0: kortlægger omfanget af 12 forskellige former for digitale krænkelser. Og det er en tendens, som flere af eleverne i 8. klasse på Aarhus Privatskole kan ikke genkende til.
1: Der er også bare en masse, der har kontaktet mig, og så er der også bare videoer, som er døde dyr og bilulykker og sådan noget.
2: Altså, jeg har prøvet at sådan, se TikTok-videoer med folk, der sådan, begår selvmord og sådan noget, og det har ikke været særlig rart at kigge på.
3: Jeg har oplevet sådan nøgenfotos og sådan noget ind på Snapchat og så TikTok.
0: Fortalte det her først Jonathan Kraft Elsholz, Cecilia Frejdal Roset og Oscar Michuk. Red Barnet har tidligere lavet lignende undersøgelser, og det høje tal er stort set uændret i forhold til den seneste undersøgelse for 2 år siden. Og det er over generalsekretær i Red Barnet, Johannes Schmidt Nielsen, at så mange børn har oplevet digitale krænkelser.
4: Det er jo rystende, at vi på den ene side alle sammen taler om, at børn og unge ikke er sikre online. Og alligevel ser vi fortsat, at tallet er så højt, at det er så massivt, hvad børn og unge bliver udsat for online. Det viser jo, at tech-giganterne har svigtet fuldstændig.
0: Den amerikanske miljøbeskyttelsesmyndighed EPA har i dag fjernet reglerne, der begrænser udslippet af drivhusgasser fra gas- og kulkraftværker. Det offentliggjorde chef for myndigheden ifølge NTB på et møde i Houston i USA med G20-landenes energiministre. Ophævelsen den kan spare industrien for hundredvis af milliarder dollar, men det betyder samtidig, at de tiltag, som Biden-administrationen i 2024 indførte for at reducere udledningen af drivhusgasser, de bliver altså skrottet. Og så skal vi til vejret. I nat der bliver det skyet vestfra og stedvis lidt regn sidst på natten. Lokalt diset især omkring Midt- og Sydjylland. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.

0: Folk, der bygger AI, tror oprigtigt, at den ved udgangen af det her årti kan dræbe os alle. Sådan lyder det i et tweet fra Jacob Coxon, en mand, der har udviklet avancerede AI-modeller hos både OpenAI og Anthropic. Det er dem, der står bag ChatGPT og Claude. Tweetet her, det er gået mega viralt. På nuværende tidspunkt er det set af mere end 170 millioner. Og i løbet af weekenden, der har det givet genlyd helt op på tech-virksomhedernes direktionsgange. Anthropics topchef Dario Amodei, han udgav lørdag et essay, hvor han opfordrer til at sænke tempoet i udviklingen af AI, før systemerne simpelthen løber løbsk. Det har mødt opbakning fra folk som OpenAI's chef Sam Altman, det er ham, der står bag ChatGPT, og fra tech-milliardæren Elon Musk. Og selvom dommedagsbasunerne de trutter derudad, så står menneskehedens udryddelse ikke nødvendigvis lige for døren.
1: Jeg tror ikke, der er noget, der er sket de sidste par år, som øger chancen for, at vi alle sammen kommer til at dø.
0: Fortalte professor i kunstig intelligens Anders Søgaard tidligere i programmet. Men hvorfor bliver vi ved med at frygte for dommedag, hver gang der kommer en teknologisk landvinding? Og hvilken funktion har dommedagsprofetierne i det hele taget? Det er noget af det, vi kigger på i dag i K-Live, hvor vi også skal et smut til Venedig Filmfestival, hvor der i weekenden var stor dansk prishøst. Vi skal blandt andet høre fra en meget rørt skuespiller, Mathilde Arcel.
2: Jeg kan mærke, at jeg begynder at ryste over hele kroppen og bliver så rørt og forvirret.
0: Det her, det er K-Live. Mit navn, det er Kasper Dyrholm. Der kom lyn og tordenbrag. Der kom et stort jordskælv, så stort, at der aldrig har været magen til, siden der kom mennesker på jorden. Den store by gik i tre stykker, og folkeslagenes byer styrtede sammen. Sådan lyder beskrivelsen af dommedag i Johannes' åbenbaring. Den seneste dommedagsprofeti, den kommer ikke fra Johannes, men fra Jacob Coxon, som har udviklet AI-modeller for både OpenAI og Anthropic. Nu skal vi se lidt nærmere på tiltrækningen ved dommedagsprofetier og dommedagsprofetiens funktion. Jeg har fået besøg af det fuldstændig perfekte menneske til at gøre det. Laurits Holm Petersen, velkommen.
3: Tusind tak.
0: PhD i religionsvidenskab med fokus på de her dødskonspiratoriske fællesskaber. Først lige en reaktion på sagen. Er du overrasket over de her 170 visninger, der har fået de mange reaktioner, det her tweet har affødt?
3: Nej, jeg er ikke overrasket over, at det har vækket stor interesse, man kan sige. Det, der er, kan være overraskende, det er måske, hvorfor netop nu. Han er ikke den første, der har kommet med lignende udtalelser. Så spørgsmålet er, hvorfor det netop vækker genklang nu.
0: Mm. Hvorfor tror du, hans forudsigelse den alligevel rammer så mange? Altså, hvad er det, der... Jeg må sige, jeg bliver jo også draget, når der er nogen, der siger, at vi dør alle sammen inden for et time. Hvad er det, der er den dragende kvalitet ved et udsagn som det?
3: Jamen, jeg tror, først og fremmest så er forskellen fra hans udtalelse og nogle af de lignende før, det er måske netop, at det i højere grad nu er noget, medierne har grebet, og det har fået stor opmærksomhed, også politisk. Man kan sige, at vi er vant til at tale om konsekvenserne eller de potentielle konsekvenser ved AI i nogle lidt mindre håndgribelige og måske lidt mindre alvorlige og ikke lige så bombastiske, kan man sige, scenarier, sådan noget som kognitiv forfald eller konsekvenserne ved uddannelsessystemet eller arbejdsmarkedet eller misinformation og sådan nogle ting her, men når man så smider verdens undergang på bordet, så sætter det ligesom fantasien i gang på en anden måde.
0: Hvorfor tror du, vi er draget af den idé om verdens undergang?
3: Jamen, det er vi, fordi at vi som organismer er grundlæggende fremtidsorienterede, og det er vi på alle niveauer, både, kan man sige, på den helt korte bane. Vi prøver at forudsige, hvad der sker i det næste øjeblik, hvordan du reagerer på, hvad jeg siger, for eksempel, og sådan nogle ting. Det, meget af det foregår ubevidst. Men vi er også fremtidsorienteret på den lange bane, orienteret mod fremtiden, også den fjerne fremtid. Og det er vi, fordi at vi en del af vores succes som art er, at vi er i stand til at simulere fremtidsscenarier, forberede vores følelsesapparat og vores handlinger efter potentielle trusler, for eksempel i fremtiden. Så vi har sådan nogle fortællinger, der synes at være relevant for fremtiden, så er det simpelthen noget, vi er kognitivt indrettet til at prioritere i vores informationslandskab.
0: Og det er jo så også noget, vi gør. Altså i løbet af menneskets historie, der har vi frygtet for vores egen undergang igen og igen og igen og igen. Men det er jo også som om, at det kommer lidt i bølger. Altså der er nogle tidspunkter i historien, hvor det er en mere attraktiv forklaringsmodel, at der kommer en dommedag. Hvad tror du, der skal være til for det?
3: Jamen altså, man kan sige, der er nogen, der har beskrevet, kan man sige, dommedagsfortællinger eller undergangsfortællinger, særligt i religionsvidenskaben og i teologien, som en slags kriseteologi. Altså det er noget, som vækker genklang i perioder, altså i kriseperioder. Og det giver jo god mening, at man, hvis man er bevidst om, at man befinder sig i en eller anden form for potentiel krisesituation, så søger man ligesom efter nogle kulturelle modeller, nogle fortællinger, som ligesom kan give kød på den her krise, især når det er noget, vi måske ikke ved så meget om. Hvis der er mange usikkerheder forbundet med en krisesituation, så søger vi fortællinger, som ligesom kan udbygge det her krisescenarie, så vi på en eller anden måde kan have en idé om, hvad vi har med at gøre.
0: Hvad skaber så en god dommedagsfortælling eller endelighedsfortælling? Hvad gør den attraktiv?
3: Ja, altså ofte det, vi kan se i forhold til, hvor succesfuld en fortælling er i et givet samfund eller i en kulturel gruppe, det er ofte determineret af, og det er sådan lidt kedeligt, men det er lidt ofte determineret af, om der eksisterer andre dommedagsfortællinger. Altså om det ligesom er et vokabular, som en given befolkningsgruppe er vant til at navigere i.
0: Hvad kunne det være?
3: For eksempel i en amerikansk kontekst, der er der en meget lang og broget historie og tradition for at tænke på og tale om verdens undergang, både kan man sige de religiøse fortællinger og også de sekulære fortællinger. Så der kan vi se, at når der opstår nye undergangsscenarier, så har det oftest de sådan optimale forhold, som for eksempel USA. I en dansk kontekst er det måske i lidt mindre grad, men vi deler jo, kan man sige, et stort kulturelt repertoire med USA i Vesten generelt, sådan kan man sige, den amerikaniserede Vesten. Så vi trækker også på både Hollywood, vi trækker på religiøse fortællinger og litteratur og så videre, når vi prøver at forstå, hvordan verdens undergang kan udspille sig.
0: Jamen, og nu startede jeg jo med at læse op for Johannes åbenbaring, noget man kunne sige var en af de i hvert fald helt gamle, i hvert fald i en vestlig forstand, dommedagsfortællinger. Hvad tror du, det betyder for vores begreb om dommedag i dag, Johannes åbenbaring?
3: Jamen, den ligger helt som en del af fundamentet. Dommedag, og det er jo, kan man sige, på en eller anden måde et begreb, der har med sådan en kristen kontekst at gøre. Hvis vi kan tale mere generelt, så er det måske om undergang. Men Johannes åbenbaring er en fortælling, som har sådan en meget lang receptionshistorie i Vesten, og den har været den har vist sig ekstremt brugbar og fleksibel, så den ligesom kan formes til at bruges til at rammesætte en bred vifte af forskellige krisesituationer, fra krige og pandemier til teknologisk udvikling og generelt kulturel og politisk tumult.
0: Mm. Og altså Johannes åbenbaring med dødssynderne og alt det, man måske kender. Er det en form for plantegning for en dommedagsprofeti?
3: Jamen det kan man godt sige. Altså den er jo sådan indrettet, at den er, kan man sige, nogle gange lidt i kontrast til det nye testamente generelt, så er som godt kan være lidt, håber ikke, jeg gør mig uvenner med nogen, den kan være en kende kedeligt, så er Johannes åbenbaring ekstremt favorit og kan man sige sådan action-packed på en helt anden måde, nærmest psykedelisk til tider. Og det, der er en lang tradition for at kigge på den fortælling som allegorisk, altså som nogle billeder, som repræsenterer nogle fremtidsscenarier. Og det gør jo også, at når vi taler om sådan et billedsprog, så er det hyperfleksibelt og noget, der kan bruges til at prøve at skabe forbindelser mellem forskellige aktører i vores samtid, for eksempel. Så der er eksempler på, hvordan politiske organisationer er blevet forbundet med, for eksempel sådan noget som det dyr, der stiger op fra havet i Johannes' åbenbaring. Så på den måde er der forskellige, kan man sige, billeder, som er blevet brugt til at rammesætte de her kriser.
0: Hmm. Jeg ved også, at der er noget i religiøst funderet vaccinationsskepsis, som trækker lidt på Johannes' åbenbaring.
3: Ja, både kan man sige, hvis man vaccine-konspirationsteorier eller vaccine-centreret sådan dommedagstænkning. Man kan også brede det længere ud og sige teknologier generelt, som berører vores krop og vores liv. Der er der særligt det her med, at i Johannes' åbenbaring skildres det, der bliver refereret til som dyrets mærke. Og det er egentlig en meget sjov, specifik tekststykke i kapitel 13, som netop handler om, at man ikke kan købe og sælge uden dyrets mærke. Og det er blevet brugt til at forstå, altså det er blevet forstået på den måde, at en form for antikristfigur vil skabe en eller anden form for system, som gør, at befolkningsgrupper kan udelukkes fra det, så et økonomisk fællesskab, men også en eller anden form for teknologibaseret fællesskab. Om det så er vacciner, som er dyrets mærke, eller om det er computerchips, eller elektroniske betalingsmetoder osv. Så alle former for, kan man sige, oppefra og ned centraliserede politiske beslutninger, som berører den her idé om folket, det kan ligesom benyttes til at nu tabte jeg tråden, det beklager.
0: Nå, men jeg kan spørge dig ind til noget af det, du er i gang med, og så kan jeg måske lige opsummere, hvad vi taler om, fordi vi taler om dommedag i dag, fordi et tweet fra en tidligere AI-udvikler hos nogle af verdens største AI-virksomheder er gået viralt. I det her tweet, der skriver han blandt andet, Jacob Coxon hedder han, folk, der bygger AI, tror oprigtigt, at den ved udgangen af dette årti kan dræbe os alle sammen. Og lige nu, så er det så AI, der er skurken, men du fortæller, hvordan vaccinationer også har været skurk, hvordan det nærmest teknologi har vi med at skyde skylden over på. Så hvorfor er det, at udviklingen af ny teknologi hænger sammen med frygten for dommedag for vores allesammens endeligt?
3: Jamen, der er flere årsager selvfølgelig. Altså, på den ene side, så er vi i stigende grad bevidste omkring de systemer, vi indgår i, og hvordan de er bundet op på teknologiske eller på forskellige teknologier. Og grundlæggende er vi jo også bevidste om, hvor lille en indsigt vi har i de her teknologier. Så det har været eksempler på også bare, kan man sige, udviklingen af computeren, hvor der er mange, kan man sige, ligheder mellem den reaktion, vi ser med AI i dag. Der var også den her idé om, at det almene menneske forstår ikke nødvendigvis særlig meget om computer, og før vi alle sammen fik personlige computere, så var det et ret mystisk teknologi efter 2. verdenskrig. Og der, kan man sige, i det vakuum, informationsvakuum, og der hvor i de kontekster, hvor vi ikke nødvendigvis ved så meget om, hvad vi har med at gøre, det skaber jo rum for fantasien. Og det er også det, vi ser i dag med udviklingen af AI, at almindelige mennesker har ikke så særlig stor indsigt i, hvordan det fungerer. Oven i købet, så er det dem, der udvikler det faktisk også, jo siger, at man ikke har særlig stor indsigt i, hvordan de fungerer, fordi de netop bliver, de udvikles igennem maskinlæring, altså det er noget, der ligesom bliver, der vokser mere end det egentlig er noget, der bliver programmeret. Så det skaber, kan man sige, hele den her aura af uforudsigelighed.
0: Der er noget sådan grundlæggende menneskeligt, der gør, at vi tænker over, hvorfor er vi her, hvor kom vi fra, hvor skal vi hen, hvornår slutter det hele. Og der kan en rar forklaringsmodel, eller en forklaringsmodel, som mange tyrer til, er jo, at der er en eller anden kraft, som en gud, eller hvad ved jeg, som har bedre overblik over alle de her spørgsmål, end vi selv har. Det kunne man jo også sige, når man det har AI'en, måske også det, teknologien har taget den her rolle, så er teknologien i virkeligheden ved at jeg ved ikke om tage pladsen, men i hvert fald efterligne den plads, som Gud har haft i vores samfund?
3: Det er et stort spørgsmål, som man kan sige. Grundlæggende synes der at være den forskel, at hvor at gudbilledet jo, det gængse gudbillede, jo tit har været noget, der har været i overensstemmelse med menneskets interesser. Og der kan man sige, den diskussion er jo spejlet i AI, hvor vi har det her alignment-problem. Altså, og det gør det til en, hvis vi skal tale om det som en guddommelig kraft, så gør det til en lidt anden størrelse, at vi netop er i tvivl om, hvis den her form for sådan superintelligens bliver udviklet, at den så egentlig stemmer den i overens med menneskehedens mål. Og det er jo hele humlen ved den her, de her form for dommedagsscenarier, hvor at AI vil ty til at udslette menneskeheden som et led i at komme hen til dens mål. Ikke nødvendigvis som et mål i sig selv.
0: Hmm. Vi når ikke mere. Tusind tak, Laurits Holm Petersen.
3: Selv tak.
0: PhD i religionsvidenskab med fokus på dødskonspiratoriske fællesskaber og så postdoc på Københavns Universitet. Så skal vi smutte til Venedig Film Festival, hvor der har været dansk guldregn. Sara Iben Albjerg, filmredaktør på Berlingske. Velkommen i studiet igen.
4: Tak.
0: Vi har jo talt sammen, hvad er det tredje gang nu om Venedig Film Festival. Det er en fornøjelse.
4: Og det er helt rigtigt år at gøre det.
0: Ja, det må vi sige af flere grunde, og vi kommer ind på det. Man må sidde derude og bare glæde sig til, hvad er det? Du er lige kommet hjem. Har du fordøjet alle indtrykkene fra festivalen?
4: Altså, jeg kom lige hjem for et par dage siden, og det var bare en fremragende festival at være til, fordi at man hele tiden havde på fornemmelsen, at det danske bidrag var noget, der blev talt om. Altså den der følelse, man kan have af, sådan, der sker noget, der er noget, der sidrer derude. Så på den måde var det virkelig sådan et spændende år at være der for dansk film, og som en, der arbejder med dansk film.
0: Og de følelsesmæssige antenner havde jo ret.
4: Yeah.
0: Altså, hold op, et år det er blevet for dansk film. Den danske instruktør, Mael Tuki, der instruerede Kvinde Ukendt, hun vandt den største af alle priserne på festivalen, Guldløven. Det anden gang, en dansk film gør det i historien. Sidste gang var Carl Theodor Dreyer for 71 år siden, da han fik prisen for Ordet. Udover det, så fik den danske skuespiller Mathilde Arcel også prisen for den bedste kvindelige, bedste kvindelige skuespiller for samme film. Altså, hvor meget betyder det her for dansk film?
4: Altså, for det første synes jeg, at man skal lige vide, at det er meget, meget sjældent, at én film vinder mere end én pris i Venedig. Det er ikke ligesom til Oscar, hvor man bare ligesom kan rydde bordet.
0: Nej, de skal have en form for, ekstra mandat for at kunne få lov til det, altså juryen.
4: Ja, de skal faktisk have lov af direktøren af festivalen, og der skal også være enstemmighed. Så det vil jo sige, det er jo virkelig sådan en klar sejr, ikke? Hvis det var en fodboldkamp, så ville den jo være, altså ville det være mange mål, man vandt med her. Så det er meget ekstraordinært. Jeg synes også, det er værd at hæfte sig ved, at Mathilde Arcel er 30 år gammel. De to andre eksempler, jeg kan komme på, hvor en dansk skuespiller har vundet en pris ved en af de store europæiske festivaler, var det henholdsvis Mads Mikkelsen og Trine Dyrholm. Hun var 43 på det tidspunkt, han var noget ældre. Altså det var folk, der var etableret og i gang med en karriere, så det her er jo en relativt ung, uprøvet skuespillerinde, der vinder for sin første hovedrolle.
0: Og vi skal faktisk høre fra hende om 10 minutters tid. Det kan man jo glæde sig til. Filmen her, den fik en flot modtagelse. Var det også den retmæssige vinder, synes du?
4: Altså, det synes jeg. Jeg synes, det var en fremragende film. Jeg har selv givet 6 stjerner. Det sker ikke så tit. Og jeg kan også forklare meget om, hvorfor jeg synes det. Derudover synes jeg også, det er værd at bemærke, at det var en film, som udmærkede sig på en filmfestival, hvor der var mange gode og solide film, men meget få, der havde noget unikt over sig. Og det synes jeg, Kvinde Ukendt har.
0: Mm. Hvad var det?
4: Jamen det her med, at den tager et historisk greb, den tager en historisk periode, som der jo imodvæk er lavet mange film om, altså 2. verdenskrig, men nu med vinklet på befrielsen, og så ser det helt anderledes. Altså bare den måde, vi filmer København på i befrielsesdagene, hvor kameraet hele tiden er holdt nede i sådan et frøperspektiv, og man ser bygningerne nærmest vælge sig ind over folk. Vi er jo slet ikke vant til at se befrielsen som noget, der kan være urovækkende. Og den der balance laver de så fint i deres skildringer af tyskertøserne.
0: Ja, og det, nu får du ligesom også nævnt lidt, hvad den film handler om, fordi der er jo meget få danskere, der har set den. Der er meget få generelt, fordi den ligesom bare har haft premiere hernede. Men det er altså en film, der tager de såkaldte tyskertøser under behandling. Mathilde Arcel spiller Maria, som har haft et intimt forhold til en tysk soldat, og så følger de hende i sådan dagene efter befrielsen, og det komplekse forhold, vi har til de her såkaldte tysker tøser. Jeg har lige et klip med fra Mael Tugis takketale. Prøv lige at lytte med.
5: To me personally, Woman Unknown is about the female body as a battleground and a public matter. And at the same time, the film tells the tale of women who are invisible, unseen and voiceless.
0: Det handler om at give en stemme til de kvinder i historien, vi ikke har hørt før.
4: Ja.
0: Er det også sådan, du oplever den film?
4: Fuldstændig. Og jeg synes faktisk, det er ret stærkt, at man kan præsentere et menneske i 2026 for et stykke historie, man tror, man har gennemtykket på alle ledere kanter, og så sidder man stadig og tænker, gud ja, hvor var det egentlig sindssygt? Altså den måde, man behandlede de piger på, og netop det, som Mael Tugi siger i klippet, at man straffede dem for nogle private gerninger, som dybest set handlede om, hvem de forelskede sig i, eller hvem de havde sex med.
0: Mm. Hvilken betydning for den her film, tror du, det betyder, at den nu har vundet den her ekstremt prestigefyldte filmpris?
4: Jamen, det betyder jo, at alle ser den, bare lige ved at sige, og taler om den, og den pludselig bliver meget mere end en dansk film om en dansk periode. Jeg håber også, at det gør, at danskerne vil gå ind og se den til februar, men uden at være farvet af, at de skal forvente et mesterværk, for det kan nogle gange gøre, at alt bliver en skuffelse. Så jeg håber, de har den noteret på retteren, og så går ind og ser den med sådan åbne øjne.
0: Du er filmanmelder, har været det mange år.
4: Ja.
0: Jeg tør faktisk ikke helt at gætte, hvor mange. Jeg forestiller mig, at det må være en sindssygt svær opgave som filmanmelder at skulle anmelde den nu, når den får dansk biografpremiere. Altså sådan, enten så kan man så være på tværs og så sable den, eller også så skal man melde sig i hyldekoret.
4: Men jeg valgte faktisk at anmelde den, inden den netop kom ud, eller altså så jeg kunne være en af de første.
0: Selvfølgelig, men bare det der med den anmeldeopgave, man så står over for dem, der ikke har anmeldt den, som jo trods alt er mange. Ja. Det må da være en svær opgave. Hvad tror du, vi kommer til at se i det danske anmeldelser?
4: Held og lykke med at sidde med korslagte arme derude til mine kollegaer. Jamen, jeg vil faktisk sige, at jeg synes, der er så mange dele af den her film, der er ret eminent lavet. Jeg tror, det bliver meget, meget svært at hisse op over noget. Altså, så skal det være, fordi man ikke kan lide tempoet. Det er jo en film, der aldrig rigtig afslører noget. Og det er også derfor, at skuespillerpræstationen for Mathilde Arcella er så fantastisk, fordi hun spiller en kvinde, der hele tiden skal holde sine følelser tilbage, hele tiden skal afvente, hvad sker der nu, hele tiden lavet som om alt er godt. Så det, er sådan, det hele er meget tilbageholdt og knugende og ubehageligt. Det er nærmest sådan en besættelsesgyser, tror jeg, vi kan kalde den. Så skal det være, hvis man på en eller anden måde slår sig på det, men jeg har meget svært ved at se det.
0: Der har jo også været andre film på det her program. Det er jo sådan, en filmfestival fungerer.
4: Ja.
0: og der har også været meget sådan politisk debat, og vi har talt om noget af det, før det skete, hvor vi kunne forvente, at der var noget. Noget af det, vi talte om, det var den her israelske film, NASA, instrueret af den israelske instruktør Yuval Abraham og Rachel Zohar. Filmen er sådan en dokumentar, som sætter fokus på flere års undersøgelser og løbende indsamling af vidnesudsagn for israelsk militær og efterretningstjeneste. Og filmen, den blev rigtig godt modtaget blandt publikum, men efterfølgende har den israelske kulturminister så været ude og true med at fratage de her filminstruktører deres statsborgerskab.
4: Ja.
0: Hvad er det her for en film?
4: Ja, jeg har desværre ikke set hele filmen, det bliver jeg simpelthen nødt til at indrømme, men det er jo ikke en film, der lægger skjul på, at den er partisk. Altså, den prøver jo ikke at være en objektiv, undersøgende dokumentar. Den er en dokumentar, der gerne vil vise det, den selv kalder et folkemord på palæstinenser, og det gør den ved at interviewe israelske militærfolk om det. Det er jo så ret vildt, synes jeg, med den reaktion, som du selv siger, der kommer. Det siger jo nok lidt om, hvor sprængfarligt den kan være, den her film. Og jeg tror, i modsætning til nogle af de andre film, der bliver vist på sådan en filmfestival, at vi kan være heldige, den kommer til Danmark, simpelthen også fordi den er lavet to af de fire, der vandt en Oscar for No Other Land.
0: Mm. Som også er en israelsk-palæstinensisk koproduktion, som jeg husker. Udover den her film, så var der også den film, der hedder Dao, som har været i vælten, fordi at den russiske instruktør, der står bag den her film, og nu bliver jeg altså simpelthen udfordret på min udtale, men Ilja Krasanovski, tror jeg.
4: Ja, jeg tror jeg også.
0: Ja, tak. han er blevet beskyldt for at have for tætte forbindelser til Rusland. Der har været meget ukrainsk kritik også af, at Venedig Filmfestival havde antaget den her film.
4: Ja.
0: Den var du inde at se?
4: Den var jeg inde at se, og jeg var også til det efterfølgende pressemøde, og lad mig sige med det samme, jeg synes, det var en fuldstændig fantastisk film, og også en film, som jeg aldrig tror rammer en dansk biograf, simpelthen fordi den er alt for mærkelig. Det er en ordentlig skrummel af en film. Den var 3,5 timer. Der er noget underligt noget med, at der ikke, det skal ikke være rart at se den film, tror jeg, så man har gjort lydene enormt høje, og sådan, altså det hele er meget mærkeligt. Men til det efterfølgende pressemøde var det jo kun spørgsmål om instruktørens forhold til Rusland, hovedrolleindehaverens forhold til Rusland. I modsætning til instruktøren bor han stadig i Rusland, og han er ikke undsagt krigen i Ukraine. Så det var meget, meget svært ligesom for instruktøren at holde fokus på sin film. Derudover har der så også været nogle historier fremme om, at de ikke har det alt for godt, de skuespillere, der arbejder på hans film, at det er et hårdt arbejdsmiljø. Det var der også nogen, der spurgte til. Og den her film vinder jo en instruktørpris, hvilket jeg egentlig synes er nok det mest bemærkelsesværdige af det hele, fordi er det juryens måde at sige på, jamen der kan være alle de her ting, der kan være komplekse forhold i kulissen, men vi vil kun se på filmen, eller er der en måde ligesom at blåstemple det her med en meget vanskelig filmproces på?
0: Jamen, fordi det leder videre til mit næste spørgsmål, som hvordan har Venedig Filmfestival navigeret i alle de her politiske spændinger?
4: Jeg synes egentlig, de har holdt meget godt fast i at sige, at på den her festival vælger vi de bedste og de vigtigste film, og så må argumentationen foregå omkring det. Vi giver ligesom anledning til at vise filmen, vi viser jer, hvad der sker derude, og så må I godt diskutere det, men vi vil ikke blande os alt for meget ind i det.
0: Men hvordan påvirker det filmfestivalens omdømme? Fordi vi har også set Venedig Biennalen, som ligesom er kunstekvivalenten til det her, være under massiv beskydning, fordi de havde en russisk pavillon. Det er en længere historie, men der var alt muligt frem og tilbage med, at Rusland fik lov til at stille med en national pavillon der. Og det vil nogen sige, har påvirket den status, så er der en statusforhandling af filmfestivalen i Venedig?
4: Ikke som jeg oplever det, nej. Og jeg synes egentlig også, hvis nu den film, de havde valgt fra den russiske instruktør, på en eller anden måde havde været dårlig, eller den havde været meget partisk i forhold til krigen, eller sådan noget, så kan vi tale om noget andet. Men det her er jo en film, der handler, det er jo den russiske Oppenheimer, om man vil. Det er jo en film om de sovjetiske fysikere, der bliver sat til at lave en atombombe, og måske ikke har helt så meget lov til at vælge det projekt, som de havde i USA. Så det er jo en film, der er enormt hård over for sovjetstyret og for Rusland. Og det er lavet af en instruktør, der har fraflyttet og har frasagt sig sit statsborgerskab. Altså, hvis han ikke skal få lov til at lave film, hvor er vi så henne? Altså, så skal vi meget langt ud, synes jeg, for så skal man virkelig sådan, altså, så kan alle jo have noget i bagagen, det er det, jeg mener.
0: Tusind tak. Sara Iben Almbjerg, filmredaktør på Berlingske.
4: Selv tak.
0: Du lytter til K-Live, hvor vi ser på den danske pristhøst på filmfestivalen i Venedig. Jeg har lige haft besøg af Sara Iben Almbjerg fra Berlingske, hvor vi blandt andet talte om den danske film Kvinde Ukendt, som har vundet en guldløve ved hovedkonkurrencen på Filmfestivalen i Venedig. Kun anden gang, at en dansk instruktør vinder den pris, sidst det var for 71 år siden Carl Theodor Dreyer i 1955, han modtog prisen for Ordet. Og ikke nok med det, Mathilde er selv, der spiller hovedrollen i filmen, hun blev kåret som den bedste kvindelige skuespiller. Det får kulturmediet Soundvenues filmanmelder Mathilde Johanne Christiansen til at bruge store ord. Til DR, der kalder hun det dobbelte danske guld for en international milepæl. Kvinde Ukendt

0: på scenen. Men vi ved jo også, at vi er blevet kaldt tilbage, fordi vi skal vinde en eller anden pris. Vi ved bare ikke, hvad det er. Og det, der lige er sket, er, at talentprisen for bedste nye skuespillere, både mandlige eller kvindelige, er blevet uddelt. Og jeg havde tænkt, da vi blev kaldt tilbage, alle tre, både mig og mig og Michael, vores producer, så havde jeg tænkt, hvis det er helt vildt, så vinder både filmen for et eller andet, og så vinder jeg en talentpris. Fordi jeg jo er en ny skuespiller, og der ikke er nogen, der kender mig. Men da den her talentpris så bliver råbt op, så er det en anden. Malou hedder hun.
1: Malou KPZ. From A Place to Heal.
0: Og hun var også helt fantastisk i Cedric Karns film. Men alle omkring mig kigger ligesom sådan, når hen på mig. Og sådan lidt, du må være lidt ked af det nu, er lidt skuffet, og det var jeg også. Men jeg prøvede ligesom ikke at vise det, og tog bare, jeg smilede til folk og sagde, det er helt fint, og klappede og hujede af hende, der gik op på scenen, og så tænkte jeg, okay, så er vi her måske for netop at vinde en af de større filmpriser, siden de også har bedt mig om at komme. Og så næste pris, det er så bedste kvindelige hovedrolle. Og det er jo Maggie Gyllenhaal, lederen af juryen, der skal præsentere den pris, og hun står jo meget tæt på, fordi vi er lige ved scenen. Og så, altså jeg sveder og jeg ryster og sådan noget, men jeg havde virkelig tænkt, at min chance var væk der. Men så, da hun siger prisen for bedste kvindelige hovedrolle, så kigger hun ligesom ned på mig og smiler. Og jeg tænker bare sådan, nej, jeg må ikke... Det er min hjerne, der laver tricks med mig. Det er ikke det, der sker. Det kan ikke være rigtigt.
1: Mathilde Arcel.
0: Og jeg kan mærke, at jeg begynder at ryste over hele kroppen, og bliver så rørt og forvirret. Og så rejser jeg mig op, og jeg kigger på mig, og hun er meget glad, og hun er også rørt, og jeg går op på scenen, og det føles sådan, som om, altså det føles vitterligt, som om det er en drøm. Som om det kan ikke ske det her.
2: It even makes a sound. I'm...
3: Du sagde, du ryster. Det kan man godt høre. Hvad sker der her?
0: Jamen altså, jeg kommer op, jeg giver Maggie Gyllenhaal et kram, fordi jeg har set hende så mange gange, og vi må ikke rigtig snakke med dem, og jeg har sådan været hen og hils, og jeg er stor fan af hendes film, og jeg synes, hun er helt vildt sej. Og jeg giver hende et kram, og det føles sådan som, jeg ved ikke, at blive trøstet lidt på en måde, fordi jeg var så rørt, og så går jeg hen, og så tror jeg jo sådan, at jeg skal have sådan en lille fin løve. Og så kommer der den her kæmpe goblet of fire, altså fra Harry Potter-agtig pokal. Så det er jo helt absurd, og den er så får jeg den i hånden, og den er så tung. Og så siger den klunk, klunk, klunk, klunk, fordi jeg også ryster lidt og sådan. Så det er meget... Og så har jeg forberedt et tale, fordi jeg tænkte, hvis det er helt vildt, så vinder jeg jo den der talentpris, så jeg har forberedt et tale. Men jeg er bare så overvældet på det tidspunkt, at jeg næsten ikke kan, altså, ja, som du også kan høre, ja, så ryster jeg.
2: I'm extremely honored and feel very lucky to get to do that here in Venice with you. People who I think are the most amazing filmmakers and actresses and actors in the world I've looked up to my entire life. I would pinch myself, but if it's a dream, I really don't want to wake up. So.
3: det er jo også, det er din første sådan store hovedrolle, første filmfestival, første gang du vinder en filmpris. I onsdags der stod du på dagpengekontoret. Nu har du så fået prisen for bedste kvindelige hovedrolle ved en af verdens mest prestigefyldte filmfestivaler. Jeg har virkelig tænkt over det meget. Jeg er virkelig svært ved at forestille mig, hvordan den omvæltning føles.

0: altså også i dag, nogle dage efter?
1: Ja. Altså, det føles jo helt... Altså, det føles helt vildt. Og det følelser, der går i rigtig mange retninger, synes jeg. Altså, det skifter helt vildt, og det ene øjeblik, så bliver jeg mega rørt, og helt vildt stolt og glad. Og så lige pludselig, så kan jeg også blive lidt bange. Eller det, der er sådan alle mulige følelser, der blander sig.
0: Hvad bliver du bange for?
1: Jamen, altså, jeg tror, jeg kan blive sådan bange for, at alt ændrer sig. Og jeg kan også blive bange for, at intet ændrer sig. Når nu der sker noget så stort, og noget, som jeg aldrig havde troet ville ske i hele mit liv, og det sker nu med min første hovedrolle, så er det jo sådan, altså, du ved, så snakker jeg jo også med min agent, som jo også, altså, du ved, siger, at nu er der begyndt at komme en masse opkald, og en masse interesse, og fra udlandet og sådan noget, og vi skal snakke om, hvad der kommer til at ske, og sådan noget. Det er jo bare sådan, okay, jeg gad vide, hvad fanden der, hvad det her egentlig betyder, altså...
0: Det blev jo ikke bare til en, men til to priser i Venedig. Kvinde Ukendt vinder også hovedprisen. Da Mael Tuki, som har instrueret den, hun skal holde sin takketale, så siger hun blandt andet sådan her.
2: And thank you to you, Mathilde. Mathilde Arcel. Remember that name. You are an outstanding storyteller and collaborator. And I can't wait to see what's next for you.
0: Det er store ord. Hvordan har det været at arbejde sammen med Maj? Hvad har hun betydet for dig?
1: Det har været et meget, meget inspirerende og udfordrende, udviklende og dybt samarbejde. Altså vi er begge to meget, meget grundige i vores arbejde, og meget sådan, altså grundige på den måde, vi kan godt lide at vide alt. Og vi kan godt lide at gå meget dybt ned i materialet, og lave en masse research, og få en masse inspiration, og du ved, hun havde jo, da jeg kom ind i projektet, havde hun jo selvfølgelig allerede lavet års research på det her emne. Og alt det satte jeg mig jo ind i, eller skulle jeg sætte mig ind i, da jeg ligesom kom med i den her film og blev en del af det, og har læst historiske afhandlinger og dagbøger og interviewet vores historikere, der har tilknyttet projektet, Annette Waring. Og jeg tror, vi begge to havde det som om, fordi det her også er baseret på så mange kvinders oplevelser, så bliver vi nødt til virkelig at gøre os umage. Og det gør man jo altid, men det var bare fedt at møde sådan en. Altså, vi klikkede virkelig godt på den måde. Og så, da vi skulle optage, så havde vi det virkelig fedt sammen. Altså, jeg tror, vi har meget samme smag, og meget samme sådan, vi havde meget samme sprog for hvordan man kommer et sted hen i en følelse eller sådan noget. Nogle gange så havde jeg sådan en fornemmelse af, at mig var sådan, at vi stod inde i sådan en boksering, og hun var min coach, og du ved, så står jeg sådan og skal kæmpe en kamp, og hun kommer hen, står bag mig og visker et eller andet i øret imellem scener og imellem tekst og sådan, prøv det her, prøv at tænke på det her og sådan noget. Altså, det føles bare intenst og inspirerende.
0: Kvinde Ukendt foregår i maj 1945. Du spiller Marie, en ung kvinde, som har haft et intimt forhold til en tysk soldat. Og i arbejdet med den her rolle, så som du siger, du har læst interviews, dagbøger for de her kvinder, du har boet i Marie, eller i hendes hoveddel, bevidsthed med hende i det, alt det her arbejde. Har du fået sympati med de her kvinder?
1: Ja, som du siger, så har jeg virkelig boet i Maries hoved, og jeg har jo vil gøre det meget tydeligt for mig selv, fordi filmen afslører så lidt om, hvad hendes fortid egentlig består af. Så jeg vil gøre det meget tydeligt for mig selv, selvfølgelig, at vide, hvad jeg synes, den består af, og hvad der er sket i hendes liv. Og personligt så har jeg enormt meget sympati for Marie og for hvad hun mærker. Men jeg synes egentlig, at det spændende er, at publikum selv skal sidde og få en en oplevelse, og jeg tror, det kommer til at være meget forskelligt, om folk har sympati, og hvornår de har, og om den forsvinder på et tidspunkt i filmen, eller altså, hvad der ligesom... Altså, jeg er meget, meget spændt på at høre, hvad folk har reaktioner på det.
0: Sagde altså Mathilde Arcel, nykåret bedste kvindelige skuespiller på Venedig Filmfestival her i weekenden. Hun fik prisen for sin hovedrolle i Kvinde Ukendt, der altså samtidig tog prisen for bedste film. Så skal vi til K-nyt.
3: Ja. Yeah.
0: Det segment her i programmet, hvor at min søde producer er kommet i studiet for at fortælle nogle kulturnyheder for måske ind- og udland, måske bare indland.
3: Ja, det kommer lidt på, hvor meget lige når her, og jeg vil prøve ikke at snakke alt for hurtigt. Kasper Lauritsen-prisen, har du hørt om den før?
0: Ja, jeg læser nyheder, så jeg ved, det er en skuespilpris, en filmpris.
3: Okay. Jeg vil fortælle bare lige kort, når vi nu er i den her hyldest historie til dansk filmkunst og tv-seriekunst, at to af de gamle kanoner, altså ikke at sige, at de sådan er rigtig gamle, men alle kender dem nok i dansk kontekst, Iben Hjejle og David Denzik, har fået hver deres Lauritsen-pris, som er en pris, der hvert år hylder nogle af Danmarks største navne og talenter inden for film, tv og scenekunst. Mm. Og det var altså de to af Hjejle. Iben Hjejle er jo senest set i Løgnen, og så er sin tilbagevenden til Klovn bare her inden for de senere år, og for en perlerække af præstationer på danske teaterscener. Og så er der David Denzik, som bliver beskrevet som en, der har gjort sig bemærket både herhjemme og langt ud over landets grænser med roller i blandt andet Spion, Steven Spielbergs War Horse og James Bond-film No Time to Die. De får simpelthen 250.000 kroner, og så også 50.000, som de kan give til en mærkesag, de selv må bestemme. Og jeg synes, det passede godt lige at nævne det sådan en dag som i dag, på sådan en dag, fordi vi kigger på Venedig og den her ekstremt store danske sejr, det endte med at blive, da Marielle Tugi, instruktøren, fik Guldløven for Kvinde Ukendt, og Mathilde selv vi lige hørt fra, som vandt for bedste kvindelige skuespiller.
0: Er det egentlig derfor, du har trukket den der klaphat langt ned over ørerne?
3: Ja, i dag sidder den rigtig godt fast.
0: Ja, okay, fedt.
3: Og så skal vi udenlands. Lad os sige det. Fordi lørdag aften var der en, der fik et kæmpe comeback i Paris. 6 år efter, at Celine Dion sidst meldte sig på scenen, så er hun nu tilbage med en fuld koncert, og det er virkelig til kritikernes helt store begejstring. Rolling Stone siger, at det var fuldt fyldt med elegance. Guardian siger, at det er et triumferende comeback. The Times roser hende til skyerne. Og omkring 30.000 fans havde fyldt en arena i Paris og hørt de her store sange. My Heart Will Go On, It's All Coming Back to Me, Now og Because You Love Me. Det er sådan nogle sange, der er gode at høre i en bil, men jeg synes, vi lige skal høre My Heart Will Go On nu, og lige få en lille smule stemning, som kan minde om det, de har haft i Paris, når jeg bare lige har fortalt, at den her verdensstjerne har været væk de senere over en særlig grund. Hun blev ramt af den sjældne autoimmune sygdom Stiff Person Syndrome, som simpelthen kan give muskelstivhed og smertefulde kramper og alt muligt andet ubehageligt. Men nu er hun tilbage med en lang række shows. Og lad os lige høre lidt.
0: Ej, nu kommer jeg til at tale hen over musikken, Linnea Albinus Lande. Tak for at lægge vejen forbi studiet.
3: Selv tak.

0: Ja, der bliver sunget flot.
1: Umiddelbart har kvinder i Danmark i 2026 ikke meget til fælles med Carmen, sigøjnerkvinden i operaen af samme navn fra 1875. Og så alligevel. For Carmen bliver slået ihjel af sin tidligere elsker, soldaten Don José. Det gør han i et anfald af sygelig jalousi, afmagt og såret stolthed. Herhjemme bliver ca. 118.000 kvinder i Danmark hvert år udsat for partnervold. Og hver femte drab i Danmark er et partnerdrab, langt størstedelen på kvinder. 2025 det var et rekordår med 16 kvindedrab, og mindst 9 af dem blev begået af en nuværende eller tidligere partner. Det viser tal fra VIVE, det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd. Derfor har Danner, som arbejder for at stoppe vold mod kvinder og børn, indgået et samarbejde med Den Jyske Opera, som lige nu er i gang med prøver på deres version af fiktionens Carmen, for at sætte fokus på virkelighedens Carmener.
2: Ja, okay. Så det er det her, jeg gerne vil have, at jeg afslapper.
3: Johanne Holten er instruktør på Carmen, og for hende er det vigtigt at nuancere fortællingen om operaheltinden.
2: Jeg håber at kunne vise nogle mere reflekterede unge kvinder, at i stedet for at se den klassiske forførske, som vi har set så mange gange, og som jeg synes er så giftig for vores samfund, så kan vi se os selv, eller vi kan se vores veninder, eller man kan se sine døtre, eller sine jæser, eller kvinder, vi kan genkende. Så når Carmen dør, så kan vi mærke, hvordan det føles for verden omkring hende, dem, der elskede hende mest. Og ikke bare, hvordan det føles for Don José, der føler sig snydt, fordi Carmen ikke elsker ham.
3: Hun er sammen med sangerne Siv Misund og Anders Kampmann, som spiller Carmen og Don José, i gang med at øve en af de centrale arier i operaen.
4: Det

0: Kammen er en del af nomadebefolkningen, tænker Das, sammen med hendes venner. De er smugler, og så arbejder de på en cigaretfabrik, så det er sådan lidt, de hustler ligesom, og har nogle sidekicks. Og hun kommer op og slås med nogen på den cigaretfabrik, og så er det meningen, hun skal i fængsel. Så får hun ligesom overtalt Don José, og det er den her berygtede forførelse, hvor hun får overtalt Don José til at slippe hende ud, og så kommer han sig i fængsel i stedet for.
1: Hvad siger hun? Der slår jeg til.
0: Ja, kom her hen. Det er det, der er flyttet, præcis. Ja. Ja. Men når man lige tænker, hvad bliver det næste? Hvem kan jeg være det? I det er det rette moment, men jeg har ikke råd til at vente.
2: Og der i forførelsen, i fortællingen om Carmen som en femme fatale, det franske udtryk for en skæbnesvanger kvinde, er årsagen til, at denne opera ofte er blevet misforstået, mener Johanne Holten.
0: Fordi at Carmen har to kvindefigurer, som jeg kan synes er ret stereotyp, altså den klassiske kvindetro. Vi har altså good girl Michaela, bad girl Carmen. Og det her er måder, som Don José ser dem, som tit er blevet så lavet, som om at det er hele deres personlighed. Som om at Carmens hele personlighed er at forføre mænd og drive dem i fordærv. Jeg kender personligt ingen kvinder, der er sådan. Og jeg er ret interesseret i at skabe nogle miljøer omkring de her kvinder, så vi kan se, hvordan de her kvinder ser sig selv, og ikke hvordan Don José ser dem. Jeg synes, det er en misforståelse, at Carmen er en forfører mænd for at drive dem i fordærv. Jeg tror, der er masser af årsager til, hvorfor hun gør det, hun gør. Og de årsager skal vi også forstå.
3: Okay, tak. Tak. Jeg synes, det er mega sjovt, det der. Ja.
0: Og jeg tror, at nu hvor du har taget skridt væk, Anders, at veninderne ligesom kan komme herop, og så er de sådan...
2: Hvad har I gjort for i forestillingen at få de her nuancer frem? Altså, hvordan er det en anden iscenesættelse, en anden fortælling om Carmen?
0: Jeg har været ret optaget af, hvordan Carmen ser sig selv. Hun er en ung kvinde i starten af 20'erne, hun er måske 21 år. Hun har to veninder, og dem har jeg været interesseret i at bringe mere på banen, fordi det er de vigtigste mennesker i hendes liv. Mens jeg tror ikke, Don José er særlig vigtig i Carmens liv. Når han kommer ud af fængslet, har hun jo nærmest glemt ham. Og på den måde vil jeg bringe de veninder og deres ligesom, tæthed ind i de mere vigtige øjeblikke i Carmens liv. For eksempel så er, ja, Carmen bliver myrdet til sidst, og det er den sidste, der får lov til at synge, Don José, og han siger, min elskede Carmen. Igen, han får lov til at eje hende også i døden. Men hvordan får jeg et slutbillede, som ikke ligner de to af kærester, for eksempel? Skal vi have dem med? Hvordan laver jeg et startbillede? Hvordan får jeg forklaret, hvordan Carmens liv er uden Don José, så vi også publikum sammen med Carmen oplever, hvad det er, hun mister, når han sætter sig selv ind i hendes liv?

0: så kommer han tilbage lang tid senere, og vil ligesom have sat hele sit liv op på, at hun skal opfylde ham. Jeg er intet uden dig. Imens så forelsker hun sig en anden person, Escamillo, som er tyrefægter. Og der vil hun ligesom gerne ud af den her relation, og han vil ligesom ikke lade hende gå. Han kan ikke acceptere, at hun ikke elsker ham. Han kan næsten ikke forstå, at hun ikke elsker ham. Han må så rejse, fordi hans mor er meget syg, så hun slipper ligesom ud, fordi han har en familiekrise, han skal tage stilling til. Men inden han går, så kigger han på hende og siger, at det her, det er ikke slut. Og så til sidst i kampen, når hun er på vej ind til tyrefægtning, hvor Escamillo skal tyrefægte, opsøger han hende på gaden, og så isolerer han hende, og så myrder han hende. Don Jose bliver ked af det, det er da tydeligt. Han er forelsket en person, der ikke er forelsket i ham. Det er da ærgerligt, det har vi da alle sammen prøvet. Men det betyder ikke, at du skal myrde den. Og der kan man snakke om, hvad er kærlighed egentlig også? Altså, er Don Jose forelsket i hende, eller er han bare interesseret i at eje hende? Han siger jo, jeg kan ikke leve uden dig. Men det kunne han jo så tydeligvis godt, fordi han slog hende ihjel.
1: Det handler om magt.
2: Mette Marie Yde er direktør i Danner, hvor de kender til virkelighedens kamner. Til kvinder, der bliver udsat for vold eller, i værste fald, drab.
1: Og det handler også om, at man i mange af de her parforhold, der bliver, hvad kan man sige, der ligger man magten over hos den mandlige partner, og kvinden skal underkaste sig. Det er faktisk en meget stor del af den kontrol, som kvinder ender i de her voldelige parforhold. Det handler i virkeligheden om magt og kontrol. Og for rigtig mange er det der, hvad kan man sige, hele den der jalousi-regel, som jeg kalder den. Altså de her mænd, i talesætter ofte, de er meget jaloux, de er ofte enormt optaget af, om de her kvinder er sammen med andre mænd, og det sætter de alt muligt i værk for at afsløre dem i, eller sikre, at de ikke er, og sådan noget. På trods af, at de overhovedet ikke er det. Så det her med også at have den her kontrol og kvindens seksualitet og hendes krop, er jo også noget af det, vi kan genkende i de her voldelige parforhold. Og der, når man så ser på nogle af de her værker, som for eksempel Carmen, så er det jo præcis nogle af de mekanismer, der er i spil. Og det, der er interessant, det er, når det så har været sådan det mandlige blik på at forstå den historie, så har hun fået et udtryk, og derfor er det jo enormt spændende, at Johanne Holten nu tager et kvindeligt blik på, hvordan skal vi forstå de her karakterer og den dynamik, der er mellem dem. Så det er jo interessant, at man kan ud fra det samme værk med forskellige øjne på formidle historien på meget forskellige vis.
2: Og på den måde spejler kunsten og virkeligheden sig i stigende grad i hinanden. En spejling, som blandt andet hænger sammen med, at der er kommet mere fokus på vold og drab på kvinder i nyhedsbilledet.
3: En 27-årig mand er i dag blevet anholdt og sigtet mistænkt for drab.
4: En 39-årig mand, som er sigtet for drab på sin kvindelige samlever i Tranbjerg ved Aarhus, er blevet varetægtsfængslet.
5: Politiet de efterforsker flere af sagerne som partnerdrab fra nuværende eller en tidligere partner.
2: Og med nyhedshistorierne får vi også et andet blik for den måde, kærlighed fremstilles på i kulturen. Både de klassiske værker og i populærkulturen, fortæller Mette Marie Yde, direktør i Danner.
1: Efter det er fyldt med i medierne, der har vi fået flere henvendelser fra nogen, der laver opsætninger og egentlig interesseret i vores blik på, hvordan skal vi fortolke det her værk. Men det er jo også det, der er så interessant ved, at de nu kigger, når det er den jyske opera, der her kigger på Carmen, der har været andre opsætninger, også Othello, Elvira Madigan er et andet godt eksempel. Men faktisk, hvis du ser på en hel del af sådan mere popkulturen, det kan være musik, det kan være film, ret mange af de her romantiske komedie, film, som vi kender, der er det jo hele jagten. Og filmen slutter, når han har ligesom fået hende, kan man sige, ikke? Og det er faktisk sådan en beskrivelse af sådan en helt lovebombing, som jo for mange er egentlig desværre indgangen til et voldeligt parforhold.
6: Holmen, jeg har forbudt, så jeg siger et ord.
7: Jeg siger jo ingenting.
2: Don Jose's lovebombing af Carmen slutter tragisk. Også i Johanne Holtens instruktion af operaen. Men det har været interessant og vigtigt for hende at dykke ned i værket, og for eksempel opdage nye facetter af mødet mellem mand og kvinde.
0: Det var dejligt at gå ned i teksten og se en masse, også sådan nogle recitativer, altså scenerne ind imellem ejerne, som jeg aldrig har hørt, fordi det har været skåret ud, som jeg synes var vildt gode, hvor der var nogle fede detaljer.
8: Hvad er det for eksempel?
0: Jamen, der er, at Escamillo, tyrefægteren, han møder ham på en bar, og han bliver ret vild med hende, og så siger han, nå, hvad hedder du? Kommer du tit her? Og så videre, og så videre. Og så siger hun ligesom, ja, det er fint, vi lukker den her. Og så siger han, det er helt okay, det er fint, det styrer du. men jeg vil tillade mig at vente og håbe. Og så siger hun, at vente er tilladt, og håbe er sødt. Og det er ligesom, måske også første gang, hun oplever, at der er en mand, der siger sådan, det er cool, du kører det bare på dine præmisser. Jeg er her, hvis du er interesseret. Der er ikke, altså, Don José masser så meget på. Hun er sådan, jeg synes, hun afviser ham ligesom, og så reagerer han ved at gå endnu tættere på, og ligesom have fat i hende og skulle styre hende. Og Escamillo har ingen interesse i at styre hende, og det synes hun er så fedt. Og så giver det ekstremt meget mening for mig, hvorfor hun er mere interesseret i Escamillo, end hun er i Don José. Der er jo intet bedre end at få at vide. Jeg synes, du er helt kanon, men altså, du siger bare til, du skriver bare.
9: Her var det reporter Bettina Olsen, der havde været med til Den Jyske Operas prøver på Carmen, talt med instruktør Johanne Holten og Mette Marie Yde, direktør i Danner. Carmen har premiere i koncerthuset Alcyon i Sønderborg den 23. oktober, hvor der som en del af samarbejdet mellem Danner og Den Jyske Opera også vil være udstillingen Red Min Søster, ligesom samarbejdet også byder på talks. Og forestillingen den turnerer efter premieren rundt i landet i oktober og november. Og lad os lige slutte af på en af Carmens mest kendte arier fra første akt af Bizets Carmen kommer her.

0: Det her, det var K-Live, dagens K-Live, sat sammen af producer Linnea Albinus Lande. Mit navn, det er Kasper Dyrholm. I morgen mellem 14.03 og 16 er vi tilbage med endnu mere K-Live. Nu først en radiovis, og derefter orientering.
1: En russisk flare passerede tæt forbi en af flyvevåbnets helikoptere, da en russisk fregat mandag affyrede to styks. Det oplyser forsvaret i en pressemeddelelse sent mandag aften. De to flares, der er en form for pyroteknik, der normalt bruges som opmærksomhedssignal til søs, blev affyret, mens flyvevåbnets helikopter var i gang med en rutinemæssig fotodækning af fregatten, som befandt sig i international farvand uden for Gedser, der ligger på den sydlige spids af Falster ud mod Østersøen. Forsvarsminister Jeppe Bruus, han kalder hændelsen alvorlig, og til Ritzau, der oplyser han, at Udenrigsministeriet indkalder den russiske ambassadør til en samtale oven på hændelsen.
2: Det er selvfølgelig alvorligt, og det er også udtryk for, at eftersom det ikke er sket før, at grænserne bliver flyttet i forhold til den risikovillighed, der er fra russisk side.
1: Videoer af dyr, der lider, og deling af intime billeder uden samtykke er alt sammen eksempler på digitale krænkelser, som børn og unge i høj grad møder på nettet. For ifølge en ny undersøgelse foretaget af Red Barnet og Trygfonden, så har 2 ud af 3 børn inden for det seneste år været udsat for netop digitale krænkelser online. Red Barnet har tidligere lavet undersøgelser, og her er tallet steget massivt fra 42% i 2021 til 66% i år. Og det bekymrer generalsekretær i Red Barnet, Johanne Schmidt-Nielsen, at det nu er sværere at finde børn eller unge, der ikke har oplevet digitale krænkelser, end børn og unge, der har.
3: Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at det er blevet en almindelig del af et barndom, af et unge liv, at have dybt, dybt ubehagelige oplevelser online og krænkelser, og det er det i dag.
1: Det er et bredt spektrum af digitale krænkelser, som børn og unge møder, når de surfer rundt på nettet. Det fortæller Mia Winter, der er psykolog i Red Barnets sletterådgivning, som rådgiver unge under 18, der er blevet krænket online. Og selvom det er et højt antal, der har oplevet digitale krænkelser, så er Mia Winter ikke overrasket over tendensen.
4: Der, hvor børn og unge bliver kontaktet eller konfronteret med det her indhold, jo er der, hvor de opholder sig på de store åbne platforme. For de unge er det jo særlig grad Snapchat og Instagram. For de yngre begynder vi også at se tendenser til, at de møder krænkende indhold på Roblox.
1: USA's højesteret har mandag afvist præsident Donald Trumps forsøg på at begrænse mulighederne for at brevstemme, det skriver nyhedsbyrået AP. Afgørelsen den betyder, at delstaterne fortsat kan sende stemmesedler med posten efter de samme procedurer, som de har brugt i årvis. Og sagen den har stor betydning for det kommende midtvejsvalg, da næsten en tredjedel af de amerikanske vælgere stemmer per brev. Og nu skal vi til vejret i nat. Der bliver det skyet vestfra og stedvis lidt regn sidst på natten. Bliver det også lokalt diset især omkring Midt- og Sydjylland. Temperaturen den ryger ned mellem 10 og 15 grader med en svag til jævn vind omkring syd. Det var Radioavisen med Christian Klein.
5: Du lytter til P1. Nu er vi nået frem til den tid på natten, hvor vi får et genhør med P1 orientering fra i eftermiddag.
6: Efter et mildt sagt mudret valgresultat, så går de svenske regeringsforhandlinger nu i gang. Sverigedemokraterne fik en kæberasler, og ingen af de to statsministerpartier står lige nu med et sådan tydeligt flertal.
7: Så hvad kan vi forvente, og hvordan skal de svenske politikere bøje sig mod hinanden for at få landet et nyt regeringsgrundlag? Vi vender og drejer og vender og drejer det svenske resultat i løbet af P1-orienteringen i dag.
6: Mere end hver tiende elev i Danmark forlader 9. klasse uden at have bestået både dansk og matematik. Det viser nye tal fra Undervisningsministeriet, der altså har samlet karaktererne for de elever, der gik ud af skolen i sommer.
7: Bag tallet gemmer sig store forskelle i Gentofte. For eksempel består 97,5% af eleverne begge fag. På Lolland er det kun godt 70%. Vi taler med en skoleforsker om den her tendens og med en lærer fra Lolland.
6: Ja. Og hvis jeg så siger Gunionimus verdens, så er det nok mange, der siger... det er noget, jeg har fået hen i svømmehallen, skat. det er en giftig goble, man normalt finder i Stillehavet, men nu er den blevet spottet i Roskilde Fjord. Vi taler med den havbiolog og undervandsfotograf, der så den og spørger, hvad skal man gøre, hvis man ser sådan en? I studiet, Ole Brink og Julie Toft.
7: Der ligger en hund på et blåt tæppe på gulvet. Er det din hund, Margrethe?
8: Det er det.
7: Hvad hedder den?
8: Den hedder Argos.
7: Argos? Så ja, Argos. Argos ligger på gulvet på et blåt tæppe og kigger på os med bedende øjne. Og så står der hen over billedet på engelsk, jeg oversætter til dansk. Hvis du arbejder på noget, som med 10% sandsynlighed vil udslette menneskeheden inden for 4 år, så skal du måske ikke bare holde pause, så skal du stoppe, indtil du ved, hvad det er, du laver, og vi alle sammen er sikre. Sådan nogenlunde. Margrethe Vestager, velkommen.
8: Ja, tusind tak.
7: Tidligere konkurrencekommissær i EU-kommissionen, blandt andet med ansvaret for at lægge den strategiske kurs for at gøre Europa klar til den digitale tidsalder. Det er dine ord, det er dit Instagram-opslag, det er din bekymring, din opfordring. Forhistorien tager vi lige kort. Du skriver sådan efter, at Jacob Coxon, tidligere højt placeret medarbejder i AI-giganten Anthropic, sagde sin stilling op og fortalte omverdenen, at de på hans gamle arbejdsplads oprigtigt tror på, at kunstig intelligens kan dræbe os alle sammen, udslette menneskeheden inden vi når år 2030, altså inden for 4 år.
9: I believe that if we don't slow down at the current rate of progress, yes, there is a strong chance that we could all die in the immediate future.
7: Hans pointe er, at AI-giganterne er ligeglade med den risiko. De arbejder bare for at vinde ræset om at kunne lave den bedste kunstige intelligens. Margrethe Vestager, tror du på, at udviklingen af kunstig intelligens risikerer at tage livet af os alle sammen, inden der er gået 4 år?
8: Altså, det er jo i hvert fald tankevækkende, at nogle af dem, der arbejder med det, de selv synes det. Fordi hans bekymring blev bekræftet af en, der stadigvæk arbejder med det. Og så tænker jeg alligevel sådan lidt lavpraktisk, skulle vi ikke lige få testet det? Altså, skulle vi ikke spørge dem, mener I, det er alvorligt?
7: Mm. Og det er jo svært at gennemskue her, ikke? Hvor bekymret skal vi egentlig være for sådan nogle udmeldinger?
8: Ja, men det er jo som om, at vi taler på et meget, meget højt niveau, men vi handler på et meget, meget lavt niveau. Og det første, man kunne gøre her, det var jo ligesom at sige til Christina Egelund, eller måske en til statsministeren, måske skulle du ringe til Sam Altman og høre, hvad har du gang i? Altså, hvad foregår der egentlig over hos dig?
7: Mm. Ja, fordi, og det er jo så det, er så det, der har været næste skridt, det er, at cheferne hos verdens største udvikler af kunstig intelligens, Elon Musk, der jo har Grok, Sam Altman fra OpenAI, Dario Amodei fra Anthropic, de har reageret på Coxons, Jacob Coxons bekymrede udmeldinger ved at sige, at ja, måske noget pause eller tempoet skal ned i hvert fald. Men dit budskab er så, hvis det er, at det ikke er nok med lidt pause eller at trykke lidt på bremsen. Men hvordan forestiller du dig, at sådan en udvikling kan stoppes?
8: Altså, jeg vil da hellere have, at verdens undergang kommer langsomt, end at den kommer hurtigt. Men jeg vil helst have, at den ikke kommer. Og det virker jo som om, at der er nogle ganske, ganske få mænd, der er så optaget af, at den ene skal komme foran den anden, at det ligesom ikke fylder noget i deres univers, at det, de gør, det påvirker os alle sammen. Og indtil videre har vi jo aldeles fremragende kunstig intelligenser til at hjælpe os med alt muligt mellem himmel og jord. Vi har faktisk endda europæiske. Så vi har faktisk både tid og råd til at sige, prøv at høre, stop det lige et øjeblik, find ud af, hvad det er, I gør, hvad det er, der skal til, for at det her ikke kommer til at ske, og så kan vi fortsætte.
6: Men altså, hvordan skulle det foregå helt praktisk, at de tre så indgik sådan en musketeriet om, og nu går vi hjem fra arbejde og
8: altså,
6: tænker
8: over sagerne? Hele verdens ledere, inklusive vores egne, de flyver jo til New York lige om et øjeblik til FN's generalforsamling. De er samlet alle sammen. De drikker kaffe, de får måske også en lille drink en gang imellem. Måske kunne de tage sig sammen til at sige, prøv at høre, det her er alvorligt for os alle sammen. Der er faktisk ikke noget, der kan begrunde, at det er vigtigt for mig, at virksomheder i mit land kommer først. Fordi det her, det vedrører os alle sammen. Altså, det er jo fantastisk, at der kan være konkurrence på, hvem er den mest innovative. Men ikke når man når et punkt, hvor der er en anselig risiko for, at det kommer til at gå ud over os alle sammen.
7: Mm. Du har jo været centralt placeret i EU. Altså, hvilken rolle forestiller du dig, EU kan spille i den her diskussion?
8: Noget af det første, som jeg gjorde, da jeg havde ansvaret for at lægge vores strategi, det var jo at fastslå noget, som jeg tænkte, okay, det er næsten så banalt, så jeg ikke tør trække vejret for at sige det, nemlig at teknologi skal tjene mennesker. Det har jo vist sig at være en ret fundamental strategisk beslutning, fordi det tilsyneladende ikke fylder noget alle steder. Og derfor så betyder det, at hvis ikke man er meget omhyggelig, så er der en stor del af os, som bare bliver kød til maskinen. Så det her med at sige, jamen, vi har faktisk fat i noget i Europa. Vi vil gerne kunne have tillid til, at den måde, teknologi udvikles på, og den måde, den bruges på især, det er noget, som tjener os. Så derfor så har Europa jo et kort at spille. Og det er jo ikke sådan, at der ikke er nogen andre, der synes det her på kloden. Altså se på den amerikanske befolkning, de amerikanske vælgere, som skal til midtvejsvalg lige om et øjeblik. De er jo faktisk lige så bekymrede, som vi er.
7: Ja, og i forhold til USA, der talte vi talte med Christiane Vejlø i morges, i Pet Morgen, forfatter og tech-analytiker, og hun er sådan set enig med dig i, Margrethe Vestager, at der er en reel risiko for, at det her det kan ende et virkelig, virkelig dårligt sted. Men hun peger sig på, at der er ved at gå politik i det, og du siger, at ja, måske er politik en del af løsningen, men hun siger det sådan her.
10: Vi ser jo tidligere præsident som Obama, der er ude nu, vi ser en Hillary Clinton, vi ser en masse i de demokratiske partier i USA, som er imod datacentre, som er imod altså den her hastige udvikling af superintelligensen. Så det bliver også meget et politisk spil, hvor forskellige partier ligesom lægger sig, og forskellige fløje, de tjekker ind. Og lige nu ser vi altså præsidenten Donald Trump, som simpelthen synes, at det her kan kun gå for langsomt, og vi skal vinde det her. Han ser det som et løb, og der skal USA altså være forrest. Så han kommer til at kæmpe imod, tror jeg, at der skal pause på.
7: Og det er vel her, det bliver dobbelt svært, altså hvis Donald Trump, præsident i USA, er imod en pause. Altså hvordan, Margrethe Vestager, vil du så overbevise ham om, at vi har brug for fuld stop her? Vi har ikke bare brug for en pause, men faktisk stop.
8: Måske skal man gå en vej rundt om præsidenten, fordi der er nemlig rigtig mange andre mennesker, der er på valg her i november. Rigtig mange republikanere også. Og det er et personligt valg for dem. Og det betyder rigtig meget, hvis de ikke bliver genvalgt, fordi så risikerer republikanerne at miste magten i de to kamre i USA. Så måske skal man gå den vej i stedet for at sige, prøv at en af grundene til, at demokraterne tjekker ind i den her debat, det er jo fordi, det er noget, folk er optaget af. Og de er jo optaget af datacentrene, fordi det er ligesom det, man kan se. Det er virkelig, virkelig svært at se ind igennem, hvordan fungerer maskinen egentlig. Hvad er det egentlig, algoritmen går rundt og gør? Men det, man kan se, det er datacentret, fordi det fylder. Det bruger energi og vand, og det giver faktisk ikke ret mange arbejdspladser. Og maskinen betaler heller ikke rigtig skat til den velfærdsstat, som skal finansiere det, og især kommer til at finansiere det, hvis der er en stor del af os, som mister vores arbejde på et tidspunkt. Så der er faktisk en rigtig politisk diskussion, som også er relevant for republikanere. Og fordi tingene står på vippen, fordi Donald Trump i forvejen har meget, meget høje priser på benzin og diesel, og meget høje fødevarepriser, at tage sig af, så virker det jo sådan en lille smule, altså ikke jeg er ekspert i amerikansk politik, men at lægge ny ting oveni og sige, prøv at høre, det her, som faktisk er en trussel for os alle sammen, det synes jeg kun kan gå for langsomt.
7: Og det er derfor, at alle, der kan, skal mase på fra forskellige sider for at få stoppet den udvikling.
8: Alle, der kan, skal mase på, og først og fremmest, så skal man jo lige finde ud af, jer som leder det her. Og det er jo faktisk ganske, ganske få personer, hvis kunstig intelligens er så langt fremme, at det her kan være en reel risiko, nemlig Elon Musk, Sam Altman og Daniel Amadeo. Er I enige med jeres medarbejdere i, at det her det er den retning, som I leder jeres virksomhed i? Altså, det er jo ligesom det første, man skal finde ud af.
7: Margrethe Vestager, tak for at være med.
8: Det var en fornøjelse. Selv tak.
7: Margrethe?
8: Ja.
7: Ellers så er der jo de der bedende øjne, din hunds bedende øjne, Akkers bedende øjne. Har den altid dem, eller er det
8: den her sag? Nej, han ser helt anderledes ud, når han har fået en godbid. men det kan vi andre jo ikke nøjes med.
7: Nej. Tak for det.
8: Du er velkommen.
7: Vestager, Margrethe Vestager, altså tidligere konkurrencekommissær i EU-kommissionen.
6: De svenske regeringsforhandlinger er skudt i gang efter gårsdagens valg, men baggrunden, valgresultatet, ser lidt mudret ud. Oppositionen, den rød-grønne blok, har lige akkurat flertal med et mandat. De fik 176 mandater, og i Sverige skal man kunne tælle til 175.
7: Ja, og når man lægger altså partierne i den afgående regering sammen deres mandater, så giver det 173 mandater, og dermed ikke flertal.
6: Velkommen, Anna Gårdslev.
11: Tak skal du have.
6: Europakorrespondent for DR. Den svenske presse fik i dag fat på tidligere justitsminister og socialdemokrat Morgan Johansson, og han blev spurgt til de her svære forhandlinger, som ligger lige foran dem.
12: Så ni kommer få ihop et fungerende regeringsunderlag på oppositionspartierne?
13: Ja, jeg skulle nok sige, at det finns goda förutsättningar.
6: Ja, som jeg spurgte, så I vil altså kunne sammensætte et brugbart regeringsgrundlag på baggrund af oppositionspartiernes forslag. Så siger Johansson her, jeg vil sige, at forudsætningerne er gode. Men hvordan, altså sådan, hvis man ikke er socialdemokrat, synes man så, at socialdemokraterne har grund til at være håbefulde her?
14: Altså man kan sige, at hvis man ser på to af de partier, som Magdalena Andersson muligvis kommer til at skulle strikke noget sammen med, nu skal vi lige huske, at vi skal altså have det endelige resultat på plads, og det kommer altså sandsynligvis først her i løbet af ugen, før man for alvor kan gå i gang. Men hvis vi ser på to af de partier, hun skal arbejde med, og to af dem, der bliver mest besværlige, ja, så er det to, som bestemt ikke vil være et godt match i Gift ved første blik, medmindre man virkelig er på udkig efter ballade. Altså, vi taler om partier, som er enige om, at de godt vil have Magdalena Andersson som statsminister, men det er også to partier, som gensidigt udelukker hinanden til venstre. Der har vi Venstrepartiet, det er sådan en slags Enhedslisten. De vil ikke stemme for en regering, de ikke selv er med i. Og så har vi inden i midten sådan et liberalt sindet midterparti, der hedder Centerpartiet. Jamen øverst på deres to-do-liste, der står at holde Venstrepartiet uden for indflydelse, så de vil ikke stemme for en regering, Venstrepartiet er med i. Og når du så dertil lægger en perlerække af politiske uenigheder på en lang række områder, ja, så siger det jo sig selv, at det her, det bliver, hvis det bliver Magdalena Andersson, mere end almindeligt svært at massere på plads. Både når vi taler om, jamen, hvem skal sidde i regering, og hvad skal de overhovedet blive enige om? Så når Morgan Johansson siger det, han siger i dag, ja, det skal han jo sige, men han ved også godt, at det her, det bliver svært.
6: Mm. Og Ulf Christensen fra Moderaterne, altså den nok afgående statsminister, han tabte jo sit flertal, men han sagde alligevel sådan her, da han mødte pressen i dag.
15: Røde linjer ligger fast, og for Sverige ingen regering overhovedet. Og jeg har tænkt at tage fasta på et antal muligheder, som kanskje findes. Men det forstår jeg, at andre også kommer at forsøge at gøre sig.
6: Ja, han siger altså, hvis de røde linjer ligger fast, så får Sverige slet ikke nogen regering. Så jeg har tænkt mig at se nærmere på en række muligheder, der måske findes. Men jeg forstår godt, at andre også vil forsøge at gøre det samme. Hmm. Har han en chance her, Ulf Christensen, for at sømme sig selv fast til stolen?
14: Altså, det han jo kan gøre, det er at vente på, at det skib, Magdalena Andersson er kaptajn på, at det på et eller andet tidspunkt sejler på grund, og så i processen snakke sig ind på det centerparti, vi talte om før, som jo tidligere har været en del af to borgerlige regeringer. Men det var den gang, hvor det borgerlige regeringssamarbejde hed Alliancen, og Sverigedemokraterne var små, og bestemt heller ikke nogen, man på nogen måde havde lyst til at tale med. Og der er Christerssons problem igen, Sverigedemokraterne, at Centerpartiet, som jo ikke vil røre ved yderfløjene, der definerer de også Sverigedemokraterne, så de vil heller ikke være med til at give Sverigedemokraterne indflydelse. Så det er ikke let for nogen.
6: Mm. Og hvad er det egentlig med Sverigedemokraterne? Vi ser rundt omkring i Europa, i Tyskland og i Frankrig, ser vi sådan en bølge af nationalkonservatisme, som virkelig vinder frem. Men i går gik Sverigedemokraterne jo tilbage ved valget. Hvilke forklaringer kommer der på det her i dag, dagen efter?
14: Ja, det vil blive analyseret og vendt og drejet og rystet her i den kommende tid, og det er der jo flere grunde til. En af dem er jo, at Sverigedemokraterne jo ikke længere har patent på en stram udlændingepolitik, og mange af dem, eller nogle af dem, der tidligere stemte på Sverigedemokraterne, jamen det var jo fordi, der ikke var nogen andre, der gad lytte. Sådan er det ikke længere. De kan stort set få samme vare andre steder. Og hvis vi ser på den borgerlige regering, der nu har siddet i 4 år, en af deres absolute vindersager, det er indsatsen mod bandekriminalitet. Og statsministerpartiet Moderaterne har en uhyre populær justitsminister, Gunnar Strømmer. Så Gunnar Strømmer og Moderaterne får langt hen ad vejen æren for, at antallet af skydninger og drab og, er faldet markant. Og så er der vel egentlig også økonomien. Det er jo sådan, så Sverigedemokraterne er jo et værdimæssigt borgerligt parti, men økonomisk fordelingspolitikmæssigt, ja, der ligner de egentlig Socialdemokraterne mere. Og der kan man måske godt spore en skuffelse hos socialdemokratiske vælgere. Nu har I lovet os så meget her de sidste år, blandt andet billigere tandpleje. Hvor bliver det af?
6: Tak fordi du var med, Anna Gårdslev.
14: Velbekomme.
6: Europakorrespondent for DR.
16: Og med her i studiet har vi nu Carl Nordahl, svensker, bosat i Danmark igennem 12 år. God eftermiddag, Carl.
17: Goddag.
16: Du stemte borgerligt
17: ja.
16: Ved valget, men siger så, at du faktisk er glad for resultatet her. Hvorfor?
17: Jamen, det kunne være et værre. Altså, det kunne have været en helt enorm forskel, som der var på forhånd. Så jeg tror, at de fleste, bortset fra Sverigedemokraterne, faktisk er ret tilfredse med valgresultatet.
16: Men det er jo et resultat, der sådan lidt forenklet sagt, hvad skal vi sige, deler Sverige i to blokke.
17: Ja.
16: Den til venstre og den til højre. Det er nærmest på midten.
17: Ja.
16: Så hvad er det? Altså, hvad håber du på, der kan komme ud af det?
17: Altså, jeg håber jo på, at der kommer ud af noget, der ligner den gamle danske SVM-regering. Noget, der går hen over midten. Det er ligesom det, jeg ønsker, at ligesom at i en drømmeverden for mig, så kunne Sverige sagtens finde på at prøve, at Moderaternes, altså Socialdemokraterne og så Centerpartiet sætter sig ned sammen.
16: Mm, men når du ser tilbage på valgkampen,
17: ja.
16: Har det været en del af valgkampen, at det måske
17: nej,
16: er en...
17: Nej, slet ikke. Det har ikke været alternativ, men altså... Det ligesom resultat, vi fik, det var lidt det er frygtet, at nu får vi ligesom et meget, meget småt flertal, det er røde og grønne, og så skal de finde ud af, hvordan skal det her kunne dannes en regering. Og det tror jeg tager et halvt år.
16: Et halvt år, der kan komme.
17: Det skulle ikke komme bag på mig.
16: Fordi de er på vigtige punkter er så langt fra hinanden.
17: Ja, altså hvis de står ved det røde linje, det har, så kan vi nok se frem til mange måneders forhandlinger.
18: Skal vi lige... Altså, det vil være meget, meget usædvanligt i Sverige, at det tog så lang tid at lande en regering.
17: Ja. Ja.
16: Mm. Men hvis der skal... Hvis nogen skal bøje sig ind over midten mod hinanden, det vil også tage tid, ikke?
17: Præcis. Altså, det jeg tror er jo ligesom, at vi får en lang forhandling, og så ender det op i et ekstra valg. At det er der, det ender.
16: Så du tror simpelthen ikke, at politikerne i Sverige kan blive enige ud fra det valgresultat, der ligger her?
17: Nej, desværre ikke.
16: Og så skal I, men går det? Altså, plejer vi ikke at sige, at i Sverige, der er valg hver fjerde år, det er sådan, det er?
17: Jo, men altså, hvis det ikke bliver enige, altså, hvis det ikke kan finde et flertal, der står bag en statsminister og en regering, så ender du i et ekstra valg.
16: Mm.
17: Det var tæt på i 2018.
16: Og det...
18: Altså, du sagde, at du faktisk var glad for resultatet, men nu siger du, at der nok er udsigt til
17: et valg.
18: Jamen, altså, fordi du godt bare kan lide at stemme, eller?
17: Ja, altså, jeg er alligevel glad for resultatet, fordi at et mareridt ville jo være, at det var endnu større forskeller mellem de her blok. Fordi at jeg er stemt borgerligt, og jeg tror, at de borgerlige det her, de har ligesom alligevel en ret tung stemme, hvis det ligesom skal forhandles om pladser. Så ligesom, det er stadigvæk en fordel for oppositionen, men den borgerlige ligesom, blok, de har jo en chance, når der faktisk er så få mandater mellem. Så hvis der skal forhandle, så er Moderaten en fornuftig stemme, som ligesom kan trække i det.
16: Hvem skal lede sådan en regering hen over midten i Sverige?
17: Altså, det ville sandsynligvis være Magdalena Andersson, det største parti.
16: Ja, fra Socialdemokratiet.
17: Ja, men nu er det en drømmeverden, jeg snakker om.
16: Ja, vi drømmer her.
17: Det gør vi, altså det vil de selvfølgelig ikke ende op.
16: Resultatet er alligevel så meget op i luften stadigvæk, det er det, så det er svært at være det er konkret. Det. Men kunne du acceptere det, som at du har sat dit borgerlige kryds, og så tænker du, altså hellere en socialdemokratisk ledet midterregering end en alternativ ude til venstre?
17: Ja, hvad skulle det være for noget? Altså, det er ligesom, det findes jo ikke. Altså på kort, altså de ude på venstrefløjen, de samler cirka 43% uden Centerpartiet. Så det vil ikke gå. Altså, så vi hørte jeres rapporter her lade op til det indslag, at ligesom, det bliver svært at kunne samle den side.
16: Mm. Så lige nu ligger den der, Carl, at vi mangler at få talt de sidste stemmer.
17: Ja.
16: Det tyder på et lille bitte rødt flertal.
17: Præcis.
16: Du håber sådan set på noget ind over midten noget,
17: ja.
16: Men tror, at I skal til det igen.
17: Præcis. Altså, jeg forstår, at det lyder ret forvirrende at snakke med mig, fordi at man er ret forvirret med det her tætte resultat. Og det er politikerne også. Altså, hvis man så altså, programmet efter valget i går, så altså, der var ingen, der var helt utilfreds. Altså, alle synes, det har vundet noget. Så vi må se, hvordan det
16: er. Hvilket jo er et godt udgangspunkt at have, altså, hvis alle er sådan lidt
17: glade. Præcis, det er det jo.
16: Men på den anden side, så skal de jo så vende sig mod hinanden, eller bøje sig mod hinanden.
17: Jeg tror, for de fleste borgere i Sverige, så er det vigtigste, at man ligesom holder ligesom det her yderkantene væk fra politikens indflydelse. At det er ligesom, man gider ikke have, altså Sverigedemokraterne eller Venstrepartiet i en regering. Men sandsynligvis får vi noget af det.
16: Mm. Vi må se, Carl, om du får ret.
17: Ja.
16: Om de kan blive enige, eller ikke enige, eller enige om, at I skal ud og stemme en gang til.
17: Ja.
16: Måske finder vi ud af, at det bliver lidt klogere, i hvert fald i løbet af ugen. Tak for besøget.
17: Tak.
16: Carl Nordahl, altså svensker, bosat i Danmark igennem de seneste 12 år.
18: Folkeskolen er på dagsordenen
6: igen, har jeg lyst til at sige, fordi hele sidste uge gik jo nærmest med PISA-målingerne. Mm. Og i dag har Undervisningsministeriet så offentliggjort tal for karakterer i grundskolerne. Altså de, det er ikke eksamens, men afgangsprøvekarakterer, der blev givet i sommer. Og med de her historisk dårlige PISA-resultater i bagagen, så er det måske heller ikke den store overraskelse, at der også er... Det ser lidt lunkent ud her også.
16: Ja, tallene viser, at andelen af elever, der ikke består afgangsprøven i dansk og matematik, er 10,5%, altså 1 ud af 10, lidt mere end 1 ud af 10. Det vil så sige, at lidt mere end hver tiende elev ikke får mindst 2 i dansk og matematik. Ser vi tilbage til tiden før corona, før covid, sommeren 2019, så var det kun lige knap 7%, der ikke bestod de her 2 nøglefag.
6: Ja, men der er altså også store forskelle bag de her tal. Når man kigger rundt på kommunerne i Lyngby-Taarbæk og i Gentofte, der består 97,5% de her 2 fag i 9. klasse. I bunden, i den anden ende af skalaen, ligger Lolland Kommune. Her er det kun godt 70%. Det vil sige, 3 ud af 10 elever består ikke dansk og matematik. Velkommen, Andreas Rasch Christensen.
19: Tak for det.
6: Forskningschef ved VIA University College. Vi talte sammen tidligere på dagen, og jeg spurgte dig, hvad nu stiller jeg dig spørgsmålet en gang igen. Hvor mange er det egentlig meningen, der skal bestå sådan nogle afgangsprøver? Man regner jo ikke med 100% gør det.
19: Nej, og jeg vil svare det samme igen. At jeg synes faktisk, det er et godt spørgsmål. Altså, fordi det er jo ikke noget, man sådan har vendt, og jeg har jo ikke noget autoritativt svar på det. Der er i de senere år jo kommet en stigende opmærksomhed på det her tal, fordi at der også er nogle adgangskrav til ungdomsuddannelserne. Og der er man jo særlig opmærksom på, når eleverne ikke består enten dansk eller matematik, jamen så kan de som udgangspunkt ikke komme videre til ungdomsuddannelserne. Så det er også fordi, det er også derfor, der er stor fokus på det. Det er ikke den eneste årsag, men det er også derfor. Og min vurdering er jo, at tallet er for højt, men det kan der være flere forskellige opfattelser af.
6: Vil du prøve at forklare nu, du var lidt inde på det her. Altså, der er mange ungdomsuddannelser, der skal man have en minimumskarakter i dansk og matematik med sig. Men hvad kan man bruge en afgang fra folkeskolen til, hvis man ikke består dansk og matematik?
19: Jamen, så kan man ikke som udgangspunkt bruge den til at komme videre til ungdomsuddannelserne. Og i bred forstand. Og det er selvfølgelig noget, som man rigtig gerne vil give alle elever chancen for. Så det er sådan en væsentlig barriere. Så kan man også sige, at helt uagtet det, så er der jo også nogle helt basale færdigheder, som man ikke får med sig, hvis man ikke får det her karakterniveau i enten dansk eller matematik. Og der er mange vigtige fag i skolen, men dansk og matematik, læsning, regning, er sådan nogle meget grundlæggende færdigheder, som hvis man ikke har dem, jamen så mener man også, at det er vanskeligt i almindelighed at klare sig på lige fod med alle andre i livet. Og det betyder jo ikke, at man, når man går ud af folkeskolens 9. klasse, ikke kan opøve de færdigheder, men så skal der jo være et eller andet sted, hvor det kan lade sig gøre.
6: Jeg får tænkt på de her 10%, lidt mere end 10%, der står efter 9. klasse, og ikke kan sige, at jeg bestod dansk og matematik. Hvad kan de stille op? Hvad kan de året efter der?
19: Jo, men som det er nu, så kan man jo gå i for eksempel et kommunalt 10. klasses tilbud. Det kan man jo så ikke fra 2030, hvor man laver ungdomsuddannelsesreformen, og der kommer en EPX. Der forsvinder det kommunale 10. klasses tilbud, og så vil man, ja, som udgangspunkt kun have FGU'en, som det hedder, altså den uddannelse, som forsøger at samle de her rundt regnet 40.000 unge op, som er helt ude for uddannelse og arbejdsmarked. Men altså, det er ikke en nem opgave at skulle understøtte de her unge menneskers faglige udvikling, således at de kan komme videre i systemet.
6: Mm. Der er jo store forskelle mellem kommunerne her. Lolland ligger i bunden. 70% består, det vil sige, der er 30%, der ikke gør. Er det nyt, at der er så store geografiske forskelle?
19: Nej, det er ikke nyt på den måde. Det er sådan set forventeligt, og en stor del af forklaringen skyldes jo, at det er elever fra meget ressourcesvage hjem, som får de her resultater. Og det vil sige, hvis man går ind og kontrollerer for det, deres socioøkonomiske baggrund, altså deres forældres indkomst og uddannelse osv., så klarer de sig langt hen ad vejen nogenlunde som forventet. Så det betyder altså ikke, at skolerne på Lolland nødvendigvis gør det dårligt. Det betyder, at de har en rigtig, rigtig svær opgave at løse.
16: Gør vi, Andreas, gør vi noget som samfund for at rette op på den her skævhed?
19: Nej, altså, vi gør i hvert fald ikke nok, fordi det er jo ikke en ny diskussion, at vi ikke får brudt med det, vi typisk kalder den negative sociale arv. Så vi gør ikke nok, og man kan sige, lige nu på Lolland foregår der jo det, at man skal spare på skoleområdet, og som jeg har forstået det, så vil man nedlægge nogle mindre skoler, ikke af pædagogiske årsager i første omgang, men fordi man skal spare nogle ressourcer. Og det betyder jo, at når man er i den situation på Lolland, at man faktisk har behov for at støtte nogle skoler måske ekstra meget, og så samtidig står i en situation, hvor man faktisk skal spare på skoleområdet, jamen så bliver det en rigtig, rigtig svær opgave at løse. Så det korte svar på dit spørgsmål er, at nej, det gør vi ikke nok i forhold til.
18: Vi kommer ud af en uge, hvor vi har snakket PISA-undersøgelser. Ikke? Altså de tal, vi ser her, hver tiende elev består ikke i folkeskolen, kan man sige. Flugter de med det, du har set i PISA-tallene?
19: Ja, man skal virkelig være påpasselig med at sammenligne de her tal, fordi det at sammenligne afgangsprøver med PISA-resultater, det er sådan lidt pære og bananer. Men man kan sige, at det tegner jo et samlet billede af en skole, som har udfordringer forbundet med at understøtte elevernes faglige udvikling. Så på den måde så kan man godt se på tværs og så sige, jamen det peger på nogle lignende tendenser desværre. Og på den måde står man jo på et sikrere grundlag med den konklusion, hvis man har flere tal og undersøgelser, som peger i samme retning.
18: Tak fordi du var med her, Andreas Rask Christensen.
19: Selv tak.
18: Skoleforsker, altså forskningschef ved VIA University College. Vi har prøvet i dag at få fat på borgmesteren for Lolland. Hun sendte mig videre til formanden for børne- og ungeudvalget i Lolland Kommune. Han hedder Martin Bosen, han er socialdemokrat. Han kunne desværre ikke være med, men han sendte en lang sms til mig. Han skrev, at det var et alvorligt tal, et bekymrende tal, et tal, vi ikke skal bortforklare. Han skrev, bag tallene står børn og unge, som risikerer at få svære ved at komme videre i uddannelse og arbejdsliv. Lolland har særlige socioøkonomiske udfordringer. Det er en del af forklaringen, men må aldrig blive en undskyldning for ikke at have høje ambitioner. Vi skal sætte tidligere ind, stærkere dansk og matematik, fokus på fravær og trivsel, samt hurtig hjælp, når et barn får problemer.
16: Ja, og så skriver han også det her med, at selve måleinstrumentet, der måler eleverne i hele Danmark, er ens, og at det, altså instrumentet, ikke tager hensyn til socioøkonomiske

0: er det jo det er jo en større udfordring at undervise børn, som har eller elever, som har som har udfordringer, end det er, hvis der ikke er udfordringer. Det er jo klart. Og at det er børnene eller eleverne i skolerne i Lolland Kommune, de klarer sig så dårligt, så gør det jo også, at det kræver noget ekstra for netop at kunne understøtte dem i at få en positiv udvikling i deres skoleforløb. Mm. Og der kan man jo sige, at der er kvad det også, at de økonomiske udfordringer, som Lolland Kommune står i, så er det jo klart, at man er bekymret for, om vi har ressourcerne til at understøtte eleverne i netop at få en progression og blive bedre til dansk og matematik i det her tilfælde. Og derfor er det jo også, at vi er meget optaget nu, at der for at gøre det her, så har vi jo behov for, at der kommer nogle flere lærere ud i klasserne. Vi får nogle flere tolærerordninger og co-teaching og nogle af alle de ting, som vi ved hjælper.
1: Ja, for nu hørte vi Andreas Ress, skoleforsker, sige det her, udvalgsformanden for Lolland Kommune, han siger det samme, altså der er noget socioøkonomisk på spil her, hvis man tog de samme børn, så at sige, det er jo virkelig det, de siger, og de gik til eksamen i Lyngby Taarbæk, så ville de heller ikke bestå. Men er det eneste problem her? Altså, vi hører meget om Lolland Kommune, der er problemer med budgetterne. Vi har også problemer med, at det er svært at rekruttere osv. Så er der andre ting, der også er besværlige i Lolland Kommune?
0: Om der er ting, der er besværlige, ved jeg ikke. Men man kan jo sige, at hvis ståstedet for de elever, som starter i skolen, er dårligere end de elever, der starter andre steder i Danmark, så er det jo klart, at det kræver noget ekstra at løfte dem. Hmm. Og man kan sige, jamen, Lolland, det er jo ikke noget nyt i Lolland Kommune. Lolland Kommune har været under tilsyn for stuk længe.
1: Som styrelsen for uddannelse og
0: skoler. Ja, korrekt. Og de har jo peget på nogle af de problemstillinger, der er. Men problemet er jo også, at hvis du kommer og peger på nogle af de problemstillinger, og kommer med nogle løsninger, men der er jo ikke kommet ekstra ressourcer til at understøtte nogle af de tiltag, der kunne være med til netop at løfte de her elever.
1: Så er skolerne på Lolland, lærerne på Lolland, godt nok rustet til at kunne hjælpe dem?
0: Jamen, jeg synes jo på en eller anden måde, altså for det første, så kan man jo sige, at hvis vi kigger på børnegruppen også i Lolland, så hver tredje barn i Lolland har en børnesag. Det vil sige, at det kræver jo også noget ekstra af læreren, fordi man netop har mange ting uden for undervisning, som man også skal tage sig af.
1: Jeg pauser dig lige. Undskyld, en børnesag, det vil sige, at der har været en indberetning på en eller anden måde?
0: Ja, lige netop.
1: Ja, okay.
0: Og den del hører jo også med i det arbejde, som læreren skal lave, som går fra noget af den tid, som eventuelt kunne bruges også til at forberede undervisningen. Mm. Og derfor så gør det jo sværere, når man i forvejen har en meget mangfoldig elevgruppe, der er på mange forskellige niveauer i forhold til deres faglige niveau, jamen så kræver det jo også ekstra meget forberedelse for netop at kunne ramme alle eleverne.
1: Tak fordi du var med her, René Rygaard.
0: Jo, tak.
1: Altså René Rygaard Jensen, som er formand for Lolland Falsters Lærerforening. Og som sagt, vi har rakt ud til formanden for børne- og ungeudvalget i Lolland Kommune. Han havde ikke mulighed for at stille op her hos os i dag.
2: Måske kender du det, Julie, at du er ude at dykke. Lad os bare sige Roskilde Fjord. Du dykker ned. Nede i nærheden af noget ålegræs.
1: Som jeg plejer at gøre.
2: Du nikker, ja. Mm. Og så pludselig tænker du, hov, sig mig en gang, var det ikke en Gunionimus vertens, der var der, Julie?
1: Jo, så plejer jeg tit at have ret, ja, når jeg gætter på det. Jeg kender min gobler.
2: Har du prøvet det? Tim Denker, du har prøvet det.
3: Det lyder meget som noget, jeg oplevede 1. september i Roskilde Fjord. Ja, det var sjovt.
2: Hvad skete der?
3: Men ja, jeg har været forbi en ålegræsenge i Roskilde Fjord for nylig.
2: Ja, du er havbiolog og undervandsfotograf, og så du den her, skal vi ikke kalde den en klæbende goble i stedet for, fordi det er lidt mere enkelt. Hvordan ser den ud?
3: Jamen, jeg har sagt, at hvis man skulle bede et barn om at tegne sådan en vandmand, nu er det ikke helt en vandmand, men sådan en gobbel, så er det sådan nogenlunde det, man vil forvente. Det er den her klassiske klokke, og så sidder der nogle tråde hele vejen rundt langs kanten. Og de her tråde, de er helt karakteristiske for sådan en klæbende gobbel her, fordi de slår nogle fine små sådan hak, kan man sige, og det er altså ikke noget, man ser på andre gobler herhjemme.

0: Og så er der jo det helt specielt ved det, når man ser sådan en klæbende gobbel, så er dens gonader, eller reproduktionsorganer, de er meget karakteristiske i det her kors, lige på indersiden af goblen. Og da jeg så det, der tænkte jeg, at det må være noget helt unikt for Danmark, det her. For ja. Jeg har ikke set den før, og jeg har dykket i en del ålegræsenge herhjemme før.
1: Den er ekstremt sjælden, kan jeg forstå, og farlig også. Altså, på hvilken måde er den farlig?
0: Farlig på den måde, at hvis man kommer i kontakt med den, så giver den et rigtig kraftigt rap over nallerne. Og vi snakker ikke en brandnælle, og vi snakker heller ikke bare en almindelig rød brandmand. Vi snakker altså et punch, der virkelig siger spar 5. Og det er det er helt deroppe, hvor man snakker om, at det ikke bare let rødme på hånden, eller hvor man nu bliver ramt. Det kan altså påvirke resten af kroppen også til, at man får det fysisk dårligt ved det. Så den er altså i en anden liga, end vi lige kender herhjemmefra.
1: Ja. Blev sidste år fundet, kan jeg forstå, både i Øresund og i Nykøbing Sjælland Havn, og nu altså også der ved Roskilde Fjord, ved Ålegræs Engene, hvor du har dykket. Hvad laver den her? Altså, hvorfor er den her pludselig?
0: Jeg vil sige, altså det den laver, det er det, som de fleste dyr går og laver. Den prøver at finde noget føde, og nok til, at den kan være med til at reproducere sig og opretholde en eller anden population. På et eller andet tidspunkt for nogle år tilbage, vi ved ikke hvornår, så har den jo spredt sig fra den japanske hav, så vi snakker det vestlige Stillehav, og så har den spredt sig hen over mod øst. På et tidspunkt er den kommet til Atlanten, og så har vi altså fået den i Nordatlanten, i vores del af verden, hvor der er kommet indberetninger fra Norge, Stavanger-området, og så ned langs den svenske vestkyst. Og så sidste år, som du siger, jamen, så begynder vi at se dem herhjemme i fortal. Og det er jo ikke, fordi det er sådan hundredvis, der er blevet fanget. Det er, som jeg ser det muligt, kun den måske tredje observation med en vis sikkerhed, der er lavet herhjemme.
2: Altså, hvor stor er den?
0: Ja, man skal have skarpe øjne, når man ligger derude i ålegræsengen. Men den er ikke større end sådan noget 2-3 centimeter stor, okay. Og sidder så klæbet fast på det her ålegræsstrå, som jeg kom forbi. Og det var en skøn dag at være ude i. Vandet var varmt, og der var alt det, man forventede i en dansk ålegræseng. Og så lige pludselig så kommer der det her, som jeg ikke havde set før.
1: Så sådan en lille bandit, der sådan set er smuk at se på, men som man skal holde snitterne fra.
0: Ja.
1: Skal vi være bekymrede for, nu er der en, og så er der to, og så er der tre, og pludselig er der 30, og så pludselig er det, hvad ved jeg, hele den nordsjællandske kyst?
0: Jeg tror, vi skal veksle vores tanker om bekymringer til lige del fascination og lige del opmærksomhed. Og nu er det jo også, altså jeg er bare en havnørd og en god havbiolog, der har været ude og kigge på lidt ålegræs. Og selvfølgelig er der en vis bias mod, at jeg synes, det her det er enormt fascinerende. Men vi kommer ikke udenom, den kan gøre ondt, hvis du kommer i kontakt med den. Så jeg synes, vi skal være opmærksomme. Vi skal vide noget om den, og så skal vi vide, at vi har måske en ny art, der vil være herhjemme de næste år også. Jeg vil ikke bede folk om at holde sig fra at svømme. Det synes jeg måske er lige lovligt kraftigt. Jeg tror, at folk skal hoppe i vandet lige så meget, som de gjorde før september, og før jeg fandt det her.
1: Fik du taget et godt billede?
0: Jeg fik taget rigtig mange gode billeder. Jeg tror, min mission var noget helt andet, da jeg var ude at kigge på ålegræs. Jeg var ude at kigge på muligt ildsvind, og så kommer man over det her, og så kan man... Så jeg tror, jeg hang omkring den i 30 minutter, og fik så mange vinkler af den, at jeg fyldte mit hukommelseskort i kameraet godt op. Og det er en meget fascinerende art, både fordi den har... Hvad siger du?
2: Jeg siger, der er julegaver til hele familien der.
0: Det er der i hvert fald. Det er der i hvert fald. Og den er fascinerende. Den både fordi den har spredt sig så langt på den nordlige halvkugle, men så også fordi den har hjemme... Den er lige en ny niveau af måske giftighed i forhold til de hjemlige brandmænd og gobler, vi har herhjemme.
1: Og nu i hvert fald grundigt dokumenteret også i Roskilde Fjords ålegræs Inge Tim Dencker. Tak for at være med og fortælle.
0: Det var så lidt, og god dag.
1: I lige måde. Tim Dencker, altså havbiolog og undervandsfotograf.
2: Et af årets helt store cykelløb er slut nu. Det var Vuelta a España, eller altså på dansk Spanien rundt. Og det blev med den 31-årige spanier Enric Mas som samlet vinder. Den første store samlede sejr for spanieren, og også den første spanske samlede sejr i 12 år. Så er der blevet sagt Spanien mange gange her. Og det var altså også en drøm, der blev til virkelighed, forklarede han i går aftes.
3: Al final se ha hecho, el sueño se ha hecho una realidad, así que lo dicho, nunca dejéis de soñar, que al final se consiguen las cosas.
2: Ja. Velkommen Jesper Borg.
4: Tak skal du have.
2: Tidligere cykelrytter og i dag cykelekspert på Eurosport. Mads her er tre gange tidligere i karrieren blevet nummer to i Spanien rundt. Men i går lykkedes det så endelig for ham at stille sig på podiets øverste trin. Jeg skulle lige til at sige, hvad var det, han gjorde anderledes? Men han havde jo bare cyklet hurtigere, tænker jeg.
4: Ja, og så Pogacar er den store favorit, udgår på 8. etape. Og allerede inden da lå han to og havde faktisk udfordret Pogacar på 6. etape. Og derfra kørte han stærkere, end han faktisk har gjort nogensinde. Og beholdt førertrøjen fra 9. etape hele løbet.
2: Men hvis Pogacar ikke var gået ud, tror du så, han var lykkedes med det?
4: Nej, det tror jeg ikke. Pogacar er på alle måder verdens bedste cykelrytter. Og han viste også super styrke, inden han styrtede og udgik. Så det var det nok ikke. Men man skal jo altid sammenligne med dem, der tilbage i det etapeløb. Det gælder om at fuldføre, uanset hvordan man ellers udgår. Så han er jo en fortjent vinder.
1: Mm. Og jeg ved godt, det bliver nu ekstra tankeeksperimentagtigt, men Jonas Vingegaard var heller ikke med. Så altså, hvis vi propper ham ind i regnestykket her.
4: Hvad? Jonas Vingegaard på toppen havde også vundet Spanien rundt i år. Det er der slet ingen tvivl om. Så man kørte Italien rundt, han også vundet Spanien rundt. Felix Gall bliver jo træer her, og ham har Jonas jo fuldt styr på hele Italien rundt.
1: Ja.
4: Så Jonas på toppen havde også vundet.
1: Så hvis Pogacar havde været med, havde Pogacar vundet. Hvis Pogacar ikke havde været med, og Vingegaard havde været med, havde Vingegaard vundet. Og nu var der ingen af de to med, og så gik den til Mas.
4: Og så gik den til Henrik Mas.
1: Ja.
4: Og det har vi altså ikke talt meget om de sidste, siden Pogacar udgik, har det jo handlet om dem, der var tilbage i cykelløbet. Og altså, jeg troede ikke, han kunne holde trøjen og være så suveræn, han egentlig var. Han var aldrig rigtig presset resten af løbet. Gjorde det også en bedre enkeltstart, end han normalt gør. Så det var en flot sejr, og på en eller anden måde, så kan man glæde sig på Spaniens vejen. Det er deres rundtur, og nu fik de endelig en sejr for den første siden 14.
2: Var det også et mere spændende løb, fordi Pogacar ikke var med?
4: Der skete mange ting, som ikke ville være sket, hvis Pogacar havde været med, fordi han sidder på så mange etaper, og meget tit angriber langt ude, og så bliver det en overlevelseskamp for alle de øvrige. Så altså, det var måske et bedre cykelløb, fordi han ikke var med, eller mere spændende også om etape, mange af etaperne. Men han var faktisk forholdsvis suveræn allerede fra 9. etape og resten af løbet. Henrik Mas.
2: Nu har vi jo konstateret, at Vingegaard ikke var med, men det var der jo altså 8 andre danskere, der var med. Hvordan vil du vurdere sådan den danske præstation under årets Vuelta?
4: Jamen, jeg kom jo til at sige en optakt, at jeg troede på 4 danske etapesejre. Og det blev til 0. 2 anden pladser. En tredje, fjerde, en femte plads også til Magnus Kort. Han også blev nummer 2. Og Mads P. har en anden og en fjerde plads. Og Skelmose havde alle drømt om, inklusive mig selv, kom tæt på podiet. Så i forhold til det, og for Skelmose blev nummer 13 og blev meget træt den sidste uge. Mads P. udgik. Magnus Kort kørte et flot løb, men det var ikke. Det blev ikke til 4 etapesejre, det blev til 0.
2: Så lidt skuffende? Eller, altså i hvert fald under dine forventninger?
4: Ja, i forhold til, at de to store stjerner, som skulle have leveret etapesejren, de nåede det ikke. Magnus Kort var bare ganske tæt på med sin anden plads og en tredje plads. Men det var klart, at Mads P., der udgår, og egentlig var mere træt, end han regnede med at kunne komme af med sygdom. Så blev det jo ikke til. Jeg vil ikke sige en skuffende indsats, fordi de har kørt for Ryen de 7. Vi har også fået et gennembrud af Mads Dalby, der kørte flot Spanien rundt.
1: Men det er vel også altid sådan, Jesper, hvor er det ikke det i cykelsport, at der skal også lige være lidt medvind, og man skal være lidt heldig, og lige præcis, altså, du kan jo køre helt fantastisk og blive nummer 2, og så står det ligesom ikke, du vinder ikke jo.
4: Jamen, hvis vi tager den norske Tobias Johannesen, som Uno X har haft et forrygende løb, og det er også en af de store historier, og han har en anden plads på en etape, har aldrig vundet på det her niveau. I lørdags angreb Uno X og lavede en forrygende etape, løbet suverænt hårdest, angreb de 6 mand og trække et udbud af sted, der prægede hele etappen. Tobias Johannesen kommer op, men bliver kun nummer 2, og ligger nærmest altså, fuldstændig kvæstet på asfalten. Sidste etape i går har han god nok ben til faktisk at vinde sidste etape, som også var hård i Granada. Det var en fantastisk historie, og altså, han både skal være god, men man skal altså også være heldig, og man skal også være dum nok til at tro på det endnu en dag, efter han var fuldstændig.
2: Der mistede vi Jesper Worm, men vi nåede lige at høre, at han sagde, at man skulle være dum og heldig og god for at vinde en etape. Er du med, Jesper Worm?
1: Det er lidt som om, at han røg ud af hovedfeltet. Han blev samlet op af hjælpevognen et eller andet sted.
2: Vi cyklede fra ham, ja. Ole Brink. Men det var altså Jesper Worm, tidligere cykelrytter, og i dag er altså cykelekspert på Eurosport.
1: Boris Johnson, forhenværende premierminister i Storbritannien, havde lige været der, og det havde den tidligere svenske statsminister Carl Bildt også. De havde været med tog i Kiev og var kørt over grænsen til Polen, altså tilbage til Polen igen da. Da en russisk drone slog ned ved banegården i Jahodin på den ukrainske side af grænsen. Den russiske drone ramte altså, ifølge BBC, et lokomotiv på den linje på det spor, eller i hvert fald i nærheden af det spor, hvor Boris Johnson og Carl Bildt og flere andre topdiplomater var kørt forbi kort inden. Kun et par kilometer fra den polske grænse. Ingen kom heldigvis til skade af meldingerne.
2: Ej, det lød voldsomt. Carl Bildt skrev på X efter hændelsen, at der i det tog, han opholdt sig i, havde været en evakueringsadvarsel, men at toget havde fået lov til at køre videre, altså ind over grænsen til Polen.
1: Tidligere general i den amerikanske hær og tidligere CIA-chef David Petraeus har fortalt til The New York Times, at han faktisk stadig var på banegården, da den russiske drone ramte, og det var, sagde han, terrifying, altså absolut frygtindgydende forfærdeligt. Rusland siger, at det gik efter jernbaneinfrastruktur i det vestlige Ukraine, men det statslige ukrainske jernbaneselskab mener, at det er ganske sandsynligt, at målet for dronen havde været, eller var det diplomatiske tog, at toget med Boris Johnson og Carl Bildt og flere andre var kørt afsted fra den ukrainske banegård en time cirka en time før tid, på grund af, lyder forklaringen, på grund af evige trusler fra russiske angreb. Christian Magnus Damsgaard er med os nu, vores reporter i Ukraine. God eftermiddag, Christian Magnus.
5: God eftermiddag.
1: Der er vel, når vi kigger på det, der er sket her, der er groft skåret to scenarier. Måske vidste Rusland, at der var europæiske vipper i nærheden af banegården i Jahodin. Måske vidste de det ikke, og det var helt banalt bare efter ukrainsk infrastruktur, og de europæiske vipper var så tilfældigvis i nærheden. Lad os begynde med første scenarie. Altså, hvad er det for et signal, Rusland sender med sådan et angreb, hvis de godt vidste, at Boris Johnson var der, Carl Bildt var der og andre vestlige vipper i nærheden?
5: Ja, altså, jamen det, vi ved jo af gode grunde ikke, hvad Rusland ved og ikke ved. Altså, Rusland har jo fastholdt, og det har de også gjort efterfølgende, som du også nævner, Ole, at de kun angriber militær infrastruktur og logistik, som går til at forsyne det ukrainske militær, og det gør de her jernbaner jo blandt andet også. Og sandheden er jo nok, at de, ja, Rusland angriber militær infrastruktur, men ikke udelukkende militær infrastruktur. Så altså, hvad logikken bag det her skulle være, altså jeg har sådan lidt svært ved at se, jeg har søgt rundt på de russiske medier også i dag for at se, om jeg kunne finde nogle reaktioner, og der er virkelig ikke mange. Altså, den fylder ingen ting i de russiske medier. Den nyhed her, jeg tjekkede også russisk stats-tv, hvor at jeg kunne se, at der var en masse nyheder med Putin, hvor han blandt andet siger, at krigen i Ukraine, det er de vestlige globalisters skyld, og at han har talt i telefon med Trump, og at der var også nyhed om, at Rusland ikke har intentioner om en militær konfrontation med Vesten, men jeg har virkelig haft svært ved at finde sådan den russiske vinkel ind i det her angreb, og hvad man sådan skal læse ud af det, det er jo svært at sige, men i hvert fald så er det en nyhed, som fylder meget, meget lidt, og det kunne godt tyde på, at man ikke, altså fra russisk side, har lyst til at sådan puste en stemning alt for meget op omkring det her angreb, som altså fandt sted kort tid efter, at de havde forladt jernbanestationen der.
1: Der har så til gengæld været en del kommentarer her i vores del af verden. NATO's generalsekretær Mark Rutte for eksempel har kommenteret angrebet. Han siger, at det viser, hvor desperat præsident Vladimir Putin er blevet, og at Rusland bliver mere og mere kynisk, hensynsløs. Men så var der det andet scenarie. Lad os prøve at hoppe til det. Som jo også er en mulighed, at det er rigtigt, når Rusland siger, at det var et angreb på ukrainsk infrastruktur, ikke så meget mere end det. For det gør Rusland jo hele tiden, som du også er inde på, Christian. Ja. Hvordan mærker man det i Ukraine?
5: Jamen, altså sådan en sådan lille anekdotisk bevis på, at det her, det er altså noget, som man kan mærke alle steder og på alle niveauer i samfundet, det er, at jeg mødtes med en bekendt her i Kiev i går, som skulle med et tog hjem, og det tog, det var 7 timer forsinket. Og det er helt standard. Altså, togene er enormt forsinket, busserne kører enormt upålideligt, metroen lukker ned fra tid til anden, og sådan den der sådan... Den offentlige transport bliver også bare mere og mere mærket af de her luftalarmer. Lige inden jeg skulle på her, der lød luftalarmen igen også, og man kunne høre luftforsvaret arbejde. Så det er noget, der virkelig, virkelig påvirker livet her. Og det har jo så mange afledte konsekvenser, at den offentlige transport bliver påvirket. Det er folk, der ikke kan komme på arbejde. Det er folk, der ikke kan hente deres børn. Det er alle sådan nogle ting der, som man måske tager lidt for givet derhjemme, men som man lige pludselig skal finde en eller anden måde at arbejde rundt om her i Ukraine. Og hvis trafikken bliver spærret, eller der er kø over broer, og man skal over en bro for at hente sine børn, eller hvad det end måtte være, jamen så er god råd jo lige pludselig dyre.
1: Og det er fordi, altså når det hele ligesom sander til at gå i stå på den måde, det er fordi, der så er en russisk drone, eller en drone, der rammer et tog, eller en bus, eller måske er der en drone, eller måske rammer den en motorvej et eller andet sted, eller hvad? Er det sådan?
5: Ja, det er jo dels, når der er de her nedslag, og der er de her angreb, jamen så er det klart, at hvis du rammer en vej, eller hvis du rammer nogle jernbaneskinner, så er der jo det åbenlyse i, at så kan der ikke køre biler forbi, før der er blevet ryddet op på vejen, og der kan ikke køre tog hen over skinner, som er blevet sprængt i stykker, så der er jo det her åbenlyse, men altså, man kan sige, i hvert fald for jernbanedriften, der er der jo også det i, at man går sådan med livrem og seler, så hvis der er en dronetrussel, jamen så bliver alle passagerer gennet ud af toget og væk fra kupéerne, væk fra vognene, og så sætter de der forsinkelser, de sætter sig jo i resten af systemet, var jeg lige ved at sige, fordi at hvis et tog, som kommer ind fra Sumy eller fra Kharkiv eller fra nogle af de andre sådan steder, hvor sådan virkelig hotspots har i krigen, de kommer altid med forsinkelse. Og der skal de mennesker, de skal jo have en chance for at nå en forbindelse fra Kiev, så derfor så venter togene tit. De er forsinket med at komme ind, eller også så venter de på, at der kommer togene ind østfra. Så det er også bare forsinkelser, der sætter sig. Nu kan vi jo se derhjemme bare nogle gange, hvordan det kan være svært for DSB at nå at overholde mødetiderne, var jeg lige ved at sige. Så forestil jer at være et land i krig.
1: Har de, altså ukrainerne, altså hvordan reagerer de, når det sker? Det har været, ja, det har været deres hverdag i mere end 4 år nu.
5: Ja. Altså nu kan jeg står og kigger ud på vejen nu, ikke? Og der har lige lyttet en luftalarm. Og altså, det er fuldstændig ubemærket. Apropos køer, der er faktisk en lille kø her, hvor jeg står nu. Jeg tror, den ikke er relateret til det. Men altså, ukrainerne er jo stoppet med at sådan i det store hele at gå i beskyttelsesrum. Medmindre der er de her ballistiske, trusler om ballistiske missiler i luften. Man har jo for ikke så længe siden lavet sådan et differentieret alarmsystem, sådan så det nu er røde og gule alarmer, hvor de gule, det er, når der er shahed-trusler, altså dronetrusler, og de røde, det er ballistiske missiler. Min fornemmelse er, at når der er ballistiske missiler i luften, det er altså noget, folk har respekt for, og så går man ned, uanset hvad man laver, fordi så er det altså alvor, og det er ikke noget, man har lyst til at stå i den modtagende ende af, hvor at dronetruslerne, det er nogen, man tager sådan lidt mere med ro, har jeg lyst til at sige. Også fordi, at der, hvor man tidligere oplevede, at droner, de kom i store, store sværme, altså der kommer de jo snarere i 1, 2, måske 3 stykker af gangen nu her. Så det har også, droneangrebene har også ændret karakter på det seneste.
1: Så på den ene side, så tager de det lidt mere med ro, og på den anden side, så er det tydeligt, at det også sætter sig i hverdagen og sætter sig i trafikken, og bilerne går i stå, eller kan ikke køre, eller der bliver propper alle mulige forskellige steder. Så ja. Christian Magnus.
5: Præcis, og sætter sig i erhvervslivet, og alt, det har en masse afledte konsekvenser, nemlig.
1: Tak for det, Christian.
5: Selv tak.
1: Det var vores kollega Christian Magnus Damsgaard, der var med fra Kiev. Han er i Ukraine i de her uger.
2: Vi har stadigvæk en times pit-orientering at gøre godt med på den anden side af radioavisen. Der er mere svensk valg, og så er der også en historie om en dokumentarfilm, en israelsk dokumentarfilm, der lige har vundet en jurypris på Filmfestivalen i Venedig.
1: Og som giver en masse debat.
6: Du fik første halvdel af gårsdagens pit-orientering, og lige om lidt så er der anden halvdel. Men inden da, så kan vi lige lytte til Elvis Presley live med Unchained Melody.

0: Vi fik lidt musik herfra mod radioavisen, og efter den, ja, så får vi jo anden time af gårsdagens P1-orientering.
1: Det skal være slut med at ødelægge sjældne natur for at få spagnum til de danske rhododendronbede og krydderurter. Det mener i hvert fald en gruppe naboer til en af de moser i Danmark, hvor den tørv, der bliver til spagnum, bliver gravet op. Og en af dem er Bjarne Langdal Ries, der er manden bag borgergruppen Gruppen for Bevarelse af Fuglsø Mose. Den har inviteret lokalbefolkningen til møde, hvor også flere eksperter er inviteret.
2: Nu kan jeg sige, at jeg regner med, at vi bliver små. Ja, 80, i hvert fald 80, mellem 80 og 90 mennesker, bare ved, at vi har lavet det her møde. Så det er en ret stor del af lokalbefolkningen, der er imod det her.
1: For de lokale er kampen for mosen vigtig af flere grunde. Det er nemlig ikke kun de flotte naturomgivelser, der går tabt, når mosen graves op. Mosen har også en anden vigtig funktion for klimaet, fortæller Bjarne Langdal Ries.
2: Den optager CO2 i store mængder. Og det er også derfor, jeg kalder den lidt Danmarks svar på en regnskov, men den er i virkeligheden bedre end skovene til at gemme på kulstof.
1: En russisk flare passerede tæt forbi en af flyvevåbnets helikoptere, da en russisk fregat mandag affyrede 2 styks. Det oplyser forsvaret i en pressemeddelelse sent mandag aften. De 2 flares, der er pyroteknik, der normalt bruges som opmærksomhedssignal til søs, de blev affyret, mens helikopteren var i gang med en rutinemæssig fotodækning af fregatten, som befandt sig i international farvand uden for Gedser, der ligger på den sydlige spids af Falster ud mod Østersøen. Og forsvarsminister Jeppe Bruus, han kalder hændelsen alvorlig, og til Ritzau, der oplyser han, at Udenrigsministeriet indkalder den russiske ambassadør til en samtale oven på hændelsen.
3: Det er selvfølgelig alvorligt, og det er også udtryk for, at eftersom det ikke er sket før, at grænserne bliver flyttet, hvor den risikovillighed, der er fra russisk side.
1: USA's højesteret har mandag afvist præsident Donald Trumps forsøg på at begrænse mulighederne for at brevstemme, det skriver nyhedsbyrået AP. Afgørelsen den betyder, at delstaterne fortsat kan sende stemmesedler med posten efter de samme procedurer, som de har brugt i årvis. Og sagen den har stor betydning for det kommende midtvejsvalg i USA, da næsten en tredjedel af de amerikanske vælgere stemmer per brev. USA's præsident Donald Trump han har gentagne gange givet udtryk for, at brevstemmer skaber valgsvindel. Præsidenten har ikke fremlagt dokumentation for det, og den britiske avis The Guardian bemærker, at Trump selv har gjort brug af muligheden for at brevstemme så sent som i juli sidste år. Nu skal vi til en vejrudsigt. I nat der bliver det skyet vestfra, og stedvis der får vi lidt regn. Sidst på natten der bliver der også lokalt diset omkring, især omkring Midt- og Sydjylland. Temperaturen den kommer ned på mellem 10 og 15 grader med en svag til jævn vind omkring syd, men ved kysterne bliver der altså stedvis frisk vind. Det var radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
4: Demokrati kan være noget rod, særligt når vælgerne efterlader politikerne med et besværligt resultat, hvor ingen rigtig har et tydeligt flertal. Bare spørg i Sverige, og det gør vi lige om lidt.
5: Velkommen til endnu en times PET-orientering, hvor vi altså igen tager forbi det svenske valgresultat, men også dykker ned i en diskussion om, hvem der må holde møder med hvem. Kræftens Bekæmpelse mener nemlig, at Folketingets sundhedsudvalg skal sige nej tak til at holde møder med nikotinbranchen, altså brancheforeningen for alle dem, der producerer nikotinprodukter.
4: Ja, nikotinbranchen har senere på ugen fået foretræde for Folketingets sundhedsudvalg, og det er altså stærkt problematisk, mener Kræftens Bekæmpelse. På den anden side, så er der jo en god lang tradition i Danmark for at holde møder med alle parter, inden man som politiker beslutter sig. Vi tager diskussionen om, hvem der skal holde møder, må holde møder med hvem om et kvarters tid.
5: Dokumentarfilmen NASA vandt juryprisen på filmfestivalen i Venedig, og det er så NASA med et NASA. Den har fået virkelig flotte anmeldelser, men har Israels kulturminister, Miki Zohar, han bryder sig ikke om den, og han truer nu filmens 2 israelske instruktører med at fratage dem deres israelske statsborgerskaber. Han kalder filmen modbydelig, og han mener, at den udgør landsforræderi.
4: Ja, voldsom reaktion, men dokumentarfilmen fortæller, eller sætter også pennen ned, hvor det gør virkelig ondt i Israel. Filmen fortæller nemlig gennem 24 anonyme israelske militære efterretningsfolk om, hvordan de har været med til at udpege bombemål i Gaza, blandt andet ved hjælp af overvågning, telefondata og kunstig intelligens. Mere om filmen, mere om alle reaktionerne lidt senere.
5: I studiet er vi, Ole Brink og Julie Toft.
4: Men lad os begynde i Sverige, hvor de lige nu bakser med et kompliceret valgresultat. De nuværende regeringspartier, den borgerlige blok med Ulf Kristersson fra Moderaterne i spidsen, står til at få 173 mandater og har dermed ikke et flertal. Det magiske tal i Sverige er jo 175.
5: Ja, og det har Magdalena Andersson lige præcis. Hun har faktisk 176, så altså lige akkurat flertal med et mandat.
4: Ja, men her til eftermiddag er kun 94% af stemmerne blevet optalt. Stadig først på onsdag bliver de sidste brevstemmer talt. Men altså, man kan se allerede nu, at det kræver svære forhandlinger med blandt andre Centerpartiet, hvis Magdalena Andersson skal blive statsminister i Sverige. Niels Paa Petersen er med os nu. God eftermiddag.
6: God eftermiddag.
4: Dansk svensker bosat i Malmø, medlem af den svenske rigsdag for Centerpartiet. Og ja, Niels, genvalgt?
6: Ja, det virker sådan.
4: Ja. Er du sikker, eller skal jeg sige tillykke, eller skal vi vente?
6: Det kan man nok sige, ja. Og det var jeg, altså mit mandat er ret sikkert, uanset.
4: Okay, så jamen, tillykke med
6: det. Jeg har ikke været så meget i tvivl om, at det skulle blive.
4: Og du har jo kæmpet for en midterregering i Sverige, efter dansk forbillede. Det resultat, der ligger nu, råber det på en midterregering, synes du?
6: Ja, men det synes jeg nok. Hvad hedder det? Altså, den eksisterende regering, den har jo fået et nej, kan man sige. Og den anden, og oppositionen, har fået et ja, og man kan sige, at det store socialdemokratiske parti, det går ned, og så er det os, og så er det også, hvad kan man sige, Venstrepartiet, der går mest frem, men det er klart, der er jo en majoritet, der går hen over midten, så det tror jeg nok alligevel.
4: Ja, ja, I har sådan en lille fremgang, 7,1% af stemmerne, 25 mandater, lidt bedre end ved valget i 2022. Og du, når du taler midterregeringen, hvordan ser en svensk midterregering så ud?
6: Ja, det må vi jo se. Det er ligesom i Danmark. Man ved ikke også, hvordan det kommer til at se ud, men altså, det vil jo være, altså, som grå, altså, det ved med sikkerhed, det er, at Venstrepartiet er ikke med.
4: Nej.
6: Så den starter med Socialdemokraterne og går højere ud via Miljøpartiet også. Om der så kommer noget mere med på højre siden, eller hvordan det skal løses, det må man se.
4: Kristdemokraterne?
6: Altså gerne for vores del, men udfordringen, det var, at valgresultatet gjorde, at det bliver ikke majoriteten med kun dem. Skal man stadig bruge Venstrepartiet i en eller anden form for at støtte det? Og det er det, som gør det lidt mere besværligt. Hvis kortet havde været større, eller vi havde været større, så havde det været lettere at løse.
4: Ja. Valgkampen i Sverige har jo været Magdalena Andersson, Socialdemokraterne, på den ene side, Ulf Kristersson, Moderaterne, på den anden side.
6: Mm.
4: Kan de to, altså?
6: Nej.
4: Nej.
6: Okay. Nej. nej, det kommer ikke. Altså, de to, de har ganske, altså, de har deres primære eksistensberettigelse af at være imod hinanden. Det er lidt som Venstre og Socialdemokraterne. Det var derfor, det gik så svært for Venstre, når de gik ind. Jo, og Liberal Alliance lidt tog førpinden.
4: Men der blev jo så i Danmark lavet en SVM-regering.
6: Ja, hvordan gik det for Venstre?
4: Ja, det er jo ikke gået så godt siden. Det vil jeg godt give dig, men det lykkedes jo faktisk.
6: Nej, det er det, som skræmmer. Altså, og jeg tror, at det er det, der er den store forskel. Det er jo, at eftersom altså, Moderaterne i Danmark blev jo skabt for at lave midten, mens Venstres primære eksistensberettigelse er at være en modpol, det primære modpol til Socialdemokraterne. Og det samme med Moderaterne her i Sverige, koblet til Socialdemokraterne. Og når det parti går over, så er det svært. Andre partier kan have større bevægelsefri rum, som Kristdemokraterne eller Liberalerne. Men problemet er, at Liberalerne, de gik egentlig ikke til valg som et parti, de gik kun til valg som et støtteparti, og lavede hele deres valgkampagne for at overleve, til at handle om, at Sverigedemokrater skulle støtte dem, så de kunne eventuelt lave en ny regering.
4: Mm. Jeg tror, det var på SVT, altså den svenske pendant til DR. Jeg tidligere på dagen læste en overskrift, der hed noget i retning af, at Ulf Kristersson sagde, at hvis ingen overtræder deres egne røde linjer, altså det, de har sagt i valgkampen, så kommer der ingen regering i Sverige overhovedet. Nogen er nødt til at æde nogle kameler. Hvad er det for kameler, der skal spises i Sverige?
6: Jamen, det der skal det er, at Venstrepartiet går med på, at de ikke skal være i regering. Det er det primære, og det er det første. Det kommer ikke til at ske, og det ved de også godt selv, og den generelt. Man kan sige, at der er ikke rigtig nogen, der har stemt på Venstrepartiet for, at de absolut skal i regering. Hvorimod der er masser, der har stemt på os for, at Venstrepartiet ikke skal i regering. Og det er den store forskel. Mm. Så vi kan diskutere forskellige former for savpolitik med forskellige partier, både højre ud og venstre ud, men Venstrepartiet kommer ikke i regering, og det er bare sådan der.
7: Men Venstrepartiet, altså det vi kan sammenligne med Enhedslisten i Danmark, de sagde i valgkampen, vi vil i regering, ellers skal I ikke regne med os.
6: Nå.
7: Var det sådan?
6: Og det er jo en rimelig forhandlingstaktik.
7: Ja. Men du siger, det er de nødt til at æde, hvis
6: det bliver det nye valg. Ja. Det tror jeg ikke, at det yderste Venstreparti vinder på, at der er mulighed for at skabe en regering uden de fire mest højre partier. Og så siger de nej til det. Og så bliver der nye valg. I det valg kommer de nok ikke til at have det så godt.
7: Mm. Hvordan ser du muligheden for nye valg?
6: Jeg tror og håber, at svenske politikere kommer til at være modne nok til at løse det her.
7: Så du tror, at nogen vil bøje sig mod hinanden på ja. En måde, så det kan det lykkes? Det kan jo også være, at Moderaternes Ulf Kristersson kigger på Centerpartiet, dit parti, og siger, skulle I ikke komme over til os? Vi har, ja. jeg ved ikke, hvad man kan lokke sådan nogen som jer med.
6: det er lige det, vi har. Demokraterne ud af samarbejdet, og det må han meget gerne gøre. Men så er det jo svært for ham at skaffe majoritet, det er det, der er hans udfordring. Eftersom han har bundet sig til dem. Og det er det, som er den store udfordring for ham.
7: Så der er heller ikke flertal på den måde?
6: Nej.
7: Så det bedste bud lige nu, det er nogen æder nogle kameler, nogen bøjer sig mod hinanden, og så et eller andet ind over midten.
6: Nej, det er nok at skaffe sig en god film og sætte sig i sofaen og vente sin tid.
7: Og nogle popcorn?
6: Ja, det tror jeg er bedst.
7: Hvor lang tid tager det?
6: Jeg sagde til et andet dansk medie i dag, at eftersom det er 269 dage i Danmark, så må vi vel klare det på 68, for vi vil gerne være lidt bedre.
7: Det er alligevel også lidt tid.
6: Det er lidt tid, men det er kortere tid, end hvad vi tog i 2018.
7: Okay, så det er ikke uvant, at det godt kan tage lidt tid?
6: Og det var utrolig usædvanligt her ja. Også. Det plejer at tage nogle uger eller sådan noget lignende, men det kommer sikkert til at tage et stykke tid. Men det kommer lidt an på den. Altså, vi har en proces, der er styret af tolvmanden, som det hedder. Og han bestemmer, hvor lang tid de forskellige regeringsforhandlere får, inden den næste skal tage over. Og efter den tredje, så bliver der nyvalg. Tror det er eller det fjerde. Hvad hedder det? Ja. Og det vil sige, at hvis han giver dem en måned hver, som han gjorde sidste gang, så tager det lang tid. Giver han dem en uge hver, så tager det ikke så lang tid.
7: Du håber på den der midterregering af Niels Bohr Petersen. Tror du også på det?
6: Altså, ja, virkelig? Det tror jeg. Jamen, det tror jeg. Det tror jeg faktisk. Jeg tror, at det er... Altså, det er klart, at Venstrepartiet kommer til at være... der skal diskuteres et eller andet, men det tror jeg alligevel også, at de indser, at hvis man ikke kan løse den her form for spørgsmål, så bliver det svært nogensinde at få magten igen fra en højre fløj.
5: Er det kun Venstrepartiet, der skal indse et eller andet? Hvad med jer? Er der ikke en rød linje, I også skal krydse, hvis det her skal hænge sammen?
6: Nej. Nej, vi fatter jo, at der skal, altså, vi har jo sagt, at være tydelige hele vejen igennem, og det er derfor, vi har folk at stemme på os også. Og det er det, der er den store forskel. Deres røde linje er ikke årsagen til, at folk har stemt på dem. Vores røde linjer er årsagen til, at folk har stemt på os.
5: Mm, det ved du.
6: Ja, men det ved jeg. Og det gør den store forskel. Der er ikke nogen, der har stemt, nogen er der jo sikkert, nu, deres partileder og hendes familie sikkert, har stemt på Venstrepartiet, fordi at de har lovet, at de skal i regering. Det er ikke det. Det er for, at man vil have venstrepolitik, man vil trække Socialdemokraterne til venstre. Når der kommer en ny regering, som ikke var den eksisterende, så vil man se til, at Socialdemokraterne var tvunget til at forholde sig til Venstrepartiet, og ikke kun til Centerpartiet. Og det har jeg fuld respekt for, det må man tage hensyn til. Men der er ikke rigtig nogen, der sådan her, hvis ikke I går i regering, så har I svigtet, hvad I har lovet mig. Mm. Det er jeg vældig overbevist om.
7: Niels Bohr Petersen, prøv at høre, vi sætter os i sofaen med nogle popcorn, og så ser vi lige en film. Og så
5: eller Borgen. Man kan se et par sæsoner af Borgen, ikke?
6: Så er der stadig man kan se Borgen, ja. Brun og lidt ja. Par andre serier.
7: Ja, og så er der stadigvæk 67 tilbage,
6: ja,
7: dage tilbage til forhandlinger. Tak for det.
6: Tak til dig.
7: Held og lykke med det hele, Niels Bohr Petersen. Dansk, svensk og bosat i Malmø. Medlem af den svenske rigsdag, og hvad er det i den foregrunde på ude? Og altså, ja, genvalgt. Det var mig ikke sådan helt sikkert.
5: Han lød rimelig sikkert.
7: Ja, han lød rimelig sikkert. Mm. Valg for Centerpartiet.
5: Velkommen, Per Bang Thomsen.
8: Tak skal du have.
5: Nord- og Østersø-korrespondent her i DR. Altså, nu hørte vi lige en fra Centerpartiet her. Men hvad er analysen uden for Centerpartiet? Altså, hvilken rolle kan Centerpartiet få i den her kamp om regeringsdannelsen?
8: Jamen altså, hvis det bliver den rød-grønne oppositionsside, som vinder, som det ser ud til lige nu i optællingstallene, så kommer de til at spille en central rolle, fordi så er det Socialdemokraterne og deres formand, Magdalena Andersson, der kommer til at sidde for bordenden og skulle prøve at danne en eventuel regering. Og der får de altså brug for Centerpartiet, fordi, ja, og også kan man sige, de to andre partier ude på den rød-grønne fløj. Fordi hvis man går lige over på den anden side, den borgerlige fløj, der har de fire partier derovre, de har givet hinanden hånd på, at de vil danne regering sammen. Så de ikke til meget hjælp for Magdalena Andersson. Så hun får altså brug for at få Centerpartiet, hvis hun skal kunne danne en regering. Og nu har vi også lige set faktisk i dag, at de har været ude at sige, Centerpartiet, et medlem fra Centerpartiet er ude at sige, jamen de er klar til regeringsforhandlinger, hvis det skulle være, altså med Socialdemokraterne. Og det har de så også, Socialdemokraterne, så kvitteret for at sagt, at det er de glade for at høre. Så altså, de i hvert fald, der er et eller andet form for at spille der. Men ja, vi venter jo alle sammen lige nu på det her resultat, så det er jo lidt en sjov kombination af sådan en noget paringsdans, og mens vi venter, limbo-dans det her, så nu må vi se.
5: Mm. Jeg vil lige se, den er lige kommet ind på Ritzau nu, at partisekretæren i Centerpartiet skriver til, eller siger til svenske medier, at de afviser at samarbejde med Moderaterne. Altså, vi talte jo også om det lige okay, før, ja. Ikke? Hvad han siger, Hannes Havio, siger, Ulf Christensen har tabt dette valg, og Centerpartiet er et af valgets vindere. Vi har sagt, at vi er klar til at forhandle med Socialdemokraterne om en stabil regering for Sverige. Mm. Hvordan, så der er ligesom en måde, det kan ende på det her. Er det sådan, man skal forstå det?
8: Ja, det er det. Altså, man så jo Ulf Christensen, altså den moderatlederen og statsministeren i dag, var ude og sige det her netop, som jeg også nævnte før, at hvis alle ligesom holder fast i deres røde linjer, så kommer der ikke en ny regering, som jo også godt kunne være et lille tegn på, at han prøvede ligesom at lokke Centerpartiet over. Men det må vi altså forstå i forhold til det, der kommer ud nu her, at det kommer ikke til at ske. Mm.
5: Men det kræver så, det er det, vi lærte lige før, ikke? Det kræver ligesom, at Venstrepartiet dropper deres røde linje, dropper deres krav om at komme i regering. Og går med på bare at støtte Magdalena Andersson.
8: Ja, Venstrepartiet, undskyld.
5: Ja.
8: Ja, lige præcis. Ja. For det er det, som Centerpartiet, det er deres røde linje. De vil ikke sidde i regering med Venstrepartiet, som er det her parti på den yderste venstrefløj. Og det tror jeg heller ikke, de kommer til at give sig på, fordi det er så ultimativt også fra deres side. Altså, de vil jo selv gerne rigtig gerne være med i en socialdemokratisk ledet regering, men som sagt ikke med Venstrepartiet, også fordi de rent politisk ligger så langt fra hinanden. Og vi hørte også i dag, at de sagde ligesom, at det skal være en regering, som har sådan en centrum-højre retning i sig. Og der tror jeg i hvert fald også, at Venstrepartiet vil have svært ved at se sig selv i sådan en form for regering.
5: Mm. Hvordan vi har hørt det nogle gange i løbet af dagen, ikke? Der mangler stadig cirka 6% af stemmerne, som ikke er talt op. Altså det er brevstemmer og udlandssvenskers stemmer. Kan de flytte noget her mellem blokkene?
8: Jamen det kan de, når resultatet af i forvejen er så tæt, som det jo er. Og så der er jo ikke mange stemmer, der skal til for at flytte fra den ene side til den anden. Og vi så også ved valget i 2022, altså for 4 år siden, Sveriges Radio har lavet noget artikel om det, hvor man så, at de her de sidste optagte stemmer, de var faktisk med til at afgøre det sidste mandat. Så nu er det jo kun de der få mandater, som skiller dem fra hinanden, så det kan godt være, at det kan komme til at rykke det her ved det endelige resultat. Men ja, men lige nu det peger der som sagt på en rød-grøn sejr.
5: Tak fordi du var med her, Per.
8: Selv tak.
5: Per Vang Thomsen, det er Norden og Østersø-korrespondent.
7: Danmark har fået en ny tænketank. En tænketank med fokus på debatten om tobak og nikotin, og som beskriver sig selv som en uafhængig stemme i den danske sundhedsdebat. Tænketanken hedder Røgfri, blev grundlagt sidste år, altså 2025, og i spidsen for den står læge Philip Tønnesen.
5: Men i virkeligheden er tænketanken tæt forbundet med lobbyfirmaet Grace, der tog initiativ til tænketanken, og også tæt forbundet til nikotinbranchen, som betaler for tænketankens drift, altså nikotinbranchen er brancheforeningen for alle dem, der producerer nikotinprodukter. Og det vækker kritik, at den har så tætte økonomiske bånd til nikotinbranchen.
9: Så synes jeg, det er problematisk, at når vi hører tænketanken Røgfri, at så ved vi ikke, hvem er det, vi hører.
7: Jeg så nød det her til morgen i P1 Morgen fra Trine Birk Andersen, der er forebyggelsesordfører for Socialdemokratiet, og Stinus Lindgren, sundhedsordfører for De Radikale, sagde sådan her.
10: Jamen, som udgangspunkt er det jo fint, at folk blander sig i debatten. Jo flere stemmer, jo bedre. Alle har jo ret til at sige, hvad de mener. Når det er sagt, så vil jeg jo som ordfører, politiker, gerne vide, hvem det er, jeg taler med. Så det er vigtigt for mig, at der er rene linjer omkring, hvilke interesser der eventuelt måtte være i en tænketank.
7: Men efter den her historie, der rejser sig også et principielt spørgsmål om, hvorvidt politikerne i Danmark overhovedet bør holde møder med tobaks- og nikotinbranchen. Det viser sig nemlig, at Folketingets Sundhedsudvalg har sagt ja til, at både Tænketanken Røgfri og i den her uge også brancheforeningen Nikotinbranchen kan få foretræde for netop Sundhedsudvalget.
5: Jamen, den slags møder, de burde slet ikke kunne finde sted. Sådan lyder det her til eftermiddag fra Kræftens Bekæmpelse. Organisationen mener, at sundhedspolitikerne helt bør stoppe med at holde møder med lobbyister fra tobaks- og nikotinindustrien.
7: Med os i studiet har vi nu Mette Lolk Hanak. God eftermiddag.
11: God eftermiddag.
7: Forebyggelsesdirektør hos Kræftens Bekæmpelse. Hvad er der galt i, at politikere på Christiansborg i Folketingets Sundhedsudvalg i den her uge på torsdag, er det vist, holder et møde på borgen, hvor brancheorganisationen, der altså hedder Nikotinbranchen, også er med og får lidt taletid?
11: Ja, og allerførst så skal jeg måske lige sige, at nikotinbranchen er tobaksbranchen. Altså det er fuldstændig de samme firmaer, der nu bare sælger to slags produkter, altså stadigvæk tobak, og så har de så et nyt ben, der handler om nogle af de her nye nikotinprodukter, som især forfærdelig mange unge er blevet afhængige af. Det er op mod en tredjedel af de unge, der bruger et eller flere af de her produkter. Så vi har et alvorligt samfundsproblem. Og vi kan simpelthen ikke forstå, at et sundhedsudvalg, som arbejder med at forbedre danskernes sundhed, og er et organ under Folketinget, hvor man jo lovforbereder osv., at de har lyst til at tale med en industri, som skaber nogle enorme sundhedsproblemer. Så vi synes ikke, det hører nogen steder hjemme, at de får foretræde for sundhedsudvalget. I nogle sammenhæng kan det måske være fornuftigt nok at tale med dem om nogle tekniske ting i forhold til regulering, men det foregår så i nogle andre ministerier. Mm. Sundhed, nikotin og tobak, det kan simpelthen ikke give mening at have i samme sætning og i samme rum.
7: Men nikotin og tobak kan jo betyder noget dårligt for sundheden i Danmark, og derfor kan det vel give ok mening, også for et sundhedsudvalg, og så høre på, hvad de har at sige, og måske tale med dem og spørge til, hvad man kan gøre eller ikke kan gøre, eller hvordan det nu foregår sådan et møde.
11: Der ligger enormt meget dokumentation og evidens for skadevirkningerne af de her produkter. Det tror jeg ikke, at man behøver at tale med industrien om. Og jeg tror heller ikke, det er det, der er industriens ærne til at komme og tale med sundhedspolitikerne. De ønsker jo så lidt regulering som overhovedet muligt, og er jo kommercielle aktører, og det er på en måde jo helt legitimt, at de gerne vil sælge flere produkter og udvide deres marked. Det er derfor, det slet ikke giver nogen mening, at de kommer ind i et sundhedsudvalg og taler med sundhedspolitikerne.
7: Men det er jo ikke ulovligt, og det siger du også, at det er jo ikke ulovligt at sælge cigaretter og nikotinprodukter i Danmark. Og vi har politikere, der sådan overordnet set bredt set, så er der vel en tradition i Danmark, for man hører alle parter og alle sider og sådan. Og hvorfor er det så alligevel lige her, du tænker, det her, det skal ikke ske. Det møde, det skal ikke holdes.
11: Det er der egentlig flere grunde til. For det første, så er det nogle helt særlige produkter. Tobak og nikotin er jo, tobak er virkelig dødeligt. Der dør rigtig mange, 16.000 af tobak om hvert år i Danmark bare. Og nikotin er stærkt afhængighedsskabende og skader især unge, der begynder at bruge de her produkter. Så det er nogle helt særlige produkter. Og derfor er der også nogle særlige retningslinjer omkring kontakt med industrien omkring de her ting. WHO har lavet en konvention, som handler om, at det handler om at holde de her industrier uden for indflydelse på sundhedspolitikken. Og det er ikke bare WHO, for faktisk sidste år kom der også i Danmark, hvor sundhedsministeren sammen med Island og Norges sundhedsministre faktisk har lavet nogle retningslinjer, som meget tydeligt klargør, at man skal holde den her industri uden for indflydelse på sundhedspolitikken.
7: Mm. Og måske skal jeg bare lige hurtigt nævne, at der findes også en brancheforening, der hedder Tobaksproducenterne. Det er ikke nikotin, altså brancheforeningen, nikotinbranchen, eller det er i hvert fald to forskellige, men det er meget de samme parter, der er en del af...
11: Det er fuldstændig de samme virksomheder. Hvis du går ind på det, der hedder nikotinbranchen, så kan man se, at det er British American Tobacco, det er Japan Tobacco, og det er Philip Morris International, som er medlemmer der. Så det er i virkeligheden to ben, og det er jo noget af det, som jeg også hører, at Stinus Lindgren og andre kan... Altså, det skaber jo noget forvirring. Hvem er det egentlig, vi sidder over for? En tænketank, eller i det her tilfælde nikotinbranche. I virkeligheden så er det et fedt, og de sælger afhængighedsskabende produkter, uanset om det er med eller uden nikotin, eller uden tobak.
7: Mette Lold, bliv lige hængende. Vent lige her i studiet. Vi skal nemlig sige god eftermiddag også til Charlotte Green, sundhedsordfører for konservative næstformand i Folketingets sundhedsudvalg. Velkommen.
12: Mange tak.
7: Ja, du er valgt til Folketinget i år, så det her foretræde, siger du, det var i kalenderen, før du fik posten som næstformand i sundhedsudvalget. Er det rigtigt forstået?
12: Ja, det er det. Og man kan sige, at vi har jo besluttet i udvalget, at vi ret bredt siger ja til foretræder. Og derfor så er der også blevet sagt ja til det her foretræde.
7: Og det synes du er godt, eller hvad? Er det fint?
12: Jeg tænker jo, at det har været en del af den arbejdsfasong, man har haft ved, at man egentlig ret bredt har sagt ja til de forskellige, der har ønsket foretræde. Og så med undtagelse af det, som har været inden for WHO's rammekonvention. Og det er så tobaksproducenterne. Og sådan set med baggrund i det her, er det måske tydeligt, at der er en gråzone her i forhold til nikotinbranchen, fordi den jo på samme tid er måske en del af tobaksindustrien i virkeligheden også. Og det kan jeg se, altså det, der ligger til grund for forvaltningen af det her, af de her foretræder her, er jo et notat tilbage fra 23 fra ministeren, hvor hun faktisk også dengang svarer, at måske skulle man få det her opdateret.
7: Så Charlotte, jeg skal bare lige forstå det rigtigt. Er det godt og fint, at de kommer ind til jer i sundhedsudvalget på torsdag?
12: Hvis det er tobaksindustrien i forklædning, så er det selvfølgelig ikke så smart. Og det tror jeg så ikke, man har været opmærksom på ved det her. Men det er jo ikke noget, vi politisk egentlig sådan har været direkte ind over på den måde. Fordi vi jo har sagt, at det der er plads til, det er jo den måde, vi har forvaltet de her foretrædere på. Men jeg synes, at det er relevant at se på, om vi skal stramme de her kriterier ind under, altså om vi skal udvide det, der ligger i rammekonventionen.
13: Ja, så I kan ikke mødes med Philip Morris og British American Tobacco og Japan Tobacco, hvis de kommer ind som tobaksbranchen, men hvis de kommer ind som nikotinbranchen, som tænketanken røgfri, så skal man gøre hvad? Altså når du siger, at vi skal kigge på reglerne, er det fordi, du synes, man skal faktisk lave en regel, så skal vi heller ikke mødes med dem?
12: Jamen det var det. Så kan man jo lægge det ind under den samme, og det er egentlig også det, ministeren faktisk beskriver i det svar til Folketingets sundhedsudvalg, som hun har i 23. Og jeg tænker, at det må være rimeligt på baggrund af den her debat at tage op, om hvis det er de samme aktører, om så ikke der skal gælde de samme regler.
7: Og det synes du at også, at sådan bør det være?
12: Ja, det bør det jo. Altså, hvis de er de samme aktører, så skal der jo gælde de samme regler.
7: Ja. Og Mette, nu står du... Jeg ved, kender I hinanden? Charlotte og Mette, kender I hinanden? Mette Lold fra Kræftens Bekæmpelse?
11: Ikke personligt. Jeg tror ikke, vi har mødt hinanden, Charlotte.
12: Nej.
7: Men så kan I kan lige hilse på hinanden.
11: Ja.
7: Mette, hvad tænker du om det, du hører Charlotte Green fra Det Konservative sige her?
11: Jamen, det synes jeg jo lyder rigtig positivt, og jeg tror nemlig, det er vigtigt ligesom at være opmærksom på, at man organiserer sig på forskellige måder, som netop kan være med til at skjule, hvad det egentlig er for nogle aktører, der står bag. Og så vil jeg også bare lige nævne, Charlotte, som jeg også lige fik sagt, at der er jo faktisk den tidligere minister, altså Sophie Løhde, har faktisk sørget for, at der ligger nogle retningslinjer, som også ligger inde på Kirke- og Sundhedsministeriets hjemmeside, som er sådan en guideline, som man har vedtaget, hvor man netop inkluderer også nikotin og de nye produkter. Altså man tager afsæt i WHO's rammekonvention, man har ligesom sammen med Island og Norge lavet nogle egne ligesom fortolkninger, og der har man taget de nye produkter med, og det synes vi jo i virkeligheden er super fornuftigt, fordi vi har et kæmpe problem med børn og unge, der bliver nikotinafhængige.
12: Jamen det tænker jeg også, og så er det jo det, vi må drøfte i udvalget, om ikke de så også, altså de samme retningslinjer skal være gældende.
7: Gælder det også, så Charlotte Green, gælder det også dig som politiker? Altså, du er i et udvalg, men som enkelt politiker. Fordi er det rigtigt forstået, at du som ny sundhedsordfører faktisk allerede har haft de første møder med nikotinbranchen, organisationen?
12: Jamen, jeg har blandt andet haft et møde med Tænketanken Røgfri. Og de, jeg vil så sige, at de lagde ikke, da jeg havde mødet, lagde de ikke skjul på, hvem der havde sponsoreret dem. Det var et vilkår fra de kom, altså i deres første præsentation. Så jeg synes, at den credit skal de have, at de har i hvert fald lagt på bordet, hvem de var sponsoreret af.
7: Men er det ikke sådan i dansk politik så, at der kan du sige, når man så har vi sådan en organisation, der hedder Nikotinbranchen, man kan også se, hvem der er medlem hos dem, og dem kan du så også holde et møde med. Altså, hvor er det den store forskel er her?
12: Jamen, der er jo en forskel på, synes jeg, om Folketinget og ministerierne siger ja til det. Og så tror jeg, det er svært at binde folketingsmedlemmer. Det må jo være op til den enkelte samvittighed. Men jeg kan da godt se, at nikotinbranchen nok i virkeligheden er ejet af de andre. Og så skal jeg måske også i fremtiden overveje, om det er de møder, jeg skal holde.
7: Charlotte Green, tak for det. Tak for at være med.
12: Yes, det var lidt. Tak.
7: Altså sundhedsordfører for Konservativ og næstformand for Folketingets sundhedsudvalg. Og også tak til dig, Mette Lold Karnak.
11: Velbekomme.
7: Tak for besøget. Forebyggelsesdirektør hos Kræftens Bekæmpelse.
13: En ny dokumentarfilm har sat filmfestivalen i Venedig på den anden ende. Filmen hedder NASA, altså N-A-Z-A, og er lavet af de israelske instruktører Yuval Abraham og Rachel Zohar. Og det er altså de samme, blandt andet som sidste år vandt, eller forrige år vandt, en Oscar for dokumentaren No Other Land. Den handler om bosættervold på Vestbredden.
7: Ja, i den her nye dokumentarfilm, der fortæller 24 anonyme israelske militære efterretningsfolk, at de har været med til at udpege bombemål i Gaza, blandt andet ved hjælp af overvågning, telefondata og kunstig intelligens. Det skriver også et britiske avis, det britiske medie The Guardian, om. Og ifølge instruktørerne er det vigtigt, at mange ser det her, ser filmen.
14: We believe that the denial of a crime is what helps it persist. And that's why it's really, really especially important for us that Israelis watch this film.

0: Venedig til filmfestival. Og han var så begejstret for filmen, at han gav den 6 stjerner, altså 6 ud af 6 mulige, og forklar her, hvorfor.
1: Den viser den israelske hærs fremgang i Gaza. Den viser, hvad de har bedrevet siden 7. oktober, og hvordan de er gået til værks i forhold til at bekæmpe Hamas med enorme civile tab til følge. Det har vi alle sammen kunne følge lige siden da. Men den viser systematikken, som den logik, der ligger til grund for hærens aktioner, for bombardementerne. NASA er en betegnelse for civile medomkostninger ved bombeattentater og så videre. Så det er sådan, ligesom det antal af civile, man er villig til at acceptere for at få ramt på én person, som er, eller hvor mange personer det end er, som formodes at være tilknyttet Hamas. Og som filmen ret tydeligt dokumenterer, så er det nogle ekstremt høje civile tab, som man er villig til at acceptere. Den viser også lidt mere grundlæggende, hvordan Gaza er en total overvåget en enklave. Det er jo blevet kaldt det største åbne fængsel i verden, og det er ikke helt ved siden af. Så man ser sådan ligesom, hvordan folk i Gaza, hvordan palæstinenserne lever i et samfund, som er totalt overvåget og udsat for vold, der i hvert fald for sådan set både fra Israels side og fra palæstinensisk side virker totalt vilkårligt. Filmen viser jo, hvordan Israels hær har overlagt rigtig meget af hvordan de udvælger mål til et AI-system, som ud fra en pointbaseret metode udvælger, hvem der formodes at være tilknyttet til Hamas og derefter bomber. Og så har man så et bestemt NASA-tal for, jamen, hvis man er tilknyttet, hvis man regnes med at være tilknyttet, hvor mange civile er det så okay, at man tager med i bombardementet.
2: Du har også anmeldt film. Du har givet den hele 6 stjerner og kalder det for en mesterlig dokumentar. Hvad er det, du synes, der gør den her dokumentar så god?
1: Ja, altså, jeg synes, den her dokumentar er så god, fordi at den på kun 80 minutter fremlægger alt det her bevismateriale, fremlægger alle de her vidnesbyrd for folk, som har været tæt involveret, som er dem, som rent faktisk har omsat tanke til handling i løbet af krigen, og som er dem, som sender bomberne ind mod Gaza. Og i løbet af 80 minutter, så fremlægger den en hel masse bevismateriale, som, og det skal siges, har været fremme før. Den bygger hele vejen igennem på ting, som allerede er blevet rapporteret i medierne, fordi at de folk, der har lavet den, også er journalister, som løbende har skrevet om de her ting. Men for det meste, for mange af de påstande, hvad gælder mange af de påstande, som bliver fremført i filmen, så er det ting, som er blevet overset eller ignoreret af medierne, og som derfor ikke har fået den plads i den offentlige debat omkring Gaza, som de burde have fået. Så når man ser alle de her vidnesbyrd over 80 minutter, så får man et uafviseligt billede af, hvad det er, der er foregået i Gaza, hvad det er for en logik, der gør, at vi har set de her destruktioner og det her folkemord mod civile. 73.000 personer er dræbt i Gaza, og det tæller ikke alle de folk, der stadig ligger under murbrokkerne, som man ikke har været i stand til at bjerge, som det også bliver sagt i filmen. Der er lige overalt hundene æder ligene, fordi man ikke kan fjerne dem.
2: Det er en film, der har fået meget omtale. Filmen fik 25 minutters stående bifald i Venedig og vandt endda juryprisen. Hvordan oplevede du stemningen omkring dokumentaren dernede?
1: Det er en af de film, som der blev snakket rigtig meget om på festivalpladsen. Det er en film, som gjorde et rigtig stort indtryk efter verdenspremieren, hvor den jo fik, hvad var det, 25 minutters stående applaus, hvilket jo er en verdensrekord. Så det er helt sikkert en, som der var op til prisuddelingen, var store forventninger til, at den ville tage noget stort. Og det har den så også gjort. Jo, en særpris er en flot, sige, en tredje plads i forhold til de priser, der uddeles, hvor Kvinde Ukendt naturligvis vandt guldet. Der var nogen af os, som havde håbet på mere til den her film, der havde givet et stærkere signal, men altså, det var helt sikkert en film, som så snart den bevist for pressen, så var det oplagt, at der ville være at den ville sætte et aftryk i de folk, der har set den.
2: Havde du håbet på, at det blev til mere for dokumentaren?
1: Ja, det havde jeg. Jeg havde håbet på, at den ville få guldløven, sådan set. Jeg havde håbet på, at den ville sætte et stærkere signal ved at juryen ville vælge et stærkere signal ved at vælge den her film. Men altså, dermed ikke sagt, og det har jeg også sagt andet sted, så jeg vil ikke tage det mindste fra Kvinde Ukendt, som også er en fuldkommen værdig vinder. Og det er altid lidt tarveligt at skulle sammenligne film på den her måde. Men jeg

0: synes bestemt, at det er en film, som er uafrysteligt stærk.
1: Lød det fra Niels Jakob Kyhl Jørgensen, assisterende redaktør hos filmmagasinet Echo. Det var vores kollega Emil Snebang, der havde talt med ham.
2: Ja, vi skal lige sige, altså om der bliver begået folkemord fra Israels side, det er et juridisk spørgsmål, der ikke er afgjort. Sagen er i gang med at blive afgjort ved den internationale domstol, ICJ. Og med de ord kan vi sige velkommen til dig, Celine Tyrker. Velkommen. Du var der. Velkommen, Celine.
3: Tak for det.
2: Den her film har fået rigtig meget opmærksomhed i Israel, og ikke kun sådan stående bifald. Kun få dage efter, den blev varmt modtaget og vandt juryprisen på Filmfestivalen i Venedig, så har Israels kulturminister nemlig truet med at simpelthen fratage de to instruktører deres israelske statsborgerskab. Ministeren, han hedder Miki Zohar, han har beskrevet filmen som modbydelig. Han siger nu også, at den udgør landsforræderi, og at han vil gøre alt, der står i hans magt, for at fratage de to deres statsborgerskab. Han er ikke den eneste, der har reageret. Hvordan, altså sådan bredt set, hvad er det for en modtagelse, den her film har fået i Israel?
3: Man må sige, at den her film virkelig har fået sindene i kog i Israel. Lige nu er der en valgkamp i gang, og der er ikke meget, som de forskellige kandidater og partier er enige om. Men lige her må man bare sige, at alle er enige, og det er altså ikke bare kulturministeren, der er vred. Oppositionsfiguren og tidligere premierminister Naftali Bennett har kaldt instruktørerne for feje og anklaget dem for at hade staten Israel. Gadi Eisenkot, som er tidligere stabschef i det israelske militær og lige nu ser ud til at være en reel udfordrer til Netanyahu, han har anklaget de her to instruktører for at være afkoblet fra virkeligheden og for at medvirke til at skade Israel i en forvejen vanskelig tid. Og så er der jo andre, der går endnu længere og kalder de her to instruktører for anti-israelske, antisemitiske og ja, endda landsforrædere, som vi jo hører fra landets kulturminister, så meget voldsomme reaktioner for en række meget højtstående politikere, der jo ikke lægger fingre imellem, hvor utilfredse de er med den her film, som bliver diskuteret meget hæftigt i Israel lige nu.
2: Jamen, og den diskussion, er der ikke nogen, der står på den anden side? Altså, er der ikke nogen, der synes, at den siger en sandhed, eller rammer et eller andet?
3: Jeg vil sige, for at forstå, hvorfor den ligesom rammer så hårdt, så bliver man jo nødt til at forstå, hvordan man tænker i Israel. Og det er, den rammer ligesom meget hårdt i Israel, fordi den handler om det israelske militær, og det er noget, man meget sjældent kritiserer i Israel, fordi israelske soldater har så høj status. Og så er det jo også, fordi det er to israelske instruktører, der står bag den her film. Det er jo en film, der i sin essens anklager det israelske militær for systematisk at dræbe civile palæstinenser i Gaza. Og i Israel, der kalder man jo militæret for den mest moralske hær i verden. Hele fortællingen om krigen i Gaza, det er jo, at det her det er en krig for staten Israels overlevelse. At de soldater, der kæmper i Gaza, de bekæmper terrorister, og de risikerer deres liv for, at staten Israel kan overleve. Og israelske soldater bliver sat på en piedestal i Israel. Altså, du møder ikke nogen i Israel, der ikke enten kender en, som enten har været eller er i militæret. Og det er meget sjældent, at man lader nogen kritisere israelske soldater. Så vi ser jo også gang på gang, at israelske soldater ikke bliver retsforfulgt på trods af nogle meget grælle sager, både i Gaza og på Vestbredden. Og en ting er jo, at militæret får så meget kritik fra omverdenen, som vi har hørt de seneste 3 år. Men når 2 israelere går ud med den her film, der jo i sin essens fortæller, at det, der foregår i Gaza, ikke er moralsk, så vækker det jo en helt enorm vrede og en meget voldsom reaktion blandt størstedelen af israelerne.
2: Så selvom vi nogle gange ser en opposition i Israel, vi ser nogen, der sætter spørgsmålstegn ved krigen i Gaza, vi ser nogen, der taler imod den, så er det her det over grænsen for, hvad de kan tolerere, hvad de synes er rigtigt.
3: Det er langt over grænsen for rigtig mange. Meget af den kritik, der er omkring krigen i Gaza, handler jo blandt andet om, hvordan regeringen har håndteret det. Den handler også om, altså mange af de protester, der var i Tel Aviv under krigen, inden gidslerne blev løsladt, det handlede jo også for mange af dem, jeg for eksempel talte med i Tel Aviv, det handlede jo om, at de ikke ville sende deres børn, deres sønner, deres brødre i krig længere. Altså det handlede ikke om, at man var utilfreds med, hvordan hæren agerede i Gaza. Det handlede om, at man var utilfreds med, hvordan regeringen håndterede det. Så en kritik af det israelske militær, en kritik af de her soldater, det er noget, der er meget svært at acceptere i Israel.
2: Og man kan jo heller ikke se filmen i Israel, og kommer sandsynligvis heller ikke til det, til at kunne det.
3: Nej, altså det er jo en film, der bliver debatteret meget heftigt i Israel, men det er jo formentlig de færreste, der har set den, også blandt de her politikere, der er ude og angribe filmen. Og man skal ikke forestille sig, at Israel er et samfund, hvor at folk bare går i biografen og sætter sig ned, og så kan se 80 minutter, hvor hele essensen er jo, at de israelske militær, de agerer ikke moralsk. Det er ikke noget, folk har lyst til at se, fordi hele præmissen i filmen er noget, det man afviser i Israel, og det er uanset, hvilken side du står på.
2: Og hvordan de to instruktører her stod jo også bag Oscar-vinderen No Other Land, en dokumentarfilm også, der viste vold og chikane fra israelske bosættere mod palæstinenser på den besatte Vestbred. Det, at de kommer med det i bagagen, hvad har det betydet for modtagelsen af filmen her?
3: Ja, den film, den lavede de jo så med en række palæstinensiske fotografer, instruktører og producer. Den fik jo også en meget hård modtagelse i Israel, fordi at de her israelske instruktører jo også var med i den. Og Yuval Abraham, som var ham, vi hørte i klippet tidligere, han var jo meget klar i spyttet, dengang No Other Land kom ud. Han kaldte det apartheid, det der foregår på Vestbredden. Og det førte jo også til, at ham og resten af holdet fik dødstrusler og blev chikaneret. Det var en meget voldsom reaktion, der kom dengang, han blev anklaget for at hade jøder og blev kaldt landsforræder. Og det, at han nu fortsætter med en film, som nærmest går endnu længere i manges øjne, fordi man går ud og kritiserer de israelske militær, det gør, at han bliver en mere kontroversiel og mere hadet figur, end han var i forvejen blandt mange israelere.
2: Tak, fordi du var med her, Celine.
3: Selv tak.
2: Altså Celine Tyrker, journalist på DR Udland.
1: Et faldefærdigt køkken kan komme til at ligne et spritnyt køkken. Et blåt hus uden terrasse kan pludselig være malet sort og have en flot ny træterrasse. Et håndværkertilbud, altså hvordan ser et håndværkertilbud ud efter, at håndværkerne har været der?
2: Ja, det er fedt at se, ikke?
1: Jo, jo.
2: Jo, og det er jo der, man kan bruge sådan noget kunstig intelligens, når man er ejendomsmaler. Og det bliver i stigende grad brugt altså til at tage billeder af huse, og så visualisere, som de kalder det, hvordan et hus, som er til salg nu i en eller anden tilstand, kunne se ud, hvis man gør en hel masse ved det.
1: Ja, der sidder man så ude i den anden ende som forbruger, og det kan være svært at gennemskue, hvad det er, man reelt ser, altså. Hvad det er reelt, man overvejer at købe. Er det drømmen? Er det fine? Eller skal man lige klikke to gange for at komme hen til, sådan som det egentlig ser ud?
2: Nu er boligportalen Bolika ude at advare om brugen af kunstig intelligens. Det kan være med til at skabe urealistiske forventninger til det, man har tænkt sig at købe, hvis det ikke tydeligt fremgår, hvad der er virkelighed og hvad der er skabt med AI. Velkommen, Mikkel Simonsen.
4: Mange tak.
2: Du er marketingchef i Bolika. Hvad er problemet med det her?
4: Jamen, problemet er, at man kan sige, at man har altid været vant til ejendomsmæglerne. De har jo en blå himmel og grønt græs. Nu har vi bare oplevet det sidste års tid, at det blev, man kan sige, mere og mere manipuleret. Det vil sige, at facaden, den skæve tagsten, ligger lige pludselig lige. Hegnet er ikke gået i stykker, facaden har ikke alger. Og det er jo ikke et par tennissko, vi køber her. Det er måske familiens dyreste købende. Så derfor er vi meget på det her med, at det skal være på oplyst grundlag. Og vi har selvfølgelig også spurgt vores mange brugere, hvad de synes. Og det er ikke sådan, at brugerne er AI-skræmte. De er bare meget på, at man skal starte med at vise virkeligheden. Og så kan man vise en AI-version af den virkelighed, men meget, meget tydeligt vist, at det er en AI-visualisering.
2: Altså det første billede på annoncen, det første billede i billedhjulet, det skal være sådan, som huset rent faktisk ser ud?
4: Sådan, som huset rent faktisk ser ud. Altså, det vil sige, vis drømmen, men først virkeligheden. Altså ikke så vis virkeligheden, og så kan man altid manipulere lidt med drømmen. Ja.
2: Hvad er det vildeste eksempel, du har set på det her?
4: Jamen, det var en meget, meget, man siger, en hvid, flot, princippet potentiale bolig, hvor der var, den var, altså fremstod virkelig, altså hegnet var flot, græsset og masser af blomster, og så var tag og alt flot og nyt. Og først ved billede 5 kom man ind og så, at det faktisk var ret så meget faldefærdigt med, hvor taget skulle udskiftes og så videre og så videre. Så en stor økonomisk ændring for at bare nå dertil, hvor man på første billede prøvede at lokke brugeren hen.
1: Mm. Men der er jo ingen, Mikkel, der er jo ingen, der køber hus sådan ved at klikke på nettet, og så får de det med PostNord, eller du ved, man går derud selv og kigger, og så ser man jo algerne. Og de skal
4: men det er jo også, som med alle andre sælger, man prøver selvfølgelig at skabe en drøm i baghovedet, og det her med, at jamen, du kan lave en visualisering lynhurtigt, men hvad er økonomien bagved? Og skifte tagform, lægge noget oppustning på facaden. Der kan både være økonomisk, men det kan også være faktisk i strid med lokalplanerne. Så det her med, at det skal være meget, meget tydeligt, hvad det jo har ændret, og måske endda økonomisk, hvor stor ændring er det. Fordi vores brugere var jo meget, altså jamen, det er jo skønt at se potentialet, altså det nye køkken kontra det lidt ældre. Der er jo mange, der elsker at få den her potentiale i det, du skal købe, men hvis du allerede påvirker brugeren i, at du faktisk køber en drøm og ikke virkeligheden, jamen så ender du med en virkelighed, hvor du skal økonomisk gøre meget for overhovedet nå til drømmen. Og det kan skabe et stort mismatch og en økonomisk noget, du faktisk måske er stavnsbundet til.
2: Der er nogen, der skriver sms'er til dig for at fortælle, at du er i P1 lige nu, Mikkel Simonsen. Der er jo regler, der regulerer sådan noget. Der er markedsføringsloven, der er også EU-regler, der skal gøre det nemmere for borgere at gennemskue, hvornår indhold på nettet er AI-genereret. Udover det, er der så behov for flere regler her, eller retningslinjer, synes du?
4: Jeg synes i hvert fald, det er meget vigtigt, at billederne har en anden påtegning, at det er AI-genereret. Men der kan også være lige netop den her økonomiske ændring, som lige netop gør, at du faktisk får, du drømmer, altså det er jo det der med at sælge en drøm, og den drøm bliver lige pludselig en virkelighed, hvor du har noget økonomisk bagved, som gør, at det faktisk aldrig nogensinde kan blive til virkelighed. Det kan også godt være, at du carporten, som er visuelt lagt frem for dig, er for tæt på vejen, eller en tilbygning er for tæt på skel, som jo lokalplanen faktisk ikke tillader, så det er juridisk ikke muligt. Så jeg vil sige, som hvad vi vil slå slag for, det er i hvert fald, at man som ejendomsmaler er sikker på lokalplanen. Man er sikker på, at det her, det kan lade sig gøre. Man må ikke sælge drømmen før skinner er skudt. Man må ikke komme med noget, som faktisk ikke hverken økonomisk er forsvarligt eller lokalplansmæssigt kan lade sig gøre.
2: Mm. Bare til sidst, altså hvor udbredt er det? Er det stort set alle boligannoncer nu, der sådan er justeret lidt ved, eller hvordan?
4: Nej. Altså vi oplever det. Det sidste års tid oplever vi det en hel del. Og så har vi helt sikkert, efter EU har været ind over den 2. august, oplevet, at nu står det også tydeligere med visualisering. Mm. Så det kommer mere og mere. Man kan sige, at alle boliger har stort set en grønt himmel, eller en grønt græs og blå himmel. Nu er det måske hver tiende, som også bliver manipuleret lidt med AI.
2: Mm. Tak fordi du var med, Mikkel Simonsen.
4: Det er i orden. Tak for det.
1: Tak.
2: Marketingchef hos Boliga.
1: Anne Krone er med os nu, indehaver af en række Danboligforretninger i København. Velkommen.
5: Tusind tak.
1: Anne Krone, hvordan gør I hos jer? Altså, hvordan bruger I AI-genereret indhold i jeres boligannoncer?
5: Jamen altså, vi bruger jo AI til at vise, hvordan for eksempel et håndværkertilbud kan komme til at se ud, som marketingchefen for Boliga også er inde på, eller hvordan et rum kan indrettes. Ikke? Jeg tror, der er balancen, det er, at man altid skal være transparent omkring, at der er tale om AI-genererede billeder, når vi viser dem, så der må ikke være tvivl om, at hvad er det for en ejendom, vi mødes ude på og skal se lige om lidt.
1: Mm. Og han siger, det han hører fra deres brugere, det er, at det er vigtigt, at man viser virkeligheden først. Gør I altid det?
5: Altså, der ligger ikke nogen retningslinjer fra Dansk Ejendomsmæglerforening på området om, at der skal vises rigtige billeder først, at hvad for en rækkefølge billederne skal vises i. Ofte så er vi jo også i dialog med kunderne, inden vi skal ud og mødes på en fremvisning omkring den pågældende ejendom, og så har vi jo lige en forventningsafstemning om, hvad det er, vi skal ud og se. Så vi sikrer os, at der ikke er nogen købere eller potentielle købere, der kører forgæves ud på en ejendom og bliver skuffet.
1: Så I kan godt finde på at, hvad skal vi sige, vise drømmen først. Altså det billede.
5: Ja, det kan vi godt.
1: Ja. Hvorfor er det rimeligt, synes du?
5: Jamen det er jo også et spørgsmål om, at det er jo rimeligt, fordi at vi skal jo sælge ejendommen bedst muligt, kan man sige, ikke? Over for den her sælger, som vi jo repræsenterer, og som vi også hører marketingchefen for Boliga sige, så kan kunderne jo faktisk ret godt lide det her med at se et andet køkken eller se de muligheder, som ejendommen kan, hvis der man investerer noget i den.
1: Mm. Men han siger jo så også, at det, de hører i hvert fald, det er, at det er rart, at vi ser virkeligheden først, og så kan vi drømme bagefter. Men hos jer kan vi godt drømme først, og så bagefter få virkeligheden.
5: Ja, vi har i hvert fald snakket med vores kunder omkring det. Altså, jeg har altså ikke den samme oplevelse om, at vi har skuffet kunder over det her. Men jeg tror altså, at transparenten er en vigtig ting at bide mærke i, at man har en god dialog med kunderne, inden vi tager ud og kigger på ejendommen. Men vi har ikke den her oplevelse af, at der er negative meldinger på det.
2: Tjekker I, nu siger du, at I kunne godt finde på at vise, hvordan et håndværkertilbud kunne se ud. Tjekker I så inden? Mm. Hvad der kan lade sig gøre, altså kan væggene bære det sortglaserede tegltag, må man sådan og sådan for lokalplanen, er det her inden for et eller andet rimeligt budget, hvis man skulle have det til at se sådan ud?
5: Nej, det gør vi jo ikke, fordi det bygger jo, altså mange af de ting, der skal laves, bygger jo på en byggetilladelse, som der skal søges om hos kommuner, som jo i mange tilfælde er individuel. Så det kan man ikke rigtigt, kan man sige. Så skal vi jo bede kommunen om at godkende de visualiseringer, vi lægger op. Og det, jeg tror altså, så længe man er transparent omkring det, så har vi altså en oplevelse af, at kunderne de godt ved, at der er tale om AI-genererede billeder, og det her, det alene bygger på et forslag. Jeg tror, kommunikation er super vigtig i den her henseende.
1: Mm. Står det på jeres billeder så? Er I genereret?
5: Ja, det gør det. Det skal det. Og det er retningslinjen for Dansk Ejendomsmalerforening, at det skal fremgå af billederne.
1: Og så længe det gør det, så tænker du, så er det en fin måde at gøre det på. Altså, det kan godt være, det kan lade sig gøre i virkeligheden,
5: ja.
1: Men det er så ikke så vigtigt i den her situation?
5: Selvfølgelig. Altså, jeg tror, at det gør ikke noget, at så længe kunderne er klar over, at det er faktisk en drøm, vi taler om, her, og det ikke er virkelig ting, der nødvendigvis kan lade sig gøre, men det her, det er et forslag til, hvad for nogle ting, der kan laves. Så har vi altså en oplevelse af, at kunderne er glade for det her modul.
1: Hvor går grænsen, synes du? Altså, hvor langt
5: går,
1: kan man
5: hvis
1: gå,
5: hvis vi har nogle kunder,
1: overskrider?
5: Der bliver skuffet. Jeg synes jo, det er helt galt, hvis man mødes kunden ud på en ejendom, og de har en forventning om at se A, og så skal de se B i stedet for. Altså det synes jeg er helt, det er helt uden for skiven. Vi skal klart have en dialog med kunder. Det er også, jeg synes også, det er forkert, hvis man ikke viser det den rigtige ejendom, altså hvordan den rigtigt tager sig ud af alle billeder af AI-genereret. Det synes jeg heller ikke er i orden. Kunden skal have en klar oplevelse af, hvad er det, vi skal ud og kigge på.
1: Mm. Og hvordan ser det ud i virkeligheden? Men så også gerne, det her, det kunne det måske blive til.
5: Drømmen. Ja, lige præcis. Det er jo ikke meningen, at AI-værktøjet skal vildlede nogen. Det er meningen, det skal skabe drømme og synliggøre de muligheder, som vi kan se i ejendommen.
1: Og være med til at sælge boliger.
5: Ja, lige præcis. Det er det, vi er her for, til at og så hjælpe sælger med at få formidlet den her ejendom bedst muligt.
1: Anne Krone, tak for det.
5: Selv tak.
1: Indehaver en række Danboligforretninger i København.
2: Producer Jan har lige gjort opmærksom på, at det er vigtigt, at vi får en historie med, inden klokken bliver 18.
1: Ja.
2: Og det er, at Sex Pistols.
1: Åh, de der.
2: Hvis nogen kan huske dem.
1: Det nye unge band.
2: Der sker noget i ny musik, ny unge musik. Sex Pistols, de skal fejre, at det er 50 år siden, at de udgav debutsinglen Anarchy in the UK. Og derfor så kommer de på turné. De giver koncert i Danmark, og det gør de til november den 28. Det er den første danske koncert i 30 år. Så der skal man sætte kryds i kalenderen, også hvis man gerne vil møde producer Jan. Tror jeg, på Amager.
1: Hvis man er til Sex Pistols.
2: Nej, skal vi høre lidt?
1: Ja, det skal vi da.

0: Og det er selvfølgelig uden det er selvfølgelig uden Johnny Rotten.
1: Ja,
0: selvfølgelig. Og også uden Sid Vicious.
1: Men som er nogle andre.
0: Der kommer helt sikkert nogen.
1: der er Sex Pistols. Ja, 2026.
2: Ja.
0: Det var, hvad vi havde i PET-orientering i dag.
1: Det er rigtigt. Det var Jan Falkentoft, der havde redigeret her i studiet. Ja. Studiet var vi Julie Toft og Ole Brink. På sådan en mandag. Der godt kan føles lidt tirsdagtigt nogle gange. Kender du det nogle gange, når man går mandag?
0: Ja, så tænker
1: man,
0: det godt.
1: Gud, er der ikke tirsdag i knoglerne i dag? Men det var faktisk mandag i dag. I morgen til gengæld.
0: Så er der ingen, der ved, hvilken dag det er.
1: I morgen er det tirsdag. Måske også inde i mine knogler.
0: Ja. Lige om lidt er klokken 18, så er der radiovis. Den kommer her.

0: Om få minutter, så er der damerne først her på P1, der gør status 25 år efter terrorangrebene den 11. september 2001. De deler deres minder fra den skæbnesvangre dag, minder vores kollektive hukommelse og spørger, hvordan forandrede 11. september egentlig vores verden, og hvilke spor efter terrorangrebene kan vi finde i kulturen i dag. Lyt med til damerne først, lige på den anden side af en radioavis.
1: To flerstreger pyroteknik, som normalt bruges som opmærksomhedssignal til søs, blev affyret af en russisk fregat og passeret tæt forbi en af flyvevåbnets helikoptere. Det oplyste forsvaret i en pressemeddelelse sent mandag aften. Det skete, mens flyvevåbnets helikopter var i gang med en rutinemæssig fotodækning af fregatten, som altså befandt sig i international farvand uden for Gedser. Og forsvarsminister Jeppe Bruus kalder hændelsen alvorlig. Til Ritzau oplyser han, at Udenrigsministeriet indkalder den russiske ambassadør til en samtale oven på hændelsen.
2: Det er selvfølgelig alvorligt, og det er også udtryk for, at eftersom det ikke er sket før, at grænserne bliver flyttet, hvor den risikovillighed, der er fra russisk side.
1: To ud af tre børn og unge mellem 9 og 17 år har inden for det seneste år været udsat for digitale krænkelser eller andre ubehagelige oplevelser på nettet herhjemme. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet og Trygfonden, som kortlægger omfanget af 12 forskellige former for digitale krænkelser. Det er et kæmpe svigt af tech-giganterne, siger generalsekretær i Red Barnet, Johannes Schmidt Nielsen.
3: Det er jo rystende, at vi på den ene side alle sammen taler om, at børn og unge ikke er sikre online. Og alligevel ser vi fortsat, at tallet er så højt, at det er så massivt, hvad børn og unge bliver udsat for online. Det viser jo, at tech-giganterne har svigtet fuldstændig.
1: Undersøgelsen viser, at oplevelserne rammer bredt blandt børn og unge, men at risikoen er størst for dem, der føler sig ensomme eller trives dårligt. Og det indhold af digitale krænkelser, som børn og unge møder, det er et bredt spektrum af ubehagelige elementer. Det fortæller Mia Winter, der er psykolog i Red Barnets slette rådgivning.
4: Det kan være dyr, der bliver mishandlet eller kommer til skade, til det, som jo er direkte grænseoverskridende og ulovlige krænkelser, afpresning, billeddeling uden samtykke, eller ligefrem tegn på grooming, altså hvor børn og unge bliver udsat for manipulation af voksne.
1: USA's højesteret har mandag afvist præsident Donald Trumps forsøg på at begrænse mulighederne for at brevstemme. Det skriver nyhedsbyrået AP. Afgørelsen den betyder, at delstaterne fortsat kan sende stemmesedler med posten efter de samme procedurer, som de har brugt i årvis. Sagen har stor betydning for det kommende midtvejsvalg, da næsten en tredjedel af de amerikanske vælgere stemmer per brev. USA's præsident Donald Trump har gentagne gange givet udtryk for, at brevstemmer skaber valgsvindel. Præsidenten har godt nok ikke fremlagt dokumentation for det. Og dermed skal vi til vejret. Det begynder med sol her til morgen, men så kommer skyerne. Om eftermiddagen kan der også komme regn. Temperaturerne de bliver mellem 15 og 20 grader med en svag til jævn vind omkring sydvest. Ved kysterne kan der dog stedvis være frisk til hård vind. Det her var Radioavisen, og mit navn er Christian Klein.
0: Det her er P1.
5: I går markerede vi 25-året for terrorangrebet 11. september 2001.
6: Apparently a plane has crashed into the World Trade Center in New York.
7: Now remember, oh my God.
8: Oh my God.
9: That looks like a second plane.
10: The building's exploding right now. You got people running up the street.
11: Today we've had a national tragedy. Two airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country.
5: Efter angrebene fulgte en periode med krige og terrorhandlinger og stærke spændinger mellem den muslimske verden og Vesten. Er man heldig, så kan afstand give et bedre overblik, så i dag spørger vi, hvordan forandrede 11. september vores verden, og hvad har de forgangne 25 år gjort ved vores plads i verden, og hvilke spor har angrebene sat i vores kultur i dag? Jeg hedder Anne-Sophie Allarp, og de spørgsmål vil jeg i dag undersøge sammen med to meget kloge damer. Udlandsredaktør Anna Libak og præst Sørine Godfredsen. Velkommen til jer.
12: Mange tak.
5: Når vi mødes, så diskuterer vi alt mellem himmel og jord, og det gør vi også her i programmet, hvor vi i dag gør status 25 år efter 11. september 2001. Men vi skal også forbi PISA-undersøgelsen og Jeppe i baronens seng. Velkommen til damerne først. Og Vi starter med det sidste, fordi Sørine, vi skulle have haft dig som skolemester herhjemme. Det er gået rent galt med elevernes performance.
7: Det er det jo. Vi har jo lige på den sidste måling fået at vide, at de præsterer ringere end nogensinde. 29% af de 15-årige læser så dårligt, siger man, at de ikke kan begå sig ude i samfundet. Det er selvfølgelig alarmerende. Alle er oprørte. Og noget af det, der virkelig bekymrer mig, blandt mange andre bekymringer, det er, at de ikke kan læse. Det er simpelthen helt basalt for et menneske at kunne læse, både fordi læsningen skaber, åbner døre til nærmest alt, alle andre fag, og fordi det er læsningen, der også gør, at man kan virkelig overtage en kultur fra sine forfædre, at man kan læse, hvad de har skrevet før os. Så det er jo helt forfærdeligt. Jeg synes, at vi taler for lidt om, at rummet, altså klasseværelset, skal æres på en ny måde. Altså jeg kan huske, at jeg kom i folkeskolen i 70'erne, allerede der var klasseværelset ved at være sådan en anarkistisk organisme, hvor vi dybest set gjorde, hvad der passede os, sad med fødderne op på bordet og svarede lærerne igen. Og vi har for længst lært, at hvis man giver magten fra sig, så vil børnene gerne tage den, især de stærkeste af dem. Så jeg synes, vi har problemer med synet på klasseværelset, på autoritet. Og så er der selvfølgelig de digitale spørgsmål med skærmene i skolen, og I skal simpelthen lige høre, hvad vores undervisningsminister, ham hvis plads jeg burde have, sagde forleden. Hele Danmark jublede dengang, vi gav iPads til alle vores elever og smed bøgerne på forbrændingen. At en politiker kan sige sådan, det viser, at han overhovedet ikke følger med. Det var ikke hele Danmark, der jublede. Der har været så mange advarsler mod det her. Og rigtig mange mennesker med sund fornuft og en følelse af, hvad skærmen gør ved os, vil vide, at det der passer ikke. Så det foruroliger mig. Og så foruroliger det mig også, at SF's Jacob Mark, der jo er børneminister, kan sidde i Deadline forleden, og simpelthen ikke næsten være stand til at udtale ordet autoritet. Han vil ikke sige det, fordi det strider imod hans menneskesyn, det strider imod hans forestilling om, at man først og fremmest skal vinde hinandens respekt og kunne lide hinanden, og så den her sædvanlige smøre om, at børn, der trives, de lærer bedst, og alt det er jo dybest set sandt langt hen ad vejen, men uden en helt grundlæggende debat om, hvordan vi opfatter børn, hvordan vi opfatter autoritet, og hvordan vi opfatter selve rummet, hvor man lærer i, så kan de komme med alle de penge og smarte idéer, de vil. Det kommer ikke til at hjælpe.
5: Debatten gik jo lynhurtigt i gang omkring, hvad er det, der er sket de seneste 10 år? Hvad synes du om den debat, og har du et bud?
7: Jeg synes, debatten bærer præg af, at politikerne ikke aner, hvad de skal gøre. Det må jeg sige. Jeg synes godt nok, der er afmagt i luften. Fordi der er så, tror jeg, basale problemer på spil, som sagt i vores syn på, hvad et lærer-elev-forhold overhovedet er. Det er jo skredet for længst efter 68 og hele den periode derefter. Så jeg synes, debatten bærer præg af, at de faktisk ikke aner, hvad de skal stille op.
5: Vi dykker jo ned i den her PISA-undersøgelse om 2 uger her i programmet, så det kan lytterne glæde sig til. Anna, du har været i teateret.
12: Ja, jeg har været i Aarhus Teater, og set genopsætningen af Jeppe på bjerget med Ture Lindhardt i hovedrollen. Og jeg vil sige, at det er en af de bedste teaterforestillinger, jeg har set i mit liv. Og det var da også en genopsætning. Og det er fordi, at det centrale spørgsmål er jo, hvorfor drikker Jeppe? Og der griber dramatikeren Christian Lollike fat i, at Jeppe, og det fremgår også af Holbergs tekst, han har jo været soldat. Og stykket blev skrevet 1722, altså efter Store Nordiske Krig. Og det, dramatikeren gør, det er, at han laver Jeppe om til en bonde, der er martret af krigstraumer. Han har formentlig været i krig i flere år. Og da Jeppe, han bliver fundet, så bliver han ikke fundet af en rigtig baron. Nej, han bliver fundet af en queer kunstner, som gerne vil lave et nyt værk, der vækker opsigt, og derfor har han denne her idé, lad mig filme denne her person fra underklassen, som pludselig tror, at han får muligheden for at leve et privilegeret liv. Og jeg kommer jo til at tænke på sådan en kunstner som Christian von Hornslet, hvis I kan huske, mm-hmm. Han betalte flere hundrede mennesker i en afrikansk landsby, det var i Uganda, tror jeg, for at tage hans efternavn.
5: Ja.
12: Og det synes jeg er en nyskabelse, fordi for bare 10 år siden, jamen der var kunsten og kunstnere her i Danmark, de er jo nærmest sakral status, så det er nyt, at skurken i stykket er en queer kunstner, der selvfølgelig til sidst bliver belønnet med kongeparets pris for sit, for sit værk og sin omsorg for, for underklassen. Så jeg vil bare sige, hvis det bliver sat op igen, fordi billetterne, de sidste billetter, jeg tror er udsolgt, jamen gå ind og se det.
7: Men hvordan vægter han det komiske og det alvorlige? Det er altid sådan lidt på spidsen med Holberg, synes jeg.
12: Den er både utrolig tragisk og samtidig vanvittig underholdende. Så den balance, den opnår han virkelig. Og der vil jeg sige, i modsætning helt til, da Jeppe på bjerget blev spillet det kongelige, og det var Frederik Silius, der havde hovedrollen, der var alle ud over Frederik Silius, og man fik ikke lov til på noget tidspunkt i stykket at glemme, at det var ham, der spillede Jeppe. Jeppe i Holbergs stykke taler sjællandsk. Her talte Jeppe sønderjysk, fordi Silius kommer fra Sønderjylland, og der var hele tiden referencer til, at han var Kirsten Birgit og lavede 24-7. Og jeg synes, han er et meget stort komisk talent, men han kan ikke bære en hel forestilling. Og pointen var jo, at magt korrumperer. Det var den fattige pointe, der var. Og så sagde Silius selv, at det jo i virkeligheden var et reaktionært stykke, hvormed han mente, at Holberg kunne have tænkt, at man kan ikke have en uuddannet person til at varetage et vigtigt embede. Det kan aldrig nogensinde lade sig gøre. Og det har han selvfølgelig ret i, at Holberg leger med det. Men samtidig synes jeg, det er så fint set af Christian Lollike, at Jeppe er ikke bare en ond person. Nej, der er flere nuancer.
5: Mm. Ja. Jeg har siddet og set nyheder i denne her uge. Blandt andet så har vi jo haft et meget fint besøg til Grønland i starten af ugen. Von der Leyen, som jo er formand for Europakommissionen, hun kom på besøg. Hun besøgte Jens Frederik Nielsen, og statsministeren var der. Og der blev traditionen tro, og sådan som man kommunikerer politik i den her tid, taget en masse selfies. Blandt andet en selfie ude på åbent hav, hvor de tre hovedpersoner de sidder og smiler og er meget samspiste, kan man se. Og på Instagram der skriver statsministeren, at hun takker Ursula for at stå fast. Det lyder næsten som projektion. Og så siger hun også, sammen tager vi ansvaret for vores fælles sikkerhed. Dog er de penge, som Ursula havde med, 200 millioner euro, jo til yderst civile formål. Det har ikke noget med sikring af kysterne eller noget som helst andet at gøre. I USA der kan man jo godt afkode den slags, så med det samme så tweetede eller smed præsidenten derovre et billede op på sit sociale medie af et amerikansk flag, som dækkede ikke bare USA, men også Grønland og også Island, som skyndte sig at hive sin ambassadør, den amerikanske ambassadør, til samråd og sagde, at det var en fuldstændig uacceptabel opførsel. Og det er jo næsten velkendt efterhånden. Så har vi så en, kan man sige, skulp hen over Atlanten, og jeg tænker, at det er ved at være tid til at komme videre. Altså fordi geopolitisk, der har vi altså ikke andre steder at gå hen end amerikanerne. Altså, der bliver nødt til at komme en eller anden ny realisme i den måde, vi snakker sammen over det der stykke vand på. Og jeg ved ikke, hvordan vi skal gøre det. Realismen har vi jo politisk. Vi har jo for eksempel en meget stor militær samarbejdsaftale med amerikanerne, som vi har indgået med dem og givet dem adgang til vores territorium med deres baser og alt deres isenkram midt under de her territorielle trusler.
12: Synes du, det var for demonstrativt?
5: Jeg synes, det næsten er teatralsk, faktisk, efterhånden. Altså, det er næsten ved at være lidt, jeg vil kalde det teatralsk.
12: Der er jo mange, der siger, at Mark Carney, som er Kanadas premierminister, han er trådt i karakter, og han tør at gå imod Trump, og at vi burde lære af ham. Men det er ikke det, jeg hører dig sige.
5: Nej, altså jeg har det sådan, selvfølgelig, der er jo ikke noget med, at vi skal afgive et territorium, eller at vi ikke skal holde fast på vores territorium, men vi bliver nødt til også i den offentlige samtale og i samtalen med vores partnere, men også med amerikanerne, at anerkende, at i det her århundrede, ja, der er amerikanerne bare et vilkår. Og så kan de have en vanvittig præsident, men vi bliver nødt til at teknologisk, økonomisk, sikkerhedsmæssigt at vende os mod dem. For hvem skal vi i øvrigt ellers vende os imod? Altså det er jo ikke russerne eller kineserne, vi kommer til at vende os
7: imod. Det kan man godt sige. Jeg tror, når Mette Frederiksen er klar i tonen, så er det vel også, fordi hun får en kolossal kritik, hvis hun ikke gør det. Hun er jo simpelthen nødt til at sætte foden ned for at bevare sin egen status og sin position i synet på Europa og danskerne. Så må ikke de politikere også i baghovedet har en fornemmelse af, i fremtiden kommer vi da til at arbejde sammen med USA igen, men at der er en retorik, man er nødt til at have. Jeg synes, hun har svært ved at gøre andet. Det kan sagtens virke teatralsk og trættende, det er det, der bestemt. Mm. Jeg synes, det er svært at se andet for hende at gøre.
13: På et tidspunkt måske skal man få realpolitikken og retorikken lidt mere aligned, tænker jeg. Hvad hedder det på dansk? Aligned.
7: I balance.
13: I balance. Og med det så vender vi os mod dagens hovedemne.
14: World Trade Center i New York er ramt af to fly. Begge tårne på centret står lige nu i brand. Alt synes at være kaos.
13: Ja, sådan her lød det i TV-avisen den 11. september 2001. Hvor var I henne?
12: Jeg var i Moskva, og jeg var Berlingskes korrespondent, og jeg sad og skrev på en historie, jeg skulle aflevere, så ringede min mand fra ambassaden, det var sen eftermiddag, og sagde, gå ind og tænd fjernsynet, og han sagde ikke mere. Så gik jeg ind og tændte fjernsynet, og det var på det tidspunkt, hvor det første fly var fløjet ind, eller at et fly var fløjet ind i det første af tvillingetårnene. Og de transmitterede derfra, men der var ikke nogen reporter til stede, som kunne udlægge teksten og forklare, hvad der foregik. Man vidste heller ikke på det tidspunkt. Man troede, det var en ulykke. Så man kunne bare høre en menneskemængde, der stod og råbte og diskuterede, og jeg fattede simpelthen ikke, hvad jeg kiggede på. Så kom der så, jeg blev jo ved, og så kom så det andet fly og pressede ind i det andet tvillingetårn. Så kom reporteren. Ja, og jeg tror da selvfølgelig, jeg fik det samme chok som alle andre.
7: Jeg var på vej fra universitetet og ned på avisen Det Fri Aktuel, hvor jeg var ansat dengang. Så jeg studerede om formiddagen og gik ned på min sportsredaktion om eftermiddagen. Så da jeg trådte ind på avisen, der var det i fjernsynet. Så på den lille gåtur havde jeg ikke opdaget noget, men der opdagede jeg det. Og min reaktion var, som jeg har lidt tendens til, når jeg ser sådan noget, at jeg træder skridt tilbage og siger, det er sikkert ikke noget alvorligt. De overdriver nok. Det er nok et uheld. Det var min første tanke, og der gik noget tid, før jeg virkelig fattede alvoren i det. Og det er også fordi, det er så helt uden for vores horisont at forestille os, at nogen gør det der med intention. Så jeg havde absolut en forestilling om, de kan ikke styre de der fly. Det er typisk teknologien, der er gået galt. Hvad sagde jeg? Jeg var langt ude af den.
13: Kan du huske den bevidsthedsforandring, der skete, da den der alvor ramte dig?
7: Ja, det kan jeg godt. Altså, så forstod jeg jo ligesom alle andre, at det var ondsindet, og at det var med intention. Og at ret hurtigt tænkte jeg, at nu det her det er noget af det største, vi kommer til at se i lang tid.
13: Jeg boede i Afrika. Jeg boede i et land, der hedder Zambia, som ligger syd for Congo, DRC Congo. I hovedstaden Lusaka, og min eksmand, min første mand, ægtefælle, og jeg, vi stod i Blockbuster, og havde en DVD, kan I huske, det havde man dengang, havde fundet en DVD, som vi skulle hjem og se, og da vi kommer op til disken, så siger ekspedienten, prøv at høre, der sker noget helt vildt i USA. Pentagon er blevet ramt. New York er blevet ramt. Og jeg gjorde præcis det samme som dig, Shirin. Jeg tænkte, ej, det må da være. Det kan da ikke være, og så videre. Og da vi havde lyttet lidt mere til, hvad han sagde, så gik vi pænt hen med den der DVD, satte den tilbage op på hylden, og så kørte vi hen til vores gode ven, Chiwala Banda. Chiwala betyder græshoppe, men han var en meget høj zambier på 2 meter. Og han havde CNN. Og så sad vi i hans kæmpe store sofaer hele aftenen, altså hele eftermiddagen og hele aftenen, fuldstændig cleanet til den der broadcast der. Han sagde jo, hvis det havde været her, så ville man bare tænke, okay, og så ville dagligdagen jo gå tilbage til normalt, for sådan er Afrika. Men det var jo noget helt andet her.
12: Ja, og der vil jeg også sige, når du siger det, at hvis det havde her, været her, så havde det været helt normalt. At det chok, jeg fik, det var jo udløst af, at det var rettet mod USA, som fremstod som en mægtig, usårlig magt. Fordi det var 2001, og Putin, han kom jo til i 99, og hvordan kom han til, når han var totalt ukendt? Ja, det gjorde han jo ved, at der pludselig var en række terrorangreb i russiske byer under i Moskva, hvor hele beboelsesejendommen sank i grus som følge af terroreksplosioner, og hundredvis af mennesker omkom. Siden har man fundet ud af, at det sandsynligvis, det har man sandsynliggjort, ikke myndighederne, men der er skrevet talrige bøger om, at det i virkeligheden var efterretningstjenesten, den russiske efterretningstjeneste, der stod bag for, at han skulle vælges. Så det vil sige, terror var ikke ukendt for os, der boede i Moskva, og heller ikke, at bygninger kunne styrte sammen, og at mennesker kunne dø. Nej, det var det, at det kunne lade sig gøre i USA.
13: Langt de fleste danskere hørte jo ord fra TV-avisen. Jeg så CNN, men det her med, at man har de her fælles referencepunkter, og man har ordene inde i hovederne, hvad betyder det for vores hukommelse og vores fælles bevidsthed om sådan en begivenhed?
7: Det betyder da uendeligt meget. Altså bare det nu at sidde og lytte til de udtalelser fra den gang, både fra Bush og fra den side og fra vores egen medieverden, er ved at være sådan nogle ikoniske lyde, som vi bærer med os. Så det betyder da virkelig meget, at vi bliver ved med at selvfølgelig at holde det ved lige i vores bevidsthed, Og deler de der oplevelser. Og, det, og med så stor en begivenhed som den her, den tror jeg simpelthen, i hvert fald i meget lang tid i fremtiden, vil være fælles gods. Jeg ved godt, vi taler meget om det polariserede og et helt anderledes mediebillede i dag end for bare 25 år siden. Men når det er noget, der får påvirkning på hele kloden, som det her jo gjorde, i hvert fald undtagen måske med Afrika, men i hvert fald de fleste steder, så tror jeg altid, at det vil være skabe en fælles samtale.
13: Forandrede angrebene den måde, I så på jeres omgivelser, den måde, I færdes i jeres næromgivelser?
12: Man kan sige, at jeg tror, at det havde betydning for det folketingsvalg, der fandt sted få måneder efter. Man havde længe været opmærksom på indvandringens mere kedelige konsekvenser, men jeg tror også, at 11. september fyrede op under det folketingsvalg, fordi det var jo der skete det, som Søren Krarup kaldte for det lille systemskifte, nemlig at Anders Fogh kom til magten og fik Dansk Folkeparti som støtteparti, og det indvarslede en stram udlændingepolitik, som vi har haft lige siden.
13: Mm. Det her angreb efter september, er det fair at beskrive det som et uskyldstab for Vesten?
7: Ja, det synes jeg, det er. Altså, det har man jo talt voldsomt meget om siden, at 11. september på sin vis kom til at være afslutningen på den periode, vi havde været igennem efter murens fald, ikke? Med den store tro på, at den liberale verdensorden kommer til at brede sig, og at alle har set fornuften i vores måde at leve på, osv. Og så kom den her begivenhed som den helt store, det helt store punktum egentlig for den forestilling. Og man kan sige, at 11. september kom til at sætte os, og den tror jeg, vi er i stadigvæk som Europa og som vestlig kultur, i sådan en slags kronisk beredskabstilstand. Det tror jeg faktisk godt, man kan sige, at vokset ud af den begivenhed, fordi den var så ufattelig chokerende i omfang, og fordi den kom til at åbenbare, at der er dybe, dybe kulturelle forskelle her på jorden stadigvæk, og at der ikke er noget, der tyder på, at de forsvinder. Så jeg synes bestemt, at man kan sige, at det var et uskyldstab på den måde, at hele vores John Lennon Imagine-forestilling om, at vi kommer til at leve som en forbrødret menneskehed, virkelig blev forkastet her.
12: Det er jeg faktisk ikke enig i. Fordi i dag, det er i bagklogskabens klare lys, at man vil sige, at 11. september indvarslede den liberale verdensordens fald. Men nej, det gjorde den ikke. Tværtimod så satte man turbo. Man satte turbo på bestræbelserne på at omforme verden i sit eget billede. Det var reaktionen på det. Fordi det var jo efter 11. september, at USA gik ind i Afghanistan og gik ind i Irak og også at Gaddafi, det var så EU mest i starten, men blev fjernet. Og det gjorde man, fordi man militært forestillede sig, at man kunne omskabe verden i sit eget billede, fordi historie og religion og kultur, det var sådan en slags fernis, der kunne skrabes af, hvis bare folk de fik materiel tryghed og havde et tilstrækkeligt uddannelsesniveau. Så jeg vil kalde det hybris. Reaktionen på det var hybris, så fulgt en lang periode med forblindelse, og i dag har vi Nemesis, straffen for at have troet, at alle gerne ville være som os.
7: Det vil jeg på sin vis give dig ret i, Anna. Og når jeg siger, at det var et punktum for illusionen om forbrødring, så vil jeg give dig ret i, at på storpolitisk niveau var det ikke så, at man reagerede. Men på folkeligt niveau, eller nede ved alle mulige andre almindelige mennesker, der tror jeg, at uskyldstabet indfandt sig i vores bevidsthed.
13: Men ja, fordi den, altså 90'erne var jo den her boble af optimisme og troen på, at alle menneskeheden ville et åbent, frit samfund med menneskerettigheder og god kapitalisme.
12: Men den lå også til grund for de angreb, man så foretog på Afghanistan og Irak. Den mand, der fandt på udtrykket det unipolære øjeblik, som betyder en situation, hvor USA bestemmer, eller Vesten, kan man sige, bestemmer det hele, hedder Charles Krauthammer. Efter 11. september, der skrev han et essay som opfølgning på det unipolære øjeblik. Det unipolære øjeblik genbesøgt, som handlede om, at 11. september, og det han skrev den i 2002, var en stadfæstelse af det unipolære øjeblik. Fordi hvad skete der efter terrorangrebet? Putin stillede sine baser til rådighed, selvom der havde været masser af kurer på tråden. Ringede til Bush og sagde, du kan bruge mine baser i Centralasien til at nakke Al-Qaida i Afghanistan. Kina kondolerede i Iran. I Iran var der fakkeltog og et minuts stilhed for ofrene i USA.
13: Vildt nok.
12: Vildt nok. Hele verden udtrykte beklagelse over, at det havde ramt det mægtige USA. Mm. Det var toppunktet af det unipolære øjeblik. Nej, hele nedturen, den begyndte med vores reaktion på det.
13: Ja. Og vi kommer tilbage til reaktionen. Og for de borgere i det her land, der enten ikke var født eller var for små til at huske begivenhederne den 11. september, og som måtte have været i stand til at lukke ørerne for nyhedsformidling, så kan jeg måske lige opsummere den dag. 19 medlemmer af det islamisk baserede netværk Al-Qaida kaprede 4 amerikanske passagerfly og brugte dem som missiler mod udvalgte mål. 2.977 mennesker blev dræbt, inklusiv alle ombord i de 4 fly. Er der andre begivenheder i vores levetid eller før, som har samme forandringskraft som den her dag?
7: Ja, det er der jo på forskellige vis, hvis du sådan, altså i vores levetid, det er det, vi taler om nu, ja, så er murens fald selvfølgelig en milepæl også. Det giver sig selv, altså hele den sovjetiske blok falder sammen, og kommunismen er død. Det er selvfølgelig en stående milepæl. Jeg synes også, at Mohammed-krisen, set fra dansk perspektiv i hvert fald, er noget, vi vil blive ved med at tale om i årtier og årtier herefter. Både fordi, at den jo er koblet sammen, sådan set med 11. september, der er jo tråde mellem de to begivenheder, og fordi, at den har at gøre med vores selvforståelse, har at gøre med vores syn på religion, har at gøre med vores ytringsfrihed. Der er så mange enormt store sager på spil der. Og så synes jeg også, at valget af Donald Trump første gang faktisk også er et punkt, vi kommer til at tale om, fordi det var så for mange europæere og amerikanere rystende, at det kunne lade sig gøre.
13: Revolutionerende.
12: Jeg er enig i alt, hvad Sørine har sagt, og jeg hæftede mig også ved valget af Donald Trump i særlig grad, fordi jeg mener, det er der epokeskiftet for alvor sker. Vi går fra den liberale verdensorden og til det, jeg vil kalde den nationalkonservative verdensorden, fordi det her er Vesten selv, eller amerikanerne selv, der vender sig mod den liberale verdensorden. 11. september, det er den øvrige verden, der starter med at gøre oprør. Valget af Donald Trump, det er os selv, der siger, vi vil det ikke længere. Vi tror ikke på den globale landsby, og at vi ligner hinanden til forveksling. Det holder vi op med. Så kan man også nævne en Sørine, ikke nævne, det er selvfølgelig Ukrainekrigen, og her tænker jeg ikke på Ukrainekrigen 2014, fordi det gik ikke rigtig op for europæerne, at krimborgerne, da de blev annekteret af Rusland, ikke gerne ville det selv. Så man fandt alle mulige undskyldninger for Rusland. Nej, der vil jeg selvfølgelig sige 2022, da Rusland indleder sin invasion i anden omgang, at det bliver et mentalt vendepunkt.
13: Og jeg vil bare lige tilføje så måske finanskrisen, og ikke så meget i Danmark, men jeg boede i Sydeuropa, og der var det ret brutalt, og en ret stor forandring, og kan stadigvæk mærkes i politik.
7: Det kan det garanteret. Jeg synes, der er den forskel på de helt store konkrete begivenheder, som dem, vi har talt om nu, og så både finanskrise og pandemi, at det er nogle, det er ikke nogle begivenheder, hvor man vil kan blive ved med at have et samlet udgangspunkt og sige, det her skete, det her var noget, der simpelthen faldt ind i vores historie på en dag nærmest. Der er noget ved de andre begivenheder, der gør, at det er milepæle i en anden forstand. Og det, jeg også gerne vil fremhæve ved 11. september, som har, tror jeg, har gennemsyret vores kultur i Danmark, vores siden, vores samtale, og selvfølgelig efter det lille systemskifte, Anna har nævnt, hvor Anders Fogh Rasmussen kommer til magten, det er, at der simpelthen er kommet et andet sprog ind i vores liv. Det var der, man begyndte at sige, at der findes ondskab i verden. Det var noget, man ikke har ville tale om i lang tid, fordi vi levede i den progressive epoke, hvor menneskene dybest set alle sammen ville hinanden det bedste. Her begyndte folk igen at sige, at gøre det der med intention, det må på en eller anden måde være knyttet til det onde. Og politikere også i Danmark begyndte at tale om, at der er, at det er en ondskabens handling. Så jeg synes, der skete noget med vores sprog, og der skete noget med vores menneskesyn, som vi i den grad lever med stadigvæk, og som også er dybt infiltreret i vores åndelige oprustning, i vores tale om kristendom, nationalitet, danskhed.
13: For lige at blive ved den her ondskab, så er 11. september stadigvæk det mest dødelige terrorangreb i historien. Og når jeg siger terror, så betyder det ulovlig brug af vold eller trusler, især mod civile, for at opnå politiske, religiøse eller ideologiske mål. Men vi har set en række andre naturkatastrofer med enorme tabstal. Vi havde tsunamien i julen 2004, hvor næsten 250.000 mennesker døde. Vi har været igennem finanskrise, pandemi med millioner af døde. Hvorfor er det lige præcis så signifikant, at det er en politisk handling?
7: Når der sker en naturkatastrofe, så kan vi tale om det langt hen ad vejen uden at placere skyld. Vi kan godt nogle gange diskutere, om den bliver varslet rigtigt og behandlet rigtigt, men at den opstår, det er vilkårligt. Det er uden for menneskenes rækkevidde. Derfor så er der en helt anden dimension af ondskab, af intention, af vilje til at dræbe vilkårlige mennesker til stede i et terrorangreb. Det er derfor, at man der taler om, at der er onde kræfter på spil. Det er der ikke i ting, der falder ind i verden ved naturkræfter eller biologi, eller hvad ved jeg. Så der er bare en meget stor forskel, og der er også forskel på at tale om ofre i en krig, for selv krige har jo deres egen, næsten sagt, skøre regler. Der er også normer for, hvordan man fører krig, og når man er soldat, ved man, det er en risiko, at man dør. Hvis man var i New York den dag og gik på arbejde, så var det ikke en risiko, at jeg skulle dø. Det der med, at man dræber fuldkommen vilkårligt for at hensætte en nation i frygt, det er noget helt andet.
13: Er du enig? Fordi der
12: jeg er helt enig. Ja. Altså, jeg kunne måske supplere med, at ud over, at der ikke ligger ond vilje bag naturkatastrofer, og ud over det, så kan man sige, at når civile dræbes i fredstid, så er det også et chok, fordi man har en forventning om, at staten vil have forhindret det. Altså, vi ved jo siden Hobbes, staten som Leviathan, at statens allermest grundlæggende opgave, og grunden til, at den har det magtmonopol, det er, fordi den beskytter sine borgere. Også af den grund virker det forfærdende, at ud over den onde vilje, der ligger bag, så også det tillidstab, der sker i forhold til de myndigheder, som skulle beskytte en.
13: Krig er jo ifølge Clausewitz en voldshandling, der har til formål at tvinge modstanderne til at opfylde ens vilje. Eller det er den gamle krig. Han kaldte også, at krig var politik med andre midler. Man accepterer, at der er tab, når man forsøger at få folk til at underkaste sig sin vilje. Men nu ser man lidt en ny type krig, tænker jeg, blandt andet i Mellemøsten, hvor den politiske udnyttelse af civile tab er en del af formålet med at anlægge krigen. En slags dybere kynisme, som man måske også genfinder i terrorangrebene tilbage i 2001, og som er kulturelt signifikant, altså indstillingen til værdien

0: hedder sådan isoleret set i forhold til individet rimeligt eller godt og ondt eller barmhjertigt, det er opløst. Og der findes også religiøs nihilisme, og det er, hvis man fuldstændig retfærdiggør i sit eget hoved, at man må dræbe liv i Guds navn. Det er der også noget nihilistisk over, fordi alle hensyn til det andet individ forsvinder. Så den form for krigsførsel eller magtudfoldelse, hvad end vi kalder det, er indbegrebet af det kyniske, som du var inde på, Alarp. Det er selvfølgelig et ekstra skridt, og det er derfor, at det bliver så hængende i vores bevidsthed på en anden måde end de andre ting, du har nævnt. Og jeg vil også sige, du har ret før i, Anna, det du sagde, det var langt væk i USA. USA er langt væk, uanset hvor mange film, vi ser i fjernsynet, så er USA langt væk. Og jeg blev faktisk lige så påvirket af de begivenheder, der var i Europa, blandt andet da den franske skolelærer Samuel Petit, han blev dræbt i 2020, fordi han havde vist Mohammed-tegninger i sin skoleklasse. Og den præst, der i 2016, en 85-årig præst, der fik skåret halsen over i sin egen kirke i stedet i Nordfrankrig, fordi to islamister trænger ind og slår ham ihjel. Det er sådan noget, der præger os i den grad, for der kan vi se os selv i det. Jeg har da nogle gange tænkt, der kunne dybest set trænge en islamist ind i den kirke, hvor jeg er ansat. Ja. Man kan blive elimineret i sin egen hverdag, fra det ene øjeblik til det andet. Så de her eksempler, som er tættere på os geografisk, og som egentlig er bare et enkelt menneske, det går ud over, men som er hjertegribende tragisk, de sætter sig virkelig i ens bevidsthed.
1: Der skete jo flere ting efter den 11. september. Vi invaderede to lande, Afghanistan i efteråret 2001 og Irak i marts 2003. Hvad var jeres holdninger til de invasioner?
2: Jeg støttede både invasionen i Afghanistan og Irak, men jeg vil gerne understrege, at det er altså ikke fordi, jeg tilsluttede mig den liberale præmis om, at alle i virkeligheden ville ønske at leve i et demokrati. Der var en del mennesker her under mig, som mente, at historiens vindue havde åbnet sig, og at Vesten var stærkere end på noget andet tidspunkt i min levetid, og at det galt om at udnytte det til at gøre verden bedre. Og det lykkedes jo på lange stræk, for eksempel ved, at vi fik en stor del af den tidligere Warszawapagt, altså Østeuropa, med i NATO, og Baltikum fik vi med i NATO og i EU. Og jeg havde håbet, at man også kunne rydde op i Mellemøsten. I dag kan jeg se, at det var naivt. Og det, som jeg undervurderede, det var jo vores manglende vedholdenhed. Nej, vi havde ikke tænkt os at blive der i 50 år. Og det andet, jeg også undervurderede, det var, at når vi lukker et land, som vi gjorde i samme år som terrorangrebet i 2001, når vi lukker et land som Kina ind i WTO, og vi blæser på, om det holder WTO's spilleregler, så betyder det, at magtbalancen gradvist ændrer sig, fordi Kina har enorme vækstrater. De havde jo 6-8% i nogle år, og det har vi andre ikke. Så vores fjender bliver stærkere og stærkere og stærkere, og kan udfordre os rundt omkring. Og Kina var også indblandet i at forhindre USA i at vinde. Sandelig ikke alene, men også Kina var indblandet i det, i at forhindre USA i at vinde i Afghanistan. Så jeg undervurderede, at vores fjender, som ikke blev anset for at være fjender i den periode, og jeg tænker på Rusland og Kina, jamen, at de ville blive så stærke, som de blev, og så undervurderede jeg, at vi ikke holdt fast. Men jeg vil sige, at ingen får mig til at beklage alle de brønde, vi byggede, alle de børn, vi fik sat på skolebænken, og alle de kvinder, vi sørgede for kunne arbejde. Vel vil jeg ej beklage det.
0: Ja, jeg var også for, at USA reagerede, og det er blandt andet fordi, jeg har slet ikke den her indsigt i globale krige osv., men bare ud fra den betragtning, at man kan ikke lade sig angribe uden at reagere. Det går simpelthen ikke. En befolkning kræver det. Det ved jeg ikke, om hele befolkningen gjorde, men der vil være en forventning om, staten gør noget, når den bliver antastet. Og når Anna lige før nævnte det her med, at man forventer, at staten beskytter sit folk, så er den også nødt til at reagere, når den bliver ansat for et så fuldstændig vanvittigt angreb, som skete her. Og jeg tror også, og det er noget, man normalt ikke må tale så højt om, men jeg tror faktisk, at det er vigtigt, at man erkender, hvem ens fjender er. Vi har det meget med at sige, at ordet fjendebillede er meget negativt. Det kan det virkelig også udarte sig til at være. Men at leve i en kultur og en civilisation uden at sætte ord på, hvem fjenden er, det tror jeg faktisk er farligt. Så når man bliver angrebet af noget, der helt indlysende er en fjende, så skal man også tage tyren ved hornene og sige, den fjende er vi nødt til at

0: konfrontere os med, eller så vil vores civilisation ikke bestå. Så jeg synes ikke, at George Bush havde andet valg end at reagere, men så kom hele den efterfortælling om, hvad Vesten kan stille op i Mellemøsten. Det var en lang ulykkelig historie. Men at man er nødt til at reagere og definere sin fjende, det tror jeg faktisk er meget vigtigt.
1: Jeg var så den eneste af os, der var imod begge krige. I Afghanistan, der var jeg sikker på, at man ville rulle historien tilbage til tidspunkt omkring slut 80'erne, start 90'erne, og så vil der være stridigheder frem og tilbage, og på et tidspunkt, så vil Taliban eller noget, der lignede Taliban, igen sætte sig tungt på magten.
0: Jamen, mente du, USA skulle have holdt sig forhold til passiv?
1: Ja, det mente jeg faktisk. Henset til, hvor realistisk krigsmål man overhovedet kunne have i Afghanistan.
0: Men hvordan tror du, USA ville udvikle sin selvforståelse?
1: Altså, man kan jo godt, man kan godt straffe og man havde også på det tidspunkt jo teknologiske kapaciteter og efterretninger til at vide, hvor de her forskellige grupperinger, al-Qaida-grupperinger var i Afghanistan. Man ville godt kunne sådan målrettet angribe dem, uden at invadere landet. Jeg tænkte, at det var en gentagelse af Afghanistans generelle misære, og at man ville destabilisere landet, og på et tidspunkt ville det stabilisere sig under noget tilsvarende.
0: Jeg synes bare, man skal overveje, hvordan vi ville reagere, hvis det var København, der var blevet ramt.
1: Jamen, det er jeg enig i. Altså, der er vi måske ikke så rationelle, men det var i hvert fald sådan, fra et rationelt perspektiv, så havde jeg det sådan, og så havde jeg det også sådan, at jeg tænkte, det var en ekstrem farlig operation i Irak. Vi satte utrolig meget troværdighed over styr dengang.
2: Jeg føler behov for at retfærdiggøre mig selv, så det, jeg gerne vil sige til lytterne, det er, at jeg var imod Libyen. Fordi der stod det klart, at historiens vindue havde lukket sig. Jeg var minsanden, tror jeg, i Deadline med Søren Espersen fra DF, som gik ind for Libyen. Selv Enhedslisten gik ind for Libyen. Så helt dum. Helt dum er jeg ikke.
1: Men vi kan godt enes om alle tre, at krigene, begge krige, og måske i Afghanistan, evakueringen ud af Afghanistan, har svækket Vestens.
2: Vi kan enes om, at du har ret. Ja, du har været den mest fremsynede.
0: Og så, du er den mest fremsynede, og så kan vi måske også enes om, at når vi i dag taler om, hvad der kom af eftervirkninger fra 11. september, altså i form af samling på højrefløjen, enorm islamkritik og alle de her ting, som i mine øjne jo er fint og nødvendigt, men som nogle gange går for langt. At hvis ikke et land reagerer på et meget, meget, meget voldsomt angreb, så vil sådan en bølge blive dobbelt så kraftig. Så jeg tror simpelthen, man kan risikere, at et land nærmest brækker midt over, eller kommer til at fostre virkelig aggressive kræfter.
2: Selvfølgelig, og nederlaget er jo altid fædreløst. Det er og det er jo derfor i dag, at alle kan sige, at det skulle vi ikke have gjort. Ja. Men tænk, hvis vi sagde det hver gang. Tænk, Præcis. Hvis vi havde sagt det under 2. verdenskrig.
0: Præcis.
1: Hvordan har den 11. september og de følgende begivenheder sat sig i vores kultur, synes I?
0: Jamen, den har jo medbragt skabt en samtale, som nok ikke ville være kommet i samme omfang ellers. Fordi vi var allerede i gang med på det tidspunkt op gennem 90'erne at tale om indvandringsproblemer selvfølgelig. Der var nogle fremsynede mennesker, der talte om de enormt store forskelle mellem muslimsk og vestlig kristen kultur. Men der var ikke ret mange, der tog det alvorligt, fordi vi var som sagt inde i den her forestilling om, at det udjævner sig, når alle får lige mange penge og alt det her. Så den samtale, vi lever med i dag om stor besindelse på, hvad kultur betyder. Den må meget gerne blive større, men den er kraftigt på vej. Og hele den besindelse, jeg mærker også som præst i Danmark, af mennesker, som ønsker at vide, hvad kristendom egentlig har betydet i vores kultur, fordi vi kan indlysende se, hvor meget den betyder i muslimsk kultur. Det er en samtale, vi har, blandt andet fordi, at den begivenhed skete, fordi den satte simpelthen to tykke streger under, at der kan være direkte had mellem kultur og religioner.
2: Og man kan sige, det er jo de positive eftervirkninger, Sørine beskriver der, at vi blev klogere. Jeg kunne godt tænke mig at henlede opmærksomheden på de negative eftervirkninger. For da vi drog i krig i Mellemøsten, der gjorde vi det, fordi vi troede på universelle værdier. Vi troede på, at vi i Vesten havde noget at tilbyde dem, vi ville frelse verden. Da vi så opdagede, at de ikke ville frelses, og det opdagede vi jo blandt andet, fordi der kom en masse mennesker til os og bosatte sig hos os, som klart gjorde opmærksom på, at de havde nogle andre værdier. Og så sammenholdt med, at vi tabte vores krige, så satte skuffelsen ind. Og hadet vendte sig. Vi vendte den kærlighed, vi havde rettet ud af, eller det hårdmod, kan man sige, fordi vi troede, vi kunne frelse de andre. Vi vendte det indad som had. Og hele den debat, vi har haft om det neokoloniale Vesten, den havde vi jo slet ikke med samme styrke i 90'erne.
0: Når du mener selvhad?
2: Selvhad.
0: Ja.
2: Vi vendte troen på egen fortræffelighed til et selvhad. Alle de bevægelser, der er kommet, som handler om, hvordan strukturelt at Vesten undertrykker, jeg ved ikke hvem, efterhånden, og vores grumme fortid, og alle skal sige undskyld for alt. Det er en epoke, som er en konsekvens af, at vi er så skuffet, at den illusion brast, at jeg vil ikke sige, at vi var overmennesker, for det var jo ikke sådan, vi selv opfattede os. Det er i bakspejlet, man kan se, at det var uendeligt prætentiøst at forestille sig, at man kan påføre andre sine egne idéer med militær magt. Det forestiller du dig så heller ikke, eller?
0: Du er den klogeste i dag. Men bortset fra, at de der ting nok også har rødder i 2. verdenskrig osv. med selvhad, så tror jeg, det er en god pointe. Det her med, at den her frelsetogt, der blev afvist,
2: yeah,
0: det måtte have afløbet et andet sted, så er det åbenbart også, der er noget galt med. Det tror jeg faktisk, der er en pointe i.
1: Og så vil jeg sige, at vores holdning til staten, måske også tillid til staten og vores privatliv og statens magt over individet har jo rykket sig gevaldigt i de 25 år, der er gået.
2: Ja, det ved du som jurist, ikke?
1: Ja. Det vil jeg sige.
0: Forklar.
1: Staten fik lige pludselig adgang til overvågning og til tilbageholdelse og så videre. I USA, der lavede man ovenikøbet forsvindinger af mennesker på et helt andet. Altså fik nogle helt andre kapaciteter til at skride ind over for de private.
0: Men noget i det, Alarp, er vel både nødvendigt og betryggende?
1: Ja, og det er i virkeligheden, altså man kan sige, jeg synes ikke, det er betryggende, at staten kan kigge i alt din korrespondance. Altså det her med, at vi ikke længere, at vi har aflyst privatlivet i den her periode, det synes jeg ikke nødvendigvis er betryggende, men selvfølgelig skal staten have muligheder for at forfølge personer, som skal forfølges. Og hvem der er hvem, det er jo den store balance, man skal finde. Jeg har jo bedt jer om at finde en film eller en bog eller en tv-serie, som siger noget om os i verden efter 11. september. Libak, du har taget en bog med.
2: Ja, det har jeg. Jeg har taget Tom Wolfes På krogen. Det er en essaysamling med, og den er faktisk skrevet i år 2000, men den giver et meget godt billede af, jeg vil bare læse det allerførste afsnit i det første essay, for at give billedet af den amerikanske selvopfattelse inden angrebet ramte. Og overskriften lyder: Livet, som det var ved skiftet til det andet årtusind. En amerikaners verden. I år 2000 var ordet arbejderklasse gået af brug i de forenede stater. Og proletariatet var så forældet, at det kun var kendt blandt nogle få bitre gamle marxistiske akademikere med hårtotter stridende ud af ørerne. Den gennemsnitlige elektriker, luftkonditioneringsmontør eller tyverialarmreparatør levede et liv, der ville have fået solkongen til at glippe med øjnene. Han tilbragte sine ferier på Puerta Vallarta, Barbados eller St. Kitts. Før middagen kunne han findes ude på terrassen til et eller andet feriehotel med sin tredje kone, iført sin Ricky Martin skjorte, opknappet ned til brystbenet for bedre at lade guldkæderne glimre mellem hårene på brystet. De to ville netop have bestilt en omgang kvibel mineralvand fra staten West Virginia, for i år 2000 virkede de engang så foretrukne europæiske mærker i mineralvand, Perrier og San Pellegrino, en smule vulgære.
1: Hvorfor er det, du anbefaler det her, Anna?
2: Det gør jeg, fordi man skal forstå, hvorfor chokket var så stort, da tvillingetårnene sank i grus, og også Pentagon jo blev ramt, ikke? Og der gik rygter om, at måske var der også et angreb på kongressen. Det var, fordi USA fremstod fuldkommen usårligt. Mm. Og det, at den stemning, som det her essay formidler, og gør det vældig, vældig underholdende, og også meget præcis, synes jeg.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Ja, og det er jo sjovt at tænke på, at ikke alene er det os, der ser anderledes på USA efterhånden. Der er jo også sket en kolossal forandring inde i landet selv, som USA-eksperter kan sige mange flere kloge ord om, men som er interessant at jagte udefra, at den selvbevidsthed har jo også forandret sig.
1: Det er rigtigt. Og Sørine, du har jo taget en sang med.
0: Jeg har i hvert fald taget en CD med, som det jo stadig hedder,
1: ja,
0: blandt nogen. Jeg kan huske, at jeg læste, at efter angrebet på tårnene, så var Bruce Springsteen ude og køre, sikkert i sin brede amerikanske bil, og parkeret på en parkeringsplads. Og så blev han anråbt af en mand, som råbte Bruce, eller måske The Boss, det er nu, vi har brug for dig. Og så gik han hjem og skrev den her CD, som hedder The Rising, og som er en meget, meget smuk og virkelig også hjerteskærende på nogle punkter, hyldes til folket og opmuntring til at leve videre. Og der er en sang om en familie, hvor faren er død, fordi han var på arbejde den dag, og hvor han aldrig mere kommer hjem. Og også en sang, hvor han vågner op og til en empty sky, som han siger, altså himlen har pludselig fået et andet udseende, fordi tårnen er væk. Så det er en smuk CD. Bruce Springsteen har lavet uendelig mange smukke sange, men her gjorde han det virkelig også, og fik lagt en alen til sin status som sådan en alfaderlig figur i USA.
1: Jeg har selv taget serien Homeland med, og kan anbefale den virkelig. Jeg har set den faktisk et par gange, og jeg ved, Anna, du også godt kan lide den, ikke? Den fik jo trukket hele spiongenren ud af den her koldkrigsdøn, som er det her koldkrigsdøn, den lå i, og har en fantastisk hovedperson i Carrie Matheson, den her CIA-agent, som altså spænder rundt i Afghanistan og Mellemøsten og alle mulige andre i Europa, alle mulige steder. Og det er jo selvfølgelig terror og forskellige angreb, som hun er sat til at forhindre. Og det gør hun, mens hun selv bliver grundigt nedbrudt af det her liv. Og den virker rigtig godt på rigtig mange parametre. Der, hvor den ikke virker så godt, det er faktisk, at den portrætterer Mellemøsten og den bredere region stadigvæk som steder i relativ armod og ikke særlig meget udviklet.
2: Det må man sige, shit hole.
1: Ja, og det er det jo ikke. Altså, de her store byer, der er i Mellemøsten, er jo ret pragtfulde steder, og altså dybt udviklet. Hvis man ser golfen i dag, så ligner det jo Manhattan og så videre. Altså, så mange, og det gælder også Pakistan og flere steder.
2: Og jeg går ud fra, den hedder Homeland. Det er en reference til Homeland Security.
1: Ja.
2: Det ministerium, de fik som reaktion på den 11. september, gigantisk ministerium, der havde til formål at beskytte hjemlandet.
1: Ja,
0: sådan.
1: Det er virkelig, der er en kæmpe anbefaling herfra. Den er rigtig god. Og så skal vi til ventilatorrunden, som jo er den runde, hvor vi deler klip fra vores hverdag. Det er her, vi ser på, om der selv i de små historier og situationer i hverdagen kan gemme sig store fortællinger om vores tid. Og det at være menneske. Og Anna, jeg synes, vi skal starte med dig.
2: Hej, det er Anna. I sidste weekend var jeg i den gamle by Aarhus. Der kan man få indtryk af, hvordan vi danskere har levet i byerne siden 1500-1600-tallet. Og museet har forsøgt at føre udviklingen helt op til i dag med en 2014-gade, der både rummer Blockbuster, Konsol Solcenter, 7-Eleven, Danske Bank og et pizzeria. Der er mutanten også kommet en bolig til en regnbuefamilie, to kvinder med tre børn og en lejlighed til single-kvinden Rikke. Men der er en ting, der ikke er der i den gamle by. Der er ikke noget spor af Mellemøsten. Jo, der er et hus med seks lejligheder, hvor den ene tilhører seks tyrkiske gæstearbejdere, som de kunne have boet i 1974. Men det skal man vide, det kan man ikke se ude fra gaden. Så hvor, spørger jeg bare, er vandpipecaféen eller shawarma-baren? I betragtning af, at vi de sidste 30 år ikke har bestilt andet end at diskutere, hvordan indvandring fra Mellemøsten og Nordafrika påvirker Danmark, så synes jeg måske godt, der lige kunne være blevet plads til en halal slagter. Den behøver jo ikke at ligge lige ved siden af regnbuefamilien.
1: Det har du ret i.
0: Det er rigtigt, det mangler. Og enten så sidder de og ærger sig, eller også så er det bevidst, fordi man ikke tror, at det er noget, folk har lyst til at gå og hygge sig med.
2: Vi håber jo, at også folk med indvandrerbaggrund eller efterkommere, at de besøger danske museer.
0: Bestemt.
2: Og det gør de jo også i Aarhus, hvor der er masser af efterkommere. Ikke? Og så synes jeg, at det er vigtigt, når de så ser et bud på, hvordan Danmark har udviklet sig, at de så kan registrere deres egen tilstedeværelse. Fordi med rette er der fokus på problematiske sider af indvandring, men vi bliver også bare nødt til at erkende, at vores befolkningssammensætning har ændret sig, og det skal afspejles.
1: Det er fuldstændig, jeg er helt enig. Sørine, du har også været ude og gå ude på gaden.
3: Nu er det sket 2 gange på en uge, at en person har smidt en cigaret på gaden lige for øjnene af mig. Jeg bliver lige forbløffet hver gang, fordi det simpelthen bare er noget værre svineri. Men inden jeg fik hisset mig virkelig op, blev jeg ramt af en tanke, der bekymrer mig. Jeg overvejede, om ham, der gik der foran mig mund, er en person, der lever i en eller anden grad af mistrivsel, siden han gør sådan noget. Jeg fornemmer, hvordan begrebet mistrivsel, det begynder at blive sådan en universal forklaring på alt lige fra skoleelever, der pjekker hver anden dag, og til folk, der står hinanden ned på åben gade. Mistrivsel risikerer at overtage pladsen, hvor man før talte om skyldighed, dovenskab og dårlig opdragelse. Og det nærer mig nok noget, at ordet også præger mit sind så meget, at jeg måske knap formår i fremtiden på god gammeldags manier at blive forarvet, når et menneske for eksempel smider et cigaretskod midt på vores fælles fortov. Der skal virkelig meget mistrivsel til, før man ikke formår at lade være med det.
1: Og jeg vil virkelig gerne takke dig for at have den ambition på vegne af os alle sammen, at vi kan finde ud af at opføre os ordentligt i det offentlige rum, Sørine.
0: Ja, og værne om evnen til at hisse op over det, når folk ikke gør.
1: Ja.
0: Fordi det er altså smide ting på gaden, der er ovenkøbet er så ulækre.
2: Men sagde du det til ham?
0: Nej, ikke under mig. Og vi har før lovet hinanden her programmet, det skal vi. Så der svigtede jeg igen.
1: Ja.
0: Det gør ikke sagen bedre.
1: Det her, det handler også lidt om livet på gaden.
4: Jeg har netop udfyldt et spørgeskema fra Københavns Kommune, som ville vide, om folk i det indre København havde nydt nogle trækasser, som kommunen har brugt 1 million kroner på at sætte op på kørebanen 2 forskellige steder, og om det havde forbedret trafiksituationen, at der i den forbindelse var blevet slukket for et trafiklys i et kryds, således at ingen trafikanter, hverken dem til fods på cykel eller i biler, anede, hvordan man skulle gebærde sig i trafikken. Svaret var ikke overraskende, at i Kongens København, der er en trækasse eller en plante at regne for en ny og spændende måde at skille sig af med affald eller urin eller maveindhold på. Og at det er en dårlig idé at gøre trafikken mere usikker, end den er i forvejen, med turister på 2 hjul og motoriserede ladcykler og partybusser og narkopåvirkede borgere. Men så kom jeg til at tænke på, at det offentlige jo er fuld af opfordringer til at give feedback, uden at den feedback erfaringsvis leder til en grundig evaluering af tingens tilstand. Og så følte jeg egentlig bare, at jeg havde spildt min tid.
1: Kender I den følelse?
0: Fuldstændig. Der er så mange af de der anmodninger om, man skal evaluere. Jeg kunne engang, Anna, fået en meddelelse fra PostNord, om du ville evaluere, hvordan det var, hvordan du oplevede at modtage en pakke.
2: Jamen, det får jeg stadig massevis af den slags henvendelser. Hvad er det for en gade, eller?
1: Jamen, ved du hvad, Københavns Kommune har både Skinnergade og så nede i starten af Studiestræde sat noget, de kalder en sommergade op. Det har de tænkt sig de næste år også at bruge samlet beløb på 6 millioner kroner på. Sommergaden er nogle planter og så nogle trækasser. Og det, der jo sker i området omkring hovedbanen og Rådhuspladsen, det er, at der er altså et skørlevned, som gør, at man ikke sætter sig ned på kørebanen på en kasse og nyder tilværelsen der. Det gør man simpelthen ikke, fordi at den er overpisset. Og den er, altså det er, bliver simpelthen bare et slags, ja, et underligt... En obstruktion, både af trafik og den almindelige dagligdag. Men altså, kommunen har jo deres projekter, og det virker lidt som sådan nogle prestigeprojekter. Og nu har de altså forsøgt at få os til at synes blandt andet, at det var en pragtfuld ting. Ja. Kære lytter, hvis du også har brug for at få luftet noget, så send os en mail. Skriv til damerne@dr.dk. Vi læser det hele. Det kan være om store ting eller små ting, for også i små ting kan man finde store sandheder. Og så er der ellers kun tilbage at sige tak for i dag til Anna Libak, Sørine Godfredsen og Clara Witt, der har produceret, og også til alle jer, der lytter med. Jeg hedder Anne-Sophie Allarp, og vi er tilbage igen i næste uge.

0: Det er en ny sæson. Ja. Vi har fået til opgave at vælge 3 koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Sukyung Sosolosilo. Hun er suveræn.
2: Oh! Den tager jeg.
0: Når du
2: snupper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.
4: Godmorgen og velkommen her på P1, hvor vi nu er halvvejs igennem september måned. Om lidt så er der 3 timers P1 morgen. Det er lige efter 5 minutters radioavis. Klokken, den er blevet 6.
5: En russisk fregat har beskudt en af flyvevåbnets helikoptere med nødblus, det oplyser forsvaret i en pressemeddelelse sent i aftes. Hændelsen skete i går i internationalt farvand i Østersøen ud for Gedser, og forsvarsminister Jeppe Bruus kalder hændelsen for alvorlig.
6: Det er jo, hvor man skyder pyroteknik eller færds mod en helikopter på kort afstand af helikopteren. Og det er selvfølgelig alvorligt, og det er også udtryk for, at eftersom det kan ske før, at grænserne bliver flyttet, for den risiko, vi løber, der er fra russisk side.
5: Siger Jeppe Bruus i et interview til Ritzau. Udenrigsministeren vil indkalde den russiske ambassadør til en samtale oven på hændelsen. Selvom vi i flere årtier har talt om, at alt for mange børn og unge oplever digitale krænkelser, ja, så er det ikke blevet bedre. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet og Trygfonden, som kortlægger omfanget af 12 forskellige former for digitale krænkelser, som er alt fra uønsket kontakt til direkte grooming. Undersøgelsen viser, at 2 ud af 3 børn og unge mellem 9 og 17 år det seneste år har oplevet digitale krænkelser eller andre ubehagelige oplevelser på nettet. Og samme billede viste en undersøgelse for 2 år siden. Og dermed så har tech-giganterne svigtet, siger generalsekretær i Red Barnet, Johanne Schmidt-Nielsen.
7: Det er jo rystende, at vi på den ene side alle sammen taler om, at børn og unge ikke er sikre online. Og alligevel ser vi fortsat, at tallet er så højt, at det er så massivt, hvad børn og unge bliver udsat for online. Det viser jo, at tech-giganterne har svigtet fuldstændig.
5: Og det er mange forskellige typer krænkelser, børn og unge oplever, fortæller Mia Winter, der er psykolog i Red Barnets slette rådgivning.
8: Det kan være dyr, der bliver mishandlet eller kommer til skade, til det, som jo er direkte grænseoverskridende og ulovlige krænkelser, afpresning, billeddeling uden samtykke, eller ligefrem tegn på grooming. Altså hvor børn og unge bliver udsat for manipulation af voksne.
5: Regeringen er sammen med Venstre og det Konservative Folkeparti blevet enige om, at der skal indføres en national aldersgrænse på 15 år, hvis man vil tilgå sociale medier, og det ventes at komme til at gælde fra næste sommer. Det skal være slut med at ødelægge sjælden natur for at få spagnum til de danske rhododendronbede og krydderurter. Det mener i hvert fald en gruppe naboer til Fuglsø Mose i Norddjurs. Der er en af de moser i Danmark, hvor den tørv, der bliver til spagnum, bliver gravet op. En af dem det er Bjarne Langdal Ries, der er manden bag borgergruppen Gruppen for Bevarelse af Fuglsø Mose. Den har inviteret lokalbefolkningen til møde, hvor også flere eksperter er inviteret.
9: Nu kan jeg sige, at jeg regner med, at vi bliver små. Ja, 80, i hvert fald 80, mellem 80 og 90 mennesker, bare ved at vi har lavet det her møde. Så det er en ret stor del af lokalbefolkningen, der er imod det her.
5: For de lokale er kampen for mosen vigtig af flere grunde. Det er nemlig ikke kun de flotte naturomgivelser, der går tabt, når mosen den graves op. Mosen har også en anden vigtig funktion for klimaet, fortæller Bjarne Langdal Ries.
9: Den optager CO2 i store mængder. Og det er også derfor, jeg kalder den lidt Danmarks svar på en regnskov, men den er i virkeligheden bedre end skovene til at gemme på kulstof.
5: Beslutningen om, hvorvidt der skal grave, skal gives godkendelse til yderligere udgravninger af Fuglsø Mose, forventes at blive behandlet i Regionsrådet den 22. september. Skal kommunen sørge for transport, så børn ikke risikerer at møde en ulv? Det vil familiefaren Max Åen have svar på, når han senere i dag møder op i byrådssalen i Ringkøbing Skjern Kommune. Han frygter for hans 3 børns sikkerhed, når de skal i skole. Fra deres hjem der er der nemlig 5 kilometer til hans yngste datters skole, en vej, som går forbi både skov og marker, hvor ulven holder til. Distancen den er for kort til, at kommunen vil sende en skolebus, men også for langt til, at Max Åen han tør at lade sin 8-årige datter cykle alene.
10: Vores bekymring
2: bekymring, det er jo helt klart, at vores børn de ikke kommer hjem, når det er sådan, at de cykler til og fra skole. Altså, der er jo ingen tvivl om, at vores børn, det er vores guldklump, og det er vores et og alt. Så vi gør alt, hvad vi kan for at passe på dem.
5: Familien forsøger at få hverdagen til at gå op, hvor forældre fragter børnene rundt i bil, men han ønsker, at kommunen bruger flere penge på busser i udkanten af kommunen. Det er dog ikke lige på trapperne, fortæller borgmester Lone Andersen.
10: Vi gør det så godt, vi kan med de cykelstier og busser, som vi har rundt omkring. Og med det samme folk, de så ser en ulv, der er en problemulv, og en, der kommer for tæt på, der ikke er sky, jamen, så skal man melde ind til Naturstyrelsen.
5: Kontorchef ved Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, Jens Skovær Østergaard, skriver til os, at han godt kan forstå bekymringen, men anbefaler, at man taler med sit barn om, hvordan man skal reagere, hvis man møder en ulv. Først lidt sol enkelte steder i dag, ellers skyet med finregn og lokal diset eller risiko for tåge, især i de vestlige egne af landet. I løbet af eftermiddagen og aftenen udbredt regn fra nordvest, og så temperatur, der kommer til at ligge sig mellem 15 og 20 graders varme. Det var Peter Favre Løfald, der satte radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus. Godmorgen.
11: Godmorgen og velkommen. Vi vågner op til, at en dansk helikopter er blevet beskudt med nødblus fra en russisk fregat. Det er sket i international farvand ud for Gaza. Og det skete kort før midnat, og det har fået Udenrigsministeriet til at indkalde den russiske ambassadør til en samtale oven på hændelsen. Forsvarsminister Jeppe Bruus har også reageret.
12: Det er selvfølgelig alvorligt, og det er også udtryk for, at eftersom det ikke er sket før, at grænserne bliver flyttet i forhold til den risikovillighed, der er fra russisk side.
13: Ja, vi taler med forsvarsministeren, og vi forsøger også at få kontakt til udenrigsministeren, som altså skal have den russiske ambassadør til samtale, og vi forsøger også at få den russiske ambassadør med her til morgen i P1-morgen. Der er altså mange snore ude. Det er selvfølgelig et hovedspor, vi kommer til at vende tilbage til den her historie i takt med, at der hele tiden drypper nye ting frem, som vi prøver at få svar på.
11: Ja, hvad der egentlig er sket.
13: Vi samler også op på det svenske valg, som ikke er afgjort endnu. Det er kun, Bjarne, 28.000 stemmer, som skiller de to blokke ad. Og onsdag, så tæller svenskerne videre. De mangler fortsat at tælle 200.000 stemmer, så man kan jo godt regne ud. Alt er oppe i luften, der kan ligesom nå at ske rigtig meget. Vi taler med en af de store navne hos Socialdemokraterne i Sverige og spørger ligesom, hvad har man tænkt sig at gøre?
11: Ja, lige præcis. Det interview glæder vi os til. Vi skal også forbi PISA-undersøgelsen. Vi skal til Lolland Kommune, fordi det er et af de steder, hvor de virkelig er hårdt ramt. Og der taler vi med skoleleder på Rødby Skole, Ole Frederiksen. Og det gør vi kort efter nyhedsoverblikket klokken 6:30.
13: I studiet her til morgen, de næste tre timer, er det Bjarne Stensbæk og Thomas Tjerhansen. Og vi starter men noget, der også skete i nat, som ikke er helt så dramatisk.
14: And the Emmy goes to...
15: And the Emmy goes to... And the Emmy goes to...
16: And the Emmy goes to...
17: And the Emmy goes to... Noah Wiley for The Pit!
13: Der var stjernetræf i nat. Det er det 78. 20. Emmy Awards blev afholdt. Og det er altså her, at de største serier og skuespillere hyldes, og mange kategorier, som vi også lige kunne høre det her samme klip.
11: Ja, og du har holdt dig vågen og fulgt med for os, Anne-Linn Andersen. Godmorgen.
18: Godmorgen, ja det har jeg.
11: Ja, det har du. Anmelder på filmpodcasten What to Watch. Hvad var nattens, eller hvem var nattens største stjerne?
18: Jamen, på forhånd, så var det jo serier som The Pitt, som ligesom førte med 25 nomineringer i alt. Og så serier som Widow's Bay og DTF St. Louis, som lå i førfeltet. Og de viste sig jo at holde stik i forhold til også til, hvem der vandt. Men vi havde en stor historisk rekordbegivenhed, nemlig at skuespilleren, den walisiske skuespiller Matthew Rhys, han faktisk måtte på scenen to gange for to forskellige serier og to forskellige præstationer og hovedroller. Og det var for den ene limited series, The Beast in Me, hvor han spiller over for Claire Danes, og den anden var for sådan en meget pussy, men meget fantastisk komedie-horror-serie, der hedder Widow's Bay, som virkelig har været det her års sleeper-hit, kan man sige. Og Altså, det er faktisk ikke set før, at vi ser en mandlig skuespiller hovedrolle, som må på scenen to gange for at vinde, og så er det faktisk tredje gang i alt, at han kan hente en Emmy-hovedrolle hjem, fordi han også vandt i 2018 for The Americans. Så det var sådan en dejlig lille historisk rekord, vi oplevede i nat.
11: Ja, lad os lige prøve at høre et bid fra den serie, altså Widow's Bay.
16: There is something about these seafaring towns. The superstition is their tall tales. I find it charming myself. What town doesn't have a checkered past?
19: Is there cannibalism?
16: No.
11: And lidt, hvad er det for en serie?
18: Jamen, det er sådan en sjov blanding, altså genreblanding, fordi at den egentlig på en måde er almindelig drama. Det handler om det her lille ø-samfund, hvor borgmesteren spiller Matthew Rhys, gerne vil have, at det bliver ligesom den nye store turistattraktion a la Martha's Vineyard. Og det er lidt svært for ham, fordi at den her ø har eftersigende en forbandelse over sig, som gør, at turister ligesom ikke kan opholde sig, eller hvad hedder det, kan komme der til, for så sker der virkelig uhyggelige ting. Så det er sådan, og så sker der sådan nogle ret horror-agtige ting, som leger med horror-genrens klichéer eller konventioner. Men den er stadigvæk karakterdrevet, og det er faktisk ret usædvanligt for sådan en genreserie som den. Så det er sådan en serie, der lykkes med at blande noget, som vi ikke rigtig har set før, og så leverer Matthew Rhys bare den her fuldstændig fabelagtige præstation, som virkelig spiller på, skal stå på flere ben med at være en dramatisk karakter, som vi ligesom kan følge, men også være ude i sådan noget komisk horror, noget som vi også lidt kan grine af og også gyse over.
11: Mm. Anne-Lin, er der et særligt tema, som går igen i de serier, der er nomineret og så har vundet her i år?
18: Ja, altså det er ret interessant i de her år i serielandskabet. Altså der, at vi ser en bevægelse væk fra noget, som egentlig har domineret flere årtier, hvor det sådan har handlet meget om måske virkelig en ret urelaterbare karakterer, antihelte, typisk midaldrende hvide mænd, som er meget besat af maskulinitet og magt. Og her taler vi jo om, altså helt tilbage fra Sopranos og Breaking Bad til Mad Men og Succession er gode eksempler på det, der har været dominerende, til at vi nu taler om, at vi har bevæget os ind i sådan The Age of Broke TV, som det hedder. At det er serier, som handler om, at verden er gået i stykker, verden er, systemerne er kollapset, og i virkeligheden så er det de her almindelige mennesker, som vi følger i alle mulige altså henseender, i alle mulige, på alle mulige måder i de her forskellige serier, men almindelige mennesker, som kæmper for at overleve i deres dagligdag. Det kan være DTF St. Louis, hvor det er to mænd, som dealer med deres ægteskabsproblemer og seksualitet og i virkeligheden det at finde, hvor svært det er at finde nye venskaber som en voksen mand, til The Pit, som jo er de her års kæmpestore serie, som handler om hospitalsystemet i USA, som kæmper med de her konstante nedskæringer under Trump-administrationen, som personalet hele tiden skal deal med i deres daglige arbejde. Så det er almindelige mennesker, der arbejder under store systemer i en hverdag, som på en eller anden måde er gået i stykker. Og det er noget ret nyt, at vi ser fortællinger, som koncentrerer sig om det, frem for det, der har været tidligere.
11: Ja, spændende. Og tak for, at du fulgte Emma-uddelingen for os, Anne-Lin Andersen.
18: Jamen, selv tak.
11: God dag til dig, anmelder på filmpodcasten What to Watch.
13: Klokken den er 13 minutter over 6, og nu kan jeg sige godmorgen til dig, Christian Holst Vigilius.
20: Godmorgen.
13: Du er beskæftigelsesordfører, du er indfødsretsordfører, og du er udlænding- og integrationsordfører hos Det Konservative Folkeparti på Christiansborg. Når vi ringer til dig her til morgen, så er det fordi, at man i går kunne læse et interview med dig i Berlingske. Du mener, at vi har hjemtaler alt for meget om hjemsendelser, remigration i dansk politik. Vi taler for lidt om assimilation af mennesker med ikke-vestlig baggrund. For du siger også, at integration er en naiv tilgang, som vi har afprøvet. Det var lige en præsentation af, hvorfor vi skal tale med dig nu. Prøv lige at starte med bare lige at fortælle, Christian, hvem er det, du mener, taler for meget om remigration og hjemsendelse?
19: Jamen altså, jeg synes jo, det er vigtigt, at vi har fokus på hjemsendelser, og i Konservativ går vi også ind for at udvise flere kriminelle udlændinge og folk, som ikke har ret til at være her. Men problemet er, at hvis vi kun taler om hjemsendelser, så løser vi ikke hele problemet. Fordi uanset hvor meget vi strammer, så kommer vi ikke til at udvise et stort nok antal til, at vi slet ikke har nogen udlændingeproblemer her i Danmark. Altså, per dags dato, så er der over 300.000 indvandrere efterkommere med MENAP-baggrund i Danmark. Og jeg kan godt garantere for, at vi ikke kommer til at udvise 300.000 mennesker her fra det her land. Så min pointe er egentlig bare, at lige nu lader det til, at der er en konkurrence forskellige steder i det offentlige system, blandt andet også i Folketingssalen, om hvem der kan tale mest om hjemsendelser eller remigration. Det er sådan lidt forskelligt, om folk de bruger det begreb eller ej. Jeg synes ikke, det er et særligt præcist begreb. Mens man taler meget lidt om, hvad gør vi for, at alle de mennesker, der er her, de 100.000-vis af mennesker, der er her, hvad gør vi for, at de rent faktisk bliver en del af det danske fællesskab? Hvad gør vi for at bryde op med de parallelsamfund, som i dag bare vokser og vokser, hvor unge mænd og kvinder vokser op i små, isolerede parallelsamfund, hvor man ikke taler dansk, hvor man lærer islamiske normer, hvor man ikke bliver en del af Danmark.
13: Og det er jo det, folk vil så sige, men det er jo mange års integrationsindsats, så kan man kalde den naiv eller ej, men det er vel det, integrationen skal kunne?
19: Jo, men det der problem med integration, det er jo, altså det der ligger i integration, det er, at man gerne vil integrere den islamiske kultur i den danske. Og det ønsker jeg ikke. Altså, jeg ser intet godt, det bibringer. Altså, jeg synes faktisk, det er ret vigtigt, at vi siger til folk, der er muslimer, eller har en baggrund i muslimske lande, at deres kultur skal underordne sig den danske. Altså, vi vil ikke have, at islam skal fylde mere i Danmark. Og så kan man jo godt være personligt og privat troende muslim, men man skal være dansker, før man er muslim. Det skal være en dansk rammesætning. Man skal ikke mene, at Koranen skal stå over grundloven, fordi sådan fungerer det her til lands.
13: Okay, det er så,
19: man skal have respekt for...
13: Ja. Nu nævner du en masse ting, du sikkert tillægger det at være dansk. Men når vi taler om sådan at blive assimileret, altså, hvornår er man så i tilstrækkelig grad dansk, som man i dine øjne i hvert fald har lov til at blive boende?
19: Jamen, det er, når man respekterer, at danske normer og værdier står over en hver form for kultur, som man måtte have med hjemmefra eller udefra, så at sige. Og det kommer til udtryk på mange måder, men altså, der har jo været de her forskellige meningsmålinger gennem årene, hvor man kan se, at en stor andel af de herboende muslimer, de mente, at Koranen skulle være vigtigere end grundloven, at man skulle indføre en eller anden form for sharia. Og det er for mig et eksempel på, at vi simpelthen har taget for mange hensyn. Altså, vi skal ikke rykke det danske fællesskab en tødel for at vise islamiske særhensyn.
13: Hvordan skal det fungere i praksis? Altså, du vil have, at folk skal assimileres. Du siger, det er urealistisk at sende de folk ud, som i hvert fald mange af partierne på Christiansborg gerne vil sende ud. Hvordan vil det fungere ifølge de konservative, hvis flere skal assimileres? Hvordan vil du tjekke, at folk opfylder de krav, du opstiller her?
19: Jamen altså, for det første, vi vil gerne sende flere ud, og det stemmer vi også for nede i Folketingssalen, når det er, vi har mulighed for det, og presser os på for, at vi skal have en mere konsekvent linje og asylbehandling i tredje land, og jeg ved ikke hvad. Men dem, der er her nu, og dem, der kommer til at blive her, vi skal sørge for, at de bliver en del af det danske fællesskab. Og hvordan gør man så det? Jo, altså første step er, at vi skal ikke vise nogen islamiske særhensyn overhovedet i offentlige institutioner. Venten, det handler om kønsopdelt svømning. Vi synes også, at man skal altså, have et skærpet tilsyn med de muslimske friskoler. Og i det omfang, det er muligt, uden at det går ud over samtlige friskoler i Danmark, simpelthen luk de muslimske friskoler.
13: Men er det ikke noget, I har ment i forvejen? Altså, når vi taler om assimilation, så taler vi om vel og på individplan. Altså, hvordan vil du kontrollere, at individer assimilerer sig? Altså, at de sætter grundloven højere, end de sætter Koranen. Altså, hvordan vil du gå ind og tjekke, at folk er assimileret til danske værdier og normer?
19: Vi kan jo ikke kontrollere, hvad det er, folk de tænker i deres sind. Men vi kan sørge for, at den islamiske måde at leve sit liv på i alle det ydre aftryk får så dårlige levebetingelser som overhovedet muligt. Altså, vi vil gerne gøre det besværligt, så besværligt, hvis ikke umuligt at leve en sådan praktiserende islamisk tilværelse i Danmark. Og det kan komme til udtryk på alle mulige forskellige måder. Jeg kan bare konstatere, at man i mange år har haft en for naiv tilgang til det, hvor det er, man sikkert af sympatiske årsager gerne vil vise hensyn, og så rykker vi lige konventionerne en tødel her og der, så rykker vi lige vores fællesskab lidt tættere på muslimerne, så de lettere kan blive en del af det. Det vi ser, det er bare ikke, at muslimerne bliver en del af det danske fællesskab. Det vi ser, det er, at de parallelsamfund, vi har, de vokser. Mm. Og det betyder, at vi får en større og større gruppe af modborgere. Altså modborgere, folk, der ikke bryder sig om Danmark.
20: Ja. Jeg skal bare høre, Christian, altså, når du mener, at der skal ikke tages særhensyn til for eksempel islam i offentlige institutioner, altså alt det, du sidder og siger her til morgen i radioen, det er det, som konservative hele tiden har ment. Altså, hvad er det nye? Altså, hvor går I længere, end I har gjort før? Altså, du nævner ordet assimilation, men er det ikke det konservative hele tiden har ment, at der skal ikke tages særhensyn til islam, for eksempel?
19: Jeg tør godt sige, at konservative ikke altid har ment, at vi skulle have assimilation. Men altså, det her, det handler bare helt grundlæggende om at tale om problemerne, som de er. Altså, vi taler også om hjemsendelser, og det gentager jeg gerne igen, men det er jo netop det, der er pointen i mit indlæg, det er, at hjemsendelser, det er bare et ben i udlændingepolitikken, hvis det er, vi skal løse udlændingeproblemerne. Mm. Noget andet, vi skal tale om, det er, hvad gør vi med den store gruppe af muslimer, indvandrere, efterkommere med MENAP-baggrund, som er i Danmark, hvordan sørger vi for, at de bliver en del af det danske fællesskab? Og det absolut mest bærende punkt der, det er at bryde op med de her parallelsamfund, og sørge for, at dem, der vokser op i det, de rent faktisk vokser op med danske normer, dansk kultur, danske værdier.
20: Og hvis man så ikke ønsker at assimileres, så skal man ud.
19: Hvis man ikke har ret til at være her, hvis man er kriminel udlænding, skal man selvfølgelig udsendes. Men vi skal gøre, hvad vi kan for, at det er så besværligt som muligt at leve en ydre og åbenlyst islamisk tilværelse, der er i strid med de danske værdier. Og at unge, der vokser op, altså der er jo ikke nogen, der rent genetisk vokser op med sådan en antidansk gen. Så derfor skal de forstå, at når man vokser op her i Danmark, jamen så skal man acceptere og også til en vis udstrækning internalisere de danske værdier.
20: Okay, men uden at vi kan tjekke det?
19: Jamen, jeg ved ikke, hvordan du vil tjekke det, om vi skal have sådan en statslig tankelæser. Det kan vi ikke, men vi kan måle det. Vi kan måle det på dets ydre aftryk, og vi kan blive ved med at måle, altså, er der en stigende gruppe af folk, der synes, Koranen skal stå over grundloven eller ej? Hvis der er det...
20: Men tror du, du fjerner det problem ved og så går ind og sætte sådan nogle institutionelle rammer, altså ved at sige, jamen vi skal gøre vilkårene for islam så dårlige som overhovedet muligt. Det vil få folk til i højere grad at sætte grundloven over Koranen.
19: Jamen jeg tror, hvis man gør det meget besværligt at praktisere en bestemt form for kultur i det her land, så over tid er der også færre, der vil gøre det. Og samtidig så skal vi lytte til nogle af de organisationer, der til daglig arbejder med unge kvinder og unge mænd, som prøver at bryde ud af parallelsamfundene, og så for staten sådan er ret indgribende over for de her parallelsamfund. Så det handler ikke om et enkelt konkret policyforslag, der skal løse hele problemet, men det handler om en samlet tilgang, hvor det er, vi får opløst de her parallelsamfund, vi gør det besværligt at leve en islamisk tilværelse, og vi sørger for, at de unge mænd og kvinder, der vokser op i de her parallelsamfund, de forstår, hvis de gerne vil have et godt liv i det her samfund, jamen så skal de acceptere og også internalisere danske værdier, dansk kultur.
20: Spændende, Christian. Vi må se, hvor langt I når med det. Tak for at være med her til morgen.
19: Selv tak. God morgen.
20: God morgen til dig, Christian Holst. Vigilius, udlænding og integrationsordfører hos de konservative Folkeparti.
21: Ja, klokken er blevet 22 minutter over 6, og vi skal til det, som jo er hovedhistorien den her morgen. I går aftes 23.02 fik vi en pressemeddelelse fra Forsvarskommandoen. Det var meget kort, kun to linjer. Den russiske fregat har affyret to flares, skriver de, og det betyder altså nødblus mod en helikopter. Og den ene afskudte flare, og nu læser jeg altså op, passerede på kort afstand af helikopteren. Det er sket omkring Gedser, Og der er jo ikke så meget, vi ved i øjeblikket, men lad os lige prøve at få samlet op på som det, vi dog ved indtil videre. Altså, vi ved, en russisk fregat har affyret 2 nødblus mod den helikopter. Helikopteren, den var i gang med en rutinemæssig fotodækning af fregatten. Og det ene nødblus passerede ret tæt på helikopteren, men hverken besætning eller helikopteren kom noget til. Forsvarsminister Jeppe Bruus, han gav hurtigt interview til Ritzau, hvor han fik sagt sådan her.
6: Det er jo, hvor man skyder pyroteknik eller færds mod en helikopter på kort afstand af helikopteren. Og det er selvfølgelig alvorligt, og det er jo også udtryk for, at eftersom det ikke sker før, at grænserne bliver flyttet, for den risikovillighed, der er fra russisk side.
21: Ja, fik han altså sagt. Og der er også allerede politisk taget handling her. Det er Udenrigsministeriet, som nu har indkaldt Ruslands ambassadør til en samtale. Samtidig er det jo en masse oplysninger, som vi ikke rigtig har svar på i øjeblikket. Vi får om kort tid, der får vi forsvarsminister Jeppe Bruus med. Og det vi blandt andet vil spørge til, jamen, hvad er forklaringen på, at de affyrer nødblus mod den her helikopter? Hvor tæt var den ene på helikopteren? Og var helikopteren og dens besætning på noget tidspunkt i fare? Og mener Danmark, at Rusland her har brudt internationale love, og får det yderligere konsekvenser.
20: Ja, vi taler med Jeppe Bruus cirka 6:35. Vi skal også tale med Inger Støjberg, formand for Danmarksdemokraterne, som også har været ude og sige, at det her, det vidner om et meget mere aggressivt Rusland, som vi skal, ja, være meget varsomme, og vi skal også altså støtte krigen i Ukraine, fordi Rusland banker på.
21: Ja, lige præcis. Klokken den er blevet 25 minutter over 6, og vi skal til den demokratiske republik Kongo, hvor antallet af bekræftede tilfælde af Ebola er nået over 7.000. Og dødstallet, ja, det er nået helt op på 3.400. Og det følger du, Astrid Opstrup. Godmorgen.
0: Godmorgen.
21: Du er med fra DR Kongo. Du er medicinsk teamleder i Læger Uden Grænser. Du er en af dem, du er en af de hårdest ramte provinser, den hedder Ituri. Hvor hårdt ramt er det område, du i øjeblikket befinder dig i?
0: Jamen, som I nu ridsede op her, så har vi jo set nu, at tallet er over 7.000 smittet. Så det er en rigtig, rigtig hårdt ramt provins, hvor vi arbejder. Og vi ser rigtig mange patienter, der kommer til vores behandlingscenter hver eneste dag.
21: Mm. Prøv at beskrive, hvordan der ser ud. Altså, hvordan foregår din hverdag?
0: Jamen, altså, vi bor i en by, og så rundt omkring os ligger der en hel masse små landsbyer. Vi har så sat et midlertidigt behandlingscenter op, og samtidig er vi ved at bygge et nyt og større behandlingscenter, fordi vi ikke har plads nok i det, vi har. Så min hverdag er, at vi møder ind på arbejde, og så, så går vi i gang som sygeplejersker og læger med at behandle de patienter, der allerede er der. Og så modtager vi nye patienter hver eneste dag, får dem isoleret og får dem testet, så vi ved, om de har Ebola eller ej. Og dermed sat behandling i gang også med det samme så hurtigt som muligt. Den behandling, vi nu engang har, som er en støttende behandling til kroppen.
21: Hmm. Vil du sige, at Ebola den spreder sig mere og mere og er tæt på at komme ud af kontrol?
0: Altså, jeg kan ikke sige, om den er ved at komme ud af kontrol, men vi ser, at tallene stiger. Vi ser, at flere og flere områder, hvor jeg også arbejder, at patienterne kommer fra de forskellige områder. Så ja, smitten stiger, men vi gør, hvad vi kan for at få den inddæmmet.
21: Mm, ja, hvad kan I gøre? Hvordan kommer man den her smitte til livs, Ebolaen til livs? Hvordan får I stoppet smittekæderne?
0: Jamen, noget af det allervigtigste er at få patienterne til at komme til vores behandlingscentre, så vi har ambulancer, som kan hente dem ude i de små landsbyer. Og så som sagt, så er det her med at få dem isoleret, så smitten ikke spreder sig. Det er faktisk det, der er noget af det allervigtigste, fordi hvis vi ikke kan få dem isoleret fra hinanden, så bliver smitten ved med at sprede sig. Mm. Så det er et rigtig stort arbejde med at få dem isoleret og have sengepladser nok til dem.
21: Ja, hvem går det hårdest ud over?
0: Ja, vi har set desværre, at der er rigtig, rigtig mange børn, vi har fået indlagt. Rigtig mange små børn, hvor vi også har oplevet, at mødrene ikke altid har været smittet. Så vi har været nødt til at kunne at adskille børnene fra mødrene og have børnene indlagt, man kan jo sige alene. Vi prøver på, at der er nogle andre, der kan tage sig af dem. Vi har ikke mulighed for at være inde hos patienterne hele tiden, fordi man skal arbejde i beskyttelsesdragter. Så vi har desværre set rigtig, rigtig mange børn blive meget syge af det, og desværre heller ikke overleve.
21: Ja. Hvad gør du egentlig? Hvad gør du selv? Hvad gør du selv for at undgå at blive smittet?
0: Jamen, når man arbejder med Ebola, så For det første så ser jeg aldrig nogen patienter, uden at jeg er i den her fulde beskyttelsesdragt, som jo er den her hvide eller gule dragt med et tykt forklæde og to par handsker. Vi har en hætte på, vi har beskyttelsesbriller på, så nogle skibriller. Så uden det ser jeg ingen patienter overhovedet. Det er der ingen, der gør. Og det er sådan set noget af det allervigtigste, det er at beskytte vores eget personale mod at få Ebola. Mm. Og så sørger man for i sin hverdag hele tiden at vaske sine hænder. Ikke at røre sig selv i ansigtet tæt på øjnene eller på munden, fordi det er der, hvor smitten kan komme. Og så sørger vi for aldrig at have nogen kontakt med hinanden. Det vil sige, vi rører ikke ved hinanden. Vi giver ikke hinanden et knus. Vi siger ikke goddag med hånden. Der er sådan en no-touch policy, som det hedder.
21: Som det hedder,
0: for
21: ja.
0: For at undgå, at vi eventuelt kunne risikere at blive smittet ja. Og smitte hinanden.
21: Held og lykke med arbejdet, Astrid Opstrup.
0: Tusind tak skal I have.
21: Medicinsk teamleder i Læger Uden Grænser og med fra Congo, og som hun altså også fik nævnt sig antallet bekræftet tilfælde af Ebola i den demokratiske republik Congo, den er nået op på over 7.000. Vi nærmer os et nyhedsoverblik, og efter nyhedsoverblikket, der taler vi altså med forsvarsminister Jeppe Bruus og får hans foreløbige bud på, hvad det egentlig er, der er sket syd for Gaza, hvor en helikopter den er blevet beskudt af nødblus fra en russisk fregat.
20: Ja, det bliver spændende. Glæder til at tale mere om.
21: Men først skal vi have et nyhedsoverblik med dig, Daniel Enhus.
5: Ja, jeg kan da komme med en lille teaser for, hvad Jeppe Bruus har at sige. Vi har nemlig også talt med ham her til morgen. Og det er jo altså det her med den russiske fregat, der har beskudt en af flyvevåbnets helikopter med to nødblus, som forsvaret altså kunne fortælle om i en pressemeddelelse sent i aftes. Hændelsen den fandt sted i international farvand i Østersøen ud for Gedser, og forsvarsminister Jeppe Bruus, han kalder altså hændelsen for alvorlig.
1: Potentielt set er det jo farligt, fordi det kan jo gå rigtig galt, hvis helikopteren bliver ramt, eller hvis de her flares ryger ind i helikopteren, hvor der er personer.
5: Selvom vi i flere år har talt om, hvordan børn og unge bliver krænket digitalt, ja, så bliver det ikke rigtig bedre. En undersøgelse fra Red Barnet og Trygfonden viser nemlig, at 2 ud af 3 børn og unge mellem 9 og 17 år inden for det seneste år har været udsat for digitale krænkelser eller andre ubehagelige oplevelser på nettet. Undersøgelsen for 2 år siden viste præcis samme resultater. Dermed så har tech-giganterne svigtet deres ansvar, så lyder det fra generalsekretær i Red Barnet, Johanne Schmidt-Nielsen.
7: Det er jo rystende, at vi på den ene side alle sammen taler om, at børn og unge ikke er sikre online. Og alligevel ser vi fortsat, at tallet er så højt, at det er så massivt, hvad børn og unge bliver udsat for online. Det viser jo, at tech-giganterne har svigtet fuldstændig.
5: Donald Trump får ikke held med at begrænse mulighederne for at brevstemme. Det har USA's højesteret besluttet. Præsidenten har længe ment, at der bliver fusket med brevstemmerne. En ændring af reglerne kunne have fået stor betydning for det kommende midtvejsvalg, der omkring en tredjedel af de amerikanske vælgere stemmer per brev. Og et lille kig på vejret her i morgentimerne. Lidt sol, hist og pist, ellers så bliver det en dag med skydevejr og byer, og så temperaturer mellem 15 og 20 grader, med en svag til jævn vind omkring sydvest.
21: Ja, så kan vi sige godmorgen til dig, Jeppe Bruus. Forsvarsminister Jeppe Bruus, du skulle gerne være med. Godmorgen. Der var du. Godmorgen, Jeppe Bruus.
3: Godmorgen.
21: Den hændelse, der skete i går kort før midnat, vi taler om en dansk helikopter, vi taler om en russisk fregat, vi taler om nødblus, der blev affyret mod den her helikopter. Hvad ved vi mere, Jeppe Bruus?
3: Ja, det var en hændelse, der skete i går eftermiddags. Men det vi ved, det er, at det er en dansk militærhelikopter, der er ude og holder øje med en russisk fregat. Den ligger i international farvand, så der er sådan set ikke noget unormalt i, at den er der, eller at vi holder øje med den. Det, der er unormalt, det er selvfølgelig, at der bliver skudt efter helikopteren med de her flares, og det ser jeg på med stor alvor.
21: Okay, så det skete i går eftermiddags, men det var så kort før midnat, at Forsvarskommandoen kom med sin pressemeddelelse. Hvor alvorligt ser du på det, der skete?
3: Jamen, det er alvorligt. Altså, i første omgang, så flyder op til, at der ikke er sket noget med piloterne eller personalet. Fordi det kan gå galt. Selvfølgelig kan det, når man skyder efter en helikopter med pyroteknik. Det er også alvorligt, fordi det er første gang, mig bekendt, at det er sket. Og at det er jo vidner om, at russerne bliver mere risikovillige i deres adfærd. og derfor ser vi selvfølgelig på det med stor alvor. Jeg vil så også gerne sige, at den opgave, forsvaret har med at holde øje med for eksempel russiske krigsskibe i internationalt farvand, er helt legitim, og det arbejde, det kommer selvfølgelig til at fortsætte.
21: Mm. Har danske soldater været i fare?
3: Jamen, det er klart, at det kan jo gå galt. Og det er også derfor, vi ser på den her hændelse med stor alvor.
21: Mm. Og politisk aktion, det har I jo taget i og med, at den russiske ambassadør i Danmark, han er blevet indkaldt til samtale i Udenrigsministeriet. Men som du ser det, har Rusland, har de så brudt international lov med det her angreb?

0: hvad der sker i de farvand, der er tæt på os. Nu sker den her hændelse i et internationalt farvand. Og det vil sige, både den russiske frigat, men selvfølgelig også den danske militærhelikopter, har et legitimt formål i at være der og holde øje med hinanden. Og det kommer vi til at fortsætte med.
1: Har du haft kontakt til dine kollegaer rundt omkring i NATO?
0: Jamen, vi er jo løbende kontakt, både med vores tætte naboer og vores allierede.
2: Okay, men om den her sag?
0: Jamen, nu sker det her i går, altså, så der er løbende kontakt på flere niveauer. Og jeg vil også sige, vi ser jo også det her som et udtryk for en stigende russisk risikovillighed, og at de hændelser, der ligesom sker på tværs af Europa.
1: Mm. Du siger, nu indkalder udenrigsministeriet eller udenrigsministeren den russiske ambassadør til en samtale. Hvad er det, I kommer til at sige til ham?
0: Jamen, det er klart, at vi ser jo ikke mildt på den her hændelse. Også fordi det, som vi var inde på lidt tidligere, jo potentielt set kunne have gået rigtig galt. Og derfor så er der jo behov for at få både sendt det signal til Rusland, men selvfølgelig også udbedt os en forklaring på, hvad det er, de har tænkt.
1: Mm. Nu lavede jeg bare lige en hurtig søgning, Jeppe Bruus, i forhold til, hvor mange gange man har indkaldt, altså eller vi har indkaldt, Udenrigsministeriet har indkaldt den russiske ambassadør til samtale. Altså de seneste 5 år, så er han blevet indkaldt til samtale 9 gange. Det virker jo til, at der ikke rigtig bliver lyttet, når I så hæver ham til samtale. Hvad tænker du på det?
0: Jamen, jeg tænker i hvert fald, at den her hændelse i tråd med det, vi ser rundt omkring Europa, er et udtryk for, at Ruslands risikovillighed er stigende. Og det tager vi dybt alvorligt. Det gør vi både i Danmark, og det gør vi selvfølgelig også sammen med vores allierede. Det er også derfor, vi holder meget intensivt øje med, hvad det er, russerne foretager sig.
2: Du har en formulering, hvor du siger, at grænserne er blevet flyttet i forhold til risikovilligheden fra russisk side. Prøv lige at uddybe, hvad du mener med det, og hvor du ser det henne. Altså, vi så jo her vi har jo set nu for et par dage siden, at russerne angreb et tog i Ukraine kun 2 kilometer fra den polske grænse. Altså er det den hændelse, vi har set nu her i går eftermiddags, og den hændelse, vi så i forbindelse med angrebet på det her tog i Ukraine, at du mener, at grænserne er rykket, og risikovilligheden fra russisk side er blevet større?
0: Ja, det er nu ikke noget, bare sådan, jeg alene går rundt og mener. Altså, det bygger sig jo på de vurderinger, jeg får, blandt andet fra vores efterretningstjenester og andre. Vi kan også se den hændelse, der var i Leipzig med en drone, der havde sprængstof på sig, og som tyskerne efter efterforskning kunne klarlægge, havde ophæng i Rusland. Så det er et billede, vi ser i samarbejde med vores allierede.
2: Mm, mm. Er det her bare lige til allersidst, Jeppe Bruus? Er det en sag, som du tager alvorligt? Ja, det gør du selvfølgelig, men jeg vil godt lige prøve på at indplacere dig på en skala. Altså, er det her, den her hændelse, bare så vi alle sammen kan følge nogenlunde med, er den meget alvorlig?
0: Den er alvorlig. Altså, og det er klart, at når der jo også her medfølger en risiko for, at det kunne have gået rigtig galt, så ser vi på det med stor alvor. Og det er også derfor, at vi tager en... Eller det er derfor, at min kollega over i Udenrigsministeriet indkalder en russisk ambassadør.
2: Ja, Lars Løkke Rasmussen.
1: Men når du siger, I tager det meget alvorligt, og det er også første gang, du i hvert fald har kendskab til, sådan noget her sker, så er det så på en måde, hvor I kommer til at gøre noget anderledes, end I plejer at gøre, altså hive ham til samtale, og så fortsætter den aktivitet, I hele tiden har haft i farvandet ude omkring Danmark?
0: Jamen det er klart, hvis formålet her er ligesom at skræmme os, eller få os til at bakke ned for at holde øje med den russiske aktivitet, så bliver vores modsvar jo det modsatte. Altså vi har et intensiveret overvågning af, hvad der sker fra russisk side, fordi det er jo også den vurdering, der er, at Rusland fører hybridkrig mod Vesten, og vi kan jo se, både alt det, der foregår i offentligheden, som alle kan følge med i, at grænserne flytter sig. Og det er klart, vi følger jo løbende med i også, hvad der er af alle de aktiviteter, man ikke lige kan se.
2: Ja. Jeppe Bruus, ja, det lyder som om, at forbindelsen røg der, eller er du der stadig?
0: Ja, jeg er stadig.
2: Og så skal jeg lige nå et sidste spørgsmål. Lidt nysgerrig efter. Havde den her helikopter og fregatten, havde de kontakt inden affyring?
0: Mig bekendt har

0: kontakt, nej.
1: Okay. Jeppe Bruus, tusind tak for, at du havde tid til at være med her til morgen.
0: Det var også lidt fortsat god morgen.
1: Ja, i lige måde. Forsvarsminister og fra Socialdemokratiet. Klokken den er 7:20. Det har været en begivenhedsrig uge for verdens største virksomheder inden for kunstig intelligens. Man kan sige, vi har talt rigtig meget om kunstig intelligens, men det har virkelig sat gryderne i kog efter, at ham, der hedder Jacob Coxon, en forsker i AI-virksomheden Anthropic, han sagde op, og han forklarede blandt andet sådan her om, hvorfor han gjorde det.
2: P1 er god stemning.
3: Solen skinner.
1: Jeg ved ikke lige, hvad der skete der. Her kommer det rigtige klip.
4: I believe that if we don't slow down at the current rate of progress, yes, there is a strong chance that we could all die in the immediate future.
1: Ja, meget opsigtsvækkende udtalelse. Han siger, jeg tror, at hvis ikke vi skruer ned for hastigheden, så er der en risiko for, at vi alle dør i den nære fremtid. Og det var jo det, vi to i går kaldte for en mavepuster.
5: Ja, og som vores kollega Philip Rohn over i Kina, han bemærkede, at det var en meget sådan rolig dansk tilgang til det. Det er jo selvfølgelig fuldstændig vanvittigt, det han siger, hvis det er rigtigt. I kølvandet på den her melding og den virak, som det selvfølgelig skabte, der udgav chefen for Anthropic, altså hans gamle arbejdsgiver, der er jo Amodi, altså deres chef, lørdag et langt brev om, hvorfor AI-industrien bør sætte farten ned, simpelthen fordi man skal bevare kontrollen. Og kort efter, så bakkede Sam Altman, altså fra rivalen OpenAI, chefen derovre, op. Han skriver, jeg er enig med Dario i, at vi er nødt til at sætte tempoet ned i udviklingen af de mest avancerede AI-modeller. Samme melding kom også fra Elon Musk, fra chatbotten, som er tilbage af AI, kan man sige, firmaet Grok. Og han sagde at han var enig i det. Og når tre af de største AI-giganter sådan bliver enige om, at tempoet for udviklingen skal sættes ned, så er det jo, man kunne sige, det er jo godt måske for menneskeheden, hvis man skal tro på det, måske ikke så fedt for investorerne, eller hvad? Michael Olaj Milhøj, godmorgen.
6: Godmorgen.
5: Du er chefstrateg og partner i det, der hedder Sterna Capital. Hvordan har markederne egentlig reageret på, at de her rigtig fremtrædende AI-bosser siger, lad os lige skrue ned for tempoet?
6: Ja, man må jo sige, at det er noget af nogle dommedagsprofetier, der kommer. Og der har været en reaktion i markedet, hvor at nogle af de her chipproducenter, som jo skal være med til at, kan man sige, at give den computerkraft, der er nødvendig for den her store udrulning, de blev ramt i går, simpelthen fordi, jamen, hvis den her udrulning på en eller anden måde går i et langsommere tempo, jamen, så er der måske mindre brug for computerkraft i forhold til, hvis det var den her fuldstændig udrulning med en massiv vækst. Og man kan man sige, at der er også virksomheder, der nyder godt af, hvis man får en langsommere udrulning. Og det er jo, jamen, for det første nogle softwarevirksomheder, der ellers har været presset som følge af, at der kom kunstig intelligens. Og så er der jo også hele cybersikkerhedsdelen. Altså, jamen, når kunstig intelligens bliver meget kraftfuld og bliver meget avanceret, jamen så øger det jo altså, og det er jo også nogle af de historier, der har været risikoen for hackerangreb med videre, som bliver meget, meget svære at håndtere. Så noget af det, der jo egentlig har klaret sig godt, det er jo aktier inden for cybersikkerhed. Så sådan lidt som med andre episoder på aktiemarkederne, jamen så er der vinder og taber her, og der er måske de klassiske, dem der har været de klassiske vinder, for eksempel chipproducenterne, de har klaret sig dårligt, og omvendt så er der altså også nogle virksomheder, der får gavn af det. Så den samlede effekt, på trods af, at det her er nogle dommedagsprofetier, der kommer, jamen så har markedet i det store hele ikke reageret voldsomt negativt på det her.
5: Nej, så sådan en dommedagsprofeti om, at vi alle sammen, altså hele menneskeheden, kan risikere at dø og være udryddet om 4 år. Det har ikke sådan fået markederne til at styrtdykke. Der har været meget snak, Michael, om en AI-boble. Altså, at de bliver pustet for meget op, de her virksomheder. Er der tegn på, at der med den her melding er en risiko for, at altså, hvis der er en boble, at den springer?
6: Altså, min vurdering er jo ikke, at der er en boble inden for det her, og jeg forstår godt, at man bruger det udtryk, fordi der har jo været meget, meget store kursgevinster på kort tid, eller i hvert fald over de seneste år, og det vækker jo minder om, hvad vi så tilbage i IT-boblen omkring år 2000, men det der jo er den væsentlige forskel fra dengang til nu, det er, at de her for eksempel chipproducenter, jamen de tjener jo styrtende med penge, hvilket man jo ikke gjorde dengang. Så jeg synes jo egentlig ikke, at det her lever, eller temaet kunstig intelligens fra et aktieperspektiv lever op til den her boblebetegnelse. Men det er jo for så vidt ligegyldigt, hvis man som investor taber penge, at man siger, jamen det var på grund af en boble, der bristede, eller om de falder, fordi at den fundamentale historie ændrer sig. Og derfor så bliver det jo relevant at følge med i, jamen, hvor hurtigt går den her udvikling, og ikke mindst kommer der måske også noget ekstra regulering for at styre den her udvikling, så det ikke går for stærkt. Og jamen, hvis det bliver reguleret mere, jamen, så kan det jo godt være noget af det, der får aktierne til at give sig lidt, eller i hvert fald, at så kan aktierne ikke stige så meget mere. Jeg synes så også, det hører med til historien, jamen, nu kommer det her jo både fra, ja, det kommer fra alle tre, men det har jo også vist sig, ikke så meget for chipproducenterne, men dem, der laver de her kunstig intelligensmodeller, at de i virkeligheden har haft enormt svært ved at tjene penge. Så hvis man skal prøve at sige, jamen, hvad er alternativet til den her dommedagsprofeti, jamen, så er det jo sådan set også, måske, det kan være den positive læsning, at de her virksomheder i virkeligheden forsøger at beskytte deres egen forretninger gennem mere politisk regulering. Mm. Og det er jo noget, vi ser fra tid til anden.
5: Ja. Michael, det er sådan et spørgsmål, og det kan godt være, at du ikke kan svare på det, så må du bare sige det. Det er en ærlig sag, men det er fordi, vi har haft folk, kloge mennesker her i studiet, som har sagt noget af det, som også er i den her AI-dommedagsprofeti. Det er blandt andet aktiemarkederne, altså at den her kunstig intelligens, altså de her modeller, de kan simpelthen gå ind på aktiemarkedet, så kan de lave sådan nogle altså nanosekundshandler, og så kan de simpelthen ødelægge et helt aktiemarked. Altså i de kredse, du kommer, de blogs og fora, som du læser, er det en frygt, man har med jer, der følger rigtig meget med i pengemarkederne?
6: Jamen, der er jo en tendens til i markedet, at man godt kan lide at fokusere på alt det, der kan gå galt. Man kan sige, at det her med at handle meget, meget hurtigt, det er jo noget, vi har set i en årrække. Det bliver jo mere avanceret i takt med, at kunstig intelligens bliver udrullet i forhold til, hvor godt det kan handle. Så jamen, ligesom med, at man de kan lave hackerangreb, jamen, så kan man måske også lave en finansielle problemer, hvis man bruger kunstig intelligens på en dårlig måde. Man kan så sige det her med, at altså, man skal altid være bevidst om de risici, der er også forbundet med nye teknologier, men det her med, at markedet i hvert fald på en korte bane skal handle på de her dommedagsprofetier, det er jo enormt svært, fordi hvis vi alle sammen skal dø inden for en kort årrække, så er der jo virkelig ikke nogen grund til at være investeret. Så ja, for at besvare de spørgsmål, jamen det er der noget, der bliver diskuteret, men der er også grænser for, hvor bekymret man er for det, også fordi, jamen, man kan sammenligne det med udviklingen af atomvåben. Vi har udviklet atomvåben, de er også blevet brugt to gange, men siden da er de jo ikke blevet brugt, og der er jo ligesom kommet en forståelse af, hvordan at vi skal håndtere den udfordring for menneskeheden, der hedder, at vi har udviklet meget kraftfulde atomvåben. Og på samme måde kan man jo sammenligne det med kunstig intelligens. Og ja, det kan bruges på en dårlig måde, og det skal man selvfølgelig have respekt for. Alright. Men så længe det tøjles, jamen så er der måske, skal man måske også være påpasselig med at blive for negativ.
5: Alright. Michael, tak for at svare på alle spørgsmål her til morgen.
6: Selv tak.
5: Michael Olaj Milhøj, altså chefstrateg og partner i Sterna Capital.
0: Ja, så lad os lige få samlet op på den helt store historie her til morgen. Altså en dansk militærhelikopter, der er blevet beskudt af en russisk fregat, og vi taler om to nødblus. Vi havde tidligere på, ja, det er ikke ved at være så langt, det er cirka 20 minutter siden, at vi havde forsvarsministeren igennem, og forsvarsministeren, han anser det her for at være en alvorlig sag.
3: Jamen, det er alvorligt. Altså, i første omgang, så flyder op til, at der ikke er sket noget med piloterne eller personalet. Fordi det kan gå galt. Selvfølgelig kan det, når man skyder efter en helikopter med pyroteknik. Det er også alvorligt, fordi det er første gang, mig bekendt, at det er sket. Og at det er jo vidne om, at russerne bliver mere risikovillige i deres adfærd.
0: Og sagen har jo allerede fået politiske konsekvenser. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har indkaldt den russiske ambassadør. Vi forsøger både at få Lars Løkke på, og vi har selvfølgelig også rettet henvendelse til den russiske ambassadør.
7: For det første så kan man jo sige, at hvis vi kigger på børnegruppen også i Lolland, så hver tredje barn i Lolland har en børnesag. Det vil sige, at det kræver jo også noget ekstra af læreren fordi man netop har mange ting uden for undervisning, som man også skal tage sig af.
5: Ja, vi hopper lige ud i det. Det vi hører her, det er René Rygaard Jensen. Han var med i P1 Orientering i går. Han er formand for Lolland Falsters Lærerforening. Og han, det vi hørte her, det er ham, der kan man sige, sætter nogle ord på de sociale problemer, man har blandt børnene i kommunen, fordi aldrig har så mange elever forladt folkeskolen uden at bestå afgangsprøve i dansk og matematik. Det viser tal fra Undervisningsministeriet, som blev offentliggjort i går. Andelen af elever, der ikke består afgangsprøve i dansk og matematik, er 10,5%. Og det vil altså sige, at mere end hver tiende elev ikke får mindst 2 i dansk og matematik.
0: Ja, men
5: og
0: så der er jo store geografiske forskelle.
5: Og det er der, hvor René han kommer ind i billedet, fordi i bunden, der ligger Lolland Kommune, her består, kan jeg skulle sige, kun 70,3%, men det ser anderledes ud længere nordpå.
0: Ja, for eksempel i Lyngby-Taarbæk og i Gentofte, der hedder tallet 97,5% i 9. klasse. Godmorgen til dig, Ole Frederiksen.
8: Ja, godmorgen.
0: Du er skoleleder, det er du på Rødby Skole på Lolland, og du har i din skole 330 elever. Prøv at fortæl, Ole Frederiksen, hvor mange elever i 9. klasse, der ikke bestod afgangsprøven i dansk og matematik, da det gik ud her i sommer?
8: Jamen, vi ligger meget godt på de tal, I nævner der. Altså, og et niveau på 70%, der så består. Det må vi bare sige, det er jo ikke tilfredsstillende.
0: Mm. Prøv lige at blive lidt mere konkret. Altså, når sådan en elev forlader din skole, Rødby Skole, hvad er det så vedkommende ikke kan i, lad os sige, i matematik? Altså, er det 5x5?
8: Nej, vi ser faktisk de største udfordringer på, kan man sige, tekstopgaverne. Altså der, hvor der hører tekst til matematikken. Så de færdighedsopgaverne, dem er de generelt lidt bedre til, end de er til tekstopgaverne.
0: Mm. Prøv at forklare, hvad der kan give problemer med sådan en tekstopgave, tekstforståelse.
8: Jamen, en af udfordringerne er jo elevens evne til at differentiere opgaven, altså til at finde ud af, hvad er det for noget matematik, hvad er det egentlig, jeg bliver bedt om. Og derfor ligger en af opmærksomhederne jo også omkring deres læsefærdigheder, altså læse og forstå, kan man sige.
0: Mm-hmm. Kan du igen der prøve på at blive lidt mere konkret? Altså, hvad er det, som de ikke magter at læse?
8: Jamen, det vi konkret kigger på, det er jo elevernes evne til at holde fokus i længere tid. Det er deres evne til at se opgaven, være vant til at læse opgaver, og ikke kun se korte glimt eller korte tekster. Så det her med, lige så snart der kommer noget tekst på, og så deres evne til at differentiere, hvad er det, der står, og hvad er det, de bliver bedt om.
0: Er der problemer med at læse bøger? Vil de kunne komme igennem Bjarne Reuter, når snærlen blomstrer?
8: Der er også udfordringer med at læse bøger, når vi kommer op i den lidt tungere litteratur. Vi er jo et område, som er lidt forskelligt fra andre områder. Så vi ved jo godt, at den socioøkonomiske betydning, den er der. Altså, hvad har man med hjemmefra? Og det handler både om fremmøde, men det handler også om, bliver der læst i hjemmet? Hvad er det for nogle forventninger, der bliver sat til eleven? Det har enormt stor betydning, forældrenes forventning til deres børn i forhold til, hvordan de klarer sig i skolen.
0: Er det blevet, du har været skoleleder gennem mange år, er det blevet, hvis du sådan kigger 15-20 år tilbage i tiden, er det så blevet, er det blevet dårligere?
8: Ja, det må vi sige, det er. Og det er jo også det, der bliver understøttet af de data, der kommer ud for tiden. Det er ikke kun i Danmark, kan man sige. Det er generelt i store dele af verden, at vi ser dårligere resultater, når vi bliver målt. Men Danmarks placering er bestemt ikke noget at hejse flaget for.
0: Tak for det, Ole Frederiksen. Og held og lykke med arbejdet.
8: Jo, tak skal du have.
0: Skoleleder på Rødby Skole på Lolland med 330 elever.
5: Danmarks mest værdifulde virksomhed skal ikke længere hedde Novo Nordisk. Fremover skal virksomheden kun hedde Novo. Ordet nordisk bliver fjernet fra brevpapir, fra hjemmesider, kampagneplakater og medicinpakker. Og samtidig så har ledelsen besluttet, at den her apis-tyr i Novo Nordisk-logoet, den skal vendes om. Tidligere der havde tyren ansigtet drejet mod venstre, men nu er tyren vendt, så ansigtet drejer mod
1: højere. Store forandringer, har jeg lyst til at sige, Christina May. Godmorgen.
9: Godmorgen.
1: Maj. Velkommen her i studiet. Du er ekspert i branding og kommunikation. Du er direktør i bureauet AM. Vi vender tilbage til navnet. Yeah. Men lad os lige starte med den her tyr. Ja. Tag den ved hornene, så at sige. Den bliver vendt 180 grader. Altså, det virker jo måske sådan, som en lille ting. Hvad handler det om?
9: Det handler om meget mere, at tyren er blevet vendt om. Og man kan sige, at det første, som mange ikke har lagt mærke til nu, det er, at det er en ældre tyr, de har valgt. Så det er faktisk ikke engang den tyr, som de havde før. De har taget en, der er tidligere i historien, så vi er tilbage til 80'erne i forhold til den proces, tyren har haft. Og Apis tyr er jo fra det gamle oldtids Egypten, som står for frugtbarhed og styrke. Og det med at vende den om, det er jo på en måde en meget subtil, men også en meget, meget tydelig måde at vise, at nu går vi i læseretning, nu går vi i den retning, vi ser som fremad. Så det er kæmpe store skridt, men jeg tror, man måske skal være en lille smule nørdet, før man synes, det er rigtig vildt.
1: Ja, altså man kan sige, i forvejen er det jo et lidt specielt dyr at have sit logo. Altså det, jeg tænker ikke, der er så mange nye virksomheder, som tænker lige på apistyr, når de skal finde en...
9: Nej, det er ikke et brief, vi får tit, vil jeg sige.
1: Nej, præcis. Burde Novo måske sådan, hvis de alligevel ser frem i fremtiden og ser fremad, burde helt at droppe den?
9: Nej, det er helt afgørende for Novo Nordisk, eller for Novo nu, at holde fast i historien, og holde fast i de stærke rødder. Og apistyren har været det her logo i over 100 år, og det skal forblive. Så det her med at vælge en ældre tyr, og så vælge en ny måde, en ny skrift at skrive Novo i, og fjerne Nordisk, det er et rigtig bold skridt, vil jeg sige.
1: Hvorfor så bold?
9: Jamen, fordi hvis man kender Novo Nordisk, eller nu bliver jeg ved med at sige Novo Nordisk, det hedder de jo også stadig. Mm. Det er jo kun i kaldenavn, de kommer til at hedde Novo.
1: Okay.
9: Rent juridisk vil de blive ved med at hedde Novo Nordisk. Men hvis man kender dem over tid, så ved man, at der har ikke været kæmpe store forandringer, i hvert fald ikke i de sidste mange år. Så det her, det er vildt, og det skal også markere en kæmpe forandring, som er tydelig. Så det er jo et strategisk move meget mere, end det er et grafisk move.
1: Mm. Og du siger noget med at holde fast i fortiden, men så fjerner man jo det der nordisk,
9: ja,
1: som jo tænker, måske mange i Skandinavien synes er fedt, måske Danmark, det der med, det viser tilbage til, at det er en dansk virksomhed. Det bliver fjernet fra logoet nu. Hvad skal man lægge i det?
9: Jamen, man skal lægge i det, at Novo er en stor global spiller, som skal kommunikere på et kæmpe stort globalt marked. Nordisk er jo for det første skrevet på dansk, så hvis man skulle ud og blive sådan enormt global, og så skulle man også ændre det til Novo Nordic. Det er ikke en forandring, jeg så for mig. De skal også ud og blive langt, langt mere consumerrettet, altså ud til dig og mig, helt ude i landet og i alle steder rundt omkring i verden, skal de have fat i end consumers. Det er et kæmpestort skridt, så de bliver nødt til at have en identitet, som også henvender sig til dem. Og det er også en del af den her transformation. Det er, at det skal se meget mere sådan consumerrettet ud. Mm. Så noget, vi kunne møde ude i den almindelige verden.
0: Men altså, Novo Nordisk var jo to forskellige selskaber med to forskellige værdier. Ligger der noget i, at man man stod jo ikke helt nordisk, det ved jeg godt, men altså, det bliver ligesom navnet Novo, man bruger. Ligger der også i det en kulturændring?
9: Der ligger en ekstrem kulturændring, og det her er jo en større kulturel transformation, end det egentlig er en visuel transformation, set udefra. Og det er fuldstændig rigtigt, hvad du siger. Det hed Novo Industry, og det hed Nordisk Gentofte, dengang det blev fusioneret i sin tid. Men det er jo så langt tilbage i historien, det er ikke en del af historien nu.
0: Men det var jo to helt forskellige kulturer mellem dem. Altså, den ene var jo sådan, det handlede om medicinal, og det handlede om at gøre livet nemmere og bedre for diabetikere, og den anden havde måske et større blik for pengene.
9: Men begge to havde kerne i insulinproduktionen engang. Og man kan sige, nu er det jo ikke insulin længere. Nu er vi jo ude og tale om ekstrem eller høj overvægt. Det er jo et marked, hvor man vil gå til sin egen læge og sige, jeg har et problem, jeg vil godt tænke mig at få Wegovy. Det vil sige, jeg er meget tættere på produktet, end jeg var før. Du kan ikke gå rundt og tænke, jeg tror, jeg skal have Levemir insulin, fordi jeg har diabetes. Altså, der vidste man ikke noget. Der var det overlagt til lægerne og det medicinske personale. Nu er vi ude i en end-consumer-retning, og det er sindssygt vigtigt, at vi som forbrugere kender dem. Og det kan vi gøre på den her måde. Det bliver skærpet tydeligt.
1: Og så man kan sige, Christina May, altså hvis det var dig, der havde rådgivet dem? Altså, er det på linje med, synes du, det er det rigtige skridt at tage der, hvor Novo er lige nu, hvis det med de ambitioner, de har?
9: De skal lave en stor kulturel transformation. De skal henvende sig til et andet publikum. De skal være helt anderledes præsenteret i markedet. Og det er en transformation, som ikke er mærkelig. Vi har lige set Eli Lilly gøre det. De hedder Lilly. Vi har set Apple Computer gøre det. De hedder Apple. Vi har set Federal Express gøre det. De hedder FedEx. Altså, det er en fuldstændig naturlig måde, når man har stedfæstet et logo, at man så ændrer det over tid.
1: Tusind tak for besøget. Christina Maj, ekspert i branding og kommunikation, direktør i bureauet AM. Klokken den er simpelthen blevet 7, og vi skal have en radioavis.
10: En russisk fregat har skudt mod en dansk helikopter med nødblus. Det var i går eftermiddags i international farvand i Østersøen ud for Gedser, at krigsskibet skød mod forsvarets helikopter. Det oplyser forsvaret i en pressemeddelelse. Og det er første gang, at den slags sker, siger forsvarsminister Jeppe Bruus og tilføjer, at han ser på episoden med stor alvor.
11: Jamen, potentielt set er det jo farligt, fordi det kan jo gå rigtig galt, hvis helikopteren bliver ramt, eller hvis de her flares ryger ind i helikopteren, hvor der er personer.
10: Jeppe Bruus siger også, at udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen nu vil indkalde den russiske ambassadør til en samtale på baggrund af skyderiet. Men han vil ikke kalde det for et hybridangreb, og han har heller ikke tænkt sig at aktivere NATO.
11: Vi kommer til at have en samtale med den russiske ambassadør. Vi er jo løbende i kontakt med vores allierede og kigger på bredt set på alle de hændelser, der er i Europa.
10: Og så kan jeg sige godmorgen til forsvarskorrespondent Mads Korsager. Forsvaret skriver i pressemeddelelsen, at skyderiet med nødblus fandt sted, mens helikopteren var på rutinemæssig fotodækning. Hvad er det for en slags opgave?
12: Det er sådan, at når der er fremmede statsskibe, særligt russiske krigsskibe, som passerer igennem eller tæt på danske farvande, ja, så vil man gerne ud og have fysisk kig på dem, enten i form af forsvarets skibefly eller i det her tilfælde altså en helikopter. Så det er noget, der sker om ikke hver dag, så hele tiden.
10: Og det synes russerne så åbenbart ikke var specielt morsomt. De beskød i hvert fald helikopteren med nødblus. Forsvarsministeren siger, at det kunne være gået rigtig galt. Altså, hvor alvorligt er det?
12: Det her er det, man vil kalde en alvorlig tilspidset diplomatisk situation. Nu vender der et diplomatisk efterspil. Man kan sige, at det her er noget, der måske har været på vej et stykke tid. Vi har længe hørt, at der har været sådan moderate fjendtligheder fra de russiske skibe i dansk farvand rettet mod forsvarsenheder. Vi har hørt FE sige, at man har peget på dem med skarpladte våben, med målfølgeradere. Og nu ser vi så altså, at det kommer til løsnet skud, dog i tilfælde af nødblus. Så man kan sige, at det her det er endnu et skridt op af eskalationsstigen, uden at det dog er kommet til, så at sige, rigtige skydevåben.
10: Fortalte forsvarskorrespondent Mads Korsager. Nøgenbilleder, videoer af slemme ulykker og selvmord er eksempler på, hvad flere unge mellem 9 og 17 år ufrivilligt oplever online. 2 ud af 3 børn og unge i Danmark har nemlig inden for det seneste år været udsat for digitale krænkelser eller andre ubehagelige oplevelser på nettet. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet og Trygfonden, som kortlægger omfanget af 12 forskellige former for digitale krænkelser. Og det er en tendens, som flere af eleverne i 8. klasse på Aarhus Privatskole kan ikke genkende til.
13: Der er også bare en masse, der har kontaktet mig, og så er der også bare videoer, som døde dyr og bilulykker og sådan noget.
14: Altså, jeg har prøvet at sådan se TikTok-videoer med folk, der sådan begår selvmord og sådan noget, og det har ikke været særlig rart at kigge på.
15: Jeg har oplevet sådan nøgenfotos og sådan noget ind på Snapchat og så TikTok.
10: Jeg fortalte det her Oscar Mitsuk, før det var det Cecilia Freja Roset og Jonathan Kraft Elsholm. Red Barnet har tidligere lavet lignende undersøgelser, og det høje tal er stort set uændret i forhold til den seneste undersøgelse for 2 år siden. Derfor så ærger det generalsekretær i Red Barnet, Johannes Schmidt-Nielsen, at så mange børn har oplevet digitale krænkelser.
16: Det er jo rystende, at vi på den ene side alle sammen taler om, at børn og unge ikke er sikre online. Og alligevel ser vi fortsat, at tallet er så højt, at det er så massivt, hvad børn og unge bliver udsat for online. Det viser jo, at tech-giganterne har svigtet fuldstændig.
10: Det skal være slut med at ødelægge sjældent natur for at få spagnum til bedet hjemme i haven. Det mener i hvert fald en gruppe naboer til en af de moser i Danmark, hvor der bliver gravet tørv op. En af dem er Bjarne Langdal Ries, der er manden bag borgergruppen, gruppen for bevarelse af Fuglsø Mose i Norddjurs. Ifølge ham så er det ikke kun en flot naturoplevelse, der er på spil. Højmose fungerer som et naturligt CO2-lager, der frigiver store mængder kulstof, når det graves op, og derfor så mener han, at Pindstrup Mosebro, der ønsker at udgrave Fuglsø Mose, skal finde andre alternativer.
17: Når man kigger på Pindstrup Moses hjemmeside, så skriver de faktisk også direkte, at det ikke er en bæredygtig produktionsform, den her. Og de skriver jo faktisk også, at der er alternativ til det, og det er alternativer til det her produkt. Så det er ikke et produkt, vi har behov for.
10: Pindstrup Mosebro skriver til os, at de er bevidste om, at de klimamæssige udfordringer ved Spagnum og den nødvendige transition i retning af alternativer er central for virksomheden. Først lidt sol enkelte steder i dag, men ellers så bliver det en dag med skyet vejr og regn flere steder, og så temperaturer, der lander et sted mellem 15 og 20 graders varme. Det var Peter Farve Løfald, der satte den her radiovis sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
1: Godmorgen, du er tæt for P1-borgen. Uret det siger 5 minutter over 7, kalenderen siger tirsdag den 15. september. Du er stået op til en morgen, hvor den helt store historie er, som vi også hørt i radioavisen, den hændelse, som fandt sted i går ud for Gedser, hvor en russisk frigat affyrede flares nødblus mod en af forsvarets helikopter. Forsvaret var i gang med sådan en rutinefotografering af frigatten.
0: Ja, det skete åbenbart i går eftermiddags, og kl. 23.02 der kom meddelelsen så fra forsvarskommandoen, altså at to nødblus, de var blevet affyret mod den her helikopter omkring Gedser. Det har jo allerede fået politiske reaktioner eller konsekvenser, det vil sige, at udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har indkaldt den russiske ambassadør til en samtale. Der er så mange spørgsmål, vi fortsat ikke har fået svar på, og derfor forsøger vi kontakt til en række eksperter, men også politiske reaktioner.
1: Vi skal også omkring en anden historie. Folkekirkens præster, de kan snart se frem til at få et kursus i ritualerne omkring en soldaterbegravelse. Det siger herr provst Thomas Bæk. Landets fældspræster kan nemlig stå i et scenarie i fremtiden, hvor de ikke kan følge med tabstallet. Men hvorfor skal kirken blive en del af regeringens oprustningsstrategi? Sådan spørger en helt almindelig sognepræst, som i øvrigt synes, det er forkert at gå i krig. Vi taler med både sognepræsten, men også herreprovsten om det her nye kursus, som de kan se frem til præsterne derude. Det gør vi her til morgen.
0: Ja, så følger vi selvfølgelig også op på det svenske valg, fordi det er fortsat spændende. De mangler stadig op til ca. 200.000 stemmer. De er tætte i øjeblikket, de to blokke. Så tætte, at det kun er 28.000 stemmer, der skiller. Vi får en korrespondent fra Berlingske med, og så i næste time, der får vi besøg af en af de store i det svenske socialdemokrati. Hun er med cirka klokken 8:30, og vi får hendes bud på, hvordan det her det kan ende. I studiet den her morgen, Bjarne Stensbæk og Thomas Terhansen.
1: Ja, vi starter ude hos dig, Mads Korsager, det er jeres forsvarskorrespondent, om den her hændelse, der fandt sted i går. Godmorgen.
18: Godmorgen.
1: Det er jo vigtigt lige at understrege, at hverken helikopteren eller besætningen kom noget til. Så der blev ikke ramt noget. Det er situationen, sådan som er blevet beskrevet, at der bliver affyret mod helikopteren. Kan du ikke fortælle os, hvad ved vi mere præcist om, hvad der skete i går?
18: Jamen, vi ved, at helikopter af typen Fennec, det er en af forsvaret, så den mindre helikoptertyper, som blandt andet også politiets aktionsstyrker og specialoperationsstyrkerne bruger. Ja, den var altså ude på sådan en fotoovervågningsmission. Det er sådan, at forsvaret, eller den danske stat, vil rigtig gerne have fysisk styr på alle fremmede statsskibe, der passerer igennem eller tæt på dansk farvand. Det gælder i særdeleshed russiske krigsskibe. Det vil sige, at man vil ud fysisk og se på dem, enten i form af skibe eller i form af fly, men så i det her tilfælde en helikopter. Så det var simpelthen en helt rutinemæssig overvågningsmission, som sker, jeg lige vil sige, hvis ikke hver dag, så i hvert fald hele tiden. Og så kommer det så til der, hvor det russiske krigsskib affyrer de her nødblus eller flares. Formentlig for at signalere, at de gerne så, at de skulle holde afstand eller noget i den retning, eller signalere en form for utilfredshed, lige præcis hvor tæt på den danske helikopter var, det ved vi ikke noget om. Men det er altså sådan, situationen opstår.
1: Jeppe Bruus, forsvarsministeren, kalder det alvorligt. Han siger også, at der er mulighed for at komme i kontakt med helikopteren, hvis hvis det er nødvendigt for et russisk krigsskib? Altså, hvis du siger, at det foregår hele tiden, så er det vel heller ikke første gang, at en dansk forsvarshelikopter tager billeder af en russisk fregat?
12: Nej, det er bestemt ikke første gang. Det er vilderligt noget, der sker hele tiden, og der er en række muligheder for at komme i kontakt mellem hinanden, de to enheder. Altså, der er radiofrekvenser, som dybest set står åbne hele tiden, hvor det er sådan standard, at man kommunikerer. Så at det her sker ud af det blå, vil jeg kalde meget, meget usædvanligt, og en relativt voldsom optrapning. Det er før set, at sådan danske overvågningsenheder og russiske krigsskibe har været på kant med hinanden. Det er sådan foregået i form af, at de russiske enheder måske har peget i retning af de danske med våben, at de har lyst på dem med sådan nogle målfølgerater, som man kan høre i den anden ende, hvornår de bliver tændt, og hvornår de lyser på deres mål og sådan noget. Men det her, det er et skridt op af eskalationstiden, at det ligefrem kommer til affyring af en form for skydevåben. Det her skal jo understreges, det var jo ikke sådan et rigtigt skydevåben eller et projektil, der blev fyret afsted. Det var et nødblus, men stadigvæk repræsenterer jo det jo en risiko, hvis det kan ramme sådan en helikopter, der flyver derud.
0: Mm. Vi spurgte jo forsvarsminister Jeppe Bruus, om han havde været i kontakt med NATO. Der er jo to forskellige artikler at benytte sig af. Her er artikel 4, en artikel 5. Artikel 4, det er jo sådan den bløde, hvor man indkalder til møde, og man drøfter situationen med resten af alliancen. Men ifølge Jeppe Bruus, så har han efter den her hændelse ikke været i kontakt med NATO. Hvad siger det om, hvor alvorligt det så er, eller...
12: Ja, det siger i hvert fald noget om, at Jeppe Bruus han ikke lige sådan her fra morgenstunden med det samme har tænkt sig at slå på den helt store tromme. Altså hvis man indkalder NATO-kredsen, ja, så er det jo noget af det mest voldsomme, den mest voldsomme reaktion, man kan forestille sig. Ikke bare jo selvfølgelig artikel 5, som jo vil være fuldstændig uhørt, altså som jo kun er blevet aktiveret efter det amerikanske angreb på USA i den 11. september, men det siger, at man måske lige har tænkt sig lige her et øjeblik at holde hesten og lige vente og se, hvad der sker, og for at se, om man sådan kan tone det lidt ned. Altså, det her er noget, som måske inde på den anden side af forsvarets mure er blevet sådan, jeg vil ikke sige en del af dagligdagen, men i hvert fald en kende mere normalt, det her med, at enhederne er på kant med hinanden, når de mødes derude. Men derfra, og så til ligefrem, og så skulle til at udsætte sådan en helikopter og en helikopterbesætningsliv for fare, der er langt, må jeg erkende.
1: Nu har udenrigsministeren indkaldt den russiske ambassadør til en samtale. Hvad er det, der bliver sagt til sådan en samtale?
12: Ja, jamen jeg tror dybest set, at det er det der, det må I ikke, det er vi meget, meget utilfredse med. Ja, I sidder eller hvad med det en anden gang. Altså man markerer en diplomatisk utilfredshed over for modparten, og så kunne jeg forestille mig, at modparten også har nogle høflige, vanlige fraser at sige, og så forlader vedkommende mødet, og så er det sådan set det. Og så satser man jo på, at kommunikationen ligesom bliver båret videre til beslutningstageren i Moskva.
0: Det vi ser herude i Østersøen, altså Jeppe Bruus, forsvarsminister, han siger, at det er udtryk for, at risikovilligheden fra russernes side, den er større end tidligere. Kan du prøve at beskrive, hvad det er for en situation, vi har i Østersøen med russiske fregatter? Og hvad laver de russiske fregatter?
12: Jamen det er en meget, altså det er en meget tilspidset situation, der foregår derude lige nu, fordi at Rusland har jo selvfølgelig en, kan man sige, sådan helt standard operationsmønster, der handler om at være til stede og patruljere, men oven på det lag, så har man altså også en russisk skyggeflåde, altså de her tankskibe, som transporterer den for den russiske økonomi så vigtige olie frem og tilbage. Og dem vil man gerne passe på fra russisk side. Oven i den situation, som i forvejen er alvorlig, så har man også et konfliktscenarie set fra Ruslands side, hvor man sådan set er parat til at kunne og skulle imødegå ukrainske angreb med droner hele tiden. Altså russerne har jo lært på den hårde måde, at der ikke er et eneste sted i Sortehavet, de kan være i fred, og det har altså også bredt sig til, kan man sige, det operationsmønster, som Ruslands flådeenheder bedriver også når de sejler alle andre steder, altså de er simpelthen klar til at reagere mod droner. Det har man kunne se fra forsvarets side med, at de bemander vigtige våbensystemer, de sætter måske dronenet op, deres agt på givenhed er større, og alt det tilsammen gør altså, at Rusland og NATO, og så herunder Danmark, de står sådan over for hinanden med det, man kunne sige knyttede næver, klar til at gøre et eller andet, uden dog, at det er kommet til regulær slagudveksling endnu.
1: Mads, tak for at tegne og fortælle.
12: Velbekomme.
1: Mads Korsager, DR's forsvarskorrespondent. 14 minutter over 7.
0: Vi har fortalt en del om kriminelle, der bestiller personer til at begå alt fra økonomisk til personfarlig kriminalitet. Og den her tendens, den har fået et udtryk, og det er violence as a service. Eller crime as a service. Altså en slags kriminalitet, der til nu man bare bestiller, og som er fortsat i vækst.
1: Ja, det oplyser Justitsministeriet i forbindelse med, at et lovforslag om skærpet straf mod blandt andet bandernes brug af børn og unge til at begå alvorlig kriminalitet, er blevet sendt i høring i går. Alene i det første halve år af i år, altså har politiet rejst 79 sigtelser, og i alt er der fra april 24 og frem til udgangen af juli i år rejst 316 sigtelser af den her karakter.
0: Ja, godmorgen til dig, Stina Lukowski. Godmorgen.
19: Nå, godmorgen.
0: Der var du. Godmorgen, Stine.
19: Godmorgen.
0: Hvordan... Det er jo en voldsom tal, det her. Det er jo en pæn stor stigning. Hvad vurderer du er forklaring på, at præcis den her form for kriminalitet vokser så meget?
19: Jamen, altså, jeg synes jo, vi skal passe på med at snakke om, at noget vokser, når vi kun har så lille en datamængde. Altså, det er kun ganske få år, vi har kigget på det her. Så jeg synes, vi skal sådan lige give det lidt tid, før vi begynder sådan at snakke om, hvordan udviklingen i det er. Men man kan sige, at det er jo klart et område, som politiet har fået øjnene op for, og som det danske politi har været enormt dygtige til at anholde og sigte for sådan helt fra start. Og jeg tror, at grunden til, at det sådan vokser, altså en ting er, at det er jo kommet frem som sådan en platformsøkonomi, ligesom så meget andet er, men det er også en kriminalitetsform, som de unge kan opfatte eller fejlopfatte som nemme penge, og hvor det også for bestilleren i den anden ende virker som en nem måde at få udført et arbejde, han ikke selv vil røre ved.
0: Mm. Vi taler om et lovforslag. Du har læst elementerne i det. Hvis jeg lige skal have pille tre styks ud, så det første, det er jo, at justitsministeren vil sidestille kriminelle familier med bandegrupperinger, det vil sige øget straf. Skærpe straffen for det, der hedder bestillingskriminalitet, det er nummer to. Og så nummer tre, det er at præcisere retsplejelovens regler om videregivelse af oplysninger blandt myndigheder, som led i SSP-samarbejdet. Er de her tiltag, som du ser det, kan det være med til at inddæmme den her form for kriminalitet?
19: Altså, det er jeg ikke helt sikker på, at de kan. Man kan sige, i dag der har offentligheden jo ikke adgang til at vide, hvilke kriterier det er, som politiet registrerer rocker- og bandemedlem efter. Men altså, det er min helt klare opfattelse, at politiet, når de registrerer, går med livrem, seler og sikkerhedssko. De registrerer altså ikke bare på et eller andet løs grundlag. De gør det sådan ret forsigtigt, og jeg er ret overbevist om, at de registreringer, de har, de gør sig sådan gældende. Og jeg håber virkelig, hvis man skal til at registrere det, som myndighederne kalder kriminelle familier, at man også her vil registrere ud fra det enkelte individs adfærd og kriminalitet, og ikke bare sådan registrere bredt på baggrund af familiebånd. Og så er det her med sådan at skærpe straffen. Ja, der er jo noget, der hedder råd og død. Det er jo lidt det samme, at hvis man tilskynder til kriminalitet. Og med sidste bandepakke, der kom der faktisk også en tilskyndelse, eller en skærpelse af det her, så jeg tror, det er lidt gammel vin på nye flasker. Men jeg vil sige, jeg synes, det er rigtig vigtigt her, at man kigger på, at det er bestilleren, der er den egentlige gerningsmand, og at udøveren også er gerningsmand, men måske også lidt har en offerrolle i det her.
0: En offerrolle? Altså til et menneske, der går ud og slår et andet menneske ihjel?
19: Ja, vil sige, de unge, der bliver rekrutteret til det her, er jo ikke unge i trivsel. Det er unge, som har haft en svær opvækst. Det er unge, der i mange tilfælde fra Sverige har været anbragt. Det er unge, der kommer fra hjem, hvor de ikke har fået den relevante omsorg. Det er unge, hvor der er kommet vold ind i dem, og så kommer volden også ud.
0: Men der skal jo alligevel noget til at være voldsparat som ung, altså som 13-årig, 14-årig, 15-årig. Altså til rent faktisk at skyde en person, man ikke kender på bestilling. Altså fortæl mig lige, hvordan sker det?
19: Jamen, det sker jo så, der bliver lagt en opgave ud på en platform. Det kan være Signal eller Telegram. Og man kan sige, så kan det komme til at lyde som et rigtig, rigtig godt tilbud. Altså så lidt som sådan en all-inclusive. Tag toget, få pistolen, ad pizzaen, ryd jointen, skyd målet, bam, bam, hjem igen. Og så får du en kæmpe sum penge. Men der bliver jo ikke sagt noget om, at du skal lige være opmærksom på, at straffen er rigtig høj, særligt i Danmark. Det danske politi er rigtig dygtige. De står nærmest ved toget og venter. Der er mange mulige psykiske konsekvenser af alt det her, og din familie bliver bravende ulykkelig. Alt det bliver jo ikke sagt. Og hvis du er et udsat barn, hvis du kommer fra Sverige, hvor børnefattigdommen er langt voldsommere, end den er i Danmark, og du ikke har fået en god opvækst med relevant tryghed, og du heller ikke har passet din folkeskole og lært at være kildekritisk og gå en lille smule i meta en gang imellem, kigge igennem, kunne det her virkelig være så nemt og så godt, som det lyder, så er det altså sjældent, og så har de ikke noget at miste, og så bliver de risikovillige og kan tænke, det her det kan være vejen ud af den miserable ting, jeg sidder i lige nu.
0: Ja, og justitsminister Nicolai Wammen har nu sendt det her lovforslag i høring. Han har også udtalt sig i siger i en pressemeddelelse, der siger han følgende: vi er som samfund nødt til at reagere, når de bandekriminelle finder nye veje til at begå deres utryghedsskabende kriminalitet. Det gælder både, når storfamilier begynder at opføre sig som bander, og når afstumpede bandekriminelle de gemmer sig bag børnesoldater. Og derfor strammer vi nu skruen over for banderne og deres brutale vold yderligere. Vi vil tilpasse straffeloven, så det i højere grad bliver muligt at sætte ind over for de nye kriminelle mønstre, skriver altså justitsminister Nicolai Wammen. Tak for, at du var med her, Stine, og gav os et indblik i de her unge Lukowski, kriminolog og socialrådgiver.
1: Vi har talt meget om de historiske ringe PISA-resultater, som de danske skoleelever har udvist. Kan man sige, i kølvandet på det, så kommer Dansk Industri nu med sit bud på, hvordan man kan løfte fagligheden hos skoleeleverne. Og kodeordet, det er 10 nye anbefaler om kunstig intelligens, som Dansk Industri vil gøre obligatorisk for alle fra 4. klasse. Og der bør også investeres massivt i indkøb af AI-værktøjer på skoler og gymnasier. Det vil være en del af budskabet, når Dansk Industri i dag samler 600 virksomhedsledere, toppolitikere og oplægsholdere til et topmøde. Mikkel Harder, godmorgen.
20: Godmorgen.
1: Du er underdirektør og uddannelseschef i Dansk Industri. Lad os lige starte med at blive fuldstændig konkrete. Hvad er det for nogle værktøjer, som I mener kan højne det faglige niveau hos de danske skoleelever?
20: Jamen, der findes faktisk en hel del gode eksempler allerede på, at AI-baserede værktøjer hjælper med at lære eleverne noget. Altså, hvis jeg skal tage et eksempel, så vil jeg nævne sådan noget som ordbogen, som er et værktøj, der bygger på den danske sprogmodel Odin, og er grundlag for noget, der hedder educhat.dk, som alle elever kan tilgå via Unilogin. Og det er sådan noget, der tilpasser sig elevens faglige niveau, og hvor læreren kan uploade egne materialer, og hvor der er en hel række værktøjer, som man kan bruge til læring. Et andet eksempel kunne være Alice, en dansk studieplatform, der giver elever og studerende en personlig AI-tutor. Og det er sådan noget med at omdanne den kontekst, som eleven har, til et personligt læringsforløb med studieplaner, noter og øvelsesopgaver, som guider og løbende tilpasser sig den enkeltes niveau. Så der findes eksempler, og det vi jo er ude efter, det er jo, at vi får sat nogle klare rammer for brugen af AI i uddannelsessystemet. Det er også noget, regeringen i øvrigt har lagt meget vægt på i regeringsgrundlaget. Vi får lavet en national strategi for kunstig intelligens i hele skolesystemet, så vi griber de muligheder, der er. Og det er vigtigt at sige, også få lavet et ordentligt værn mod uhensigtsmæssig brug af AI. Fordi det her handler ikke om chatbots, som skal skrive danske stile. Så det går på to ben. Vi er nødt til at have en tilgang til AI, som er konstruktiv. Men vi er samtidig selvfølgelig også nødt til at have styr på brugen af AI, sådan at de unge også får en, hvad skal vi sige, basal viden med fra skolesystemet, i stedet for at AI bliver brugt til at snyde.
1: Ja, okay, så det er den uhensigtsmæssige brug. Men den her hensigtsmæssig brug, ja. Det kunne være Alice, du nævner, som er en personlig AI-tutor til eleverne, som kan hjælpe dem, som ved, hvilket niveau de er på, og på den måde kan give dem den bedst mulige sparring. Altså, vi diskuterer jo, Mikkel, ja. Altså brugen af skærme i skolen. Mm-hmm. Regeringen er meget klar i mailet, de vil gerne skrue ned for det. Regeringen, eksperter frygter, at de her skærme distraherer, skader vores evne til at fordybe os. Nu vil så introducere altså endnu en digital læringsplatform, kan man sige. Logikken i det, det bliver du nødt til at forklare mig.
20: Jamen, jeg tror, det er vigtigt at forstå, at der er forskel på de der uvedkommende skærme, sociale medier, chatbots, som bliver brugt på de forkerte tidspunkter, og så en pædagogisk og didaktisk orienteret brug af AI-værktøjer. Altså, vi bliver nødt til at skille det ad, fordi jeg er helt enig i, at de der skærme, som forpester dagligdagen for mange lærere, og som gør, at mange elever ikke koncentrerer sig i undervisningen, fordi det siger bip og blop på mobiltelefonen. Ud med det. Men vi er også nødt til samtidig at sørge for, at vi får klædt de unge på til fremtiden. Fordi det at kunne forholde sig til AI er en af de helt centrale kompetencer i fremtiden. Og hvis ikke vi gør noget for, at vores unge bliver klædt på til at håndtere AI, så gør vi den en bjørnetjeneste.
1: Men tror du ikke, hvis man vil højne niveauet, altså noget af det, som de skriger på derude i klasselokalerne, det er jo for eksempel flere lærere. Altså flere i undervisning til at understøtte det, der står op på tavlen. Er det ikke mere sådan et sted, man skal starte, i stedet for at udlicitere opgaven med at lære eleverne noget til en AI-tutor?
20: Jeg tror faktisk, at tingene hænger sammen. Altså, jeg er personligt meget glad for tanken om, at man i dansk og matematik for eksempel kan styrke lærerdækningen af undervisningen. Og så samtidig så tror jeg faktisk også, og det er der også forskning på, at pædagogisk og didaktisk orienterede værktøjer, som bygger på AI, kan styrke læringen og frigøre tid til relationsarbejdet og til det, som også er vigtigt i uddannelsessystemet, nemlig at styrke de menneskelige kompetencer, som bliver jo endnu vigtigere i fremtidens samfund. Det er jo noget med kritisk tænkning, kreativitet, samarbejde, fordybelse, dømmekraft. Så jeg synes egentlig, at tingene hænger sammen på den måde, men vi skal have styr på brugen af AI, og det er egentlig det, vi lægger op til i vores udspil.
1: Men synes du, altså nu har vi lige haft de her AI-topchefer, som har været ude og advare om menneskehedens udryddelse, og siger, at vi skal skrue ned for tempoet, og så siger du, at vi skal finde ud af at gøre det på en kontrolleret måde. Altså, hvis de ikke kan styre AI, hvorfor kan den danske folkeskole så gøre det?
20: Jamen, jeg er også meget optaget af, hvordan vi får håndteret AI på det overordnede plan. Men jeg synes ikke, en del af løsningen er at lukke af for at lære vores unge om AI. De skal kunne forholde sig til det. Vi skal som mennesker kunne forholde os til, hvordan vi bruger AI konstruktivt, hvordan vi bruger AI til at lære noget, hvordan vi bruger AI til at blive klogere. Så jeg synes egentlig, at det er to sider af samme sag. Vi skal have styr på brugen i uddannelsessystemet, og det skal vi også internationalt, det som du nævner. Men vi er nødt til at klæde os på til den fremtid, og det er det, som vi er i byen med.
1: Mm. Vi havde Jacob Mark på besøg i studiet, undervisningsminister fra SF, som talte lidt om den her sådan en iPad-begejstring, der var lige da den blev introduceret, og så skulle alt lige pludselig være digitalt, og der skulle være digitale læringsplatformer, og det er måske sådan lidt den pris, man betaler nu, der er for mange af de der metoder, digitale læringsplatformer, som simpelthen ikke måske gjorde nok godt for eleverne. Den begejstring, altså man kan være ramt af, at nu er AI over det hele, og selvfølgelig skal vi også have en AI-løsning på noget. Man kunne også sige, det var sådan at komme for tidligt ud af starthullerne, måske det der med sådan lige at læne sig lidt tilbage, se hvad det bliver til, og så holde sig til sådan en god, gammel, klassisk undervisningsform, hvor eleverne har noget kontakt med lærerne?
20: Jeg tror faktisk, at det her kan frigøre noget tid til den kontakt med lærerne.
1: Men du tror ikke, vi begår samme fejl igen, hvor vi kommer til at blive for begejstret for hurtigt, og så i stedet for at lave nogle gode systemer?
20: Det er i hvert fald en overvejelse, vi skal gøre os, fordi jeg kan huske dengang, man indførte PC-kørekort i skolen, og alle lærere fik en PC udleveret, som så stod og samlede støv. Eller også så brugte lærernes børn dem. Altså, det var en forkert investering. Jeg tror også, at det, vi gjorde med iPad, som blev rullet ud, hvor man havde fokus på at stille skærmen til rådighed, om jeg så må sige, det er ikke den rigtige vej. Det handler om at fokusere på de læringsværktøjer og de konkrete anvendelser, der er i en pædagogisk og didaktisk ramme, som er betryggende. Det må vi kunne gøre. Og vi skal jo ikke lave sådan nogle hovsaløsninger, hvor vi bare hælder noget ud over skolesystemet, uden at have tænkt os om. Så det er derfor, vi skal have en national AI-strategi.
1: Det bliver spændende at høre, hvad I kommer frem til i dag, Mikkel. Tak for at være med.
20: Ja, selv tak.
1: Mikkel Harder, altså underdirektør og uddannelseschef i Dansk Industri.
0: Ja, vi nærmer os et nyhedsoverblik. Klokken er ved at være 8:30. Lad os lige få samlet op på det, som jo er den store historie her til morgen. Altså, forsvarets helikopter blev i går eftermiddags beskudt af en russisk fregat. Og der har været forskellige reaktioner rundt omkring. Jeg kan blandt andet se på TV2's liveblog, at Kenneth Øenslager Buhl, han er militæranalytiker ved Center for Militære Studier på København, som har set. Han siger, at det her, det er en optrapning. Situationen man har oplevet noget lignende i Litauen, hvor NATO-fly har været på vingerne. Og de har blandt andet nedskudt en drone. Det er derimod det er lidt uklart, hvor den her drone kommer fra. Men altså, NATO-kampfly har været på vingerne i nærheden af den litauiske hovedstad Vilnius. Ja, sådan fik vi varmet op til dit nyhedsoverblik. Daniel Lenhus, værsgo.
2: Ja, tak for det, og jeg fortsætter lidt i samme spor, for ja, vi snakker jo meget om den her russiske fregat, der har beskudt en af flyvevåbnets helikopter med nødblus. Hændelsen skete i går i international farvand i Østersøen ud for Gæsser. Forsvarsminister Jeppe Bruus, han kalder hændelsen her for alvorlig.
11: Det er i hvert fald et mønster, som er nyt i forhold til det, vi har set tidligere, og vel også et udtryk for, at den russiske risikovillighed er stigende.
2: Ja, det her, det er jo altså en historie, vi følger tæt her i løbet af morgenen i hele DR, men altså også her i P1 Morgen, hvor der også er reaktioner her senere i denne time. Nøgenbilleder, videoer af slemme ulykker og selvmord, det er eksempler på, hvad flere unge mellem 9 og 17 ufrivilligt oplever online. 2 ud af 3 børn og unge i Danmark har nemlig inden for det seneste år været udsat for digitale krænkelser eller andre ubehagelige oplevelser på nettet. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet og Trygfonden, og det her det er en tendens, som flere elever i 8. klasse på Aarhus Privatskole kan ikke genkende til.
13: Der er også bare en masse, der har kontaktet mig, og så er der også bare videoer som døde dyr og bilulykker og sådan noget.
14: Altså, jeg har prøvet at sådan, se TikTok-videoer med folk, der sådan, begår selvmord og sådan noget, og det har ikke været særlig rart at kigge på.
15: Jeg har oplevet sådan nøgenfotos og sådan noget inden på Snapchat og så TikTok.
2: Ja, fortalte først Jonathan Kraft Elholz, og så Cecilie Freja Roset og Oscar Mitsuk. Det skal være slut med at købe alkohol for unge under 18, det mener foreningen Efterskolerne, som vil have aldersgrænsen for at købe alkohol hævet til 18 år. Derfor så sender foreningen i dag et åbent brev med budskabet til sundhedsminister Ida Auken. Forstander på Sydfynske Vejstrup Efterskole, Jakob Kramer, bakker op om forslaget.
21: Altså, vi har 30.000 efterskoleelever på en årgang, og så vi kender jo den her aldersgruppe rigtig godt, og ved, hvad for nogle dilemmaer og valg de står i. Og der tror jeg, at der kan vi godt være en stemme i, at der er nogle beslutningstager, som kan blive hjulpet til at truffe nogle gode beslutninger.
2: Først lidt sol enkelte steder i dag, eller så bliver det en dag med skyet vejr og finregn, lokalt diset eller tåget vejr, især i de vestlige egne af landet. I løbet af eftermiddagen og aftenen udbredt regn fra nordvest, og så temperatur mellem 15 og 20 grader.
1: Forsvaret opruster med materiel og personal, det har vi hørt rigtig meget om de senere år. Også det her med, at vi skal opruste åndeligt. Det er i hvert fald Mette Frederiksen, som også har været ude med den melding. Og nu skal kirken faktisk også opruste til et muligt krigsscenarie. Landets præster, de skal nemlig på kursus i militære traditioner, og her skal de blandt andet lære, hvordan man arrangerer soldaterbegravelser, det siger chefen for Hærens feltpræster Thomas Bæk til TV2. Og det er ikke fordi, vi står i en situation her og nu, hvor krigen banker på vores dør, siger han, men der kan komme tilfælde, hvor vi igen skal sende unge mænd og kvinder i krig, for eksempel i Baltikum.
0: Og han siger videre, at belært af erfaringerne fra krigen i Ukraine, så kan vi i fremtiden komme til at stå over for et langt større tabstal. Og så vil det være brug for, at også landets øvrige præster kan tage imod faldende soldater og forestå en militær begravelse.
1: Ja, men det er ikke alle i Folkekirken, som er lige begejstret for det her initiativ fra forsvarets side. En af dem, det er dig, Peter Friis. Godmorgen.
22: Godmorgen.
1: Du er sognepræst i Flintholm Kirke på Frederiksberg i København. Jeg ved, du har det sådan set fint med at få vejledning i begravelse af soldater, det har du fortalt til min kollega, men du sidder alligevel tilbage med en bekymring.
22: Ja, og den består jo i, hvad er det for en pakke, der skal serveres? Er det noget råd og vejledning til, hvordan man håndterer noget praktik? Er der nogle særlige traditioner i forhold til, at man lægger Dannebrog på kisten? Det prøver vi alle sammen sådan med jævne mellemrum. Eller er der ligger der noget mere? Ligger der også noget teologi, man gerne vil have, at præsterne formidler i den forbindelse? Og det er lige præcis det sidste, at jeg er lidt nervøs for også at ligge som en del af det, der nu skal rulles ud.
1: Ja, der bliver nødt til at skære det lidt mere ud i pap. Hvad er det for en situation, du kunne frygte at komme til at stå i?
22: Jeg frygter, at vi vil skulle stå i en situation, hvor vi skal tale ind i en krigsretorik, altså hvor vi som kirke bliver pålagt at skulle tale en heldedød, en krigsretorik. Nu har vi sendt det her unge mennesker ud, som du også selv sagde. Der er jo en begejstring for at skulle sende unge mennesker ud og kæmpe. Og så kommer soldaten tilbage og er dræbt, og så taler vi det ind i sådan en større fortælling, og så kobler vi kirkens forkyndelse op på en fortælling om, at vi går ud og kæmper mod fjenden og kommer døde, men heldemodige tilbage.

0: Og nu dør mennesker jo i mange sammenhænge. Man kan dø som soldat, hvis man er udsendt, men man kan også dø ved en ulykke herhjemme. Og der bisætter præster jo naturligvis alle. Der er jo ikke sådan en vurdering af, hvem vi ønsker at bisætte og ikke bisætte. Så det er slet ikke det, der er spørgsmålet. Det, der er spørgsmålet, det er, om der er en forventning eller et krav til, at vi skal tappe ind i en krigsretorik og bidrage til en fortælling om, at vi sender vores soldater ud og kæmper mod en fjende, som i øvrigt også er mennesker af kød og blod, ligesom dem vi sender ud. Kirkens opgave er at forkynde kærlighed, næste kærlighed. Så for mig vil kirkens vigtigste opgave i en situation, hvor vi står i en krig, det gør vi forhåbentlig ikke på noget tidspunkt, også minde om, at vi skal kunne elske også vores fjender. Mm. Og dermed også at arbejde for, at vi undgår krig, at vi får en fred med dem, vi kæmper mod. Jeg er godt klar over, at der er nogle andre forhold på jorden. Vi har en krig i Ukraine, vi har krig andre steder. Så det er jo ikke sådan en simpel opgave, men hele den her krigssnak, så forsvinder i mine ører i hvert fald.
1: Peter, her til morgen er vi jo stået op til nyheden om, at en russisk fregat har skudt mod en dansk militær helikopter. Altså, hvis vi nu forestiller os et scenarie, det er jo også det, som forsvaret taler ind i her, hvor vi står i en situation, som bliver mere tilspidset. Det kunne være en reel krigssituation, hvor danske mænd og kvinder sendes ud for at kæmpe mod altså en fjende, som ved Danmark det dårligt, så siger du, så vil du have svært ved at stå i en situation, hvor du vil tale det offer, de har givet. Det vil du have svært ved at tale op.
0: Det vil jeg ikke. Det vil jeg ikke gøre. Altså, det er jo klart, det er et tab af et menneskeliv, som er gået tabt. Og det er jo unge mennesker. Der er jo ikke nogen voksne beslutningstagere, som selv ønsker at gå i krig, så vi sender vores børn i krig. Den fortælling vil jeg ikke være en del af. Men jeg vil naturligvis bisætte en falden soldat, ligesom jeg bisætter folk, der dør af alderdom på plejehjem, eller folk, der dør under andre omstændigheder. Så det er ikke det, der er spørgsmålet. Det hvad er det, jeg skal formidle videre? Jeg så et klip fra på T2's hjemmeside, sådan en håndholdt klip fra en bisættelse fra Sverige, hvor vi jo er lidt inspireret fra, hvor der er en præst, der siger noget i retning af hvile fred, du har gjort din pligt. Og uden at sige verden, Gud, konge og fædreland i det, så siger den præst jo alt. Ikke? Altså han, som præst taler han ind i en fortælling om, at nu sender vi mennesker ud for at dø for en sag, som jo formodentlig ikke er deres sag. Og jeg er helt klar på, at der er et russisk trusselsbillede, så det afviser jeg jo ikke. Men vi får jo ikke en fred, hvis det, vi taler op, er en kamp mod en fjende. Vi er nødt til at kunne se vores fjender som mennesker, ligesom dig og mig, som også er bange for krig, som egentlig hellere vil noget andet. Ja. Og der når vi ikke hen og kunne skabe sådan et verdensbillede, hvis vi skal tappe ind i det. Og så handler det også om, hvad kirken skal. Det er ikke kirkens opgave at understøtte magtretorik, tværtimod.
1: Ikke som spørger dig i hvert fald. Altså, men har du grund til at tro, nu skal du på det her kursus i militær tradition, har du grund til at tro, at der kommer til at være elementer, som vil prøve at bestemme, hvad I skal have med i jeres taler, eller de ting, I siger i kirken?
0: Ja, jeg synes, jeg har grund til bekymring i hvert fald. Fordi når man tænker på, hvad er det for en snak, der er omkring oprustning og militær og sende folk i krig, så synes jeg, der er ret langt imellem politikerne, som ligesom taler om noget andet, taler om at undgå krig ved at skabe en fred. Og nu skal jeg jo ikke tage Thomas Bach til indtægt for noget, jeg ikke ved, han har sagt. Men det han har sagt, har jeg ikke hørt noget, som taler et andet sted hen. Det er også min grundbekymring. Jeg er nervøs for, at der også i den der pakke der med at kunne forstå nogle traditioner og vide, hvem bærer kisten ud og dødsbud, ikke også en naturlig ting. Der alligevel også ligger noget om, at der er måske nogle særlige bønner, der forventes, at man beder med nogle bestemte undertoner.
1: Peter?
0: Og den sidste del, ja. det, det,

0: er den, jeg siger nej til.
1: Den sidste, du siger nej til. Peter, tak for at være med her til morgen.
0: Ja, selv tak. God dag.
1: God dag til dig. Peter Friis er sognepræst i Flintholm Kirke på Frederiksberg i København. I næste time, der spørger vi her provst Thomas Bech, hvad han siger til Peters bekymring her om kirkens involvering i det, han ja, jo kalder sådan, den sådan meget politiserende del af sådan en krigsindsats.
2: Ja, nu kan vi sige godmorgen til dig, Marcus Knuth.
3: Godmorgen.
2: Du er fra det konservative medlem af Folketinget, du er udenrigs- og forsvarsordfører. Vi skal... ja, der var en hændelse i går eftermiddags. Forsvarshelikopter beskudt af russisk frigat. To nødblus blev affyret. Ingen af dem ramte helikopteren. Vi talte tidligere på morgen med forsvarsminister Jeppe Bruus, som anser den her hændelse for at være alvorlig.
4: Du kender nok historien.
2: Oh, undskyld.
5: Jeg ser jo ikke mildt på den her hændelse. Også fordi det, som vi var inde på lidt tidligere, jo potentielt set kunne have gået rigtig galt. Og derfor så er der jo behov for at få både sendt det signal til Rusland, men selvfølgelig også udbede os en forklaring på, hvad det er, de har tænkt.
2: Ja, Marcus, nu der er allerede kommet en politisk reaktion på det her. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har indkaldt den russiske ambassadør til samtale. Hvordan mener du, vi bør reagere på det, der skete i går eftermiddags?
3: Jamen, det her er en meget, meget alvorlig hændelse, også set i lyset af den russiske eskalering, man ser andre steder rundt om i Europa. Vi så et droneangreb ved grænsen til Polen i går mod en togstation, hvor der lige var afgået et tog med den britiske, tidligere britiske statsminister. Dronehændelser ved lufthavnen i Tyskland. Så vi skal tage det her meget, meget alvorligt. Og der er jeg selvfølgelig enig med forsvarsministeren i, at og med udenrigsministeren i, at vi skal indkalde den russiske ambassadør til samtale. Men jeg synes også, at vores forsvarsminister, vores regering, bør orientere NATO om det her og konsultere NATO. Fordi det her, som sagt, det er jo ikke en enestående hændelse mod Danmark. Det er del af et mønster, vi ser på tværs af Europa mod NATO-lande.
2: Mm. Og det spurgte vi også Jeppe Bruus til, men det har han så ikke gjort. Hvad er det, du mener, at regeringen bør gøre? Er det artikel 4, hvor man indkalder til samtaler og drøftelser, man bør benytte?
3: Nej, jeg kan godt se, at Jeppe Bruus afviser både artikel 5, som jo er det mest voldsomme af decideret angreb, og artikel 4, som er niveauet under. Men det, jeg siger, at han bør orientere og konsultere sin partner, vores allierede i NATO. Fordi for det første, så skal vi jo bevare roen og ikke eskalere det her unødvendigt. Men vi skal huske på, at der, hvor vi står stærkest, det er sammen med vores allierede. Og det at tage en samtale med vores allierede og sige til for eksempel vores britiske allierede, I har lige været udsat for noget meget voldsomt med jeres tidligere statsminister, til vores allierede i Tyskland, der har været igennem dronehandel, så tage en snak med dem og sige, hvad gør vi i fællesskab? Det er ikke det samme som at aktivere hverken artikel 4 eller 5, det er bestemt ikke det, jeg siger, men vi bør tage en snak med vores allierede og sige, hvordan reagerer vi bedst og stærkest i fællesskab.
2: Mm. Så er der russerne. Ambassadøren, han er kaldt til møde i Udenrigsministeriet. Vi ved ikke helt, hvornår det møde det skal foregå. Hvad mener du der bør siges til russerne?
3: Jamen, der skal man selvfølgelig tale med meget store bogstaver, men det at indkalde en ambassadør, det er selvfølgelig det er en stor ting, men det, der er sket her, det er også ekstremt voldsomt. Og det er derfor, jeg siger, at jeg mener godt, man kan kigge på andre værktøjer end at indkalde ambassadøren, men ambassadøren skal have at vide, at det her kunne have gået rigtig galt, hvis vores helikopter var blevet ramt af en af de her flares, kunne den have styrtet ned med menneskeliv som følge. Og vi følger jo de internationale love, der er, når vores forsvar agerer, uagtet om det er inden for kongeriget eller i internationalt farvand, som jeg forstår det her var. Altså, vi er vores gode ret til at agere med vores forsvar inden for vores interesseområde, inden for international lov. Og det er jo altså os, der har fulgt international lov her, og russerne, der har ageret meget, meget farligt og meget, meget provokerende.
2: Mm. Nu kører det jo med gule bjælker over alt. Alle hjemmesiderne kører det her som tophistorien. Men kunne det, Marcus Knuth, kunne det være en russisk kaptajn, der bare har drukket for meget vodka?
3: Det kunne det jo teoretisk godt, men det vi jo ser er et mønster. Altså den togstation, der blev ramt i går af en russisk drone, var jo... Det er svært at tro, det var tilfældigt, at det skete. Få minutter efter, der havde været en britisk tidligere statsminister igennem. Det samme med de dronebegivenheder, vi har set i Rusland. I Tyskland, at de her ting, altså man får et indtryk af, at russerne ved meget præcist, hvad det er, de gør, og at de eskalerer. Og det vi jo også har hørt fra FE's side, er, at Rusland i stigende omfang ønsker at teste NATO's grænser, også med hybridangreb og hybride trusler, og det er jo det mønster, vi ser. Så jeg tror desværre ikke, at det var en fuld russisk kaptajn. Jeg tror, at det her deler et meget, meget bevidst mønster fra russisk side om at provokere NATO her under Danmark.
2: Ja, og her til morgen er det også kommet frem, at NATO-kampfly har skudt drone ned i Litauens luftrum. Med alle de kontakter, du har, og de orienteringer, som du får, blandt andet fra Forsvarets Efterretningstjeneste, hvad er det så, du får at vide, at russerne de laver i Østersøen og i Danmark?
3: Jamen, vi kan jo selvfølgelig ikke sige de ting, som vi får at vide fra FE, men igen, det mønster, vi ser, og som FE jo også siger meget åbent, er, at vi frygter en stigende hybrid trussel fra russisk side, og det kan være alt fra sabotage mod virksomheder til det altså deciderede provokationer eller angreb. Altså hvis den her danske helikopter var blevet ramt og var styrtet ned, så havde det jo været, altså det havde jo været et russisk militærfartøj, der havde beskudt og ødelagt en dansk helikopter. Altså det kan næsten ikke blive mere alvorligt. Så det er jo et mønster på tværs af mange forskellige niveauer og områder, som desværre kun går en vej, og det er den forkerte.
2: Ja. Tak for at du havde tid til at være med her, Marcus Knuth.
3: Tak, det var en fornøjelse.
2: Ja, i lige måde, og du er altså udenrigs- og forsvarsordfører for de konservative medlem af Folketinget. Og skal jeg lige tilføje næste time, der har vi Inger Støjberg med.
1: Ja, vi holder øje med den historie gennem hele morgenen. Nu skal det handle, Bjarne, om, jeg skulle sige, en anden dystopisk melding, men altså en melding, der kom fra nogle af verdens største aktører på AI-markedet. I weekenden, der udgav topchefen for virksomheden Anthropic, han hedder Dario Amodei, et langt essay om, hvorfor AI-industrien simpelthen bør sætte farten ned. Så kraftig teknologi, som kunstig intelligens kan både bruges godt og dårligt, lød det nemlig fra ham.
4: What we're building is essentially intelligence. When something's very powerful, then of course it can be used well, and it can also be used for ill.
2: Ja, han siger, at det er så kraftfuldt det her, så kraftfuldt, at det kan blive brugt godt, men det kan også blive brugt skidt.
1: Ja, og det har altså også fået to af Amodeis største konkurrenter til at bakke op ret hurtigt om ønsket om at sætte farten ned. Det er både OpenAI's Sam Altman og Elon Musk, som har Grok og X, der tilkendegav deres støtte til ham. Og står det til Amodei, så indebærer det blandt andet, at en uafhængig instans skal have adgang til AI-selskabernes interne systemer for eksempel at kunne teste sikkerheden.
4: I'm enormously appreciative that other industry leaders, including our competitors, have offered their agreement with this plan. I think the next step is for multiple industry players to also agree to have third-party evaluators.
1: Han er glad for, at hans konkurrenter har sagt ja til at skrue tempoet ned. Næste skridt er at få flere fra industrien til at gå med. Thomas Flor, godmorgen.
6: Godmorgen.
1: Du er professor i data og AI-etik på Aalborg Universitet, og du har jo selvfølgelig også fulgt med i alt det, der foregår. Først og fremmest, altså, vi er jo ind i sådan en situation, hvor det kan være lidt svært at gennemskue, når en AI-virksomhed melder noget ud. Gør de det for at få reklame, eller gør de det, fordi de rent faktisk er bekymrede for, at en af deres modeller er sluppet fri? Men når de taler om at skrue tempoet ned, og de så hurtigt til at bakke hinanden op, så har jeg jo lyst til at tro, at det er, fordi de er oprigtige.
6: Ja, og det tror jeg også, de er. Altså, man kan godt overveje det her, om der er tale om en reklamestunt, og der har jo før været sikkerhedsrapporter fra Anthropic osv., som vil blive frigivet i kort tid, inden de selv har lanceret en model. Det, jeg synes, man skal hæfte sig ved her, det er, at der synes at være konsensus, ikke? Der er simpelthen flere ledere i big tech-industrien, som er enige om, at der er et problem her. Vi ser også folk, som er længere nede i fødekæden, længere nede i systemerne, som også advarer mod den her udvikling. Så der er konsensus omkring det, og det er høj som lav, som peger på det her problem.
1: Når man så taler om at skrue tempoet ned? Det lyder jo meget simpelt. Lad os bare dreje på knappen, og så skruer vi tempoet ned. Men hvordan foregår det, når vi har med nogle af de største, mest fremadbrusende virksomheder at gøre?
6: Ja, det er jo et godt spørgsmål, hvordan man præcis har tænkt sig at gøre det. Der er ingen tvivl om, at forslaget om en uafhængig myndighed, der fører kontrol med de her udviklere og virksomheder, at det er en god idé. Det er også en rigtig god idé at gøre det løbende. Det er klart, at når man står med en færdig model osv., og man gerne vil have den på markedet og sælge den osv., jamen så er det måske der, det er svært at bremse udviklingen. Så det her med uafhængig kontrol og løbende kontrol er en rigtig god idé. Og så synes jeg, det er værd at hæfte sig ved, at de jo også alle sammen lige præcis peger på det her med en uafhængig instans. Ikke? Altså man er jo godt klar over, at man som virksomhed er i en dobbeltrolle. Man vil gerne tjene nogle penge, man vil også gerne tage noget ansvar, og så kan man jo altid overveje, hvad man vinder i sidste ende. Ikke? Og altså, det er jo det, vi på dansk kalder at sætte reven til at vogte gæs. Ikke? Altså, og derfor peger man på den her uafhængige myndighed, det synes jeg er en god idé. Og så synes jeg også, der er en anden ting, vi lige skal efter ved, og det er, fordi der er mange, der er rigtig bekymrede, ikke? Fordi de her alarmister, de råber meget, meget højt i de her dage, ikke? Og vi er alle sammen under indtryk af det her. Ikke? Mm. Og der tror jeg, man skal forstå, at det er noget, som sker i en amerikansk kontekst, hvor der ikke er regulering. Og jeg brugte forleden det billede på det, at det er lidt som nogen, der står og råber på, at vi skal have lavet et brandvæsen. Ikke? Og så kan, når man råber meget højt om, at vi skal have et brandvæsen, så kan det skyldes, at man har fået øje på en brand, eller noget, der er meget brandbart, en lille ild eller et eller andet. Ikke? Men når man råber meget højt, så kan det også skyldes, at der ikke er et brandvæsen i forvejen. Ikke? Der er simpelthen ikke nogen, der står klar til at hjælpe i den her situation. Ikke? Og det er det, der er den amerikanske kontekst. Ikke? Man har fået øje på en ild, men man mangler reguleringen.
2: Mm. Altså, du er jo professor. Og jeg har tænkt på den udtalelse. Altså, det er, altså i dagvis siden den kom, altså, at det her det er så kraftfuldt, så avanceret, at det kan være menneskehedens endeligt. Og nu smågriner jeg lidt, men jeg skal lige høre dig. Er der nogen grund til, at jeg sidder sådan og, når jeg citerer ham, sådan, jeg trækker lidt på smilbåndet? Hvad gør du?
6: Altså, jeg tror, at man kan løse det her af reguleringsmæssig vej. Altså, der er ingen tvivl om, at det her på forskellige måder kan have alvorlige konsekvenser for menneskeheden. Men jeg tror også, udover at man mangler brandvæsen i USA, så mangler vi også helt at forstå, og det er måske også det, man peger på her, ikke? Altså, vi mangler helt at forstå problemets omfang. Hvordan kan det egentlig gå galt, det her? Ikke? Altså, hvor galt kan det gå? Og vi mangler evidens for, hvor galt det kan gå. Og derfor tror jeg, man peger på, at vi gerne vil have, at man ønsker en vis forsigtighed, og at man har en regering, at Trump tager ansvar, man laver noget regulering, så vi kan prøve at kontrollere den her udvikling.
1: Men nu ser du Trump, og det er jo altså hvis man lytter til ham, så er han jo ikke så bekymret.
7: We're leading China in AI. We're the most sophisticated country in the world. And frankly, I want to keep it that way, because whoever wins, AI wins. And we can put guardrails, we can do this and that, but I think you have a lot of negative forces that are bringing it up that shouldn't be bringing it up, and they're bringing up things that won't happen.
1: Ja, Trump, han køber ikke ind på den her dommedagsfortælling, og han er jo måske ikke meget overraskende, ikke fortaler for de store hegn og kontrolinstanser, så han har ikke tænkt sig at gøre særlig meget, for han vil gerne vinde det her kapløb. Og så har du virksomheder, som selv står og beder om en instans udefra, som skal kontrollere dem. Ja, så kommer den vel ikke, eller så skal de selv lave den i industrien, eller hvordan skal det så foregå?
6: Ja, altså han lægger jo op til, at det skal være på egen initiativ, ikke? Og selvom man inden fra industrien råber på, at der er nogen, der tager ansvar udefra. Og det synes jeg, det er jo det bekymrende, ikke? Altså der er ikke udsigt til, at der kommer regulering på det her område i USA. Og som sagt, altså at forvente, at industrien selv tager ansvar, det kan den gøres til et vist punkt, ikke? Men det kan også blive et problem i at opnå enighed, hvordan regulering skal se ud, altså hvor meget skal vi bremse udviklingen, og på hvilke områder præcis det er, vi skal gøre, hvad er det for, hvilke test er det, der skal laves, osv. Og Trump har jo så den her idé om, at det eneste, der er afgørende, det er, at man laver såkaldte kill switches, altså stopknapper for de her AI-systemer. Og det er jo besnærende, det er jo sådan en løsning, man kan forstå, kan man sige. Men det er faktisk noget, man har forsket i rigtig, rigtig mange år. Og det viser sig, at der er flere problemer her, ikke? Et er, at det er svært at afgøre, om en stopknap vil virke. Prøv at forestille jer, at vi implementerer AI i alting. Vi er AI-agenter ude og arbejde alle steder i vores samfund osv. Og så introducerer vi en eller anden stopknap. Hvordan kan vi afgøre, at den stopknap altid vil virke?
1: Ja, det var vel hele problemet ved det, vi så med Hugging Face, at AI-agenterne havde sluppet ud, uden at menneskerne, der sad og kontrollerede det, vidste, og så var de gået i gang med at hacke en virksomhed, uden man vidste.
6: Præcis, ikke? Og det er jo lige præcis det, der er sagen, ikke? Altså, man laver sådan nogle sandkasser, hvor man tester det, og så tror man har styr på rammerne, men så viser det sig, at de i virkeligheden bryder ud af rammerne, ikke? Og det er jo det problem, man i virkeligheden står i mere generaliseret form, man står for i forhold til sådan en stopknap. Mm. Der er også empirisk forskning. Altså, der er nogen, der har lavet eksperimenter med sådan nogle stopknapper, som viser, at de ikke virker. Og så synes jeg, at man skal huske en ting til allersidst, det er, at sådan en stopknap, den løser jo ikke problemet. En stopknap, den er jo sådan noget, vi bruger, når tingene er gået galt. Vi skal jo have regulering, der løser problemet, så det ikke går galt.
1: Thomas, lad os, vi må jo se, hvad de får ud af det, den her advarsel, de her AI-direktører. Tak for besøget.
6: Selv tak, det var min fornøjelse.
1: Det var også en fornøjelse for os. Thomas Plov, altså professor i data og AI-etik på Aalborg Universitet. 7:55 er klokken blevet.
2: Ja, vi skal have samlet op på det svenske valg. Det skal ske sammen med dig, Peter Sluvi Benson. Godmorgen.
8: Ja, godmorgen.
2: Nordisk korrespondent for Berlingske, for det er jo tæt. Det er så spændende.
8: Mm.
2: Onsdag, der skal der tælles 200.000 stemmer op. 200.000 stemmer, de mangler. Og det, der skiller de to blokke i øjeblikket, ja, hvor mange stemmer er det, Peter Subli?
8: Hvad så jeg? 36.000, tror jeg.
2: Jeg tror, det er 28.000. Ja, det var i hvert fald det seneste, jeg læste.
8: Jeg kan sige, det skifter over natten heroppe.
2: Ja. Og i øjeblikket, der har rød blok, der har de 176 mandater. Blå blok har 173 mandater. 175, det er det magiske mandat. Den optælling, det er 200.000, det sker onsdag. Kan den flytte på det her tætte løb mellem de to blokke?
8: Altså, nu kan Sverige godt lide kloge hoveder. Eksperter og folk, der ser ud til at styre på det, de kloge hoveder heroppe siger, at nej, det kan de ikke. Vi er sådan lidt forbi det punkt. Og hvis jeg sådan rejser et lille spørgsmålstegn omkring det, så er det, at det blandt andet jo er stemmer fra udlandssvenskere, som traditionelt er mere blå end røde, selvom de er rejst fra det her land. Så det kan godt flytte et mandat eller noget, der ligner, men man forventer ikke, at det tager det store hop.
2: Vil det sige, at din forudsigelse er, at rød-grøn blok, de vinder det her valg knebent?
8: Ja.
2: Mm.
8: Du kan sige, det er min. Det er i hvert fald det, der er den klare vurdering, og det er også det, der gør, at man er i fuld gang med sonderingerne, som det hedder, og kaffesamtalerne, også på rød side. Blå blok, de havde fælles middag i aftes faktisk, nede hos Ulf Christensen i hans palads, som hans officielle residens hedder. Men de kan bare sidde og vente.
2: Ja, de kan bare sidde og vente, og så skal de jo forsøge på at lokke nogle af de partier, der ellers peger på Socialdemokraterne, over til sig. Hvordan går det arbejde?
8: Ja, men forløbig så har der været en partisekretær fra det helt centrale parti, Centerpartiet, som tilhører Magdalena Anderssons røde blok, men som i bund og grund er sådan et slags, i Danmark, Moderaterne, Radikal Venstre, i hvert fald i forhold til økonomisk politik. De har altid været regnet som borgerlige. Nu er de altså støtter til rød blok, ikke mindst fordi, at de vil have en brandvæg over mod Sverigedemokraterne, fordi de er meget bange for, hvad de har og kan finde på. Der har været forsøgt uddelt gaver for blå blok allerede inden valget. Det vil sige, man er gået over til Centerpartiet og sagt, det her det er seks vigtigste politiske ønsker. Dem kan vi da godt opfylde, venner. Kom over til os. Man fik et nej før valget. Her efter valget, så går partisekretæren for Centerpartiet ud og siger, vi kommer til at forhandle med rød blok, og i første omgang i hvert fald, så lukker de mod den blå. Men altså, alt kan ske.
2: Ja, det er fordi, første omgang.
8: Ja, fordi det her, altså det her valg, eller nærmere efterspil, er et studie i snubletråde og røde linjer, og mennesker, der i øvrigt ikke kan holde hinanden ud. Så jeg vil da blive meget overrasket, hvis ikke der kommer temmelig mange omgange i det her spil.
2: Ja, og vi har jo om cirka en halv time, der har vi jo været så heldige at lande et interview med en af de store svenske socialdemokrater, Laven. Og hun sidder jo med og forsøger på at give sit besyv med, hvad socialdemokraterne skal gøre. Hvad bliver deres næste trin her?
8: Socialdemokraterne og Larven der, de vil jo have magten. Det er pudsigt. Jeg står på åben gade i Stockholm, og jeg kigger på monumentet for Hjalmar Branting, som var sådan skabende for det svenske socialdemokrati. Det er jo en stor butik heroppe på mange måder. De mener, de bør have monopol på magten. Så for dem er det allervigtigste. De kommer til at have vist sig tidligere villige til at give alt for at få magten. Men der er ikke tvivl om, at socialerne kommer til at skulle virkelig strække sig eller træde virkelig over en meget, meget bred grøft for at få Venstrepartiet, det er et yderfløjsparti, og så et højrefløjsparti til at helt fungere.
2: Det minder så meget om dansk politik, Lars Løkke Rasmussen og Enhedslisten. Peter Subli, tusind tak for det her.
8: Tak selv.
2: Nordisk korrespondent for Berlingske, og altså med fra et fortov i Stockholm.
9: Et russisk krigsskib har skudt mod en dansk militærhelikopter med nødblus. Det skete i internationalt farvand ud for Gedser i går eftermiddag, mens helikopteren overvågede og fotograferede det russiske krigsskib. Russerne skød forbi, men hvis helikopteren var blevet ramt, så kunne det være gået rigtig galt, så lyder det fra forsvarsminister Jeppe Bruus. Nu vil regeringen i form af udenrigsministeren indkalde den russiske ambassadør til en samtale på baggrund af skyderiet. Og vi har spurgt forsvarsministeren om, hvad han ellers har tænkt sig at gøre oven på situationen.
10: Jamen, jeg vil ikke gøre andet end det, jeg også nu fortæller jer om at gøre, nemlig indkalde ambassadøren, så får vi tæt koordineret. Sørge for, at vi fortsætter de aktiviteter, vi gør, og holder øje med den russiske aktivitet, der er. Men det er klart, vi ser på det med alvor, når russerne flytter grænserne, som de gør her.
9: Og episoden her er usædvanlig, så lyder det fra vores forsvarskorrespondent Mads Korsager. Der findes nemlig radiokanaler, som russerne kunne have brugt, hvis de gerne ville kommunikere med den danske helikopter.
11: Det er før set, at sådan danske overvågningsenheder og russiske krigsskibe har været på kant med hinanden. Det er sådan foregået i form af, at de russiske enheder måske har peget i retning af de danske med våben. Men det her, det er et skridt op af eskalationstiden, at det ligefrem kommer til affyring af en form for skydevåben.
9: Helikopteren flyttede sig efter, at de to nødblus var blevet affyret. Besætningen kom ikke noget til, og helikopteren blev heller ikke beskadiget. Børn og unge i Danmark møder i høj grad digitale krænkelser online. Det viser en ny undersøgelse, som Red Barnet har foretaget i samarbejde med Trygfonden, der kortlægger omfanget af 12 typer af digitale krænkelser. I undersøgelsen svarer 2 ud af 3 børn og unge mellem 9 og 17 år, at de har oplevet mindst én digital krænkelse inden for det seneste år. Og det høje antal krænkelser stiller også et stort krav til forældrene. Det fortæller Mia Winther, der er psykolog i Red Barnets sletrådgivning. Slet det rådgivning, som rådgiver unge under 18, der har oplevet ubehagelige ting på nettet.
12: Der er en meget, meget vigtig opgave, og faktisk en meget stor mulighed for os forældre i at træde et meget vigtigt skridt frem ind i den verden, som vi tillader, at vores børn skal være en del af, så de ikke render rundt derinde alene. For internettet er under de nuværende omstændigheder ikke et sted for børn.
9: I 8. klasse på Aarhus Privatskole har et større antal af eleverne oplevet at blive krænket online. Og ofte må de selv frasortere i det voldsomme materiale, fortæller de.
13: Jeg reportede bare og blokkede den, hver gang jeg så et eller andet.
14: Jeg trykkede ikke interesseret og blokerede den bruger.
15: Kan man altid blokere dem, der har gjort noget træls ved dig, eller blokere det indhold, du ikke vil se?
9: Fortalte her Max Frederik Poulsen, før det var det Laura Lausdal, og til sidst, og i starten var det Hugo Wu. Og nu skal det altså være slut med at grave spagnumjord op af højmoser til brug i haven derhjemme. Det mener i hvert fald en gruppe naboer til en af de moser i Danmark, hvor der bliver gravet tørv op. Og med udsigt til Fuglsø Mose i Norddjurs, der står du, Christian Pedersen.
16: Jeg har taget turen fra Bjarne Langdals hjem, ud gennem det halvlange græs med jord i brunst omkring, og så står vi ellers og kigger ud over noget af moseområdet. Og det er jo herude, ja, pinen ligger for jer, fordi Pindstrup, de vil gerne udvide det sted, de graver tørv. Det mange bruger til spagnum hjemme i haverne. Og I så kravlede fra mosen på barrikaderne, Bjarne, fordi hvad er det problemet er?
17: Jamen det er, der ligger et unikt naturområde herude, som er en sjælden naturtype, bevaringsværdig naturtype. Og hvis man giver tilladelse til at grave yderligere op herude, så fjerner man den. Plus de arter og dyreliv, der er her.
16: Men der bliver jo i forvejen gravet enormt meget. Det gjorde de overvis. Som sagt, var der var en historie tilbage i 2004, hvor Naturfredningsforeningen ønsker en fredning herude for at vide af amtet, som det hedder dengang, at det er allerede for sent. Hvad hjælper det her?
17: Jamen, det er heldigvis lang tid siden, at det sidst har kørt. Vi har også fået en grøn omstilling siden, og det her, det er jo en enorm klimabelastning, man laver, når man graver et af de største kulstoflager op, som en højmose den er. Der har man lagret kulstof i tusindvis af år. Og når man eksponerer den, så damper man CO2 af. Og vi laver lige nøjagtigt det modsatte i den grønne trepart. Der indkapsler vi det for at undgå, at der kommer CO2 ud i atmosfæren.
16: I holder borgermøde i aften. Regionen, de stemmer, jeg tror det er næste uge, så der er ikke sat punktum herinde ude i hvert fald.
9: Til DR, der skriver Pindstrup Mosebro, at de er bevidste om de klimamæssige udfordringer ved Spagnum og det nødvendige transition i retning af alternativer er en central del for virksomheden. Først et sol enkelte steder, men ellers så venter der en dag med regn også og byer, og så temperatur mellem 15 og 20 grader. Det var Peter Favre Løfald, der satte radioavisen sammen. Mit navn, det er Daniel Enhus.
1: Godmorgen. Hvis du lige har tændt for din radio, så er det sidste time af P1 Morgen. Vi sender som altid frem til klokken 9, og det bliver en time, den sidste time, hvor vi selvfølgelig skal tale om den hændelse, der skete i går ud for Gedser. En russisk fregat, som altså har beskudt en dansk helikopter med 2 nødblus i international farvand. Og det ene af de her nødblus passerede meget tæt forbi en helikopter. En meget alvorlig hændelse, som udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen også lige har kommenteret på. Han kalder det fuldstændig uacceptabelt. Om lidt taler vi med Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg om den her hændelse.
2: Ja, det gør vi nemlig. Og vi skal runde det svenske valg. Vi har været så heldige at lande et interview med en pæn stor svensk politiker. Hun hedder Lavan Reda. Hun er en af dem, der er i spil til en ministerpost, hvis Socialdemokraterne vinder valget. Og det er jo spændende. Onsdag, det er sådan lidt et mærkeligt system, men altså onsdag, der tæller de særskilte 200.000 stemmer op. Og forskellen mellem den ene blok, den anden blok, altså blå blok, versus rød-grøn blok, det er i øjeblikket, i hvert fald det seneste tal, jeg har fået, det er 28.000 stemmer.
1: Det er marginalt.
2: Men vi hørte jo Berlingskes korrespondent i forrige time sige, at han tror ikke på, at det her betyder, at Socialdemokraterne ikke får flertallet.
1: Det skal vi omkring, og så skal vi også tale om et nyt kursus, som Folkekirkens præster snart kan se sig frem til og skulle deltage i. Ritualer om en soldaterbegravelse, det er chefen for feltpræsterne Thomas Bæk i forsvaret, som siger det. Vi taler med Thomas Bæk om, hvad det er for et kursus, de her feltpræster skal på, og hvorfor det er vigtigt.
2: Ja, lad os, os to, det er Thomas Tjerrensen og Bjarne Stensbæk, og lad os se at komme i gang. Vi har tidligere på morgen talt med forsvarsminister Jeppe Bruus, og fik hans reaktion til det, der skete. Altså, det var i går eftermiddags.
10: Jamen, det er alvorligt. Altså, i første omgang, så flød op til, at der ikke er sket noget med piloterne eller personalet. Fordi det kan gå galt. Selvfølgelig kan det, når man skyder efter en helikopter med pyroteknik. Det er også alvorligt, fordi det er første gang, mig bekendt, at det er sket, og at det er jo vidner om, at russerne bliver mere risikovillige i deres adfærd.
2: Ja, godmorgen til dig, Inger Støjberg.
18: Godmorgen.
2: Godmorgen. Du er formand Danmarks Demokraterne. Og Inger Støjberg, hvor alvorligt ser du på den her hændelse?
18: Jeg ser fuldstændig på det, som regeringen gør, at det her det er en alvorlig situation, og at vi jo hele tiden kan se, at russerne ligger og presser grænsen for, hvad de gør og hvad de kan, altså også for at teste os og for at se vores reaktion på det.
2: Mm. Set med dine øjne, markerer det så en ny fase i konflikten mellem Rusland og Vesten?
18: Jamen, man kan sige, at det giver jo en ny fase i Danmark, men det giver jo ikke en ny fase i Europa, fordi det er jo, vi skal jo ikke mange dage tilbage, før vi også kunne se, hvordan de agerede lige tæt op af den polske grænse. Og det er jo den måde, russerne gør det på, at de hele tiden ligger og presser og tester os, hvor at man kan sige, at de selvfølgelig ikke bevæger sig ind overhovedet i noget, der minder om artikel 5 i NATO, men at man hele tiden tester grænsen for, hvor langt kan man gå, inden der sker nogle ting. Og det er også derfor, at alle skal tage det her meget alvorligt, og det gør alle også. Altså, jeg kan jo høre, at regeringen tager det her jo selvfølgelig særdeles alvorligt også.
2: Mm-hmm. Ja, og som du nævner, tog angrebet på et tog, det var jo kun 2 kilometer fra den russiske grænse. Og her til morgen har vi også fået besked om, at NATO-kampfly har nedskudt en drone i Baltikum. Forsvarsministeren, han har en bemærkning med russisk risikovillighed, at den er blevet, at de tager et skridt for skridt. Ser du det på samme måde?
18: Ja, jeg ser det fuldstændig på samme måde. Og det er jo i virkeligheden også det, vi har forventet, der vil komme til at ske. Og jeg tror også, at der er mange, der har prøvet at kommunikere det igennem de sidste måneder og måske også års tid, at at det er formodentlig det, russerne vil gøre, og det er så også det, de gør nu. Og det er jo derfor, det er alvorligt, og det er jo derfor, vi skal fortsætte både med vores opbygning af vores forsvar og oprustning der. Det er jo derfor, at vi skal fortsætte med at stå fuldstændig last og bræst i Folketinget. Altså, det nytter jo ikke noget, der kommer nogen som helst form og slinger i Folketinget nu. Og så er det jo også derfor, at vi skal fortsætte med at bakke op omkring Ukraine og deres frihedskamp, fordi det, der jo man indimellem næsten kan glemme, når man er herhjemme, det er, at ukrainernes frihedskamp er jo en kamp, de også tager for os, fordi det er helt sikkert, at hvis det er, at Putin lykkes med sit forhævne i Ukraine, jamen så kommer han til at banke endnu hurtigere og endnu hårdere på Europas dør. Mm. Så de tre ting, altså både fortsat oprustning, sammenhold i blandt de politiske partier omkring det her, og så selvfølgelig også vores ufortrødne støtte til Ukraine, det mener jeg, det er de tre ting, der skal til nu.
2: Ja, og når du siger, at russerne er blevet mere og mere risikovillige, og vi ser eksempler på det, mener du så også, Inger Støjberg, at ja, så må vi tage den logiske konsekvens af det og øge støtten til Ukraine?
18: Ja, det, vi skal fortsætte vores støtte til Ukraine. Det skal vi, og det skal vi helt ufortrødent. Og det er virkelig noget, jeg håber, at alle folketingspartier også skriver sig bag ørerne nu her, at det ikke er helt ligegyldigt, hvordan man agerer. Heller ikke på det spørgsmål nu.
2: Mm. Skal vi skrue op?
18: Jamen, jeg tror, man må sige, vi er jo et af de lande, der giver allermest, og som bakker allermest op. Og det skal vi fortsætte med at være i min optik, også selvom, at det er jo heller ikke nemt. Altså, det er jo ikke nemt, for pengene kan ikke bruges to gange, men man skal bare huske det her, det er fuldstændig afgørende for, at Putin ikke kommer og banker hårdere og hurtigere på vores dør. Ja. Og det er jo derfor, vi også skal følge vores oprustning op her i Danmark. Så det står jo ikke alene med hjælpen til Ukraine.
2: Nej. Og så udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har jo indkaldt den russiske ambassadør til en samtale. Ifølge forsvarsministeren, så har forsvarsministeren ikke kontaktet NATO. Mener du, at det er okay bare at indkalde den russiske ambassadør? Nu bruger jeg udtrykket bare, men at indkalde den russiske ambassadør? Eller bør han tage yderligere et skridt og ringe til vores NATO-kompaner?
18: Ja, må nu ikke godt, NATO er fuldstændig klar over, hvad der foregår her i Danmark og omkring Danmark lige nu. Det er jeg ikke i tvivl om, ligesådan som de selvfølgelig er fuldstændig klar over, hvad der foregik omkring den polske grænse her forleden dag. Og ja, jeg synes, det er helt rigtigt at indkalde den russiske ambassadør nu. Og det, man jo også skal være opmærksom på i sådan noget som det her, det er, at der er jo rigtig meget værktøj i værktøjskassen, men det skal jo også tages op i den i den forbindelse, det nu skal, og også i den takt, som det nu skal. Så derfor så mener jeg, at det er rigtigt at gøre, som regeringen har gjort nu.
2: Mm. Så fuld opbakning fra Inger Støjberg til Lars Løkke Rasmussen og regeringen.
18: I den her sag, der er der fuld opbakning fra vores side.
2: Tak for det, Inger Støjberg, formand for Danmarks Demokraterne. Tak. Vi har jo det naturligvis også rakt ud til den russiske ambassadør her til morgen, men han er endnu ikke vendt tilbage. Og som du også fik nævnt, Thomas, så er der kommet et eks fra Lars Løkke Rasmussen. Han skriver, at det her det er helt uacceptabelt. Vi forsøger også at få et interview med ham.
1: Ja, og så om en halv time, der taler vi med Kenneth Øenslager Buhl, som er militæranalytiker og tidligere officer i forsvaret, som kalder den her situation for ja, en optrapning. I en hævnaktion blev en kvinde sidste år ført i et bagholdsangreb tilrettelagt af hendes egen veninde, og efterfølgende blev hun voldtaget, fik skåret cigaretter på sig, og hun blev kronraget. Og nu er en af de centrale mistænkte bagmænd anholdt i Marokko. Det er tale om en 28-årig mand, det skriver mediet Morocco World News. Og kvinden arbejdede som et såkaldt hvidt bud i Storkøbenhavn, som går ud på at være kørende kokainsælger. Og en dag der blev hun så taget af politiet med kokain, ketamin og kontanter, og efterfølgende så blev hun løsladt. Og på det tidspunkt der tror bagmænd, at hun har udleveret alle de her ting for selv at få lov til at gå fri. Og derfor så går den her hævnaktion i gang. Og den indespærring og hævnaktion, den stod på i 19 timer. Og efter de 19 timer, der kom så specialtrænede politifolk fra politiets aktionsstyrke, og de befriede kvinden, efter hendes familie havde kontaktet politiet. Og alt det her, det kan man høre i DR-podcasten Det Livsfarlige Bånd, hvor kvinden anonymt fortæller om øjeblikket, hvor politiet blandt andet finder hende.
19: Jeg sidder faktisk bare og græder, og de her AKS-betjente, de fortæller mig, at jeg skal trække vejret, og at alting er okay. Så siger jeg tak. Men jeg græder jo bare så meget, så jeg faktisk ikke engang kan snakke.
1: Louise Dalsgaard, godmorgen.
20: Godmorgen.
1: Du er retskorrespondent her i DR, altså en voldsom, voldsom sag. Det er jo ikke kun på grund af den her sag, at politiet har været opsat på at få fat på den 28-årige mand, som nu er fanget. Hvad ved vi om ham? Altså hvem han er og hvilken kriminalitet han anklages for at stå bag?
20: Nej, det er rigtigt, men der er ikke nogen tvivl om, at sagen med kvinden, som vi lige hørte her, den har også, tror jeg, for de betjente, der har siddet og efterforsket den, været så grov, at man har virkelig haft et ønske om at kunne få den her mand anholdt. Man har længe vidst, at han opholdt sig i Marokko, og så har man jo også kendt til, som du siger, anden kriminalitet, han menes at stå bag. Det er blandt andet en narkoliga, der har gået under navnet Jimmy the Man, som har solgt, mener politiet, betydelige mængder af narkotika rundt omkring i København og Storkøbenhavn. Og så mener man faktisk også, at han fra sin opholdsadresse i udlandet har siddet og orkestreret, hvad der er blevet til drabsforsøg herhjemme. Blandt andet også nogle af de her sager, som går under navnet VAS eller CAS, Crime as a Service eller Violence as a Service, hvor man har haft hyret unge svenskere til at begå grov kriminalitet i Danmark. Så der er altså ret mange ting, der gør, at dansk politi længe har ønsket at få den 28-årige mand anholdt i Marokko.
1: Og altså, sagen med den tilbage, altså den tilfangetagende kvinde, der var en fangevogter, der var også fire andre, der fik deres dom i den her sag i foråret. De blev dømt mellem 5 måneder og 5,5 års fængsel for deres rolle. Altså, ham der nu, den 28-årige, er fanget i Marokko. Hvilken rolle mener politiet, at han har haft i den her konkrete sag?
20: De mener, at han simpelthen er den, der har siddet på toppen af planlægningen. Ham, som har orkestreret det hele. De mener, at det har været ham, der gav ordrene. Vi hører i interviewet, jeg har lavet med kvinden i podcasten De Livsfarlige Bånd, hende fortælle, hvordan hun også kan høre den her bagmand på den anden side af, hvad der formodes at være en krypteret tjeneste fra sin opholdsadresse i måske Marokko, måske et andet sted i udlandet, simpelthen dikterer, hvad der skal gøres ved hende. Altså blandt andet, at hun skal slås, at man kan skodde cigaretter på hende. Det er ham, der dikterer de ordre, fortæller hun. Hun kender ham jo, fordi hun siger, hun har arbejdet for ham som hvidt bud, så hun ved godt, hvem han er. I hvert fald ved hun, hvad hans dæknavn er, og hun ved, det er ham, siger hun, der er chefen i den her narkoliga. Og det er ham, hun hører på den anden side af den krypterede tjeneste, ham, der dikterer, hvad der skal ske med hende, siger hun.
1: Mm. Nu er han så tilbageholdt i Marokko. Bliver det nemt? Bliver det svært? Hvornår kan vi forvente, at han kommer til Danmark? Eller hvad kommer der til at ske?
20: Ja, det er et godt spørgsmål, hvornår han kommer til Danmark. Det kan tage lang tid med de her udleveringsprocesser fra lande som Marokko. Så spørger du, om det bliver nemt eller svært, og det er jo også et rigtig svært spørgsmål for mig at svare på, men jeg tror, at den hårde fødsel i den her sag, det er at, eller har været at få manden anholdt overhovedet, og det er jo sket nu. Fordi når vi kigger på andre sager, så har der altså været kontakt mellem Danmark og Marokko. Vi har også haft betjente og efterforskningsledere i Marokko af flere omgange for at have en dialog med landet dernede. Og der er eksempler på, at der i andre alvorlige sager er sket udlevering fra Marokko. Også i sager om drab og drabsforsøg, og i sager om narkotikahandel med for eksempel amfetamin. Så det er bestemt ikke uladsiggørligt, når nu anholdelsen er sket og få manden udleveret. Det har nok nærmere været det at få ham anholdt, der var den hårde fødsel, og det er altså sket nu.
1: Du holder øje, Louise. Lad os tale til ved igen, når der er mere og nyt i sagen. Tak for at være med her til morgen.
20: Selv tak.
1: Louise Dalsgaard, retskorrespondent her i DR.
2: Vi vender lige kort tilbage til historien om russisk fregat, der har beskudt en dansk helikopter. Og så vi har fortalt så mange gange den her morgen, så skete det i går eftermiddags 2 gange nødblus i retning af en dansk helikopter. Og det er jo væltet ind med reaktioner. Nu er der også kommet en fra Venstres formand, Troels Lund Poulsen. Han skriver på X, at det viser med al tydelighed, hvor aggressivt Rusland de opfører sig, og det stiller krav til, at vi fortsætter vores oprustning og opbygning af forsvaret. Og derefter så roser han forsvarsminister for at reagere hurtigt ved at indkalde den russiske ambassadør.
1: Ja, det er jo en historie, vi holder øje med. Vi skal også tilbage til den om cirka 20 minutter, hvor vi taler med en militær analytiker. Men der skete også andre ting i nat.
2: Ja, det skal jeg da lige love for.
0: And the Emmy goes to...
21: And the Emmy goes to... And the Emmy goes to...
22: And the Emmy goes to...
23: And the Emmy goes to... Noah Wiley for The Pit!
1: I går aftes, der mødtes Hollywoods største stjerner, da den 78. version af Emmy Awards blev afholdt. Og det er her, de største serier og skuespillere, de bliver hyldet.
2: Ja, og det så du fuldt med i, Sara Iben. Godmorgen.
24: Godmorgen.
2: Almbjerg, du er filmredaktør hos Berlingske, og de helt store vinder, ja, det blev jo Widow's Bay, det blev The Pit. En, ja, to serier. Ja, der var også en tredje, DTF St. Louis.
24: Ja.
2: De her serier, hvad kendetegner dem?
24: Jeg synes, det er meget sjovt, når man ser på dem, og det er jo virkelig serier, der markerer sig og har markeret sig meget stærkt. Det er, at de ligesom bryder med den historie, vi tit har været optaget af. Altså for få år siden, så var Prestige TV, den gode smags TV, det var optaget af mænd, der ligesom forsøgte at kontrollere deres omgivelser. For eksempel har der været Cowboyderen vendt tilbage med Yellowstone. Vi har også set Succession og sådan noget. Nu er TV i høj grad blevet optaget af mænd, der knap nok kan kontrollere sig selv.
2: Ja, altså, der kan du ikke stoppe.
24: Altså, hvis du ser på de tre serier, som du nævnte der, så er det jo serier, som er meget forskellige, men de har alle sammen en stærk mandlig hovedkarakter, og det er en hovedkarakter, der virkelig har mange personlige problemer, og som også kæmper med, hvordan han skal ligesom finde sit eget ståsted. Widow's Bay for eksempel er jo den her historie om en borgmester, der prøver at kontrollere livet på sådan en lille ø, hvor der er meget overtro, og samtidig er en enlig far og har svært ved det at være den her autoritære figur over for det unge menneske, som egentlig hellere vil sidde og ryge joints ud på bagtrappen. I The Pit, som er en hospitalserie, en super stærk hospitalserie, men den hovedpersonen, lægen, er jo en mand, der kæmper med, at han har mistet patienter, han har mistet kollegaer, han har også et barn derude, som kommer ud af nogle problemer. Og endelig DTF St. Louis, som er nok det mest klokkeklare eksempel på, at mandekarakteren ændrer sig i fiktionen, det her om mænds fællesskaber og venskaber, og hvor svært det kan være.
2: Hold da op, hold da op.
24: Ja.
2: Ja. Altså, Sara, hvad siger det så om den tid, vi lever i?
24: Jamen, jeg synes jo, det er meget interessant, hvis man skal lave en bue over til Guldløven, som lige blev uddelt i Venedig her i weekenden, hvor dansk film jo triumferede. Der sagde instruktøren Mario Tucci jo, det er svært at få finansiering til kvindelige historier og kvindelige skabere. Og måske vil der så sidde nogen og tænke, hvor svært kan det være, vi har trods alt fået flere kvindelige hovedroller. Jo, men vi er faktisk stadig rigtig optaget af manden og den mandlige protagonist, og hvor vi før måske har hedret ham mere, så er vi mere sådan undersøgende på ham. Hvad er det, han kan? Hvor er det, han slår sig?
2: Ja. Tak for at have set med, Sara.
24: Det var så lidt.
2: Allenbjerg.
24: God dag.
2: Lige måde. Og du er altså Berlingskes filmredaktør. Klokken er blevet 23 minutter over 8.
1: Ja, på en morgen, hvor vi jo stod op til en russisk fregat, som har skudt efter en dansk militærhelikopter, som lavede sådan en helt almindelig rutinefotografering af trafikken i vores farvande. Det vidner jo om, og det er jo også det, politikerne siger her til morgen, at konflikten mellem Vesten og Rusland buller derudad. Og den virkelighed, den skal Folkekirken omstille sig til, og det er det, vi skal tale om nu, og det skal vi tale med dig om, Thomas Bæk. Godmorgen.
25: Godmorgen.
1: Du er herprovst i det danske forsvar. Du står bag et kursus, hvor landets præster skal undervises i militære traditioner og blandt andet lære, hvordan man arrangerer soldaterbegravelser. Og du siger, at kirken skal være klar til at begrave op til 20 faldne soldater om dagen. Hvorfor er du ude med den udmelding her?
25: Ja, for det første, fordi at TV2 har opdaget, at vi sidder med det her projekt, så det er ikke sådan på den måde mig selv, der er gået ud med det. Og så vil jeg gerne lige understrege, at der ikke er tale om et kursus, og det har jeg også sagt til TV2 lørdag morgen i det direkte interview, der var der. Og samtidig med i det interview har jeg jo også sagt i forhold til Peter Friis, som så senere kom på, at strider det mod en præst som vittighed og holde en begravelse, hvor der er faner og flag på kisten og sådan noget, så finder vi en anden til at tage sig af det. Det her, det handler om, at vi skal forberede os på den værst tænkelige situation, som vi jo så netop også her til morgen kan se, kommer tættere og tættere på.
1: Ja, okay. Det er jo selvfølgelig godt at få det rettet, at der ikke er tale om et kursus, men landets præster, de skal undervises i militære traditioner, eller hvordan skal man forstå det?
25: Det skal forstås sådan, at vi er ved at lave noget materiale omkring det. En lille pixibog, som bygger på den bestemmelse, forsvaret har. Det hedder ceremoniel i forsvaret. Og den skal præsterne kunne trække ud af reolen, hvis de pludselig kommer til at stå i den situation. Plus at vi gennem værnspræstetjenesten har et netværk, hvor sognepræsterne kan støtte sig til. Og så bliver der i det hele taget lavet nogle folder og sådan noget, der oplyser om det her projekt, altså og hjemmeside og alt det her. Ja. Og i forbindelse med, at det nu bliver lanceret i begyndelsen af 2027, så kommer der værnspræster rundt til såkaldte prostikonventer, hvor præster er samlet. Der er cirka 20-30 præster i et prosti. Og i forbindelse med det, så kommer der en værnspræster for at aflevere det her materiale, så det bliver distribueret ud i sognekirkerne.
1: Men Thomas, hvad står der i sådan en pixibog eller i sådan noget materiale, som I så er ude at uddele? Hvad kan man læse der om for eksempel begravelsen af en soldat?
25: Jamen, det er jo ikke raketvidenskab, fordi begravelsen er jo som begravelser er herhjemme. Men det er jo sådan nogle helt enkelte ting, at når der bliver afholdt en decideret militær begravelse, ja, så sidder forsvarets personel, repræsentanter for regeringen og forsvarets øverste ledelse i en side af kirken, og de pårørende i en anden, at det er uniformeret personel af samme grad, der bærer kisten, at der er Dannebrog på, at soldaten, hvis vedkommende er en rang, hvor man har sidevåben, så ligger det på kisten sammen med hovedbeklædningen, og foran er der en sort fløjlspude, hvor medaljerne hænger, der er faner med i kirken, og ellers så forløber det jo fuldstændig som en hver anden begravelse.
1: Er der sådan en forslag til, hvordan en prædiken kan foregå, eller hvordan præsten kan italesætte, at en soldat er død, i den måde, han taler til dem, der er fremmødt?
25: Nej, overhovedet ikke. Nu hørte jeg jo Peter Friis' interviews for en times tid siden, og det er der jo på en måde at tale om alt det her snak med krigsretorik og krigsfortællinger og hvad ved jeg.
1: Du griner nærmest lidt af det.
25: Ja, fordi det her, det handler jo om, at vi i det her tilfælde, vi skal forberedes på, at vi kan komme i en situation, som vi jo har været under krigen i Afghanistan og Irak, at soldater mister deres liv, og så skal vi jo på den bedst mulige måde være med til os at tage imod kisterne, når de kommer hjem til Danmark, og gøre det med det ceremoniel, der er der, hvor staten ligesom overdrager den faldende soldat til de nærmeste pårørende. Så skal vi støtte med begravelse, om det er en begravelse med militært islet, eller om det er en decideret militær begravelse.
1: Vi kan jo lige høre et klip med Peter Friis, altså sognepræst i Flintholm Kirke på Frederiksberg i København. Hvorfor han er bekymret? Altså, han er bekymret for det her med at blive spændt for en krigsretorisk vogn.
3: Jeg frygter, at vi vil skulle stå i en situation, hvor vi skal tale ind i en krigsretorik, altså hvor vi som kirke bliver pålagt at skulle tale en heldedød, en krigsretorik. Nu har vi sendt det her unge menneske ud, som du også selv sagde. Der er jo en begejstring for at skulle sende unge mennesker ud og kæmpe. Og så kommer soldaten tilbage og er dræbt, og så taler vi det ind i sådan en større fortælling, og så kobler vi kirkens forkyndelse op på en fortælling om, at vi går ud og kæmper mod fjenden og kommer døde, men helt modig tilbage.
1: Thomas Bæk, er det det, der er tale om her, at det, der at de her soldaters, kan man sige, offer bliver talt ind i en større sådan krigsretorik om vores venner og fjender og hvad vi dør og går i krig for?
25: Altså, for det første så handler en begravelse jo om de dødes opstandelse og syndernes forladelse. Og så er det jo op til den enkelte præst, hvordan man udformer sin begravelsestale efter det. Det er jo ikke noget, nogen skal blande sig i. Vi har jo fuldstændig forkyndelsesfrihed i den danske folkekirke. Og jeg vil jo også sige, at det her projekt handler jo også om, at vi også står til rådighed og støtter andre kirker og religiøse samfund, eller nogen, der ikke er medlem af noget, at vi på bedst mulig måde bredt set kan støtte omkring det her, hvis vi pludselig får langt flere faldende, end vi normalt har været udsat for.
1: Så din besked til Peter Friis og andre sognepræster, der måtte sidde derude, det er, at det er et tilbud, der er ikke noget krav om noget så helst?
25: Nej, men alle, hvis vi kommer i den her situation, hvor der bliver rigtig mange faldende, så er de jo, og de er medlem af folkekirken, så bliver det jo folkekirkens præster, der under alle omstændigheder skal begrave dem. Så kommer vi bare her med en støtte til, at hvis de pårørende ønsker en begravelse, der har et militært islet, eller decideret er en militær begravelse, at så kan vi hjælpe dem til at gøre det på den bedst mulige måde for de pårørendes skyld, og i det hele taget for veteranernes skyld, de sårede, der er kommet hjem, og hvad vi... Det her handler også bredt set om, at der skal være en støtte til vores veteraner og alle de pårørende.
1: Tak for det, Thomas.
25: Selv tak.
1: Og god dag.
25: Tak lige måde.
1: Thomas Bæk, altså herre provst i det danske forsvar.
2: Klokken den er blevet 8:30. Vi skal have et nyhedsoverblik. Det kommer du med, Daniel Enhus.
9: Og jeg kan fortælle, at et russisk krigsskib har skudt mod en dansk militærhelikopter med nødblus. Det skete i international farvand ud for Gedser i går eftermiddags, mens helikopteren overvågede og fotograferede det russiske krigsskib. Russerne de skød forbi, men hvis helikopteren var blevet ramt, så kunne det være gået rigtig galt, fortæller forsvarsminister Jeppe Bruus. Og der er her tale om en eskalering, fortæller forsvarskorrespondent i DR Mads Korsager.
4: Det er før set, at sådan danske overvågningsenheder og russiske krigsskibe har været på kant med hinanden. Det er sådan foregået i form af, at de russiske enheder måske har peget i retning af de danske med våben. Men det her, det er et skridt op af eskalationsstiden, at det ligefrem kommer til affyring af en form for skydevåben.
9: Men er der så også tale om det, man vil betegne som et militært angreb mod Danmark? Ja, det spørgsmål, det kan du høre militæranalytiker Kenneth Øenslæger Bull svare på om sådan cirka 7 minutter her i PET Morgen. Donald Trump får ikke lov til at ændre reglerne for at brevstemme i forbindelse med det kommende midtvejsvalg i november. Det afgjorde højesteret i nat dansk tid, skriver nyhedsbyrået AP. Trump vil have, at postvæsenet kun skulle sende stemmesedler til vælgerne, som delstatens valgmyndigheder godkendte. Kritikerne frygtede, at fejl i registreringen kunne betyde, at nogle af de godkendte vælgere ikke så ville kunne modtage deres stemmesedler. Sagen kan vise sig at få stor betydning ved det kommende valg, da næsten en tredjedel af amerikanske vælgere ifølge AP stemmer per brev. Trump har flere gange givet udtryk for, at han mener, at brevstemmerne skaber valgsvindel. 2 ud af 3 børn og unge mellem 9 og 17 år har det seneste år oplevet digitale krænkelser eller andre ubehagelige oplevelser på nettet. Det viser en undersøgelse fra Red Barnet og Trygfonden. Samme billede viste undersøgelsen for 2 år siden, og at det ikke har ændret sig, skuffer generalsekretær i Red Barnet, Johannes Schmidt-Nielsen.
5: Det viser jo, at tech-giganterne har svigtet fuldstændig.
9: Ja. Vejret i Jylland skyde med regn, og så i resten af landet perioder med lidt sol, og så temperatur mellem 17 og 21 grader varme.
2: Ja, og vi skal til svensk valg, fordi i morgen, der bliver de sidste cirka 200.000 stemmer, de bliver talt op, og det er tæt i øjeblikket.
1: Det må man sige, og det er jo dejligt at sidde ved siden af dig og arbejde, Bjarne, for du har faktisk været virkelig optaget af det. Du kan ikke helt være, du er hele tiden inde på de svenske hjemmesider og kigge, hvad de seneste tal er, men er det 28.000 stemmer, som er forskellen mellem de to blokke lige nu?
2: Ja, det tror jeg. Ja, lige præcis. Det er jo sådan, at den røde-grønne blok, den har 176 mandater, og den borgerlige blok har 173 mandater. Så forskellen, det er de her 28.000 stemmer. Det er i stor stil svensker i udlandet. Det er deres stemmer, man mangler at få talt op, og man siger, det ved ikke, om det stadig er tilfældet, at de overvejende stemmer borgerligt. Og dermed så er det jo først i morgen, vi får det endelige valgresultat. Det er jo et, som du kigger på med spænding, Lavin Reda. Godmorgen og velkommen.
6: Godmorgen og tusind tak. Godmorgen, Bjarne. Godmorgen, Jeg håber, at vi har en morgen.
2: Ja, og jeg skal lige præsentere dig. Du er jo rigsdagsmedlem for Socialdemokraterne. Jeg kan vel godt tillade mig at sige, en af de store kanoner i svensk politik. Og med det mener jeg, at hvis Socialdemokraterne, hvis I får magten, så er du formentlig en af dem, der får en ministerpost. Og Larmen, du skal hjælpe mig lidt, fordi nu fik jeg sagt, 28.000 stemmer er forskellen. Der mangler at blive optalt 200.000 stemmer. Hvad er din forventning til det her resultat?
6: Ja, i den her situationen så skal man nok være lidt forsigtig med at konkludere noget overhovedet. Både højrefløjen og vänsterfløjen, vi er alle på spänn, som det heter på svenska. Mm. Det vil sige, at det

0: ja, det hoppas vi. Några dagar kvar.
1: Ja. Tack för det, Lammen Rita. Och du är alltså riksdagsmedlem för Socialdemokraterna.
2: Kan du ikke sende sådan en skiller på, sådan lige for at markere, at vi skal have noget andet nu?
1: Det kan jeg i hvert fald.
2: Vi har nemlig tid, Bjarne, til en lille, altså en lille afstikker.
1: Mm-hmm.
2: Nu vil jeg gerne have, jeg vil gerne vise dig et billede. Og så vil jeg gerne have din reaktion på billedet. Det er over på min skærm her. Hvad ser du?
1: Jeg ser en, en kvinde, en stærk kvinde, sportsudøver. Hun går ned i knæ.
2: Hvad ser du mere?
1: Det ser ikke godt ud.
2: Det ser nemlig ikke godt ud, vel?
1: Nej, det gør det ikke. Det gør det ikke. Det er ikke så godt. Men alle kan jo være udsat for et uheld, men det er et af de større uheld.
2: Ja, og nu kan lytterne jo ikke se, hvad der er på min skærm. Hvad ser du på skærmen?
1: Jamen, det er som om, at de ben, de ikke er helt rene længere.
2: Nej. Det er et billede af en 24-årig australier. Hun hedder Joanna Wittrich. Og hun var med i et såkaldt Hyrox-arrangement i Beijing. Og
1: Hyrox, hvad er det?
2: Jamen, det er sådan en fitnesskonkurrence, som minder sådan lidt om CrossFit. Du løfter, du bærer, du trækker, du... Altså, det er vanvittigt hårdt, og dem, der er med i det, det er altså nogle altså, virkelig stærke mennesker, og alt respekt til dem. Og nu er der startet en debat, fordi er du pro-poo, eller er du imod-poo? Altså lort. Fordi det, der skete til det arrangement i Beijing, det var, at hun fik simpelthen pludselig diarré i alle de her anstrengelser for at lave øvelserne. Og hun var jo et konkurrencemenneske, så hvad gør man? Man giver jo ikke op. Og derfor så fortsatte hun konkurrencen simpelthen med diarré løbende ned af benene. Og det er jo virkelig ulækkert, og der er mange steder på nettet, hvor man har censureret det. VG.no er der, jeg har fundet de billederne. De har også en lille passage om, derfor vælger vi at publicere billedet, fordi det er en debat, som har som raser på de her sportsfora, fordi der er nogen, der siger, hun skulle være taget ud med det samme, altså overhovedet ikke acceptere, at hun jo selvfølgelig kontaminerer sportsredskaber. Man har jo ikke lyst til at være den, der kommer lige efter hende og skal lave mavebøjninger og skal komme efter dig. Men så er der også andre, der siger, det der, det er det ultimative. Hun giver sig 100.000% i altså ambitionen om at være den bedste. Og ved du hvad? Hun vandt konkurrencen.
1: Hun vandt konkurrencen.
2: Og så lagde hun et billede på de sociale medier.
1: Det skal
2: medier,
1: jeg også se.
2: Ja, hvor hun siger, hvor hun ligger, ja, så har hun fået drop bagefter, så siger hun, go hard or go home. A win is a win. Det har hun så efterfølgende taget ned, fordi det har skabt rigtig meget debat. Også Hyrox, som er virksomheden bag, har været ude og undskyld og sagt, der skulle sættes hårdere ind over for det her. Men altså sådan en lille fækal historie fra morgenstunden.
1: Ja, her klokken 8:45, hvor der godt kunne være et par stykker, der sidder og spiser morgenmad, men det valgte du så.
2: Jamen det er jo det gode ved radio. De kunne ikke se det, de kunne bare høre det forklaret. Jeg håber, at vi er tilgivet. Men det var i hvert fald noget helt, helt andet, som også fylder noget derude på nettet.
1: Nå, vi skal tilbage til historien om den russiske frikat, der har beskudt en dansk helikopter. Det skete i går eftermiddags. Nu har vi fået en reaktion fra statsminister Mette Frederiksen. Den er kort, men den lyder sådan her. Desværre ikke overraskende.
2: Nej, og hverken besætning eller helikopteren er kommet noget til, da de forsøgte at tage billeder af den russiske frikat, som lå i international farvand ud for Gedser. Vi kan lige høre, hvad forsvarsminister Jeppe Bro sagde, da han var med hos os her i P1 Morgen tidligere på morgen.
3: Jeg ser jo ikke mildt på den her hændelse. Også fordi det, som vi var inde på lidt tidligere, jo potentielt set kunne have gået rigtig galt. Og derfor så er der jo behov for at få både sendt det signal til Rusland, men selvfølgelig også udbedt os en forklaring på, hvad det er, de har tænkt.
2: Ja, Lars Løkke Rasmussen, udenrigsminister, kalder det helt uacceptabelt og har også indkaldt den russiske ambassadør til en samtale. Kenneth Ønslager Buhl, godmorgen. Nu skulle du være med, Kenneth. Er du korrekt? Kan du høre mig, Kenneth? Vi er lige i gang med at finde ud af, hvilket håndtag, som Kenneth han gemmer sig bag.
4: Kan I høre mig nu?
2: Nu kan vi høre dig. Er du der? Yes, perfekt. Ja. Er det dig, Kenneth?
4: Ja, det er mig.
2: Nej, så har vi lukket op for det rigtige rør. Du er militæranalytiker. Når vi taler om det, vi så i går, hvordan skal vi så omtale det? Skal vi omtale det som et militært angreb?
4: Nej, det er ikke, skal vi sige, alvorligt nok til at være et militært angreb. For det første, så er det et nødblus eller et blus. signalblus, det er jo ikke et våben i sig selv, det er jo pyroteknik, som er, kan tjene forskellige formål. Det er ikke klassificeret som et våben, men man kan jo sige, det bliver jo brugt lidt som et våben eller et advarselsskud her, hvor man jo signalerer, at skal vi sige, tilstedeværelsen af helikopterne er uønsket. Det er i hvert fald det, som vi må formodet har været tilfældet. Om der så ligger noget dybere bagved, det kan vi jo kun gisne om. Altså tilsyneladende havde der været en lignende episode i den engelske kanal for et stykke tid siden. Og det synes jeg jo, det taler jo ind i, at det er jo, skal vi sige, en samlet eskalering i den russiske adfærd over for Vesten, over for vestlige aktører herunder Danmark. Vi så jo den her beskydning af tog på vej fra Kiev til Warszawa, hvor man mener, at det var målet, og ombord var jo blandt andet den tidligere britiske premierminister Boris Johnson, jo, som har været en stærk støtte af Ukraine.
2: Du har selv været i søværnet, altså når vi snakker om, at det, eller taler om, at det ikke er et våben, så er det jo alligevel altså pyroteknik, som i sidste ende jo kunne føre en alvorlig ulykke med sig, og på den måde kunne det jo godt være gået grueligt galt, som på samme måde som hvis det havde været et våben, og hvis det havde været et angreb. Men man skelner her med motivet også, eller hvad det er sådan samme?
4: Ja, altså man kan jo forestille sig alle mulige scenarier, hvor det kunne have gået galt, for eksempel hvis skuddet var kommet ind i selve helikopteren, mens de sad og tog billeder, så kunne det have gået rigtig galt, eller hvis det var røget ind i motoren, eller indsugning på motoren på helikopteren, så kunne det sikkert også være gået galt. Altså, jeg er sikker på, herre fru Hansen var nok blevet indkaldt til en samtale ved det lokale politi, hvis de havde gjort det ved siden af den lokale lufthavn. Så der er ingen tvivl om, at det her det har været en trussel imod flysikkerheden.
2: Og så er det jo det her med, altså det taler ind i et større billede af russiske hybridangreb, og nu også her, altså det er en russisk frigat, som skyder efter en dansk militærhelikopter. Men skal vi regne med, at det er nogle russiske matroser, som har fået en fix idé, da de så helikopteren, eller kan vi godt forvente, at det her er en aktion, som er afstemt med nogen, der er højere på strå i Kreml?
4: Det er uden tvivl noget, som er kommet ovenfra. Man har haft formentlig et direktiv om, at man ligesom skulle skærpe tonen, men i den sidste instans er det jo chefen ombord på fregatten, som har truffet sådan en beslutning. Det er jo ikke et par fulde sømænd, der har stået nede på dækket. Altså alt i skal vi sige, det sovjetiske væbnede styrker er jo udpræget topstyret, så der er ikke nogen, der har gjort sådan noget her, uden de har fået direktiv ovenfra om at gøre det. Mm.
2: Hvad får russerne ud af det? Altså er det håbet, at vi provokeres til at tage nogle skridt, eller ja?
4: Nej, jeg vil sige, det har nok mere noget at gøre med en politisk signalgivning om, at de synes, at vi støtter Ukraine for meget. Og det er for meget. Og det er også det, den russiske ambassadør i Danmark tidligere har udtalt. Alt imens, at de nægter jo hvert kendskab til de forskellige hybridangreb, så de har udtalt, at det må vi jo ligesom finde os i, når vi støtter Ukraine.
2: I slutningen af 2024... blev der også affyret et nødblus mod en tysk militær helikopter. Er det her en form for aktioner, vi skal forvente, der kommer flere af?
4: Jeg forventer, at der kommer mere af den samme slags her. Som jeg nævnte før, vi har set noget lignende tidligere. Det, som jeg synes er tankevækkende, det er, at siden den kolde krig har danske fly og helikopter jo udført den her type operationer, hvor de har fotograferet sovjetiske og senere russiske skibe på vej igennem de danske stræder. Og det har mig bekendt aldrig tidligere givet anledninger til episoder af den her art. Så det er jo helt klart en ændring af normalbilledet, og der vil formentlig komme mere af det her. Det, man så kan frygte, det er, at tingene vil optrappet, og man måske vil bruge skydevåben, måske først at skyde varselsskud, og så måske skyde virkningsskud. Og så begynder det at blive rigtig alvorligt. Så man vil sige, jeg synes, jeg vil ikke sige, at de leger med ilden, men det begynder at ligne det.
2: Kenneth, tak for at være med.
4: Ja, selv tak.
2: Kenneth Øenslager Buhl, militær analytiker.
1: Klokken er 10 minutter i 9, og tidligere på morgen, der talte vi også med vores forsvarskorrespondent Mads Korsager. Han fortæller, at det var en helt almindelig, rutinemæssig mission, den danske helikopter var ude på, da den russiske frigat altså affyrede nødblus to styks efter den.
5: Jamen, vi ved, at helikopter af typen Fennec, det er en af forsvarets sådan mindre helikoptertyper, som blandt andet også politiets aktionsstyrker og specialoperationsstyrkerne bruger. Ja, dem er altså ude på sådan en fotoovervågningsmission. Det er sådan, at forsvaret eller den danske stat vil rigtig gerne have fysisk styr på alle fremmede statsskibe, der passerer igennem eller tæt på dansk farvand. Det gælder i særdeleshed russiske krigsskibe. Det vil sige, at man vil ud fysisk og se på dem, enten i form af skibe eller i form af fly, men så i det her tilfælde en helikopter. Så det var simpelthen en helt rutinemæssig overvågningsmission, som sker, jeg lige vil sige, hvis ikke hver dag, så i hvert fald hele tiden. Og ja, så kommer det så til der, hvor det russiske krigsskib affyrer de her nødblus eller flares, formentlig for at signalere, at de gerne så, at de skulle holde afstand eller noget i den retning, eller signalere en form for utilfredshed, lige præcis hvor tæt på den danske helikopter var, det ved vi ikke noget om. Men det er altså sådan, situationen opstår.
2: Mm. Jeppe Bruus, forsvarsministeren, kalder det alvorligt. Han siger også, at der er mulighed for at komme i kontakt med helikopteren, hvis det er nødvendigt for et russisk krigsskib. Altså, hvis du siger, at det foregår hele tiden, så er det vel heller ikke første gang, at en dansk forsvarshelikopter tager billeder af en russisk frigat?
5: Nej, det er bestemt ikke første gang. Det er vitterligt noget, der sker hele tiden, og der er en række muligheder for at komme i kontakt mellem hinanden, de to enheder. Altså, der er radiofrekvenser, som dybest set står åbne hele tiden, hvor det er sådan standard, at man kommunikerer. Så at det her sker ud af det blå, vil jeg kalde meget, meget usædvanligt, og en relativt voldsom optrapning. Det er før set, at sådan danske overvågningsenheder og russiske krigsskibe har været på kant med hinanden. Det er sådan foregået i form af, at de russiske enheder måske har peget i retning af de danske med våben, at de har lyst på dem med sådan nogle målfølgerater, som man kan høre i den anden ende, hvornår de bliver tændt, og hvornår de lyser på deres mål og sådan noget. Men det her, det er et skridt op af eskalationstiden, at det ligefrem kommer til affyring af en form for skydevåben. Det her skal jo understreges, det var jo ikke sådan et rigtigt skydevåben eller et projektil, der blev fyret afsted. Det var et nødblus, men stadigvæk repræsenterer jo, det er jo en risiko, hvis det kan ramme sådan en helikopter, der flyver derud.
2: Sagde forsvarskorrespondent her i DR, Mads Korsager. Forsvarsminister Jeppe Bruus fortalte til os her tidligere på morgen, at han ikke har taget kontakt til NATO oven på gårdsdagens hændelse. Ifølge de konservatives Marcus Knudt, så er der dog akut behov for, at vi drøfter den her sag med vores allierede.
6: Jamen, det her er en meget, meget alvorlig hændelse, også set i lyset af den russiske eskalering, man ser andre steder rundt om i Europa. Vi så et droneangreb ved grænsen til Polen i går mod en togstation, hvor der lige var afgået tog med den britiske, tidligere britiske statsminister, dronehændelser ved lufthavnen i Tyskland. Så vi skal tage det her meget, meget alvorligt. Og der er jeg selvfølgelig enig med forsvarsministeren i, at og med udenrigsministeren i, at vi skal indkalde den russiske ambassadør til samtale. Men jeg synes også, at at vores forsvarsminister, vores regering, bør orientere NATO om det her og konsultere NATO, fordi det her, som sagt, det er jo ikke en enestående hændelse mod Danmark. Det er del af et mønster, vi ser på tværs af Europa mod NATO-lande.
2: Sagde altså de konservatives forsvarsordfører Marcus Knudt, da vi talte med ham. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, han skriver til os, at en af flyvevåbens helikopter er blevet skudt ned efter med såkaldte flares i forbindelse med en rutinemæssig fotodækning af en russisk frigat i farvandet ud for Gedser. Det oplyser forsvaret. Det er helt uacceptabelt at kunne have bragt menneskeliv i fare. Derfor har jeg indkaldt den russiske ambassadør til samtale om hændelsen. Fra dansk side der arbejder vi for, at al skibstrafik kan passere fredeligt gennem de danske farvande, men Rusland flytter gradvist til grænsen for, hvad de mener er acceptabel adfærd. Det kan vi ikke acceptere, skriver han. Altså et skriftligt svar til os her.
1: Ja, hele regeringstoppen har været i sving. Også statsminister Mette Frederiksen, som har skrevet, at russisk beskydning er desværre ikke overraskende. Vi skal ud i naturen. Der skal vi ud sammen med dig, Tine Nord-Rohauge. Godmorgen.
7: Godmorgen.
1: Du er biolog, natur, skoleleder ved Slagelse Naturskole. Vi skal tale om den store husedderkop, som godt nok har travlt i øjeblikket. Hvad har den så travlt med?
7: Ja, det har den. Den har travlt med at gå på fri og fød, og det er jo selvfølgelig hannen, der gør det. Han er på jagt efter damer nu, og det er derfor, vi lægger ekstra meget mærke til arten, altså til ham. Det er hanner, vi møder, når han piler hen over stuegulvet, eller når man kommer ud om morgenen og spærer øjnene op, fordi han sidder der i håndvasken og kigger på en. Så er det, fordi han er faldet ned fra loftet på sin fri affær, og ikke lige kan komme op i de glatte flader. Men han skal altså ud og finde en hund nu, og så skal han til at parre sig med hende. Og det gør han på en lidt speciel måde. Han producerer sæd, men han er nødt til at sende sin sæd ud i et lille sædspind, som han så suger op med nogle palper, hedder det. Det ligner faktisk nogle store boksehandsker, han har op foran på hovedet, og det er dem, han bruger til at befrugte hunden med, når han møder hende.
1: Ja.
7: Og han bliver jo inviteret ind i hendes spind.
1: Ja, det gør han jo.
7: Ja, det gør han nemlig. De ser jo drabelige ud, sådan nogle store husedderkopper. Det er jo Danmarks største edderkop, og en af Europas største. Men i virkeligheden er hun meget omgængelig, typisk i hvert fald, når han kommer, og de kan faktisk parre sig flere gange. Han får også nogle gange lov til at flytte ind og nyde en lille bid fluemad eller sådan noget, hvis det er, hun har rigeligt.
2: Jeg sidder lige og kigger på et billede af de her palper. Altså, det ligner jo sådan nogle boksehandsker. Altså sådan nogle små knyttede næver, eller en krabbeklo, eller et eller andet.
7: Præcis, og det er jo meget godt i den her tid, så kan man faktisk kende forskel på hannerne og hunderne, hvis man er interesseret i at vide, hvem det er, man møder der i badekarret eller på stuegulvet.
2: Og så siger du, at han skyder sæd ud af dem?
7: Han gør det, at han skyder sæd ud i et lille sædspind, han har lavet, og så suger han det op i palperne. Og når han så har fundet den rette hund, som er klar til at blive parret, det er sådan noget, han kan fornemme og sanse, så skyder han palperne ind og afleverer sin sæd via dem i hendes kønsåbning, som sidder på bagkroppen. Men han befrugter faktisk ikke æggene. Hun har nemlig et sædgemmen, så hun gemmer det der trygt og varmt og frostfrit hen over vinteren, og når så temperaturen stiger, og det er tid til at få små befrugtede æg og derefter unger, jamen så lægger hun æggene, og samtidig befrugter hun så æggene med hans sæd, som hun har gemt. Og så er vi jo inde i den gode varme sæson igen, og så kan de små edderkoppeunger gå ud og gøre verden usikker.
1: Ja. Hvor mange unger taler vi om?
7: Jamen altså, hun kan lægge sådan en 2-3 spind, og der kan godt være en 50-60 æg i. Og så, som det jo er med de her dyr, som lægger mange æg og så videre, så er der jo et vist spild, og der kan faktisk også ske det. Altså, hun vogter lidt over spindene først, og når så ægene klækker efter en omkring en 4 ugers tid eller sådan noget, så sidder ungerne faktisk lidt samlet. Men hvis der er fødemangel i starten, så kan de faktisk godt finde på at æde hinanden. Så der er et vist spild, kan man sige, ikke?
2: Spild, ja. Altså, når man ser sådan en sidde i køkkenvasken og kigge på en, når man stopper om morgenen, så kunne man jo godt have lyst til bare lige at tage en avis og så bare lige...
1: Ja, det skal man ikke.
2: Det skal man ikke.
7: Og det skal man jo ikke. Det er jo vores venner, ikke?
2: Ja, fordi hvad, de hjælper os med? Og myg
7: og, ja, fluer og myg og alle de andre dyr, vi ikke gider have vimserne rundt omkring os. Det sørger de jo for at hjælpe os af med. Så man kan jo, hvis man møder ham der i vasken, så kan man jo, hvis man ikke lige har lyst til at tage ham op i hænderne, så kan man jo tage ham forsigtigt med et lille glas over et lille stykke papir indunder, og så hjælpe ham ud. Fordi så kan det være, at han går over i redskabsskuret bagefter og finder hende den lækre hund derovre, så kommer han måske slet ikke ind igen.
2: Tak for fortællingen om den store husedderkop, Tine.
7: Jamen selv tak, og god dag.
2: Ja, i lige måde, Tine Nord Råhauge, biolog og naturskoleleder ved Slagelse Naturskole. Det var 3 timer fra...
1: Det var travlt.
2: Det var travlt med altså et opsigtsvækkende og alvorligt hændelse i går, ikke? Mm. Altså forsvarets helikopter, som blev beskudt af en russisk frigat med sådan nogle nødblus.
1: Nødblus, ja.
2: Der kommer til at kaste... Det kommer til at kaste mange analyser og reaktioner af hele dagen. Man kan følge med på DR.dk, TV Live, og selvfølgelig kan se, vores kollegaer på P1 Orientering er mødt ind. De sender fra klokken 16. Jeg er sikker på, at de også skal tale om det og det. Det var Mette Dalgaard, Lærke Balsen, Thomas Tjernsen, Bjørn Stensbæk, nu klokken 9.
8: Efter episoden i går, hvor en dansk militærhelikopter blev beskudt med nødblus fra et russisk krigsskib, er der nu begyndt at komme politiske reaktioner fra Folketingets partier. Det var i international farvand syd for Gedser, at frigatten skød efter helikopteren. Både helikopteren og besætningen er uskadt. Men ifølge forsvarsminister Jeppe Bruus, så kunne det være gået rigtig galt. Og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har indkaldt Ruslands ambassadør til en samtale om hændelsen. Og det mener regeringen er tilstrækkeligt for nu, og det bakker Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg op om.
9: Der er jo rigtig meget værktøj i værktøjskassen, men det skal jo også tages op i den takt, som det nu skal. Så derfor så mener jeg, at det er rigtigt at gøre, som regeringen har gjort nu.
8: Men Marcus Knuth, som er forsvarsordfører for Konservative, mener, at regeringen skal skynde sig at tage kontakt til andre NATO-lande.
6: Fordi det her er jo ikke en enestående hændelse mod Danmark. Det er del af et mønster, vi ser på tværs af Europa mod NATO-lande.
8: Men forsvarsminister Jeppe Bruus har ingen planer om at indkalde NATO til konsultationer, som det hedder.
3: Vi kommer til at have en samtale med den russiske ambassadør. Vi er jo løbende i kontakt med vores allierede og kigger på bredt set på alle de hændelser, der er i Europa.
8: Statsminister Mette Frederiksen er også kommet med en skriftlig kommentar, hvor hun siger, at episoden taler for sig selv og er en del af et mønster, hvor Rusland har intensiveret hybridkrigen mod Europa. Der er nu færre børn og unge, som ikke har oplevet en digital krænkelse på nettet, end der har. Det viser en ny undersøgelse foretaget af Red Barnet og Trygfonden. For helt præcist så har 2 ud af 3 børn og unge mellem 9 og 17 år inden for det seneste år været udsat for en digital krænkelse eller andre ubehagelige oplevelser på nettet. Og det er et kæmpe problem, som der skal gøres noget ved politisk, sådan lyder det fra Johannes Schmidt-Nielsen, der er generalsekretær i Red Barnet.
10: Hverken børn eller forældre kan løse det her alene. Der er behov for massiv politisk regulering af tech-giganterne, for lige nu er det omkostningsfrit for dem at udsætte vores børn for alt muligt, som børn ikke bør udsættes for.
8: Undersøgelsen viser også, at selvom de fleste store sociale medieplatforme har en aldersgrænse på 13 år, så har næsten 2 ud af 3 af de 9-12-årige allerede en profil på mindst en af platformene. Så det er stadig alt for let for børn og unge at tilgå indhold, der ikke er tiltænkt dem. Det fortæller Mia Winter, der er psykolog i Red Barnets slette rådgivning.
11: Vi jo på mange måder også har overladt ansvaret til børnene selv, fordi de store medieplatformer har jo fri leg. Og det betyder, at ansvaret i forhold til at navigere og gennemskue, hvad der foregår online, lige nu er lagt på skuldrene af børn helt ned til 5, 7, 9 år, afhængig af hvilke platforme vi taler om.
8: Et flertal i Folketinget vil have indført en aldersgrænse på sociale medier på 15 år og er på vej med et lovforslag. En gruppe naboer til Fuglsø Mose i Djursland har kaldt til kamp for bevaring af danske højmoser. Gruppen kalder sig for Gruppen for Bevarelse af Fuglsø Mose. Og de er trætte af, at Region Midtjylland er på vej med en ny råstofplan, hvor de lægger op til at udpege nye områder af mosen, hvor det bliver muligt at grave tørv, der bruges til spagnumjord. Ifølge gruppen så er det en katastrofe for klimaet at grave i mosen. Og derfor har vi nu dig med, Philip Knak Kjærgaard, klimaanalytiker, i det her DR. Altså, har gruppen ret? Har det store konsekvenser for klimaet at grave i moserne?
12: Ja, altså tørvegravning, som ikke kun foregår på Djursland, men også i Nordjylland, i store vilde mose især, der udledes CO2 svarende til en sådan mellemstor dansk provinsby som Juelsminde hvert år. Så det har store konsekvenser, og de her gamle tørvemoser, det er faktisk kun 3% af jordens areal globalt set, men lærer faktisk mere CO2 end alle verdens skove.
8: Så hvis det udleder så meget CO2 at grave i de her højmoser, hvorfor gør vi det så?
12: Jamen, det her spagnum, de gamle tørvemoser, de er virkelig gode til at bruge til at have planter i drivhusene. Og derhjemme, der kan du selvfølgelig købe alternativ efterhånden komposteret bark, eller du kan få gratis kompostgødning på mange genbrugspladser. Men gartnerierne, der laver 100.000-vis af basilikummer og dildplanter og persiller, de har brug for det her spagnum, fordi det er meget effektivt og billigt at bruge. Selvom der er alternativer, så er det bare sværere.
8: Så helt kort, altså, er der udsigt til, at det her graveri, det stopper?
12: Altså, der er i hvert fald en dato, hvor der er jo simpelthen ikke flere højmoser tilbage. Og for eksempel i naboland som Tyskland, der forventer de også, at det stopper i 2040'erne. Så en eller anden udløbsdato har det. Men spørgsmålet er, hvornår?
8: Ved det fra Philip Knak Kjærgaard. Og en vejrudsigt, den står på først lidt sol enkelte steder, eller skyde med finregn og måske risiko for tåge. I løbet af eftermiddagen mere udbredt regn. Og så temperatur mellem 15 og 20 graders varme. Peter Favre, Løfald til Radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
13: literprisen slår rekord. 19 kroner og 19 øre for en liter diesel på bemandede tankstationer rundt omkring i Danmark her tirsdag den 15. september 2026. Aldrig før har det været dyrere at tanke diesel i Danmark. Og det er nok kun begyndelsen. For næste prischok kommer ikke fra tankstationen. Den kan komme fra kaffeposen, fra chokoladebaren, ja fra helt almindelige varer, der pludselig bliver noget mindre normalt at betale for. Forklaringen ligger langt væk ude i Stillehavet. Den hedder El Niño. Navnet lyder næsten blidt. Den lille dreng, Jesusbarnet. Men der er ikke meget tidlig julefred over fænomenet. En super El Niño er under udvikling. Havtemperaturerne ligger langt over normalen. Og når Stillehavet flytter rundt på varmen, går vejret i store dele af verden af lave. Kaffe og kakao er jo allerede under pres. Fødevarer kan blive det næste sted, hvor klimakrisen dukker op som en efterregning på bongen. En dyr dummebøde. Eller hvad? Er Super El Niño stadig kun et eksotisk vejrfænomen på den anden side af kloden? Eller begyndelsen på endnu en klimapriskrise herhjemme hos os selv? Du lytter til Guld og Grønne Skove her på P1, programmet, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og husselmarmeren. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Varmen rammer ikke kun pengepungen. Den rammer også havet. Og herhjemme ligger havet og de indre farvande allerede og gisper. Hver tredje af Danmarks kystvande er ramt af iltsvind. I fjorde og indre farvande breder døde zoner sig langs bunden. Og derfor har et flertal i Folketinget nu vedtaget gødskningsloven. Mindre kvælstof på markerne, mindre næring til algerne. Men hvad nu, hvis det ikke er nok på grund af varmen? For varmere vand kan indeholde mindre ilt. Det kan sætte gang i algerne. Så selv hvis Folketinget og den nye L5 får skruet ned for kvælstoffet, kan klimaforandringerne skrue op for iltsvindet. Inden på Christiansborg handler slagsmålet om landbrugets rammer. Ude i fjordene er spørgsmålet mere nådesløst. Kan et stadig varmere hav nå at få livet tilbage? Velkommen til Guld og Grønne Skove her på P1. Min første gæst er forsker på det savnomspundne Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet. Helt specifikt i sektionen for noget, der helt eventyrligt hedder Physics of Ice, Climate and Earth. Ja, det lyder måske næsten som en fantasy-roman af forfatteren George Martin i serien A Song of Ice and Fire. Men det her, det er hardcore naturvidenskab. Det er det mest kontante, vi har overhovedet har at byde på her i kongeriget, her i vores Danish realm. Og jeg er nysgerrig på det fundamentale, på havfysikken. Hvad er Super El Niño? Og derfor vil jeg gerne byde velkommen til dig, Bo Winther. Du er leder af sektionen for is, klima og geofysik på Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet. Velkommen til.
14: Tak.
13: Og inden vi går op i Super El Niño, så lad os begynde med El Niño. Hvad er det for et fænomen?
14: Ja. El Niño er et fænomen, hvor er havet i de ekvatoriale egne ved Stillehavet, så altså bredt set mellem Indonesien og Australien, og så hele vejen over til Sydamerika på den anden side.
13: Et stort område.
14: Det er et kæmpe, kæmpe område på ekvator. Hvor havet der, det kan udvikle sig på en måde, hvor vi har nogle forskellige temperaturer fra det, vi normalt plejer at have. Så det, der sker, det er simpelthen, at havet det bliver varmere hen imod Sydamerika og ud i det centrale Stillehav, hvor at det normalt plejer at have noget køligere havvand, der simpelthen på en eller anden måde i en kobling med atmosfæren bliver ændret.
13: Så det, du siger på en eller anden måde, ja. Så er jeg nysgerrig, fordi jeg tænker, er det stadigvæk lidt gådefuldt, hvad der egentlig forårsager det her?
14: Ja, det er faktisk sådan, så det, vi kan kun forudsige sådan, de her events som regel nogle få måneder til et halvt år frem. Hvilket er et stort fremskridt. Hvis man går 40 år tilbage, så var det ikke forudsigeligt. Men nu har vi bøjer, der ligger og måler havtemperaturerne, både ved overfladen i Stillehavet og dybt ned. Og så kan man faktisk lave en forudsigelse af, hvordan de her temperaturændringer kommer til at udvikle sig.
13: Og det er altså et fænomen, der er i det meget vidstrakte, enorme ocean Stillehavet. Men det er El Niño, der ligesom har en rytme, der måske er lidt forudsigelig, men alligevel kan man sige, kan komme overraskende. Nu har vi en super El Niño under opsejling. Hvad er det?
14: Ja, en super El Niño er sådan set bare et udtryk for, at temperaturerne i midten af Stillehavet, i stedet for bare at komme lidt over normalen, så vi har en El Niño, så kommer de mere end 2 grader over normalen. Så kalder vi det inden for forskningen, vi har en stærk El Niño, og det populært bliver vi kaldt en super El Niño, når vi har sådan en meget, meget kraftig El Niño.
13: Umiddelbart, når mange hører om stigende havtemperaturer, så tænker folk straks, ja, det er en effekt, det er i hvert fald mange, der gør, også politikere, at det må være en effekt af det globale klimaforandringer, altså i virkeligheden drivhuseffekten, det at der er blevet udledt så mange drivhusgasser, blandt andet CO2 og metan, som på den måde laver en hinde omkring jorden, som varmer os op. Men lad os lige holde tingene adskilt. I første omgang, der har det ikke noget at gøre med klimaforandringer.
14: Nej, El Niño er et naturligt fænomen, som vi ved har fundet sted her på jorden i hundredvis af år, faktisk tusinder af år, kan man gå tilbage og se, at der har været El Niño, hvis man kigger på fossile koraller i Stillehavet. Men den seneste forskning tyder faktisk på, at det her El Niño-event her, de bliver kraftigere. De er blevet kraftigere i løbet af de sidste 40-50 år, hvis man sammenligner med de her over 1000 år tilbage, vi kan gå tilbage til.
13: Så hvis vi lige holder tingene adskilt, vi har det her stadig lidt gådefuldt fænomen, hvor med nogle sådan, ja, altså 7 magre år, 7 fede år, kommer tilbage som stigende vandtemperatur. Men noget, der ligesom er foregået, altså også lang tid før, man begyndte at brænde kul og olie af. Men hvordan er det så, det er ligesom i en cocktail med de samtidig stigende havtemperaturer, hvordan er det, det ligesom spiller sammen?
14: Ja, det spiller sammen på den måde jo, at når vi har stigende temperaturer globalt, så er der rigtig mange steder, hvor vejret er en lille smule anderledes, eller måske markant anderledes, end det plejer. Og det betyder jo, at man i forvejen har et stresset område for f.eks. fødevare. At man, hvis man skal dyrke områder, hvis man gerne vil have sine marker, så er man interesseret i, at man har det samme vejr igen og igen og igen, så det er forudsigeligt. Det er blevet mindre forudsigeligt med den globale opvarmning, at der har man simpelthen mere tørke og flere ekstremer rundt omkring. Og så kommer El Niño så oveni.
13: Men det prøv lige mig med at forstå, hvordan man kan holde de her ting adskilt, fordi ja. Jeg tænker, hvis man har de her bøjer liggende ude i Stillehavet, man kan konstatere, okay, nu stiger temperaturen. Ja. Temperaturen stiger mere, end man på en eller anden måde normalt ville forvente. Hvordan er det så egentlig, man sådan videnskabeligt kan skelne, hvad der ligesom er nogle naturligt forekommende fænomener, og hvad der i højere grad er menneskeskabt, altså forårsaget af klimaforandringer?
14: Det kan også være svært, men lige med El Niño, der kan vi jo se, at opvarmningen foregår super hurtigt, så meget, meget hurtigere end den globale opvarmning. Så når vi går ind i en El Niño, så sker der det, at temperaturen i Stillehavet varmes op med, i det her tilfælde, over 2 grader i løbet af nogle få måneder. Og det er selvfølgelig global opvarmning. Der taler vi 1/10 af grader over år. Så på den måde er det let at se forskel på de to.
13: Så det er i virkeligheden noget med hastigheden, altså tempoet i de her temperaturudsving. Hvis vi lige tager så, hvordan klimaforandringerne påvirker. I første omgang fokuserer vi på Stillehavet og vender tilbage til, hvordan det måske også på en eller anden måde virker ind i forhold til vores breddegrader. Men hvordan er det, klimaforandringerne isoleret set påvirker temperaturen i Stillehavet?
14: Ja, isoleret set, så er klimaforandringen, der er bare en generel opvarmning af alle oceaner, inklusiv Stillehavet. Så det kan vi se, at mængden af simpelthen temperatur, både i overfladen, men også flere hundrede meter ned i oceanerne, den bare stiger og stiger. Og det er faktisk der, hvis vi ser på drivhuseffekten, hvor er det af energien, som vi har ekstra i systemet, den ophobes, så er de i oceanet. Over 90% af energien er der.
13: Og der står vi nu i en situation. Altså, er vi i en super El Niño, eller er det på vej? Altså, hvordan er det, man på en eller anden måde, altså med de temperaturmålinger, man har, altså det hårde data, man har ude for Stillehavet, hvordan er det, man ligesom konkluderer, at nu er vi der?
14: Rent faktisk, så var jeg lige nu her til morgen ind og se de seneste temperaturmålinger, før jeg kom i programmet. Og jeg kan sige, at vi har præcis krydset de 2 grader. Så det er sådan, så nu er vi. Vi har krydset de 2 grader ind til, at vi er en super.
13: Altså her 15. september 2026, er det også tidligere på året, end det plejer, eller kan man sige noget om det?
14: Det er lidt tidligere på året, end det plejer, og jeg vil også lige sige, at reglen er så, hvis vi skal kalde det en rigtig super El Niño, så skal det blive ved med at være så varmt i 3 måneder fremover. Men vi inde i tilstanden nu, holder temperaturen i 3 måneder, så er det en officiel super El Niño.
13: Og hvordan er prognosen for det? Altså, nu taler vi jo om det kæmpe bælte, der også kører omkring ækvator, hvor der jo i udgangspunktet altid er varmt.
15: Så en stilfærdig konservativ prognose er vel, at det her kommer til at holde frem til jul, altså?
14: Ja, det er det. Det er de prognoser, vi har. Der er over 90% sandsynlighed for, at vi kommer til at holde over de her 2 grader frem til jul.
15: Men også højere? Altså, kan det stige endnu mere?
14: Det kunne også stige mere. Det her, det er bare, altså vi er sikre på, det over 2 grader. Sandsynligvis ikke meget mere end 2,5. Men det er stadigvæk virkelig, virkelig en markant anomali, som vi kalder det.
15: Men nu er vi i Stillehavet, altså klodens absolut største ocean. Er det her også noget, der forekommer andre steder? Altså i det indiske ocean, det sydlige Atlanterhav?
14: Vi har ikke tilsvarende i de andre have. Det har noget at gøre med, at Stillehavet er så kæmpestort, at man kan have den her variation i Stillehavet. Men effekten fra det spreder sig i atmosfæren som ringe, i vandet, men i atmosfæren som atmosfæriske bølger. Man får høj og lavtryk, bliver simpelthen, der bliver byttet om på positionerne på høj og lavtryk hen over Stillehavet. Og det giver et nyt mønster af høj og lavtryk.
15: Så selvom at det her jo i mange tilfælde ligger næsten på den modsatte side af jordkloden fra Danmark. Jeg kan huske selv som barn, jeg sad med min egen globus og var meget fascineret ligesom af bagsiden på en eller anden måde af kloden, men altså kan man sige i Stillehavet, hvor der jo altså ikke engang rigtig er særlig mange øer, det er ligesom hav, hav, hav og dybt, dybt, dybt. Men lad os lige prøve at forstå det mere kaotiske kredsløb, der så gør, at de forandringer og de temperaturstigninger, vi ser i Stillehavet, altså virker ind også i vores del af verden.
14: Ja, det starter med det helt simple, at kold luft er tungere end varm luft. Man kender det fra en varm luftballon. Man kan varme luften op, ballonen stiger til værs. Det, der så sker, når der ændres på, hvor er den varme overflade i Stillehavet, og hvor er den kolde overflade, så får man et nyt sted, hvor luften stiger op i atmosfæren, og et andet sted, hvor den begynder at synke ned og blive kold.
15: Og jeg lige forstå, hvor er det så, at luften stiger op, og hvor er det, den synker ned?
14: Ja, hvis nu vil den stige op meget tættere på Sydamerika, end den plejer. Normalt plejer opstigningen at være hen over Indonesien. Og nu har vi altså flytter det her område med opstigning langt, langt over mod Sydamerika. Og i stedet for, så får man nedsynkningen hen der, hvor man plejer at have opstigningen.
15: Og nu begynder vi så ligesom at brede os ud her. Hvad er det så, der sker i Sydamerika, hvis vi starter der? Altså, hvordan er det for eksempel høsten, vilkårene for at dyrke landbrug, ændrer sig i Sydamerika, når luften nu begynder at stige op der?
14: Ja, når luften stiger op, så sker der det er jo fugtig luft, der kommer fra overfladen, der stiger op. Og når luften stiger op, så køles den af. Så kan den ikke indeholde så meget vand, så får man nedbør. Så lige pludselig, der hvor der er tørt over Sydamerika, der får de nu regn. Så de får altså noget andet vejr der, end de plejer at have. Den anden ting, der sker, det er jo så, at hen over Indonesien for eksempel.
15: Ja, altså på den anden side.
14: På den anden side, der plejer de jo at have det fugtige luft, og nu får de nedsynkende luft. Det er super tørt. Så den regn, de plejer at få der, den får de ikke længere.
15: Så altså al den landbrugsproduktion, der er i Sydamerika, den forstyrres.
14: Ja.
15: Og på tilsvarende vis i Indonesien, altså jo den del af Asien, hvor der jo også er enormt folkerigt, hvor det også er i høj grad er fødevarer, ikke kun til eksport, men også til ligesom, at brødføde, altså milliarder af mennesker bogstaveligt talt. Det er ligesom noget, der kommer helt ud af balance.
14: Fuldstændig. Og det, der sker videre, det er, at igen ringene forplanter sig videre. Det er ikke bare der. Det går videre hen. Det forstyrrer monsunen over Indien, og det forstyrrer faktisk også, hvor man har det tørre og våde vejr over Afrika.
15: Men er det så sådan et mindste, du indledte med at sige, at det var ret afgørende, at man havde en eller anden grad af forudsigelighed? Er det i mindste sådan, at man så kan regne med, at nu bliver det så vådere, at der kommer mere regn i Sydamerika og tørre i en stabil overrække, eller hvad?
14: Nej, det er sagen. De her El Niño events, de varer kun i halve til hele år. Så det vil sige, det er de næste måske 6-12 måneder, man kan regne med den her forstyrrelse.
15: Så det er høsten i store dele af Sydamerika og Sydøstasien, der altså risikerer ligesom at blive kortsluttet i den her sæson. Og næste sæson, ja, der skal de så måske gamble på at kunne starte forfra med det, de normalt dyrker.
14: Præcis. Så det er dybt forstyrrende, og hvis det bare var der, problemet er, at vejret det bliver altså anderledes. Man får de her tørre og våde områder, også over Indien, også over Afrika. Igen, det breder sig.
15: Ja, fordi vi startede ude i Stillehavet, og startede så, eller rykkede videre, kan man sige, til Sydamerika, Sydøstasien. Men hvad med her i Europa? Hvordan virker det ind, hvis vi starter bare med vejret, med temperaturerne? Er det noget, vi kommer til at kunne mærke her?
14: Rent faktisk er Europa et af de helt specielle steder på jorden, hvor man næsten intet mærker til en El Niño vejrmæssigt set. Det nærmeste effekt, vi har, det er, at vi vil ikke i Karibien, der vil der ske det, at man får ikke lige så mange orkaner. Det kan vi allerede se. Orkansæsonen her i år, den er fuldstændig uden orkaner. Og nogle gange er der jo nogle af de her tropiske cykloner, vi kan få op som kraftige regnvejr heroppe.
15: Men hvordan kan det være, at de voldsomme orkansystemer, der ruller gennem, altså i danske medier ser man det mest, når det rammer Florida, men ja. Det er ligesom i høj grad også noget, der rammer de karibiske øer. Men prøv lige at forklare sammenhængen. Hvordan kan det være, at den opstigende luft over Sydamerika, regnen, at det på en eller anden måde også påvirker hele systemet med orkaner? Ja,
14: det er simpelthen fordi, at man får en forskel i vinden hen over Karibien i højden og nede i lav. Og hvis man skal bygge en orkan op, den er faktisk en orkan, der går 10-15 km op i atmosfæren.
15: Nu lyder det, som om I er ude på Niels Bohr, ja. Så du selv sidder og bygger orkaner.
14: Men hvis man skal have sådan en orkan, så skal man have stabilt vejr fra hele vejen fra jorden og op til omkring 10-15 km højde. Hvis man har forskellige vind i forskellige højder, så bliver den simpelthen revet i stykker, inden den når at bygge sig op. Så det er, det er forklaringen på det.
15: Så derfor kan man sige, at den altså, sådan, virvelvindseffekt, der kunne have været fra Karibien, den er der så ikke her.
14: Nej.
15: Men hvordan vil du sige, at vi i et land som Danmark alligevel kan komme til at mærke en vintersæson med Super El Niño?
14: Den måde, vi kan mærke det på, det er det med, at det påvirker fødevareproduktion. Så i og med, at landbrug rundt omkring i verden, at de bliver påvirket det her, og fødevareproduktionen vil blive mindsket, og nogle steder vil høsten slå fuldstændig fejl, det vil gøre, at ja, der vil være en stigning sandsynligvis af fødevarepriserne, men rent faktisk ved man også, at det giver simpelthen ufred. Så i et kontinent som Afrika, der ved vi, at El Niño, det gør, at hvis det er en kraftig El Niño, så gør det ofte, at der bliver mere borgerkrig, der bliver flere flygtningestrømme. Fordi når man ikke har fødevarene, og når ens det sted, man plejer at bo, det måske enten er tørkeramt eller står under vand, fordi man har fået er det område, hvor man får oversvømmelser, jamen så får man klimaflygtning.
15: Så altså krig, borgerkrig, migrantstrømme, hungersnød, det er sådan set nogle af de meget alvorlige hændelser, som fremkalder det her?
14: Ja, det er det. Og verdens fødevareprogram fra FN har allerede annonceret, at vi må regne med, at der bliver op mod 50 millioner mennesker flere påvirket, der har brug for fødevarehjælp i det kommende års tid.
15: Og vel at mærke ikke der, hvor arnestedet til El Niño, Super El Niño er i Stillehavet, fordi der bor ikke mange millioner spredt ud over det enorme areal. Nej, det er altså videre i Afrika, de fattigste dele, Indien, steder, kan man sige, hvor man virkelig kommer til at kunne mærke stigninger i fødevarene.
14: Det vil man gøre.
15: Men Bo Winther, leder af sektionen for is, klima og geofysik på Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet. Altså, der er jo tydeligvis også en heftig energi, også politisk energi i de stigende fødevarepriser, og budskabet her i dag er altså, at der er nye kræfter på spil, der kan presse priserne yderligere op hen over sommeren, som ikke nødvendigvis handler om isoleret set om energipriser eller moms og afgifter, men simpelthen er, at høsten kan slå fejl, og dermed kommer der mindre korn og hvad ved jeg, og dermed højere priser. Men Bo Winther, hvordan er det, man altså sådan oplyst, begavet i et samfund som det danske, kan skelne de her effekter? Altså, fordi nogen vil måske sige, at det her det er beviset på, at klimaforandringerne ligesom allerede nu sætter ind, og det er en del af det, men bare ikke hele delen af det. Samtidig er det jo et naturligt fænomen, der ligesom ikke rigtig kan gøres noget ved. Altså, hvordan kan vi skelne mellem årsagerne, og ikke mindst i forhold til klimaforandringerne, når vi oplever det her også i de kommende måneder?
14: Det er svært, men det vi kan sige, det er, at de generelle underliggende klimaforandringer, det er, at temperaturen stiger år for år for år. Det gør, at vi har et samfund, der er presset. Ikke bare her, men også særligt i de udsatte lande rundt omkring i verden, hvor man ikke har mulighed for at ressourcer til at lave alt muligt forskellige omstillinger og planlægge fra langt frem i tid. De bliver presset af det. Og så kommer de naturlige svingninger oveni. Det er lidt ligesom, når vi taler stormflod herhjemme, og vi siger det her med, at havvandet stiger. det er jo ikke, det lyder jo ikke meget, hvis havvandet stiger 10 eller 20 centimeter i løbet af en eller anden årrække. Men hvis de 10-20 centimeter kommer oven i den stormflod, der ellers ville, hvor vores dige ellers ville have været stort nok, men nu ikke er det længere, fordi det er de kritiske centimeter, der kommer oveni, så har vi katastrofen. Og det er lidt det samme, vi ser rundt omkring i verden nu.
15: Og det, der ligesom er motoren i det, det, der ligesom er den måske sådan onde spiral i det, det er, at havtemperaturerne stiger. Og lad os lige slutte af her med dig, til lige helt grundlæggende at forstå, hvorfor er det, når man brænder eksempelvis en liter dyr diesel af, at det ligesom er med til at forårsage, at havtemperaturerne stiger?
14: Det, der sker, når vi brænder diesel og kul og olie og alle mulige fossile brændstoffer af, det er, at vi øger mængden af drivhusgasser i atmosfæren. Og hvad sker der så? Så sker der det, at jordens kan ikke, dens varmestråling, den kan ikke komme ud i rummet og komme undslippe jorden på samme måde, som det kunne før. Så får vi den samme solindstråling ind, men mindre varmestråling ud. Det betyder ophobning af energi. Energien bliver ophobet i vandet.
15: Bo Winther, det her er for mig lige så dramatisk og måske også medrivende på en lidt ubehagelig måde som Game of Thrones, som A Song of Ice and Fire. Du er heldigvis nede i data, nede i bøjerne ude i Stillehavet, og der har vi altså her til morgen tal på, at vi nu officielt er inde i en super El Niño-sæson. Bo Winther, leder af sektionen for is, klima og geofysik på Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet. Tusind tak, fordi du kom her i Guld og Grønskov. Hen over sommeren lavede jeg en specialserie om netop, hvordan de globale klimaforandringer først og fremmest rammer under overfladen ude i de enorme oceaner. Serien hedder Havets Bundlinje og kan findes på DR Lyd. Og det er netop de her turbulente effekter, som Super El Niño kan accelerere. Og derfor vender jeg nu tilbage til søbredden og også de danske kyster til en af mine faste gæster fra sommerferien. Og lad mig lige understrege, så der ikke er tvivl om det, Super El Niño, der altså nu officielt er i gang her i dag, den 5. september 2026, er ikke noget, der direkte og i sig selv rammer de danske kyster. Men den underliggende forandring, de stigende vandtemperaturer, ja, det er noget, der i den grad har stor betydning for vores døde hav herhjemme. Og noget af det, jeg er nysgerrig på, ja, det er, hvad den nye gødskningslov, som jo har skabt stor ballade og traktordemonstrationer foran Christiansborg, om den ligesom gør tilstrækkelig forskel. Og nu vil jeg gerne byde velkommen tilbage til dig, Liselotte Hove Stockholm, direktør for Tænktanken Hav.
16: Tak for det.
15: De her stigende havtemperaturer, som vi lige fået beskrevet, ikke mindst ude i Stillehavet, men det er jo altså også noget, vi mærker lidt mere snigende herhjemme. Lad os lige prøve at forstå her omkring de danske kyster. Hvordan er det, at de stigende havtemperaturer ligesom ændrer livet i vandet?
16: Jamen, som vi hørte, så er der jo ligesom to ting. Der er Super El Niño, som er en udfordring, og så er der den globale opvarmning, som er en anden. Og det er jo den globale opvarmning, som også påvirker det danske havmiljø. Det vil sige, at vi får varmere temperaturer, også meget, meget kystnært. Det betyder eksempelvis, at varmere vand indeholder jo, som du også selv sagde i din indledning, mindre ilt. Og når der er mindre ilt, kan det jo forværre det iltsvind, som vi desværre har rigtig meget af, hvor de nye tal kom her i fredags. Det presser jo det liv, der er under overfladen. Det svarer jo til, at du og jeg skal leve meget varmere, end det vi gjorde. Og hvis vi var robuste, så kunne vi holde til det og ligesom justere til det. Men når vi ikke er robuste, så vil det tage længere tid for os at kunne holde til det. Så det påvirker i den grad både habitater og økosystemer under havets overflade.
15: Når vi kigger på det døde hav, og jeg er med på, at det er dramatisk, men det er sådan set en ret sådan bogstavelig beskrivelse af, hvordan tilstanden, det fraværende liv er rigtig mange steder. Også der, hvor vi bader, der, hvor vi sejler, der, hvor vi på en eller anden måde nyder bølgens brus. Der er det dødt under overfladen. Hvad er det for nogle områder, der ligesom er allermest sårbare, og som måske allerede nu mærker den her effekt af det snigende varmere vand?
16: Jamen, man kan sige, der hvor vi i forvejen, du nævnte selv i indledningen, vi har 2/3 af svarende til Fyns areal, er nu ramt af iltsvind. Det er jo så allerede, hvad kan man sige, presset i bund. Det vil også blive påvirket af varmere havtemperaturer. Det vil sige, de områder, som allerede nu er sårbare, bliver yderligere påvirket. Men generelt set vil de varmere temperaturer jo påvirke overalt i vores danske farvande. Det vil skabe nogle nye, hvad kan man sige, strukturer i havet, fordi lavdelingen jo også ændrer sig.
15: Og det er jo noget, der er trængt igennem i den grad, også på Christiansborg. Vi så en valgkamp, hvor de her temaer i den grad fyldte, og hvor der var en ny regering og et nyt flertal, som har forpligtet sig til at, og øvrigt helt tilbage, kan man sige, fra den grønne trepart, men nu sådan set måske bestyrket efter valgkampen, til at forsøge ligesom at sætte ind, bremse, vende den her udvikling. Og vi har fået L5, gødskningsloven, vedtaget. Men lad os lige prøve at dykke ned i det, fordi bestræbelsen her er jo, at der skal udledes mindre næringsstof ud i vandet. Og hvis vi lige tog alting lige konstant, at havtemperaturerne ikke steg, så ville det vel være noget, der ville have en positiv effekt.
16: Det vil det, og det har det også, selvom havtemperaturen stiger. Så lad os lige slå det fast. Jeg synes også, vi lige skal gå et skridt tilbage og sige, der kom jo, der var rigtig meget fokus på vand og hav i valgkampen. Hvis man går ind og kigger, det var også noget, det vi drøftede i sommer, og hvis man går ind og kigger i regeringsgrundlaget, så har der aldrig før været så meget omkring vores hav, som der er i det regeringsgrundlag, der er lige nu. Det vil sige, at der er flere indsatser, der skal til. En del af det er jo præcis den grønne trepart og videreførelsen af det og den gødskningslov, som blev vedtaget. Men der er altså en række håndtag, man skal skrue på. Men det er klart, at både alt andet lige, som du sagde, så den grønne trepart, der er, kan være med til at reducere det. Men de her stigende havtemperaturer lægger jo så et nyt lag i kompleksiteten.
15: Ja, og Liselotte Stockholm, direktør for Tænketanken Hav. I hvilken udstrækning er de her snigende havtemperaturstigninger, altså forårsaget af de globale klimaforandringer, i hvilken udstrækning er de ligesom til tilstrækkelig grad en del af det her regnestykke? For jeg kan ikke lade være med at stå og tænke, at hvis havtemperaturerne stiger, altså ikke isoleret set på grund af Super El Niño, men på grund af drivhuseffekten, og vandet bliver varmere, bliver i stand til at indeholde mindre ilt, ja, så kan jeg ikke lade være med at tænke, at så kan man måske godt med den ene hånd gøre noget, der mindsker udledning af næringsstoffer. Det gør man med L5, med gødskningsloven. Men hvis vandet samtidig bliver varmere, så kan det jo være, at vi om 10, 15, 20 år, i virkeligheden bare er der, hvor vi er nu. Man har gjort en masse ting, og det har skabt stor konflikt og ballade, men på grund af de stigende havtemperaturer, så bliver det status quo, så vil der stadig ikke fedte mig i vandet.
16: Det er en rigtig god pointe. Jeg kan egentlig bruge et billede, der er, hvis vi bygger en dæmning, så skal vi jo bygge den dæmning på det fremadrettede, og lige nu bygger vi den bagudrettet på det, vi har kendt indtil nu. Og det er jo ikke særlig klogt, for så ved man godt, at den dæmning over tid bliver den dur ikke til det, den så endelig skulle jo. Så vi er jo nødt til at kigge på, at det vi har gjort nu med den grønne trepart, hvilket er afgørende vigtigt for vores havmiljø, men vi har ikke endnu hverken i næringsstoffer eller i kvotefastsættelsen inden for fiskeriet eller i konsekvenserne af miljøfarlige stoffer, har vi ikke indtænkt klimaforandringer. Det vil sige, at vores lovgivning og vores direktiver og vores handlinger ikke har indtaget, at det er ud fra, at der er varmere temperaturer. Og det er jo en udfordring.
15: Altså, man har virkelig håndteret det som et isoleret miljøproblem, men hvor der altså også er en enormt stor og måske stigende klimadynamik.
16: Ja, og samtænkning af, der har været sådan meget et billede af, at man så først skulle man løse den ene krise, så skulle man løse den anden. Men som jeg også hørte fra Bo lige før, så hænger tingene jo sammen. Altså, vi er nødt til at indtænke både miljø og klima, og det har vi ikke i tilstrækkelig grad gjort i vores lovgivning og andet. Og det er vi jo det, vi også arbejder for. At vi faktisk...
15: Hvad vil det kræve? Altså, hvis man nu bare leger med tanken, altså jeg må sige, med mit kendskab til dansk politik, så tror jeg, at nogle partier i hvert fald føler, og det kunne for eksempel være Venstre, at man lige nu har strukket den til det yderste. Man har vedtaget L5, altså gødskningsloven, der har skabt meget protest og polemik og konflikt. Og jeg har svært ved at se måske sådan realpolitisk, at man vil lige nu have mod til at gå meget videre. Men hvis vi nu lige bare konstaterer, at de stigende havtemperaturer skaber et behov, i hvert fald hvis man ønsker, at livet skal komme tilbage, hvis man ønsker, at der skal være ilt, hvis man vil væk med fedtemøget, så skal der gøres noget mere. Og hvad er det?
16: Jamen det er, at man indtænker, hvad kan man sige, netop de stigende havtemperaturer. Og jeg kan godt forstå din pointe med, at man som politiker kan sidde og tænke, shit, nu troede jeg lige, at jeg havde fikset det, og nu har jeg måske ikke helt fikset det alligevel. Men vi har jo taget et enormt første skridt, og et vigtigt skridt med L5. Så er det klart, at efter vi bliver klogere og klogere, det gør vi heldigvis hele tiden, så må vi jo regulere og sige, jamen det var ikke helt nok. Og i forvejen ved vi jo med det, vi har vedtaget i L5, at der er en vis sandsynlighed for, at vi ikke når i mål med det, man kalder god økologisk tilstand, eller vi lever op til vandrammedirektivet. Så det er jo stadigvæk, nu tager vi et stort skridt, som vi burde have taget for lang tid siden jo. Og det er jo derfor, at den, hvad kan man sige, reaktion måske også bliver så voldsom, det er, wow, nu vi er faldet ud over kanten. Nu skal vi redde det, der kan redde, så det burde vi jo sat ind for lang tid siden.
15: Men Liselotte Stockholm, direktør for Tænketanken Hav. Altså en ting er jo, hvad man kan sige, man ud fra et videnskabeligt perspektiv, eller ud fra jeres havperspektiv, vil sige, at man bør gøre. Noget andet er, hvad man rent faktisk gør.
16: Mm.
15: Og

0: gøre noget mere for på en eller anden måde også at indregne effekten af de stigende havtemperaturer, altså gøre mere. Og så er der så et politisk pres for i virkeligheden, forenklet sagt, at gøre mindre. Hvor synes du ligesom styrkeforholdet, magtbalancen ser til at være lige nu? Bliver det mindre, eller bliver det mere?
1: Jamen, jeg tror, det, at du laver de her programmer, det her, at vi som befolkning stiller et krav om, at vi skal have et godt og sundt havmiljø, det vil jo være med til at sikre, at kære venner, det går ikke noget, at vi først siger, at nu skal vi gøre noget. Ej, det skal vi så ikke helt alligevel. Vi bliver nødt til at holde fast i, at vi skal gøre noget. Og det er jeg overbevist om. Det står i regeringsgrundlaget, det er det, mange af partierne er gået til valg på. Det er det, vi som borgere i Danmark forventer. Vi har været ude og kigge på og spørge befolkningen, hvor meget betyder havmiljøet for dem. Det betyder rigtig meget. Og politik er jo også sådan, det bliver drevet af, hvad der er det folkelige pres. Og derfor er det super vigtigt, at de holder fast. Det er jeg sikker på, at de også gør her.
0: Men lad os lige prøve at forstå så igen. Hvad er det, man skulle få oveni? Er det nogle strammere reguleringer, eller er det en indsats over for andre ting? Altså hvis vi ligesom konstaterer, at lige nu, der er havet dødt omkring Danmark, rigtig, rigtig mange af de steder, som vi elsker og holder af og bader ved. Og nu har man gjort noget, som i hvert fald mange steder vil genskabe livet, også inden for, vil jeg sige, min levetid, og i hvert fald mine børn. Men så får vi det varme vand oveni, og så bliver man i hvert fald i tvivl. Så hvad er det helt konkret, du vil anbefale, at politikerne bør føje til?
1: Jamen det er, hvis vi tager tre nedslag. Det ene vil være, at vi kigger på det tal, som man så skal regulere, altså den nye markregulering. Er det den reduktion, der skal til, er den reelt højt nok? Det vil jo være sådan, at i og med, at vi får stigende havtemperaturer, så vil det, der skal til for, at vi netop opnår den tilstand, du nævnte i starten, altså alt andet lige det, vi har nu, det vil jo være højere. Det siger sig selv. Vi har en højere påvirkning, ergo skal vi have større reduktion. Så man bliver nok nødt til at kigge på, om vi har et højt nok tal inden for den konkrete regulering.
0: Men vi kan jo næppe forhindre Super El Niño her nu, ikke mindst fordi, som vi netop hørte fra Bo Winther fra Niels Bohr Instituttet, så er det faktisk officielt her til morgen. Nu, ja. Officielt. Så det kan ikke stoppes. Men kunne man gøre andre ting for ligesom at gøre de stadig varmere danske farvand mere modstandsdygtige?
1: Jamen det er jo, at vi generelt, hvad kan man sige, sænker presset og styrker vores habitater og økosystemer. Det betyder også, at vi skal jo kigge på, hvordan er det, vi fastsætter kvoter, hvordan er det, vi arbejder med den kemiske forurening, så vi kan gøre noget allerede nu her. Og så, at vi i højere og højere grad begynder at tage det ind i de, hvad kan man sige, dialoger, vi har, og de handlinger, vi sætter i spil, der skal vi indtænke klimaforandringer og en stigende havtemperatur, for netop, at vores økosystemer bliver mere robuste. Lise. Fordi det er jo også sådan, hvis jeg lige må tilføje, at hvis vi har robuste økosystemer, så kan de godt gradvist vende sig til, at det bliver varmere. Du og jeg kan jo også godt gradvist vende os til lidt stigende temperatur. Men hvis det hele tiden stiger, og jeg er lidt i underskud hele tiden, jeg er lidt halssyg hele tiden, så er jeg jo ikke robust nok til det. Så vi skal jo styrke vores havmiljø og gøre det stærkt.
0: Men det er altså også nogle forandringer, der kan mærkes her i løbet af sommeren, var jeg selv i Sydeuropa, i Italien og badede i Middelhavet. Og der var vandet altså så varmt, at jeg vil sige, at dengang jeg havde spædbørn, ville jeg nok faktisk ikke have lavet vandet så varmt, når jeg badede dem. Altså det var lige der på grænsen, altså kan man sige, for hvornår man ville bade et spædbarn. Det var ligesom havvandet i Middelhavet. Så jeg er med på, at det danske vand, jeg vil opfordre folk til at bade hele året. Absolut. Og vinterbade osv., så bare ud og byde lige. Ja, ja, det kan man sagtens hele året rundt. Enig. Men det er dog ikke sådan, som man er bange for at putte spæd mig i. Måske kun fordi det trods alt begynder at blive koldt. Men vi oplever altså nogle jo ret alarmerende, drastiske temperaturændringer, også i havet her i Europa.
1: Ja, det gør vi. Og man kan sige, det her er jo også med til at øge kompleksiteten. Altså, du var jo inde på det før, altså, hvor skal jeg starte? Hvad indvirker på hvad? Og jeg synes bare, det, der er vigtigt, det er, at vi bevarer håbet. At vi hele tiden tror på, at hvis vi handler og agerer, så kan vi redde vores havmiljø. Det er det, mine kollegaer står op for hver dag. Det er det, du er engageret i. Det er det, vi som borgere er interesseret i. Det er det, virksomhederne skal indrette sig efter, og det er det, man politisk skal træffe beslutninger på.
0: Lise Lotte Hove i Stockholm, direktør for Tænketanken Hav. Tusind tak, fordi du kom. Og hvis du vil høre mere om det her forunderlige havdyb, og hvordan klimaforandringerne i høj grad op

0: sus og svulmer ned i verdenshavene, så find ind til min sommerserie Havets Bundlinje i DR Lyd. Bare gå ind ved Guld og Grøn Skove og rulle lidt tilbage. Når vejret slår fejl i nogle af verdens store produktionsområder, eksempelvis i Sydamerika og Sydøstasien, ja, så begynder råvaremarkederne straks at reagere. Høstudbytterne bliver usikre, eksportlanden holder igen, spekulanter og indkøbere forsøger at komme først. Og oveni, ja, der kommer så den dyre diesel, transportudgifter, uro på valutamarkederne, og spørgsmålet er, om vi er på vej mod en ny omgang fødevareinflation. Og nu vil jeg gerne byde velkommen til dig, Mikkel Ebbesen. Du er råvarerådgiver hos Agrokura. Velkommen her til Guld og Grønne Skove.
1: Mange tak, Lars. Og tak, fordi jeg må være med.
0: Når man taler om Super El Niño og fødevarepriser, hvad er det så for nogle økonomiske dynamikker, man i virkeligheden måske allerede nu begynder at kunne se, eller i hvert fald snart begynder at kunne se i en dansk indkøbskurv?
1: Ja, men det er jo, som jeres professor var inde på, Bo Winther, tidligere. De egne, der bliver berørt rigtig meget af det her lige nu, jamen det er også der, vi kommer til at se nogle store ændringer i produktionen. Og det kommer til at betyde, i de områder, hvor der kommer en lavere produktion, jamen der kommer prisen selvfølgelig til at stige på baggrund af det. Så det vil man, i hvert fald på de direkte berørte områder, komme til at mærke i den danske indkøbskurve. Det er jo... Hvis vi sådan lige tager lidt helt overordnet set, jamen så kommer der jo mindre vand nogle steder, og mere vand andre steder. Det, der bliver berørt rigtig meget, det er blandt andet sådan noget som kaffe. Og kaffe er sådan lidt specielt. Den er jo en flereårig afgrøde. Det vil sige, at vi kan ikke bare plante noget et andet sted næste år, for at gøre op for det her superlinje, hvor vi ved, der kommer noget mindre nedbør. Så den vil jo blive påvirket direkte i den danske forbrugers indkøbskurve.
0: Men Mikkel Ebbesen, råvarerådgiver hos Agrokura, kaffe er jo allerede nu altså ret voldsomt dyrt. Altså jeg er i hvert fald selv overrasket, når jeg går ned og kigger på kaffepriserne. Det er jo på en eller anden måde blevet noget, der er et luksusprodukt for mange, og folk på en eller anden måde, jeg ved ikke, om vi kommer tilbage til krigens tid med rationering og cikoriekaffe og riksblanding og hvad vi er, men det er dog noget, der allerede nu er blevet enormt dyrt. Og det, du i virkeligheden siger her, det er, at med de effekter, der kommer fra Super El Niño, der kan vi se ind i nogle måneder, hvor kaffen vil, hvis jeg forstår dig ret, kan blive endnu dyrere, end den allerede er.
1: Ja, risikoen er der i hvert fald, og det er jo, og hvis man lige snakker lidt om de her markedsmekanismer igen, jamen så har vi jo allerede nu her, når forventningen og nervøsiteten allerede er bygget op omkring, at der kommer den her Super El Niño, som blev bekræftet her i dag, jamen så er det allerede indpriset på børserne. Det vil altså sige, at priserne de er altså steget på børserne. Det, der så er, dog er, når man er indkøber i Danmark og sidder og køber blandt andet kaffe ind, jamen det er jo, at der har man jo lavet sine kontrakter en vis rum tid frem i tiden. Så lad os sige, det er ikke lige nu og her, selvom børspriserne de er steget, jamen så er det altså ikke lige nu og her. Vi kan ikke se nede i supermarkedet i eftermiddag, at priserne de er steget 10 kroner på en pose kaffe. Det har altså lige lidt længere, længere tid før det slår igennem inde på fødevarepriserne i danske supermarkeder.
0: Mikkel Ebbesen, prøv lige at forklare os det her bagvedliggende marked, fødevarebørserne. Fordi altså, når vi selv går ned i supermarkedet, ja, så er der jo ligesom en pris. Så kan det være, at der er nogle supermarkeder, der konkurrerer mod hinanden. Men det er ligesom, hvad vi har at handle med. Men hvad er det for nogle fødevarebørser, der ligger bagved?
1: Jamen altså, det fungerer sådan, at når man handler på børsen, jamen så har vi det, der hedder futurespriser. Det vil altså sige, at vi kan allerede nu købe varerne på børsen til levering om x antal måneder. Det vil altså sige, at vi kan i fagsprog hedge vores position. Vi ved, at vi skal bruge en masse kaffe på et senere tidspunkt som forbruger, eller dem, der skal sælge til forbrugerne. Jamen så kan vi gå ind og hedge vores position, altså det vi skal bruge, så vi kan købe prisen allerede nu. Og det er jo så det, nu begynder man jo egentlig at hamstre et eller andet sted, fordi man er bange for, at priserne de kommer til at stige på baggrund af en Super El Niño, som vil få, i hvert fald alt andet lige, få priserne til at stige på en mindre produktion.
0: Så derfor så det er allerede, som du siger, indregnet. Altså de folk, der har siddet og købt eksempelvis altså kaffe futures, altså kan man sige, en ret til at købe konkret fysisk kaffe på et senere tidspunkt, at de har allerede siddet for nogle måneder siden og tænkt, sandsynligheden for, at vi får en Super El Niño, den er høj, så vil kaffeproduktionen gå ned, priserne vil stige, og derfor vil vi så gerne købe det til en god pris tidligt. Men hvor meget af det her skyldes allerede nu mangel på kaffe, altså at der rent faktisk er mindre kaffe, og hvor meget af det skyldes mere også en spekulation i, at priserne vil stige? Altså forstået på den måde, en ting er, at der er mindre kaffe, så er det jo ret oplagt udbud, efterspørgsel, priserne stiger. Men noget andet er de her lidt mere spekulative effekter. Altså at der er nogen, der bare sidder og regner med, at det vil blive dyrere, og priserne derfor ligesom stiger af den grund. Hvordan vil du vægte det mellem mangel og spekulation?
1: Ja, altså, og det er et sindssygt godt spørgsmål. Fordi når vi handler på børserne, så er det jo ikke kun folk, der skal bruge det her kaffe, hvis det nu er det, vi tager eksempler på, som har tid at handle de her råvarer. Så vi har jo en stor del, der også sidder og siger, okay, her er der en mulighed for en gevinst, fordi der er noget nervositet på det her marked, så der kunne der være en mulighed for at tjene nogle penge. Så det skal man også lige holde øje med, kan man sige, og være opmærksom på, at det er altså ikke kun dem, der køber kaffe fysisk og skal have det leveret, der sidder og handler det her kaffe på børsen. Så vi har en stor andel, en relativt stor andel, der sidder og laver en profit på, eller i hvert fald forsøger at lave en profit på, og presse priserne op, og så når de bliver presset tilpas op, jamen så, når det begynder at se svaghedstegn i markedet, jamen så vender de deres positioner rundt. Det vil sige, de shorter markedet, i stedet for at køre med ned på ned ad turen.
0: Og prøv lige at forklare det. Altså, jeg tror, nogle af de her begreber og shorte osv., det er noget, folk måske normalt hører i forbindelse med aktier. Ja. Men det er altså også noget, der sker i forhold til kaffe.
1: Ja, blandt andet kaffe. Det, nu er det lige blevet kaffe, der er blevet omdrejningspunktet, men det kunne være ligesom, det kunne være ligesom alle mulige andre råvarer, olie, soja, hvad som helst. Men det er simpelthen, at når man køber en future, en future på børsen, så tjener man penge, når priserne stiger. Når man derimod sælger en future på børsen, så tjener man penge, når priserne falder. Det vil sige, at spekulanterne er med til at presse markedet op. De køber altså massivt op i futures, når risikoen den er stor for, at priserne de stiger. Og så når der begynder at se svaghedstegn i markedet igen, altså at priserne måske skal til at vende rundt, jamen så de her spekulanter, de vender deres position rundt. Det vil sige, at de går for at have købt kontrakter til at have solgt kontrakter i stedet for. Og så dermed presser priserne ned. Så det, man typisk ser på børserne, det er altså en større reaktion end den rent faktiske fysiske pris. Fordi der netop også er alle de her aktører i markedet, som ikke skal bruge den fysiske vare, der er altså med til at presse priserne voldsomt op, og til at presse priserne voldsomt ned igen.
0: Her i programmet Guld og Grønne Skove er jeg jo nysgerrig på, hvordan man kan lave en forretning ud af grundlæggende og bremse klimaforandringerne. Men som jeg hører det her, så ligger der i virkeligheden også ganske meget guld gemt i at spekulere i de ofte, og jo i det her tilfælde dramatiske effekter, af noget, der delvist i hvert fald er skabt og forstærket af klimaforandringer. Og Mikkel Ebbesen, kunne man måske skærpe det så meget og sige, at den enes død er den andens brød? Forstået på den måde, at de fødevaremangler, vi kan se frem til, også her hen over vinteren, at det i virkeligheden noget, som nogen kan tjene rigtig stor mønt på?
1: Helt kort, ja. Det er der i hvert fald en mulighed. Og det er jo ikke kun fødevaremangel, kan man sige. Der er jo også de egne, som bliver gunstigt, hvad kan man sige, ramt af det her El Niño. Nu snakker I om Sydamerika før, der får mere regn, for eksempel. Der er det sådan noget som soja. Det bliver jo egentlig påvirket positivt i forhold til produktionen, normalt set. Så det er ikke kun, nu ved jeg godt, det overvejende grad, er det negativt på produktionen overordnet set. Men vi har altså også nogle regionale forskelle, der gør, at for eksempel sådan noget som soja, har vi faktisk normalt set en pris-negativ effekt på baggrund af...
0: Ja, det vil sige, at sojaprisen så falder. Mikkel Ebbesen, jeg vil spørge dig, hvad er det, du laver som daglig kunderådgiver om råvarer hos Agrokura?
1: Jamen, vi sidder og helt godt sagt og hjælper danske landmænd med at få lagt en god strategi for, hvornår vi skal ud og købe de forskellige råvarer, og hvornår vi skal ud og sælge de afgrøder, som vi dyrker på markerne. Det er sådan helt godt sagt, og derudover så hjælper vi også med at hedge deres positioner på børsen. Det vil altså sige, at vi kan også handle råvarer,
0: og selvom,
1: eller råvarer på børsen.
0: Og selvom på kunderne. Danske landmænd helt sikkert drikker meget kaffe, så er det nok ikke det, I handler mest. Så hvis vi nu prøver at rette blikket ind mod også det danske fødevaremarked, råvaremarked, altså de ting, der også dyrkes i Danmark. Hvordan ser du så effekten af Super El Niño, altså på den anden side af jordkloden? Hvordan er det, det påvirker også de afsætningspriser, danske landmænd kommer til at have i de kommende mange måneder?
1: Normalt set, så burde vi have, når vi snakker El Niño, så burde vi have en produktionsnedgang i korn på globalt set. Det vil sige, at vi får en strammere forsyning på korn, og det er specielt Australien. Nu blev der snakket om Indonesien, det sydasiatiske, men det bliver altså også ramt på Australien på en nedgang af produktionen på korn. Globalt set, normalt nedgang på korn, det betyder for en dansk planteavler, betyder det, at hans afgrøde priser formentlig vil stige, isoleret set på det her, på den her del. Det samme gør sig gældende på majs. Og så derimod, som jeg lige ganske kort var inde på før, jamen det her med soja, priserne burde falde, når vi igen isoleret set kun kigger på produktionen, jamen så har vi formentlig en billigere indkøb af soja, der skal bruges i den danske landbrugsproduktion. Så det er helt kort fortalt, jamen så burde det være effekterne af det. Altså lidt dyrere afsætning på de ting, vi selv dyrker på markerne, og så en lille bit smule billigere på det, vi køber ind, fordi primært soja til vores landbrugsproduktion. Som ligesom er effekten af det, sådan helt konstant.
0: Og hvad betyder det så i forhold til den rådgivning, du giver til danske landmænd? Altså hvis vi nu tager det, der bliver mere værd, det kunne måske være hvede eller korn, som måske kan sælges til en lidt højere pris end normalt. Altså betyder det så, at man simpelthen altså hæver prisen, at man venter lidt med at sælge? Altså helt konkret, hvordan er det ligesom de her futures, det her råvarebørsmarked, hvordan spiller det ind i forhold til din rådgivning af danske landmænd?
1: Det er nemlig det, som du selv siger. Altså, det er, vi rådgiver landmændene, fordi risikoen for, at vi får prisstigninger, specielt på grunddelen, de kommende måneder, også raps, er klar til stede. Så det er et at vente med at sælge. Det kan være, at man har kornet liggende fysisk hjemme i sin sino derhjemme, og så venter man simpelthen med at sælge kornet, til vi formentlig har fået en højere pris. Det kan også være, at man sælger den fysiske mængde til et grovvareselskab derhjemme, og derefter køber futures tilbage på børsen for at være med på den fremtidige prisudvikling, altså prisstigning, forventelig prisstigning, der vil være på børsen de kommende måneder. Simpelthen for at få den fysiske del væk, altså få skubbet den væk herhjemme, og så er man i stedet for med over på papirmarkedet.
0: Det skal jeg lige forstå det her, Michael Ebbesen. Altså at det korn, man selv har høstet nu i de sidste måneder, det sælger man nu. Altså så man tømmer kornlaget, det bliver kørt væk på en masse lastbiler.
1: Ja.
0: Og så sidder man tilbage, blandt andet med nogle indtægter, nogle penge, man har fået derfra. Og de penge, dem begynder man så i virkeligheden at spekulere i at købe korn fra nogle andre producenter, eller hvordan skal vi forstå det?
1: Ja, det er et sindssygt godt spørgsmål. Det er en lille bitte smule komplekst, men for at skære det helt ned, så er det faktisk grunden til, at man gør det. Altså venter med at sælge kornet. Det er egentlig det, vi jo gerne vil. Vi har jo snakket om, at vi forventer, at prisen de skal stige, så vi vil gerne vente med at sælge vores korn. Der kan vi gøre det to måder. Vi kan vente med at gøre det. Altså rent fysisk, har det liggende i siloen. Når vi har det liggende i siloen, eller har det liggende hos et grovvareselskab, så betaler vi for at have kornet oplagt. Vi betaler det, der hedder lagerleje. Derover så har vi også en risiko på kornet. Det er altså en organisk råvare. Den kan altså gå røget i, og den kan det ene og det andet. Så der har man den risiko. Hvis man vil have den risiko til livs, altså at man ikke har omkostningen på lagerlejen, og ikke har risikoen for at der går sygdomme og diverse i det her korn, jamen så kan vi sælge det fysisk. Få pengene ind på kontoen, samme omværing, rent faktisk købe samme mængde eller mindre tilbage på børsen. Så vi spekulerer faktisk ikke mere, end vi rent faktisk bare ville have gjort, hvis vi havde kornet liggende hjemme og vente med til et salg på et senere tidspunkt.
0: Men okay, men det er så producenterne herhjemme, altså dem, der leverer en del af udbuddet. Men som jeg hører dig, så er der i hvert fald på nogle sådan almindelige livsfornødenheder udsigt til nogle prisstigninger. Hvornår og hvordan slår det igennem hos dem, der efterspørger det, altså os alle sammen som almindelige forbrugere, når vi går ned i supermarkedet?
1: Ja, der tror jeg, at man skal dele lidt op. Der er det, der bliver ramt direkte nu og her, det jeg er inde på før. Det er sådan noget som kaffe, kakao, fordi det er meget regionalt. Altså hvis det er det område, der bliver ramt, så er det der, vi kommer til at se prisstigningen. På de danske, hvad kan man sige, normale basisvarer, hvis vi kan kalde dem det, mælk og ost og brød og så videre, det vi køber herhjemme, det vil have en minimal effekt på, altså isoleret set på det her. Nu har vi så en masse andet i verden, der gør, at det kan vi ikke bare isolere. Nu har vi jo stor geopolitisk uro rundt omkring i verden, hvor vi blandt andet har set nogle energipriser stige helt vildt. Og det er jo sådan noget, der gør, at hele forsyningskæden bliver fordyret.
0: Jamen, lad os lige lægge det oveni. Altså nu her ja, i dag, hvis man går ind, jeg kigger på de helt aktuelle priser på diesel. Det er stadigvæk sådan, som på bemandede tankstationer i Danmark, der koster en liter diesel 19 kroner og 19 øre. Det er Danmarks rekord. Men oven i den altså forskydning, der er af produktionen og altså stigende priser, blandt andet på korn, Mikkel Ebbesen, forklar lige, hvordan altså både i virkeligheden den her dyre diesel, men måske også valutauro spiller ind i forhold til priserne?
1: Ja, fordi det er jo et kæmpestort puslespil for at sige, jamen, hvorfor er det priserne, de skal stige, og hvor meget skal de stige? Og der kan vi ikke bare pege på én ting og sige, det er super lignende at få priserne til at stige. Det gør det måske blandt andet også. Men vi har jo også de her energipriser, der er steget helt vildt. Og det, hvis man oversætter det til, hvad det kommer til at gøre ved fødevarepriserne, jamen så er det specielt fragten. Altså fragtraterne er steget helt vildt.
0: Men her afslutningsvis, er det her allerede regnet ind i prisen? Altså når man går ned og køber noget, det er jo dyrt meget af det. Er det allerede regnet ind, eller kan vi forvente her i de kommende måneder, at der kommer en øget fødevareinflation, altså at priserne stiger endnu mere?
1: Der er noget, der allerede er indregnet, men jeg tror godt, man meget sikkert kan sige, at det kan man godt forvente, at der kommer til at være prisstigninger på baggrund. Primært er det, hvad der sker på energimarkedet.
0: Og hvad er det særligt, du forventer, der vil kunne stige, som en almindelig dansk forbruger køber?
1: Det er specielt de her varer, som vi importerer, fordi det er dem, der bliver påvirket mest. Så det er sådan noget som kaffe, kakao, sukker, ris, som vi importerer i Danmark. Det er dem, der er udsat hårdest for de her prisstigninger, der er eksponeret hårdest mod i forhold til til energimarkederne.
0: Mikkel Ebbesen, råvarerådgiver hos Agrokura. Tusind tak for at give os et blik bag i virkeligheden børserne, fødevarebørserne. Tak fordi du var med.
1: Tak. God dag.
0: Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på B1. Det var forårsvalgets klare tale. Flertallet frygter for urent drikkevand, populært sagt gylde i glasset, og nu er lovforslaget så kommet. Et nationalt forbud mod sprøjtegift skal beskytte det danske grundvand. Men mens miljøfolk frygter, at forbud efterlader farlige huller, ja, så advarer landmænd om, at et upræcist indgreb kan ramme dem langt hårdere end nødvendigt. Næste gang indkalder jeg til radiofonisk høring med åben mikrofon. Lovudkastet skal iltes og afprøves i en bredere offentlighed. Lever det op til valgets forventninger, der blev skabt? Er det nye sprøjteforbud nok til at sikre rent drikkevand til de næste generationer? Meget mere næste gang. Programmet her var produceret af Racker Park Productions fra P1, og min producer hedder Mads Gordon Ladekarl. Teknikken blev styret af René Slot. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Tak for at lytte med. God vind.
2: P1 er god stemning.
3: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
2: P1 er nysgerrig stemning.
3: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Vindsamfund ikke har overvejet at lave noget nikab-merch.
2: P1 er intens stemning.
4: Den her flok feminister, der var efter mig, en total bitter fisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
5: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
2: P1 er dårlig stemning.
6: Mit navn er Anne Olrik.
7: Jeg hedder Adina Ram.
6: Velkommen til Dårlig Stemning.
2: Lyt med i DR Lyd.
0: Hvis du er nysgerrig på den virkelige virkelighed, så kan du om lidt lytte til Verdens Navle her på B1. Det er biologen Lone Frank og historikeren Peter Ørbæk, der sammen udforsker menneskelivets forunderlige afkroge. Men først, så er der radioavis, hvor nu er klokken gået hen og blevet 10.
8: Forsvarsordførerne fra de partier, der er med i forsvarsforliget, får lige nu en briefing af forsvarsminister Jeppe Bruus om hændelsen i går, hvor en af forsvarets helikoptere blev beskudt med et signalblus af en russisk fregat. Det skete i internationalt farvand syd for Gedser, at fregatten skød efter helikopteren, og både helikopteren og besætningen er uskadt. Statsminister Mette Frederiksen er kommet med en skriftlig kommentar, hvor hun blandt andet skriver, at episoden er en del af et mønster, hvor Rusland har intensiveret hybridkrigen mod Europa. På det sociale medie X skriver hun, at russiske handlinger er tiltænkt at intimidere og skabe splittelse. De vil ikke lykkes, vi vil ikke vakle, lyder det i opslaget. Forsvarsminister Jeppe Bruus kalder hændelsen alvorlig, men han har dog ingen planer om at indkalde NATO til konsultationer, som det hedder.
9: Vi kommer til at have en samtale med den russiske ambassadør. Vi er jo løbende i kontakt med vores allierede og kigger på bredt set på alle de hændelser, der er i Europa.
8: Og det bakker Danmarks Demokraternes formand Inger Støjberg op.
7: der er jo rigtig meget værktøj i værktøjskassen, men det skal jo også tages op i den takt, som det nu skal. Så derfor så mener jeg, at det er rigtigt at gøre, som regeringen har gjort nu.
8: Men Marcus Knuth, der er forsvarsordfører for de konservative, mener, at regeringen skal skynde sig at tage kontakt til de andre NATO-lande.
10: Fordi det her er jo ikke en enestående hændelse mod Danmark. Det er del af et mønster, vi ser på tværs af Europa mod NATO-lande.
8: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har indkaldt Ruslands ambassadør til en samtale om hændelsen. Militæranalytiker Kenneth Øenslager Buhl afviser, at man kan betegne episoden som et militært angreb, blandt andet fordi signalblus ikke er klassificeret som våben. Men han ser en klar sammenhæng med en lignende episode for nylig i den engelske kanal, og angrebet på et tog på vej fra den ukrainske hovedstad mod den polske hovedstad i weekenden.
11: Det taler jo ind i, at det er jo en samlet eskalering i den russiske adfærd over for Vesten, over for vestlige aktører herunder Danmark.
8: Det er uden tvivl Danmarks støtte til Ukraine-krigen mod Rusland, der er årsagen til, at vi ser de her provokationer, siger han.
11: Og det er jo også det, den russiske ambassadør i Danmark tidligere har udtalt. Alt imens, at de nægter jo hvert kendskab til de forskellige hybridangreb, så de udtalte, at det må vi jo ligesom finde os i, når vi støtter Ukraine.
8: Det er altså fra militæranalytiker Kenneth Øenslager Buhl. I Jylland skyde og lidt regn. I den vestlige del mere udbredt regn ud på eftermiddagen. I resten af landet mest tørt og måske også lidt sol. Svag til jævn vind omkring syd og temperaturer mellem 17 og 21 grader.
2: Du lytter til P1.
12: Peter, du kender jo efterhånden mig. Men hvis du nu ikke gjorde, hvis du nu tænker på andre mennesker, der bare møder mig, hvad tror du, de har af fordomme?
0: Skal jeg bare være helt ærlig?
12: Ja, prøv at komme med nogen.
0: Okay, stramme betrækket. Sur.
12: Nej, det er ikke rigtigt.
0: Nej. Ikke særlig sjov.
12: Det er heller ikke rigtigt.
0: Kynisk.
12: Ja, det er rigtigt. Og det var 2-1 så. Velkommen igen til Verdens Navle. Programmet, hvor vi som altid piller godt og grundigt i det, der står i centrum for os alle sammen, nemlig livet som menneske. Jeg hedder Lone Frank, og jeg er biolog og videnskabsjournalist.
0: Og jeg hedder Peter Ørbæk, og jeg er historiker. Og hver uge, der dykker vi med hver vores videnskabelige tilgang ned i et fænomen, som fortæller os noget om det at være menneske.
12: I dag, Peter, har vi jo besluttet, at det skal handle om fordomme.
0: Ja, i den grad.
12: Det vil jeg sige er meget menneskeligt. Jeg vil også sige, at det er jo noget, der umiddelbart, så klinger det meget negativt.
0: Ja,
12: en fordom er sådan noget lidt ondt noget, ikke?
0: Jo, enig.
12: Men det er jo, når jeg skal se på det sådan med naturvidenskabelige briller, så er det en udløber af en helt nødvendig kognitiv funktion, som jo er evnen til at generalisere og tendensen til at foretage generaliseringer.
0: Nå, okay, ja. Når du siger det sådan der, så lyder det jo meget mere sobert på en
12: det
0: måde.
12: Det kommer fra et okay sted.
0: Det glæder mig til at høre mere om. Og jeg skal fortælle dig om noget, som på mange måder handler om noget, vi oplever lige nu. Vi har jo en form for bunderevolution herhjemme lige nu, ikke? Altså, der er folk på landet, som der går oprør mod nogle beslutninger, der bliver truffet i byen. Så har vi sådan en by- og landsnak, og så er der nogle fordomme, der svinger begge veje. Og det skal jeg kigge på. Jeg skal kigge på fordomme mellem by og land. I særdeleshed skal du høre noget om hillbillies i USA og molbohistorier.
12: Interessant.
13: Det er så langt fra virkeligheden at stå og påstå, at vi er en bananrepublik, der går rundt med sådan en sælskind fra top til tå.
14: Jeg kører med en kasket bagvendt, og jeg kører med ja. Vand, jeg har lyst til. Ja, det betyder ikke, at jeg begår kriminalitet.
15: Hvor du fra? Så sådan Nordsjælland? Sådan,
16: Bliver man nu sat i en kasse på en eller anden måde, og sådan, nu skal jeg være den her type, som går på ruk?
0: Det er jo også lidt sjovt, selvom der er alvor bag at høre om de fordomme.
12: Det er jo
0: altså
12: fuldstændig korrekt. Nej, men jeg vil sige, det er alle sammen fordomme, vi kender det der. Ikke?
0: Ja, ja.
12: Jeg kunne godt tænke mig at høre, om du møder nogle fordomme mod dig, som du typisk møder.
0: Jamen, det gør jeg. Helt klart. Nu hørte vi hende her sige, en kvinde i skilleren her sige, Nordsjælland, det møder jeg. Altså, det har jeg helt klart mødt.
12: Kommer du fra Nordsjælland?
0: Ja, jeg er fra Hillerød.
17: Jamen, det tænker jeg. Tak. Det er sjovt, fordi det tænker tak. Jeg jo ikke på som Nordsjælland. Jeg tænker på Hellerup, Rungsted, så kyst, sådan noget.
0: Det er
17: Nordsjælland.
0: Tak. Der er Helsingørmotorvejen, og der er Hillerødmotorvejen.
17: Hillerød er mere sådan for mig sjællandske bonderøve.
0: Det er jeg heller ikke glad for. Jeg synes jo bare, at Hillerød er bare sådan median Danmark. Ikke?
17: Altså jo,
0: sådan,
17: det er det måske.
0: Og jeg tror, det er, når folk tænker Nordsjælland, så er det hurtige biler og koke og rige forældre. Præcis. Og det er ikke så meget det, jeg forbinder med Hillerød, skal jeg hilse at sige. Men den fordom har jeg mødt meget. Især da jeg flyttede til København og startede på studiet og fik nye venner, og så var jeg sådan, okay, Nordsjælland, ikke? Jeg var sådan, der er ked af det. Altså, sådan, der er sgu ikke noget forældre køb hos mig. Ja. Ikke, at man skal være fra Nordsjælland for at få det. Endnu en fordom. Mm. Men det er, den har jeg mødt. Så har jeg mødt mere og mere. Bare det, at jeg er mand og hvid mand, har jeg mødt fordom om.
17: Hvilke fordom?
0: Jamen, altså sådan, jeg havde en sommer, hvor jeg begyndte at gå rigtig meget op i svampe, vild mad, vilde urter, og så var jeg i sommerhus med nogen, og nogen jeg mødte for første gang, som så blev mine venner senere. Og der, den ene af de, der var med i sommerhusen, fortalte nogle år senere, at da jeg mødte dig der første gang, så tænkte jeg bare, så kommer du bare der, white male, og ved meget mere end alle os andre, mansplainer også om svampe. Og jeg var sådan, shit, bare det med, at jeg var en hvid mand, gjorde, at folk ikke gad at høre mig tale om svampe, eller hvad ved jeg. Der blev jeg sådan lidt, wow, okay, vildt nok, men det er ikke noget, jeg mødte særlig ofte, ja. Men altså,
17: ej.
0: Det tror jeg mere var lidt tidstypisk billede, end en sådan generel fordom. Jeg
17: siger jo også noget om, hvor fordommen kommer fra. Ofte fra noget, der siges og reproduceres og reproduceres. Og pludselig, det kan jo opstå lynhurtigt. Mm. Fordi netop som du siger, en hvid mand var jo ikke nogen, man for 20 år siden havde de fordomme om. Nej. At så gider vi ikke høre på dem. Det kunne man slet ikke forestille
0: sig. Og jeg skal slet ikke begynde at brokke mig, for jeg tror, at der er mange flere kvinder, der møder fordomme, end mænd gør. Så,
17: det ved jeg ikke.
0: Men jeg oplevede den bare og ville nævne den. Men Lone, jeg godt tænke mig lige at høre dig en gang her. I stedet for at spørge dig sådan åbent, hvad møder du af fordomme, så vil jeg gerne begynde med at spørge dig om noget. Hvor er du fra?
16: Jeg er fra Aarhus.
0: Har du mødt fordomme om at være fra Jylland?
17: Måske nok den mere positive fordom, at vi sådan er mere arbejdsomme og mere seriøse og mere til at stole på og sådan noget. Det tror jeg egentlig.
0: Ja.
17: Men jeg vil sige, den fordom, og det er jo fuldstændig rigtigt. Altså, jeg er jo mere arbejdsom og mere til at stole på, og så videre. Så det
0: fordi
17: er jo fuldstændig rigtigt. Det er jo udmærket, mange fordomme har jo bund i virkeligheden. Altså, men
0: du siger det, at på den måde repræsenterer du jo fint alt det bedste ved Jylland.
17: Nej, men jeg vil sige, jeg møder ofte en fordom, som irriterer mig grænseløst. Og den går på, at fordi jeg er videnskabsjournalist, har en naturvidenskabelig uddannelse bag mig, så bliver jeg bedømt som en, der ikke interesserer sig for kultur, ikke ved noget om kultur, men og kun læser faglitteratur.
0: Ja.
17: Og det er til trods for, at jeg læser skønlitteratur hver eneste dag, stort set. Jeg har skrevet om skønlitteratur i min avis indtil flere gange, men jeg bliver ved med at blive sat i den kasse, der hedder, hun kan kun noget, der handler om naturvidenskab.
0: Ja.
17: Det synes jeg virkelig er. Og det gør også, at jeg en gang imellem kan sætte mig ind i, når nogen siger, gud, hvor er det træls at møde en fordom om os, som har kasketten bagvendt på, eller et eller andet.
0: Ja, altså jeg kan kun gisne om, hvordan det er at leve med fordomme som følgesvend, ikke? Altså, som er betydeligt dybere end dem, vi har. Ikke?
17: Ja,
0: altså, der er jo masser af mennesker, der bor i Danmark, som ikke ligner etnisk danskere, som skal lide under det. Det er bare et eksempel. Der er selvfølgelig også masser af fordomme, der fylder med en seksualitet og sådan nogle ting. Der er mange måder, man kan leve på, hvor fordomme bare fylder ekstremt meget.
17: Ja.
0: Og det er også derfor, at når jeg nævner sådan de ting, som jeg har oplevet, så kan jeg også grine lidt af det. Men tænk at leve med det på en måde, hvor man simpelthen ikke kan grine af det. Ikke? Og det er også derfor, at da jeg spurgte dig sådan om sådan, altså om bare det at være kvinde, har haft nogle fordomme med sig.
17: Det er ikke noget, jeg har. Det er ikke noget, jeg har mødt.
0: Nej.
17: Altså, eller jeg har ikke registreret det. Jeg kan jo heller ikke vide, om folk forventer sig et eller andet særligt. Det gør de jo nok. Altså, der er jo kønsstereotyper.
0: Ja.
17: Altså, og det vil al mulig forskning også sige. Altså, der er nogle, skal man sige, automatiske forventninger til køn. At kvinder er for eksempel nok blidere og mere omsorgsfulde og sådan noget. Og det vil også være rigtig statistisk.
0: Ja.
17: Men når man så møder sådan en som mig, så vil man ret hurtigt sige, nå, okay, ja, det var så ikke det.
0: Ja.
17: Så der er jo ting, der, som heller ikke bliver udtalt, men som man bare konstaterer, nå, det var ikke sådan. Vel? Ja.
0: Hvad med, nu har vi jo ligesom sat lidt ude og prøver at se, om vi kan lokalisere, hvornår folk har været fordomsfulde over for os. Lad os vente den om, Lone.
17: Mm.
0: Er du et fordomsfuldt menneske?
17: Meget.
0: Ja.
17: Det vil jeg gerne indrømme. Altså, jeg tror ikke, jeg kan ikke møde nogen uden antagelser om, hvad de så er for nogen.
18: Er det noget, du skammer dig over?
17: Jeg kan bare konstatere det, men jeg kan også konstatere gang på gang, at jeg så i det enkelte tilfælde har taget fejl.
18: Ja.
17: Det får mig ikke til at sige, at alle fordomme er forkerte.
18: Nej.
17: De vil jo, i mange tilfælde, så møder du folk med nogle fordomme, som bliver fuldstændig bekræftet, og det kender vi også alle sammen. Ikke?
18: Så det var meget naturligt for mig at spørge om, hvad havde du af fordomme første gang, du mødte mig?
17: Altså, dig kendte jeg faktisk ikke, og jeg vidste ikke noget om dig andet end, jeg vidste, du var historiker og ung. Så jeg regnede egentlig med, at du ville være, du ved, altså topvidende, topbegavet, komme med alle mulige citater. Og det skete så ikke.
18: Nej, jeg tænkte så, alt afhænger det næste, der bliver sagt i det her studie lige nu. Hold kæft.
17: Nej, jeg vil sige, jeg havde faktisk ikke nogen fordomme om dig. Jeg var helt, jeg er også sådan en, vil jeg så sige, der aldrig googler folk, før jeg skal møde dem.
18: Nej.
17: Fordi det er jeg simpelthen ikke interesseret i. Altså, jeg vil faktisk gerne møde folk og blive, altså, se, hvem de er for nogen.
18: Ja, det er sjovt. Altså, jeg er også meget fordomsfuld. Det er indrømmer. 100%, ikke? Jeg kommer til at være det meget sådan regionalt. Det kan jeg sagtens være. Når nordjyder, ham får jeg aldrig til at grine. Nogle ting. Det er jo en stereotyp eller en fordom, som jeg bare køber ind i. Men, altså,
17: men det vil jeg så også sige, hvis man har holdt foredrag i Nordjylland nogle gange.
18: Ja.
17: Så er det statistisk korrekt.
18: Er det det?
17: De er meget svære at trække op.
18: Ja, okay.
17: Altså på den måde, at de sidder ikke og griner og klapper og huder, som man gør i en eller anden Københavns forsamling, for eksempel.
18: Okay.
17: Men det betyder ikke, at de ikke synes, det er lige så interessant og lige så sjovt. Fordi når man bagefter så eventuelt snakker med folk, så kommer de også op og siger, men de siger tingene på en anden måde. Sådan,
18: ja.
17: Det var sgu, det var ikke så dårligt. Eller sådan et eller andet. Ja, ja, det er bare nogle andre udtryksformer.
18: Ja. Nå, prøv at høre. Vi skal i gang nu, og jeg vil gerne høre meget mere om det gode og dejlige ved fordomme, og hvorfor det er godt for os som mennesker at have. Var det sådan, du sagde?
17: Ja, jeg vil udtrykke det på en anden måde, men lad os komme i gang.
19: Vi skal snakke om menneskedyret, kunne man sige, fordi vi er også et dyr.
20: Den tredje chimpanse, der render rundt og dominerer jorden i massiv grad.
21: There's no question that we're a weird species.
22: We are a way of the cosmos to know itself.
17: Ja, altså som vi har været inde på, så ser vi jo typisk fordomme eller stereotyper, vil jeg sige, er det samme, ikke?
18: Mm.
17: Altså, det ser vi som noget entydigt negativt. Og vi ser det også, når det er hos folk, som der har fordomme, hvilket vi alle sammen har, at det så er sådan en form for, det vokser ud af noget ond vilje på en eller anden måde. Man er et dårligt menneske, som ikke netop kan bedømme folk på deres præmisser som individ. Hvorfor er man så ringe, ikke? Altså, det er en moralsk fejl. Men faktisk, så kan man sige, at vi har at gøre med en spænding i os mellem en kognitiv tendens, som er nødvendig, og det er det her med at kunne foretage generaliseringer. Og så på den anden side, kan man sige, en moralsk forpligtelse til, at jamen, vi bør jo se mennesker som individer.
18: Ja.
17: Men altså, det her er vi på en eller anden måde spændt ud imellem. Og helt grundlæggende kan man sige, at vi ikke er indrettet biologisk set eller psykologisk set til at bedømme nogen eller noget fuldstændig fordomsløst, uden fordomme. Det er vi simpelthen ikke.
18: Okay, så det første, du fortæller mig nu, så, det er, det er ganske naturligt at være fordomsfuld.
17: Ja, det er også derfor, det er så utrolig fælles menneskeligt, ikke? Fordi det vokser simpelthen ud af noget. Men det er jo selvfølgelig vigtigt at forstå, jamen, hvad er det så, der sker, og hvad er det, og hvornår er det rimeligt, og hvornår kan man gøre noget ved det, når det er urimeligt, ikke? Jeg synes, altså, jeg fandt her den anden dag, jeg læste tilfældigvis en artikel, som filosofen Tom Ralston har skrevet. Og han skriver om generaliseringer, og så skriver han om en masse filosofi, men han har bare et meget godt citat her i den her artikel, hvor han siger, i sig selv, så er generaliseringer ikke en bias, som skal korrigeres. Det er en kognitiv genvej og en fundamental del af vores mentale liv, som vi vil være fortabte uden. Det vil sige, at fordomme gør, kan man sige, verden hurtigere afkodelig. Og det er jo fordi, hvis jeg nu skulle, Altså, sker
18: fordom gør verden
17: mere afkodelig.
18: Okay,
17: altså, ja. du kan hurtigere afkode noget, når du foretager nogle, du har foretaget nogle generaliseringer over det, du møder,
18: ja.
17: I forhold til, hvad kender du til det i forvejen?
18: Ja. Ikke?
17: For eksempel, hvis nogen, du møder nogen, de fortæller dig, at de har en enorm stor glæde af at læse Wittgenstein, for eksempel. Ikke?
18: Som man jo har.
17: Ja. Så tænker du, om jeg så må sige, helt fuldstændig uvilkårligt, nå, det er nok et okay, intelligent menneske, det her. Og så taler du til vedkommende, som om det er nok et i øvrigt belæst menneske, der ved en hel masse. Det kan ja. Du jo sådan set ikke vide. Ja. Men ud fra den ene oplysning der forekommer det dig naturligt, at det er sådan. Hvis du møder nogen, der fortæller dig, at 2 og 2, de er 27, så tænker du, så skal jeg lige forklare de fleste ting en ekstra gang til vedkommende her.
18: Ja.
17: Selvom du jo ikke kan vide det.
18: Ja.
17: Det kunne jo være, at det bare lige var den ene beregning, vedkommende ikke var så god til at foretage.
18: Ja, det er rigtigt.
17: Så det er...
18: Kunne være, at personen var talblind, men var virkelig dygtig til sprogfilosofi.
17: Ja. Ja, men generaliseringer, det er jo genveje til at beslutte, hvad man skal fokusere på i verden. Og vi har faktisk talt om det her før. Altså, vi havde et helt afsnit om hukommelse og glemsel. Og glemselen er jo også til for at, hvad skal man sige, indskrænke vores felt af oplysninger, information om alt muligt specifikt, for at vi skal kunne foretage de der kategoriseringer, generaliseringer, så vi kan reagere i verden og reagere hurtigt og finde ud af, når, jamen jeg kender godt de der, altså alle dem der, der læser Wittgenstein, fint, de er sådan nogenlunde sådan her, jeg kan tale til dem på denne her måde, og så skal jeg interessere mig for det her over i stedet for, som ja. Er noget nyt, og som jeg ikke rigtig kender.
18: Ja, for du har tidligere nævnt i flere afsnit, tror jeg, at vores hjerne er indrettet til at generalisere, ikke? Altså, den er indrettet til at scanne og generalisere, ikke?
17: Nej, den er... Du kan sige, den overordnet, så er det en forudsigelsesmaskine. Det er lige, det der, du tænker det, yes. på, ikke? En forudsigelsesmaskine, der skal kunne sige os meget hurtigt i en given situation, hvad skal jeg foretage mig her?
18: Ja.
17: Hvad betyder det der, jeg står overfor? Ja.
18: Og det kræver den erfaring, som er de generaliseringer, vi nogle gange laver.
17: Det kræver, at man netop... Eller det gør verden og beslutninger langt hurtigere og nemmere, hvis du helt automatisk kan foretage generaliseringer.
18: Det er ikke svært at se, hvor fordomme passer ind i det.
17: Nej, det er det nemlig ikke. Men tilbage til det her med fordomme, stereotyper over for andre mennesker. Ikke? Og det er jo sådan, hvis vi kigger på det som de her negative forventninger, vi kan have til nogle andre, fordi de enten er nordjyder, eller hvide mænd, eller naturvidenskabsmennesker, et eller andet. Vi tænker på det som noget helt irrationelt og urimeligt, som skal udslettes. Og det ligger jo så ikke... Dem, der beskæftiger sig med at finde ud af, jamen, hvor kommer det fra? Det er jo typisk sådan, altså, evolutionspsykologer, ikke? Og kognitive forskere, som interesserer sig for, jamen, hvor kommer det fra? Og det er ikke sådan, at de siger for eksempel, jamen, vi har alle sammen sådan et fordomsmodul, eller et racistisk, kønsdiskriminerende modul inde i hjernen, der sørger for det her, vel? Altså, fordomseffekten er opstået som biprodukt, siger de. Formentlig af flere sådan psykologiske systemer, der virker sammen, som er udviklet hver især til nogle andre opgaver. Og så kommer det til at spille sammen, så vi laver fordomme over for andre mennesker.
18: Ja.
17: Og meget af det, vil de fleste af de her forskere sige, det knytter sig til det, man kalder koalitionspsykologi. Altså det handler rigtig meget om, det har været ufattelig vigtigt i vores baggrund, som mennesker, tidlige mennesker, der har levet små grupper rundt omkring på savanner i et hårdt miljø, og skulle begå os. Vi har haft en meget stor drift mod at slå os sammen i koalitioner. Vi er blevet den her hypersociale art, som samarbejder. Vi er enormt gode til at samarbejde. Og det har været afgørende for at kunne overleve og at finde ressourcer og konkurrere om ressourcer. Men så er det også vigtigt, at man har kognitive systemer, der er virkelig gode til nogenlunde automatisk at finde ud af, jamen, hvem kan jeg alliere mig med? Hvem er jeg allieret med? Hvilke andre grupper er allieret mod os eller mod mig? Og så videre. Og det er simpelthen nogle systemer, vil man sige, hvis man er evolutionspsykolog, der simpelthen automatisk opsamler tegn i omgivelserne på, jamen, hvem samarbejder med hvem? Hvem kunne jeg måske samarbejde med? Hvem vil være i alliance med mig?
18: Okay.
17: Og ud fra det, så inddeler man helt automatisk andre mennesker i sociale kategorier, på en eller anden måde, i kasser.
18: Ja.
17: Og det er jo så forskelligt fra samfund til samfund, om man nu var i et stenalder, en stenalderkontekst, eller man er i et moderne, komplekst samfund. Ikke?
18: Jo. Så det skal jeg lige være med på. Så en af forklaringerne til, at fordomme også opstår det her, det er, fordi vi simpelthen indretter til, at vi skal lede efter grupper. Vi skal vide, hvilke grupper, der ikke, vi
17: det,
18: ikke skal være en del af.
17: Det har simpelthen været en enorm fordel at kunne lynhurtigt afkode, hvem skal jeg anse mig som i alliance med, og hvem andre er, hvem uden omkring mig er allieret. Mm-hmm. Det vil sige, så kan man hurtigt inddele, når de derovre, de tilhører en eller anden social klasse, eller en eller anden gruppe her ud af en større gruppe. Og her er der os over i det andet hjørne, vi kan høre sammen, og så videre, så videre. Og så får man jo den her ligesom opdeling. Og det er så et andet modul eller et andet system, man taler om. Vi er enormt hurtige til at opdele grupper af mennesker i os og dem.
18: Ja.
17: Og det er også, og det ved vi alle sammen. Mm-hmm. Og det er jo sådan noget, der kommer op i alt mulig psykologi, ikke? Altså, at man umenneskeliggør en gruppe, og så bliver det til dem, og så kan man overfalde dem og begå krigsforbrydelser mod dem og alt det der, ikke?
18: Jo.
17: Men det er simpelthen en meget, meget basal del af vores psykologi, at have den der fornemmelse af, bare sådan en indre fornemmelse af, det her det er os, der er nogle andre, der er dem. Og det er så en form for generalisering, som bliver til fordomme, stereotyper, kategoriseringer af folk. Om man så forbinder de andre med noget negativt, altså en negativ fordom, eller noget positivt, det er jo forskelligt. Altså, du kan jo også have positive fordomme om folk, ikke?
18: Jo. Som, man kan vel også bruge det til at sige, den gruppe derovre, der tror jeg, jeg er bedre stillet. Jeg vil hellere være med herovre hos de der. Altså, der har vi vel gang i nogle positive stereotyper. Positive fordomme.
17: Jamen, vi kender jo ofte det der med, man tror, at for eksempel de rige er lykkelige, ikke?
18: Mm-hmm.
17: Altså, det er jo en fordom.
18: Ja.
17: Det er de jo ikke. Altså, hvis du laver undersøgelser, så er det ikke sådan, at de superrige er gennemsnitligt mere lykkelige, end de sådan dem, der ligger på medianen i Danmark.
18: Nå, ja.
17: For eksempel.
18: Ja, ja.
17: Vel? Ja. Så sådan nogle ting. Du kan jo sagtens have netop nogle positive fordomme eller forventninger om, en anden gruppe har det sådan, eller de kan det der, eller hvad det nu er. Og det kan også være negative fordomme. Og det handler jo meget om kontekst. Jamen, hvad har du fået at vide om disse grupper? Men det er jo alt sammen fordomme, på en eller anden måde. Ikke? Og så har man jo prøvet at forske. Det er sådan en lidt, hvis jeg skal karakterisere forskningen i det her, så er det jo, altså, det er jo meget teoretisk. Man har nogle idéer om nogle ting. Så prøver man at teste det så godt som muligt. Og noget af det, man sådan arbejder på, er selvfølgelig og har været, kan man, altså, hvor formbare er fordomme hos folk? Det vil sige, hvor faste kontra hvor formbare er de, hvor kontekstafhængige er de, og kan man udslette fordomme, og hvordan gør man det i givet fald? Og det er jo klart, fordi man har, det er også typisk, man kan godt forestille sig det her med, at det er en forskning, der meget er gået på, hvordan tager vi de negative fordomme, der er over for eksempel etniske grupper, fordi meget af forskningen er foregået i USA. Det er et samfund, der er præget af stor raceadskillelse.
18: Der kan man
17: snakke
18: om.
17: Der kan du fordomme,
18: der
17: kan du
18: blander sig i forskning, ja.
17: Ja, det er jo klart. Altså noget er interessant, fordi det er problematisk i et samfund eventuelt, ikke?
18: Mm-hmm.
17: Så kigger du på det og siger, hvad fanden kan vi gøre? Er det noget, der egentlig er fast og indrettet sådan hos mennesket, eller er det noget, vi bare kan gøre noget ved hjælp af nogle interventioner? Og altså hvis man sådan meget overordnet skal se på hvis vi tager det her med in-group og out-group, hvad kunne få en til at føle lige pludselig, at man er i samme gruppe?
18: Ja.
17: Kunne du forestille dig noget?
18: Ja, altså, der, jeg kan forestille mig mange ting, der vil gøre. Altså for eksempel hudfarve vil jo gøre. Er det sådan noget, du tænker på?
17: Nej, jeg tænker på, altså hvis du har grupper, der føler sig forskellige, hvad kunne få dem til at føle sig i samme gruppe lige pludselig?
18: Altså, er det meget specifikt, det du leder efter?
17: Nej, det var bare, jeg tænker på for eksempel sådan noget som en fælles fjende.
18: Ah, okay.
17: Det er jo lige er sådan noget, der kan forene og forbrødre næsten hvem som helst, ikke?
18: Det er Goebbels-trækket, det der, ikke? Hvor du forener et folk ved at sige, at de har en fjende, som man bytter med.
17: Jamen, præcis. Ja. Eller du kan også forestille dig, nu skal du jo tale om by og land, der i øjeblikket står lidt skarpt over for hinanden og ofte har gjort det. Hvis Danmark nu bliver overfaldet af russerne, sådan ikke bare hybridt, men virkelig, så tror jeg, at by og land ville stå vældig meget sammen, eller føle sig som den samme nation.
18: Ja.
17: Så ville de der forskelle betyde meget mindre lige pludselig.
18: Ja.
17: Og man ville se dem som, det er jo mine brødre ude for landet her.
18: Ja. Så du efterspurgte, hvad kunne rent praktisk få folk til ligesom at samle
17: sig? Det var bare sådan, jeg tænkte.
18: Men ved du hvad, det er meget spændende, og det er meget, fordi jeg forstår, hvad du mener.
17: Godt. Hvis vi nu prøver at tage det her med de der, jeg synes, det er lidt interessant at se på nogle forsøg, der har kigget på. Hvis vi nu har de her for eksempel indgroede racekategoriseringer, etniske kategoriseringer, der er folk, der har teoretiseret, at det er sådan en, på en eller anden måde, det må være en nærmest uundgåelig ting, at man har fordomme over for andre, der ser meget anderledes ud.
18: Ja.
17: Og de må være ligesom indbygget på en eller anden måde, og det må være svært at forme eller gøre noget ved. Og så er der så folk, der har sagt, jamen lad os lige se, hvad der kunne eventuelt få folk til at lade være med at kategorisere hinanden som for eksempel sort og hvid i en amerikansk kontekst. Og der er sådan et klassisk eksperiment fra 2014 med amerikanerne John Tooby og Lida Cosmetis, som er nogle virkelig store figurer i evolutionspsykologien, som har opstillet meget af det teoretiske omkring evolutionspsykologi og lavet en frygtelig masse forskning. Og de lavede faktisk der sådan et emblematisk forsøg i 2014, hvor de havde
18: forsøg, sagde du?
17: Emblematisk, okay, det bliver sådan et emblem på det her med, kan man. Vi har nogle forskellige etniske grupper, eller folk, der tilhører forskellige etniske grupper, man kan tydeligt se forskellen på hinanden, som man også i forskellige tests kan se, at folk ligesom, jamen, de kategoriserer dem tydeligvis som, at de her er forskellige for mig, og da, da, da. Og så sætter man dem til at deltage i forskellige samarbejder om nogle opgaver i laboratoriet, hvor forskellige blandede grupper så ligesom er spillere med hinanden og foretager sig forskellige ting. Og så kan de meget, meget tydeligt se, at så snart du kommer i de her grupper, hvor det er blandet, men du er i et faktisk samarbejde, der foregår med de her mennesker, så går tendensen til at kategorisere hinanden og se hinanden som, hvad skal man sige, mindre i alliance med en selv, altså som outgroup. Den tendens bliver ligesom trykket i forhold til, at nu er det pludselig dem over i den anden gruppe. Ligegyldigt om de så har den ene eller den anden farve.
18: Ja.
17: Så det er sådan en hvad skal man sige, en praktisk intervention, der gør, at den der kategoriseringsautomatik, den gik ligesom fra hinanden.
18: Okay, så det er sådan en situation, hvor at hvis du vil, altså for at fjerne fordomme om nu i det her tilfælde, folk
17: eller tendens, jeg vil sige, tendensen til at kategorisere de her mennesker, du sidder overfor,
18: ud fra deres etnicitet.
17: Yeah.
18: Ja. Så kan fjernes ved, at man beder folk om at arbejde sammen. Så det vil sige, at du skal ligesom prøve det for at kunne vide, hvad det vil føles, hvordan det føles ikke at have.
17: Det forskerne konkluderer ud fra det her forsøg, det er, at de kan sige, det er ikke sådan, at man automatisk altid vil blive ved med at kategorisere andre meget stereotypt, alt efter hvilken farve de har, selvom man er opdraget i dette samfund, hvis man faktisk er i praktiske sammenhænge med de her forskellige mennesker. Mm-hmm. Det de også siger er, at det ser ud til, at hvis man tager det på kønsniveau, hvis man prøver at lave det samme med, kan man undgå kategorisering med hensyn til køn, altså om folk ligesom stadigvæk kategoriserer hinanden efter køn, selvom de er i blandede grupper osv., så kan den ikke modificeres af det samme forsøg.
18: Nå.
17: Så der bliver man ligesom ved med at have særlige forventninger til det ene og det andet køn osv. Og de konkluderer, at det muligvis er fordi, at den der kønsskillen, den er så vigtig for altså, en hel masse dyrearter, at det sikkert er sådan en form for nærmest automatisk indbygget tendens til, at man forventer altså noget forskelligt af de to køn.
18: Ja.
17: Og fordi det har været, man skulle ligesom hurtigt kunne se, det der, det er et paringsemne, det der er et fjendeemne, eller en konkurrent, eller en, du ved, en der er ligesom mig. Så den der kønsskillende, siger de, den er muligvis mere indbygget, okay, end alt muligt andet,
18: ja,
17: som er mere sådan kontekstafhængigt.
18: Nu stiller jeg måske et dumt spørgsmål, men vil det sige, at kønsskillende er måske den mest naturlige fordom, vi har? Er det det, det betyder?
17: Det i hvert fald ser ud til at være ret grundlæggende. Den kan i hvert fald ikke modificeres under de samme betingelser, som sådan noget som etnicitet i det her forsøg.
18: Nej.
17: Altså, der skal selvfølgelig, men igen, det er, det er forskning, der ikke er vanvittigt meget af, og det er sådan noget, man godt vil gerne have det gentaget flere gange, ikke? Men det er jo interessant, at det i hvert fald i et enkelt forsøg kan se sådan her ud.
18: Jo.
17: Men det forskerne også konkluderer, det er, at hvis vi skal have for eksempel etniske fordomme eller kategorisering og tendenser til det, hvis man skal prøve at modarbejde det, siger de, så kommer man nok ikke så mange vegne ved bare at sige til folk, nu skal I holde op med at anse hvide mænd for forkerte, eller nu skal I holde op med at anse sorte kvinder for forkerte, eller hvad det nu er. I skal simpelthen, man er nødt til at være sammen med dem, og man er nødt til at gøre ting sammen med dem for at opdage, hov, det her er jo, ja, same, same.
18: Ja.
17: Så det er sådan ligesom en meget overordnet, og det tror jeg er en fuldstændig rigtig ting, at hvis du skal ægte have nogle tendenser til fordomme til at forsvinde, så skal du jo være sammen med folk, du skal møde dem, du skal erfare, at det her er basalt set det samme menneske som dig. Ja. Og hvad de har andre holdninger og sådan noget, men det er samme menneske. Det er det samme, hvis vi går tilbage til, når vi selv møder nogen med vores fordomme, og så kommer du til at kende dem, og så må du bare slå dig selv i panden og sige, ja, det passede jo slet ikke, det her.
18: Ja, det er rigtigt.
17: Altså, ja.
18: Fuldstændig. Det er spændende, Lone.
17: Jamen, jeg synes, det er ret interessant. Altså, hvis man kigger på sådan helt til sidst her, ikke? Der er to spor i forskningen, som ligesom undersøger, kan vi manipulere fordomme og stereotyper. Og de bygger på enten sådan nogle laboratorieeksperimenter, som det Toby og Cosmetis lavede, og så feltstudier, hvor man faktisk prøver med forskellige interventioner, altså hvis vi nu sætter folk i samme skoler eller samme et eller andet, hvordan virker det så i den virkelige verden? Og de her to spor, kan man sige, supplerer hinanden på den måde, at man kan sige, de evolverede kategoriseringsmekanismer, må man konkludere ud fra den her forskning, der findes, de er mere plastiske og kontekstafhængige end den sådan tanke, man kunne få, at fordomme sidder dybt i naturen. Ja. Nej, tendensen til at foretage generaliseringer sidder dybt i os. Og det er sådan set en nødvendighed, at vi kan det. Men fordomme over for andre mennesker, sådan som vi oplever det normalt, det er jo noget, der er netop kontekstafhængigt.
18: Ja, og kan ændres.
17: Og kan ændres meget kraftigt, ikke? Og spor 2 i det her med de her forsøg og interventioner viser også, at jamen, det kan netop udnyttes, den her plasticitet. Man kan tilrettelægge ting, der kan gøre noget i forhold til fordommen. Der er så også nogen, der siger ja, men det er, altså, der er også publikationsbias på det her område. Så det er ikke sådan, at man bare kan udslette alt muligt. Og det er jo formentlig også fordi, at hvis man skal være helt ærlig, mange fordomme kommer jo også af noget.
18: Ja.
17: Altså, de kommer jo af, at der på en eller anden måde kan være en statistisk sandhed i det.
18: Mm.
17: Ikke? Altså igen, hvis vi siger køn, jamen de to køn er statistisk forskellige på mange områder.
18: Ja.
17: Så det vil være rimeligt nok at forvente, at du vil få mere hjælp og omsorg af en tilfældig kvinde, du møder, end af en tilfældig mand. Eller hvad det nu kan være.
18: Ja.
17: Der er jo masser af ting, man har undersøgt, og man siger, jamen der er kvinder og mænd statistisk forskellige. Sådan at der er flere af den ene gruppe, der er sådan, og færre af den anden gruppe, osv. Så det er et interessant område, det her, og det er ikke et område, man bare sådan kan aflive og sige, at alle fordomme er forkerte, og de skal bare alle sammen udryddes. Men man kan også sige, at jamen, man kan faktisk gøre noget for at skubbe til dem, og nogle af dem vil jo også, eller mange af dem vil være forkerte, og specielt i det enkelte tilfælde. Og for sig selv må man jo altid egentlig sige, og der er vi tilbage til det der moralske, det kan godt være, at vi foretager automatiske generaliseringer, men moralsk har vi en forpligtelse til, hver gang vi møder et menneske, at se på det som et individ, og så bedømme det ud fra, jamen, hvad gør og er det her menneske selv?
18: Aflån, det er spændende. Ved du hvad, jeg synes, det er mest interessante ved det her, det er?
17: Nej.
18: Det er, som du siger, altså plasticiteten i det, og hvor hurtigt vi kan svinge mellem ind- og outgroups, afhængig af konteksten.
17: Ja.
18: Altså,
17: ja.
18: Det synes jeg, og det tror jeg også, at mange kan genkende i deres hverdag, eller bare genkende for deres eget liv, at have oplevet at møde nogle mennesker, hvor man tænker sådan, vi har ændret til fælles, og så bliver man måske bedste venner. Det var meget, meget, meget konkret eksempel, om du forstår, hvad jeg mener. Ikke?
17: Men også bare det der, hvis man er han har sagt på et eller andet firmakursus, et stort firma, pludselig kommer man sammen i nogle nye grupper, hvor man skal et eller andet spille eller kæmpe mod nogle andre, så føler man sig i den tid, man er i det der spil, som fuldstændig forbrødret med nogen, som man næste mandag overhovedet ikke gider at tale med. Ikke?
18: Ja.
17: Fordi nu er det ligesom, ja, altså, men der var i denne der kontekst noget.
18: Ja. Ja.
17: Så sådan er det jo også.
18: Det er spændende. Skal jeg ikke lige lukke op for noget historisk kontekst, der kan forklare nogle af de fordomme, vi oplever i dag, især mellem land og by?
17: Det synes jeg.
18: Lad os gøre det.
1: To understand who we are, I think means to understand the whole of human history.
3: Gudste, Danmarks historie var 10.000 år.

0: om, hvad hun tænkte om de fordomme, hun ligesom mødte i løbet af sit liv, ikke? Især om sit udseende, hvordan hun så ud, hvad var hendes plads i country-scenen, og selvfølgelig bare det musik, hun spillede, og det var de sange, hun skrev, men og især også, og ikke mindst, hvor hun kom fra.
1: Appalacherne,
0: ikke? Og i forbindelse, og bare lige så alle med, vil du forklare, hvad er Appalacherne?
1: Jamen, det er jo et område i USA over på østkysten. Jeg ved ikke, hvor langt det strækker sig, men i hvert fald sådan nogle stater som West Virginia og Tennessee, det er sådan heartland i det der, altså Great Smoky Mountains og alt det der. Mm. Og det er der, hvor man snakker om hillbillies. Ja, det er formentlig
0: altså,
1: det, du vinder.
0: Ja, det er der. Appalacher, bare så alle med, det er en bjergkæde. Altså, det er bjergområde, som der ligger, som du siger, der i det der område der, ikke? Men i forbindelse med, at Dolly Parton jo døde, så fik jeg endelig lyttet til den podcastserie, som jo tog verden med storm i 2019, nemlig Dolly Parton's America. Du nikker?
1: Ja, for jeg slog den med det samme op dagen efter hendes død, tror jeg, eller samme dag, og opfordrede alle til at høre den. Og sjovt nok, fordi det er jo, som du siger, den handler om USA, men set gennem sådan et perspektiv, som Dolly Parton giver. Så det er en højpandet og god og virkelig dyb podcast. Ja. Men jeg vil lige sige, at jeg oplevede en tydelig fordom, for eksempel i den, altså under det opslag, der var der en eller anden mand, der sagde, sig mig, er du fuldstændig idiot? Nu har jeg hørt så meget om hende der, og hun er jo fuldstændig ligegyldig. Hvorfor skal jeg... Mm. Altså han gad ikke engang overhovedet at se, hvad det var, den podcast handlede om.
0: There you have it. Ja. Fordom i virkeligheden, også på nettet.
1: Ja.
0: Når man prøver, den serie, den kan vi tale længere om, ikke? Og hvis ikke man har hørt den, så tjek den ud, som Lone siger, den er fed. Den er lige så relevant i 2026, ja, som den var, da den kom ud i 2019. Men et af de afsnit har sådan fokuseret på Dolly Partons rolle, sådan i udbredelsen eller sådan forståelsen af den her amerikanske hillbilly, som du snakkede om før, ikke? Og Lone, hvis jeg spørger dig, hillbilly, hvad er det så? Hvad vil du sige, en hillbilly der?
1: Jamen, jeg, og det vil jeg tro hele min generation og dem, der er ældre, de tænker umiddelbart og får billeder i hovedet fra filmen Deliverance.
0: På kanotur
1: med som, ja, som handler om netop nogle mennesker ude i de her bjergeområder langt ude på landet, som er indavlet, onde, voldtager de her stakkels mænd, der er på kanotur og sådan noget. Altså, den er helt... Mm. Den spiller på alle de der fordomme. Og jeg tænker også, hillbilly, i dag har man jo nok, for eksempel, man har læst J.D. Vance's Hillbilly Elegy, ja, som jo handler om, at de alle sammen dør i opioidkrisen, og de alle sammen er sociale tilfælde, og det er ligesom det, der står i hovedet på en. Det er sådan en altså indskrænket, uuddannet, primitiv, misbrugende, hvid fra de her egne.
0: Ja, så det er en negativ fordom at snakke om hillbillies her, ja, i hvert fald, ikke? Dolly Parton, hun er født og opvokset i det østlige Tennessee. Det er hillbilly-land. Hun er fra Appalacherne, ikke? Vi er dybt inde i Appalacherne, og derfor så bliver hun også mødt af sådan nogle hillbilly-fordomme i løbet af sit liv, Dolly Parton, ikke? Og i den her serie, Dolly Parton's America, der taler de med en amerikansk historiker om hillbilly-myten, hvor den kommer fra. Hun skriver en meget sådan i reaktion faktisk på J.D. Vance, der skriver Hillbilly Elegy i 2016. Mm. Hun skriver en bog i 2019, som hedder What You Are Getting Wrong About Appalachia. Det er det, den her bog for Elizabeth Catt, hedder hun, den hedder. Og lad os lige kigge lidt nærmere på sådan ordet bag hillbilly, som Elizabeth ligesom udlægger den, fordi vi skal tilbage til 1860'erne. Og vi er sådan lige efter borgerkrigen, og industrialiseringen, den vokser frem i sydstaterne nu. Og det betyder, at der opstår blandt andet mange togforbindelser.
1: Ja.
0: Og især inde i bjergene, hvor det har været meget sådan svært at komme ind. Altså inde i Appalacherne her, ikke? Og det betyder, at generelt i tiden efter borgerkrigen, så er der en del fra nord, som rejser mod syd og sydvest og bevæger sig ind i de her bjerge. Det er også en udvikling, man ser sådan mere og mere over de næste par årtier. Men blandt mange af de mennesker, der rejser ind i bjergene, der er der sådan en ny generation af forfattere, der skriver rejselitteratur.
1: Mm.
0: Og der er nogle forfattere, som rejser ind i det her, de her sådan afsidige områder i USA, sådan mod syd, der nu har åbnet sig op.
1: Spændende, spændende.
0: Og skal skrive hjem til altså, de skriver til folk i byerne, ikke? Altså om hvad de møder, når de kommer derned, ikke? Og det er et eksempel, som de i Dolly Parton's America benytter sig af. Det er et eksempel fra 1869, og det stammer fra en forfatter, som hedder Will Wallace Harney. Og han skriver en rapportage her i 1869, som hedder as strange and peculiar people.

0: Og hvad hedder det? Og der har han gjort så den her observation, som jeg læser op for dig om lidt, af folkene, som der ligesom bor i Kentuckys bjerge. Og Kentucky, der er vi stadig i Appalachien, og vi er tæt på, hvor Dolly Parton er født og vokset op. Ikke? Og jeg har oversat den. Her kommer citatet. Befolkningen i denne region kendetegnes ved markante særpræg i deres anatomiske opbygning. Knoglernes længde, ansigtsvinklens kontur og lemmernes indbyrdes proportioner, eller mangel på samme.
1: Ja, okay.
0: Med andre ord, ifølge ham Harney her, så ser de bare sjove og mærkelige ud, de her mennesker, der bor. Du nævnte indavl før, og det er noget, man også nogle gange forbinder med det. Han er ikke ude i indavl, men det er en fordom.
1: Det er formentlig fordi, at de har været ude for hårdt arbejde.
0: Måske.
1: Ja.
0: Desuden så taler de også en særlig... Altså han beskriver, at de har en særlig bjergdialekt, og de tror på magiske væsener i bjergene og i skovene og sådan. De er anderledes end dem hjemme i byerne. Ikke?
1: Ja.
0: Og her kommer pointen ifølge hende, Elisabeth Katt, så er de her beskrivelser jo bare straight up løgn. Altså, det har ikke særlig meget med virkeligheden at gøre. Så kan man jo bare spørge sig selv. Hvorfor har Harney skrevet?
1: Ja.
0: Hvorfor han så skrevet det her i 1969? Og det var meget simpelt, fordi han skulle sælge historie.
1: Ja.
0: Han er rejsejournalist. Han har rejst rundt, han skulle sælge historie, ligesom så mange andre, der kom ind i de her områder her. De skulle tjene nogle penge, og det gjorde man bare nemmest ved at lade det gå ud over de folk i bjergene, som på mange måder havde været fuldstændig isoleret dernede, fordi bjergene havde gjort det svært for folk at bevæge sig ind og ud af dem. Ikke?
1: Mm.
0: Og det sjove er, at de skulle sælge de her historier til Norden, Og i Norden var man meget fascineret af, at der måske var det her uberørte folk inde i bjergene, som i øvrigt også var fuldstændig uberørt af borgerkrigen, ikke? Og det solgte altså. Altså sådan den fascination i Norden, den var til at tage føle på.
1: Ja.
0: Det synes jeg er meget spændende.
1: Men også, at det er jo nok meget typisk også for den periode, at det du ser naturligvis på nogle... en ny befolkningsgruppe, du ser, og du ikke har kendt før, som noget... Altså ikke bare eksotisk, men også mere primitivt.
0: Mm.
1: Det var sådan, når man var opdagelsesrejsen, så tog man ud, og så man primitive folk. Ikke?
0: Ja.
1: Så jeg tror, den virker også som en helt naturlig stereotyp at gribe til. Ja, altså han har ikke kigget to gange på dem. Han har simpelthen tænkt, ja, selvfølgelig, de har levet her, og de er langt væk fra byerne. De er primitive.
0: Der er noget, der lugter nærmest lidt af, altså for at sige det på en anden måde, af sådan kolonialisme, ikke? I det her, altså sådan, selvom jeg ved godt, det er ikke formelt forstand, ikke, at det er med måden at møde folk på, beskrive dem på, sende beskeden hjem på, ikke? Men igen, husk, de her, de gjorde det for at tjene penge. Altså det er det, der ligesom er det grundlæggende i det her. Og vi har lignende eksempler i Danmark.
1: Mm-hmm.
0: Molbo-historier fandt jeg ud af. Altså,
1: jeg troede da, de var fuldstændig korrekte.
0: Ja, men prøv at høre, historien, altså allerede i 1780, ikke? Så vil jeg kunne se, altså den ældste beretning, eller sådan en fortælling om Molbo-historie, 1780, det er en fyr, der hedder C.E. Mangård, der skriver, og jeg tror, C.E. Mangård, det må være et pseudonym, men der er i hvert fald en bog, der hedder fra 1780, C.E. Mangårds beretning om de vidt bekendte molboers vise gerninger og tapre bedrifter. Molboerne, for eksempel, de forsøger at få lys ind i et hus ved at bære solskin ind i sække, og de borer hul i båden for at få vand ud af båden, og da de skal samle vand fra åen, så finder de, at de står på den forkerte side af åen, så de prøver ned til enden af åen for venner, og alt sådan noget der. Ikke? Og her vokser sådan der, altså sådan en genre, som vil være en form for sådan dumme by-historie, eller hvad vi skal kalde det. Ikke? Men, og så bliver mol så bare tæt knyttet til dumhed, og en molbo er jo sådan en uintelligent bonde, eller hvad ved jeg. Ikke? Men som jeg forstår det, altså molbo-historier, alt sammen opstår fordi, at en person eller nogle personer ser en mulighed for at tjene nogle penge på andres bekostninger, ligesom vi lige har set med Hillbillies. Og netop det der ved at skabe og spille på en fordom om nogle mennesker, det går som varmt brød, når man bare kender sin kundebase, som er folk i byen. Det synes jeg er meget interessant. Og man kan sige, altså det betyder den her, skal man kalde det, bunden eller den landlige dansker bliver gjort også nærmest til den menneske fra en anden tid. Og der er også sammen med de her hillbillies, de her uberørte mennesker, som der stadig er, du brugte ordet primitive, som der er oppe i bjergene. Ikke? Og man kan sige, historierne fra Mols behøver i princippet ikke have noget med Mols at gøre for at være sådan et fænomen, der er et udtryk for et mønster eller hillbilly. Altså, vi har jo dumme historier over hele Europa.
1: Ja.
0: Altså,
1: jeg tænker også, at det kunne være interessant at se, at et hvert land har sikkert sin udvalgte region, hvor man ligesom har knyttet den der slags historier til.
0: Ja.
1: At altså, det er særligt der.
0: Ja, altså, jeg læste jo Asterix som barn, og der var det belgierne. Altså, i Asterix-universet, og det er jo skrevet af Alberto Dato og René Goscinny, de franskmænd, ikke? Altså, der handlede det om, at belgierne var de dumme. Altså, jeg ved ikke, om det er sådan en ting i Frankrig i 20. århundrede, man taler om belgierne, man har sådan belgian jokes.
1: Jeg tror, for eksempel hollænderne, de har jo meget jokes om flamlændere, som netop også er... altså flamsktalende belgier.
0: Ja.
1: Ikke? Fordi det er sådan en mindre gruppe, der taler nogenlunde det samme sprog som hollænderne, men de bor over i det der Belgien. Altså.
0: Det er også lidt sjovt. Mm. Men i hvert fald, hvis vi bare holder os til hillbilly og molbo-historie.
1: Ja.
0: Vi har to fænomener her, hvor kapitalisme og sådan udgivelser af tekster, de ligesom løfter en lokal historie, eller løfter sådan en samling af folk op til en eller anden national fordom, ja. I hvert fald. Ikke? Og hvis vi lige skal vende tilbage til hillbilly, så sker der simpelthen det sjove, at de her hillbilly-områder i løbet af slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af det 20. århundrede, op i det 20. århundrede, de begynder at tage ejerskab over deres egen hillbilly-fortælling.
1: Ja.
0: Det synes jeg er meget interessant. For eksempel så kan nogle mennesker se, at man kan tjene penge på hillbilly-forestillingen, fordi den er blevet så eksotisk i byerne. Så, og det er de også inde i Dolly Parton's America. Altså, der bliver produceret ting og sager i hillbilly-land, fordi dem oppe i USA gerne vil have et hillbilly-tæppe, eller hvad ved jeg. Og på den måde begynder de at eje det selv og finde ud af, at der er penge i det. Ikke? Der er faktisk, og det betyder også, at den identitet af at være hillbilly bliver faktisk noget, man kan være stolt af.
1: Ja.
0: Der kommer til at være noget, det er en negativ fordom, men for dem, der er den in-group af hillbillies,
1: jamen, det er, jo det.
0: Er det en stolthed.
1: Det skaber, og der kan man sige, så er vi egentlig tilbage faktisk til noget evolutionært, som jeg glemte at nævne, at det, når man har den der tendens til netop at skabe in-group og out-group, og at have fordomme om de andre, være dygtig til helt umiddelbart at se mulige alliancer og alliere sig selv med nogen og se andre som noget andet. Jamen det skaber er jo også netop en større sammenhæng med din egen gruppe.
0: Og apropos det, jeg har et klip med Dolly Parton, en meget, meget kendt interview, hvor hun sidder med Barbara Walters og får stillet det ene, synes vi i dag, ubehøvlede spørgsmål efter det andet fra 1977. Men hun bliver spurgt ind til at være hillbilly af Barbara Walters, Dolly Parton. Prøv at høre her.
2: Dolly, where I come from, would I have called you a hillbilly?
3: If you had of, it would have been something very natural, but I would have probably kicked your shins or something. No, actually.
2: But when I think of hillbillies, am I thinking of your kind of people?
3: I think you probably are. The people that grew up where I was were the ones that you would consider the little Abner people, Daisy May and that sort of thing. They took that kind of thing from people like us, but we were very proud people. People with a lot of class. It was country class, but it was a great deal of class.
0: Altså, Dolly Parton siger jo her sådan, prøv at høre, kald det, du skal passe på, at man kalder os for hillbillies, men jeg ved godt, hvad det vil sige at være hillbilly, og hvad det betyder, og at hun er stolt af det, og ligesom at stå ved det. Og at det der, den der ændring af sådan, hvordan at du tager et historisk skabt, nedladende løgn om et folk, og så ender med at gøre det til det, der skaber et fællesskab eller en group, det er en meget, meget spændende sådan kulturel forvridning, synes jeg, af noget negativt til noget positivt, som interesserer mig ret meget her.
1: Ja.
0: Og tage ejerskab over den fortælling.
1: Men jeg tror også, at netop, det er jo faktisk et ydre pres. Altså hvis du har andre mennesker, der har en negativ fordom om dig, så er det et ydre pres på gruppen, som kan få den til typisk at vende sig mod hinanden og sige, vi er nu altså også noget særligt, fordi vi har den her ydre fjende, eller det her ydre pres. Altså igen, ikke bevidst, men bare sådan helt naturligt.
0: Ja.
1: Så, og det er jo det, vi alle de her ting, som vi ofte snakker om som fællesmenneskelige, det er jo nogen, der netop ikke er særlig bevidste.
0: Mm-hmm.
1: Og hele tiden kommer fra nogle dybe impulser, som ligesom er lavet under det her forunderlige evolutionære pres, der har været igennem altså millioner af år for at lave vores art.
0: Ja.
1: Og det er jo sådan bare basalt, synes jeg, interessant. Men vi har så fået de her store frontallapper, der kan gøre, at vi kan også tænke over det.
0: Ja.
1: Vi kan også se på os selv og sige, at det kommer nok derfra.
0: Mm.
1: Måske kunne man vende det eller se lidt mere individuelt på det.
0: Og det er også min pointe herfra til at runde af. Altså prøv lige at lægge mærke til, og det er det, jeg har lagt mærke til, prøv at lægge mærke til de fordomme, lad os bare tage mellem land og by, som der er derude, om folk på landet eller langt væk fra byen, og hvad ved jeg. Altså prøv lige at bruge et øjeblik på at kigge på, hvad det er, der egentlig har skabt de fordomme. Ikke?
1: Jo.
0: Fordi jeg har i hvert fald begyndt at lokalisere et mønster, som er, fordi nogen har skrevet nedenom det engang. Om det er det hver gang, det ved jeg ikke. Men skriv til mig, hvis I finder en anden, hvis der er nogen, der kan se en anden måde, at de her fordomme er opstået på, end det. Og hvis man ikke kan tage den tilbage til netop, at nogen havde travlt med at pege fingre af andre og tjene penge på det. For jeg fornemmer, der er et mønster, som jeg synes er meget, meget interessant.
4: Jeg oplever i jeres generation, at I stiller sådan krav til, at jeg må godt lægge mig syg. Jeg har jo nærmest aldrig haft en sygedag.
5: Hvornår går ting i offerskud og mudder?
6: Jeg hader lidt mig selv for at sige det her. Det er ikke noget, jeg synes er rart, men at
7: nogen blandt de unge synes, at alt er et overgreb.
0: Lone, når vi ser på vores tid, og vi ser på fordomme i vores tid, så synes jeg, det er meget, meget naturligt at kigge på generationer og fordomme mellem generationer. Jeg er millennial, eller jeg er Gen Z, eller du er en Gen X'er, eller hvad ved jeg. Ikke? Og de fordomme derimellem,
1: ja,
0: de hænger løst på træerne.
1: Jeg læste faktisk for nylig, kommer jeg i tanke om, en artikel i Weekendavisen, om det her med generationsforskelle. Hvor meget er det? Og det var en forsker, der var gået ned i at se på forskellige generationer, og de netop forskelle, man siger, der er mellem de generationer. Og hvor meget af det har egentlig at gøre med, at det er en særlig generation, altså en kohorte født mellem dit og dat, og hvor meget har at gøre med, at dem, man kigger på, er i en forskellig livsperiode. Mm. Så når man har fordomme om generation Z, altså de her unge nu, så er det, eller tror, at de er meget anderledes end øvrige generationer, så er det, fordi man sammenligner dem ofte med nu og her, folk, der er i 60'erne, folk, der er i 30'erne, et eller andet, og de er jo på hver deres livsstadie.
0: Ja.
1: Så det er klart, at der vil være nogle forskelle mellem unge og ældre, som ikke har at gøre med, hvornår de er født, men at de er unge, henholdsvis ældre.
0: Ja.
1: Okay?
0: Helt
1: så klar. Der er nogle af de her generationseffekter, som vi simpelthen tolker forkert, fordi det er en effekt af, hvor gammel du er, når du bliver testet.
0: Men kan du genkende fordommen, der flyver frem og tilbage mellem generationerne?
1: Jamen, der er jo de her klassiske med, altså, du ved, boomer hører ikke efter, vel, og de er alle sammen, de ved ikke noget om, hvordan tingene er i dag. De er netop, de er enormt fordomsfulde.
0: De forstår altså, ikke, at boligmarkedet
1: står der. Nej, de er konservative, osv. Og, og det har jeg ikke set undersøgelser, der tyder på, at de faktisk er specielt konservative eller stivnakket mere end ældre mennesker altid er, altså.
0: Skal du have en fordom om Gen X herfra?
1: Ja, kom med den.
0: I har meget nemt ved at være ligeglade med ting. Jeg er meget nemt ved, altså ikke ligeglade som i sådan noget, det interesserer mig ikke, men meget nemt ved at sige sådan, åh herregud, det lad os komme videre herfra. Altså ironi for eksempel bliver brugt til at flygte fra alvorlige situationer, hvor boomere vil diskutere det, og især sættere vil diskutere det, og X'er og millennials vil også gerne. Men X'erne er verdensmester i at slippe ud af sådan nogle samtaler.
1: Det er
0: fordi I vokser op så meget med ironi og sarkasme og en verden, hvor sådan, det hele går godt, okay? Så der er ingen grund til bekymring.
1: Jeg tror, det er meget muligt, at det igen, den her forskning, jeg læste om for nylig, den siger jo også, at de her, når der er forskelle på generationer, så er det noget med en blanding af, noget af det har noget at gøre med, hvornår undersøgte vi den her forskel, altså hvor gamle var de, men også selvfølgelig de livsbetingelser, man er vokset op under, former jo en. Og det er klart, hvis man er vokset op, og jeg tror, du har ret i, altså jeg er i hvert fald sådan en, der meget hurtigt griber til ironi og allerhelst sarkasme. Og jeg er også, jeg gider ikke at sidde og tærske langhalm på rigtig meget, som jeg synes, man hurtigt kan komme hen over på en måde, der for mig at se, er ironi netop ikke noget, der nødvendigvis bare fejrer ting af banen, men det sætter det i et perspektiv, hvor det ikke bliver så sort og kaninhulsagtigt, som jeg kan se nogle yngre generationer, eller som jeg mener nogle yngre generationer, ligesom hele tiden, de farer ned i et eller andet med, at vi skal virkelig diskutere det her frem og tilbage, og tærske langhanden på det, indtil man er ved at gå fuldstændig i dørken, i stedet for bare at sige, at måske er det ikke så alvorligt.
0: Jeg tror, det er et meget godt eksempel på en fordom, jeg tror, der er mange, der har, især om Gen Z, altså folk, der er en lille smule, en lille smule, millennials har det også i sig, men jeg tror, det er også fordi, at apropos, hvad man vokser op i for en verden, ikke? Altså, så jeg tror måske, svaret kan ligge i, at folk på min alder, lidt yngre, vokser op i en verden, hvor alt er en trussel, altså klimaet er en trussel, tech er en trussel, alt hvad du, altså din telefon, du har i hånd hver dag, er en trussel. Alle steder, du går på internettet, er en trussel.
1: Ja, jeg tror ikke så meget, det er det. Jeg tror mere, det er, fordi I er vokset op i et terapisamfund.
0: Måske.
1: Så I simpelthen er blevet pisket med, vi skal ud med alt det her. Kom frem med det. I skal i nogle sovegrupper, I skal i nogle grupper, der fortæller jer om, hvordan I ikke må mobbe hinanden, og hvordan I skal være i forhold til sådan og sådan. Hvis I har det mindste dårligdom, eller sådan, så siger vi ikke bare pyt, og det kommer du over. Nej, så skal du i en gruppe, der har noget at gøre med det, eller du skal i hvert fald hele tiden. Der er så meget terapi i vores kultur, eller den kultur, I er vokset op med, og det var der jo ikke, da jeg voksede op.
0: Ja.
1: Der var meget lidt terapi, så det har jo præget mig selvfølgelig, og den generation formentlig. Ikke? Hvis jeg var vokset op i en anden, i andre kontekster,
0: ja,
1: så havde det måske ikke været sådan, selvom det havde været på den samme tid,
0: Men nu viser vi også, hvor fordommen, ligesom, hvor man skal være opmærksom på sin fordom. For meget af det, som du nævner der, kan være rigtigt, og jeg tror også meget af det, jeg nævner, kan være rigtigt. Men jeg tror, at der er utrolig mange folk på 30 og yngre, der slet ikke kan genkende sig i noget af det her.
1: Ja, ja.
0: Og det er jo klart, vi snakker også om et kæmpe befolkning, altså mange, det mange mennesker, det er jo klart. Men det er også derfor, at jeg synes, hvor fordom er så sjov, det er, at han i virkeligheden skal ret lidt til, for ligesom at finde ud af, sådan, okay, jeg tog fejl, fordi som du sagde før, da du snakkede om, hvordan vi får under huden, at vi skal arbejde sammen med folk, vi havde fordomme om, at det kræver jo egentlig bare, at man bare møder nogle af de her mennesker i virkeligheden,
1: jo,
0: snakker
1: men,
0: med dem.
1: Men
0: og,
1: hvis man virkelig skal altså teste fordomme og eventuelt udrydde dem, hvis de er forkerte, så skal man jo også ind og have faktiske undersøgelser af det. Fordi det kan jo sagtens være, at det, du vil kalde, at jeg har en fordom over for generation Z, at det gør sig gældende for størstedelen af dem. Det ved vi jo ikke. Så skal vi ligesom se det i en undersøgelse, hvad vi kan sige, at det ikke er rigtigt. Ikke? Ja. Eller vi kan sige, at om statistisk passer det meget godt, men der er selvfølgelig også generation Z-medlemmer, som ikke er sådan. Ja, selvfølgelig.
0: Ja. Men det var nok om fordomme herfra, Lone. Jeg tror ikke, at vi når mere.
1: Til næste gang synes jeg, at vi skulle gå bort fra i virkeligheden og stå selv og finde på et eller andet, og tage vores indbakke med lytterønsker alvorligt.
0: God idé.
1: Rode ned i den.
0: Det vil jeg rigtig gerne.
1: Ja.
0: Er der særligt lytterønske?
1: Ja. Jeg tror, det kommer til at skal handle om et menneskeligt organ. Et, der måske vil komme som en overraskelse for nogen, i hvert fald, hvordan det ser ud.
0: Sjovt.
1: Ja.
8: P8 sørger for musikken, når huset er fyldt med gæster, når livet skal fejres, på stranden med masser af kærlighed og varme, eller til de sene nattetimer, når festen rykker ud i køkkenet. Nyd livet i godt selskab med musikken på P8. Live i DR-lyd.
9: Da den moderne verdens første demokrati skulle skabes i USA omkring 1776, der var landets skabere stærkt påvirket af oplysningstidens tanker og drømmen om at genskabe antikkens idealsamfund. Og det er en drøm, der stadig gennemsyrer USA i dag. Men hvorfor egentlig? Og hvad mener Donald Trump om det hele? Ja, det ser Asser Amdisen nærmere på lige om lidt i Kampen om historien, hvor han har inviteret professor i statskundskab Mikkel Vedby Rasmussen og journalist og USA-kender Jakob Fuglsang i studiet. Lyt med på den anden side af radioavisen.
10: Forsvarsordførende fra de partier, der er med i forsvarsforliget, har her til formiddag været til briefing hos forsvarsminister Jeppe Bruus om hændelsen i går, hvor en af forsvarets helikoptere blev beskudt med et signalblus af en russisk fregat i internationalt farvand ud for Gedser. Hverken helikopteren eller besætningen kom noget til, men regeringen tager sagen meget alvorligt og har blandt andet indkaldt den russiske ambassadør i Danmark til samtale. Efter briefingen var Inger Støjberg, formand for Danmarksdemokraterne, meget tilfreds med regeringens håndtering af sagen.
11: Jeg synes, regeringen handler helt korrekt i den her sag, og at det jo bare beviser, at vi fortsat skal opruste. Det beviser, at vi skal stå sammen i Folketinget, og der ikke må være et stykke papir at sætte ned imellem Folketingets partier, når det handler om vores afvisning af Rusland.
10: Og Marcus Knuth, forsvarsordfører for de konservative, har det på nogenlunde samme måde.
12: Jamen det vigtigste for mig var at udtrykke opbakning til regeringens linje for at indkalde den russiske ambassadør, men også at det, som vi har efterspurgt, at man på den ene side ikke aktiverer artikel 4 eller 5, men at man derudover tager en samtale med vores NATO-allierede.
10: I Gedser, tæt på hvor hændelsen fandt sted i går, er sagen også noget, der optager sindene.
13: Ja, man kan jo godt mærke, at det, ligesom det rykker tættere og tættere på, at man begynder at spekulere lidt på, men nu er jeg snart 70, så jeg tænker ikke lige så meget over det, måske alligevel ikke. Men jeg kan da godt se, at unge mennesker, det, de bliver der nok noget rystet efterhånden, ikke?
14: Jamen, det er jo igen de der russere der. De spiller med musklerne derovre, og det kommer tæt på nu, det synes jeg.
10: Sådan lød det fra Bjarne Palm og Kurt Andersen, der begge bor i Gedser. Den danske bilpark belaster ikke klimaet så meget som tidligere. Ifølge Danmarks Statistik er udledningen af drivhusgasser fra biler faldet 30% herhjemme de seneste 6 år. Og det er, selvom der er kommet flere biler på vejene. Ifølge Danmarks Statistik er det både fordi, der er kommet flere elbiler til, men også fordi, at benzin- og dieselbilerne er blevet mere energieffektive. Industriens udledning af drivhusgasser er faldet 30% de seneste 10 år, ligesom landbruget udleder 13% færre af de klimaforstyrrende gasser, end tilfældet var i 2016. Til slut et kig på vejret i Jylland. Skyet og lidt regn, og i den vestlige del mere udbredt regn ud på eftermiddagen. I resten af landet mest tørt, og måske også lidt sol. Svag til jævn vind omkring syd, og temperaturer fra 17 til 21 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
15: Du lytter til P1.
16: Hvis du læser romerske historikere, så vil de fortælle deres samtidige læsere, at verden er gået helt af pommeren til, og det var meget bedre i gamle dage. Og den måde at fortælle historien på har vi, men det har amerikanerne også ligesom set. Så når Trump ønsker sig tilbage til, hvad vil jeg, 50'erne, så er det også en romersk måde at fortælle historie på.
17: Historie handler ikke om fortiden. Det er måske ikke et helt logisk udsagn, men der er noget om det. Vi arbejder med historie, fordi den måde, vi forstår historien på, påvirker den måde, vi lever i nutiden, og dermed også former fremtiden. Da den moderne verdens første demokrati skulle skabes i USA, var den skaber utrolig påvirket af det, som vi kalder oplysningen. Oplysning og oplysning er faktisk mange ting, men der er tre ting, som entydigt går igen i alle dele af oplysningen. Det er dels en drøm om at genskabe antikkens idealsamfund. Det er en forståelse af, at verden er i forandring og altså ikke stabil. Og en næsten lige så dominerende idé om, at videnskab og fornuft, det er metoden til at gøre den forandring til et fremskridt. For et par uger siden så faldt kampen om historiens redaktion over en artikel i Weekendavisen, skrevet af Mikkel Vedby Rasmussen, som handlede om romerriget og oplysningens betydning for USA's dannelse. Det pirrede vores nysgerrighed, og det skal vi prøve at lege lidt mere med i den her udsendelse. Det er sådan lidt pinligt, men når man sådan snakker med folk, der interesserer sig for USA, ikke, så har de næsten altid en favoritpræsident, som bliver lidt på en måde den målestok, som alle andre præsidenter skal måles efter. Nu vil jeg så spørge dagens gæster, om de så også har sådan en. Hvad siger du, Mikkel? Har du en favoritpræsident?
16: Ja, det har jeg. George Bush, den ældre.
17: Altså tilbage i 80'erne.
16: Som ligesom står for afslutningen af den kolde krig og fører diplomati med sikker hånd. Ham har jeg altid været meget imponeret af.
17: Hvad siger du, Jacob? Har du også en?
18: Ja, jeg har en. Det er Truman. Men det er lige så meget på grund af hans udenrigsminister Marshall, som har givet navn til den der hjælp, der på mange måder har opbygget Europa og har i virkeligheden gjort det stik modsat af, hvad vi oplever i USA det her år. Nemlig at sige, at vi skal tage ansvar, og vi skal sikre os, at vi ikke bare vinder krigene, vi skal også vinde freden bagefter.
17: Ja, og navngivet den der såkaldte Truman-doktrin. Men den ja, må vi snakke om
18: den anden gang. Den vil vi tilbage til,
17: ja. Altså, jeg har så også selv en, nemlig George Washington. Og der er mange fejl og problemer med George Washington. Han var blandt andet slaveejer og forskellige andre små ting. Men det, der er min sådan store begejstring for ham, det er, fordi han holdt op med at være præsident. Efter 8 år, så sagde han, nu skal jeg ikke mere. Og så tog han hjem til sin ranch. Og det her med at smide magten fra sig, det er faktisk lidt atypisk, især for 1700-tallets magtmennesker. De kunne vældig godt lide at have den. Nå, men nu må vi ellers se at komme rigtig i gang, og med i studiet i dag, der har jeg to herrer, som gerne skulle hjælpe os med at forstå USA. Den første er Mikkel Vedby Rasmussen, som var forfatteren bag den artikel, som startede det hele. Han er til daglig professor i statskundskab på Københavns Universitet, og forfatter til en lang række bøger og artikler, som jeg ikke kan nå at ramse op her, men den seneste, det var Illusionernes Fald, som er udkommet i år. Desuden så står han bag med den podcast, der hedder Geopol, sammen med historikeren Lars B. Struve. Velkommen til dig.
16: Jo, tak.
17: Den anden er Jakob Fuglsang. Han er journalist på Politiken og har i mange år været uddannelsesredaktør. Men indtil for få måneder siden, der var han også Politikens korrespondent i USA og har altså boet i Washington i en årrække. Og så er han faktisk også historiker, selvom det er mange år siden, at han har haft det skrevet på sit visitkort. Også velkommen til dig.
19: Tak for det.
17: Og jeg hedder altså Amdisen, og jeg skal føre jer igennem det her afsnit af Kampen om Historien. Og selvfølgelig også velkommen til alle jer derude. I udsendelsens første del, der taler vi om de idéer, som prægede dannelsen af USA. Der taler vi nok mest med Mikkel. Og i anden del, der forsøger vi at forstå, hvordan de idéer så påvirkede USA's historie og det, der foregik derover indtil 2016. Og så i tredje del, der kigger vi på USA i dag, altså og de senere år, og ser på, om der egentlig er nye boller på suppen, eller om det er gamle vin, eller ny vin på gamle flasker, eller hvordan man plejer at sige det, når vi er i gang med metaforerne, men i hvert fald, om der egentlig sker noget nyt, og det bliver altså så i tredje del. Og så må vi for øvrigt hellere se og komme i gang.
19: My name is Maximus Decimus Meridius. Commander of the armies of the North. Loyal servant to the true emperor, Marcus Aurelius. Father to a murdered son, husband to a murdered wife, and I will have my vengeance in this life or the next.
17: Det her, det kunne faktisk godt være optakten til den wrestling-turnering, som Trump han arrangerede på plænen foran Det Hvide Hus i juni. Det var det nu ikke. I stedet for var det traileren til Ridley Scotts film Gladiator fra år 2000. Nu var det jo sådan set en amerikansk film, som handlede om romere, og derfor er det nok lidt søgt at føre den som bevis på, at der er et sammenhæng mellem Rom og USA. Men Mikkel, du var dig, der skrev den her artikel. Hvad var det med USA og oplysningen af de der romere?
16: Gladiator er jo en amerikansk film med en britisk instruktør, og det tror jeg ikke er tilfældigt i den her sammenhæng. Der er jo det berømte Macmillan-citat, hvor han siger, at britterne de skal være grækerne til romerne, som nu bor i Washington. De er med andre ord med dem, der skal komme med kulturen og fornuften, og så prøve at tæmme den der lidt primitive stormagt.
17: Og militaristiske stormagt, ikke?
16: Ja. Jo, og det er så det, britiske instruktør i Hollywood har prøvet at gøre lige siden. på den måde, så gør Ridley Scott præcis det samme, som forfatningsfædrene gjorde. Nemlig at prøve at spejle USA i Rom. I den måde, man lavede politik på, i den måde, man byggede en republik på. Fordi hvis vi tager tidsmaskinen der tilbage til østkysten af det, der skal blive USA, der i slutningen af 1700-tallet, så er deres historiske erfaring, det er jo konger i Storbritannien. De har en historisk erfaring med oprør mod de samme konger, men de har ikke nogen erfaring med en republik. Så hvis de skal prøve at finde ud af, hvordan man laver sådan en, så det de har at kigge tilbage på, det er Rom. Så de har i virkeligheden en lang, og når man ser tilbage på det i dag, meget sofistikeret diskussion af, hvad Rom egentlig var for noget, hvad man kan lære af det. Så Rom og måske den hollandske republik, det er det, de har arbejdet med, og det er så det, de får til at leve.
17: Og det er vel grundlæggende også den måde, jeg introducerede udsendelsen på, ved at sige, vi taler om fortiden for at beskrive nutiden og form fremtid. Det var jo grundlæggende det, de så gjorde, egentlig.
16: Jo, men de gjorde det måske på en lidt anden måde, end når vi tre sætter os i sofaen om søndagen og åbner en stor tyk bog om historie. Fordi det er egentlig ikke, fordi de vil lære mere om historien, det er, fordi de vil bruge det, de lærer som redskaber.
17: Og det fører os faktisk frem til, fordi nu er du noget lidt atypisk for en deltager i kampen om historien, fordi du har valgt forkert i den der koordinerede tilmelding og gået hen og blevet statskundskabsmand i stedet for.
16: Det er du ikke den første, der har haft ment.
17: Ja. Nej, men hvis du nu lige skal forklare for os uvidende, hvad er egentlig udgangspunktet for statskundskab som fag? For jeg tror, det har en vis betydning for analysen.
16: Nå, men, og der ser du selvfølgelig helt rigtigt, og du har selvfølgelig også ret i, uden at det her skal handle om mig, at jeg nok til stadighed går og spekulerer med mig selv, om jeg er historiker eller statskundskaber. Heldigvis på det her tidspunkt er det fuldstændig ligegyldigt, for ingen af disciplinerne findes i deres moderne form. Ja. Det, som vi i dag kender statskundskab, som er i virkeligheden bare den nyeste udgave, som bliver skabt sådan i 60'erne, som handler om, hvor den vælger at opføre sig og sådan noget. Pudsigt nok er den statskundskab også en afspejling af USA. Det er en måde at forklare det moderne amerikanske samfund på, som så bliver eksporteret til os andre. Dengang der findes der ikke nogen professorater i statskundskab. På Harvard uddanner man kun præster og jurister. Det, de til gengæld er meget opsatte på, det er, at politik kan føres på en videnskabelig måde. Og det, man skal huske på om de her folk, det er, at de alle sammen er belæst, altså alle dem, der skriver forfatningen og laver den første politik. De har læst deres romerske historie, men nogen som Benjamin Franklin for eksempel kan også lide at gå og eksperimentere med fysik. Der er faggrænserne heller ikke etableret endnu. Så det, de i virkeligheden siger, det er, jamen, det der politik, hvad nu hvis vi prøver at lave en ny politisk videnskab? En politisk videnskab, hvor det ikke handler om at gøre det kongerne vil, ikke handler om at tjene forskellige religiøse idéer, men derimod handler om at lave politik, der virker, bruge politik for et håndværk. Det taler også godt ind i de her gode, borgerlige folk, som ender med at lave den amerikanske revolution. De har respekt for, for håndværk, for iværksætteri og for at være sin egen lykkesmed. Hvorfor skal det ikke gælde for politikken? Og jeg tænker, alle, der hører det her, kan godt høre nogle ekko i amerikansk politik, ikke? Altså, den her idé om, at man kommer med en ny løsning. Den løsning er bundet i fornuftige metoder, som man også bruger i den private sektor, og det kan vi godt omsætte til, til politik. Altså, i virkeligheden er der, selvom man kan sige, at Hamilton og Elon Musk ikke har super meget til fælles, så en ting, de dog har til fælles, det er, når Elon Musk kommer væltende ind og laver Doge, der skal reformere hele den amerikanske offentlige sektor, jamen, så er det i virkeligheden den samme idé om, at man kan omsætte nogle idéer, der virker i den private sektor. Man kan lave noget dataanalyse, og det kan man, det er i virkeligheden den nye politiske videnskab så i det 21. århundrede udgaven.
17: Og der bør vi nok lige forklare Hamilton. Hamilton er jo en af de store, berømte personer fra begyndt. Indtil for 10-15 år siden var der ingen uden for historikere og statskundskab, der anede, hvem han var. Han var opfinderen af den amerikanske centralbank og en af grundlæggerne af det demokratiske parti, eller det, der blev til det demokratiske parti. Så blev der lavet en musical om ham, og i dag der ved alle under 25, hvem han er fuldstændig.
16: Men en musical er for et af de få steder, hvor man kan rappe et kabinetsmøde. Det har altid været sin
17: et eksempel til efterfølgelse, tror jeg godt, vi kan kalde det. Ja. Men det de gør, og de der, det, hvor bogstaveligt er det? Altså, er det sådan, de går ind og kigger på, hvordan bygger man en højesteret op, eller en retssal op? For det kunne være...
16: Nå, altså, der er ingen grund til, at det hedder et senat. Der er også en grund til, at man har det der fokus på ret og domstole, som romerne jo også elskede. Den der idé om, at der skal være en balance mellem præsidentembedet og hvad hedder det, den lovgivende magt og så højesteret, er også nogle idéer, som du genfinder i den romerske forfatning. Så man tager noter af, hvad romerne gør, men man læser det selvfølgelig ind i en britisk, måske især engelsk retstradition. Men det er jo også, der er også noget politik i det her. Man kan jo ikke bygge en ny stat, som man baserer på kolonimagtens politiske systemer. Altså, så kan man jo lige så godt blive. Så man bliver nødt til at sige, at vi har opfundet noget nyt, eller vi har hentet inspiration til noget gammelt. Og det kan da godt være, at I englænder synes, I har genkendt nogle ting i det her. Det kan da godt være, at I synes, repræsentanternes hus ligner House of Commons relativt meget. Men det er det slet ikke. Det er noget andet. Så det er også en del af løsrivelsen. Altså, alle nye stater har jo en eller anden form for ideologi, som skal gøre, at de er noget andet end den stat, de løsriver sig fra. Og der tjener Rom også en vigtig rolle for oprørerne i USA.
17: Men vil man ikke, altså sådan som jeg i 1700-tallet og oplysningstid, der er netop fokuset på antikken. Det er jo meget centralt alle steder. Og også herhjemme som en, hvor den oplyste enevælde, som jo er det, bliver beskrevet som værende en direkte fortsættelse af antikken, fordi det er det sprog, man nu engang har på det. Så det er vel også en del af en større bevægelse, hvor de så vælger en speciel amerikansk variant, ikke?
16: Jo, de jo deler deres tid, ligesom alle mulige andre, og det er da rigtigt, en dansk konge vil identificere sig med en romersk kejser. De vil hellere, Alexander Hamilton vil hellere identificere sig med Cicero. Det er jo også det, man gør med historien. Man vælger jo de kapitler i den, man synes ligesom passer til det, man har gang i. Og der tror jeg, at igen, at man skal hænge fast i, at i dag, der forestiller vi os jo, hvis vi skal forestille os sådan et land, så har det en præsident og et luftfartsselskab og et flag og et parlament, og det er sådan, vi tror, en verden ser ud. På det her tidspunkt, som den måde en stat ser ud, det er, at den har en konge, og den har en stærk kirke, og det er sådan det, der er grundinstitutionerne. Så de prøver at lave noget helt nyt. Og det er jo det, dem, der skriver taler til amerikanske præsidenter, siden har gentaget, hver gang de har fået lejlighed til at sige det, nemlig at det her det er et stort eksperiment. Det er en på det her tidspunkt ny måde at lave et politisk fællesskab på, og det store spørgsmål bliver jo så, om det virker. Altså, det, jeg synes, der virker slående i dag, ikke? I dag er USA det der kæmpe land, og de har hangarskibe og verdens største økonomi osv., men på det der tidspunkt, der er de nogle skrøbelige kolonier på kanten af Atlanterhavet, der mest lever af handel og noget landbrug. Og det er ikke givet, at det ender godt. Så for dem er det store spørgsmål i virkeligheden, hvordan kan vi indrette et samfund, der kan konkurrere med resten af verden, og som kan vinde?
17: Men det er vel også noget med, at de på mange måder kan se parallellerne til romeriet, ikke? Altså, at man måske ikke har udgangspunkt i én by, men at det er et agrarsamfund. Der er også en problemstilling omkring det her med slaveriet, som man slår sig lidt med de første par hundrede år. Man kan godt argumentere for, at de ikke er helt færdige med at slås om det nu, men det er i hvert fald dominerende, hvor man jo kan trække direkte paralleller til det romeriet, som jo havde slaveri og levede med det.
16: Men altså, hvis du spørger folk i London, da det der oprør bryder ud, så går der jo en høj hundlatter op og siger, okay, altså, I taler om frihed og broderskab. Undskyld, altså, I lever af slaveri. Jeg tror, det er 2/3 af dem, der underskriver uafhængighedserklæringen, der har slaver. Så ud fra den betragtning er hykleriet jo enormt. Især fordi, at de her folk enormt godt kan lide at tale om, hvordan de lever som slaver underlagt den engelske konge, hvortil man måske nok med en vis ret kunne sige, det er måske ikke helt samme slaveri, som det, I udsætter dem, der arbejder på deres plantager for. Men der er romeriet, som du meget rigtigt siger, igen fantastisk. For romerne, de kunne sagtens finde ud af at tale om frihed og retssamfund og sådan noget, samtidig med, at de havde slaver. De har endda nogle yderst ubehagelige retsprincipper om, hvordan slaver er ting, og ikke mennesker, som amerikansk ret med stor fornøjelse overtager. Så romeriet er også en løsning på den der noget akavede situation, de står i, at de på den ene side taler om frihed, og på den anden side slavebinder folk.
17: Og så, fordi vi nok står, hvor vi står, og så kigger tilbage, så er der også en tendens til, at vi måske overser det element, som er det allermest eksperimenterende i det, de gør. Nemlig hele konceptet med at lave demokrati.
16: Mm-hmm.
17: Altså, fordi det var jo ikke... Altså det var ikke særlig udbredt i 1776. Der er nogle enkelte schweiziske kantoner, som hvis man er i virkelig festhumør, så kan man godt beskrive dem som demokrati. Men ellers skal vi vel nærmest tilbage til den romerske republik for at finde...
16: Jo, og der er selvfølgelig også noget protestantisme, der spiller ind her. Altså mange af de mennesker her er jo af den ene eller den anden grund flygtet fra England og Skotland og Irland, fordi de føler sig forfulgt. Og rigtig mange af dem er protestanter, der lever i sektor, der har sådan en protodemokratisk setup. Der er både, man går bare meget højt op i at læse Bibelen, men man går også meget højt op i, at menigheden er sådan et slags fællesskab. Og det er egentlig ikke så svært at oversætte til valgkredse og den slags ting. Frem for alt, så prøver de jo også febrilsk, det kan man sige, det har USA prøvet lige siden, at lade som om, de ikke er et klassesamfund. Og derfor så giver det egentlig også god mening at sige hver mand sin stemme. Men det er jo et eksperiment, og det, der jo gennemsyrer mange af de tekster, der er på det her tidspunkt, det er jo en frygt for, hvordan sådan nogle folk, der bliver får lov til at stemme, vil opføre sig. Man er enormt bange for, at englænderne vil kuppe det. Det er derfor, der står i forfatningen, at man skal være født i USA for at kunne blive præsident. De er bange for, at der er nogen, der kommer og indsætter en eller anden, der kunne blive valgt. De er også meget bange for, at det bliver sådan et pøbelvælde. Og det er derfor, man sørger for, at man har en præsident, som ikke er direkte valgt. Det er den amerikanske præsident jo sådan set stadigvæk ikke.
17: Det er valgmænd.
16: De vælger nogle valgmænd, der mødes, og så vælger en præsident. Og der tror jeg, man på det her tidspunkt forestiller sig, at det kunne gå mange forskellige veje. Det behøvede ikke nødvendigvis at være det, som blev besluttet der. Så man kan sige, det er jo ikke fordi, det amerikanske demokrati er født på den måde, vi kender det i dag på det her tidspunkt, men man grundlægger muligheden for at have den diskussion, man har haft lige siden, ikke?
17: Og så er der nogle ting, der har overlevet. Blandt andet det der med, at når man laver demokrati med repræsentanter, der skal rejse fra hver sin ende af et stort land, så bliver man nødt til at have en meget lang sommerferie. Den har der ikke været flertal i nogen parlamenter siden for at fjerne den der lange sommerferie. Ikke? Så på den måde, der er nogle ting, der kommer igennem. Men det, jeg synes, det er interessant det der med at sige, at de selv opfatter det som et eksperiment, som jo altså så trækker, hvis jeg forstår dig ret, trækker, når den skal finde sprogbrug og en måde at sætte det op i billeder på, så trækker de på romeriet, ikke? Men som i virkeligheden forsøger at lave en videnskabelig statsdannelse, som jo er... Og det har jo været en af de ting, som statskundskab og politik har ligget og været i sådan en dialog om siden. Kan man lave den rigtige politik, den nødvendige politik, hvis jeg må tillade mig et moderne begreb?
16: Jo, men det er jo også en insisteren på, at der er en politisk logik, som ikke nødvendigvis bunder i religion, eller bunder i den ret, der kommer af, man har arvet sin titel, men som egentlig siger, prøv at høre, der er nogle ting, der virker, og der er nogle ting, der ikke virker. Vi kan på en eller anden måde kortlægge, hvad det er, der virker. Vi kan etablere en måde at lave demokrati på, der virker. Prøv at tænke på, at den presse, demokrati havde på det her tidspunkt, den var ikke super god. Det grækerne lidt var blevet enige om, det var, at hvad gør demokratier? De går i krig hele tiden, og de taber dem alle sammen, og de bruger pengene og sådan noget. Det er noget skidt. Så det, der i virkeligheden var opgaven for de her folk, der skal lave den amerikanske forfatning, det er at lave et demokrati, der ikke kaster sig ud i den peloponnesiske krig og bruger alle Athens penge. Hvordan gør man det? Jamen det er, at man lægger nogle begrænsninger, man sørger for, at de her folk skal repræsentere nogle valgkredse, der kan holde dem ansvarlige. Man har ikke bare folk, der mødes på forum og stemmer. Det kan man ikke i et kontinentalt land. Men det kan måske også have nogle fordele, så kan man opfinde det repræsentative demokrati. Alle de her begreber, de er jo redskaber til at prøve at muliggøre et demokrati. Så på den måde har du da ret. Altså hvis vi taler om statskundskabens fødsel, så det statskundskab jo i virkeligheden handler om, det er at muliggøre demokrati. Man kan sagtens sige, at den politiske videnskab bliver født tidligere med Machiavelli og sådan noget. Det er en anden
17: udsendelse. Der er masser af bud på det.
16: Men de er ikke super optaget af demokrati, og de er i virkeligheden heller ikke super optaget af frihed. De er optaget af at få det til at virke. Og Alexander Hamilton og hans venner er også optaget af at få det til at virke, men de vil have det til at virke som et middel til at skabe et demokrati.
17: Så altså det, jeg tror nok, jeg på et tidspunkt kom til at formulere det på den måde, at med etableringen i USA, der går statskundskab fra at være en grundforskningsting, hvordan fungerer mennesket, hvad er den ideale tilstand, til at være en anvendt videnskab. Hvad gør vi med tingene her? Og det er jo trods alt også et stort spring.
16: Altså, jeg skal være den første til at være enig med dig i, at statskundskab er og bør være en anvendt videnskab. Jeg kunne godt forestille mig nogen, jeg spiser frokost med, der ikke var 100% enige, men helt enig.
17: Ja, dem spiser du frokost med, og ikke jeg. Så den får du lov til at tage det her slagsmål. Nu glider vi stille og roligt videre til anden del, og det starter vi også med et lille bitte klip.
20: Most cities have originated as trading outposts or forts, but Washington, D.C. originated with a vision, the vision of a new nation's capital as a work of classical civic art that would impart solemnity and grandeur to the founders' bold venture in Republican government. Of the nation's 15 best-loved buildings, ranked in a 2007 American Institute of Architects poll, no fewer than six are expressions of that classical vision. The White House, the U.S. Capitol, the Jefferson and Lincoln Memorials, the Washington Monument, and the Supreme Court. So too is the city's great monumental axis, the Mall.
17: Det her lille klip, det kommer fra en YouTube-video, som jeg har brugt alt for lang tid på, og som nok på en lidt for teatralsk måde beskriver det delvist romerske forlæg for den lille bitte by, der startede på Tomarks bredder der i slutningen af 1700-tallet. Jakob, nu har du færdiget i Washington delt de senere år, og man kan jo fysisk se den der pointe, Mikkel har med, at Rom er forbilledet, når man går rundt. Og hvad er baggrunden for byen, og hvad kunne du se derovre? Du må gerne sådan tage os med på en vandretur, hvis du
18: kan. Jamen, det er jo gennemsyret af referencer til det romerske. Det er jo sådan, jeg cyklede meget omkring i byen. Det er jo sådan, at Pennsylvania Avenue, der cykler du simpelthen ind midt på vejen. De laver cykelstier ind midt på vejen. Hvad der egentlig er meget praktisk, så er man i fred for bilerne der. Og så har du altså, man kører op ad bakke, og så har du Capitol Hill deroppe på bakken. Og med Reagans ord som den der lysende fakkel, der skal være en inspiration for andre demokratier. Så det gennemsyrer det, og det, man kan tage Tidal Lake, som er også benævnt i den lille YouTube-video, hvor man har Jefferson-monumentet, og man har Lincoln, som jo er... Det er jo romersk, og så glider det jo næsten over i sovjetkommunistisk massivitet i forhold til den enorme skikkelse, der sidder der og skuer ud over Trumps forsøg på at lave frisk vand i det bassin, der ligger nedenfor. Så det er over det hele, og det er en meget, meget vigtig del af byen. Så kan man sige, at Trump, han jo så med sit eget ansigt alle mulige steder, giver det en næsten orwellsk sammenhæng, hvis vi skal lave historiske referencer, hvor han for eksempel har i et stort banner hængt sit ansigt, skulende ansigt, det ansigt, der oprindeligt var mugshottet, mens han var anklaget. Det hænger sådan på Justitsministeriet, så det kunne næsten være taget ud af Orwell. Jeg genlæste Orwell, mens jeg var derovre, fordi det er så i øjenfaldende, hvor meget han kobler den romerske reference, der har ligget i byen altid med en helt vild persondyrkelse.
17: Hvordan er byen i dag? Altså, når man, nu har, jeg har aldrig været der, men jeg har læst rigtig meget om den, hvilket gælder mange ting her i verden. Men når man læser om den, så bliver det til den der hvide, rene by med den grundlæggende, simple struktur og orden. Hvordan er byen i dag? Den er jo vokset lidt fra det der udgangspunkt, ikke?
18: Den er vokset, og det er en fantastisk by at bo i. Altså, nu er det jo efterår, og efteråret i Washington er noget af det smukkeste, man kan tænke sig. Temperaturen bliver behagelig. Det er jo selvfølgelig meget varmt og fugtigt om sommeren. Det er jo på vej ned mod sydstaterne. Men det er en smuk by, og det er en af USA's sundeste byer. Du ser løber overalt. Du ser cyklister. Jeg har selv cyklet. Jeg gad ikke have en bil, fordi det var for upraktisk simpelthen at have. Jeg kunne leje den billigt og hurtigt. Så det er. Og så er det jo samtidig en boble. Det, er jo, det bliver jo kaldt sumpen, fordi man har en følelse af, at alle her i virkeligheden dyrker den side af amerikansk selvforståelse, som jeg også kunne læse i Mikkels glimrende tekst, den der med, at man jo kombinerer enorm stolthed over det, man er, og det nation, man er en del af, men jo også i en grad, som jeg tror, mange danskere ikke forstår, pisker sig selv med skorpioner ved enhver given lejlighed. Der kan jeg roligt sige, at mine gode venner i Washington, de pisker sig selv med skorpioner, er utrolig kede af det, der nu sker og udfolder sig for deres øjne i USA. Mange er jo også ansat i statsadministrationen, NGO'er og alt muligt andet, og lider jo direkte under de voldsomme begivenheder, der har rullet over byen de seneste år. Så på mange måder en fantastisk by, og jeg var utrolig glad for at bo der i de godt 3 år, det blev.
17: Og det er også altså udtrykket clean out the swamp, den kommer jo fra Washington, det gælder om at rydde den for alle bavianerne. Det er forskellige politiske begreb, der er blevet brugt i forskellige sammenhæng. Men byen er jo netop den der romerske, hvis man har været på Kapitol i Rom, som jo ganske vist heller ikke findes i sin originale udgave, det er ikke også på mange måder en reproduktion lavet af Mussolini, den anden historie, det må vi tage et andet afsnit. Men så kan man jo mærke forbindelsen, ikke? Altså Kapitol op for enden, vejen, der fører op imod det, og så de centrale bygninger, der ligger ved siden af. Så det romerske er i hvert fald stærkt med. I den her del, så kommer vi til at snakke lidt om, hvordan de her elementer med det romerske og den anvendte statskundskab osv. har været med til at forme USA i perioden, og det er måske lidt primitivt at dele historien op i før efter Trump, altså før efter 2016, men det er heller ikke helt ved siden af, så det tillader vi os lige at gøre i den her sammenhæng. Det der politiske laboratorium, eller statskundskabs, hvad vi nu kalder det, er det din opfattelse, at det faktisk har været i spil frem til 2016? Altså, at det har været noget, man har taget med i amerikansk politik? Eller var det sådan noget, det var en god idé, så havde vi lavet staten, og så gik man ellers videre til noget andet?
16: Nej, jeg tror, det er en del af arkitekturen, det romerske, så er af Hamiltons idé om den der politiske videnskab. Det gennemsyrer hele den måde, man laver ministerierne på, relationen mellem justitsministeren og præsidenten. Det gennemsyrer alt det her. Og når Donald Trump møder op i højesteret og gerne vil have en diskussion om, hvad han er ansvarlig for eller ikke er ansvarlig for, når han er præsident, eller måske ikke så meget ansvarlig, men hvad han kan ryge spjældet for, og hvad han ikke kan ryge spjældet for, så er det jo i virkeligheden altså en diskussion, som de havde i Rom. Så der er meget systemet, der bliver genskabt der. Men der er også, jeg synes, du har ret i, der er et brud med Trump. Og så kan man sikkert, hvis man vil gøre det her mere sofistikeret, sige, at det brud kommer allerede, men ikke sådan, og der er nogen.
17: Det er sådan noget, vi historikere altid.
16: Og igen tænker jeg, at det er også en anden udsendelse. Men det, som Trump vil sige, og det er måske især folkene omkring ham siger, det er, den politiske videnskabsredskaber har forandret sig sammen med teknologi, og den har forandret sig med USA's rolle i verden. Så det kan da godt være, at der er nogle ting, vi stadigvæk kan bruge, men vi bliver også nødt til at give det en makeover. Og i virkeligheden kan man sige, når man vil have den der reflection pool til at skinne som en svømmepøl i Florida, eller man vil sætte alt det der guld op i det ovale værelse, eller bygge sin balsal, så er det egentlig også en måde at sige på, fint nok, vi skal videre med det her. Og jeg tror, et element i det er, hvis du ser på mange af folkene omkring Trump, og ikke mindst hans vicepræsident, så kommer de jo alle sammen med en baggrund fra Silicon Valley. Og der er en tro på, at USA's fremtid ligger i data, ligger i AI. Det er det, der skal sikre konkurrencen mod kineserne. Og det er det, man skal prøve. Det er i det billede, man skal prøve at genskabe den der politiske videnskab, lave en ny. Så det kan godt være, at Elon Musks forsøg på at reformere hele den offentlige sektor ikke blev så super meget. Men ambitionen er der stadigvæk.
17: Jakob?
18: Ja, og der ligger jo også en interessant ting, jeg kom til at tænke på i forbindelse med den her tekst, og i forbindelse med referencen til Rom. Jeg interviewede en Harvard-professor, der havde udgivet en bog, der handlede om minoriteternes tyranni. Fordi det, som USA jo ikke har lykkes med, det er jo virkelig at komme ud over, at det faktisk er minoriteter, der dominerer. Hvis du tager emner som våben, abort, klima, så er der jo en folkelig opposition, som aldrig kommer til ord, fordi du har senatet med den mindretalsbeskyttelse, som betyder at blokere for stramninger i våbenlovgivningen, helt, som det helt oplagte eksempel. Og derfor så er det jo meget romersk, at man har en minoritet, der i princippet dominerer. Og det, der er farligt, der sker nu, er, at det bliver en tæt koblet til en økonomisk minoritet, der på mange måder bliver afstanden mellem de rige og de fattige, bliver bare større og større og større. Og den kombination af penge og magt er ret dræbende for det, der var idealet for dem, der skabte USA i sin tid.
17: Men hvis man så ser, altså, hvordan den amerikanske historie, så har det jo også i andre perioder været ekstremt formativt, ikke? Altså, bare tager måske nogle af de mere kendte eksempler, nemlig amerikanernes indblanding i alle de her krige, vi har det med at starte over i vores del af verden, både i forbindelse med 1. verdenskrig og 2. verdenskrig. Der kommer amerikanerne lidt sent med i forhold til, hvad blandt andet fordi der ikke står pikkelhuer på Pennsylvania Avenue, men jo også fordi, at senatet og kongressen er med til at holde lidt tilbage på de her ting. Så der kan man sige, og det ved jeg ikke, om det er en positiv ting, det kan man jo diskutere frem og tilbage, men det er jo i hvert fald afgørende i forhold til det. Så det kan godt være, lige der har det haft en, eller kan have en konservativ, men andre gange kan det jo også være en fornuftig nok måde at tænke det på. Det var også det, der er ideen i det romerske senat, at man ikke ville lade pøblen løbe helt vildt afsted med alle idéer.
18: Men hvis jeg skal sige noget til mine amerikanske venners forsvar, så er det jo bare, lad os som tankeeksempel sige, der blev borgerkrig i USA på grund af uenigheden om Donald Trump. Vil vi i Danmark sende danske soldater til at hjælpe en borgerkrig i USA? Er vi klar til det? Det var det, og det var derfor, jeg nævnte Marshallhjælpen og Truman, og i den forstand også Roosevelt under 2. verdenskrig. Ja, der skulle et angreb på Pearl Harbor til, før de kom ind i krigen, men da først de kom ind, var det jo dem, der reddede vores fremtid og reddede, der betyder, at vi ikke står her i dag og taler tysk omkring det her bord.
17: Ja, det er jo meget heldigt for mig i hvert fald, vil jeg sige. Men
16: der var nu stadig fascinationen af romerriget i Nazi-Tyskland. De havde nok udfoldet sig lidt anderledes, men fascinationen er den samme, ikke?
17: Men apropos andet program. Ja. Men der kan man vel også se, der sker jo en udvikling på det der, og der er, altså USA's historie er jo lang. Jeg ved godt, når vi sidder og kigger sådan med Danmarks historiske blik på, så bliver vi jo altid lidt, ja, altså de er jo lige kommet i gang derovre, ikke? Så de skal lige lære det, men den er jo lang, og der har man haft bølger den ene vej og den anden vej. Og det er jo klart, at senatet bliver jo til et drivanker, men min pointe var bare, at det går både den ene og den anden vej.
16: Jamen, du har jo ret i, systemet er jo lavet til at prøve at stoppe for store forandringer på én gang. Men nogle gange, så virker det ikke. Og der er jo en grund til, at der er sådan en sammenligning, som jeg ikke er helt klar over, at Donald Trump egentlig kan lide, mellem ham og Roosevelt, hvor de efter depressionen kommer til og i virkeligheden også kortslutter en masse beslutningsprocesser, og i virkeligheden også har en lang kamp i hvad hedder det, højesteret, om man må eller ikke må lave New Deal og mange forskellige ting. Men så i virkeligheden også for ændret det amerikanske samfund. Og altså, man skal jo ikke undervurdere Trump og folkene omkring hans ambition. De vil gerne lave et andet USA. Og de har sikkert en opfattelse af, at det er USA, som de ligesom genopfinder, og igen, det er også super romersk at søge tilbage til der, hvor det var bedre. Altså, hvis du læser romerske historikere, så vil de fortælle de deres samtidige læsere, at verden er gået helt af pommeren til, og det var meget bedre i gamle dage, ikke? Og den måde at fortælle historien på har vi, men det har amerikanerne også ligesom set. Så når Trump ønsker sig tilbage til, hvad vil jeg, 50'erne, så er det egentlig også, så er det også en romersk måde at fortælle historien på.
17: Og så lige bare den forklarende note, Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, var præsident i 30'erne efter at den store krise, og sad faktisk frem til han til sidst døde, og gav plads til Jacob og Truman. Så får du også ind.
18: Tak for det. Men jeg synes, der er noget fantastisk spændende ved det, fordi ja, det er et eksperiment, men det er jo et eksperiment, som i hvert fald nogle af de Harvard-professorer, jeg har interviewet, siger, der ikke bliver udviklet. Forfatningen i USA tenderer at være en hellig skrift, hvor vi jo i sådan en lille harmonisk land som Danmark med besværlighed, men med succes, har ændret grundloven. For eksempel ved at afskaffe det, der svarer til senatet, landstinget, fordi vi godt kunne se, at det anker stod i vejen for, at vi reelt kunne lave et flertalsstyre. Og det har man jo ikke i USA, og den problemstilling er jo en problemstilling, som rider det amerikanske system som en mare. Du kan tage de meget aldrende præsidenter, vi har nu. Det var jo oplagt, når man det nu har i forfatningen, at man skal være 35 år for at blive præsident. Hvorfor i alverden har man så ikke, når man nu har Joe Biden og lige aktuelt Donald Trump, en grænse for, hvornår man skal gå af? Det vil jo være en helt rimelig betragtning at sige, at man nok ikke skal sidde på den anden side af 80, mentalt eller fysisk.
17: Når du nu har snakket med folk derovre, som er, har de så den der forståelse stadigvæk af at være politisk eksperiment, altså at være en del af en udviklende proces?
18: Ja, og i kamp. Altså, det er jo det, man skal forstå med amerikansk politik, hvor vi i vores kultur er meget lavmælte og dialog og samtale og så videre, så videre. Vi har alle de der ting, og halv kok, og I kender dem alle sammen. I USA er det jo larmende. Det er højesteretssag,

0: den analyse, du laver, det er med at sige, jamen, hvordan gør vi det her? Gik han til den problemstilling på den måde?
1: I høj grad. Altså, man kan sige, han er jo i virkeligheden en af de sidste af den der generation, der starter med Truman, ikke? Som forvalter USA under den kolde krig, som kommer til med lange erfaringer i systemet. Efter ham, så er det, inklusive hans søn, nogle andre typer, der bliver præsident. Og for ham er den verdensorden, der der bliver født efter murens fald, noget utroligt skrøbeligt. Han prøver også imod et ret stort folkeligt pres ikke at sige, ja, vi vandt den kolde krig, men sige, nu skal vi få det til at virke, og vi skal ikke ydmyge Sovjetunionen. Og i det hele taget prøver med diplomati og en stor bevidst om grænserne for både sin egen og USA's magt at få det her til at virke. Altså en af grundene til, at den kolde krig slutter så fredeligt, som den gør, er udsøgt diplomati fra George Bush og hans regerings side. Men deri ligger måske også tragedien, fordi hvad er det så, der bliver USA's løsning på tiden efter den kolde krig? Jamen det er at sige, at vi fortsætter det samme. Det der meget sigt, det gik super godt. Efter 2. verdenskrig kan vi lave noget lignende. Vi lavede NATO, og europæerne lavede EU. Lad os fortsætte med dem. Altså i virkeligheden er der også noget en mangel på fantasi i, hvordan man kan finde nye løsninger. Og der kan man jo sige, der er jo ikke, altså, der er jo ikke nogen kritik, inklusive den Donald Trump og kompagni kommer med, som kommer af ingenting. Og måske er det også rigtigt, at noget af de redskaber i den der politiske videnskab, som amerikanerne har haft at gøre med den sidste generation, måske er blevet lidt rustet.
0: Og det var en udmærket afslutning på anden del, og så glider vi stille og roligt videre til tredje del, hvor vi skal tale om perioden efter 2016. Men vi begynder lige med en, der er lidt ældre.
2: I come to bury Caesar, not to praise him. The evil that men do lives after them. The good is often turned with their bones. So let it be with Caesar. The noble Brutus hath told you Caesar was ambitious. If it was so, it was a grievous fault. And grievously hath Caesar answered it. Here on the leave of Brutus and the rest, for Brutus is an honorable man. So are they all honorable men. Come I to speak in Caesar's funeral. He was my friend, faithful and just to me. But Brutus says he was ambitious, and Brutus is an honorable man. He hath brought many captives home to Rome whose ransoms did the general coffers fill. Did this and Caesar seem ambitious? When did the poor have cried, Caesar hath wept? Ambition should be made of sterner stuff. Yet Brutus says he was ambitious, and Brutus is an honorable man. You all did see that on the Lupercal I thrice presented him a kingly crown, which he did thrice refuse. Was this ambition? Yet Brutus says he was ambitious, and sure he is an honorable man.
0: Det her, det var et klip fra begyndelsen af Marlon Brandos ikoniske udgave af en monolog, Marcus Antonius' tale fra Shakespeare's skuespil Julius Caesar. Den her optagelse er fra 1953. Sådan har Mark Antony nok næppe talt tilbage i Romerriget, hvis han havde været noget i den retning. I hvert fald ikke med den accent. Men talen og teaterstykket det hele taget handler jo om et dilemma. Nemlig dilemmaet mellem effektivitet i den stærke mand, i det her tilfælde Cæsar, som så bliver modsat til demokratiet, som er mere besværlig og bøvlet, men så også har nogle andre styrker. Hvis man skal være lidt dramatisk i beskrivelsen af USA lige nu, og jeg har ikke ekspert af den bog, så jeg kan tillade mig at være lidt mere langt ude på det der. Men man kunne sige, at i begyndelsen, midten af 1700-tallet, der forsøger man at genskabe den romerske republik. Man tager senatet og afstemningerne og alt det der med ind. Men så kommer der en række kriser, som rammer det her, den her republik. Etableringen af de eliter, som Jacob lige kort var inde på før. Centraliseringen af magten, som jo blandt andet er Alexander Hamiltons skyld. Og forskellige andre ting, som ødelægger den der romerske republik, og som efterhånden eroderer legitimiteten på den, sådan at det, vi lever i dag, måske i virkeligheden minder mere om republikens sidste dage, hvor forskellige

0: autoritære personer, Cæsar, hans nevø Octavian, forskellige andre, presser magten sammen til en enkelt, altså i virkeligheden et mere totalitært samfund. Okay, jeg ved godt, det her, det billede, det er for meget, og det vi oplever på CNN i øjeblikket, er jo ikke en genudsendelse af Julius Caesar eller Republikkens fald, men er der alligevel noget om det billede, tror du mig?
1: Der er jo i hvert fald det i det, at når man har en helt politisk kultur, der handler om Rom, så er det jo ikke svært at se verden på den der måde. Altså, Shakespeares pointe i stykket er jo sådan set, at de ikke skulle have slået Cæsar ihjel, fordi han er helt sikkert på den stærke mand og effektivitetens side. Ikke?
0: Lige husk, hvornår han skriver også, det er 1600-tallet.
1: Nå jo, men så er vi tilbage til min pointe fra et stykke tid siden, nemlig at det var den eneste måde, man kunne forestille sig politisk magt på. Ikke? Og USA har vel så været et stort, hvis jeg nu må fortsætte din metafor, et stort forsøg på at retfærdiggøre, at Brutus havde ret i, hvad det var, de gik og lavede, at tyrannerne skulle ned. Og det fylder jo også meget i amerikansk politik som sådan. Altså, når man kan gå i gaderne og med hvad hedder det, skilte, hvor der står No More Kings, så er det jo en direkte reference tilbage til revolutionstiden, og en måde at føle, at man rammer Donald Trump et sted, hvor det måske ikke gør ondt. Så det fylder jo meget. Men prøv også at tænke på, hvor meget det fylder i amerikansk populærkultur som sådan. Altså, hele Star Wars-universet handler jo sådan set om det her. Det handler om Rom. Der er for en 10 år siden, var der en klumme i New York Times, hvor en amerikansk soldat skriver, efter han har været udstationeret i Irak, og en del af invasionen og borgerkrigen der, at han egentlig altid troede, at han var frihedskæmperne fra Star Wars. Nu har det gået op for ham, han var en af stormtropperne. Og uanset om han havde ret i det eller ej, så siger det jo noget om, hvordan Star Wars-universet viser der Rom, og Rom er stadigvæk måden at tænke magt på i USA.
0: Jacob, er du enig i det der? Min metafor måske ikke nødvendigvis holder 100%, men den spiller en stor rolle for, hvordan man tænker.
2: Ja, jamen, det er jeg enig i. Jeg vil sige, det vi ser er jo i virkeligheden, den siddende administration med Trump i spidsen har jo selvdestruktive træk, og han har jo træk, der minder om en kejser, som er på vej ned, og som dyrker sig selv, og vil have sit navn på pengesedler og mønter.
0: Nero er tit blevet nævnt, ikke?
2: Vil have sit navn på sit ansigt på Mount Rushmore, der er bare ikke plads, det var ærgerligt for ham. Han sætter sin... at på den måde, og ja, det er selvdestruktion, og ja, vi lever i USA med, at især det republikanske parti har sluppet meget af den demokratiske fundering, det burde være på, og det, der er konservative tænkere, også der banede vejen for Trump, der tænker mere og mere i retning af, lad os styrke præsidentembedet. På den måde kan vi få vores vilje på bekostning af de andre institutioner, der fra starten af, som Mikkel var inde på, er tænkt til at balancere systemet. Så jeg tror ikke, at vi kommer til at se republikens fald, men vi kommer til at se Donald Trump og hans administration og hele det republikanske parti i vidt omfang gav igennem en meget, meget grim selvransagelsesproces over, hvordan i alverden man kunne lade det komme så langt ud. Demokraterne er jo så i gang med det samme, om man så længe kunne holde fast i en mand, der var så affældig som Joe Biden, men det er dog på en lavere niveau i forhold til det vanvid, som Trump laver. Og det er jo ikke populært, altså hans balsag. Jeg tog en tur rundt om Det Hvide Hus, mens de rev fløjen ned til at gøre klar til balsagen. Selv republikanere kunne man virkelig se, og det møder man trods alt også i Washington D.C., de kunne godt se, det her, det er sgu en, den har vi svært ved at se for os, fordi der er jo en demokratisk selvforståelse i det amerikanske samfund om, at Det Hvide Hus skal netop ikke være en kopi. Det er jo faktisk undtagelsen, der bekræfter reglen. Det Hvide Hus ligner jo mere end, hvad vi er, en farm i sydstaterne eller noget i den stil. Og det er vigtigt for amerikanerne. Det skal være en præsident af borgernes repræsentant. Det er derfor, der kommer violiner i baggrunden, når præsidenten kommer ind på scenen i mange film. Fordi det gik op for mig, da jeg snakkede med folk rundt omkring byggerådet der, hvor meget det betyder. Og samme melding var, da han var ved at gøre klar til sit gladiatornummer, for nu at binde an til den der pointe med sin wrestling og sin dyrkelse af meget stærke mænd. Det synes folk sgu også er mærkeligt, og det synes turister fra sydstaterne, jeg snakkede med, også er noget underligt noget, og der har han ikke opbakning. Så på den måde ser vi en selvdestruktion, et trafikuheld i slow motion, og på den måde også en svækkelse af republikken, men jeg tror på, at kraften, oppositionen nok skal vokse så stor, modreaktionen nok skal vokse så stor, at det nok skal overleve.
0: Men fordi det er jo interessant nok, fordi et eller andet sted, så kan man godt i nogen grad fremstille Trumps selvbillede som værende en kejser i den der princip. Altså, nu nævnte jeg Neo før. Han rejste også en 30 meter høj statue af sig selv, hvilket det kræver noget selvtillid at gøre. Det gør det bare, altså. Så der er den der i det. Men den amerikanske opfattelse, det der har været gældende, det er i virkeligheden noget andet. At godt nok er præsidenten og kejseren paralleller, men de mener faktisk, at det har en anden karakter, den der... Jeg er lidt modvillig mod at kalde det helligt, men der er noget sakrosankt over præsidentembedet, ikke?
2: Jo, og der er også noget, at det er forudstyret med en magt, som Mette Frederiksen trods hendes styrke i Danmark ikke er i nærheden af. Det er udstyret med noget, du har commander in chief, du har hæren i din direkte styring, og du kan i princippet gå i krig i hvert fald i 60 dage med andre lande, uden at skulle have godkendelse af andre. Og vi kan jo se nu, at du kunne trække den længere, hvis du ser bort fra alt, hvad der er. Så jo, det er rigtigt, der er en dyrkelse, og det har de konservative tænkere har tænkt. Fordi, og det er jo interessant også i lyset af den nuværende udvikling, det er jo ret længe siden, da Barack Obama var præsident, man sagde, at der kommer aldrig mere en republikansk præsident, fordi demografien ændrer sig. Der kommer så mange latinoer, der er en sort befolkning osv. Det viser, at Donald Trump er for republikanerne den mand, der kunne ændre på den fortælling, og har lykkes med at gøre det, og derfor klamrer de sig til ham, og derfor har de jo gået ned ad en udemokratisk vej, og også med styrkelse af det embede, han er i spidsen for, som er langt væk fra de idealer, der var tanken.
0: Men Mikkel, jeg må vende tilbage til de sådan politiske eksperimentarium, eller hvad vi nu skal kalde det. Altså det her med, at man arbejder. Hvordan ser du den nuværende administration i den sammenhæng? Er de en forlængelse af den strategi? Altså nu prøver vi noget nyt, eksperimenteres frem, hypoteser og hvordan man nu arbejder med det. Eller er det faktisk noget helt nyt?
1: Jamen, jeg synes, i form er de vidt forskellige, og det gjorde du meget fint rede for lige før, at der er også et brud på den måde, præsidentembedet er blevet opfattet på. Som jeg synes, det er meget sjovt at se, hvordan vicepræsidenten, som jo gerne vil overtage jobbet, positionerer sig i forhold til det. Han ved godt, der er et problem her, ikke? Men i hele ideen om, at det handler om at eksperimentere, og det handler om, at den der stat er sat i verden i en konkurrence med andre lande. Det kan godt være, at det engang var Frankrig og England og Spanien. I dag er det så Kina og i et vist omfang europæerne. Men at det skal den stat kunne levere på. Og det kan godt være, at de måder, man har gjort det på de sidste 20 år, ikke længere virker, og nu skal vi prøve noget nyt. Altså, det er jo meget amerikansk. Og derfor kan man jo også sige, at der er mange af de ting, der foregår i USA lige nu, som ikke rigtig når vores breddegrader. Men der er på den anden side jo også masser af de der ting, som hvis vi ser bare en lille smule nøje efter, vi kan genkende. Der er en diskussion om indvandring. Har vi sådan en herhjemme? Ja, det har vi nok. Der er en diskussion om, hvordan man klarer demografisk pres. Har vi sådan en herhjemme? Ja, det har vi sørmer. Der er hele diskussionen om, hvordan AI og robotter og sådan skal indpasses i en kommende økonomi. Den har vi selvfølgelig også. Og derfor tror jeg, at meget af det politik, vi ser udspille sig selv i laboratoriet, det er også noget, som vi ser i Europa, eller vi ser komme til Europa. Og sådan har det også altid været. Altså lige siden revolutionen, så var der jo en eller anden diskussion over Atlanten, om det der eksperiment ville lykkes eller ej, hvad man kunne lære af det. Franskmændene laver deres egen revolution på et senere tidspunkt. Så der er og har altid været en sådan transatlantisk ideologisk debat, og den ser vi jo også spille ud nu.
0: Hvis vi vil lave en metafor til det videnskabelige, så er det jo også sådan med videnskab, at det ikke altid er alle de veje, man bevæger sig opad, der holder.
1: Det er altså, de fejlslagne eksperimenter, der er de mest spændende.
0: De hører også til, Jacob.
2: Ja, og så er der jo det, hvis vi laver det. Altså, i det gamle Rom sagde man, at folket skulle have brød og skuespil. Man kan diskutere, om Trump giver folket brød. Han har i hvert fald ikke gjort det billigere, som han lovede. Men det, han har givet folk, og det har han gjort fra længe, det har han gjort fra 16, men også før det, det er at give skuespil. Han har jo lavet, forenet sit embede og hele showbiz i USA til at i virkeligheden gøre det Hvide Hus til et reality show, som ikke bare USA, men hele verden er optaget af.
0: Jeg har strengt også os, der står her og snakker om det i dag.
2: Jeg har været på redaktionsmøde på Politikken og sagt, kunne vi dog ikke finde nogen måde at skrive om USA, som er mindre Trump-agtige? Og ligesom som vi har taget det møde, så gør Trump et eller andet, som gør, at vi ender med at komme til at skrive om ham. Vi har heldigvis også haft lejlighed til at skrive om meget andet, det er der ingen tvivl om. Men han er jo på mange måder en mærkelig figur, fordi han på mange måder er mere reality-stjerne. Han er mere ligeglad med virkeligheden og med sandheden, end man normalt anser som værende en værdi i politik, og på den måde er han jo en vild politiker i en tid, som man bare kan håbe på er en parentes og ikke noget, der kommer til at brede sig til resten af verden, som det jo desværre tit er med tendenser fra det amerikanske samfund.
0: Mikkel, i den artikel skriver du en af noget af det sidste, det er en pointe om, at det der politiske eksperimentarium, det har været sådan, det har været, men at USA nu skal vælge, om de vil være et mere almindeligt land, som forsvarer, jeg tror, du kalder det, fortidens gevinster. Kunne du uddybe den pointe en lille smule?
1: Nå, og i virkeligheden var det jo nogle af de her ting, Jacob har talt om. Altså lige nu, der er de stadigvæk verdens største økonomi. Lige nu har de stadigvæk verdens største forsvar. Det havde de ikke dengang i 1700-tallet, da de laver deres nye stat. Der handlede det om at skabe noget nyt. Nu står det der og siger, at vi skal bare forhindre de andre i at blive lige så stærke som os. Vi behøver ikke selv at lave noget om. Og en måde at læse den politiske debat, som Donald Trump er en del af, det er jo, at du på den ene side har en højrefløj, der prøver at beskytte, hvad de ser som deres privilegier, og du på den anden side har en venstrefløj, der går i gang med noget af det samme. Og så minder de jo om præcis den parodi på europæisk politik, som de så godt kan lide at fremstille, nemlig et sted, hvor man bare slås om at fordele goderne i stedet for at skabe noget nyt.
0: Er du enig i den point?
2: Ja, i høj grad. Det man ser, det ser man virkelig i begge partier. Altså, det ser man i begge partier, at der er en tendens til, at man går af den vej, som Mikkel beskriver her.
0: Altså, når man skal være sådan helt negativ, ikke? Så slutter romeriet jo. Altså, der er ikke helt enighed blandt historikere om, hvornår det slutter. Ikke? Nogen siger, at det var, da republikken blev opgivet, det er 27 før vores tidsregning. Nogen siger 212 efter, hvor alle i romeriet får borgerrettigheder. Ikke? Andre hælder til 340, hvor imperiet deles i øst- og vestromersk rige. Det bliver en spændende variant, hvis vi skal have den i USA et eller andet sted. Man kunne også sige 410, hvor visigoterne plyndrer Rom. Et andet tal, man tit hører, det er 1453. Det er der, hvor Mehmet den anden erobrer Konstantinopel, og dermed lukker for det østromerske rige. Og de fleste ikke-europæiske historikere mener jo i dag faktisk, at osmaniske rige er fortællelsen af det romerske rige, og vi derfor skal helt op til 1918, før det endelig bliver lukket helt ned for det. Men at det slutter, det er der sådan en rimelig stor enighed om. Det går ikke mere. Og sammenlignet med romeriet er USA jo bare et kort historisk kig forløbig. Men man kunne også argumentere for, at den der kæmpestore imperiebygning i virkeligheden er en naturlig proces. Edward Gibbon, den store historiker, The Decline and Fall of the Roman Empire, argumenterer for, at det er alle imperiers vej. De vokser, og så degenererer det til tyranni, og så går det til opløsning. Nu nærmer vi os meget slutningen på det her, og derfor så er det meget simple spørgsmål, at det er fremtiden for USA, og måske i virkeligheden også for Vesten, Mikkel?
1: Det er fremtiden for USA, hvis USA tror på sin egen historie om, at de i virkeligheden er en stat, som er inde i en stor international konkurrence. Og derfor er de ikke bare en nation, der bliver ved, fordi de tilhører et særligt territorium og et særligt folk, men at de er noget helt specielt. Så er der både en startdato og en slutdato, og de vil til det sidste øjeblik, til barbarerne indtager Washington, diskutere, om de kan udskyde den der slutdato en smule.
0: Hvordan ser du det? Ser du det som et imperium?
2: Jeg tænker, jeg vil lige nævne Stephen Levitsky igen, fordi den bog, der udkom tidligere af ham, den hedder How Democracies Die. At den argumenterer for, at demokratier dør ikke ved kæmpe brutale revolutioner. Jeg tænker, at det dør ved totalitære ledere, der undergraver demokratiet. Det kan man påvise forskellige historiske eksempler på. Hvis det er den måde, så er det den måde, USA dør på. Jeg tror imidlertid ikke, USA dør. Jeg tror til gengæld, at Trump dør. Og jeg ved, at der vil komme en efterrationalisering, og den bliver grim, fordi der er sket rigtig mange ting i de forløbende år, i den tid, jeg har været i USA, som man som nation og som føderation ikke kan stå på mål på.
0: Er du enig med den, Mikkel? Jeg skal nok lade være med at sige det videre, det der med at komme med forudsigelserne, men tror altså, du faktisk
1: hvis,
0: på,
1: hvis
0: at det
1: vi skal vente på visigoterne, så kan man sige, så lever jeg i tryg forvisning om, at jeg ikke er der til at stå til ansvar for hvad der nu end måtte ske på det tidspunkt. Jeg er meget enig i, at i virkeligheden bliver det mest spændende ved Trump-administrationen, det bliver dets eftermæle. Og hvordan man kæmper sig igennem det. Altså det næste valgkamp, er det arven for Trump, eller er det modstanden mod Trump, det kommer til at afgøre super meget. Ligesom man kan sige, i virkeligheden er det Franklin Roosevelts projekt bliver for alvor cementeret med Truman, din yndlingspræsident. om det er det, de vans, der vinder eller ej i næste runde, tror jeg kommer til at afgøre langt mere. Og så må amerikanerne jo også spørge sig selv, om de vil blive ved med at være et ualmindeligt land, der har en ualmindelig historie, og derfor er romersk, eller om de vil være et mere trygt og roligt land, lidt ligesom vores, der per definition har en lang historie. Altså uanset hvor lang tid USA måtte eksistere, så tror jeg, Danmark bliver ved med at eksistere, fordi vi er en anden type samfund, en anden type statsdannelse. Og det er jo det spørgsmål, amerikanerne har stillet sig selv siden 1700-tallet, og som de fortsat stiller sig.
0: Og svaret er i virkeligheden meget positivt for jer begge to. Det er lidt overraskende. At det lyder næsten som om, at I tror på, at det nok skal rette sig igen, begge to.
2: Altså rette sig, men jo ikke tilbage til, nødvendigvis tilbage til idealerne, fordi kampen fortsætter. Og det er det, man ved om USA. Det er, der er altid en kamp, der sker. Og man kan jo også bare lige tilføje, ja, USA er jo en nation, der kæmper med at bygge sig selv op, men det er også en føderation. Og så kan man jo sige, og det er et helt andet program, hvordan går det med at bygge den europæiske føderation op, eller det, vi kalder EU? Det har jo fået noget luft og nogle muligheder, efter at USA tager sig så skørt, som det gør for øjeblikket. Og det giver jo for mig at se et positivt perspektiv på, at vi måske kan komme videre med at lave en føderation, som stadigvæk respekterer nationerne på en måde og en balance, som man ikke har lykkes med i USA.
0: Og om det så virker, det mødes vi. Ja, vi kan lave en date med det samme om cirka 50 år, så kan vi tage den igen. Ja, desværre er vi dermed løbet tør for tid. Herfra kan man bare sige, at historien gentager aldrig sig selv. Om ikke af andre grunde, fordi man så kender den historie, der har været og kan lære af den. Sådan er det nok også med Romerriget af USA. Det bliver næppe sådan en fotokopiudgave af Romerrigets fald, vi kommer til at se. Men alligevel kan man tænke med fortiden, og på den måde forstå nutiden. Og når vi kigger på USA i dag, så er det svært ikke at håbe på, at der var nogen, der ville være rare at lære bare en lille smule af fortiden, når man nu er ved det. Tak til Mikkel Vedby Rasmussen og Jakob Fuglsang for at gøre os meget klogere på USA og måske også lidt på Romerriget. Redaktionen bag Kampen om Historien består af redaktør Thomas Winter Larsen og journalistpraktikant Otto Christian Korse. Mit navn er Asa Amdisen. Tak for kampen.
3: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Beck, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
4: Hej.
5: Hej, Glenn.
4: Goddag med dig.
3: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
4: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
5: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
6: Mellem Os med Glenn Beck.
3: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
5: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
6: Søndag på P1. Live i DR Lyd.

0: Rusland intensiverer hybridkrigen mod Europa og Danmark. Sådan beskriver statsminister Mette Frederiksen situationen efter et russisk krigsskib har skudt mod en dansk militærhelikopter med signalblus. Også udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen reagerer og indkalder den russiske ambassadør til et alvorsmøde.
1: Vi tager det meget alvorligt, og vi deler selvfølgelig også de her oplysninger med vores allierede.
0: Russerne skød i internationalt farvand tæt på Gedser, og på land er de bekymrede over situationen.
2: De russere spiller med musklerne derovre, og det kommer tæt på nu, det synes jeg.
0: Jeg taler om lidt med vores forsvarskorrespondent om situationens alvor. 2 ud af 3 børn og unge er blevet krænket digitalt, og det er ikke småting, de unge fortæller, at de bliver mødt med på sociale medier.
3: Altså, jeg har prøvet at sådan, se TikTok-videoer med folk, der sådan, begår selvmord og sådan noget, og det har ikke været særlig rart at kigge på.
0: Mere om undersøgelsen fra Red Barnet senere i Radioavisen. Velkommen til. Jeg hedder Daniel Enhus. Men vi begynder altså med episoden, hvor et russisk krigsskib i går eftermiddags skød 2 signalblus mod en dansk militærhelikopter i internationalt farvand ud for Gedser. Det oplyser forsvaret. Helikopteren var ude for at overvåge og fotografere den russiske fregat, og selvom et af signalblusene passerede tæt forbi helikopteren, så kom hverken besætningen eller helikopteren noget til. Signalblus, det er en slags fyrværkeri, der bruges til søs som nødsignal eller bare for at tiltrække opmærksomhed. Inden på land i Gedser har vi mødt Bjarne Palm og Kurt Andersen. De er begge bekymrede over, at et russisk krigsskib har skudt signalblus mod helikopteren.
4: Ja, man kan jo godt mærke det, ligesom det rykker tættere og tættere på.
2: Ja, jeg blev da noget chokeret, ikke? For det kommer jo noget tæt på, må man sige, ikke? Med de der russere derovre.
4: Ja, det man tænker jo på lige pludselig, så er det ikke bare noget fyrværkeri, der bliver skudt efter dem. Så er det måske rigtig krudt, der kommer efter, men det tror jeg nok ikke lige på, altså på nuværende tidspunkt, men man tænker der lidt over tingene.
2: De der russere der, de spiller med musklerne derovre og prøver en hel masse ting, så det kommer tæt på nu, det synes jeg.
0: I regeringen kalder statsminister Mette Frederiksen det i en skriftlig kommentar meget alvorligt, at den russiske fregat i går affyrede signalblus mod en af forsvarets helikopter, og hun ser det som et mønster, hvor et stadig mere aggressivt og selvhævdende Rusland intensiverer hybridkrigen, ikke kun mod Danmark, men mod hele Europa og NATO. Vores svar er at stå tættere sammen og styrke forsvaret af Danmark og Europa, skriver hun. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen siger, at han tager situationen meget alvorligt. Han har indkaldt den russiske ambassadør til en samtale for at protestere over og fordømme skuddene mod den danske helikopter.
1: Nu er det med at indkalde ambassadører til samtale, det er et værktøj, en diplomatisk værktøjskasse. Og jeg er med på, at vi har en situation med Rusland, hvor vi lidt tit skal pille det op. Men det rokker ikke ved, at det er jo den måde, man kan tilkendegive over for et andet land, hvordan man ser på sagerne. Så det gør vi, og det bliver i en skarp tone.
5: Hvad har det nogensinde ændret, at der er blevet givet en skideballe til en ambassadør i Udenrigsministeriet?
1: Det kan man jo ikke svare på, fordi man skulle så stille spørgsmålet, hvad ville der være sket, hvis ikke man nogensinde havde indkaldt en ambassadør til en samtale? Altså, det er jo det værktøj, vi har i den her verden til at tilkendegive over for fremmede lande, hvordan vi ser på tingene.
0: Siger Lars Løkke Rasmussen til vores reporter Rasmus Lindegaard. Forsvarsminister Jeppe Bruus gav i formiddagstimerne en militærfaglig briefing til forsvarsordførerne på Christiansborg om, hvad der rent faktisk skete, og ifølge ham så kunne situationen have udviklet sig meget alvorligt.
6: Altså, der bliver skudt med flares, altså pyroteknik, mod helikopteren, og det er selvfølgelig alvorligt, og det er først og fremmest, så er det vigtigt, at der ikke er sket noget med piloterne og personale ombord. Og sekundært heller ikke noget med helikopteren. Men selvfølgelig er det alvorligt.
0: Blandt partierne på Christiansborg er der bred opbakning til regeringens håndtering af sagen. Venstre formand Troels Lund Poulsen ser episoden som udtryk for russisk aggression og kynisme.
7: Det er jo meget alvorligt, det vi ser, og viser jo også, det er for en meget vanskelig sikkerhedspolitisk situation, vi befinder os i. Og derfor vil jeg også gerne kvittere for, at regeringen tager det her så alvorligt, som man gør, og også har indkaldt den russiske ambassadør til en samtale. Fordi det her, det er noget, der skal tages meget, meget alvorligt.
0: Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted mener også, at regeringen rammer den rigtige balance ved at indkalde den russiske ambassadør til samtale i stedet for at eskalere situationen ved for eksempel at indkalde NATO til krisemøde.
8: Det er jo de diplomatiske redskaber, vi har. Det er jo at indkalde ambassadøren. Man kan også tage andre skridt. Jeg synes, det bliver håndteret klogt og rigtigt fra vores regering, og vores forsvarsminister og vores udenrigsminister.
0: De konservatives forsvarsordfører Marcus Knuth var en af dem, der var til briefing hos forsvarsminister Jeppe Bruus. Her blev han orienteret om, at regeringen er i gang med at have uformelle samtaler med NATO-partnere, og det er han ret godt tilfreds med.
9: Vi ønsker ikke en militær konflikt med Rusland. Samtidig ønsker vi heller ikke at kigge en anden vej og bare lade os køre over. Og der er det vigtige her, det er at bevare roen, men også være i tæt dialog med vores NATO-allierede, således at vi sender et stærkt signal til Rusland, om vi fordømmer det her, og det gør vores NATO-allierede også.
0: Og så er vores forsvarskorrespondent Mads Korsager med her i studiet. Mads, på den ene side, så skyder et russisk krigsskib med signalblus mod en dansk militærhelikopter. Forsvarsministeren siger, at det kunne være gået rigtig galt. På den anden side, så svarer det officielle Danmark blot med at indkalde ambassadøren til endnu en samtale i Udenrigsministeriet. Hvor alvorligt skal vi egentlig tage den her situation?
10: Det her med, at russiske flådeskibe og danske militære enheder møder hinanden, det sker hele tiden. Altså, Danmark som stat vil rigtig gerne holde øje med de fremmede enheder, der passerer igennem eller tæt på. Så det, der er usædvanligt her, det er, at det udvikler sig til en form for konfrontation. Altså, hvorfor vælger den russiske fregat at skyde et signalblus mod helikopteren, når man kunne have fortalt sit ærne på så mange andre mulige måder? Så det, der er vigtigt, at man skal lægge mærke til det her, jamen er det en ny handlemåde fra russisk side, eller er det dybest set bare en enlig isoleret hændelse?
0: Og jeg vender tilbage til dig om lidt, Mads. For med her i studiet har jeg også Niels Fastrup, du er undersøgende journalist her i DR, og har jo interesseret dig særligt for den hybridkrig, som Rusland har gang i imod Europa. Hvad laver en russisk fregat så tæt på Danmark?
11: Nu ved jeg ikke den her konkrete fregat, der taler om her, hvad den helt præcis har lavet, det ved jeg ikke endnu, men mine kilder fortæller, at Rusland kører lige nu en stor flådeoperation i Østersøen og også i danske farvande og i den engelske kanal, som går ud på, at man har inddelt farvandene i zoner, hvor der så ligger et russisk krigsskib og patruljerer i hver i de her zoner. Og formålet med det er at afskrække Danmark, Sverige, Tyskland, Storbritannien, Frankrig osv. for at borte de russiske skyggeflådetankere, altså de her store tankskibe, som fragter russisk olie.
0: Og så tilbage til dig, Mads Korsager, vores forsvarskorrespondent. Nu bliver den russiske ambassadør så indkaldt til en samtale hos udenrigsministeren, og det er jo langt fra første gang, for det har de jo sådan gjort med jævne mellemrum. Hvis nu de danske politikere finder ud af, at det ikke er nok, hvilke muligheder har de så for at gå lidt mere hårdt til Rusland?
10: Det er altid en udfordring for en småstat som Danmark, når sådan noget her sker. Det, som Danmark skal gøre i det her tilfælde, og som vi også har set talrige andre eksempler på, det er altså at søge hjælp i NATO-kredsen. Det er i flok, Danmark for alvor kan markere sin utilfredshed. Og det her er en utrolig aktuel anledning til at tage snakken med de andre NATO-allierede på fredag. Og i weekenden, der skal NATO's operative militær top mødes i København i Bella Center. Jeg er sikker på, at det kommer til at stå på dagsordenen et eller andet sted, hvordan man skal håndtere denne her optrapning eller stigende konfrontatoriske situation, der sker på flere fronter, ikke bare i Østersøen ud for Gedser, mellem NATO på den ene side og Rusland på den anden side.
0: Lyder det altså fra Mads Korsager. Og så har vi faktisk også fået et skriftligt svar fra den russiske ambassadør i Danmark, Vladimir Babin. Han udtaler, at Rusland vil undersøge hændelsen grundigt. Han oplyser, at de danske militærhelikoptere flere gange tidligere har udført farlige manøvrer tæt på russiske krigsskibe, og så beskylder han Danmark for provokerende adfærd og for at have afvist russiske forslag om aftaler, der skal forebygge hændelser til søs, og så ikke mere om situationen. I stedet så skal vi en tur ind i den digitale verden, eller i hvert fald den digitale verden, som børn og unge møder. For i den seneste undersøgelse om digitale krænkelser på nettet, en undersøgelse som Red Barnet og Trygfonden står bag, så fortæller 2 ud af 3 børn og unge, at de er blevet digitalt krænket det sidste år. Vi har besøgt en 8. klasse i Aarhus, hvor eleverne kender alt til digitale krænkelser.
12: Kan I lige prøve at rejse op, hvis I har prøvet det?
13: Sådan lyder det, når flertallet af en skoleklasse rejser sig op.
12: Okay, det er der faktisk også mange af, der
13: har. Dem, der lige rejste sig, har nemlig alle oplevet digitale krænkelser i løbet af det sidste år. Men hvad er en digital krænkelse egentlig? Det kunne være.
14: Jeg har oplevet sådan en nøgenfoto, så sådan noget ind på Snapchat og så TikTok.
13: Lyder det her for Oscar Misuk. Men også sådan noget som...
15: Der er også bare en masse, der har kontaktet mig, og så er der også bare videoer som døde dyr og bilulykker og sådan noget.
3: Altså, jeg har prøvet at sådan, se TikTok-videoer med folk, der sådan, begår selvmord og sådan noget, og det har jeg ikke været særlig rart at kigge på.
13: Fortæller her Jonathan Kraft Elsholz og Cecilia Freidal Roset. I Red Barnet og Trygfondens seneste undersøgelse om digitale krænkelser oplever hele 2 ud af 3 børn og unge, at de inden for det sidste år har været udsat for digitale krænkelser eller andre ubehagelige oplevelser på nettet. Og hvad gør man så, hvis man bliver krænket digitalt? Det kan skoleeleverne Hugo Wu, Laura Lausdal og Max Frederik Poulsen her give dig svar på.
16: Jeg reportede bare og blokkede den, hver gang jeg så et eller andet.
17: Jeg trykkede ikke interesseret og blokerede den bruger.
18: Kan man altid blokere dem, der har gjort noget træls ved dig, eller blokere det indhold, du ikke vil se?
0: Det var min kollega Hans Corfitz Andersen, der stod for indslaget. Og selvom vi altså i flere år efterhånden har talt om, at alt for mange børn og unge oplever digitale krænkelser, så er det altså ikke blevet bedre. For samme billede viste en lignende undersøgelse for 2 år siden, og dermed så har tech-giganterne svigtet, så lyder det fra generalsekretær i Red Barnet, Johannes Schmidt Nielsen.
19: Det er jo rystende, at vi på den ene side alle sammen taler om, at børn og unge ikke er sikre online. Og alligevel ser vi fortsat, at tallet er så højt, at det er så massivt, hvad børn og unge bliver udsat for online. Det viser jo, at tech-giganterne har svigtet fuldstændig.
0: Og selvom Red Barnet altså påpeger, at størstedelen af ansvaret er tech-giganternes, så stiller det også høje krav til forældrene. Det fortæller Mia Winter, der er psykolog i Red Barnets sletterådgivning, som rådgiver unge under 18, der har oplevet ubehagelige ting på nettet.
20: Der er en meget, meget vigtig opgave, og faktisk en meget stor mulighed for os forældre i at træde et meget vigtigt skridt frem ind i den verden, som vi tillader, at vores børn skal være en del af, så de ikke render rundt derinde alene. For internettet er under de nuværende omstændigheder ikke et sted for børn.
0: Digitaliseringsminister Christina Egelund fra Moderaterne har ikke haft mulighed for at stille op til et interview, men hun skriver til os, at undersøgelsen bekræfter os endnu en gang i, at tech-giganterne ikke er deres ansvar voksne. Regeringen, Venstre og Konservative er på vej med et lovforslag, der vil sætte en aldersgrænse på sociale medier på 15 år fra næste sommer. En gruppe naboer på Djursland kæmper lige nu for at bevare deres lokale højmose. De er utilfredse med, at Region Midtjylland har planer om at udvide områder af Fuglsø Mose i Djursland, der bruges til at udvinde tørv. Tørv bruges til spagnumjord, som planter gror og trives godt i og bruges især af gartnerier. Men gruppen af naboer, der kalder sig for Gruppen for Bevarelse af Fuglsø Mose, peger på flere problemer med at udvide udvindingsarealet.
21: Der ligger et unikt naturområde herude, som er en sjælden naturtype, bevaringsværdig naturtype. Og hvis man giver tilladelse til at grave yderligere op herude, så fjerner man den. Plus de arter og dyreliv, der er her.
0: Siger manden, der står bag borgergruppen, Bjarne Langdal hedder han. Og det er ikke bare en lille udvidelse af udvindingsarealet. Pindstrup Mosebro har udvundet tørv fra Fuglsø Mose i mange år og har nu sendt en ansøgning til Region Midtjylland om at udvide arealet med 25 hektar. Men hvis hele mosen graves op, så frigiver det også en masse CO2, fortæller Bjarne Langdal.
21: Det her det er jo en enorm klimabelastning, man laver, når man graver et af de største kulstoflager op, som en højmose den er. Og når man eksponerer den, så damper man CO2 af.
0: Og netop højmoser er voldsomt gode til at lære CO2. Det fortæller vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
22: De her gamle tørvemoser, det er faktisk kun 3% af jordens areal globalt set, men lærer faktisk mere CO2 end alle verdens skove.
0: I 2024 udledte Danmark samlet 40.900 ton CO2 udelukkende fra indvinding af tørv. Det svarer til samme udledning som en mellemstor dansk provinsby hvert år. Det stopper ikke lige forløbig, fortæller Philip Knak Kirkegaard.
22: Altså, der er i hvert fald en dato, hvor der er jo simpelthen ikke flere højmoser tilbage. Og for eksempel i naboland som Tyskland, der forventer de også, at det stopper i 2040. Så en eller anden udløbsdato har det.
0: Pindstrup Mosebro skriver i et svar til DR, vi er bevidste om de klimamæssige udfordringer ved spagnum og den nødvendige transition i retning af alternativer er helt centralt for Pindstrup, lød det altså i svaret fra virksomheden. Og så skal vi have nogle helt andre svar, nemlig svar på, hvordan vejret bliver, Thomas Mørk.
23: Ja, det bliver generelt lunt, og selvom skyer de kommer til at præge dagen, så vil mange nok opleve det som sådan helt sensommerligt, for temperaturen kan stadigvis komme op over 20 grader. Det skyldes, der kan gå hul i skydækket, især sydligt og østligt i landet. Ellers står den på regn. Første omgang i den vestlige del af landet i løbet af aftentimerne i større del af landet. Der kan det kun blive byagtigt og med torden især mod øst.
0: Tak for det, Thomas. Det var Peter Favre Løfald, der stod for denne radioavis.
24: Pelle Dragsted.
1: I sidste uge, der sagde Jacob Coxon sit job op i AI-virksomheden Anthropic. Det er den virksomhed, der er især berømt for sprogmodellen Claude. Og han gik på sociale medier med et budskab, som jo altså siden har skabt overskrifter over hele verden. Han skrev sådan her: de folk, der bygger AI-modellerne, tror helt oprigtigt, at det kan slå os alle ihjel, inden slutningen er årtiet. Tror du, Pelle Dragsted, at kunstig intelligens kan udrydde menneskeheden?
2: Det skræmmende er, at det kan jeg ikke svare klart nej til.

0: Forskere advarer om, at kunstig intelligens udvikler sig hurtigere end vores evne til at kontrollere den. Og vi har i flere omgange hørt, at der er en risiko for, at AI kan udrydde menneskeheden. Nu kommer advarslen fra dem, der arbejder inde i maskinrummet og med procenter på. Over 10% chance for, at AI vil udrydde menneskeheden inden for det næste årti.
1: I believe that if we don't slow down at the current rate of progress, yes, there is a strong chance that we could all die in the immediate future.
0: Er den her dommedagstrussel reel? Er bekymringerne overdrevet? Hvis truslen er reel, hvad i alverden skal vi så stille op? Det diskuterer vi i dagens P1-debat. Mit navn er Kåre Sveistrup. Og dagens panel er David Butz Pedersen, professor på Aalborg Universitet og tilknyttet forskningsprogrammet Algoritmer, Data og Demokrati. Jan Damsgaard, professor ved Institut for Digitalisering. Jonas Herby, administrerende direktør ved Institut for Reguleringsstudier, og Pelle Dragsted, som du hørte før, politisk ordfører for Enhedslisten. Og så vil jeg jo rigtig gerne høre fra dig. Er du bange for kunstig intelligens? Og hvad synes du, der skal gøres? Ring til os på 70 21 1919 eller send en sms til 1212. Husk at starte beskeden med P1. Jan Damsgaard, professor ved Institut for Digitalisering. Nu stiller jeg det samme spørgsmål som til Pelle Dragsted. Kan kunstig intelligens udrydde menneskeheden?
2: Det vil jeg, som Pelle siger, ikke udelukke, at det kunne lade sig gøre. Men snarere så vil jeg sige, at jeg er jo bekymret over alle bekymringerne over AI. Og det her, det må ikke få opsættende effekt. Vi kan se, at amerikanerne kører på det her med tophastighed, og Trump har jo allerede været ude og sige, jamen det gør ikke nogen forskel for ham. Den der vinder AI, vinder kapløbet, og derfor så er det her ikke noget, der skal få opsættende effekt i Danmark. Så hvis vi gør nogle ting anderledes, så får det ikke nogen som helst effekt på, hvad der foregår i USA i udviklingen af det her.
0: Okay,
2: så snarere så skal det her give os accelerationen, lysten til at gå ind i det her og bygge det her, så vi kan få bygget ansvarlig AI i Europa, som kan beskytte os mod amerikanernes AI, som måske ikke er så venligt sindet over for vores normer og værdier.
0: Okay, der var mange ting der. Vi skal nok komme ind på det hele, men jeg synes ikke, jeg hørte dig svare på, om du vurderer, at AI kan udrydde menneskeheden?
2: Jamen naturligvis kan det udrydde menneskeheden. Altså hvis det er alle nye teknologier, og særligt nogen, der er så kraftige som AI, så er der en risiko for det. Men det er der sørme også, da krudtet blev opfundet, og det var også, for eksempel var det jo et helt specifikt formål, da, hvad hedder det, atombomben blev opfundet, ikke? Og det ønsker vi jo ikke, at man skulle have stået trådt tilbage og ligesom lade Nazi-Tyskland eller Sovjetunionen udvikle atomvåben før amerikanerne. Så det her, det er et wake-up call til, at det her, det er ikke noget, vi skal overlade til andre, hvis vi vil have noget og skulle have sagt i den her verden omkring AI, jamen så er vi nødt til at kaste os ind i udviklingen af det på en ansvarlig måde, som jo er Europas øremærke at gøre det på.
0: Okay. David Butz Pedersen, du er professor på Aalborg Universitet. Kan kunstig intelligens udrydde menneskeheden?
3: Altså det korte svar er, at det kan den ikke.
0: Okay. Det er et godt svar.
3: Ja, det er sådan set et meget godt svar. Det kan den i hvert fald ikke lige nu. Og det er jo sådan set heller ikke det, der har været det mest afgørende punkt i debatten, at AI i dag, som det ser ud lige nu, PT i midten af 2026, udgør en eksistentiel trussel. Det, der er på spil her, er selvfølgelig spørgsmålet omkring de her selvoptimerende algoritmer, altså algoritmer, der på sigt kan udvikle typer intelligens, som ligger uden for vores evne til at kontrollere den, som det allerede er blevet sagt. Her der er nogle meget tydelige bekymringer, både hos AI-virksomhederne, det kan vi jo motivforske lidt i om lidt, men også selvfølgelig i befolkningen i det hele taget, hos brugerne, hos de demokratiske regeringer, om at vi kan nå niveauer af såkaldt eksponentiel udvikling,
0: ja,
3: der gør, at teknologien bliver såkaldt autonom, det vil sige, den frigør sig fra menneskelig kontrol og menneskelig intelligens.
0: Hvor langt er vi fra, at den her...
3: Det er der mange mennesker, futurister, ja, og folk, der har, hvad hedder det, kommet for skade og spekulerer over. Det kan man ikke sige noget præcist om, men når man kigger på det, der hedder en eksponentiel udvikling, så går det jo enormt hurtigt, og det har vi jo også set med de seneste modeller, at vejen fra den type af intelligens og regnekraft, vi har været vant til at se de sidste 5 år, er bare på få måneder ændret og eksploderet. Så det her, det går hurtigt. Okay. Der er grund til at tage diskussionen alvorligt.
0: Prøv lige at beskrive den ændring, fordi hvis du siger, den eksponentiel kurve, jeg er ikke verdensmester til matematik, men man skal jo have nogle datapunkter for at kunne tegne den kurve. Er det bare en forventning, eller kan man se, ja, det stiger faktisk eksponentielt?
3: Ja, man kan se, at regnekraften stiger, og de her modeller, de bliver bedre og bedre. Der er kæmpestor udbygning på datacentre og computer, kommer flere og flere tokens til, vores maskiner bliver endnu hurtigere til at lave de her beregninger, så man kan sige, den digitale infrastruktur, der skal være til stede for at skabe typer af intelligens, ja, der ligger uden for vores, kan man sige, fatteevne, den er allerede på plads, men algoritmerne skal jo også udvikle en måde at opføre sig på, som adskiller sig noget fra den måde, de har opført sig på indtil videre. Men der har jo været nogle tegn, og det er jo også det, der gør, at Coxon der, han får lidt sved til at rende lidt koldt ned ad ryggen. Ja. Der har jo været nogle tegn i tiden på, at det her, det går ikke altid helt, som ingeniørerne håber. Og det er jo blandt andet nogle af de cases, som vi som forskere kigger meget nøje på. Altså okay, der, hvor det er, at toget kører af sporet, og hvor der er nogle tidlige signaler på det, vi kalder autonomi. Altså hvor de her agentbaserede systemer begynder at gøre ting, de ikke er blevet bedt om. Endda nogle gange prøver at spore deres gerninger for menneskelige aktører. De ved godt, de er under overvågning, ja, og begynder at fifle lidt med sandheden nærmest.
0: Okay, men de er ikke autonome?
3: Nej, altså de er ikke autonome i en forstand, der gør, at de kan lukke mennesket ude af kontrolkredsløbet eller beslutningskredsløbet på nuværende tidspunkt. Men vi har jo at gøre med helt nye fænomener, der ikke på nogen tilstrækkelig måde er beskrevet hverken i vores lovgivning eller af de fleste universiteter, der har meget svært ved at følge den her udvikling, og i øvrigt heller ikke af virksomhederne selv. Så der er selvfølgelig god grund til at være på vagt over for igen den udvikling, der kan accelerere sig fra nu af fremadrettet og være lidt på forkant.
0: Og når der er grund til at være på vagt, så er det fordi, at AI potentielt på et tidspunkt vil være i stand til at udrydde mennesker.
3: Altså, der skal mange ting til, før at menneskeheden den bliver udryddet. Der skal vi have AI-agenterne til at udvikle egne interesser og selvstændighed og hacke sig ind i nogle relativt voldsomme våbensystemer, som jo i dag er underlagt meget store sikkerhedskrav, for eksempel atomvåben eller biovåben. Så der skal meget til, før ligesom hele menneskeheden uddør. Men det, der måske er mere interessant at fokusere på her, det er alle de mindre risici, der kan opstå i kritisk infrastruktur, vandsystemer, hospitaler, okay, folkeskoler, regulering af vores trafik, regulering af vores sundhed, inden hele menneskeheden står for sin endelige dom.
0: Er du bekymret?
3: Nej, jeg er ikke bekymret. Nej. Jeg mener, vi har rigtig stærke demokratiske kapaciteter. Dem skal vi bruge, og dem kan vi bruge. Og AI er også et udtryk for den geopolitiske situation, vi står i for øjeblikket. Det handler i meget høj udstrækning om en kamp mellem USA og Kina. Og det handler også om en politisk udvikling i USA, der går mod højere og højere grader af autokrati.
0: Så du er ikke bekymret for kunstig intelligens?
3: Jeg er bekymret for vores politiske systemers evne til at håndtere kunstig intelligens. Men i sig selv er det en teknologi, ligesom alle andre, der burde kunne regulere, så vi skulle mene, som Janne også sagde, vi kunne få skabt på baggrund af vores værdigrundlag.
0: Pelle Dragsted, bliver du mener det til ro i dig at høre to professorer sige, at det behøver vi altså ikke være så bekymret for det her?
4: Det er ikke helt det, jeg hører. Altså, sagen er jo, og det tror jeg er det store springende punkt her, at vi ved det ikke. Men det vi ved, det er, at nogen af dem, også i al respekt for eksperterne i studiet, som har allermest forstand på det, er dem, der har siddet allerinderst i maskinrummene i de her virksomheder, og det er jo også gennem flere år nu, har vinket med røde flag og sagt, det her er ved at løbe af sporet, og vi er ved at udvikle måske den farligste teknologi nogensinde, i hvert fald siden biologiske våben og atomvåben og den slags ting, og at vi simpelthen ikke ved, hvor det ender henne, og virksomhederne er jo selv ude nu at bede om regulering og bede om, at der er pauses på den her udvikling, sådan som man får et reguleringsramme omkring det, og det altså nu diskuterer vi det med udryddelse af menneskeheden, og det selvfølgelig, det kan jo lyde fuldstændig vanvittigt og science fiction-agtigt, men altså de teorier, som er om det, er jo blandt andet, at sådan en AI vil kunne udvikle nye pandemier, altså vil kunne udvikle vira, som man kan sprede. Det kan de allerede. Det, der mangler, det er så, de har jo ikke en egentlig intention, for det har de jo ikke, for det er ikke mennesker, men at de får en form for prompt, altså en opgave, som de så autonomt forsøger at løse, og en del af den løsning kunne blive at gøre ting, der så, ja, i hvert fald udrydder menneskeheden. Men jeg synes, vi skal passe på i den her debat med at lade os gøre det til en debat af, kan det udrydde menneskeheden eller ikke, for det kan være, det kan, det kan være, det ikke kan. Men det vi ved, det er at
0: det er jo bare det at sige, en sætning er jo vildt.
4: Ja, men det er bare for at sige, der, det er også det, jeg hører lidt her, der er jo andre ting, som måske er mindre vilde, men som jo også vil fuldstændig smadre vores civilisation. Altså forestil jer, at det finansielle system blev lagt ned. Ingen pensionsopsparing, Ingen løn, ingen dankort, ikke noget at handle med nede i butikkerne. Altså bare som et eksempel på en infrastruktur. Nu nævner vi også hospitaler, men det er jo hele vores verden, der er digital. Og hvis en meget, meget stærk, det man kalder superintelligent, som ikke er skabt endnu, går ind og kan ligge de her systemer ned, så kan det godt være, det ikke er menneskets udryddelse, men det er i hvert fald et ekstremt velstandstab, vi vil stå over for, et civilisatorisk sammenbrud. Ja. Så det er bare for, at vi ikke... Altså, jeg forstår det kuriøse i det her med menneskehedens udryddelse, og jeg er også selv meget bekymret, men der er også mindre voldsomme ting, der kan have så vanvittige konsekvenser. Så det, jeg når ind til sidst, og som jeg synes er hovedbudskabet her, det er, hvis der er de her risici, er det så klogt, at vi bare kører løs i nogle private selskaber, uden demokratisk kontrol, som først og fremmest har en interesse i at øge deres indtjening og profit, og som vi også hører fra Jan, er i et kapløb med hinanden, nationalt og internationalt, som på en eller anden måde fører til den her konstante acceleration. Kan vi lige den udvikling fortsætte, når vi ved, at de mulige konsekvenser findes, eller bliver vi nødt til at finde en måde, ikke i Danmark, det er helt enig i, Jan, men internationalt, og først og fremmest i USA som er og Kina, som er de store lande, når det gælder det her, er vi nødt til at finde en vej for at få bremset det her ned, sat det på pause, indtil vi får styr på det.
0: Det eneste ord, jeg rigtig hørte faktisk, jeg hørte mere, du sagde, men det vigtigste ord, det du sagde, det var det første ord, det var hvis. Men hvis man skal tro Jacob Coxon og andre, så er det jo ikke et vis længere. Prøv at høre, hvad han siger.
1: I can speak to the people who work there, and I can say that they are genuinely frightened. So they're genuinely concerned about the fate of humanity in the next 2 years. They're maybe like considering buying land somewhere because they're so scared of the instability as a result of rapid AI progress. I believe that if we don't slow down at the current rate of progress, yes, there is a strong chance that we could all die in the immediate future.
0: Altså, det her er den tidligere Anthropic-ansatte. Han blev hørt senere hen bakket op af nuværende ledende medarbejdere, derinde, som sagde, at han har fuldstændig ret. Virksomhedens direktør, Derry Armoday, gik efterfølgende ud i et åbent brev og også sagde, prøv at vi skal passe på her. Jonas Herby, hvad tænker du om de her, altså den her frygt?
5: Jeg tænker, at den er stærkt overdrevet. Altså, når man kigger ud på de signaler, som økonomer vil kigge på, så er det jo sådan noget med... Hvordan ser de lange renter ud, for eksempel? Hvis det var, at der virkelig var en bekymring for, at verden den skulle gå under, så var der ikke nogen grund til at købe 30-årige obligationer, fordi man får aldrig penge tilbage. Så det burde jo alt andet lige skulle kræve en rigtig, rigtig høj rente, hvis man skulle have lyst til at låne penge ud i 30 år.
0: Der skal du lige hjælpe folk, som ikke er så... Når du sidder og kigger på det her, så siger du, hvis du skulle ryste i bukserne, så skulle der ske hvad?
5: Jamen lad os tage sådan, de selskaber, der er her, ikke? Lige nu giver de jo ikke noget specielt stort afkast. De fleste, der investerer i de her selskaber, de gør det jo i håbet om, at de om 5-10 år kan begynde at tjene virkelig mange penge, ikke? Hvis man grundlæggende tror, at om 5-10 år, så er jorden gået under på grund af de selskaber her, så ville der ikke være nogen, der havde lyst til at investere i selskaberne. Så ville de løbe tør for penge med det samme. Så der er en diskrepans i de ting, de siger, når de går ud og siger. Altså jeg vil ikke afvise, at der... ligesom de andre, at selvfølgelig kan der ske noget hen ad vejen. Men det der med, at der skulle være 10% risiko for, at vi alle sammen dør inden for ganske få år, det tror jeg altså er stærkt.
0: Skal stå der rigtigt, Jonas Herby? Fordi man mange steder i verden, folk med mange penge, har lyst til at investere i de her selskaber, så skal vi tage det med ro. Så kan det ikke være farligt, det der foregår inde i selskaberne, for ellers vil folk ikke investere i dem. Er det logikken?
5: Ja, princippet, det man siger, jeg vil ikke sige, det er logikken, men det er jo det markedssignal, man får, at når man kigger ud og siger, at det virker til, at der sidder nogle enkelte, som er meget, meget nervøse for et eller andet, men det kan man finde inden for alle felter, at der sidder nogen med en meget specifik viden og tænker på, hvis det her det får lov at køre løbsk, så ender vi alle sammen med at dø. Men ude i resten af samfundet sidder der masser af folk, som tænker, hvis det her det får lov til at løbe løbsk, hvordan kan det så komme til at ramme mig? Og de bruger så måske nogle af de samme teknologier, til at sige, hvordan kan jeg sikre min infrastruktur, hvordan kan jeg sikre, at der ikke kommer nogen ind i min bank og ødelægge den og sådan noget. Så der er jo nogle balancer i det her, som gør, at jeg personligt ikke er specielt bekymret.
0: David Butz?
3: Altså, jeg synes også, du hører med til den diskussion at sige, at den her tanke om udryddelse af menneskeheden er sådan set ikke ny. Det er nærmest en kult eller en mytologi i Silicon Valley. Man har diskuteret den her mulighed for udryddelse af menneskeheden, de her såkaldte eksistentielle risici, i mere end 20 år. Det går tilbage til nogle relativt nørdede filosofiske værker, der blev publiceret i midten af 90'erne, hvor man allerede begyndte at snakke om, hvad sker der, hvis man sætter en algoritme, som Pelle også sagde, til at løse en opgave, hvor man siger, at den skal gøre så mange mange molekyler i universet til små papirklip som muligt, vil der så komme et tidspunkt, hvor de molekyler, vi lavede af som mennesker, også skal laves om til papirklips, og vil det betyde, at den her algoritme, der er optimeret til kun at lave papirklips, vil ligesom udrydde hele menneskeheden. Det er nærmest en kult i Silicon Valley, hvor man bruger det her ligesom ekstreme scenarie, som man holder op som et billede på, hvad kan den her teknologi føre til i sin yderste konsekvens.
6: Det er, må jeg stoppe dig? Det synes jeg er spændende, bare fordi der er en kult i Silicon Valley, hvis du har ret i det. Er det ensbetydende med, at der ikke er en trussel?
3: Nej, det er ikke det, jeg siger. Det, jeg siger, det er bare, at deres, hvad kan man sige, valg af begreber og ord, når de snakker om udryddelse af menneskeheden, det skal ses i traditionen af den her nærmest science fiction-agtige og filosofiske og mytologiske diskussion, og en religion på en vis måde, der er opstået i Silicon Valley, hvor man tror på den ene side, at teknologi er løsningen på alt. Måske endda er vejen til at optimere mennesket og indtage fremmede planeter, men også, at denne her acceleration kan føre til menneskets absolute tab af liv og mening ved at blive simpelthen udslettet.
6: Skal vi simpelthen fejre det bord, som overtror kult?
3: Nej, det tror jeg ikke, vi skal gøre. Jeg tror, vi skal absolut kigge på de reelle risici, der er til stede, som måske ikke er de her ultimative risici, og det er jo netop nogle af de ting, vi allerede har fået kastet på bordet her.
6: Så vi er tilbage til. Udslettelsen af menneskeheden er ikke en reel trussel. Det er nærmest et religiøst billede, skal jeg forstå på.
3: Man skal forstå det på den måde, at det er mere et filosofisk billede, end at det er en reel trussel på nuværende tidspunkt, som vi står her og taler helt sikkert.
6: Så lad mig lige henvise opmærksomheden til en forsker, der hedder Joshua Bengio. Jeg håber, jeg udtaler hans navn rigtigt. Bengio, ja. Han er en af verdens førende og mest citerede forskere inden for udvikling af kunstig intelligens. Han blev forleden interviewet af DR-programmet Prompt. Han mener, han frygter, at der er mindst 10% chancer for, at AI kan udslette menneskeheden.
7: Do you fear that your children or grandchildren won't make it? That we're all gonna die? Is that what you're talking about here?
8: Yeah. Or that they won't live in a democracy anymore.
7: That's two different things, though.
8: Two different things, but I'm concerned about both.
6: Jan Damsgaard, han er bekymret for begge dele. Han er både bekymret for, om hans børnebørn får et liv, altså bogstaveligt talt får et liv. Han er også bekymret for, om de kommer til at leve demokrati. Mm-hmm. Og så spørger journalisten, det er jo ikke det samme. Nej, siger han, men jeg er bekymret for begge dele. Mm-hmm. Det er altså verdens, efter sine mest citerede forskere inden for AI, som siger, han er bekymret for, at menneskeheden bliver udslettet. Mm-hmm. Er det bare mytologi og kult, som David siger?
2: Jeg er i hvert fald langt med hen ad vejen på det, David siger, at det her det er noget, som bliver fremmanet. Man har talt om den her singularity i rigtig mange år, og det er aldrig rigtig indtruffet osv. Og den måde, vi ligesom kan beskytte os mod det her på, det er jo ved at have noget AI i Europa, som vi kan beskytte os mod amerikansk AI. Og det vil sige, at det her det er mere en tilskyndelse til at ikke længere overlade initiativet kun til amerikanerne, men selv komme på hesten og sørge for, at vi kan få gavn af den her teknologi, og vel at mærke gøre det på vores europæiske måde.
6: Men du taler allerede. Det bliver jo straks til en snak om et våbenkapløb. Det lyder næsten som et våbenkapløb.
2: Jamen, det er et våbenkapløb.
6: Og man, når man bruger begreber som våbenkapløb, så anerkender man vel også, at ja, det er et våben.
2: Det er i hvert fald et våben på den måde, at den økonomi, der lykkes med at have de her, vil have både militært, finansielt og økonomisk et overherredømme, som man kan se med den verdensuorden, der er opstået i løbet af de sidste år, er noget, som de store spillere ikke er blege for at bringe i anvendelse. Og vi kan allerede se det på den måde, at i sommer, der var det jo sådan, at de to største modeller af Anthropics, Fable og Mythos, jamen dem besluttede Trump sig for, at de var, udgjorde en national sikkerhedsrisiko, og derfor så lavede han et dekret, der bremsede dem, og det tog mindre end en time fra, han havde skrevet under ind i et royale værelse, før at de to løsninger, de lukkede ned på min computer. Og det vil sige, at nødstopsknappen, den sidder hos den amerikanske præsident, der altså kan gøre noget, og hvis vi ser ind i et samfund, hvor man i Danmark bliver mere og mere afhængig af AI, så skal vi bare vende os til, at kontrolknappen, hvis vi ikke gør noget, den sidder altså hos amerikanerne, både i form af de store amerikanske tech-giganter, men også hos den amerikanske præsident, og han er altså parat til at udøve sin magt, og det har vi set både med Grønland og med andre steder.
6: Ja, din professorkollega David står og nikker anerkendende. Jeg må bare sige, hvis den udvikling, som vi skrev før, er eksponentiel, så er der ikke forvisset om, at den amerikanske præsident kan blive ved med at trykke hurtigt nok på knappen. Hvad siger du til det?
2: Jamen, jeg siger, at det bedste forsvar, vi så kan have, det er at have noget, vi kan tage til genmæle med. Og der er ingen tvivl om, at der er et kæmpe, kæmpe potentiale i AI, men vi må gøre det på en ansvarlig europæisk måde.
6: Så er vi igen ude i scenarien for genmæle til hvad? Altså, hvis vi taler om en eller anden form for brist eller nogle ukontrollerede AI-agenter, som pludselig gør noget, som selvfølgelig ikke er nødvendigvis intenderet, men som er farligt for mennesker. Hvad er det for et forsvar, du forestiller dig?
2: Jamen, jeg forestiller mig.
6: Det var for eksempel et terrorangreb med biologiske våben. Det er jo en af de ting, som Derry Armoday, direktøren for Anthropic, selv siger, han anerkender, ja, brugen af det her til angreb med biologiske våben, den ligger lige for.
2: Ja.
6: Så hvad er så det AI-modsvaret fra Europa i den situation?
2: Jamen det vil jo være at tage til genmæle, som du selv siger. Det vil sige at organisere den måde, vi sørger for at få udryddet den biologiske angreb, der vil være på os i Europa, og den måde, vi lever på.
6: Det forstår jeg simpelthen ikke. Mm. Hvis der er et biologisk angreb i Europa,
2: ja.
6: Gud forbyde det, og synligt 13 banker under bordet, så er det jo sket. Så er det biologiske våben spredt blandt europæiske borgere. Hvordan skal en AI-agent, en europæisk AI-agent, kunne imødegå det?
2: Jamen det skal blandt andet udvikle en vaccine, noget hurtigere, end vi kunne gøre tidligere. Novo Nordisk, eller Novo, som de hedder nu, har jo været ude blandt andet og lavet aftale med OpenAI, som gør, at de kan udvikle medicin dobbelt så hurtigt, som de kunne tidligere. Og det kunne jo være, at vi kunne have taget vores sidste pandemi i opløbet, og på den måde have imødegået den, i stedet for at den lagde hele jorden ned.
6: Pelle Dragsted, hvad tænker du om det her våbenkapløb, som du hører beskrevet her?
4: Altså to ting. Altså jeg synes, Jan, jeg forstår, kan sagtens følge dit tankesæt om, at der er sådan en uafvindelighed. Mm. Altså de andre kører løs, det er også det, er som argumentationen for Trump. Hvis vi bremser ned, så fortsætter Kina bare. Vores historie som moderne civilisation viser jo noget andet. Den viser, at vi faktisk har været i stand til, også når der var et våbenkapløb, også under stærkt polariserede internationale situationer, at finde internationale aftaler og traktater. Det har vi set med salt 1 og salt 2 omkring atomvåben. Vi har set en næsten udryddelse af biologiske våben i verden. Og det har jo været i perioder, som er om endnu mere polariseret nu, altså under den kolde krigs allerværste peaks. Og derfor tror jeg bare, at man skal passe på med at overgive sig til sådan en, at det her, at der er en uafvindelighed. Mm. Når vi kigger over på USA, så nævner du Trump. Det er rigtigt. Han er fuldstændig laissez-faire, når det gælder det her AI. Virker det til, bortset fra, når der så er et selskab, der ikke danser efter hans pipe, for det var derfor, han stoppede dem. Det var ikke, fordi han havde ment, der var nogen risiko. Men der er også andre kræfter i USA. Altså, nu ser vi det, man kalder bipartisan, altså både demokrater og republikaner, som fremsætter forslag i kongressen, som vil indføre en pause, altså et stop for udviklingen af den her form for generativ AI, og et forbud mod det, man kalder superintelligens. Det er ikke bare Bernie Sanders, det er også republikanske senatorer, som nu kigger den vej. Det vil sige, der er også en acceleration nu i menneskehedens reaktion. Der er ikke kun teknologien, og det har vi set før i historien, og det er det, jeg håber, vi kan se nu. Og der er det klart, at vi kan ikke som Danmark ligesom sige, så holder vi op med at overhovedet bruge AI. Det tror jeg ikke, der er nogen, der mener. Men vi kan bidrage til dels at støtte op om de kræfter, kræver af USA med en fælles stemme i Europa, at de tager det her alvorligt, og så prøver at få åbnet nogle internationale spor. Det skal jo så være gennem FN eller gennem

0: stemmer i USA, som ønsker at bremse den amerikanske udvikling. Det betyder jo bare, at Kina indhenter dem. Er det i vores interesse?
1: Altså for det første vil jeg gerne udfordre begrebet vinder. For hvis det, man vinder, så indbefatter et fuldstændig civilisatorisk gennembrud, fordi man har frigjort en eller anden form for superintelligens. Altså en form for AI, som selvoptimerer og forbedrer sig selv hele tiden, og som er i stand til at undslippe menneskelig kontrol, så er det jo en rigtig kedelig måde at vinde på. Men for det andet, så, som jeg sagde før, så er det her en trussel mod hele menneskeheden. Altså, og mod hele civilisationen, også den kinesiske, de har også et finansielt system, de har også et sundhedsvæsen, de har også et stærkt digitaliseret samfund, og derfor så er der jo en fælles interesse i at få det her under kontrol.
0: Men
1: og derfor mener jeg,
0: du skriver også på X, at nu skal EU og Danmark gøre, hvad de kan for at bremse USA. Hvad med Kina?
1: Jamen, det gælder selvfølgelig fuldstændig samme med Kina. Altså, min opfattelse, det kan være, at I kan udfordre mig på den, det er, at det kinesiske, som også er et langt mere statsstyret økonomi, kan man sige, har en lidt stærkere kontrol med udviklingen, end man faktisk ser i USA, hvor det er nogle store private selskaber, som kan gøre næsten hvad de vil. Men det ændrer ikke ved, at der... Altså, jeg forstår argumentet om et kapløb, men det betyder bare, at man skal indgå i den dialog med Kina, fordi vi har en fælles interesse, ligesom vi havde dengang med atomvåben. Hvor hvis vi vidste, at hvis den krig kom, så var det ikke kun fjenden, der blev udryddet, det var også os selv. Mm. Og derfor fandt man ud af at udvikle internationale traktater, som gudske tak og lov sikrede, at der kun én gang i verdenshistorien er kastet en atombombe over et byområde.
0: Jeg spørger vores lytter i dag, om de er bange, om I er bange derude for det her. Og Anne-Marie skriver, at jeg er stærkt bekymret for kunstig intelligens. Måske sker der en farlig udvikling, hvor kunstig intelligens udvikler bakterier via, trænger ind på laboratorier, som prøver at udvikle vacciner mod både gamle og nye sygdomme og dødelige karakterer. Når eksperter påpeger det, så er det i højeste grad nødvendigt at være i et alarmberedskab. Jonas Herby, der er jo eksperter, der påpeger det. Der er folk fra virksomheden, der påpeger det. Der er førende forskere i verden, der påpeger det. Men du er heller ikke en af dem, der er bekymret.
2: Nej, man kan jo altid finde en eller anden ekspert, som
0: er bekymret.
2: Som er bekymret, ja. Jeg synes, jeg vil godt lige nuancere det, som Pelle han sagde. Jeg synes, sammenligningen med atomvåben er helt off. Altså, den er helt skæv, fordi for det første, så var der jo ikke et positivt nytte, eller positivt projekt for et atomvåben. Sådan direkte, altså hvor du kan bruge atomvåben. Hvis nu kunne bruge atomvåben til at skyde andre atomvåben ned med, så kunne det jo godt være, at man synes, det var en god idé at have masser af atomvåben. Fordi så kunne man bruge det til at forsvare sig med. Og det er jo lidt det samme, man skal se med AI. Desuden så var atomvåben, det var udviklet i en polariseret verden, som Pelle var inde på, men det gør det jo også nemmere at lave en aftale. Altså det er nemmere at lave en aftale mellem USA og Sovjetunionen, end det er at lave en aftale mellem de, nu ved jeg ikke, mange virksomheder, der arbejder med AI i verden, men der kan være tusindvis af virksomheder, som sidder og prøver på at udvikle deres egne små modeller. Ja. Og det, i bund og grund, så betyder det, at jeg tror ikke, at det her, det kan stoppes. Altså, vi kan ikke stoppe det her, så det bedste, vi kan gøre, og der lyder det så, jeg meget på Janshold, det er at sikre, at vi har noget, en teknologi, som gør, at hvis der er nogen, der forsøger at smide et biologisk våben i Danmark, jamen, så har efterretningstjenesten og hvad der ellers er, der beskytter os i dag mod de våben, vi kender i dag, muligheden for at så gribe ind, før det sker.
0: Og lad os prøve at gå videre til det, fordi nu har vi jo talt meget om det her med, hvorvidt der er en reel trussel, hvad truslen kunne være at sidde. Nu taler vi om, hvad vi skal gøre ved det. Du siger, Jonas Herby, vi kan ikke stoppe den her udvikling. Pelle Dragsted, er du enig i det?
1: Nej, det er jeg bestemt ikke enig i. Jeg synes, tværtimod, vores historie viser det modsat, at der har været teknologier, der har også været udvikling i økonomien, som åbenlyst har været en trussel mod vores menneskehed, altså, eller mod civilisationen. Og der har man formået tidligere at lave regulering, både nationalt og internationalt, og det er det, der er brug for her, og det er da også det, som flere og flere mennesker peger på. Som jeg sagde, så er der allerede forslag, der er fremsat i den amerikanske kongres, som vil gøre noget ved det her. Jeg tror, det bliver et kæmpe tema i de kommende midtvejsvalg, jo også fordi, nu har vi snakket med AI, men en af udlederne af AI er jo de her datacentre og deres forbrug af energi og vand og alt muligt andet, som er en kæmpe diskussion i USA, og i stigende grad også er det herhjemme i Danmark. Så jeg tror, at den her udvikling, vi har set de sidste par år, hvor det er meget typisk sådan, at når der kommer en ny teknologi eller nogle meget store udviklinger i den måde, en økonomi fungerer på, så er der nogle år, hvor den får ret frit løb, og så kommer vi heldigvis som demokratier og siger, hey, stop en gang. Vi skal lige have det her under kontrol, og det er det, der er brug for nu. Problemet er bare, at det her går så stærkt, at vi kan ikke vente sådan 10 år. Det er noget, der skal ske inden for de kommende få år.
0: Og nu sammenlignede du selv med udviklingen af atomvåben i sin tid. Vi har jo også den danske forsker Niels Bohr, der i 1950 skrev et åbent brev til FN og advarer mod det her. Præcis. Der er jo allerede nu folk, der har sammenlignet med Darry Amodays åbne brev forleden.
3: Det fungerer ikke.
0: To sekunder, David. Jeg skal bare lige blive på det med dig, Pelle. Men når det gælder udviklingen af atomvåben i sin tid, der var det jo stater. Det var jo nationer, der stod bag udviklingen af de her våben. I dag er det jo

0: kæmpestore virksomheder. Det er jo ikke et statsligt projekt at udvikle AI. Det kan være, det er i Kina, men i USA er det jo et virksomheder, der udvikler det her. Ja. Gør det ikke sværere faktisk at gøre noget ved det her, eller hvad?
1: Nej. Fordi staten har magten til at gribe ind i forhold til de virksomheder. Et af de forslag, som Bernie Sanders har stillet også, det er jo et forslag, som vil indebære, at 50% af ejerskabet, de store af i virksomheder, overgår til staten. Og det er simpelthen dels for at sikre de mulige indtægter, der vil komme ud af det, bliver bredt ud til folk. Det kan vi eventuelt vende tilbage til, for det har også noget for sig. Mm. Men først og fremmest er det jo for, at staten skal kunne sikre, at de beslutninger, der tages i forhold til at udvikle AI, at det er beslutninger, som til gode, altså som er til gavn for almen vældet. Ikke kun til gavn for aktionærers investering, men til gavn for almen vældet. Så selvfølgelig kan staten gribe ind. Altså det, der var sådan nogle år, der under globaliseringen, og sådan, hvor man troede, at staterne kan ikke noget mere, og sådan noget, men det har jo vist sig på godt og ondt, også med Trump, altså, at staterne kan, hvad vi vil. Altså, der er ikke nogen barriere, der gør, at man ikke kan gå ind og stoppe udviklingen i hverken OpenAI eller Anthropic. Det kan vi sagtens. David, eller det kan USA sagtens, hvis de ønsker at gøre det.
0: David Guds, nu vil jeg gerne have dig til på banen her. Kan vi eller kan vi ikke bremse, stoppe udviklingen af det her? Så vi hører den ene forklaringsmodel, prøv at det kommer uanset hvad. Det er bare et spørgsmål, hvem der laver den. Den anden forklaringsmodel, jo, det kan vi godt begrænse, det kan vi godt styre. Hvad altså, vurderer du?
2: Ja, jeg tror også, vi får blandet et par ting sammen her i forhold til det her med atomvåben og ligesom igen den her store trussel mod menneskeheden, som er helt klart noget, man skal forholde sig til og kigge på, især når det handler om for eksempel brug af autonome droner på en slagmark. Er det noget, vi vil have i verden? Er det noget, vi skal lovgive imod? Skal FN-sporet aktiveres? Det handler ikke så meget om algoritmerne i OpenAI og Claude måske lidt gør det, men altså, det handler også om, som Pelle siger, hvad staten vælger at indkøbe og bruge i sit eget forsvar, i sine militære funktioner og sådan noget. Det, der er det påfaldende her, og grunden til, at vi står her i studiet, det er jo blandt andet fordi, at tech-giganternes egne chefer har været ude at sige, at de gerne vil reguleres. Vi havde ikke stået her og snart haft en samtale, hvis det bare var en enkelt utilfreds medarbejder for en tilfældig teknologivirksomhed, der var sagt op, fordi at der ikke var nok i løn, eller at det kildevand, han fik serveret til frokost, var lunken. Vi er jo fordi, at de her store tech-chefer selv er ude at sige, at vi faktisk gerne vil sænke tempoet, og vi gerne vil have tid til at afprøve vores modeller og sikre os mod risikovurderinger om de her uintenderede effekter lidt bedre tid i forvejen. Så siger Trump så, at det synes han ikke er nogen specielt god idé, og de virker sådan lidt igen lidt venstreorienteret og lidt sådan langsomlige i det, de der folk. Fordi det, der nu er på spil, det er, som Pelle siger, vi skal have udbygget nogle datacentre, vi skal fortsætte den amerikanske vækst, vi har for mange interesser involveret i udbygningen af AI.
0: Okay, det kan være, det er mig, der er fast bag, men forklar mig lige, hvad er pointen, hvad er det smarte ved? Nu er du sådan en tidlig medarbejder, vi ved jo ikke, om han har så betalt for at gøre det. Men lad os sige, det her er en kampagne. Lad os bare antage det. Det her er en Anthropic-kampagne for at komme ud og sige, at vi er i gang med at udvikle noget, som er sindssygt farligt.
2: Jamen, det er jo helt sikkert.
0: Og hjælp mig med at forstå, hvorfor gavner det ens forretning?
2: Selvfølgelig 100%. Det er jo helt oplagt, at de her virksomheder ved jo godt, at de vil ikke stå alene med Apple den dag, at AI er kørt af sporet, eller den dag, hvor det er, at der har været et hack, i den her laissez-faire-lovgivning, hvor man ser et hospital, der eventuelt må lukke ned, hvor man ser nogle ambulancer, der ikke kan finde vej, hvor man ser nogle robottaxaer, der begynder at køre ind i folk. De her virksomheder ved da godt, at de vil fordele ansvaret. De vil gerne meddelagtiggøre staten i det ansvar. De vil gerne have god regulering. De vil også gerne have regulering, der er med til at fremme deres interesser. Det vil sige interesser, der er bygget på de her store, meget tunge frontmodeller. Så de er meget lige nu meget optaget af, at der bliver lavet bedre regulering, og at tempoet bliver sat ned. Ellers ved de jo godt, at det er et spørgsmål om tid, før de får fingrene så langt ned i bolledejen, at de får lavet en katastrofe, måske af mindre omfang, en udslettelse af hele menneskeheden, men dog trods alt så alvorligt, at det vil føre tilbage til retssager og lukning og borgerlig modstand.
0: Martin Svendholm, velkommen til PET-debat.
3: Hej.
0: Hej. Du ringer fra København, og du arbejder selv med AI til daglig. Er du bange for, er du bekymret for den udvikling, der er med AI?
3: Jamen, jeg er efterhånden meget bekymret, fordi at udviklingen går så hurtigt, og den accelererer konstant. Og det, der så sker i de her store AI-labs, det er, at de har jo nogle modeller, som ikke er lanceret endnu til offentligheden, som er meget kraftigere, og det her princip om recursive self-improvement, altså hvor at modeller nærmest kan lave forskningen og udviklingen selv, og sådan lidt firkantet sagt, blive ved med at forbedre sig selv, og klone sig selv og lave nye versioner.
0: Ja.
3: Det er jo, det gør, at den her udvikling så går endnu hurtigere, og det fører jo så også til, at agentiske systemer, som kan løbe løbsk, selvom de er spærret inde i et miljø, hvor de ikke kan slippe ud og ikke kan gå på internettet.
0: Okay, Martin, må jeg spørge dig noget? Du arbejder jo selv inden for det her område. Synes du, vi skal bremse udviklingen?
3: Ja, altså jeg synes, at det vil være bedst at bremse udviklingen, men jeg tror samtidig ikke, at det er muligt, fordi at det, der sker i de store virksomheder, det er, at de har jo advaret gentagne gange om, at udviklingen bør bremses, men de tør jo ikke alene hver enkelt virksomhed at bremse det, fordi så kommer de bagud i forhold til konkurrenterne. Så derfor, og det gælder jo også mellem lande, altså det er jo også det, vi ser med USA og Kina. Ja. Der er ikke nogen, der vil bremse det op, fordi så er de bange for, at det andet land kommer så langt foran, så de ikke kan nå at indhente.
0: Ja, der er også folk her i studiet, der siger, at EU skal også komme i gang, ikke? Vi skal også lave ned det her selv. Men det er jo egentlig interessant, du arbejder selv med området. Når jeg spørger dig, din umiddelbare reaktion er, at du siger for, ja, vi burde faktisk bremse det her. Og så siger du næste åndedræt, eller i samme åndedræt, men det kan man jo ikke. Så kan man jo godt blive sådan lidt modløs. Så er vi jo doomed.
3: Ja, altså, men jeg synes generelt, at når jeg taler med mennesker, så jo mere indsat de er i, hvad der egentlig sker, jo mere bekymrede er de. Altså, det vil sige, dem, der ikke følger så meget med i udviklingen, eller ikke arbejder med det til daglig, har en tendens til at være mindre bekymrede, end dem, der, altså, det ser vi jo også.
0: Er du sikker på det? Fordi jeg ved ikke en procent af det, du ved om AI. Jeg er selv bare personligt meget bekymret.
3: Ja. Altså, vi ved jo ikke, hvad der sker inde i de her labs, eller vi ved noget om det, og vi ved, at de har kraftigere modeller, og at de her modeller er med til at være en del af selve forskningen, og selv køre eksperimenter autonomt, som får det til at accelerere.
0: Martin, jeg stopper lige 2 sekunder, fordi jeg vil egentlig gerne lægge bolden over til Jan Damsgaard, som også er professor inden for det her felt. Jan, kan du berolige os? Altså her hører vi Martin, han arbejder selv med AI. Han siger også, han synes egentlig også personligt, at vi burde bremse det her. Og så siger han, men det kan vi ikke. Det lyder ikke særlig betryggende. Kan du betrygge os?
4: Altså nu er bekymring jo ikke en strategi. Så hvis vi vil håndtere det her, så er vi nødt til at opbygge kompetencer og kapabilitet i Europa og have en egentlig AI-strategi. Så man vinder jo kun VM i håndbold ved faktisk at spille med, og ikke ved at uddele røde og gule kort. Så regulering er ikke vejen frem. Det er simpelthen, at vi kommer oven på den her teknologi og får en plads. Og jeg er en lille smule, jeg synes godt om det, Pelle siger, men realistisk set, så har vi altså ikke de internationale institutioner længere. Så hvad med FN? Hvor spiller din rolle hen her? Dem hører vi overhovedet ikke. Jeg kan ikke engang huske, hvad formanden for FN's national, eller FN hedder længere. Ja. Og samtidig så har Trump jo lavet hans Peace Council med Belarus og andre, hvor han selv er selvbestaltet leder osv. Det vil sige, at han er godt i gang med at underminere alle de demokratiske institutioner, vi skulle have, der skulle ligesom forsøge at få styr på de her ting, som kunne lave SALT 1 og SALT 2 og alle de andre ting. Og det er bekymret over, at vi ikke har.
0: Okay, Pelle Dragsted, kort sagt, vi skal ikke bruge tiden på at regulere de andres muskler. Vi skal sørge for at få nogle større muskler selv.
1: Men det er simpelthen for farligt, det du lægger op til der, Jan. Og jeg synes, at parallellen over til en håndboldkamp er fjollet, fordi en håndboldkamp er netop præget af regler. Hvis jeg kunne gå hen og pande dig ned midt i en håndboldkamp, så ville det ikke være særlig sjovt at spille håndbold. Eller hvis man vidste, at hvis jeg taber, så springer det hele i luften. Altså, vi har jo netop i håndbold, men sådan set også i krigsførelse, som er jo, altså, man skulle tro, at når først man er i krig, så er der ingen regler, men det har vi jo faktisk. Nogle af dem bliver endda overholdt. Altså, det er mange år siden, vi har haft større biologiske angreb. Det samme gælder atomkraft eller atomvåben. Så det er da rigtigt, hvad du siger, at vi står i en udfordret situation, fordi at Trump og mange år før det har undermineret vores internationale retsorden. Men jeg tror, at det, der kunne genopleve sådan en retsorden, eller i hvert fald begynde at bygge den op igen, det er jo en fælles trussel, som truer os alle sammen på en gang. Lidt ligesom det lykkedes jo faktisk at lave en klimaaftale i Paris, som i fraværet af den havde vi jo set en helt anden udvikling i udledningerne. For eksempel, det lykkedes også en mindre udfordring at fjerne freon. Kan I huske, at vi snakkede om hullet i ozonlaget? Mm. Det er væk.
0: Så du er helt oplagt optimist i forhold til at få reguleret amerikanernes, måske også få reguleret kinesernes brug og udvikling af det her, men
1: jeg ved ikke, om jeg er optimist, men det er det, vi skal gøre.
0: Men hvad med den anden vej, som Jan Damsgaard præsenterer dig for, at vi skal også sørge for at lave noget mere i EU? Vi skal sørge for at få større muskler i EU på det her.
1: Jamen, er du med det? Det er jeg enig i, men dog ikke med den tilføjelse, at derfor skal vi ikke regulere. Fordi hvis vi skal netop skal have en udvikling af AI i Europa, som bygger på det, du kalder vores værdier, det vil jo blandt andet være, at AI skal tjene almenvældet, og altså ikke blive en risiko for menneskeheden, så kræver det en voldsom regulering af rammerne for det her. Altså det, vi har brug for helt grundlæggende, vi har en teknologi, som i værste fald kan true menneskeheden, måske ikke, men i hvert fald true civilisationen, som i øvrigt også kommer med nogle kæmpe omkostninger og muligheder i forhold til vores arbejdsmarked, vores økonomi og alt muligt andet, og som i øvrigt jo altså grundlæggende bygger på, altså det synes jeg også fylder for lidt, men AI bygger jo på en tilegnelse af alt viden, forskning, kreativitet, der er skabt i menneskehedens historie. Nu sidder der to store selskaber og skal tjene penge på alt det, som alle mennesker har skabt gennem menneskehedens historie. Så alle de her tre ting i mine øjne, de taler for, at vi har at gøre med en teknologi, som skal under under demokratisk kontrol, men også gerne med et meget stærkt islet af demokratisk ejerskab. Det vil sige, at staterne skal ind og være medejere af de her selskaber, både for at sikre, at afkastet bliver bredt ud, så vi ikke får massearbejdsløshed og stigende ulighed, men altså også for at kunne kontrollere, at udviklingen sker af hensyn til almenvældet, og ikke hensyn til nogle få aktionærers indtjening.
0: Ja. David Butz, den her model, den her tiltro til, eller det håb til, eller advokering for, at det er noget, man skal løse staterne. Det er internationalt, det er staterne, der kan løse og regulere det her. Hvad siger du til det?
2: Jo, altså det spor er helt afgørende nødvendigt at blive ved med at forfølge, og der er ingen tvivl om, at der skal laves nogle internationale aftaler, og i det spor, som jo har været den regelbaserede verdensorden, som lige for øjeblikket, som Pelle siger, er ret meget under pres. Når det så er sagt, så ser vi jo også stater, der flytter sig. Vi har en ny AI-lovgivning. For eksempel i Australien. Vi har kineserne selv, der har forbudt androide robotter, der nu forbyder også companions, altså romantiske partnere, der er drevet af AI. Vi ser Kina, der gerne vil lave AI med mere menneskelige værdier, hvad end det nu betyder for dem. Vi ser også et forsvarsministerium i USA, der gerne vil AI, men som bestemt ikke vil have, at AI'en vender sig mod den amerikanske hær. Mm-hmm. Vi ser Trump, der er villig til at gå ind og lukke en model ned, før han er sikkerhed for, at det her det ikke er med til at destabilisere samfundet fuldstændig. Og så ser vi det, jeg nævnte før, nemlig at virksomhederne ikke i sig selv har en egen interesse i at ødelægge hele verden. Altså, det skal vi også bare lige huske med de milliardinvesteringer, der er til stede for øjeblikket, at gå ind i en rigtig stor retssag eller ind i et kæmpestort katastrofescenarie.
0: Så kort
2: det er
0: sagt,
2: i ingens interesse.
0: Så kort sagt, det er en ting af interesse. Kort sagt, David, kan det lade sig gøre? Kan man regulere det her? Kan
2: Nej,
0: man bremse udviklingen?
2: Det kan man. Ja, man kan godt bremse udviklingen, men det kræver, at mange forskellige stemmer går i dialog med hinanden, og det ser vi ikke tegnene på lige nu.
0: Så det kommer ikke til at ske? Vi kommer ikke til at bremse den her udvikling?
2: På den korte bane.
0: Og så er vi jo tilbage, hvad du sagde. Du var profeten, Jonas Særby. Du sagde det jo lige før, vi kan ikke bremse den her udvikling. Det lyder som om, David Butz giver dig ret.
5: Nej, jeg vil give Pelle ret i, at vi kan godt bremse det i USA og EU, og måske endda også Kina, men det er jo ikke sikkert, at vi kan stoppe Iran og Islamisk Stat og hvad man ellers har. Der vil jeg lige sige, i forhold til de tech-kinder...
0: Iran og Islamisk Stat, har de ressourcer til den her udvikling? Altså, jeg tænker på, EU er bagud, men jeg forestiller mig, at de er endnu mere bagud der i forhold til at udvikle AI.
5: Ja, det er klart nu, men altså, det kan også være andre... Det kan også være, man kan få kigget på. Det er ikke så meget det, der pointen. Det er bare... Man kan godt bremse det et sted, men man vil altid blive presset af konkurrenterne. To ting i forhold til de her tech-giganter. Det ene det er rigtigt nok, at jo mere man ved, det kan godt være rigtigt, jo mere man ved, jo mere bekymret er man. Men sådan er det jo også med alle mulige andre felter. Altså folk, der arbejder på sådan en traumacenter på hospitalerne, de kan jo godt være panisk angst for at cykle uden cykelhjelm. Mens folk, der er mere fjern fra det, der foregår, godt kan vi se, at der er nogle trade-offs nogle gange i forhold til, om man skal have cykelhjelm på eller ej. Så det er ikke nødvendigvis dem, man skal lytte allermest til. Derudover så har de her selskaber, Anthropic og OpenAI og sådan noget, en gigantisk interesse i, at der bliver rullet kæmpe mængder af regulering hen over dem, for der er ikke noget, der er mere gavnligt for bundlinjen hos firmaerne, end massiv regulering, som sikrer, at der ikke kommer konkurrenter ind.
0: Okay, men det er jo sjovt er jo, at det er jo faktisk tech-giganterne selv, det er jo deres bosser, der går ud nu og siger, vi har brug for regulering.
5: Og du hører
0: Amadeus for Anthropic, og du hører Elon Musk sige det. Elon Musk og Pelle Dragsted er nærmest enige i dag. Jeg kan næsten ikke forstå det. Vi har brug for noget regulering her. Synes du, altså, er du enig med tech-bosserne i, der skal regulering, eller synes du, man skulle lade være med at regulere det?
5: Altså, jeg vil ikke afvise, at der kan være nogle steder, hvor man kan regulere. Jeg vil bare sige, at når de går ud og siger det, det kan godt være, at de mener noget af et godt hjerte, men det kan også sagtens være, at de kan se de mange milliarder, der ligger på bunden.
0: Nu spørger jeg dig. Synes du, skal man eller skal vi ikke forsøge at regulere det her?
5: Ja, det kommer meget an på, hvad vi snakker om, ikke?
0: Det kan godt kommer være... du fra Institut for Reguleringsstudier, så det er oplagt spørgsmål til dig. Skal vi ikke forsøge at regulere udvikling af AI?
5: Hvis det er regulering, som handler om, at vi skal bremse modellerne, så vi ikke bliver bedre og bedre og bedre, så nej.
0: Okay. Er der, hvad siger Jan til det, Jan Damsgaard?
4: Ja, jeg synes altså, vi kan lige se på, hvordan det er gået i Europa de sidste 20-25 år med regulering af de her tech-områder. Det har jo gjort en situation, hvor vi i Europa ikke har nogen tech-giganter. Det vil sige, at vi har outsourcet al udvikling af internetteknologier til nogle store amerikanske virksomheder, som er blevet meget, meget store. Og nu har vi lavet den EU-akten, EU-AI-akt, og det har også ført nøjagtigt i den samme situation.
0: Så vores regulerings-EU har faktisk skabt problemet ved at gøre amerikanerne rigtig stærke?
4: Lige nøjagtigt, og så har vi ligesom outsourcet det, den ubekvemme tvivl, der kan opstå. De bekymringer, vi har, behøver vi ikke tage, fordi så lader vi andre tage udviklingen, og så, når de så kommer til Europa, så forsøger vi at regulere dem helt ned under guldtæppet igen. Det er ikke den vej, vi skal frem. Vi skal i stedet for bygge en europæisk tech-industri, der kan tage kampen op med de amerikanske virksomheder.
0: Pelle Dragsted, du ryster på hovedet.
1: Ja, altså det er jo en sådan kontrafaktisk diskussion. Altså jeg tror, det har andre årsager, at det i USA, at de her modeller er udviklet. Altså når vi snakker sociale medier, der er også noget som netværkseffekt. Der er mange årsager til, at vi har set den udvikling. Og jeg kan slet ikke forstå, at man i den situation, vi står i nu, kan stå og argumentere for, at der ikke skal reguleres. Så selvfølgelig skal man, hvis man er ved at udvikle en teknologi, som risikerer at have nogle voldsomme konsekvenser, så skal man bremse den. Altså, det burde ikke være en diskussion. Så kan det godt være, at den skal sættes i gang igen, når man har fået, hvis det overhovedet er muligt, at mitigere de her udfordringer. Mm. Og så vil jeg bare sige i forhold til, at det ikke kommer til at ske. Jeg tror virkelig ikke, altså, der er et midtvejsvalg i USA om ganske få måneder. Flertallet af de to kammer kan tippe, og det er der mere og mere sandsynlige scenarier for. Så kan et flertal vedtage det her. Og det vil sige, jeg tror ikke, at vi skal sige, at der ikke kommer til at ske noget. Jeg tror, at menneskeheden eller demokratiet, os rigtige mennesker, at vi kan godt stille op nogle gange, når tingene bliver alvorlige nok, og det tror jeg kommer til at ske i det her tilfælde. Det er i hvert fald det, vi skal arbejde for.
0: Vi er tilbage efter radiovisen. Vi kan lige nå sms fra Heine Grünbaum. Beklager, men at AI kommer til at slå os alle sammen ihjel, er det rene ævl. AI har ikke og får ikke kontrol med dets livsnerve, nemlig den elektricitet, der holder AI kørende. Det kan vi jo så diskutere, om den gør, og det vil vi fortsætte med at gøre efter radiovisen. Mit navn er Kors Højstrup.
1: Ja,
6: den russiske ambassadør i Danmark, Vladimir Barbin, skriver til DR, at det danske forsvar flere gange har udført farlige manøvrer nær russiske krigsskibe. Det sker i en kommentar til en hændelse sent i aftes, hvor en russisk fregat skød signalblus efter en dansk helikopter i international farvand syd for Gedser. Hverken helikopteren eller besætningen ombord kom noget til, men det kunne have udviklet sig til en meget farlig situation, vurderer den danske forsvarsminister Jeppe Bruus. Han har i formiddag orienteret partierne bag forsvarsforliget om sagen. Ambassadør Vladimir Barbin skriver, at russerne vil undersøge, hvad der skete i går, men han mener, at den danske helikopter provokerede. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har kaldt ambassadøren til samtale om sagen. Og det er ikke usædvanligt, at russiske flådefartøjer og danske militærenheder møder hinanden, siger DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
7: Det sker hele tiden. Altså, Danmark som stat vil rigtig gerne holde øje med de fremmede enheder, der passerer igennem eller tæt på. Så det, der er usædvanligt her, det er, at det udvikler sig til en form for konfrontation. Altså, hvorfor vælger den russiske fregat at skyde et signalblus mod helikopteren, når man kunne have fortalt sit ærne på så mange andre mulige måder?
6: Ifølge undersøgende journalist i DR, Niels Fastrup, så er der i øjeblikket stor russisk aktivitet, også i dansk farvand.
8: Mine kilder fortæller, at Rusland kører lige nu en stor flådeoperation i Østersøen og også i danske farvand og i den engelske kanal, som går ud på, at man har inddelt farvandene i zoner, hvor der så ligger et russisk krigsskib og patruljerer i hver i de her zoner. Og formålet med det er at afskrække Danmark, Sverige, Tyskland, Storbritannien, Frankrig osv. for at borte de russiske skyggeflodtanker, altså de her store tankskibe, som fragter russisk olie.
6: Udvinding af tørv fra højmoser skal stoppe omgående, mener en gruppe naboer til højmosen Fuglsø Mose i Djursland. Region Midtjylland har planer om at udvide arealet af indvinding af tørv for den lokale mose. Tørven bruges til spagnum, som planter gror og trives rigtig godt i. Og der er flere problemer med at udvinde det, mener en af naboerne, Bjarne Langdal.
9: Det her det er jo en enorm klimabelastning, man laver, når man graver et af de største kulstoflager op, som en højmose den er. Og når man eksponerer den, så damper man CO2 af.
6: Og højmoser er voldsomt gode til at lagre CO2, fortæller vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
10: De her gamle tørvemoser, det er faktisk kun 3% af jordens areal globalt set, men lagrer faktisk mere CO2 end alle verdens skove.
6: I Jylland skyet og perioder med lidt regn. Ud på eftermiddagen mere udbredt regn i den vestlige del. I resten af landet mest tørt og sol. Svag til jævn vind omkring syd og mellem 17 og 21 grader. Det var Radioavisen.
0: Steffen Holm Helledi, velkommen til PIT-debat.
11: Tak.
0: Du er digitaliseringsordfører for Radikale Venstre.
11: Ja.
0: Ja, og dermed det nærmeste, vi kommer på en regeringsrepræsentant i dag. Steffen, er du bange for, at kunstig intelligens kan udrydde menneskeheden?
11: Ikke på kort sigt. Ja, sådan set heller ikke på lang sigt, men det er svært at spå om fremtiden meget langt frem.

0: Forskere advarer om, at kunstig intelligens udvikler sig hurtigere end vores evne til at kontrollere den. Og vi har i flere omgange hørt, at der er en risiko for, at AI, kunstig intelligens, kan udrydde menneskeheden. Nu kommer advarslerne fra dem, der arbejder inde i maskinrummet og med procenter på. Over 10% chance for, at AI vil udrydde menneskeheden inden for det næste årti, lyder det fra nogle af dem. Er den her dommedagstrussel reel? Er bekymringen overdrevet? Og hvis truslen er reel, hvad i alverden skal vi så stille op? Det diskuterer vi i dagens PET-debat. Mit navn er Kåre Svejstrup. Er du bange for kunstig intelligens? Hvad synes du, der skal gøres? Ring ind med dit bud på 70 21 1919, eller send en sms til 1212. Husk at starte med P1. Steffen Holm Heldig, du var jo ikke bekymret, i hvert fald hverken nu eller på længere sigt faktisk. Det er jo trods alt en ansat i Anthropic, en af de her store virksomheder, der efter han har sagt sit job op, kom ud og sige, at de her tech-virksomheder ræser mod en selvforbedrende superintelligens og sætter vores liv på spil, og de er endda godt klar over det. Det er hans udmelding, andre bakker ham op. Gør det ikke dig, får det ikke dig til at ryste i bukserne?
1: Jeg synes, det... Men det er klart, det kalder på en overvejelse af, hvordan vi indrammer kunstig intelligens, hvordan vi griber de muligheder, der er der i på en positiv måde, og vi spænder det for den udvikling, der bidrager til menneskeheden. Det er klart, det kalder det på. Men det gør mig ikke, synderligt nervøs.
0: Okay, og udviklingen, den retning, det går i, gør det der nervøs?
1: Nej, jeg tror jo grundlæggende, så rummer kunstig intelligens en helt eksorbitant mængde af muligheder og udviklingspotentialer for os mennesker, som vi slet ikke helt forstod endnu. Så jeg er mere bekymret for, at vi ikke får grebet udviklingsmulighederne hurtigt nok, end for, at vi overudnytter dem lige nu.
0: Okay, så hvis vi skal noget, så skal vi til at sadle op her i Danmark og komme i gang med vores eget AI, eller hvordan?
1: Det er klart, når jeg hører de her bekymringer, så tænker jeg, at mange af dem ville blive gjort til skamme, hvis den udvikling, der skete inden for kunstig intelligens, flyttede til Europa og blev udviklet inden for vores demokratiske, liberale værdier. Det tror jeg ville være sundt, både for Europa, og det tror jeg også ville være sundt for verden. Men det kræver jo, at vi får sat endnu mere turbo herhjemme.
0: Altså, sådan som jeg har forstået det, og jeg er bestemt eksperten, vi kan lægge over til nogen anden om lidt, så er problemet jo med AI, den her meget, den mest avancerede af det, at selv dem, der laver det, faktisk ikke rigtig ved, hvad der foregår inde i den sorte boks. Hvordan vil du gå ind i den sorte boks som politiker og lige sige, vi strøger lige noget europæisk værdi ned over det? Det synes jeg lyder svært.
1: Nej, men det er jo de mennesker, der udvikler det. Det er deres værdisæt, der i høj grad bliver indlejret i de modeller og den statistiske form, som ligger bagved. Og det er jo her, hvor vi siger, at vi tror jo på, at hvis tingene bliver udviklet i Europa, så bliver det udviklet af nogle mennesker, der deler de liberale værdisæt, som vi har, og det vil være sundt både i Europa, men også i resten af verden, at vi fik den her type af tanker ud af leve.
0: Men undskyld, jeg afbryder dig, Steffen. Ja, ja. Selv hvis, lad os bare tage det eksempel, så har vi nogle AI-forskere med europæiske værdier, som altså de rigtige til at udvikle det her. Vil de stå i en anden situation end de nuværende forskere? De nuværende forskere i de her virksomheder, de siger, og det har jeg ikke hørt det imodsagt endnu, det er, at de ved faktisk ikke, hvad der foregår. De ved faktisk ikke, hvad der foregår inde i maskinen. Nej. Det er vel ikke anderledes, uanset om man er europæisk forsker eller amerikansk?
1: Ja, der er stor forskel på, hvordan man skruer den her type af systemer sammen, og hvad er det for nogle systemer, man opretter og laver. Det tror jeg, der er sådan en ret bred anerkendelse om. Og det er klart, hvis man eksisterer i det kapløb, der er mellem Anthropic og OpenAI i USA i øjeblikket, så er det jo et livssyn og verdenssyn og konkurrencemulighed, som man kigger ind i, hvorimod nogle af de europæiske leverandører, der ligger på det her område, har jo en lidt anden tilgang at operere inden for nogle andre rammer. Så jeg er helt overbevist om, at vi vil se nogle andre typer af løsninger med en anden type af beskyttelse, end det vi har i dag.
0: Så jeg ved ikke, om du taler på hele regeringsvejen, men nu spørger jeg bare dig. Du ser vejen frem mere som en stimulering. Altså en stimulering af at udvikle europæiske AI-modeller og udvikle europæiske tech-virksomheder, som kan følge med i her kapløb, frem for at regulere og forsøge at bremse udviklingen i USA.
1: Og jeg tror, begge dele går hånd i hånd.
0: Jamen, det er præcis modsat af, hvad du sagde, Pelle Dragsted, så lad os da få dig på. Du vil jo gerne regulere USA, eller forsøge, og du vil gerne bremse udviklingen. Hvad tænker du ligesom om Steffen fra Radikal siger her?
2: Jeg hørte, Steffen sagde til sidst, at begge tænker hånd i hånd, og det tror jeg sådan set er rigtigt. Det kan godt være, at vi ligger lidt på et forskelligt sted. Jeg er nok lidt mere bekymret end Steffen. Og i øvrigt synes jeg, den her diskussion om, hvor bekymret er man, ja. Altså er det 5 eller 10 eller 2% chance for, at det her vil altså om ikke udrydde menneskeheden, så i hvert fald få hele vores civilisatoriske system til at bryde sammen. Altså bare det, at risikoen er der, er jo nok til at råbe vagt i gevær. Det vil vi jo gøre med enhver anden teknologi, der truede menneskeheden på eller truede vores infrastruktur og alt muligt andet på den måde. Men altså, jeg synes, det er lidt naivt det her med at forestille sig, at bare fordi noget ligger i europæiske virksomheder, at så vil man handle af hensyn til almenvældet ud fra nogle helt andre værdier. Altså europæiske virksomheder fungerer også på et internationalt marked, og vil lynhurtigt også være en del af den konkurrence. Så det, der er brug for her, det er national og international regulering, basically. Og det er det, som vi skal til at vågne op til i Danmark, hvor vi kan gøre meget lidt, men dog noget, det kan vi vende tilbage til, ja. I Europa, og ikke mindst globalt, som vi har drøftet tidligere. Det er det, der er behov for. Vi kan ikke bare lade det her køre videre og så kaste os ind i kapløbet i Europa. Det vil være dybt uansvarligt.
0: Og du henstiller den danske regering, det gør du på X, du henstiller den danske regering til at presse USA på det her område.
2: Ja, sammen med vores europæiske partnere, bør vi bruge vagt i gevær og sige, I har lige nu kontrol med en teknologi, der kan risikere at skade os alle sammen. Det bliver nødt til at få styr på.
0: Steffen Holm Helledi, er I klar til det, regering? Det her er jo et lidt betændte forhold, vi har til USA i øjeblikket. Hvis jeg ikke har nævnt Grønland, så kan det gøre det nu. Er det et godt tidspunkt at gå ud som dansk regering og stå i spidsen for at presse USA til at begrænse deres teknologi?
1: Jeg tror, jeg er enig i langt hen ad vejen med det, Pelle siger. Jeg tror, det skal ske i europæisk sammenhæng. Altså det her, det skal jo fælles europæisk tilgang til, hvordan vi håndterer. Jeg tror, at Danmarks stemme i den her meget lille, og vores betydning vil blive overset. Men det er klart, at vi har en mulighed for at hævde noget suverænitet her i fællesskab med de andre europæiske lande. Den tror jeg godt, vi kan bruge bedre, end vi gør i dag.
0: Okay. Kommer den danske regering til at presse USA på det her?
1: Den danske regering kommer til at bakke op om en fælles europæisk linje, som skal sikre, at Europa bliver stærkere på det her område. Og det betyder jo ikke nødvendigvis, at vi skal individuelt presse USA. Det betyder, at vi i fællesskab skal læne os ind i det projekt, som Europa er.
0: Jo, men man kan jo gøre. Det kan man jo gøre mere eller mindre aktivt. Vil I gå i spidsen? Vil den danske regering stille sig i spidsen for en europæisk, hvad skal man sige, pressen på USA?
1: Det kan jeg simpelthen ikke svare på.
0: Nå, okay. Er der noget her i studiet derefter? Altså Pelle Dragsted vil jo gerne have det. Hvad siger I to professorer, Jan Damgaard, vi kan starte med dig? Synes du, det er et godt initiativ?
3: Jeg tror ikke på, at vi har nogen som helst indflydelse på, hvad amerikanerne gør lige for tiden. Altså, vi kan se, at vi har krig i Europa, og så sender amerikanerne forhandlere til Rusland og mødes med deres venner derovre for at diskutere en afslutning af krigen i Ukraine. Og for første gang nu kommer de så også til Ukraine, tager til Kiev og snakker med dem dernede. Og det er jo fordi, at ukrainerne nu har droneteknologi, som har hjulpet amerikanerne nede i Hormuzstrædet og så videre. Mm. Men de flyver ikke omkring Bruxelles. De er da ligeglade med, hvad europæerne mener. Så det her med, at vi sidder i København og har nogle holdninger og meninger om, at de skal holde op og stå tilbage, det vil de være ligeglade med. Så det, hvis vi skal noget, så skal vi jo sørge for at hæve vores suverænitet ved at bygge teknologier, som giver os den plads ved bordet, som vi absolut får nødvendigt eller får behov for fremadrettet for at påvirke udviklingen af AI.
0: Steffen Holm Helledi, der er ingen grund til, at Lars Løkke i hans øvrigt travleprogram indlægger tid til at ringe til den amerikanske ambassadør, eller hvad han kunne finde på, og forsøge at presse eller gøre noget for, at EU gik i gang med at presse USA. Hvad siger du? Det nytter ikke noget alligevel?
1: Ja, jeg kan ikke sige, det Jan sagde bedre end det, han lige sagde. Han har jo fuldstændig ret.
0: Hvis Jan har fuldstændig ret, så er der jo ingen grund til, at Danmark og EU forsøger at presse USA. De lytter ikke alligevel.
1: Nej, altså der er jo forskel på, hvad vi siger kun i København, eller hvad vi som europæisk kontinent hæver. Og det er klart, at amerikanerne kommer ikke til at rette de systemer, de underligger deres AI-selskaber derovre, ud fra retorik. Det gør de, hvis vi kan præsentere positive alternativer i Europa, der kan levere de løsninger, vi drømmer om, og så vi laver noget regulering, der giver mulighed for at bruge dem her, og de andre kan tilpasse sig. Det vil se, at i mange andre tilfælde kan fungere. Men det kræver, at vi har de positive europæiske alternativer.
0: Okay, og det synes jeg er spændende, David Butz. Findes der positive europæiske alternativ til de ting, som foregår i OpenAI og Anthropic?
4: Altså, der findes jo altså blandt andet, den meget stærke muskelkraft, vi har i Europa, også i Danmark, som handler om vores indkøb. Nu får vi det til at lyde som om, at vi skal bygge al den her AI fra bunden af, og vi skal lave en konkurrence med OpenAI og Anthropic. Glem alt om det. Jeg var lige i Silicon Valley i sidste uge. Når jeg står derovre på Stanford og snakker om teknologisk uafhængighed, så griner de bare af os og siger, good luck with that. Ja. Fordi det kræver, at du starter helt nede på de sjældne rommetaller og bygger hele din såkaldte AI-stack op fra bunden.
0: Groft sagt, hvis Kina er 6 måneder bagud i forhold til USA, hvor langt er EU så bagud?
4: Adskillige år bagud. Det vil være mit bedste bud. Det vi kan gøre, det er, at vi kan lade være med at købe nogle produkter, der kommer med en hel masse implikationer, vi ikke selv ønsker. Her snakker vi ikke om at bevare menneskehedens eksistens om 200.000 år. Her snakker vi om, hvad er det for nogle produkter, vi vil bringe i spil i den danske stat, i samfundet i dag, hvordan er det, vi behandler vores ældre, hvordan er det, vi behandler vores unge mennesker i skolen, hvordan er det, vi regulerer vandforbrug og energiforbrug. Her der kommer vi over på den boldgade, som er Pelles, som handler om at sige, den ansvarlige brug af AI. Der kan vi bruge de danske værdier og de europæiske værdier. Men ideen om at bygge en AI fra bunden af, som på en eller anden måde skal forsvare sig mod kinesisk og amerikansk tech, det tror jeg godt, vi kan skyde hvid pil efter.
0: Steffen, som regeringsrepræsentant vil jeg bare spørge dig, har I tænkt jer at ændre på den danske stats indkøbsvaner? Et eksempel, jeg selv kommer i tanke om, er jo Palantir, som udvikler et system, som forsvarets, eller i hvert fald politiets efterretningstjeneste og Rigspolitiet skal til at benytte sig af. Kommer I som repræsentanter for staten til at ændre på indkøbskulturen af AI i Danmark?
1: Det er i hvert fald et af de værktøjer, vi kigger på i øjeblikket, om vi kan bruge mere aktivt generelt. Og så ser vi jo både på det fra den side, men også på fælles europæisk udbudsside, hvor vi lige nu med flere af de acts, der ligger, kigger på, hvordan vi kan bruge europæiske udbudsregler til at gøre nogle af de ting, vi taler om her.
0: Bør den danske stat stoppe med at benytte sig af Palantirs produkt?
1: Det tror jeg ikke, vi har taget en holdning til endnu. Vi skal kigge på, hvad det er for nogle andre muligheder, der er derude.
0: Hvad synes
1: du? Klart, det er da klart en mulighed, der er i spil.
0: Hvad synes du?
1: Sådan helt personligt, så er jeg svært ved at forstå, at det er nødvendigt at bruge Palantir, når der findes en række andre løsninger. Men altså, der kan være gode argumenter, jeg endnu ikke har set eller hørt.
0: Okay. Pelle Dragsted, hvad siger du til det her? Det er der er regerings... hvad hedder sådan noget?
2: Parlamentariske
0: grundlag. Ja, præcis. Er du tilfreds med Steffens position her?
2: Jamen, Steffen har jo en lidt utaknemmelig opgave som ordfører, fordi det er jo selvfølgelig er i også i ministerkontorerne, de her debatter foregår. Jeg ved heller ikke, altså jeg får også signaler om, at man kigger på det her Palantir, så hvor man præcis er, det tror jeg ikke, der er nogen af os, der ved, men jeg tror også, at der blandt regeringspartierne er en bekymring, fordi altså, det er jo helt særligt med Palantir, at de jo også er ejet af en mand, som om man siger meget tæt knyttet til markedbevægelsen, og som har sagt, at formålet med det her, det er jo at bidrage til hans ikke særlig demokratiske, nærmest sådan neofascistiske projekt, så det er jo sådan et helt særligt forhold, men jeg synes, det, vi er ved at komme ind på nu i diskussionen, synes jeg er spændende, det er det her med, hvad kan Danmark gøre? Fordi virkeligheden er jo selvfølgelig, at vi er ret magtesløse. Det er jeg enig i over for, hvad der foregår i USA. Der sætter jeg min tiltro til Bernie Sanders og nogle af de andre fremtrædende politikere derovre, at de får et flertal i de to kammer efter valget og får gjort noget ved det her. Og jeg håber, at vi kan bidrage til det med et eller andet pres gennem Europa. Men der er ting, vi kan gøre i Danmark. Altså, vi har snakket om det offentlige indkøb. Vi har også hele diskussionen af datacentre, som indtil nu bare har været Wild West. Altså, det har været, hvis vi kigger over i Esbjerg, Varde og jeg tror, det var Vejle og andre steder, så har Microsoft kommet og sagt, vi skaber 8.000 nye arbejdspladser, hvis I vil lægge den her mark til rådighed og billig energi, som danskerne har betalt for. Og så har man fået lov at bygge ud. Og der har ikke været nogen krav om, hvad de her datacenter skulle bruges til. Og datacentrene, de er jo, om man så må sige, den kunstige intelligens fremskudte fysiske forder.
0: Altså, skal vi sige nej til de forder?
2: Vi skal kontrollere dem. Vi skal have en national strategi for de her datacentre, så vi sikrer, at de bliver brugt kun til ting, der er til gang for Danmark og Europa, og til at understøtte lige præcis udviklingen af en her hjemmehørende infrastruktur, altså at vi kan lære vores eget data. Det behøver vi ikke særlig mange datacenter til, for at være helt ærlig.
0: Jeg skal lige høre, om man er enig i det over i Radikal Venstre, Steffen Holm Heldig. Vil du være med til sådan en national strategi?
1: Det er jo skræmmende, så enig Pelle og jeg er i dag, men okay. Altså, vi starter jo på det i næste uge, og lave en dansk strategi.
0: Jamen, så vil jeg ikke gå dybere i det. Hvad tænker du, Jan Damgaard? Synes du, det er en god idé at begrænse eller regulere brugen af datacenter i Danmark?
3: Jamen altså, vi skal i hvert fald sørge for, at vi får dem inden for murene og sørge for at få lært noget af dem. Altså, så jeg tænker altid på, da vi ikke kunne finde ud af at lave kartofler i Danmark i sin tid, så fik vi nogle kartoffeltyskere op, og da vi ikke kunne finde ud af at gro roer, så fik vi nogle roepolakker op og så videre. På samme måde, så i stedet for, at et amerikansk tech-gigant bare er et salgskontor med en lyslederkabel, så skal vi selvfølgelig sørge for at få dem inden for murene og få dem til at placere deres datacenter i Danmark under en form for demokratisk kontrol, selvfølgelig, men samtidig, så hvis de ikke er her, så har vi ingen mulighed for at få kontrol over vores egen infrastruktur. Så har vi udliciteret den til USA igen.
0: Okay, jamen det er der jo frygtelig enighed om. Jeg kan også se, at David står og nikker, så jeg gider faktisk spørge til. Jeg vil hellere sige velkommen til dig, Eske Aller.
5: Jo, velkommen til.
0: Du har ringet fra Forborg. Du er formand for SF på Midtfyn.
5: Ja.
0: Ja, og du sagde noget, eller du har i hvert fald skrevet noget til os, som jeg er lidt nysgerrig på, for jeg synes, det, jeg ved ikke, om det sådan stritter lidt, eller måske en lidt anden retning, end det Pelle Dragsted ønsker sig. Du skriver her, at du synes, vi skal fokusere på europæisk tech og investere hårdt. Fortæl mig om det.
5: Ja. Jo, jamen, altså, hvis vi skal kunne stille alternativer op, som for eksempel den offentlige sektor i Danmark skal kunne bruge til, som skal kunne konkurrere med Microsoft 365, som jo er ekstremt udbredt, og som jo er en af de store kunstige intelligens adgange, som det offentlige Danmark er på vej ind i, så bliver vi jo nødt til at putte penge ind i udviklingen af den slags. Og når jeg så siger, at vi skal investere hårdt, så handler det jo selvfølgelig om, hvordan vores offentlige midler skal distribueres.
0: Ja.
5: Og jeg synes jo for eksempel, at det er lidt et skråplan, at vi i øjeblikket bruger flere og flere penge på Microsoft i det offentlige. Men en vej til at regulere den slags kunne jo for eksempel være at kræve interoperabilitet.
0: Hvad betyder det?
5: Jamen det betyder, at hvis at en virksomhed eller en offentlig institution skal have sin dokumentcloud og sin AI-intelligens, der kan tilgå den dokumentcloud, at så skal det være en cloud, der tillader, at man kan eksportere alt dataen og putte det over i et andet system.
0: Jeg tror, du satte i hvert fald 35% af lytterne af lige der.
2: men ja, det er jo rigtigt.
0: Altså. Okay, men må jeg spørge dig mere principielt, Eske, fordi David Buttan stod altså og rystede lidt på hovedet, da du sagde, invester hårdt, så kan vi godt lave nogle alternativer. Mm. Altså, jeg fik jo også en forklaring fra professoren før på, at vi er håbløst bagud på det her felt. Den danske stat kan jo ikke bare sådan opfinde de her systemer, og så trylle bum, så er de der i morgen. Altså, der vil være en lang, går jeg ud fra årrække, ja, en lang periode i hvert fald, hvor vi kommer til at være afhængige af de amerikanske produkter. Det kan du vel ikke ændre på?
5: Nej, det kan man da ikke for så vidt ændre på fra dag til dag, men hvis vi, altså, vi bliver nødt til, og vi er jo for så vidt også i forhold til forsvarsindustri i gang med i Europa, og prøve at opbygge nogle kapaciteter, så vi igen kan producere artillerimateriel tilstrækkeligt til at kunne hjælpe Ukraine. Og jeg tænker, at for så vidt er det her en parallel, at hvis vi skal kunne stille noget op på sigt, så er vi nødt til ikke bare at kunne levere produkter. Vi er også nødt til at have den industri og de underleverandører, der kan servicere de her produkter, og som har kendskab til det. Og i Europa uddanner vi nogle af verdens dygtigste forskere. Og altså... Mm. Der er som en mulighed for, at de kan lave rigtig, rigtig spændende og gode ting.
0: Alright,
5: og,
0: altså, jeg skal hænge på, fordi...
5: Selv på Syddansk Universitet,
0: vores digitalisering, gode modeller ud af vores digitaliseringsprofessor, der gik klappen lige ned, det beklager jeg, David Butz, undskyld, vores digitaliseringsprofessor, han står og ryster lidt på meget i uge. Hvad du gerne vil sige, David?
4: Ja, jeg er ikke professor
0: undskyld, digitalisering. Undskyld, du er professor Bolt på Universitetet. Det er Jan, der er professor digitalisering.
4: Jeg skal sige, at altså, det, der er afgørende her, er selvfølgelig, at de europæiske stater ikke bare lige ud af det blå kan begynde at mobilisere trillioner af euro til at bygge de her systemer nedefra. Det, vi kan gøre, det er, at vi kan kigge indad og sige, hvad er det for nogle behov, vi har, hvor er det, vi gerne vil hen. Noget af det, der er begyndt at gå op for rigtig mange udviklere, også europæiske virksomheder for øjeblikket, det er, at man behøves altså ikke at have den allerbedste og nyeste frontmodel for at kunne lave ret gode og solide produkter. Man kan bruge open source modeller. Man kan også bruge nogle modeller, der ikke er bundet ind på samme måde i strategisk afhængighed af de amerikanske virksomheder. Så i stedet for ligesom at tegne et billede af, at nu skal vi ligesom konkurrere mod Kina og USA, og vi skal op i det der kapløb, som fører til den der determinisme, som nok slår os alle sammen ihjel, så er vi ligesom nødt til at skille problemet lidt ad og begynde at kigge på, hvad er det egentlig, vi har brug for, hvad er det for nogle formål, vi tænker, der kan drage gavn
0: af. Og så sæt vores lid til, at amerikanerne og kineser vil lave det til os?
4: Nej, det kan vi ikke, men vi kan prøve at lave så meget af det som muligt, og så kan vi igen vurdere, hvad er det, vi gerne vil opnå. Skal vi have et atomkraftværk i omløb rundt om jorden, som Elon Musk er i gang med i en satellit? Skal vi virkelig kunne generere de her agentsystemer på samme niveau, som amerikanerne vil til at power deres fremtidige krigsførelse mod Kina? Det er jo ikke sikkert, at vi har brug for så kraftfuld en teknologi. Slet ikke, hvis den indebærer de risici, som virksomhederne selv mener. Så der bygger vi noget teknologi i Europa, som vi har gjort i århundreder, der svarer til vores værdigrundlag og vores politiske beslutning.
0: Jan, er du enig i det? Er det vejen frem?
3: Vi skal i hvert fald bygge teknologier i Europa, som gør amerikanerne lige så afhængige af os, som vi er af dem i dag. Og kun på den måde kan vi opnå en form for balance med dem. Og det vil sige, at vi skal ikke konkurrere med dem på alle områder, men vi skal sørge for, at vi har noget, som giver os retten til at blive hørt, så vi kan sige, du må
0: hvad
3: ikke...
0: Hvad kunne det være? Altså, det er svært at forstå, tror jeg, for mange. Hvad er det, vi kan tilbyde amerikanerne?
3: Ja, lige nu er det jo sådan noget som kvantecomputing, vi er ret stærke til i Danmark. Og faktisk er det også sådan, at inden for mit eget felt, inden for datalogi, har vi haft nogle rigtig stærke positioner, så verdens så masser af programmeringssprog, masser af ting, der er udviklet til computere, kommer fra stærke danske datalogimiljøer. Så det er ikke umuligt, men det vi ikke skal, det er at tro, at vi kan kopiere amerikanerne inden for alle områder. Det har vi simpelthen ikke økonomi til, og det er jo heller ikke ønskeligt. Vi ønsker at skabe en situation, hvor vi gør dem lige så afhængige af os, som vi er af dem.
0: Hvis det kan lade sig gøre, hvis vi kan flette os sammen med dem på den måde og gøre os uundværlige, jeg står bare og tænker, er det med til at begrænse truslen fra AI? De ting, som vi hører, der er farlige, potentielt kan være farlige, alle de her risikoscenarier, er den der sådan forbrødring, eller det der, hvad skal man sige, økonomiske samspil, er det med til at dæmpe truslen, tror jeg?
3: Ja, fordi at så vil det være sådan, at vi er i en situation, når vi siger noget, så lytter de faktisk. Så bliver vi taget med på i ed. Så kommer vi med ved bordet, så er det noget, som bliver taget med ind som en styrkeposition. Hvis vi kan skabe, problemer i amerikansk økonomi eller i amerikansk infrastruktur på samme måde, som de kan være os, så får vi en balance, som gør, at vi har ret til at blive hørt.
0: Eske Aller, tak for din indspark. Jeg ser lige farvel her, fordi vi har politikere, der er inde til at spørge det. Steffen Holm Helledi, hvad synes du om det her perspektiv? Er den her måde at gå til det på, at være investering og samarbejde med amerikanerne og gøre os uundværlige, er det den rigtige vej?
1: Ja, det tror jeg er den eneste vej frem. Altså, vi taler om AI, som om det er et kapløb, som om der er en målstreg et eller andet sted. Det er der jo ikke. Det her, det er jo en uendelig teknologiudvikling, der er sket i de sidste 300 år, den vil fortsætte forhåbentlig de næste 300 år. Men jeg tror, når vi taler lige præcis om det her, så rammer vi hovedet på sømmet i forhold til, hvorfor er det, det er så attraktivt for nogle af de her AI-giganter lige nu at gå ud og sige, at vi skal stoppe udviklingen. Og det er jo fordi, der er en hel masse open source-modeller på vej, som er super stærke, og som giver mulighed for faktisk at finde nogle positive alternativer. Og derfor så er der jo også en lille del af det her, måske en stor del af det, der handler om protektionisme for nogle virksomheder, der lige nu sidder og skummer fløden med nogle meget høje marginer, som de vil kunne holde fast i. Og det skal vi som politikere være enormt varsomme over.
0: Så det der med, at de kommer ud og truer, eller siger, åh nej, det er farligt, det er en trussel for mennesket, det er blå, det handler om noget andet.
1: Der har altid været mange penge at tjene på dommedagsprofetier.
0: Ja. Pelle Dragsted, du rynker lidt på brynene.
2: Jamen, jeg synes bare, det er en lidt fjollet diskussion, fordi altså, uanset, altså det, man har tegnet det her billede af udryddelse af menneskeheden, og det, der nogen, der mener, kan ske, det må vi så forholde os til, at nogle af de mest vidende mennesker på det her område, indenfor og uden for de her selskaber, mener. Men uanset om det ikke kan det, så er alle enige om, at vi har at gøre med en teknologi, som kan løbe løbsk, og som vi mister kontrollen med, og som kan få voldsomme konsekvenser for vores civilisation. Så alene det, synes jeg, er argument nok for, at vi bliver nødt til at råbe vagt gevær og håndtere det her. Og så synes jeg, det egentlig, du fik det sagt rigtig, rigtig godt, David. Altså, det her må starte med spørgsmålet, hvad er det, vi har brug for? Hvad er det for et problem, AI skal løse for os som samfund, som kontinent? Når vi så har svaret på det, og det kan jo være noget med produktivitet, og vi kan nedbringe anmeldelsen af arbejdskraft, og så kan vi holde noget mere fri, og det vil være dejligt. Der er mange, mange skønne ting. Vi kan måske udrydde kraft, og så videre. Så det er fint at se, altså, hvad er det, vi vil med det her? Det næste spørgsmål er så, hvordan sikrer vi så, at teknologien faktisk bliver brugt til det, og ikke til skadelige formål? Hvordan gør man det? Det gør man gennem kontrol og ejerskab.
0: Men noget,
2: så hvem
0: der
2: er det, der kontrollerer den her teknologi? Og hvem er det, der ejer den, og dermed også får gevinsterne af den? Det er de spørgsmål, vi skal stille os.
0: Lige nu er det jo tech-giganter i USA. Skal vi ændre på det? Kan vi ændre på det?
2: Jamen, det kan vi. Altså, jeg er varm tilhænger af det forslag, som Bernie Sanders har stillet i USA, som jo handler om en indgangsskat, som er dybest set jo en nationalisering af halvdelen af de her selskaber. Så man har en stemme over halvdelen i boards, altså i bestyrelsen i de her selskaber, og dermed jo altså har den mulighed for at trække i håndbremsen og sige, at den her udvikling, den skal bremses, eller den her udvikling skal vi slet ikke have, altså bestemte modeller, som udvikler sig i en retning, der er risikabel. Det mener jeg er helt nødvendigt, altså ligesom andre dele af en central infrastruktur historisk har været noget, vi har haft under demokratisk kontrol.
0: Men hvad med det, noget, jeg har i baghovedet nu, det er bare, hvad så med det kapløb, der er lige nu mellem USA og Kina? Hvordan ændrer det selv, hvis man laver en nationalisering i USA? Hvordan ændrer det på forholdene for det kapløb?
2: Jamen det ændrer det, at i dag bliver beslutningen om, hvilke agenter eller hvilke modeller, man udvikler og investerer i, det bliver investeringsbeslutningens baggrund handler om, hvad der kan skabe det største afkast til nogle ejerkredse. Og hvis det er investeringsbeslutningen sidder for at handle om, hvad kan skabe de største forbedringer for almenvældet, altså for os alle sammen, så vil, hvad kan man sige, de her selskabers orientering blive en anden. Men, det er derfor, ejerskab betyder noget.
0: Men så ejerskabet, hvis det bliver en nationalisering i USA, skulle det så stoppe kapløbet mellem USA og Kina?
2: Jamen, der er vi tilbage i diskussionen om internationale traktater. Jeg mener simpelthen, at vi kommer ikke udenom, hvis det her, den her fare skal mitigeres, at der skal laves en traktat, international traktat, ligesom vi har det ikke-spredning af atomvåben, ligesom vi har det på biologiske våben, ligesom vi har det på klimaområdet, hvor USA desværre har trukket sig ud. Og jeg er sådan set enig med Jan i, at det er svært med den person, der sidder i spidsen for Det Hvide Hus lige nu. Heldigvis så tyder alt jo på, at han, den person også er den mest upopulære præsident nogensinde i USA's historie. Og at der allerede efter midtvejsvalget vil komme en politisk vejskifte, og det er det, vi må sætte vores lid til.
0: Ja. Steffen Holm Helle, digitaliseringsordfører for Radikal Venstre, du har sagt noget af det samme til os. Du mener, at den reelle globale risici kræver international koordinering gennem FN, men altså, er det ikke urealistisk at tro, at vi kan koordinere det her via FN?
1: Jo, det er det. Men altså, FN er det bedste organ, vi har til at løse den her type udfordringer, og alle dens mangler ufortalte, så er FN jo lige præcis det sted, vi skal håndtere den her type af ting. Så på det område er jeg meget enig med Pelle. På den del, der handler om at nationalisere det og sådan noget, så er jeg til gengæld meget uenig med Pelle. Jeg er jo i virkeligheden mere bange for, at vi ikke får grebet alle de enormt store muligheder, der er for at give befolkningen et meget bedre liv, end de har i dag med kunstig intelligens, end jeg er for de andre diskussioner, der rummer her i dag.
0: David Budpelen?
4: Jamen, jeg vil bare, fastholde den pointe, at mens vi snakker om menneskets potentielle, udslettelse, så er der jo mange af de andre meget forhåndværende problemer, vi har med AI for øjeblikket, vi så tilsvarende ikke får snakket om. Mm. Og det er jo blandt andet det, som bliver nævnt her, altså energi og vand og misinformation og bias og magtkoncentration i de her få virksomheder.
0: Ligger der mellem linjen det, du siger, ja, at de her tech-bosser helt bevidst går ud og får os til at sidde og snakke med, som ikke er lige så relevant som alle
4: de ting, som det er blevet sagt et par gange her til formiddag, så er vi nødt til at lave noget motivforskning og spekulere lidt i, hvorfor at alle tech-bosser fra det amerikanske Silicon Valley på en uge kan tone frem på fjernsynsskærme på de mest prominente tv-stationer og sige, at nu har vi brug for regulering, og vi har brug for at kigge på de her store spørgsmål. Mm-hmm. Noget af det handler om at undgå konkurrenterne fra den her open source-model, men noget af det handler selvfølgelig også om, at man flytter fokus væk fra det der lokale datacenter. Hvor alvorligt er det egentlig med det der datacenter, hvis det handler om hele menneskehedens overlevelse og eller udslettelse? Så det er klart, at det her det flytter fokus fra de reelle problemer, også der, hvor vi har noget regulatorisk muskelkraft
0: i Jan Damgaard, hvad er det vigtigste? Hvad burde vi, i stedet for det her med trusler mod menneskeheden, hvad er det vigtigste, vi burde have fokus på i forhold til AI's ankomst?
3: Jamen det, vi skal gøre, det er, som Lars Sandahl Sørensen fra Dansk Industri er ude at sige i dag i forbindelse med deres årsmøde, det er, at vi skal have AI ind i folkeskolen, vi skal have det helt ned i 4. klasse, så de kan lære og vide, hvad det er, der er mulighederne, og hvad der er ulemperne ved at bruge AI. Det her med at være skræmt, det her med at være bekymret, det er altså ikke nogen strategi. Vi skal i stedet for give vores unge mennesker mulighed for at arbejde med den her teknologi fra starten.
0: Steffen Holm Helde, skal vi have mere AI i klasselokalerne?
1: Ja.
0: Ja, Pelle Dragsted?
2: Bekymring er ikke en strategi. Håb heller ikke en strategi, når man står over for en udfordring, som jo, altså, nu ligger vi det med udryddelse af menneskeheden til siden, har en enorm konsekvens for trivselen for vores børn, ja, enorm konsekvens til deres evner i skolen, enorm konsekvens for sociale relationer, enorm konsekvens for menneskets kognitive evner. Så det her, der er grund til bekymring. Og ligesom alle andre teknologier, så er der gode ting og dårlige ting, og vores ansvar som politikere, og sådan set også som forskere, det er at sørge for, at det ender med, at vi får gavn af de gode ting, og sørge for, at vi ikke alle sammen bliver slået ihjel, eller det, der ikke er lige så slemt, men ikke det, som ender.
0: Nu fik jeg åbnet for en skolediskussion, det var ikke meningen. Nu er P1-debat slut for i dag. Mit navn er Kåre Svejstrup.
6: Kommissionen
0: yes,
6: er tilbage.
0: Tak.
7: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
8: 44,5% fra Tyskland.
7: Nej.
8: Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
9: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
6: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DRTV.
10: Når israelske bosættere støder sammen med palæstinensere på Vestbredden, bliver det ofte voldelig, ja nogle gange endda dødelig. Så da Israels Benjamin Netanyahu sagde, at han vil tillade endnu flere bosættelser, der reagerer en række allierede lande med fordømmelser og sanktioner. Også Danmark. Så Genstart spørger i dag DR's mellemøstkorrespondent Nana Mu Steffensen, om presset fra EU gør nogen som helst forskel.
11: Bosættervolden mod palæstinensere på den besatte Vestbred er fuldstændig eksploderet i de seneste år. Hvor vi ser, at bosættere de tæsker, intimiderer, sætter ild, ødelægger ting, slår kvæg ihjel, stjæler kvæg. De raserer palæstinensiske samfund på Vestbredden på en måde, som når fuldstændig nye rekorder.
12: Israelske bosættere spreder sig på den besatte Vestbred. De udvider deres indkransede samfund med container og telte, der senere bliver til etablerede boliger.
13: We want to have a Jewish state.
12: Og sammenstød mellem dele af bosætterbevægelsen og palæstinenser ender oftere og oftere med vold og død. Noget, der har fået FN til at advare om etnisk udrensning. Så da Israels regering i august fremlægger en plan om endnu flere bosættelser, så var det en række allierede lande til at regere med fordømmelser og sanktioner.
14: Nu er tiden kommet.
12: Også Danmark.
14: Hvor resten af verden i forhold til Israel er nødt til at sige nok er nok.
12: Men gør det noget indtryk på bosætterne og den israelske regering? Det er Genstart i dag, og jeg hedder Simon Stefanski.
15: Vestbredden, den er jo besat af Israel, men efter Oslo-aftalerne i 93, så har det palæstinensiske selvstyre jo på papiret ret til store dele af Vestbredden, men alligevel så er der altså, ja, de her bosættelser, de her forposter, altså israelske flag, der skyder op flere og flere steder. Mm. Kan du ikke lige beskrive, hvis man tager og kører ind over grænsen til Vestbredden, hvad kommer man så til? Hvad ser man?
11: Det første, du ser, er, at du kører igennem kontrolposter. Du bliver ikke stoppet, når du kører ind på Vestbredden, men du bliver stoppet den anden vej, når man vil køre ind i Israel fra Vestbredden. Så ser du et landskab, som er ikke bjerge, men et meget bakket landskab. Og så vil du se, når du kører rundt på vejene, at der er et konstant byggeri i gang for tiden. Langs med hovedvejen, der er byggeri, hvor man er i gang med at udvide vejnettet. Du vil se de store byer, som er de store etablerede israelske bosættelser. Og så vil du se de små hvide containere, som er placeret rundt omkring på bakketoppene. Og du ser virkelig, altså når jeg er derude, så ser jeg nye af dem fra gang til gang. Og det er de her små forposter, som er begyndelsen på nye bosættelser.
15: Det er områder, som Nanna Moos Steffensen ofte kører forbi. Hun er DR's korrespondent i Mellemøsten, hvor hun fra sin bolig i Jerusalem bor klods op og ned af bosætterbevægelsens mål, Øst-Jerusalem og Vestbredden.
11: Der er jo nu flere og flere, inklusive Danmark, der kalder det bosætterterror. De her ekstremistiske bosætter jo altså terroriserer de palæstinensiske samfund.
15: Og Nanna Moos Steffensen besøger i sommer et af de her etablerede bosætterområder og interviewer en mand. Egentlig om at have mistet sin søn i terrorangrebet den 7. oktober. Men så tager interviewet en drejning.
11: Og så siger han, jamen det vil være synd at afslutte de her krige, fordi vi har ikke opnået det, vi ville. Vi skal jo bygge bosættelser i Gaza. Og det bliver selvfølgelig interesseret i at spørge ham om, hvorfor skal der være bosættelser i Gaza, ligesom der er bosættelser her? Og Itzik her, han peger så ud af vinduet.
16: Look, this is Jerusalem. Ramallah, Jerusalem. Det er, at vi er i Adama, og vi er ikke nødvendig på.
11: Og siger, kan du se derovre, de huse derovre, det er Ramallah. Ramallah er den her palæstinensiske storby på den besatte Vestbred. Så peger han den anden vej ud af det her panoramavindue. Så derover der ligger Ariel.
16: Det er Magen David eller Shalom Mitzpeh.
11: Ariel er en stor, en af de her etablerede bosættelser, israelske byer i virkeligheden på Vestbredden. Og så siger han, vi her i min bosættelse, vi er et bolværk. Han siger, vi står imellem palæstinenserne i Ramallah og så israelerne i Ariel som et beskyttende bolværk. Og det er meget af den her begrundelse, som man møder hos bosætterne.
15: Okay, så et bolværk, men altså det er jo det her, som de fleste lande i verden siger, det er jo lovlige bosættelser i forhold til folkeretten. Hvorfor tænker de her 100.000-vis af israelere, at de har ret til at bo her på, hvad der i virkeligheden er palæstinensiske områder?
11: Jamen, der er to forklaringer, som jeg møder igen og igen. Den ene er jo, at man mener, at man er blevet givet landet af Gud, at man har en bibelsk ret til landet, og at det står over, hvad international lov måtte sige. Og det bliver så parret, kan man sige, med et sikkerhedsargument, og det er jo det, han fremlægger der for mig. Han ser bosættelserne som en løsning på en trussel mod israelere. Så er der den anden side, som siger, at bosættelserne er en del af problemet.
15: Der er omkring 700.000 bosættere på Vestbredden og i Øst-Jerusalem. Og heraf er der altså også mange, der ikke bor her af ideologiske grunde. Men blandt de mere ekstremistiske bosættere, så bliver der ikke lagt skjul på, at de mener, at de er deres gode ret til at tage radikale metoder i brug for at indtage hele Vestbredden. De lægger videoer op på sociale medier selv. Og nogle af de videoer har den israelske menneskerettighedsorganisation for nylig selv delt som dokumentation.
11: Der ser vi bosættere, som åbent taler om, at det de gør, det er, at de fordriver palæstinensere for at tage jorden og gøre den, jødisk gør den som en del af Israel. De taler helt åbent om, hvordan med intimidering, hvordan med at gå ind på palæstinensers jord, for eksempel med deres kvæg, at palæstinenserne bliver så bange for dem, at de ikke tør at gøre noget og til sidst flygter.
15: Og lad os tage et eksempel på, hvordan det kan blive oplevet af nogle af de palæstinenser, som bor på Vestbredden. Jeg ved, du selv har snakket med en 34-årig mor,

0: Og det, der sker, som Amani fortæller det, og som jeg også kan se på de her overvågningsbilleder, det er, at pludselig så vrimler det ind med maskerede mænd, unge bosættere, ser det ud til, som stormer ind i den her by. Og så bliver bilen omringet, der kommer de her maskerede bosættere op og begynder at kaste med sten på bilen. Og hun begynder at skrige, hun begynder at råbe til dem, jeg har børn i bilen, jeg har børn i bilen, og hun får øjenkontakt med dem. Og de bliver bare ved med at kaste de her sten. Og hun fortæller hendes etårige datter, der hun bliver ramt i hovedet af en af de her sten. Og så kan man se på overvågningsbillederne, at nogle af dem går hen til et par biler, som er parkeret ved siden af. Og de kaster noget væske ud over bilerne og sætter ild til dem. Og det Amani siger til mig, det er, at i det øjeblik, der tænker hun, at nu dør det.
1: Hvordan kæder hun det sammen med bosætterne? For når man ser videoen, kan man jo også bare se vold og vandalisme fra nogle mænd med masker. Hvordan kæder hun den her oplevelse sammen med bosætterne?
0: Der er ikke nogen, der er i tvivl om, at der er tale om bosættere. Altså, der er ikke engang nogen fra den israelske regering eller militær eller noget, som rejser spørgsmål om hvem det er, der udfører det her. Hun, ligesom mange andre palæstinensere, oplever jo, at det her, det sker systematisk. Det er ikke første gang, det sker. Vi er oppe på et niveau nu, hvor FN rapporterer, at der er gennemsnitligt 3 tilfælde af bosættervold om dagen på Vestbredden. For jeg mener, det er en 5-6 års tid siden, der var det 1 hver tredje dag. Så det er jo fuldstændig eksploderet, det her.
2: På knap et år er flere end 6.000 palæstinensere på Vestbredden blevet tvunget til at forlade deres hjem på grund af vold og chikane fra jødiske og israelske bosættere.
3: Det er taget til i fart.
0: Bosættervolden og udvidelserne af bosættelserne, de begynder sådan set at tage til, da regeringen kommer til magten. Men efter den 7. oktober, der er det især eskaleret med rekordfart.
3: Og sammenstødene mellem bosætterbevægelsen og Vestbredens landsbyer udvikler sig oftere voldeligt. Mindst 81 palæstinensere er blevet dræbt på Vestbredden af israelske styrker eller bosættere siden januar, ifølge FN-agenturet OCHA. 23 af dem blev dræbt i forbindelse med bosætterangreb. I samme periode er 3 israelere, både soldater og civile, blevet dræbt af palæstinensere på Vestbredden. Det skriver BBC.
4: This comes after a confrontation that left 4 Palestinians and 2 Israelis dead.
3: Og da der for nylig er meddelelser om endnu et voldeligt sammenstød, så kører Nana Mustafensen til en lille by på Vestbredden, hvor 2 unge drenge er blevet slået ihjel.
0: Al-Mukhaye er en af de palæstinensiske byer, som rigtig tit er udsat for de her bosætterangreb og chikane. Og det er 19-årige Omar og 16-årige Khalil, som er blevet skudt sent en onsdag aften.
1: Og de her 2 teenager, som er blevet skudt og som er døde. Der er forskellige udlægninger af, hvad der egentlig er sket. Hvad siger folk fra byen om, hvordan det er gået til?
0: Det, de fortæller, er, at bosættere og soldater er sammen trængt ind i den her palæstinensiske by om aftenen for at forsøge at tage eller stjæle noget kvæg fra en af de lokale palæstinensere i byen. Og at der så er unge, som går ud for at få dem skubbet ud, ja, til at fortrække sig fra den her palæstinensiske by. Og at der er israelske soldater placeret oppe på nogle huse her i Al-Mukhaye, og det er dem, der skyder og dræber de her 2 drenge, eller teenager.
1: Og hvad siger den israelske hær, IDF, omvendt til, hvorfor de har skudt de her 2 unge teenage-drenge?
0: Deres udlægning er, at soldater er gået ind i Al-Mukhaye for at beskytte en civil israeler, altså en bosætter, og israelske betjente, som er gået ind for at tage kvæg tilbage, som det hedder, fra IDF. Og at der så opstår en voldelig konfrontation. Ifølge IDF, så er der det, som de kalder terrorister, som kaster med sten mod soldater. Og de siger også, at de skyder mod nogle af dem, og at, som de siger, hits are confirmed, altså at de bekræfter, at der er nogle af de mål, som de skyder på, som er ramt. Og det er altså

0: 16-årige Khalil og 19-årige Omar.
1: Nana, du deltager selv i begravelsen af de her to teenage-drenge. Hvordan forløber den begravelse?
0: Det begynder, som det gør i moskeen. Der er så fyldt, at der er folk, der står og sidder og beder udenfor. Og imens ligene af de her to teenager ligger indenfor, deres venner og familie står over dem og holder på dem og kysser deres pander. Så bliver de to lige båret op til gravpladsen, som ligger i udkanten af byen. Og til lyden af skovle, som går i gang med at grave de her grave, der ser jeg så, at der står faktisk to unge kvinder i skyggen under et træ, sådan lidt tilbage i udkanten af hele den her forsamling, som ellers kun er mænd, der deltager i. Går hen og stiller mig ved siden af, og det viser sig så, at den ene af dem er den ene dræbte, Omars storesøster. Hun er meget påvirket af det, selvfølgelig. Mens jeg står der, så holder hun blikket på de her unge fra byen, som øser jord og sand oven på hendes brors lig. Og så begynder hun bare at tale. Hun er stadigvæk i gang med at forstå, at han er død. For hun, så siger hun lige pludselig ud af det blå, han skulle til jobsamtale i dag. Og i går, så sad vi og øvede det. Øvede, hvad han skulle sige, hvordan han skulle præsentere sig til den her jobsamtale. Og så lige pludselig bliver hun vred over den måde, de kaster de der jord på, at det er forkert. Og ja, så hun jo opløst det næste øjeblik. Og jeg holder så kontakten til hende og skriver lidt sammen med hende faktisk i går aftes.
1: Og hvad fortæller hun så? Hvad er hun efterladt tilbage med, efter hun har mistet sin bror?
0: Jamen, hun skriver jo om, at der er absolut ingen følelse af sikkerhed. Hun har en følelse af, at bosætterne kan gøre fuldstændig, hvad de vil, sammen med soldaterne. Jeg kan også lige oversætte, vi har oversat ligesom as we speak. Hun siger, prøv lige at høre her. Så livet i Al-Mukhaya er ikke sikkert. Livet på Vestbredden er ikke sikkert. Der er ikke sikkert i Jerusalem, og der er ikke sikkert i Gaza, og det er ikke sikkert at være palæstinenser nogen steder overhovedet. Men altså, efter Omar er blevet slået ihjel, tror du så, at vi vil forlade vores land, det her land, hvor Omars blod har flydt? Det er en blanding af sorg og frustration og vrede. Ja. Hun skriver også, prøv at høre, vi har ikke brug for jeres sympati. Den befrier os ikke fra vores smerte og fra vores lidelser og fra besættelsen af os.
2: Den 22-årige storsøsters navn er Thara, og frustrationen over angrebene mønter sig også på regeringen. En regering, hvor bosætterbevægelsen har fundet plads helt oppe i toppen. For finansminister Bezalel Smotrich, der også sidder med ansvar for civile anlægner på Vestbredden, er selv viklet helt ind i bevægelsen.
0: Han er selv bosætter, han har meget tætte forbindelser til bosætterbevægelsen, og han taler jo åbent om, at hans politik er at udvide Israels bosættelser, udvide Israels kontrol med Vestbredden, og forhindre på den måde, at der skulle kunne komme en palæstinensisk stat i fremtiden.
1: I den her specifikke historie om de to døde teenage-drenge, der sagde du selv, ikke, der fortæller den israelske hær, jamen de kastede også med sten. Hvis man går op på sådan det konkrete plan, den her stigning i bosættervold, dødsfald på Vestbredden, hvordan forholder den israelske regering sig så til de her tal, de her historier?
0: Den israelske regering og premierministeren selv har jo et par gange fordømt at lægge afstand til bosættervolden, når der har været en ny episode, som virkelig har fået stor international opmærksomhed og fordømmelse.
3: Prime Minister Netanyahu strongly condemned the violent acts committed in the villages of Kusra and Jalut.
0: Netanyahu har karakteriseret dem, der begår bosættervolden, som et par håndfulde af utilpassede unge, som ikke engang kommer fra Vestbredden, og som giver alle bosætterne et dårligt ry. Og han har jo ret i, at det er jo ikke 700.000 bosættere, som hver dag går ud og udfører den her vold og overfald og chikane på palæstinenserne. Det er et mindre antal. Men man kan også sige, netop derfor, så kunne regeringen jo bremse det, hvis den ville.
1: Men når nu Netanyahu går ud og fordømmer bosættervold, hvorfor er det så, at man alligevel peger på hans regering og anklager den for det, der sker?
0: Det hænger sammen med, at den her israelske regering, den faciliterer udbyggelsen af bosættelserne. Både de store etablerede, men også de små, som er ulovlige selv efter israelsk lov. De faciliterer det med infrastruktur, de bygger veje, der bliver indlagt vand, der bliver indlagt strøm. Den her regering har godkendt nye bosættelser i løbet af de seneste 4 år på et niveau, som svarer til nogenlunde, hvor mange der er blevet lavet de seneste 20 år. Det er virkelig taget til.
1: Selvom Netanyahu fordømmer de her voldelige bosætterangreb, så hiver hans finansminister Smotrich så sent som sidste måned den her gamle E1-plan frem om 3.401 nye boliger i det besatte område. Hvad er det for en plan, han præsenterer?
0: Det er en plan om at bygge de her bosættelser, som du siger, på Vestbredden, med det formål, at med Bezalel Smotrichs egne ord, at kvæle muligheden for en fremtidig palæstinensisk stat. Kort sagt, så er det fordi, at den vil afskære Øst-Jerusalem fra resten af Vestbredden. Øst-Jerusalem, som palæstinenserne ser og ønsker som fremtidig hovedstad i en palæstinensisk stat. Og samtidig så vil man overskære den åre, som forbinder det nordlige og det sydlige Vestbredden. Og det vil sige, at man gør det jo bare endnu mere umuligt at se en samlet palæstinensisk stat for sig.
2: Og den aftale møder også stor kritik.
4: We're witnessing unprecedented settler terrorism in the West Bank.
2: Og nu går Danmark sammen med 11 andre lande ud og varsler handelsrestriktioner over for israelske bosættere. De kræver et stop for bosættelserne på Vestbredden. Andre lande er gået længere end bare at varsle et boykot, heriblandt Storbritannien.
4: The British government agrees that there is ethnic cleansing.
2: Som nu også vil stoppe med at købe varer fra de besatte områder på Vestbredden.
4: So I can announce today that we will introduce an import ban on goods from illegal settlements in the occupied territories.
1: Er der nogen tegn på, at den her slags sanktioner og fordømmelser fra omverdenen, fra israelske allierede, gør indtryk på bosætterne?
0: Ikke på bosætterne som sådan. Jeg vil hellere tale om magthaverne og regeringen. Altså, de er rasende over det her. Det er helt tydeligt. Og jeg synes også, det fortæller noget om, at det er fordi, det gør ondt. Måske gør det ikke ondt økonomisk lige nu og her. Men hvad betyder det, hvis flere gør det her af Israels allierede? Hvad betyder det, hvis man på et tidspunkt udvider det fra at forbyde import af varer fra bosættelser til faktisk at udbrede det til Israel?
5: Israel's president has said the UK's decision to impose sanctions on settlements is a grave miscalculation.
0: Det vækker vrede og frustration i den israelske regering, og de reagerer meget prompte og meget klart ved blandt andet jo at vil lukke Storbritanniens konsulat i Øst-Jerusalem.
5: The UK consulate here in Jerusalem will be closed. It's basically an embassy for British nationals living in Jerusalem, the West Bank and Gaza.
1: Og selvom reaktionen er så kategorisk afvisende over for kritikken fra de her europæiske lande, tror du så alligevel, at det kan få en indflydelse på, hvordan Israel i fremtiden vil føre bosætterpolitik?
0: Bosættelserne og besættelsen kommer ikke til at være et stort eller et afgørende spørgsmål ved det her valg. Men der er trods alt i dele af Israel i hvert fald en bekymring for, hvad det her betyder for Israels ansættelse, for Israels internationale status på længere sigt.
1: Søsteren til en af de dræbte teenage-drenge, du talte med, det der med, at hun efterlyste noget andet end sympati, tror du, det er den her slags fordømmelse, boykot, hun efterlyst?
0: Nu bliver det jo mig, der sådan lidt udlægger, hvad hun måske tænker, men jeg Jeg er ret sikker på, at der vil være mange palæstinensere, som har det sådan, at de som Storbritannien og Frankrig og Canada nu gør, det er måske en lille smule for sent, fordi jeg vil invitere dig, Simon, til at komme ned og så komme med ud på Vestbredden, og når man står derude, det er meget let at få den tanke, hvordan skal den der to-statsløsning nogensinde altså, blive til noget, når man står derude, sådan som virkeligheden er derude nu.
2: Slut på dagens program, som blev sat sammen med Signe Stavgaard, Hedi Nermin Aziz, Lene Fabricius, Søren Elbæk, og jeg hedder Simon Stefanski.
6: Inde i DR Lyd kan du finde programserien Flyvende Tallerken. Mennesket har altid været nysgerrig på, om der er andet liv end os derude. De sidste år er verden begyndt at tage det spørgsmål seriøst, efter at det amerikanske forsvarsministerium Pentagon har udgivet 3 UFO-videoer, holdt åbne kongreshøringer om UFO'ers eksistens og udgivet adskillige rapporter, der bekræfter, at noget ukendt flyver rundt i det amerikanske luftrum. Den svenske forsker Beatrice Villarroel fra Stockholm Universitet har ved at studere gamle fotografiske plader fra før opsendelsen af Sputnik gjort et opsigtsvækkende fund af uforklarlige lysfænomener. Hun mener, at de ligner flyvende tallerkener.
7: Vi skal tale med Beatrice om de opdagelser, hun har gjort. Vi skal nok lade Beatrice selv fortælle det, og interviewet det kommer lige om lidt, og vi skal selvfølgelig nok holde lidt i hånden og lave nogle nedslag i løbet af interviewet, hvor vi lige samler op, fordi der er selvfølgelig en lille smule teknisk viden her, men det er jo derfor, det er så skønt at have dig, Anja, fordi du kan få det til at lyde meget nemt det hele. Men Beatrice var jo egentlig på jagt efter noget andet, end det, hun så ender med at finde. Prøv lige kort at fortælle, hvad det er, hun leder efter, og hvad det er, hun ender med at finde.
8: Jo, så i virkeligheden, så vil hun gerne, kigge på nogle gamle astronomiske observationer eller optagelser, for at finde ud af, om der havde været supernovaer tidligere i andre galakser. Og i virkeligheden en helt særlig type af supernovaer, nemlig sådan nogle supernovaer, hvor en kæmpestor stjerne egentlig ikke eksploderer som supernova, så vi ser den som et lysglimt, men at der er en stjerne, som faktisk går direkte hen og bliver et sort hul, fordi teoretisk set, så mener vi, at der simpelthen er nogle stjerner, som er så store fra starten, sådan så, at de simpelthen ikke kan eksplodere på den måde, hvor at de der kommer de der lysglimt, hvor de smider materiale ud, men at det hele kollapser direkte ind til et sort hul. Så det vil sige, hun kiggede på nogle fotografiske plader over 70 års samlede observationer, for ligesom at se, er der nogle stjerner på himlen, som pludselig bliver væk? Altså, ja. Hun ledte efter forsvundne stjerner. Og der, fordi man går 70 år tilbage i tiden, så kigger hun på det, vi kalder fotografiske plader, som er sådan nogle glasplader, som man, så før at man kunne lave optagelser på det, man tænker på sådan en fotografisk film. Og nu bruger vi jo det, vi kalder CCD'er, som er sådan elektriske systemer, som er det, man også har i sin mobiltelefon. Men i gamle dage, der brugte man sådan en glasplade, som man så sværtede, som man så eksponerede på, så man havde, altså helt, folk skal forestille sig sådan noget 15 cm gammel 15 cm stykke glas, hvor der så er billeder af galakser og stjerner på, og så sad hun simpelthen og kiggede på de der glasplader, for ligesom at se, er der nogle stjerner, der er forsvundet, mellem at man har kigget på et område på himlen, og så vender man tilbage måneder eller år senere, er der så noget, som ikke er der længere. Og det er jo sådan et detaljeret arbejde, som tidligere i gamle dage foregik med øjnene, nu har man fordelen, at man kan scanne det ind på en computer, og så kan det foregå meget hurtigere. Og der fandt hun faktisk ikke nogen manglende stjerner, så der var ikke nogen sådan supernova, der var gået direkte i et sort hul, som hun kunne dokumentere. Til gengæld fandt hun en masse andre, ikke tidligere detekterede ting, som pludselig trådte frem i hendes, i de der observationer, hun sad og kiggede på. Og det endte hun så med at skrive en artikel om, i stedet for, at der var nogle lysfænomener, som kom og gik.
7: Som ikke var stjerner. Det går vi ikke i detaljer med lige nu, men som måske med indgang, måske med særlig god vilje, kan tolkes hen i retning af noget af det, vi i det her program vil kalde flyvende tallerkener, og som i hvert fald lige nu er et kæmpestort videnskabeligt mysterium, som hun arbejder dag og nat for at prøve at løse. Meget videnskabeligt, altså jo i virkeligheden noget af det data, som vi virkelig har efterspurgt, eller du især har efterspurgt, Anja, og som vi jo kun kunne drømme om, kunne lande i skødet på os. Og det er også derfor, at hun er blevet et kæmpe navn, kan man sige, inden for UFO-miljøet, fordi hun har en meget åben tilgang til det her. Hun er ikke straks i debunker-mode. Hun tænker, hey, nu ser vi, hvor evidensen fører os hen, men lige nu lader den til at føre i hvert fald Beatrice og hendes hold et ret mærkeligt sted hen, må man sige.
6: Du kan finde alle afsnit af Flyvende Tallerken inde i DR Lyd.
9: Der er masser af Wagner på programmet, når DR Symfoniorkestret, dirigent Pietari Inkinen og to fremragende Wagner-sangere fører os igennem uddrag fra Ringens, Siegfried og Götter Dämmerung. Det er Inkinen og Wagner i koncertsalen på torsdag og fredag kl. 19.30. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
10: Om få minutter så er der K-Live her på P1, der også har programmet PopSmart i første time i dag. Og her ser vært Chris Pedersen nærmere på skilsmissen anno 2026. For nyskilte Nicole Kidman fester, Lily Allen synger sig fri, og 90'ernes rockbørn råber om fraværende fædre. Så sammen med følelseshistoriker Karen Valgorda undersøger PopSmart, hvordan skilsmissen gik fra familiesorg til comeback-fortælling. Lyt med i K-Live og PopSmart efter en radioavis.
11: Den russiske ambassadør i Danmark, Vladimir Babin, siger, at den danske helikopter provokerede den russiske fregat i går. Hans kommentar kommer efter, at fregatten i går affyrede to signalblus mod en af forsvarets helikoptere, der overvågede og fotograferede fregatten i internationalt farvand. Men udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen giver ikke meget for ambassadørens forklaring. Den danske helikopter udførte en helt normal opgave med at patruljere ud for den danske kyst, siger han.
12: Det vi gør for at monitorere vores eget nærområde, det er jo fuldstændig legalt, og det giver altså ikke russerne noget som helst af i bil til at begynde at beskyde os, selvom det så kun er med flares. Så det er jo en russisk søforklaring.
11: Den russiske ambassadør mener også, at danskerne ikke er interesseret i at forhindre, at situationen til søs eskalerer. Ruslands gentagne forslag om at undersøge muligheden for at indgå en aftale om forebyggelse af hændelser til søs er tidligere konsekvent blevet afvist af den danske side, lyder det fra Vladimir Babin i en skriftlig kommentar. Et af de to signalblus, som den russiske fregat affyrede, passerede ifølge forsvaret tæt forbi helikopteren. Hverken den eller besætningen kom noget til, men det kunne være gået helt galt, hvis helikopteren var blevet ramt, siger tidligere F-16-pilot Søren Sørensen, der i dag er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.
13: Bliver du ramt, så er sandsynligheden for skade stor. Går den i motoren, så kan motoren sætte ud. Nu er de fløjet med døren åben, fordi de skulle tage billeder af en brændende flærefløjet ind i kabinen eller cockpittet. Så er det helt galt.
11: Præsident Donald Trump får ikke lov til at ændre reglerne for at brevstemme i forbindelse med midtvejsvalget til november i USA. Det afgjorde højesteret i nat dansk tid, skriver AP. Det betyder, at delstaterne kan sende stemmesedler med posten efter de procedurer, de har brugt i årevis. Afgørelsen kan få betydning for, hvor mange amerikanere, der stemmer, fortæller Sissel Nyholm, udlandsredaktør på Kristeligt Dagblad.
14: Det er typisk et valg, der ikke har en meget høj valgdeltagelse, og hvis det ikke havde været muligt at brevstemme i samme omfang, som det ellers er, så kunne det godt have ført til, at flere mennesker var blevet hjemme, så det kan muligvis i hvert fald få valgdeltagelsen lidt op.
11: Ifølge Sissel Nyholm er afgørelsen en sejr for demokraterne.
14: Demokraterne havde argumenteret for, at det, som Trump ville, var forfatningsstridigt og en eksistentiel trussel mod hele den demokratiske proces. Og det er en sejr for demokraterne, fordi at Trump ikke fik lov til at komme igennem med noget, som er meget vigtigt for ham, og som bunder i, at han blandt andet godt ved, at det typisk er demokrater mere end republikanere, der brevstemmer.
11: I Jylland skyede vejr og perioder med lidt regn, og i den vestlige del mere udbredt regn ud på eftermiddagen. I resten af landet for det meste tørvejr og perioder med sol hister her. Radioavisen var med Nina Høsberg.

0: Forestil dig engang, at du ejede en bi, en søstjerne og en hund. Og at du var ansvarlig for at passe på dem. Du kunne også bytte med dem. Du kunne få andre dyr for dem. Du kunne også sælge dem for penge, faktisk. Vi kan måske lige lade 11-årige Emilie forklare det.
1: Så lige nu har jeg bare en bi og en søstjerne og en hund.
2: Hvad for en tror du, der er bedst at bytte med?
1: Nok bien.
2: Bien.
1: For den er ultra rare.
0: Bien er ultra rare, meget sjælden, så den er mere værd end de andre dyr, men det skal man jo vide. Vi er på spilplatformen Roblox. Emilie viser min kollega Anna rundt. 80% af danske børn i alderen 9-12 år bruger spilplatformen Roblox, ligesom Emilie her. Det er flere end for 2 år siden, og det til trods for, at det er det digitale sted, hvor allerflest børn oplever mobning eller digitale krænkelser. Det viser en undersøgelse fra Red Barnet, der udkommer i dag på Roblox. Sker der nemlig ting eller det her?
1: Hvis jeg for eksempel tradede en af mine legendary dyr for et uncommon dyr, så vil jeg jo blive lidt trist.
2: Trader du så med dine venner?
1: Ja, det gør jeg.
2: Snyder I nogen sådan hinanden?
1: Nej.
2: Er der andre, der snyder hinanden?
1: Ja. En gang, da jeg var rigtig træt og ikke tænkte mig om, så blev jeg også scammet for 2.000 Robux.
2: Hvor meget er det i menneskepenge?
1: Jamen, det er jo et par 100 kroner.
0: Ja, Roblox er på en gang et af de mest populære og et af de mest farlige steder at være for børn lige nu. Så hvorfor er så mange børn der? Hvordan er det at være der, og hvordan hjælper vi bedst de børn, der er der? Det er spørgsmål, du kan få konturerne af svar på i dagens K-Live, som ser nærmere på Roblox. Altså i anledning af den her nye undersøgelse fra Red Barnet, der slår fast, at flere og flere børn søger derhen. Vi skal også se The Pit, den i nat Emmy-belønnede skadestueserie, som, siger lægerne selv faktisk, har potentiale til at lade os forstå hospitalet på en måde, som hverken et debatindlæg eller en konference eller en oplysningskampagne kan. Alt sammen i løbet af de næste 2 timer. Velkommen til K-Live. Jeg hedder Morten Runge. Og velkommen til Melissa Vardi.
3: Tak.
0: Du er digital medieekspert hos Børns Vilkår. Vi skal en tur med Emilie og Anna ind i Roblox-universet, og med dig som en slags kommentator undervejs. Mm. Men altså, 80% af de 9-12-årige har en profil derinde. Det er 15% point flere end for 2 år siden. Og samtidig, hvis vi bare lige tager de sidste tal her, så foregår en tredjedel af de 9-12-åriges ubehagelige oplevelser online derinde på Roblox, viser tal altså fra Red Barnets undersøgelse. Melissa Vardi, du har selv spillet Roblox, for at forstå det. Du har siddet over i hjørnet i et åbent kontorlandskab, og kolleger er gået forbi dig.
3: Ja, de har undret sig meget over, hvad de lavede. Ja, det er klart.
0: Men du har fået nogle erfaringer derinde. Hvordan vil du beskrive det univers, hvis man slet ikke kender Roblox?
3: Ja, altså Roblox er jo en spilplatform. Det er ikke bare et spil, som man kender det, hvor der er et tydeligt gameplay, hvor alle spiller det samme spil. Det er lidt ligesom, når man åbner det, så kan det ligne lidt YouTube. Der er masser af forskellige spil, man kan spille, og så kan man ligesom surfe rundt i det univers og finde spil af svingende sådan kvalitet. Der er nogle spilhuse, der laver nogen, der faktisk er godt lavet. Og så er der andre, som er lavet af andre brugere, som ikke nødvendigvis hverken har kvalitet eller en god sådan storyline. Mm-hmm. Og måske er de i virkeligheden bare lavet for at skræmme eller skabe ubehagelige følelser hos dem, der spiller det.
0: Og nu hørte vi lige Emilie antyde over for Anna, at man kan trade, man kan bytte med nogle dyr, man kan blive snydt og sådan noget. Er det det, der er det værste? Eller hvor vil du sætte fingeren, hvis du skulle pege på det mest uhyggelige lige nu ved Roblox?
3: Og jeg synes, der er mange forskellige ting. Altså noget af det, som selvfølgelig man kan løbe ind i, at folk skammer hinanden, ligesom hun har oplevet, det er jo selvfølgelig mega ubehageligt.
0: Man snyder hinanden.
3: Ja, og man kan også løbe ind i, at der er nogen, der udøver sådan et lidt voldsom adfærd over for en, enten både med at kan mobbe, men også andre ting, som man kan blive sådan lidt chokeret over. Så er der også nogle spil, der bare er der for at skræmme en, som handler om mormysterier eller monstre og sådan noget, som også bliver anbefalet til de helt yngste. Vi lavede sådan et eksperiment inde på Børns Vilkår, som var grunden til, at jeg spillede rigtig meget Roblox, hvor vi ligesom skulle kigge ind i, hvad er det for en platform? Fordi vi har jo set, den også har udviklet sig rigtig meget. Så hvad vil vi egentlig anbefale nu? At prøve at give forældre en meget sådan opdateret guide i, hvad vi synes om den her platform. Og der kunne vi jo se, at vores 6-årige profil fik anbefalet mange af de samme spil som vores 12-årige profil. Og der er bare kæmpe forskel på at være 6 år og på at være 12.
0: Fordi man støder på nogle uhyggelige spil.
3: Ja, men det kan være svært at sætte ord på, hvorfor det er uhyggeligt for en 6-årig, hvor en 12-årig måske bedre kan abstrahere fra det og sige, hvad er det, der gør det, og se det som et spil, hvor en 6-årig kan finde meget sådan utryghed i at spille de her spil, og måske ikke helt forstår, hvad der foregår.
0: Hvordan blev du mobbet derinde?
3: Ja, det er faktisk en sjov en. Jeg spillede på et tidspunkt et spil, der hedder Brookhaven, som egentlig handler om, her skal vi hænge ud. Det er sådan hænge ud spil. Man skal sådan chille rundt i et univers, gå ind i nogle forskellige huse og sådan noget. Og der blev jeg oplevet jeg, fordi jeg kunne ikke chatte fra den alders profil, jeg havde der. Det var, jeg tror, jeg var 9 år på den konto. Og så oplevede jeg, at de andre brugere kopierede mit skin. Det er det tøj, jeg har på, hvordan min karakter, lille avatar, ser ud. Og så begyndte de sådan at sætte sig oven på mig og mobbe mig på den måde. Ligesom for at indikere, at jeg ikke var velkommen. Selvom vi ikke kunne chatte sammen, så fik de mig skubbet ud til. Jeg synes, det var rigtig ubehageligt, at de ville ikke have mig i det spil. De ville ikke lade mig hænge ud med dem. Og så lukkede jeg ret hurtigt af, og som voksen blev jeg sådan, det var da ikke særlig rart. Mm. Så hvis man er 6 år eller 9 år, så kan det være ret tydelig mobning.
0: Vil du med en tur derind?
3: Ja, det vil jeg gerne.
0: Du kender universet, men det er måske altid interessant at besøge det nu igen og se det med en 11-årigs øjne. Okay. Emilie Marienhof Krøyer von Staffeldt har været guide og fortalt min kollega Anna Korall om, hvordan det er derinde.
2: Er det pinligt, hvis jeg er vildt dårlig til det, og jeg kommer til at sørge for, at de andre ikke overlever 99 nætter?
1: Altså, det kommer jo nok til at synes, du er lidt irriterende.
2: Okay, det må vi leve med.
1: Og så øver, så kan man jo se alle sine venner, om de er online, og man kan spille med dem.
2: Ja, kan du se, om der er nogle af dine venner, der er online nu?
1: Jamen, lige nu er der nogen, dem kender jeg vist ikke. Jeg ved ikke, hvorfor de er mine venner, men de er online.
2: Hvis man ser menuen, jeg har jo aldrig spillet det her før. Jeg har aldrig prøvet det. Jeg synes lidt, det ligner måske YouTube. Altså, at man kan vælge imellem nogle forskellige spil. Når du kigger op og ned af dem, er der nogen, som du tænker, den her ser spændende ud? Hvad vil du trykke ind på normalt?
1: 99 Nights in the Forest.
2: 99? Det må du sige igen.
1: 99 Nights in the Forest.
2: Hvad betyder det?
1: 99 nætter i skoven.
2: Hvad handler det om?
1: Det gælder om, at man skal overleve så lang tid som muligt i en skov.
2: Okay, og hvad kan der ske i skoven?
1: Jamen, så er der et galt rensdyr, som prøver at få fat i en, og så kommer det om natten. Og så gælder det om at gøre bålet større og redde nogle børn.
2: Men skal vi ikke prøve at spille det?
1: Jo, men det kan vi godt.
2: Så nu trykker du ind på det. Kan man skrue op for lyden?
1: Ja.
2: This game is based on a true story, står der i sådan noget rød skrift. Sådan det er lidt gyseragtigt, altså spillet er baseret på en sand historie.
1: Ja.
2: Play. Altså, det er jo dig, der skal guide mig, så jeg tænker, at det er mig, der skal have lov til at spille, så kan du vise mig, hvordan. Hvem er alle de her børn, der er rundt omkring mig?
1: Jamen, det er jo bare altså, andre spillere.
2: Det er andre spillere? Andre helt rigtige mennesker, der spiller?
1: Ja.
2: Okay, kan jeg snakke med dem? Kan jeg gøre noget?
1: Du kan gå op i chatten, og så kan du skrive med dem, der er i din aldersgruppe.
2: Okay, hvordan gør jeg det?
1: Jamen, du trykker herop.
2: Ja? Hovsa.
1: Ups.
2: Hovsa.
1: Du trykker... Lad mig lige sætte. Du trykker heroppe i hjørnet.
2: Okay, altså kan jeg sige hej? Er man kikset, når man bare skriver hej til folk?
1: Jamen, det er jo lidt mærkeligt. Først så går du ind i en af de der gule bokse. Den her knap, der hopper du ud til hjørnet.
2: Og hvorfor ser jeg sådan her ud?
1: Jamen, det er din avatar.
2: Er det dig?
1: Ja. Jo, men nu er du gået ind og spillet sammen med nogle andre.
2: Nå, okay, det prøver vi. Survive 99 Nights.
1: Først skal du jo have fuldt i bålet, og det gør du ved at gå over til et træ og bruge din økse til at hakke det ned.
2: Okay, jeg skal over til et træ. Og der er et træ. Det minder lidt om Minecraft, måske, hvis jeg kigger på det. Altså sådan, det er lavet
1: i lidt.
2: Blokke. Hvordan går jeg? Her, sådan her. Og der er et træ der.
1: Det er et for stort træ. Du skal hen til det lille træ.
2: Okay, det her.
1: Og så skal du tage din økse ud.
2: Der er et øksesymbol.
1: Og så skal du trykke på skærmen for at hakke træet ned. Nu gjorde han det for dig.
2: Nå, det var da pænt af ham.
1: Men nu er verden jo upgradet, fordi bålet er blevet upgradet.
2: Ja.
1: Så nu er det jo der, hvor man prøver at finde barnet. Så... Men nej, det er nok ikke en god idé.
2: Hvorfor er det ikke en god idé?
1: For der er ulve, der beskytter barnet.
2: Okay, og så kunne jeg blive slået ihjel af en ulv?
1: Ja.
2: Ja. Skal jeg slå kaninen ihjel?
1: Ja.
2: Okay.
1: Du skal have hans fod. Ups.
2: Ups, hvad skete der?
1: Jamen, jeg Jeg har brugt Robux på at spawne med sådan en skyder her, så man kan bruge den til at skyde ting.
2: Robux, det må du lige forklare, hvad
1: det er. Jamen, Robux, så kan man bruge ægte penge på at købe sådan nogle små mønter ind i Robux, og så kan man købe forskellige ting i spil. Og Classes, det er så, hvor man starter med forskellige ting, som man normalt ikke vil starte med. Og så har jeg for eksempel betalt for, at jeg starter med den her skyder.
2: Altså i forhold til, når du skal bruge Robux på at købe nye ting og sager, altså er det noget, du diskuterer med din mor, om du må bruge penge på det, eller hvordan fungerer det?
1: Ja, det diskuterer jeg meget med hende.
2: Hvad plejer hun at sige?
1: Nej, ikke flere Robux nu. Du har lige fået Robux.
2: Ja, hvad er dit argument så?
1: Men jeg skal bruge det her.
2: Ja, kan du godt forstå, hvorfor hun siger nej nogle gange?
1: Ja. Yeah.
2: Hvad gør du, når du skal overtale hende så?
1: Jamen, så siger jeg bare, at det er godt for, at man får nye venskaber, og så er det meget sjovere for mig og mine venner at spille det jo.
2: Køber hun den?
1: Ja.
2: Ja? Nu kigger jeg over på din mor. Køber hun altid den?
1: Ikke altid.
2: Jeg tror, jeg forstår sådan basisen af det her spil.
1: Ja.
2: Synes du, det er lidt uhyggeligt, egentlig?
1: Nej. Altså, jeg kan faktisk godt lide uhyggelige spil, egentlig.
2: Hvorfor det?
1: Fordi jeg føler, der sker lidt mere, når sådan, det er uhyggeligt, det er lidt mere spændende. Der sker mere, end hvis man bare sådan, hvis det bare er hyggeligt hele dagen.
2: Kan det blive for uhyggeligt for dig?
1: Ja, det kan det godt.
2: Har du prøvet det?
1: Nej.
0: Ja, så lød den første rundtur, Melissa Vardy. Mm. Altså, 11-årig Emilie von Staffeldt havde guidet Anna Corral rundt i 99 Nights in the Forest, som de altså har spillet på Roblox. I anledning af en ny undersøgelse viser, at 80% af de 9-12-årige har en profil derinde, og rigtig mange også oplever digitale krænkelser eller mobning. Der er jo vildt meget at tage fat på nu. Du har stået og taget noter til den lille guidede tur. Hvad får du lyst til at fremhæve?
4: At der nok sidder en masse forældre derude og lytter med, som ikke forstår halvdelen af de ord, hun bruger. Fordi hvad vil det sige at spawne? Hvad vil det sige at Roblox? Hvad fanden er en Robux? Altså sådan, og det tror jeg, der er mange forældre, der kan undre sig rigtig meget over. Garanteret også hendes egen mor, der har svært ved at forstå, hvad er egentlig en Robux? Fordi det er jo en valuta, de har opfundet selv.
0: Mm.
4: Hun siger selv, at det er et par hundrede kroner for 2.000 Robux, men ja. Og så er der, altså, der er mange ting at tage fat på det, hun siger, altså i forhold til, at hun ikke synes, det er uhyggeligt, men alle børn er jo forskellige.
0: Mm.
4: Så det er også det, vi skal huske, at der er nok en masse andre børn, der synes, at det kan være et rigtig uhyggeligt spil. Jeg synes selv, det var et lidt uhyggeligt spil, fordi det handler om at prøve at finde nogle børn, der er blevet kidnappet af et monster inde i den der verden. Og så går man rundt i sådan meget mørk og dyster, og så lige pludselig bliver det helt mørkt, og så kommer der en sindssygt rensdyr og spiser en. Ikke?
0: Mm.
4: Det kan godt være lidt creepy.
0: Omvendt virker det jo som om, at Emilie har det rigtig godt her, og hun lærer en masse engelsk, og hun, som hun siger til sin mor, jeg taler med mine venner derinde.
4: Ja, men hun taler også med en masse, hun ikke kender.
0: Ja, pludselig var der nogen, hun ikke havde kendt.
4: Ja, det tog hun egentlig ikke så tungt, kunne man mærke på hende. Og jeg kan også læse i den der undersøgelse fra Red Barnet, at der jo også er en stor del af de her børn, der oplever at blive kontaktet af andre mennesker, de ikke kender. Og det kan man jo også læse videre ind i rapporten og kigge, at der står masser omkring sådan, jamen, at dem, der er ensomme eller oplever lav trivsel, bliver meget kontaktet af fremmede mennesker, som de ikke kender, og kan finde det rigtig utrygt. Og det er jo også en ting, man skal tage med, at alle børn er forskellige, og der situationer kan være meget forskellige. Mm.
0: Hvis du var mor til Emilie, hvad ville du så sige til hende nu?
4: At hun nok ikke skulle bruge så mange Robux derinde, og at hun skulle sørge for at spille med hendes venner, og ikke chatte med så mange andre dem, for eksempel. Ja.
0: Skal vi tage en tur mere derinde?
4: Ja, lad os gøre det.
0: For de oplever mange ting. 11-årige Emilie von Staffeldt og min kollega Anna Corral. Nu hopper vi lige tilbage i Roblox-universet.
2: Der var et andet spil, som din mor fortalte mig om lige før, som hun fortalte mig, at du ikke skulle spille.
1: Men det er jo Adopt Me.
2: Adopt Me. Adopter mig, hvis vi oversætter.
1: Det handler om, at man skal skaffe så mange dyr som muligt, og så trader man så sine dyr med andre. Så lukker det så med, at man får en reward, hvis man bliver ved med at holde sin streak med at gå ind hver dag. Og så giver det sådan en noget hver dag, for at man bliver ved med at gå ind i Adopt Me hver dag streg.
2: Okay. Og hvad er problemet med det, synes du?
1: Jamen, så spiller man jo også mere Adopt Me, fordi man er sådan, jeg skal lige huske at gå ind i Adopt Me og få min tingeling. Så låter man så ind i sådan en lille verden her, og så kan man så gå hen og trade med folk. Og det gør man ved at trykke på dem og trykke trade, og så spørger man dem så, om de har lyst til at trade. Så lige nu har jeg bare en bi og en søstjern og en hund.
2: Hvad for en tror du der er bedst at bytte med?
1: Nok bien.
2: Bien?
1: For den er ultra rare.
2: Kan man ikke lave nogle byttehandler, hvor man ender med at få noget, der er dårligere?
1: Jo. Men ja, det kan man jo godt komme til.
2: Bliver man så ked af det, eller hvordan?
1: Altså, det er jo forskelligt. Det kommer jo an på, hvor meget en downgrade man har lavet. Hvis jeg for eksempel tradede en af mine legendary dyr for et uncommon dyr, så vil jeg jo blive lidt trist.
2: Trader du så med dine venner?
1: Ja, det gør jeg.
2: Snyder I nogensinde hinanden?
1: Nej.
2: Er der andre, der snyder hinanden?
1: Ja. For ikke så lang tid siden, så har der også været virkelig, virkelig mange scammer i Adopt Me. En gang, da jeg var rigtig træt og ikke tænkte mig om, så blev jeg også scammet for 2.000 Robux.
2: Hvor meget er det i menneskepenge?
1: Nå, men det er jo et par hundrede kroner.
2: Nu er der altså nogen, der kommer og spørger, om du vil bytte. Vil du det?
1: Jamen, det gider jeg ikke helt, men hvis nu er et eksempel på, hvis jeg sagde ja, så giver de mig så en tissemyre, men ja, det var jo ikke en del af penge. Men så giver de mig en myre, og så kan jeg sige, enten så har jeg noget, jeg vil give, eller også decliner jeg.
2: Hvordan ved du, om din bi er mere værd end en tissemyre?
1: Tissemyren her, hvis man trykker på den, den er common, siger den.
2: Mm.
1: Og min, den er så legendary, eller ultra rare, hedder det.
2: Så det er et stort nej tak.
1: Ja. Yeah. Og så kan man så gå over den her bro her og hen til en legeplads.
2: Og nu er det blevet nat. Eller aften.
1: Det gør ikke så meget forskel.
2: Der er ikke nogen ulve?
1: Nej.
2: Nej.
1: Og nu får jeg så penge for, at jeg kommer frem til legepladsen. Og nu vil den gerne sove, så kan jeg gå hjem. Nu gør jeg bare lige sådan her, det hurtigere. Nu respawner jeg bare.
2: Men det her spil på din mor, kan du spiller så meget?
1: Nej, fordi det er jo sådan noget, for eksempel, det er sådan noget, ved de her tasks for eksempel, så er det sådan noget, hvis du bliver et minut senere, eller et minut længere, så får du penge, og hvis du lige hurtigt gør det her, så får du flere bugs, så du kan få flere æg og så videre.
2: Jeg tror, jeg har set nok af den her nuttetuttede markedsplads-univers.
5: Var jeg helt udulig?
1: Nej.
5: Er det bare noget, du siger for at være sød?
1: Nej.
5: Okay.
1: Men det var måske heller ikke lige den bedste.
5: Hvad kunne jeg øve mig lidt på?
1: Ja, lidt det hele.
0: Ja, det er en hård dom fra 11-årig Emilie von Staffeldt her, men tak til hende for at guide vores kollega Anna Koral rundt. Melissa Vardy, du er stadig digital medieekspert hos Børns Vilkår, altså i anledning af Red Barnets undersøgelse. 80% er inde på Roblox af de 9-12-årige, og mange af dem oplever ubehagelige ting. Det gør Emilie ikke så meget her.
3: Nej. Altså, man kan jo høre, hun har lidt konflikter med hendes mor omkring nogle ting også.
0: Ja.
3: Fordi moren har set det der med, at den skaber afhængighed hos hende i forhold til streaks og sådan nogle ting. Som er et meget brugt greb.
0: Ja, en streak, altså at man, hvis man dag efter dag efter dag
3: besøger
0: spillet, så får man en eller anden belønning.
3: Ja.
0: Vi har meget mere i øret om en times tid i K-Live om de her fastholdelsesmekanismer og hvordan det er, at Roblox og alle mulige andre spil også opretholder dem og designer dem. Men Melissa Vardy, hvad gør vi?
3: Altså, vi er jo ret glade for, at Roblox tæller med, når vi snakker aldersgrænser. Fordi vi kan jo se, at det ikke er et sted, de helt yngste børn skal være. Så vi er jo glade for, at vi har de her snakke. Og vi synes slet ikke, at børn under 9 år skal spille Roblox. Og hvis man spiller det mellem 9 og 12, så er vi meget fortaler for, at man gør det med sådan streng forældrekontrol og bruger den forældrekontrol, der er på platformen.
0: Hvordan ser den ud?
3: Det indebærer blandt andet, at forældre faktisk skal oplyse deres pas eller deres standkort, hvilket vi også synes er rimelig vildt. Men vi synes samtidig, at det der med at holde øje med, hvordan man kan, hvilket spil ens barn spiller, og udelukke den fra nogle spil, er klart det værd. Så i det her tilfælde ville Emilies mor kunne sige, det her spil kan du slet ikke få adgang til.
0: Mm. Hvorfor skal Emilies mor så vise sit pas?
3: Det er simpelthen noget, Roblox skal beder en om i deres platform, når man opretter sig som forældre til en konto. Mm. Og det kan man diskutere i et helt separat program nærmest.
0: Men så skal du alligevel lige, Melissa Vardy, svare på Emilies indvending her. Altså,
3: ja.
0: Hvis mor eller dig eller en statsminister udelukker et barn fra nogle spil.
1: Det føler jeg ikke så meget, men jeg vil nok føle mig lidt udenfor, hvis for eksempel det var de eneste, der havde Roblox, og jeg ikke havde Roblox.
5: Hvorfor vil det få dig til at føle dig udenfor?
1: For så spiller de jo spil, som jeg ikke kan være en del af. Så snakker de om ting, jeg ikke forstår og sådan noget.
0: Mm. Ja, så hvis Emilies mor udelukker hende, og Emilies venner gerne må være der, så får det vel til at så føler hun sig ensom.
3: Ja, det er også derfor, det er godt, at der bliver taget nogle valg og sat nogle retningslinjer fra andre end Emilies mor, så man sammen, så Emilies venner faktisk heller ikke må være der. Så forældregruppen kan stå sammen og sige, loven hedder 15, jamen, så holder vi os til 15. Mm.
0: Melissa Vardy, et barn en time på YouTube, et barn en time på, der spiller Fortnite, skydespil, et barn, der spiller Minecraft en time, et barn, der spiller Roblox. Hvad er det værste sted at være?
3: Jeg vil jo sige, det var Roblox.
0: Primært fordi?
3: Jamen, det er der mange grunde til, men fordi, at platformen tydeligvis ikke vil børnene det bedste. De kan møde masser af digitale krænkelser derinde, og så samtidig så er det en platform, der er designet til at fastholde dem sådan helt ekstremt. De andre platformer er ikke nogen, jeg vil blåstemple herfra, men...
0: Hvis du skulle vælge en, ikke?
3: Nej, ja. Jeg kommer ikke til at vælge nogen af dem, men jeg synes, man skal være meget opmærksom på Roblox, og vi kan jo se, det der er 80% af børn og unge, og det er altså en ret vilde tal.
0: Vi spurgte Roblox i går, om de havde en kommentar til kritikken her og de konsekvenser, som det har for børnene, i hvert fald som de oplever det selv. De er ikke vendt tilbage med et svar, selvom de sagde, at det kan vi godt nå. Men man kan læse sig til, at de tidligere har sagt, at de har rigtig mange moderatorer ansat, der holder øje med kommunikationen på platformen, og de lukker det ned, hvis der er mobning og hvad ved jeg. Hvordan vil du vurdere deres indsats selv, Roblox, for at holde styr på de ting, der foregår i deres butik?
3: Nu er deres tal jo ikke fuldstændig sådan offentlige, så vi ved jo ikke, hvor meget de faktisk fjerner. Men vi kan jo bare se, at når så mange børn fortæller os, at de stadigvæk oplever digitale krænkelser derinde, så er det ikke godt nok. De passer ikke godt nok på vores børn og unge.
0: Melissa Vardy, tusind tak for besøget.
3: Det var så lidt.
0: Digital medierådgiver i Børns Vilkår, altså i anledning af en ny undersøgelse, der viser, at 80% af de 9-12-årige har en profil på Roblox. Så det håber jeg var et lille portræt, der kunne gøre dig klogere på, hvad det er for en virkelighed, de møder derinde. Du lytter til K-Live her på P1. Klokken er 3:05. En skilsmisse kan føre til mange ting. Sorg, svigt, bristede drømme, men nu tyder strømninger i popkulturen på, at skilsmissen nu også kan ende på klubben, eller med et hævngerrigt comeback-album. Ugens Popsmart med min kollega Chris Pedersen ved rådet ser nærmere på, hvordan skilsmissen så har skiftet karakter.
6: Filmstjernen Nicole Kidman parkerer en sort bil og træder ud på gaden i klædt pels, solbriller og en little black dress. She's walking down the street with a little thin cigarette. Great smile. Hun bliver jagtet af en ung mand, der bemærker den tynde, tændte cigaret mellem hendes fingre og en sædplet på kjolen. En vild nat. En walk of shame. Det er popstjernen Troye Sivan, der kigger på den frigjorte Kidman, der boldrer sig med drag queens og unge mænd efter skilsmissen med countrystjernen Keith Urban. Nu er hun vild, sexet og fri. Hun elsker at feste.
7: Have some fun, let's party.
6: Og det er en forvandling, der også afspejles i en tv-serie som Youth om skilsmisse og seksuel opblomstring. Mens Lily Allen har relanceret sig selv som sexet it girl efter skilsmissealbummet Western Girl. I know none of this is your fault. Messaging you feels kind of assaultive. So you text us how I found out. Tell me the truth and his motives. I can't trust anything that comes out of his mouth. I det lys, der er det pudsigt at tænke tilbage på 70'ernes tåreperserfilm Kramer versus Kramer, hvor skilsmissen var en bombe under den klassiske familie og gerne endte i et ægte retssalsdrama.
8: I want my son.
9: You can't have him.
8: Don't get defensive. Don't try to bully me.
9: I'm not getting defensive.
6: Men sådan er det jo med popkulturens tidevær. At den fortæller, hvem vi var engang og hvem vi er nu. Og derfor så har jeg også inviteret en skilsmissehistoriker med i studiet i dag. Velkommen, Karen Valgårda.
10: Mange tak.
6: Følelseshistoriker med speciale i skilsmisser, som du har skrevet en hel bog om, og snart endnu en. Og vi skal tale om, hvad det er for et blik på skilsmissen, vi ser lige nu, og prøve at undersøge, hvad det fortæller om vores forhold til kærlighed, begær, familie og ægteskabet her i 2026. Lige først har jeg lige lyst til at spørge dig sådan, som følelseshistoriker, hvorfor er det så spændende at beskæftige sig med skilsmissen?
10: Det er det, fordi at skilsmissen, i hvert fald for de fleste, tror jeg, er en af livets store kriser. Og den er så kompleks emotionelt, så den kan jo både involvere ekstrem oplevelse af svigt og sorg og bristede drømme, og måske også en fornemmelse af, at man bliver nødt til at revidere ikke bare sin forestilling om fremtiden, men også ens egen fortid. Hvad var det egentlig for et forhold, jeg levede i? Og så samtidig jo også kan rumme muligheden for frigørelse, og at man ligesom kan genopfinde sig selv og realisere sig selv på ny. Og den der krise der, den kaster jo bare alle de her ting op i luften, og det er interessant at se, hvordan det så har forandret sig over tid, hvilke følelser vi har knyttet til krisen, og hvordan det er blevet formet af større sociale og politiske og økonomiske strukturer i samfundet.
6: Ja. Når du så kigger på sådan en figur som Nicole Kidman og hele den her sådan nye, sådan sexede skilsmissekvinde, hvis jeg kan kalde hende det, altså er det så en ny fortælling?
10: Både og, vil jeg sige. Altså, det er jo ikke nyt, at man fortæller om skilsmissen som en frigørelsesproces. Og hvis man ser på sådan en forfatter som Agnes Henningsen, så fortalte hun jo også om sin skilsmisse som noget, der ligesom blev erotisk frisættende for hende. Eller i hvert fald var et led i en erotisk frisættelse. Og der går vi jo langt tilbage i tid, ikke? Altså over 100 år. Så det er ikke nyt som sådan, men det der med, at samfundet på samme tid er så optaget af den der også midaldrende kvinde, og måske faktisk ældre kvinde, som en, der kan blomstre op i den forstand efter en skilsmisse. Det tror jeg alligevel er nyt.
6: Ja. Du sagde i vores samtale, at der er ligesom sådan to konkurrerende narrativer omkring skilsmissen. Der er ligesom den frigørende, og så er der også forfaldet eller den undergravende fortælling. Hvad er det for to narrativer, der eksisterer?
10: Jamen altså, det hænger lidt sammen med, at vi har et dobbeltblik, i hvert fald på ægteskabet. Ægteskabet er mange ting, men det er på den ene side, at det er en samfundsbærende institution. Det er der, hvor forsørgelsen af fremtidens borgere sker, og det er der, det er ligesom den, der hegner seksualiteten ind, eller burde. Ifølge mange hegne seksualiteten ind. Og det er jo også den, der giver sådan emotionel stabilitet til mange, og tryghed og ligesom et anker i livet, kan man sige. Og på den anden side, så ser man utrolig mange skildringer af ægteskabet som et fængsel. Altså, det er nok den mest sådan tilbagevendende metafor, jeg har fundet mit arbejde gennem fra slutningen af 1800-tallet til i dag, af ægteskabet som det her fængsel, som låser enten kvinden fast i en underordnet position, eller begge ægtefæller fast i sådan en destruktiv dynamik, eller i hvert fald en, der begrænser dem på forskellige vis. Og i lyset af de der to forskellige billeder af ægteskabet, der kan skilsmissen jo så enten fremstå som et svigt og et nederlag og en sorg og et tab, eller det kan fremstå som begyndelsen på noget nyt og frigørelsen fra ægteskabets linker.
6: Ja.
10: Og de der to fortællinger, dem har jeg fundet fra midten af 1800-tallet i hvert fald og frem til i dag i konkurrerende styrke og også i forskellige versioner, alt efter hvilken tid vi taler om. Men det er påfaldende, at de ligesom kommer igen og igen og igen op gennem tiden.
6: Ja. Altså, følelseshistorie i forhold til skilsmisse, hvad er det, du kigger på, eller hvad er det, du sådan har forsket i?
10: Jamen, altså, hvis du taler historiske kilder, det er et godt spørgsmål, og mit problem har faktisk været, at det har været svært for mig at begrænse mig, fordi når man først kigger på skilsmissehistorie set, så popper det sådan set op alle vegne. Jeg har set på skønlitteratur, jeg har kigget på skilsmissesager, så altså på faktiske par, der går fra hinanden og deres kampe med hinanden om skilsmissen i sig selv, eller om skilsmissens vilkår, og hvad skal der ske med børnene og formuen, eller gælden, eller og hvad nu med elskerne, og sådan noget. Og så har jeg set på offentlig debat om det, og så har jeg set rigtig meget på brevkassebreve, og ja, etikettelitteratur, som for eksempel Emma Gads Takt og Tone. Så allerede i 1918 havde Emma Gad et vidunderligt lille kapitel om skilsmisse, som hun jo nu mente var et kæmpe udbredt fænomen der i 1918. Så altså, skilsmisse er virkelig overalt, fordi det både er et personligt anliggende, men det er jo også noget, der involverer staten og samfundet.
6: Ja.
10: Så det binder virkelig den personlige historie sammen med samfundshistorien, kan man sige.
6: Hvad mente Emma Gad om skilsmissen?
10: Jamen, hun starter med at sige, nu der er jo snart sagt ikke nogen familie, der ikke er ramt af skilsmisse på den ene eller den anden måde. Altså, mange af de ting, hun siger, er sådan set kloge nok. Altså, hun har jo afsnit om, hvordan man forholder sig til betjeningen, altså tynet, tjenestefolket, ikke? Hvordan skal de forholde sig til det, eller hvordan skal man forholde sig til dem? Men meget af det, hun også siger, det handler om, at man skal behandle hinanden med respekt. Man skal prøve at beherske de voldsomste følelser, og frem for alt skal man skåne børnene for sine konflikter, og man skal lade barnet elske begge sine forældre. det er klart, at der fandtes jo ikke 7-7-ordning og sådan noget, vel, i 1918, men så det var klart, at barnet boede enten hos den ene eller den anden forælder, men samtidig sagde hun, at man måtte ikke forhindre den ene forælder i at have adgang til det, til barnet, fordi både for barnets skyld og for den anden forælders skyld, så var det meget vigtigt, at den der kontakt kunne bibeholdes.
6: Ja. Det er interessant. Det er sjovt, at hun har tænkt på det allerede på det tidspunkt, fordi det taler også lidt i netop den der film, Kramer versus Kramer, som jeg tror er fra sådan slut 70'erne.
10: Ja, 79.
6: 79, ja. Jeg kom til at tænke på, da jeg sad og arbejdede med det afsnit, at for nogle år siden, der fik jeg lov til at køre ind i Kvindernes Hus. En af mine veninder, hun var blevet skilt, og så kunne jeg se, at når man kørte forbi, så var der sådan nogle plakater, der ligger nede i Goddersgade. De har sådan en butik med gamle plakater, og faktisk må mænd ikke komme derind. Drengebørn må ikke engang komme derind. Men jeg fik lov til at komme derind alligevel, hvis jeg gik sådan, at jeg dukkede mig, så man ikke kunne se noget fra gaden.
10: Nå.
6: Og det, jeg gerne ville have, det var sådan en plakat. Det var, jeg tror, det er Trier Mørk tryk.
10: Ja.
6: Med en fraskilt kone, der kører rundt med sådan noget. Jeg tror nærmest, hun er billedet føles som om, at hun har 7 børn på cyklen, og hun ser rigtig træt ud.
10: Ja, ja.
6: Og hun er helt klart enlig mor, og hun er enlig arbejdende mor, som kæmper sig igennem sin tilværelse.
10: Ja.
6: Men jeg tænkte, den her frigørelsesfortælling fra 70'erne, kontra frigørelsesfortællingen nu, altså hvad er det for en frigørelse, man ligesom oplever der i 70'erne, især for måske for kvinden i forhold til skilsmissen?
10: Ja, altså det er skægt, du siger det. Hun har jo også skrevet den der bog Morgengaven, det er Trier Mørk, som også er en frigørelsesfortælling, kan man sige, som samtidig er en sådan socialrealistisk fortælling om den der kvinde, der pludselig er fanget i os. I det tilfælde også i sådan et i ægteskabets lænker, kan man sige. De to keramikere, mener to kunstnere i hvert fald, som har det her kunstnerfællesskab, og så alligevel føler hun sig så utrolig begrænset af sin mand. Hun længes bare efter mere rum til sig selv, kan man sige, ikke? Og så til sidst kommer hun ud af det, og kan så realisere sig selv i større grad, og bare få tid til sin kunst og sine børn stadigvæk. Og der er også en lille anerkendelse af, at det måske ikke er optimalt for børnene, men det, der ligesom var fokus der i 1970'erne og 80'erne også lidt, det var jo en kollektiv fornemmelse af, at kvinderne havde brug for at bryde ud af den patriarkalske familie. Og det, at Trier Mørk var også kritisk over for, at kvinderne så ofte var ringere stillet økonomisk efter skilsmissen. Men der var sådan en fornemmelse af, at det her det er en fælles bevægelse hen imod nogle andre samlivsformer og måske en anden måde at leve på. Og vi skal gøre op med de der gamle autoritære og patriarkalske normer, som vores mødre måtte lide under. Så der var ligesom sådan en, man kan sige, ja, den der kollektiv eller fælles bevægelse, hvorimod man kan sige i dag, der tror jeg oftere, at der er fokus på den enkelte kvindes frigørelse, eller den enkelte kvindes, eller mands i det tilfælde. Det er ligesom, jeg mener, mange af de her fortællinger, vi ser nu, er fra kvinder stadigvæk.
6: Ja, det er rigtigt nok.
10: Men der er ikke nødvendigvis en kritik af ægteskabet som sådan, eller kernefamilien som sådan indlejret i de der nyere frigørelsesfortællinger. Det er snarere det her forhold mellem mig og min eksmand, og nu kommer jeg ud af det, og så kan jeg ligesom genopfinde mig selv, men ikke nødvendigvis, fordi jeg vil lave om på hele samfundet, eller hele den måde, vi indretter os på, som i vores privatliv eller intime liv.
6: Nej, det er rigtigt. Det er jo faktisk meget ligesom, som Kidman, hun gør nu.
10: Ja.
6: Altså det med, at det handler mere om hende og mindre om familien.
10: Ja.
6: Og faktisk også i alle hendes interviews, altså man kan sige, at hendes skilsmissefortælling foregår nærmest på den røde løber, og på en eller anden måde i hendes sådan offentlige persona, mindre i det, som hun siger højt. Men du talte om det her med brevkassen, og det vender vi tilbage til. Fordi Karen Valgaarde, historiker med fokus på følelser og særlig interesse for skilsmissen. Vi skal undersøge, hvilket aftryk den her 70'erne skilsmisseboom satte i den generation, der voksede op i 90'erne, altså i deres børn. Men først, så skal vi lige høre, hvordan det sådan helt konkret gav sig til udtryk i amerikansk popmusik. Tænder man for det italienske tv-program Tunnel i februar 1994, så rammer man en af de der koncertoptagelser, der brænder sig fast i popkulturens historie. I et mørkt tv-studie i Rom står Nirvana foran noget, der ligner indgangen til en rigtig uhyggelig tunnel. Forsangeren Kurt Cobain har det tjavsede, afbladet hår hængende ned i øjnene. Det er en af hans allersidste tv-optrædende. Synger han med den vrede, trætte stemme, der gjorde ham til talerør for en hel generation. Men længere ind i sangen kommer en anden linje. That legendary divorce is such a bore. for under 90'ernes støjende rockmusik, der ligger der igen og igen historien om opløste familier, fraværende fædre og børn, der skulle finde sig selv midt i de voksnes brud. Cobain selv var barn af en skilsmisse i 70'erne. Det var hans kone Courtney Love også.
11: Your father was not allowed to see you unsupervised until you were an adult, weren't
12: you? He wasn't allowed to see me at all, ever. He gave me acid when I was 3.
6: Og de var altså langt fra de eneste. Hos bands som Pearl Jam, Life of Agony og Everclear, der dukker skilsmissen og en forsvundne far op som et sår, en vrede, en forklaring, ja, bare et vilkår. Karen Valgorte, det er sådan, i 70'erne, der kan man sige, der handlede skilsmissen om familiens opbrud. I 90'erne begynder det at handle om børnene eller de unge voksne, der på en eller anden måde skal forholde sig til den her sådan opbrudte familie. Hvad er det for et aftryk, skilsmissen sætter i 90'ernes kultur?
10: Det, jeg tror i en vis forstand, at 90'erne er præget af sådan en slags moralske tømmermænd fra 1970'erne, når det gælder skilsmisse. Fordi det, man ser fra slutningen af 60'erne og frem, det er, at skilsmisseraten jo bare stiger.

0: der er skilsmissen har også altid været, bare været to mennesker, der ikke elskede hinanden mere, eller ikke kunne ud og kigge på hinanden.
1: Ja.
0: Det er jo ikke nødvendigvis frigørelse.
1: Nej, præcis. Man skal også passe på med ikke at ligesom fortegne det for meget. Men man kan sige, at det, der sker i 90'erne, det er for det første, at der kommer meget mere fokus på, at børns stemmer skal høres i offentligheden. Så der opstår nye medier til børn og unge. Vi unge, Mix, Starlet.
0: Ja, altså ungdomsmagasiner.
1: Ungdomsmagasiner, ikke? Og samtidig sker der også en demokratisering af familien, som kommer efter ungdomsoprøret i 70'erne, men sådan en idé om, at børnene også skal høres, og børnene også skal have noget, ja, sagt. Den der Det Kompetente Barn, Jens Juhl, mener han hedder, i 1995 udkommer den bog, som handler om, at børnene kan meget mere, end vi måske lige havde troet. Børnenes status vokser, kan man sige, kulturelt og socialt i samfundet. Og mange af de her børn er jo så også nogen, der har oplevet, at deres forældre er gået fra hinanden, og er måske lidt vrede på deres forældre over det, de har oplevet. De har gået med dårlig samvittighed over at være indimellem to forældre, som de har følt, de skulle vise loyalitet begge to. De har måske været fanget i nogle konflikter. Måske er den ene forældre flyttet langt væk. Det kan man se i nogle af de der breve, de skriver ind til brevkasserne, at efter forældrene er blevet skilt, så er den ene forælder flyttet til en anden landsdel, måske med nogle af ens søskende, og så sidder man der alene med den anden forælder. Det er der faktisk en del, der skriver ind om. Og mange beskriver det der med at være meget alene med det at være skilsmissebarn. På trods af, at der var så mange børn, som oplevede det. Det var jo, jeg tror allerede i 90'erne, cirka en tredjedel af alle børn, der oplevede, at deres forældre gik fra hinanden. Så tror jeg, mange har været meget ensomme, ja, om det der, ikke? Så det man også ser, det er, at der er sådan en kombination af nye medier og nye teknologier, som gør det muligt for børn at komme til orde, og samtidig mange flere børn, der har den der erfaring med at være vokset op i det, man kaldte brudte familier, eller i hvert fald vokset op måske i to hjem. Og samtidig var, igen, sådan nogle 7-7-ordninger, som vi kender fra i dag, var ikke så almindelige, og det er ikke sikkert, der var lige så stor fokus på, at man skulle samarbejde. Altså, jeg vil sige, siden Emma Gad havde der været fokus på, at det var væsentligt at skåne børnene fra konflikter, og at forældrene tog hånd om børnene, men når forældrene står i en stor livskrise, og hvis det primære fokus har været måske deres frigørelse eller nye livsformer, så har børnene måske nogle gange lidt tabt i det der.
0: Ja. Altså, tror du så, at når man altså netop hører sådan, især den der grunge rock, ja, forholde sig til det der forældrenes skilsmisse, er det sådan, så den generation sådan en måde at sige sådan, altså, fuck ja, ja, sige til dem, det havde en pris, at I blev skilt på den, ja, måde, I gjorde?
1: Helt klart. Altså, det er i hvert fald det, jeg ser, når man ser fra, når man læser de der, der begyndte at komme allerede sådan børneryster, allerede i 60'erne, sådan set også før, men det er derfra, jeg har undersøgt det. Der var ikke så mange, det steg eksponentielt der i 90'erne, men det, man også kan se, der er mere og mere vrede, der kommer til udtryk. Det bliver legitimt for de unge mennesker at udtrykke vrede og indignation over deres forældres håndtering af skilsmissen.
0: Ja.
1: Det skal så også lige siges måske, at der også var en moddiskurs. Der er også nogle unge, der skriver, hey, så slemt var det heller ikke, vel? Og jeg synes faktisk, det var meget behageligt at slippe for at høre mine forældres generier og så videre. Så det er ikke et entydigt negativt billede, men det er trods alt det, der helt klart fylder mest. Ja. Det er selvfølgelig også dem, der har haft det svært, der har lyst til at skrive ind til en brevkasse mest. Ikke? Altså,
0: det er måske også dem, der er rasende, der har mest på spil, ikke? Og der råber højest.
1: Ja.
0: Altså, jeg kan ikke være med at tænke på en af mine yndlings-tv-serier. Det var My So-Called Life, altså mit såkaldte liv, som var Claire Danes gennembrudsrolle. Der spiller hun sådan en ung pige, der farver sit hår pink. Og, altså, hun kommer fra en kernefamilie, men hendes venner, som er sådan lidt nogle problembørn, kendetegnene i den tv-serie, det er skilsmissebørn.
1: Ja.
0: Kigger jeg på sådan en som Beverly Hills, så husker jeg også sådan, at problembørnene er skilsmissebørnene. Det er også som om, at der sådan, skilsmissen sætter også sådan et stempel på, ja, de her børn i 90'ernes popkultur.
1: Mm. Ja, og det er jo formentlig også et oprør mod det, og det kan man sådan set også se gennem hele det 20. århundrede, altså hele 1900-tallet, at skilsmissebarn bliver nærmest brugt synonymt med problembarn. Altså det er børn, der kan vokse op og komme på kant med samfundet, blive kriminelle, blive misbrugere, på en eller anden måde blive en belastning for velfærdssamfundet, som det vokser frem.
0: Ja.
1: Så der er også en stigmatisering af de her børn, ikke? De bærer præg af, at deres forældre ikke har skabt det her harmoniske hjem, som alligevel stadig ligger som sådan tydeligt ideal for de fleste, ikke? At man har det her harmoniske barndomshjem med en mor og en far, altså sådan den heteroseksuelle kernefamilie. Og dem, der så ikke har fået det, de er jo blevet mærket, at det er ligesom fortællingen, ikke? Så oprøret jo både måske mod, hvordan forældrene konkret håndterede skilsmissen, men også, at de har sat dem i den situation, hvor de nu har det der stigma klistret til sig, som mange børn har oplevet. Især, tror jeg, uden for de større byer, hvor i landsbysamfund og sådan noget, hvor at det at være et skilsmissebarn var meget usædvanligt. Og jeg kan også se, at nogle af

0: jeg skriver, at jeg kan ikke få nogen venner, og jeg tror, det er, fordi mine forældre er skilt. Så den der skam knyttet og frygt og ængstelse knyttet til skilsmissen virkelig lever.
1: Ja. Altså, Karen Valgorte, historiker. Jeg var også nysgerrig på, hvordan blikket på skilsmissen har forandret sig netop i celebrity-kulturen, altså blandt berømtheder, den måde, de bruger skilsmissen på, men også hvordan skilsmissen ligesom foregår i Hollywood. Så jeg ringede til en ekspert.
2: Hej, det er Lisa.
1: Lisa Lykke, hun er forfatter og PR-agent for forskellige danske berømtheder. Blandt andet har hun arbejdet med Niklas Bentner, Julie Sangenberg og Morten Albæk. Hun har selv personligt 2 skilsmisser bag sig. Og jeg spurgte hende, hvordan hun har oplevet, at vi har forandret blikket på skilsmissen. Og hun ligger et snit i midten af 10'erne, da Hollywood-skuespilleren Gwyneth Paltrow bliver skilt fra Coldplay-forsangeren Chris Martin. Fordi Gwyneth Paltrow, hun introducerer det her begreb, conscious uncoupling. Og hvis man skal oversætte det, så er det sådan bevidst, ikke par. Liggørelse. Så de gik fra hinanden i fuld bevidsthed.
0: Ja.
1: Men lad os høre, hvad Lisa Lykke hun havde at sige her.
2: Det der med, at jeg kan huske, de var ude og sige, vi ophørte som ægtefæller, men ikke som familie. Og allerede dengang, der skete der jo netop præcis den her sådan form for at lægge tingene på hovedet og rebrande sig selv fra. Det var ikke bare sådan et totalt mislykket ægteskab, men det var bare blevet til en anderledes form for familie. Og det kan jeg huske, det var sådan et ret stærkt eksempel. Og så senere hen kom der jo også Demi Moore og Bruce Willis, som jo også stadigvæk i dag er ekstremt forbilledelige. Det der med, at skilsmisse behøver ikke at være noget tarveligt, men være noget, som rent faktisk kan have en styrke.
1: Ja. Hvorfor tror du, berømtheder har haft brug for ligesom at skabe den fortælling?
2: Jeg tror, de har brug for det for at vende skilsmissebegrebet til noget andet. Og så tror jeg også, at der er noget autentisk i, at de rent faktisk måske ikke nødvendigvis har følt sig som mislykket. Men at de rent faktisk er ude og fortælle, rebrande dem selv, opretholde det der sådan Hollywood-glam, at det faktisk er, at det blev til en præmis, at du ved, de er også gode venner med deres eks. Jeg kender det blandt andet fra mig selv, altså hvor det er jo helt autentisk. Jeg har 2 ekser, som jeg stadig holder jul med og ses med og deler mine børns opdragelse og opvækst med, selvom at jeg er i et nyt parforhold. Så jeg tror simpelthen, det er et spørgsmål om at blive et godt eksempel.
1: Det sagde altså PR-agent og forfatter Lisa Lykke. Karen Valgorte, hvad tænker du om det, hun siger her?
0: Nu kom jeg bare lige til at tænke på det sidste, hun sagde, det der med højtiderne. Og hvis man ser på Emma Gad, så var noget af det, hun ligesom understregede, det var, det kan man godt opgive, ikke? Man skal ikke regne med, at man kan være med til sit barns bryllup, for eksempel, når de vokser op og bliver gift og sådan noget. Der skal man, når nu man først er blevet skilt, så kan man ikke deltage i alle de der ting sammen. Og det er jo helt tydeligt sådan et ret kæmpe stort skift fra dengang til det, hun fortæller om her. Men det, jeg også tænker om det her, det er jo, at de der glamourøse skilsmisser, conscious uncoupling og hvad de ellers er blevet kaldt, er jo også i den grad en måde at performe skilsmissen på, som bliver et ideal for, at sådan her skal vi alle sammen være. Nu skal det være emotionelt ligesom behersket, og vi skal stadig kunne lide hinanden, og vi skal være gode ved hinanden. Og det er klart, at det er uden tvivl det mest hensigtsmæssige for børnene, men det lægger også et stort pres på dem, der bliver skilt for, at når de står midt der i, altså i kaoset, som det jo er for mange, at så skal de lige beherske sig, og så skal de opføre sig ordentligt og være gode ved hinanden. Og der tror jeg også, at der må man sige, at er man et Hollywood-par med indtægter som deres og ressourcer som deres, så tror jeg, at man har bedre forudsætninger ofte for at kunne klare en skilsmisse på en hensigtsmæssig måde.
1: Altså, jeg vil i hvert fald sige, nu jeg er ikke vokset op i et skilsmissehjem, men jeg er vokset op i et hjem, hvor min far han arbejdede udlandet virkelig meget, og min mor hun gik hjemme. Og min mor havde 5 eller 6 job hver dag. Vi var ret fattige, og min far var afsted 3 uger i gangen. Hvis vi havde boet i et stort slot med 22 værelser, så havde vi i hvert fald ikke kunnet høre min mors skrigende puden nogle gange, når hun var ved at køre fuldstændig af sporet. Så Så det er nok rigtigt det med, at performancen, den er lettere at performe, hvis man bor i et stort slot i Hollywood eller et mansion, end det er at bo i et... Ja. I en lille nabo.
0: Ja.
1: En lille nabohus.
0: Og være slidt ned af arbejde og...
1: Uha, det lyder. Og irriterende børn. Men jeg spurgte også Elisa Lykke, hvad det er for en værdi som skilsmissen. Fordi hun taler også om det her med den der rebranding, som jo også var netop Lilianne rebranding til den der nye sexede kvinde efter skilsmissen. Nicole Kidmans rebranding. Men hvad det er for en værdi, som skilsmissen kan repræsentere i sådan en moderne mediekultur.
2: Kæmpe værdi, og det kommer jo også an på, hvis man har været virkelig dygtig strategisk, og man måske har vidst, at man har skulle været, at man skulle skilles i et år eller mere, som det jo oftest er, det er jo ikke noget, der sker overnight, så kan man jo rent faktisk både rebrande og repositionere sig selv, både i forhold til, og hvad er det for en identitetshistorie, eller hvad er det for en fortælling, man gerne måske vil lave om. Hvad er det for et, man kan tage narrativet hjem, man kan måske lige pludselig gå fra at være, jamen jeg var hende, der ikke arbejdede, eller jeg var hende, der stod bag min kendte mand. At man lige pludselig kan lave en historiefortælling om, man kan rebrande sig selv til, nu skal jeg være den stærke single mom, som i øvrigt er gået i stærk træning og vil gerne lave en stor SoMe-aftale med Nike. Altså, så man kan jo faktisk bruge den til at lave en rebranding af sig selv fra at have gået fra et til noget andet efter en skilsmisse. Det vil jeg jo se som et super stærkt kort, at man kunne gå ind og ændre sin historiefortælling fra at have været gift til at have blevet til noget andet.
1: Ja, det sagde altså Elisa Lykke, som er PR-agent og forfatter. Hvad tænker du om det?
0: Jamen, jeg tænker også, at det er meget karakteristisk for vores tid, hvor på den ene side, så har vi den her sådan ekstreme bekendelseskultur, ikke? At det gælder om at fortælle om alt det svære, nedbryde tabuer og gerne dele så meget af sig selv som muligt, og ikke kun alt det smukke og alt det sådan præsentable, men også fortælle om alt det, der har været svært, om... Det kan være familiehemmeligheder af forskellige art, ens forældres sindssygdom, eller selvmord, eller misbrug, eller en skilsmisse, som er virkelig grim, og hvor der har været rigtig meget svært i det. Og det er selvfølgelig ikke lige det, hun nævner her, men man ser det jo for eksempel i Lily Allen, at der er det jo ikke kun, når man conscious og en kobling og alt gik godt, men det er også alt det, der var ydmygende og vanskeligt i skilsmissen, og også den der sådan... Altså fornemmelsen af, at man totalt mister jorden under sig selv. Og det er der jo en ekstrem valuta i dag, ikke? At man kan fortælle om alt det grimme, og så især, hvis man så i sidste ende kommer styrket ud af den der livskrise, ikke? Og får det der skilsmisse glow op og ser meget bedre ud og er meget mere sexet bagefter. Så er der jo også en sød hævn i det, kan man sige, at man kan vise eksen, at se lige, hvor sexet jeg er, og hvor godt jeg har det, og hvor meget opmærksomhed jeg får på det her.
1: Karen Valgaarde? Vi skal se på, hvad det er for problematikker, som den moderne skilsmissefilm fokuserer på. Så vi skal møde et par, der balancerer på kanten af en skilsmisse. Kender du den der tunge, frygtelige fornemmelse, når det banker på døren, når du bare overhovedet ikke har lyst til at åbne den? Den følelse har Joe og Angela, da deres naboer Pina og Hawk dukker op til middag.
3: I just want to be honest. We were at the door before we rang, and we could hear you were fighting.
1: Naboerne, de er nemlig Angelas projekt, og Joe er virkelig ikke humøret til fremmedselskab.
4: Oh, we were
5: fighting.
1: Også selvom hende der Pina, hun faktisk er ret lækker. Faktisk så lækker er de to par i løbet af aftenen, lige så stille nærmer sig ideen om et partnerbytte. Og det er altså foranledet af de lidenskabelige naboer, som holder et spejl op mod Angela og Joes ulykkelige ægteskab.
3: We love a contentious environment.
1: Et ægteskab, hvor passionen for længst er blevet afløst af ligegyldighed og kølig afvisen. Hvor mand og kone dårligt kan kigge på hinanden uden at skændes. Hvor sex er noget, man havde sidste år. Og hvor skilsmissen lurer lige efter rulleteksterne. Det her det er årets hitfilm. The Invite, som er sådan en, altså, ja, nærmest et kammerspil, altså et ibsensk kammerspil, synes jeg, med de her to par, der møder hinanden og har sådan en lang og meget stressende aften sammen. Det her med, ligesom sådan, at den her film, den bliver til sådan en historie om, lidenskaben er forsvundet i det her ægteskab, men det er også en film, der på en eller anden måde åbner en mulighed for sådan at revurdere sit liv og tilgang efter skilsmissen, men også til det at være familie. hvad tænker du om, og i forhold til, sådan, hvad er det for en familie, vi kigger ind i nu, eller vi sådan arbejder efter nu?
0: Den åbner i hvert fald muligheden for, at man kan indrette sig på mange forskellige måder i sit, i sit intime liv, eller hvad man skal sige, i sit personlige liv. Og det kan være i den der traditionelle konstellation, som det ene par har her, eller det kan være mere eksperimenterende og frit, som det andet par har. Og det afspejler jo også bare generelt, at den måde, vi indretter os på, er blevet mangfoldigt gjort over de senere årtier, og nok stadig bliver det, ikke? Altså nu har Danmarks Statistik jo vist omkring 70 forskellige familieformer registreret. Så jeg tænker, at det er et udtryk for, at nu kan vi ikke længere bare tale om et skilsmisse som en potentiel overgang fra det ene ægteskab til eventuelt det næste, men at det bliver en åbning for mange forskellige ting igen.
1: Altså sådan lidt i modsætning til Elizabeth Taylor, der havde 8 forskellige ægteskaber, ja, hvor det var altid til samme tosomhed.
0: Ja.
1: Men her der er det ligesom om, at ægteskabet det bliver en åbning til netop et helt andet liv.
0: Ja. Samtidig med, at Penny og Hawk jo måske heller ikke, altså de er et år inde i deres relation, ikke? Og det er jo ikke fordi, det ikke også krakelerer lidt undervejs. Så det, den, man kan sige, det er jo heller ikke en urealistisk skildring af, at så bliver det bare nemt og godt, hvis man åbner op for andre måder at være sammen på, at lever i et polyamorøst forhold for eksempel. Den er meget sådan, stikker lidt begge veje ved min.
1: Men det er meget som om, at det er den der sådan, der er noget med selvrealiseringen, som er sådan klangbunden for skilsmissen i øjeblikket på mange måder. Altså, den her sådan selvrealiseringskultur, har det gjort sådan skilsmissen mere legitim?
0: Det tror jeg bestemt, den har. Altså, det her er jo så igen en frigørelses, eller en potentiel frigørelsesfortælling. Og på den måde er det jo også meget sigende, at selvom parret har et barn, en 12-årig datter, så vidt jeg husker, så optræder hun ikke i filmen, fordi det vil jo mudre den der rene fortælling om, at nu vil ham, den fallerede musiker, han sætter sig ved klaveret igen og kan nu genfinde sin kunstneriske åre og måske realisere sig selv af den vej efter et brud. Og Angela måske kan få lov at eksperimentere mere seksuelt osv. De fortællinger, som ligger der og lurer potentielt, eller de positive fortællinger, de bliver ikke belastet af, at der er det her barn, som så skal leve i to hjem og måske håndtere forældrenes konflikter, fordi de har jo virkelig udtrykt meget foragt for hinanden undervejs i den der film. Ikke? Også omsorg, men også nærmest had i løbet af filmen.
1: Ja, fordi det er jo altid meget sjovt, det med, at man ser jo netop ikke barnet.
0: Og nej.
1: Så barnet er sådan underligt sådan fraværende, og så samtidig så har vi hele tiden de her sådan, altså på en eller anden måde sådan to kolliderende narrativer om skilsmissen, fordi på den ene side er det frigørelsesprojektet, det er selvrealisering, det er den her nye sexede kvinde eller nye sexede mand, der kommer ud på den anden side, og så samtidig er der jo også det her tab af kontinuitet.
0: Ja.
1: Og i det, man fjerner barnet fra fortællingen, så er det som om, at vi kan stadigvæk ikke rigtig håndtere det der tab. Vi kan stadigvæk håndtere, at der er nogen, der bliver kørt over her.
0: Nej, altså, og på en eller anden måde, så tror jeg, at filmen jo bliver nødt til at træffe det valg, fordi man skal. En skilsmisse er nødvendigvis for de fleste både et tab og en mulighed for at genopfinde sig selv eller gøre noget nyt. Og de der sådan to narrativer skal på en eller anden måde, hvis det skal være realistisk nok, balanceres. Men det at holde barnet ude fra fortællingen, det gør, at det bliver nemmere at fokusere mere på den potentielle frigørelse i skilsmissen, så man ikke, kan man sige, så man ikke også samtidig skal forholde sig til alt det, der kommer efter de moralske tømmermænd. Ikke?
1: Ja. Karen Valgaarda, historiker, forfatter til bogen Skilsmisse, og så faktisk også en kommende bog på engelsk om skilsmissen, der skal udkomme på Oxford University Press her i 2027. Tak for at besøge mig her i Papsmør.
0: Mange tak, fordi jeg måtte være med.
4: Ja, sådan lød ugens Popsmart med Chris Pedersen. Det her er K-Live på P1. Efter radioavisen går vi videre med vores tema, som er dagens undersøgelse for Red Barnet, der slår fast, at 80% af de 9-12-årige danske børn spiller Roblox, spilplatformen Roblox, og at mange af dem også oplever digitale krænkelser og mobning derinde. David Andersen, psykolog, vi har sendt dig derind for at se, hvad det er for en verden. Det folder du ud lige om lidt. Sådan, dit førstehåndsindtryk?
5: Det er et meget, meget grådigt spil, der rigtig gerne vil trække en masse penge ud af vores gode børn.
4: Så ikke et sted, du vil anbefale børn at færdes alene?
5: På ingen tænkelig måde. Jeg har jo lidt en teori om, at barndommen skal have sin egen værdi, og så snart det bliver et middel til, at der er en eller anden platform, der skal tjene en masse penge på dem, så mister de faktisk barndommen.
4: Så Fortnite, eller YouTube, eller Roblox, hvad vil du helst lade dine børn spille?
5: Fortnite, YouTube eller Roblox? Jeg vil sige, jeg vil hellere have, at de leger ude i sandkassen.
4: Det skal vise sig, hvor gamle de er, dine børn, David. Meget mere om det efter radioavisen, hvor vi altså ser på blandt andet den her afhængighedsmekanisme, som Roblox også bliver kritiseret for at udsætte vores allesammens børn for. Det er efter radioavisen, som nærmer sig. Nu er klokken 3.
6: Regeringen vil afskaffe politiets henlæggelse af mulige straffesager og vil gennemføre alle Rigsrevisionens anbefalinger for at forhindre det, der kaldes vask af sager. Det oplyser Justitsministeriet. Borgerne skal naturligvis kunne have tillid til, at politiet behandler deres sag ordentligt og korrekt, uanset hvor i landet man bor, siger justitsminister Nicolai Wammen. Alle potentielle straffesager skal i fremtiden oprettes som egentlige straffesager, lyder det. Politiet fik i maj skarp kritik fra statsrevisorerne efter en beretning fra Rigsrevisionen om netop henlæggelser af sager uden egentlig efterforskning. Der er bred opbakning til regeringens håndtering af hændelsen i går, hvor en russisk fregat i international farvand syd for Gedser affyrede 2 signalblus mod en af forsvarets helikoptere, der overvågede og fotograferede fregatten. Regeringen kalder det en meget alvorlig hændelse, og Udenrigsministeriet har indkaldt Ruslands ambassadør i Danmark til samtale. Venstres formand Troels Lund Poulsen ser episoden som udtryk for russisk aggression og kynisme.
7: Det er jo meget alvorligt, det vi ser, og viser jo også, det er for en meget vanskelig sikkerhedspolitisk situation, vi befinder os i. Og derfor vil jeg også gerne kvittere for, at regeringen tager det her så alvorligt, som man gør, og også har indkaldt den russiske ambassadør til en samtale.
6: Enhedslistens politiske leder, Pelle Dragsted, mener også, at regeringen rammer den rigtige balance ved at indkalde den russiske ambassadør til samtale, i stedet for at eskalere situationen ved for eksempel at indkalde NATO til krisemøde.
8: Det er jo de diplomatiske redskaber, vi har. Det er jo at indkalde ambassadøren. Man kan også tage andre skridt. Jeg synes, det bliver håndteret klogt og rigtigt fra vores regering, vores forsvarsminister og vores udenrigsminister.
6: 9-17-årige bliver online udsat for både nøgenbilleder og videoer af ulykker og selvmord. 2 af 3 børn og unge i Danmark har inden for det seneste år været udsat for digitale krænkelser eller andre ubehagelige oplevelser på nettet, viser en undersøgelse fra Red Barnet og Trygfonden. Udviklingen bekymrer generalsekretær i Red Barnet, Johanne Schmidt-Nielsen.
9: Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at det er blevet en almindelig del af et barndom, af et ungeliv, at have dybt, dybt ubehagelige oplevelser online og krænkelser, og det er det i dag.
6: Filippa Kiel, Max Frederik Poulsen og Jonathan Kraft Elsholst, der alle går i 8. klasse på Aarhus Privatskole, kender desværre godt til fænomenet.
10: Jeg blev kontaktet af nogle af mine venners venner, og så sådan begyndte jeg at skrive en masse ubehagelige ting.
11: Altså, hvis man har været i en eller anden pinlig situation, og så er der nogen, der har filmet det, og så delt det. Det er sket et par gange jo.
12: Og så er der også bare videoer, som er døde dyr og bilulykker og sådan noget.
6: I Jylland skyet og perioder med lidt regn, ud på eftermiddagen mere udbredt regn i den vestlige del. I resten af landet mest tørt og sol. Svag til jævn vind omkring syd og mellem 17 og 21 grader.

0: En ultrakommerciel amerikansk kapitalisme banker på til de danske børneværelser. David Madsen, velkommen.
1: Tak for det.
0: Psykolog, stifter af Dansk Behandling for Computerspil og Online Afhængighed. Hvem er det, der står derude
1: og banker på, ja, til vores børns børneværelser her? Men det er jo en meget, meget grådig industri, som har fundet ud af, at der er rigtig, rigtig mange penge i vores børn og unges liv. Der er rigtig mange penge i vores børn og unges forældres standkort, og der er rigtig mange penge i børn og unges tid og opmærksomhed, som kan bruges til at sælge annonceplads til virksomheder, der gerne vil have fat i deres opmærksomhed.
0: Og vi hørte lige nogle af dem udtale sig i radioavisen. En af de amerikanske kapitalistiske virksomheder er spilplatformen Roblox, som kunne man nok sige for længst er kommet helt ind i børneværelset. Banker ikke bare på mere. 80% af alle danske 9-12-årige er på Roblox, og mange af dem oplever digitale krænkelser og mobning derinde, viser en ny rapport fra Red Barnet, som Radioavisen også lige omtalte. Og grunden til, at børnene er derinde, selvom det medfører krænkelser og mobning, det er blandt andet den afhængighedsmekanisme, som Roblox skaber. Den ser vi nærmere på lige om lidt. Det er K-Live i dag. Vi skal også se en prisbelønnet hospitalsserie, og så er den afdøde hjerneforsker Peter Lund Madsens imponerende samling af LP'er sat til salg i dag. Det siger en hel del om, hvem han var. Den historie sidst i timen. Velkommen til. Jeg hedder Morten Runge. Vi sendte for en times tid siden en lille guided tur ind i Roblox univers, og det synes jeg, David Madsen, også, at du skal høre sammen med de lyttere, som måske ikke lige hørte radio for en time siden. Noget af det i hvert fald, min kollega Anna Corral fik hjælp til at forstå Roblox af 11-årig Emilie von Staffeldt, og de begynder med at spille spillet, der hedder 99 Nights in the Forest, hvor man skal redde nogle forsvundne børn fra ulve, og man også bliver angrebet af uhyre. Vi kan lige høre en lille bid af den tur.
2: Hvem er alle de her børn, der er rundt omkring?
3: Jamen, det er jo bare så andre spillere.
2: Det er andre spillere? Andre helt rigtige mennesker, der spiller?
3: Ja. Yeah.
2: Okay, kan jeg snakke med dem? Kan jeg gøre noget?
3: Du kan gå op i chatten, og så kan du skrive med dem, der er i din aldersgruppe.
2: Okay, hvordan gør jeg det?
3: Jamen, du trykker herop.
2: Altså, kan jeg sige hej? Er man kikset, når man bare skriver hej til folk?
3: Jamen, det er jo lidt mærkeligt. Først så går du ind i en af de der gule bokse. Den her knap, der hopper du ud til hjørnet.
2: Og hvorfor ser jeg sådan her ud?
3: Jamen, det er din avatar.
2: Er det dig?
3: Ja. Jo, men nu er du gået ind og spillet sammen med nogle andre.
2: Nå, okay. Det prøver vi. Survive 99 Nights.
3: Først skal du jo have fod i bålet, og det gør du ved at gå over til et træ og bruge din økse til at hakke det ned.
2: Okay, jeg skal over til et træ. Og der er et træ. Det minder lidt om Minecraft, måske, hvis jeg kigger på det. Altså sådan, det er lavet
3: i lidt
2: blokke. Hvordan går jeg? Her, sådan her. Og der er et træ der.
3: Det er et for stort træ. Du skal hen til det lille træ.
2: Okay, det her.
3: Og så skal du tage din økse ud.
2: Der er et øksesymbol.
3: Og så skal du trykke på skærmen for at hakke træet ned. Nu gjorde han det for dig.
2: Nå, det var da pænt af ham.
3: Men nu er verden jo upgradet, fordi bålet er blevet upgradet. Ja. Så nu er det jo der, hvor man prøver at finde barnet.
0: Ja, nu skal man finde barnet, fortalte Emilie von Staffeldt, og så bliver det kun mere uhyggeligt her til min kollega Anna Corral. David Madsen, spotter du allerede her en afhængighedsmekanisme?
1: Nej, det gør jeg ikke, og jeg vil også sige, altså hvis jeg skulle, nu fik du mig til at sidde og spille, før jeg kom her.
0: Ja,
1: og jeg tror også, hvis jeg virkelig skulle have sådan gavn af spillet, så ville jeg nok også have gavn af at lige have en 11-årig ved min side. Så det, jeg kigger efter selvfølgelig, når jeg sidder og spiller sådan et spil, det er jo, hvor meget adfærdspsykologi er der blevet implementeret, som egentlig har til hensigt på en eller anden måde at manipulere vores børn.
0: Ja.
1: Så der vil jeg sige, der var jeg meget overrasket over, hvor hurtigt jeg i virkeligheden kom til at støde på ekstremt manipulerende adfærdssyn.
0: Hvad var det for eksempel?
1: Jamen altså bare det, at du kommer ind i spillet, der får du et valg. Enten der kan du få din spiloplevelse til at blive en del af, altså hvor de må tracke din spillestil og hele din væren på det her, på den her platform her, mod til gengæld, at de må bruge den viden om dig til at til annoncer, så de ligesom lærer dig som spiller bedre at kende. Hvis du så ikke ønsker at deltage i det lidt urimelige spil i virkeligheden, jamen så giver du også køb på, at du faktisk får muligheder for at få nogle gode upgrades i spillet osv. Så der er sådan et pres allerede der. Så da jeg så endelig kommer ind i spillet, der går der ikke lang tid, så får jeg mulighed for at købe nogle Robux, som er den her digitale valuta.
0: Og nu har du altså valgt et spil, fordi hele Roblox er bygget op som at være en platform, så du skulle vælge et af de mange spil at gå ind i der. Hvad valgte du?
1: Ja, jeg valgte et spil, der hedder Hatch an Egg.
0: Ja, udklæk et æg. Ja. Det lyder jo uskyldigt nok.
1: Det lød meget uskyldigt, og det vidner det så alligevel ikke om, at det er, fordi at jeg kommer forbi en handelsmand, og her der har jeg mulighed for at købe en eller anden artefakt, et eller andet virtuelt item. Men der skal jeg så bruge nogle Robux, og jeg har ikke nok Robux. Så der har jeg så mulighed for at købe 500 Robux, og allerede her, der bliver jeg præsenteret for det første køb, jeg kan lave på 45 kroner. Og jeg kan allerede se her, der er ikke gået meget mere end 2 minutter, så jeg er allerede stødt ind i 2 ret manipulerende adfærdspsykologiske designs.
0: Købte du dem?
1: Jeg endte med ikke at købe dem, og det gjorde jeg ikke af den simple årsag, at ikke nok med, at jeg ville kunne få den her, det her artefakt, som jeg tror var et eller andet form for sabel eller sådan noget. Men så vil jeg også have lidt til overs, hvilket jo også er en meget bevidst strategi for Roblox. Men det vil alligevel ikke være nok til at kunne købe noget andet, så jeg vil alligevel være nødt til at købe flere Robux.
0: Du vil have en hund til overs, som du ikke kunne bruge til noget. Den skulle ikke gå til spilde, og så hæver du nogle flere penge.
1: Præcis.
0: Ja.
1: Så det er det, jeg kalder, når et spil er bygget op omkring dark patterns, altså adfærdspsykologi, som får brugeren af spillet til at gøre noget, som er imod brugerens egne interesser. Mm. Så skal man være vaksom.
0: Og det sker jo faktisk også for Emilie og Anna, der spiller det her 99 Nights. For på et tidspunkt skal de slå en kanin ihjel.
2: Skal jeg slå kaninen ihjel?
3: Ja. Yeah.
2: Okay.
3: Du skal hans fod. Ups.
2: Ups, hvad skete der?
3: Jamen, jeg har brugt Robux på at spawne med sådan en skyder her, så man kan bruge den til at skyde ting.
2: Robux, det må du lige forklare, hvad det er.
3: Jamen, Robux, så kan man bruge ægte penge på at købe sådan nogle små mønter ind i Robux, og så kan man købe forskellige ting i spil. Og så det er så, hvor man starter med forskellige ting, som man normalt ikke vil starte med. Og så har jeg for eksempel betalt for, at jeg starter med den her skyder.
0: Ja, og det er jo en stor fordel, hvis man vil nedlægge en kanin og have et våben. David Madsen, hvordan ser vi ellers afhængighedsmekanismerne derinde i Roblox?
1: Jamen altså, for at forstå afhængighed, skal vi jo lige forstå, hvad et symptombillede på afhængighed er. Og det er, at den pågældende adfærd er ude af kontrol, hvad angår varighed, frekvens og tilbagekomst. At den pågældende adfærd begynder at stå i vejen for skole, uddannelse, arbejde, venner og familie.
0: Kan det også bare være, at man bare har lyst til at spille mere, uden at man sådan dropper sin skole?
1: Nej, fordi det vigtigste symptom på en afhængighed, det er, at man spiller, selvom man godt ved, at det faktisk forværrer det symptombillede. Så lige præcis, det er faktisk der, hvor man kan snakke om en afhængighed, hvis man skal sådan tage en tommelfingerregel, det er, når det ikke længere er dig, der er i kontrol over spillet, men det er spillet, der begynder at få kontrol over dig. Og det kan der være alle mulige årsager til.
0: Og hvad har vi ellers så af mekanismer, udover at man sælger sine egne små ting derinde for den valuta der?
1: Så hvis man kigger lidt på, hvordan mange af de her spilplatforme er bygget op, så er de bygget op omkring det, der hedder The Hook Model. Og det er sådan en meget klassisk adfærdspsykologisk tænkning, hvordan man bygger sådan en addictive platform. Der har vi...
0: Du er også lidt påvirket af de engelske sprog der, synes jeg.
1: Jamen, det er fordi, der er meget den litteratur, der findes omkring det her, som er på engelsk. The Hook Model, den beskriver i virkeligheden sådan et slags forløb, hvor vi ved, at alle mennesker har nogle tanker og følelser. Det kalder vi sådan en slags internal trigger. Det er noget, der trigger en til en form for adfærd. Så det kan være, at man sidder derhjemme og keder sig. Hvad får man lyst til at gøre? Man får lyst til at åbne sit Roblox-spil. Så bliver man så rullet ind i de her adfærdspsykologiske designs, som faktisk fastholder barnet. Og det kan være eksempelvis, at man kan få de her skins, man kan udpakke nogle forskellige æg og nogle kister, så man kan få nogle forskellige artefakter. Så man bliver ligesom fastholdt i spillet, får mulighed for at købe forskellige items, etc., Robux. Og så en anden ting, der også ligger i den her hook model, det er, hvis jeg kan få dig til at lave en investering på min platform, kan jeg få dig til at gøre et eller andet med den, så implementerer jeg i virkeligheden det, der hedder en external trigger, altså noget i platformen, som får dig til at vende tilbage til platformen.
0: Og hvad var det i ægget der?
1: Så det kan for eksempel være i Roblox, at der er sådan nogle daily achievements. Man skal hver dag vende tilbage til spillet, for ligesom at åbne nogle nye ting, som der kan give nogle fanfare, nogle guld, der rammer noget inventory, man får måske adgang til nogle forskellige lootboxes, etc. Og så er du ligesom inde i sådan en adfærdspsykologisk designpakke, som i virkeligheden fastholder dig, får dig til at bruge flere penge, end du ønsker, og manipulerer dig tilbage, uagtet om du i virkeligheden har et ønske om at gøre noget andet.
0: Og David Madsen, psykolog, vi taler jo altså om det her, fordi en undersøgelse fra Red Barnet i dag viser, at 80% af de 9-12-årige danske børn har en profil inde på den her platform, der hedder Roblox, og at mange af dem heller ikke har det så godt derinde, oplever digitale krænkelser eller mobning, men spiller videre alligevel. Hvordan går vi til den her afhængighed, når vi nu ved det? Så hvordan løser vi det problem?
1: Ja, fordi man kan sige, at den del af afhængigheden, jeg beskriver her, er jo sådan den meget klassiske definition. Det er jo et eller andet omkring tiden, der går tabt ind i spillet. Men det, som Roblox jo så også er kendt for, det er, at der er en anden risiko. Og det er den her kontaktrisiko, hvor du faktisk ikke ved, hvem det er, du er i kontakt med. Du ved, du kan se nogle andre avatarer, men du ved ikke, er det Boris på 64, som har nogle utilsigtede intentioner på dine vegne, eller er det i virkeligheden en jævnaldrende? Så du er inde i sådan et mekka med en masse forskellige mennesker, du faktisk ikke ved, om de har det særlige, nogle særlig gode intentioner på dine vegne. Og det medfører jo, kan vi se, dels krænkelser, det kan medføre grooming, det kan også i nogle tilfælde starte en form for radikalisering, som så ret ofte bliver flyttet over på Discord og fortsætter.
0: Og det uhyggelige er jo, at børnene selv går ind i den her verden dag efter dag, fordi Roblox har skabt en afhængighed. Hvordan vender man dem af med det, når de nu siger, jamen alle de andre spiller også Roblox, hvis jeg er den eneste, der ikke må, så bliver jeg jo for alvor ensom, så kan jeg ikke tale med i skolen om alt det, man kan opleve derinde. Hvordan kommer man ud af det?
1: Ja, altså, så først og fremmest så siger du jo faktisk noget her, som er ret relevant. Altså, det her det er ikke et individuelt anliggende, som den enkelte familie kan løse. Det her det er et kollektivt anliggende, som vi som sammen som forældre skal beslutte os for, hvad er det i virkeligheden for en barndom, og ønsker vi, at vores børns barndom skal udleves i en ultrakommerciel digitaliseret handelsplatform. Så vil jeg også gerne sige, at der er også noget andet, vi kan gøre. Noget af det, vi kan se, der sker i USA, det er ikke, fordi jeg siger, at vi skal lade os inspirere, men lige her, der synes jeg godt, vi kan lade os inspirere lidt af amerikanerne, fordi de er lavet sådan nogle søgsmål mod Roblox. Og lige nu står der faktisk 170 søgsmål mod Roblox, som ligesom venter, fordi at Roblox simpelthen ikke har en børnesikker platform.
0: Så forældre, der har sagsøgt Roblox for alt muligt?
1: Forældre, skoler, stater, delstater. Jeg ved, Roblox har lige indgået forlig med delstaten Nevada og betalt $17 millioner i kompensation for manglende børnebeskyttelse.
0: Hvordan skulle et dansk søgsmål se ud så? Hvis du lige skulle formulere det her på stående fod, hvad er det så, vi sagsøger dem for?
1: Vi sagsøger dem for at implementere dark patterns i vores børns liv. Adfærdspsykologi, der får vores børn til at gøre noget, som er mod vores egen børns interesser.
0: Men er det ulovligt?
1: Ja, det er det. Og nu spurgte du før om, hvad jeg helst ville have mine børn. De var på YouTube, Fortnite eller Roblox.
0: Ja.
1: YouTube er lige blevet erkendt skyldig i addictive design patterns. Fortnite fik en bøde i 2022 af EU på $520 millioner for at misbruge børns data ved at implementere dark patterns. Problemet er jo bare, at når bødestørrelsen ikke er større end $520 millioner, og vi samtidig har, at nøjagtigt den samme forretningslogik har indbragt Epic Games, som ejer Fortnite, $6 milliarder, så er det som om, at det ikke er nok til, at de her design patterns bliver ændret.
0: Mm. Kan vi vinde den her kamp, tror du, David Madsen, med hånden på dit hjerte?
1: Det kan vi sagtens. Det mener jeg virkelig, at vi kan. Jeg mener, at vi forældre og voksne, vi har et kæmpestort ansvar. Jeg vil faktisk gerne citere min gode ven Chris McDonald her til slut, fordi han siger, at børnenes vand er forurenet. Fiskenes vand er forurenet. Det giver ikke nogen mening, at vi skal lære børn at navigere i forurenet vand. Vi skal simpelthen rense vandet for dem. Og det betyder, at indtil de her platforme her er begyndt at agere på en måde, som er etisk forsvarlig og faktisk sikker nok for vores børn at befinde sig på, jamen indtil da, der skal vi simpelthen stå sammen og sige, at vi insisterer på en anden barndom end en barndom, som bliver så manipuleret som det, der sker i øjeblikket.
0: Held og lykke med den kamp, David Madsen.
1: Tak for det.
0: Til dig og alle de andre, der kæmper den. Altså adfærdspsykolog, stifter af Dansk Behandling for Computerspil og online afhængighed i anledning af Red Barnets undersøgelse, som kom i dag, som viser, at 80% af de 9-12-årige er på Roblox. Og hvis du tænker, forstod jeg helt, hvad det var, så vil jeg anbefale dig at hoppe ind i DR Lyd og høre første time af K-Live, så kan du høre hele reportagen, hvor Emilie Staffeldt, meget kyndigt, synes jeg, 11-årig Emilie, guider min kollega Anna Koral rundt i Roblox. Klokken er 18 minutter over 3. Wendy Sofie Skov. Hvis du lukker øjnene og forestiller dig et eller andet fra din seneste døgnvagt på akutmodtagelsen Herlev Hospital, hvad ser du så for dig?
4: Jamen, så ser jeg en masse patienter, som kommer ind i en løbende strøm i løbet af en dag, som alle sammen skal hjælpes på den ene eller den anden måde. Og jeg ser en vagt, hvor at jeg skal have det overordnede overblik og forsøge at hjælpe så godt, som det overhovedet er muligt.
0: Ja. Malene Lindholm og Nepper, vi hopper lige til psykiatrisk akutmodtagelse Glostrup. Hvad skal vi se for os der?
5: Der skal vi se lidt det samme. Bare nogle patienter, der kommer med andre problemstillinger af psykiatrisk karakter. Også i en måske lidt mindre lindstrøm, men stadigvæk fordelt over hele vagten.
0: Ja. I er læger, altså henholdsvis Herlev og Glostrup sidder i bestyrelsen for yngre læger, og på en måde synes jeg godt, man kan sige, at I blev nævnt med nattens Emmy-uddelinger, det er TV-branchen i USA's deres svar på Oscar. Prøv bare at høre.
6: We've always tried to be really authentic and tell stories about the real life heroes of the emergency department who are there for us day in, day out, and we just want to, you know, shine the light on them. Keep doing what you're doing.
0: Ja, sagde Scott Jamil, skaber af tv-serien The Pitt, som tog prisen i kategorien bedste dramaserie. Den følger personale, patienter og pårørende på det fiktive Pittsburgh Trauma Medical Center. Altså, bliv ved med at gøre det, I gør. Det var af til jer også, lidt, synes jeg godt, man kan sige. Vi skal se på, hvad et kulturprodukt som The Pitt kan skabe af forståelse for vores eget hospitalsvæsen. Altså, om vi kommer tættere på, hvordan det er for jer at være læge, eller hvordan det er at være patient eller pårørende, når vi ser sådan en serie. Det er i hvert fald noget, man ser, når man er læge, skulle jeg helst sige. Samtlige læger, jeg talte med i går, havde set The Pitt. Der var meget få, der ikke var på vagt, men I havde tid til at komme ind. Det er jeg glad for. Wendy Skov, hvad kan du bedst lide ved serien?
4: Jeg synes, den kommer rigtig godt rundt omkring alle de udfordringer og alle de ting, vi ser i en akutmodtagelse. Fordi det at arbejde i en akutmodtagelse, det er ikke kun at se én slags patienter. Det er et meget, meget alsidigt arbejde, hvor at man har hele følelsesregistret i gang, både hos ens patienter, men sådan set også hos en selv som læge. Så jeg synes, den viser rigtig, rigtig mange aspekter af lægelivet. Mm-hmm. Selvfølgelig i The Pit på en meget amerikansk måde, men ikke desto mindre tror jeg, der er rigtig mange læger, der ser serien og faktisk kan genkende rigtig mange scener.
0: Følelser blandt andet også,
4: ja.
0: Siger du?
4: Ja. Ja, altså følelsesmæssige situationer, som man selv har stået i. Det at stå i en akutmodtagelse er jo ikke kun, siger jeg i gåseøjne, at få patienter ind, som man skal behandle. Det kan være alle mulige andre opgaver, man også er i, og der er jo også nogle patienter, der kommer ind i en akutmodtagelse, som ikke nødvendigvis skal behandles på samme måde som alle andre. Mm. Og det skal man også tage stilling til, når man arbejder der.
0: Malene Lindholm og Nepper, hvad synes du, at det særlige The Pitt kan, som måske et læserbrev fra jer, eller en paneldebat, eller en patient, der står i P1-debat, ikke kan?
5: Jeg synes, det der er særligt ved The Pitt, det er jo, at den foregår en til en i tid, så man i virkeligheden ser og oplever den intensitet, arbejdet det har for alle de sundhedsprofessionelle, der arbejder i den her akutmodtagelse.
0: Ja, for hvert afsnit varer en time, og det er sådan realtid.
5: Lige præcis, og en sæson svarer så til en enkelt vagt for det her vagthold, vi følger igennem hver sæson. Og derudover, så synes jeg også, at den er vellykket i og med, at den til forskel fra mange andre lægeserier i virkeligheden har nogle lidt mere realistiske scenarier for sygdommene. I andre serier, der ser vi ofte de allermest sjældne sygdomme, men i The Pit, der ser vi faktisk også mange helt almindelige sygdomme, og selvfølgelig også nogle meget dramatiske udfald af dem, selvfølgelig. Der skal jo også være noget drama, når det er en tv-serie.
0: Klart, men den er på en måde mere sand, end de andre, vi har
5: Ja, det har været min oplevelse som seer af den, at den kommer tættere på, end Grey's Anatomy for eksempel gjorde på det, vi oplever. Men ja, som Wendy siger, selvfølgelig med på en amerikansk måde.
0: Lad os lige prøve at tage et eksempel. Jeg har bedt jer tage et klip med. Hver, Malene Nepper, vi er i sæson 2, afsnit 13. En ung praktikant har været ude for noget voldsomt, og en lidt ældre læge sætter sig så ved siden af ham på bagsmækken af en ambulance, og fortæller om sidst, han også oplevede, at en patient døde, og så tilføjer lægen de her ord.
7: I couldn't save him. People die. And we do the best we can, but people die.
8: You ever get used to that?
7: You try to accept it. You try to find balance. Seriously, I like the challenge of undiagnosed illness, of quick decisions, of life-saving procedures. And I like being here for people on the worst days of their lives.
0: Ja, jeg kan godt lide at være der for folk, når de har den værste dag i deres liv. Er det fordi, du også selv har det sådan? Eller hvorfor valgte du klippet her?
5: Jeg synes, det her klip, det præsenterer i virkeligheden noget af det, som vi ikke lærer så meget om på medicinstudiet. Det her med, at vi kan lære alt muligt om sygdomme og hvordan vi behandler dem, men oplevelsen af, at vi ikke altid kommer i mål, at vi ikke kan helbrede alting, og det er også noget, vi skal lære at kunne rumme som professionelle. Det synes jeg er en meget vigtig pointe, man får vist med det her klip. Mm. Og så i virkeligheden også den her vigtige kollegiale sparring, hvor en ældre kollega kan gå ind og støtte i den proces til at lære det her, den her balance, der bliver beskrevet i klippet.
0: Ja, vender du dig nogensinde til det, spørger praktikanten her, den ældre læge, og så siger han nej, men jeg accepterer det.
5: Mm. Ja.
0: Altså, at man som læge kommer til at miste nogle patienter. Er det lidt en underfortalt historie fra jeres verden?
5: Det ved jeg ikke, om det er, men det er jo i hvert fald sådan, det forholder sig, at der er rigtig, rigtig mange danskere, der kommer til at dø på et hospital, og vi kan ikke redde alle. Mm. Og det skal vi ligesom kunne rumme, at uanset hvor meget behandling vi giver dem, så er der også en ende på livet. Og det skal vi også være med til at gøre på en god måde.
0: Wendy Skov?
4: Jamen, jeg kan faktisk huske den her samtale, der er fra klippet. Første gang, jeg havde den med en ældre kollega. Vi havde ryggen mod muren med en patient, og der var ikke mere at gøre. Og så sagde den ældre kollega til mig, Wendy, nogle gange er folk så syge, at vi ikke kan gøre mere. Og så dør de. Og det er jo også en del af det at være læge. Men den erkendelse, den fik jeg først, da jeg først var læge og havde stået på gulvet og havde stået i situationen. Det er jo ikke noget, man lærer på studiet, som Malene siger. Så jeg kan faktisk tydeligt huske den her seance sammen med en ældre kollega. Mm. Og jeg gør det jo også nu, hvor jeg tager yngre læger til side og ligesom snakker dem igennem, hvis vi har haft sådan en her situation, hvor der vitterligt ikke var mere at gøre.
0: Mm. Dit eget eksempel, Wendy Skov, er fra sæson 1, tror jeg. To pårørende står over for en læge. Den enes far er indlagt. Man får sådan lidt en fornemmelse af, at måske er han for gammel til at blive genoplevet. Det han i hvert fald ikke ønsket selv. Og først hører vi de to her, pårørende og så lægen.
9: But if he can get better in a week, then put him on a machine.
10: That's not what he wanted.
11: Well, this is a decision that does not need to be made right now. Why don't you think about it? Talk about it. If things get worse. Sometimes allowing for a comfortable natural death can be the most humane path.
0: Ja, nogle gange så er det mest humane vej, siger lægen her, at lade folk dø. Det er igen et klip, der handler om at acceptere døden. Hvad lægger du mærke til her, Wendy Skov?
4: Det jeg valgte klippet på, det var for at illustrere, at det at arbejde i en akutmodtagelse, der er så mange forskellige opgaver. Og en af dem er faktisk også at værne om vores patienter og deres ønsker. Og det er jo ikke alle, der kommer ind i en akutmodtagelse, der faktisk ønsker, for eksempel som i klippet, at komme i en respirator eller blive genoplivet. Så det var for at illustrere de etiske dilemmaer, vi også kan stå i en virkelig travl akutmodtagelse. Masser af patienter, der venter. Men at man som læge bliver nødt til at tage sig tid til, at der er nogle patienter, som er mere kompliceret end andre, og sætte sig ned og snakke de her etiske dilemmaer. Det fylder også rigtig meget i vores hverdag.
0: Mm. I har jo set det meste af der er to sæsoner nu. Den sidste sæson, sæson 2, blev altså premieret, vandt en Emmy bedste dramaserie. Malene Nepper, hvis du bare skulle tage os lidt med ind i karakteruniverset, er der så en, du helst ville være på vagt med, næste gang du skal til Glostrup, og en du gerne vil undgå?
5: Jeg synes jo, det er virkelig vigtigt at have en god bagvagt, når man er yngre læge. Jeg har de sidste år fungeret som forvagt i forskellige akutmodtagelser, så den gode bagvagt er rigtig vigtig.
0: Hvad er det forskellen er på en forvagt og en bagvagt?
5: Bagvagten, det er en mere erfaren læge, som ligesom har det brede ansvar, som vi konfererer vores patienter med. Og så kan du kalde forvagterne for en slags fodsoldater, der ligesom tager patienterne en af gangen. Så det skulle jo måske være Dr. Robbie, men han er jo udfordret den her hovedrolle som bagvagt, fordi at han jo knokler med en masse ting personligt.
0: Ja, det gør I jo også nogle gange, læger. Jeg har hørt, at I også er almindelige mennesker.
5: Det er vi alle sammen, og vi har et liv ved siden af vores arbejde, som selvfølgelig også kan fylde i perioder. Men jeg synes, Dr. Robbie er rigtig vigtig, og hvem jeg ikke ville på vagt med, det er et godt spørgsmål. Jeg synes i virkeligheden, at de alle sammen i løbet af serien folder sig ud som nogle rigtig dygtige læger og kollegaer. Men der er nogen, der håndterer det bedre end andre. Der er en, der er meget vred og sarkastisk. Hende tror jeg ville have svært ved at rumme.
0: Det ved jeg, det er også noget, du mener, Wendy Skov, altså tonen. Man får også et indblik i, hvordan man taler til hinanden som læger, hvordan man måske ikke taler. Hvor vigtigt er det i virkeligheden i din hverdag at få styr på tonen?
4: Det er ekstremt vigtigt. Og for eksempel i det vagtlag, jeg går i, der er jeg så medicinsk bagvagt. Og vi kan tit være en 10-15 mennesker på gulvet ad gangen, hvis ikke flere. Og det, at vi samlet som hold taler ordentligt til hinanden, at vi respekterer hinanden, at vi passer på hinanden, det betyder enormt meget. Det betyder også rigtig meget for de resterende faggrupper i en akutmodtagelse, at de kan mærke, at vi taler ordentligt til hinanden. Samarbejdet med blandt andet sygeplejersker er ekstremt vigtigt i akutmodtagelser. Det synes jeg også, at serien illustrerer på en rigtig god måde. Mm-hmm. Og det her med, at især yngre læger tit kan læne sig op af meget erfarne sygeplejersker, det synes jeg også er en væsentlig pointe i serien.
0: Hvis nu holdet ringede og sagde, at vi er i gang med at lave sæson 3, hvad kan vi gøre bedre? Hvad skal vi lige justere? Hvor vil I så sætte ind med en lille pegefinger eller et konstruktivt ønske?
5: Ej, det er virkelig et godt spørgsmål. Det er jo en smadregod serie. Jeg synes, at så skulle de jo måske lave en sæson, hvor man fulgte en akutmodtagelse i Danmark, og så hvordan vi gør det der.
0: Simpelthen sige, kom her til Danmark. Hvad vil man så opleve, tror du? Hvad vil man så opleve af den største forskel ved at rykke fra en skadestue i USA til Danmark?
5: Der er rigtig mange af de problematikker, der bliver præsenteret i The Pit, som jo i virkeligheden ligger, altså som, hvor baggrunden er den politiske situation i USA. Der er det her med betaling for behandling, som jo heldigvis ikke er et problem i et dansk system. Så det vil man blandt andet kunne se.
4: Og så, jeg tænker også, at det er jo vigtigt at sige, at det her foregår jo på et meget stort amerikansk hospital med også den slags patienter, der kommer der. Så jeg tænker ikke, man skal sidde som patient i Danmark og tænke, gud, er det sådan, det foregår ude på Herlev. Det er en anden skala, men det er klart, at der kan jo blive rigtig travlt, og der kan ske prioriteringer, hvor man må prioritere benhårdt, at man må se de patienter, der for eksempel har svært ved at få deres vejr, og så er der andre, der må vente i mange timer. Så det er også vigtigt for mig at understrege, at jeg synes at ligegyldigt, hvor travlt vi har i vores danske akutmodtagelser, så har jeg altid en følelse som læge om, at der er styr på tingene. Altså, vi har styr på, hvad for nogle stuer der er. Det synes jeg måske nogle gange godt i nogle af afsnittene, at man kan få sådan en fornemmelse af, sådan, gud, har de overhovedet styr på de der mennesker, der sidder ude i venteværelset, ikke?
0: Du kan se øjnene på patienterne, at de har set The Pit, og kan vide, om det er et kæmpe kaos, vi møder ind til. Men det er det ikke. Der er forskel på USA og Danmark, selvfølgelig. Så hermed er jeg givet videre altså til holdet bag The Pit. Kom til Glostrup eller Herlev eller et eller andet hospital i landet og se. Vi har jo haft Riget alligevel, sygeplejerskolen også som dramaserie, men måske ikke helt sådan en skadestue-dramaserien.
5: Nej, det kan vi nå endnu.
0: Det kan vi nå endnu. Tak fordi I lige gad kigge lidt med i The Pit. Wendy Sofie Skov, døgnvagt på akutmodtagelsen Herlev Hospital og formand for yngre læger, Malene Lindholmer Nepper, psykiatrisk akutmodtagelse Glostrup og også medlem af bestyrelsen yngre læger. Altså i anledning af, at dramaserien The Pit, som man kan se anden sæson af på HBO, har løbet med 5 Emmys i nat, blandt andet den for den allerbedste dramaserie. Så den blev klokken 4:02. Engelsk sniger sig ind over alt i mødelokalerne, i ungdomssproget, i reklamerne og også her i radioen. Altså, hvis du hørte indslaget om Roblox, det her med, at 80% af de 9-12-årige har en profil på spilplatformen, så var der trade og decline og jeg ved ikke hvad vores gode psykolog havde med af udtryk. Nu vil et bredt flertal i Folketinget trække en sproglig streg i sandet. En ny sprogpakke skal styrke det danske sprog. Dansk Sprognævn skal op i gear. Public Service Medier som P1 får også en rolle i kampen mod, kunne man sige, det engelske ordstrøm. Så måske bliver det så til handle og afslå og opgradere i Roblox. I løbet af den seneste tid er vi her på K-Live gået på jagt efter de engelske ord, der har mast sig ind i vores hverdagssprog. Og spørg, om der findes et godt dansk alternativ. Om vi kan støve et gammelt ord af, eller helt opfinde et nyt. Vi tager et ord ad gangen og forsøger at få danske sproget, og i dag undersøger vi ordet goated.
10: På dansk med journalist Thomas Holmby Hansen og retoriker Nana Vestgaard.
12: Thomas, her i starten af 2026, der havde vi jo valgkamp i Danmark. Mm. Og der var sådan et billede, som blev et rigtig stort hit, blandt andet på Instagram, og det har jeg taget med til os i dag. Håber, alle kan se det.
13: Ej, det er Lars Lykke.
12: Det er Lars Lykke, og der er noget vigtigt i baggrunden, som er grund til det her billede, det bliver et hit viralt. Kan I se, hvad der er aller bagerst? Der er en lille,
13: for langt væk,
14: lille, meget fin ged.
12: Der er nemlig en lille ged. Og det er derfor, vi skal tale om det her billede i dag. Fordi at grunden til det her, det blev et stort hit for Lars Lykke, det var netop på grund af den lille ged. Fordi at der er et, kan man sige, et engelsk ord, som hedder goat eller goated, som er et kæmpe viralt hit blandt unge i generation alfa og generation Z. Og det står for G-O-A-T, det vil sige greatest of all time.
13: Ja.
12: Så da Lars Lykke han lagde det her billede op, så fik han faktisk om sig selv insinueret, at han er den største danske nulevende politiker.
13: Man skal jo heller ikke sætte sit lys under en skæbe, vel? Så.
12: Ja, men lad os høre fra en af dem, der bruger ordet. Lad os lige høre, hvordan det bliver brugt af Hannibal på 11 år.
15: Goat, det betyder ged. Men når vi siger det, så mener vi enten Ronaldo eller Messi, eller nogle andre fodboldspillere. Men goated, det er noget helt andet. Så hvis nu scorer et mål i fodbold, eller dræber nogen i Fortnite, og sådan noget, så bare sådan, du er sindssygt goated lige nu. Ved du godt det? Ja, jeg ved godt, jeg er goated. Jeg er jo goated.
13: Ja, det var Hannibal på 11 år.
12: Goated sagt.
13: Ja, vi skal til gengæld her i studiet have Eva Skafte Jensen ind, som er seniorforsker i Dansk Sprognævn. Og Eva, vi kan jo høre, som Hannibal siger her, at diskussionen om GOAT, greatest of all time, det er jo sådan en, det, og det, jeg tror faktisk, der er rigtig mange, der er blevet bekendt med den her forkortelse, lige præcis i debatten mellem Messi og Ronaldo. Hvad for en er the GOAT? Altså, hvad for en er den største nogensinde? Ikke? Og så er der den her variant, at nogen er GOATet, når de gør et eller andet, der er mega fedt.
14: Ja, det er, når de er simpelthen god. Bare er så blæret.
13: Ja.
14: Altså, de kører med klatten. Ja.
13: Ja. Jeg tænker på, den forskel, der er på goat og goated, er det sådan noget, har I registreret den forskel? Fordi for mig at høre, så Hannibal, han bruger jo det her lidt mere, man kan godt sige, der er gået en lille smule inflation i udtrykket, ikke, når han bruger det på den her måde. Han bruger det bare om ting, der er fede. Altså, nogen gør noget virkelig fedt og sådan noget. Ikke?
14: Ja.
13: Er det noget, I har registreret hos jer?
14: Vi har ikke registreret den særlige variant, som er, at vi er goated. Men det er jo ikke en mærkelig udvikling. Altså, når man har et eller andet, der betyder super godt, fedt, kæmpe lækkert, så kan det jo meget hurtigt blive til noget, man kan bruge om alt muligt.
13: Ja.
14: Ja. Og det er jo det, der sker her.
13: Ja.
14: Ja.
12: Okay.
13: Så I vil få det registreret på et tidspunkt,
14: ja, det
13: fordi det her, tænker jeg, det er sådan noget, der har formodentlig let ved at få luft under vingerne, som
14: det
13: udtryk.
14: Det kan man forestille sig.
13: Ja.
14: Og det har jo også netop bevæget sig fra sportens verden til alt muligt andet. Altså nu var Hannibals eksempler noget, der handlede om fodbold, men man finder det jo, som vi jo lige netop fik antydet her i begyndelsen, også i forbindelse med politik og andet, at hvis man kører med klatten, så er man the greatest of all time, eller bare en ged.
12: Ja,
13: det kan vi så diskutere derude. Det vil tilhængere og modstandere Lars Lykke sikkert kunne få meget sjov ud af, men her i studiet skal vi et andet sted hen. Vi skal nemlig over til Camilla Melsen, der står ved næste mikrofon, og som er medieanalytiker og ekspert i digital dannelse. nu vil jeg altså finde ud af, at der er den her lille forskel mellem goat og goated. Jeg tænker, at en, sådan en generation alfa, de her børn på vej ind i teenageårene og sådan noget, der er jo sikkert, det kan jeg i hvert fald huske fra min egen tid dengang, der er mange ting, der kan imponere. Der er meget, der kan være goated. Altså, kan der lynhurtigt løbe sådan en form for inflation i sådan et udtryk?
16: Det, altså, indtil jeg er Messi og Ronaldo, de er jo, kan man sige, toppen af poppen. For at sige. Men ja, det gør det. Altså, så bliver det, at der er rigtig meget, der bare er det fedeste. Ikke? Altså, det sejeste, det bedste, det sjoveste, det et eller andet. Et andet ord, de også generation alfa kan bruge, altså du legende. Ikke? Altså, man er bare virkelig en super, super cool. Altså, ja. Virkelig super cool. Og det er der jo ret meget, der kan være.
13: Ja.
16: Man kan være, altså, så mange kan godt være goat. Og noget af det, som jeg synes også er interessant, det kan jo blive sådan en del af meme-kulturen, altså det her med, at man laver noget, man putter et billede af en ged, eller en video af en ged på et eller andet. Det er jo sådan et indforstået kompliment, ikke? Ja. Altså hvis man sender, hold kæft, det her, det er bare goat, ikke? Ja. Du er goat. Eller i stedet for at skrive det, så kan det være et billede af et ged, der i virkeligheden kommunikerer det samme.
13: Ja. Mm-hmm. Og dem, der ikke ved det, de tænker, at det virker da som en trekvart fornærmelse, det der, men det er faktisk det modsatte.
16: Ja, præcis. En ged, ja. Altså, jeg vil da nødigt, sådan, hvis du kalder mig en ged, så vil jeg da synes, det var en fornærmelse, men altså her, der er det bare, at jeg er legende, ikke? Altså, jeg er faktisk den bedste, den fedeste.
14: Det er simpelthen udtryk for respekt.
16: Ja, ja. Total respekt. Ja.
12: Men er det ikke også, det er jo netop sådan, så kan os, der måske ikke er i den alder, hvor man rigtig bruger det, vi kan lidt ligesom Lars Løkke, kan lige tappe ind i det, den der energi, der er i det, ved at vise, altså ved at portrættere altså med en ged, jeg har forstået, jeg kender godt det der. Yeah. Jeg så også, at Nike på et tidspunkt lancerede en sneaker, hvor det var sådan, at de gav en ged den på og hoppede op af sådan en bjergskråning, og dermed fik de så indirekte sagt, det her, det er den vildeste sneaker, eller den vildeste fodboldsko nogensinde, ikke?
16: Og det er jo noget af det aller sværeste til alle, kan man sige, voksne, der prøver at netop at tabe ind i en internetkultur, eller en generation alfa, eller generation Z-kultur, og kommunikere på den.

0: der bare kommer til at blive, altså, så det bliver selvmål, ikke?
1: Og jeg kan jo oplyse, at der er flere hundrede unge mennesker, både i Aarhus og jeg tror også i København, der stod i kø for at få muleposer med tryk af det her billede fra Lars Løkke under valgkampen. Okay. Så lige der ramte den gamle ged noget.
2: Han ramte den sgu meget godt her, og ellers så tænker jeg, altså alle dem, der har børn i den alder, som bruger et udtryk som det her, de ved jo godt, at man skal passe lidt på med at prøve at adoptere det der sprog, fordi at, så står de her himlen med øjnene, og så er man lige præcis cringe. Mm. Eller hvad de nu siger. Det er sikkert også so last year med cringe, men så er man i hvert fald pinlig.
1: Man er
2: pinlig. Forældre
1: pinlig. Rigtig pinlig.
2: Og det er der jo ingen, der kan lide at være med.
1: Nå. Vi skal finde på noget på dansk, Thomas.
2: Ja.
1: Skal jeg lægge for? Altså, jeg har tænkt på, om man faktisk bare kunne køre ged.
2: Man er ged eller gedet.
1: Altså bare kør, arbejde med det navnord, og så gør det til et adjektiv. Ja. Det er så gedet det der. Ej, du var så den største ged, da vi spillede for night.
2: Ja,
1: ej, hvor var det gedet det der.
2: Ja. Det er sådan lidt, velkommen i dyreverden. Vi tager nu en ny dyr ind, fordi vi har jo, altså hvis man er et får, så er man det modsatte. Men så kan man en ged, så er man lige pludselig fantastisk.
1: Geden har aldrig haft så godt et ry, som den er for nu på grund af det her. Altså jeg har skrevet ged, og så er jeg også ude i sådan noget med, at man kunne bare oversætte det og lave en ny forkortelse. Men så bliver det ikke så fedt, men så kan man være den bedste nogensinde. Det vil sige, at man kan være en BNS.
2: BNS, ja.
1: Mm. Og den kræver virkelig noget hjælp i nogle kredse for, at man forstår, hvorfor skriver du BNS.
2: Ja.
1: Det er den bedste nogensinde.
2: Ja.
1: Hvad har du?
2: Jeg har simpelthen det gode gamle episk.
1: Episk?
2: Ja.
1: Ja?
2: Det var noget, de unge sagde for nogle år siden.
1: Ja.
2: Måske en generation siden, ikke? Så var alting episk.
1: Det er rigtigt.
2: Godet. Og det er jo, kan man sige, det her, så hiver vi i hvert fald mere hjem i det danske sprog.
1: Ja.
2: Og er jo et, for mig at se, udmærket udtryk også.
1: Ja. Det er rigtigt.
2: Jeg vil med at lave en ny forkortelse. Jeg ved ikke rigtigt om altså BNS. Jeg kan sige, at der er nogen på den lille skole, der hedder Ballup Ny Skole, som nok vil føle sig meget ramt af det udtryk. Men,
1: okay.
3: BNS, ja.
2: Ja. Men jeg tror bare, det skal være mere fyndigt. Kan vi få en vokal ind i den forkortelse? Bens.
1: Bens. Jamen, så er det nemlig Bens.
2: Ikke at forveksle med Mercedes-Benz, men bare Bens med S.
1: Ja. Ej, det er Bens.
2: Det er Bens.
1: Det ved jeg ikke.
2: Det skal. Hvad siger I over
3: på den? I kan jo også sætte en lille kampagne i gang for, altså Bens skal jo udbredes, så kan man lave modstikkers til cykler og andet og sætte det på der, og så kan man folk lære, hvad det betyder.
2: Ja.
1: Det her, den er testet.
2: Her kommer et ord med en lille PR-plan. Det er altid godt. Ja.
0: Jeg tror, det er næsten svært at lave sådan en kampagne for folk. Det skal jo give mening. Det skal jo hurtigt give mening. Og jeg var egentlig lidt glad for bare det, der går med geden. Men episk, det er da fantastisk. Og måske kan man være et epos.
1: Ja, det kan man
2: også. Så har man været episk over en længere periode.
1: Mm. Ja, det har man. Ja. Hvad skal vi finde på? Altså, jeg synes, episk er fedt, men jeg synes jo, der er noget... det der med goated, det er jo også billedet af geden, der gør det sjovt at snakke sammen.
2: Ja.
1: Så derfor så advokerer jeg for, at vi skal gå med ged.
3: Og gedet.
1: Og gedet. Det var topged, det der, du leverede. Det er så gedet.
2: Ja.
1: Ej, du var ged i går.
2: Ej, sig noget mere, Nana. Det kan det være det til sidst.
1: Jeg kan lave mange forslag til, hvordan lytterne de kan bruge det her.
2: Ja.
1: Men jeg tror bare, så har man jo stadig muligheden for at smide en gedesmiley og alt det der. Så det handler bare om, nu kører vi direkte oversættelse.
2: Ja. Som vi kan sige, episk, det står allerede i ordbogen. Det er bare frit for.
1: Ja.
2: Men hvis man vil sige, at nogen er the greatest of all time, eller måske endnu vigtigere her, afarten, som vi alle sammen kan være, nemlig at være goated, så er man ikke goated, så er man gedet på dansk.
4: Ja, således journalist Thomas Holmby og retoriker Nana Vestgaard, der fortsætter i øvrigt jagten på gode danske gloser. Serien hedder På Dansk. Du kan også lytte til de andre afsnit, de andre ord i det her lyd af dem. Og hvis du tænker, hvorfor har de ikke taget det her ord op, så skriv en mail til podansk@dr.dk. PAADANSK. Næsten som på virkelig gammelt dansk. K-Live her på P1. Velkommen til, Anders Skytte.
5: Tak, Monrunge.
4: Producer på programmet Today's Goat.
5: Lad os holde det på dansk.
4: Okay.

0: største producer. I dag bevæbnet i hvert fald er du med nogle kulturnyheder.
1: Det kan man godt sige.
0: Fra dagens... Ja. Hvad har du med til os?
1: Jamen, vi bliver i Emmy-verden, som vi var i lige før. Altså den her tv-serie prisuddeling, som foregik i nat. Der er nemlig blevet skrevet historie. Og det er serien, komedie-gyser-serien Widow's Bay, der har gjort det. Den vandt nemlig hele 14 priser.
0: Og komedie-gyseren?
1: Ja.
0: Nå, eller har du set den? Ja.
1: Nej, det har jeg ikke, men det har jeg fået lyst til. Ja. Efter den, som den kunne vinde de her 14 priser.
0: Ja.
1: Og den har sat rekorden for flest Emmy-statuetter vundet af en komedieserie på et år. Og den rekord har den taget fra den anden komedieserie, The Studio, som altså sidste år vandt 13 priser på et år. Så må ikke, der er en serie næste år, der så vinder 15 priser. Så vi kan stå her igen og sige det samme.
0: Det må man da håbe.
1: Det kan man håbe.
0: Alright, jamen tillykke med dem.
1: Helt klart tillykke med
0: dem. Til Widow's Bay.
1: Hvis man lige skal hurtigt ramse op, så vandt den blandt andet for bedste komedieserie og... hovedrollen? Matthew Rhys blev kåret til årets bedste mandlige hovedrolle i en komedieserie. Først, Morten, så lød det rigtig, rigtig godt. Man havde fundet to kæmpe stjerner. Ariana Grande, skuespiller, musiker. Hende kender du. Jonathan Bailey, også skuespiller. Ham kender du måske også.
0: Ja, fra?
1: Fra Wicked, blandt andet. I øvrigt også som Ariana Grande.
0: Okay.
1: Og så havde man fundet en rigtig ikonisk musical, Sunday in the Park with George. Og så har man fundet et stort teater i England, The Barbican i London. Hvad mere kunne gå galt?
0: Ja, det lyder som om, der er noget, der går galt.
1: Ja, det gør det så. Og det startede allerede med i august. Fordi først har meldt Ariana Grande afbud. Hun vil ikke være med længere. Men de vil stadig fortsætte. Vi kan stadigvæk finde en anden til at spille den kvindelige hovedrolle. Men så har Jonathan Bailey også meldt afbud. Det er heller ikke nyt. De vil stadig fortsætte. Men... Ja. Det vil de så ikke længere. Nu er musicalen endelig aflyst, som ellers skulle have spillet på teatret The Barbican i 2027 i London.
0: Ja, nogle gange møder man så mange forhindringer, at man tænker, skidt med det så.
1: Ja, men de har faktisk ikke givet helt op. Der er stadigvæk chancer i 2028, siger de. Men lad os nu se. Nå, vi fortsætter lidt i samme spor med nogle musikere, der har fået lidt mindre at lave, eller aflyst deres planer i hvert fald, og vi skal en tur til USA. Der er Ed Sheeran, musikeren nemlig på turné. Han har haft en masse gæster med til ligesom at opvarme for ham, blandt andet danske Lucas Graham. Og det kan da godt være, at Lucas Graham, de skal en tur derover igen. Fordi på de sidste 8 ud af de sidste 10 shows, som Ed Sheeran skal spille i USA, der skulle den amerikanske rapper Macklemore have optrådt som gæsteoptræden. Altså, opvarmning.
0: Mm.
1: Det skal han så ikke længere, fordi ved to koncerter i New Jersey, der råbte Macklemore Free Palestine. Og der blev, mens der ligesom blev vist billeder fra Gaza på storskærmen, det fik så den israelsk-amerikanske organisation Israel American Council til at starte en undersøgning, underskriftsindsamling, med krav om, at Ed Sheeran han fjernede den her rapper fra turnéen. Fordi organisationen mente, at Macklemore brugte koncerten som politisk platform. Og turarrangøren, som ligesom laver hele den her turné i USA. De har også været ude og sige, at der er flere spillestederne, der efter de har udtalt sig, har sagt, at Macklemore, han må i hvert fald ikke optræde her. Og alt det er så havnet i, at Macklemore nu ikke længere skal opvarme for Sheeran. Det er meget interessant. Det siger noget om, hvad man i hvert fald på scenerne i USA kan få lov til at sige.
0: Det var de store aflysningers buket af historier. Tak for besøget, Anders Skytte.
1: Selv tak.
0: Producer på programmet. Klokken er 11 minutter i 4. I aften klokken 18 falder hammeren i auktionshuset Brun Rasmussen for 64 forskellige LP-plader. Mange af dem er fra Japan. Rigtig mange er med Neil Young, Bob Dylan, The Beatles, C.V. Jørgensen. Og så var de alle sammen en del af Peter Lund Madsens pladesamling, hjerneforskeren, som gik bort sidste år. Hans plader kommer nu på auktion, og vi skal forsøge at lære ham lidt at kende gennem pladesamlingen. Og det skal du hjælpe os med, Peter. Stig Poulsen. Velkommen til.
2: Mange tak.
0: Tidligere, du er god ven af Peter Lund Madsen. Du var gået i gymnasiet med ham i Virum, så er du professor i psykologi ved Københavns Universitet. Peter Lund Madsens forhold til plader, hvordan vil du beskrive det?
2: Det var som stort set alt, Peter havde et forhold til, meget dedikeret, meget passioneret og en lille smule monument. Forstået på den måde, at Peter han gik meget op. Han gik meget op i musik, og det er måske det første, som jeg har lyst til at sige. Altså, han gik helt vildt meget op i musik på en sådan lidt slæver måde, for han havde nogle kæmpe helte. Og de her kæmpe helte var han fuldstændig besat af, og så var der sådan ret langt ned til dem, der lå nedenunder. Og det var et hierarki, der bestod af Neil Young, som var kronen på det hele, Bob Dylan, der var lidt længere nede, Van Morrison, C.V. Jørgensen, og det var sådan stort set det.
0: Det var det, han hørte.
2: Dem var han fuldstændig dedikeret til, og havde været dedikeret til siden sin teenage-tid.
0: Og når du ved det, Stig Poulsen, så er det fordi, du sad ved siden af ham jo der på gymnasieværelset, han har sagt, i 70'erne i Virum, og diskuterede plader med ham. Hvad var han så for en, hvis du ikke kunne lide det der, og du kom med en anden plade, var han så sådan en, der kunne sige, okay, det kan du lide, det respekterer jeg?
2: Ja, han var en meget generøs person, altså det var ikke sådan, hvad skal jeg sige, det var ikke på den måde, han var fanatiker.
0: Nej.
2: Men han var lidt fanatiker alligevel på den fede måde. Han var rigtig, rigtig nørd, ville det sikkert hedde i dag, omkring de her sådan, ting, han var glad for. Og jeg tror, at det har han selv udtalt og skrevet og fortalt, at specielt Neil Young på en eller anden måde var en figur, som sådan kunne bruges som en slags ven i nøden, og hans tekster kunne bruges til at støtte sig lidt opad, hvis man sådan i teenage-tiden synes, at det hele var et hårdt, og alle folk vendte i en ryggen, og folk var strenge over for en, så kunne han ligesom finde en derude, som havde oplevet det samme, og lidt værre.
0: Hvad var det, som både Peter Lund Madsen og Neil Young havde oplevet?
2: Jamen altså, det var sådan det, man oplever her i livet. For Peter var et af temaerne, det var ligesom at være lidt miskendt, at folk ikke havde set, hvor god han var, eller hvor sød han var, eller og kvik han var, og der var sådan, Bob Dylan har en sang, der hedder Positively 4th Street, som basalt set er det, man i dag vil kalde sådan en diss track til alle dem, der vender en ryggen, og alle dem, der sådan snakker om en bag ens ryg. Og Neil Young havde en, der hedder Thrasher, som handlede om, at han tog bare afsted ud på landevejen, væk fra alle de her sådan, folk, som trak ham ned. Og jeg tror, Peter havde den der oplevelse en gang imellem, og jeg tror også, han havde den af og til, i sådan frem i voksenlivet, men han var et vanvittigt sødt menneske, så han var ikke sådan en person, der på den måde gik og skældte ud på folk, men i sig selv, der tror jeg, han bespejlede lidt af det der, de vriste gamle mænd, som han var så vild med.
0: Så der sad altså to teenager på et værelse i Virum og hørte Neil Young og Bob Dylan, og senere kom til at interessere jer begge to meget for psykologi. Ja. Men det var måske der, at grunden blev lagt.
2: Altså vi connectede i hvert fald, og der har helt sikkert også været en connection omkring det. Og Peter, han var meget optaget af det her med vores relationer, vores forhold, som han var i forhold til alle sine venner, at hvis man var ven med Peter, så var det sådan for life, for han var meget dedikeret til en. Og han fik på et tidspunkt den idé, at nu skal vi have en vinylinteresse sammen, en LP-plade vinylinteresse sammen. Og det, han havde sådan ligesom genoptaget den der interesse en del år før mig, men han synes nu skulle jeg med på den her vogn.
0: Altså da I var voksne?
2: Da vi var meget voksne, altså inden for de sidste 5-10 år eller noget af den her retning.
0: Så ringer han bare og siger, Stig, vi skal til at interessere os for LP'er igen.
2: Det var bare, altså det var ligesom indiskutabelt, at det skulle vi gøre, og det søde ved ham var så, at han virkelig var generøs i forhold til det, og en af de konkrete ting, han gjorde, det var, han havde købt en meget, meget dyr pladevaskemaskine, som kostede altså 20-30.000 kroner, sammen med nogle hi-fi-venner, som han delte den her interesse med, og så sagde han, jeg vasker alle dine LP-plader.
0: Ja, for plader skal jo vaskes af til, når de bliver støvet.
2: Åbenbart. Ja, det var sådan lidt, det var også lidt nyt for mig, altså jeg havde en masse LP-plader, som jeg var meget glad for, men som på en eller anden måde ligesom ikke helt levede op til Peters strenge krav. Ja. Så jeg kom gående over til ham med en plastikpose i ny og næ, og så vaskede han LP-pladerne. Han ville ikke have noget for det, han ville ikke have, at jeg selv skulle bruge tid på det. Det var sådan ligesom en investering i, at vi kunne have den her interesse sammen op igennem vores alderdom formodentlig. Og det var sådan rigtig sørgeligt, fordi at stort set samtidig med, at han havde vasket de sidste plader, så skete der det her med, at han mistede livet sidste år. Så der var sådan en udvikling, der blev brudt.
0: Det er klart. Ja. Hvad gav det ham, tror du, at få lov til at vaske dine plader?
2: Jeg tror, det for ham repræsenterede det her med at have et venskab, som han var 100% dedikeret til. Altså Peter var typen, som når han havde en interesse, når han havde altså hans forhold til hans familie, hans forhold til hans venner, hans forhold til hans hobbies, hans forhold til hans fag, var grundlæggende ekstremt dedikeret og altså næsten monomant. Hvis han var interesseret i noget og vild med noget, jamen, så gik han all in på det. Så det her var ligesom sådan et aspekt af det. Det var en måde måske over for sig selv at gøre det. Så tror jeg også, han havde sådan en lidt nørdet glæde ved at gøre ting rent, sådan som man måske har nogle gange, hvis man også har sådan en lille smule sådan OCD-træk, som både Peter og jeg har. Okay. Så tror jeg da også, der var sådan noget i det. Men det primære var, at vi skulle have den her ting sammen.
0: Ja. Det besluttede han sig for. Han besluttede sig for mange ting. Han var også mange år i vært på P1-programmet Hjernekassen, som han drev i flere år. Nu er hans pladesamling så... man kan byde på dem fra i aften kl. 18. Ja. Hvad går der gennem dig af tanker ved at læse den nyhed? Auktionshuset Bruun Rasmussen udbyder de her plader. Nu bliver de jo så spredt for alle vinde.
2: Jeg synes, det er meget smukt, og jeg skal måske lige venligt korrigere dig, for du sagde, at der var 64 LP-plader til salg. Det var 64 lots, så det vil sige, at der er mellem 10 og 20 LP-plader i hver lot, så der er altså over 1000 plader til salg. Så det er en kæmpe samling.
0: Ja.
2: Og altså, det første, jeg tænkte, var, at jeg må lige gå ind og se, har de nu gjort det ordentligt, og er det, foregår det på en måde, som ligesom Peter ville være glad for? Det synes jeg helt bestemt, det er. De bliver samlet på nogle gode måder.
0: Ja, okay.
2: Og det vidner så også om Peters meget sådan særlige dedikation, fordi at blandt de her LP-plader er der over 400 LP-plader alene med Neil Young. Og det vil sige, at der er sådan cirka 7-8 eksemplarer af hver af Neil Youngs LP-plader i forskellige presninger og japanske, amerikanske presninger. Og det var sådan noget, Peter gik ekstremt meget op i, så man kan købe et lot med 10 eksemplarer af den første plade med Neil Youngs gamle band Buffalo Springfield i 10 forskellige versioner, og så kan man ellers sådan starte med at høre, om man nu kan høre forskel på de forskellige præsninger.
0: Ja, så kan
2: sådan
0: man
2: dyrke, var han også.
0: Så kan man dyrke det, han også selv var optaget af, da han levede. Ja. Skal du selv byde på nogle af dem?
2: Nej, det tror jeg ikke, jeg skal. Jeg tror, det er sådan lidt. Der var helt klart nogen. Hvis jeg skulle byde på et, så var det lottet med gamle John Mogensen LP'er, og så to helt fantastiske Birgit Løsdager LP'er fra 70, som er ved toppen af de danske jazzmusikere dengang.
0: Og nævner du dem på grund af deres musikalitet, eller på grund af det, de betød for dig?
2: Der er også noget fantastisk ved det der, den nostalgi, som Peter også besad. Han var sådan et menneske, der levede meget i nutiden, men også levede meget i fortiden, af sin egen personlige fortid, og havde sådan en klar ram af huden af en masse nostalgi, som man var glad for.
0: Jeg har en enkelt plade liggende her, som jeg tænker, vi kunne høre op til radioavisen, med bandet The Squires.
2: Okay.
0: The Sultan hedder det, og det er med Neil Young, men ikke som sanger, som 17-årig guitarist.
2: Ja, fra 1963, det er jo den hellige gral, simpelthen. Og den er til salg hos Bruun Rasmussen til en spotpris, vurderet til omkring 8-10.000 kroner. Jeg var lige at se på plade hjemmesiden Discogs, der står den til 50.000 kroner, så hvis man vil godt kunne, så er det bare med at komme i gang.
0: Hvad betyder den for Peter Lund Madsen?
2: Ja, det var nok mere sådan, hvad skal jeg sige, en kuriositet for ham, men han var meget, meget glad for at have den plade. Neil Young har den angiveligt ikke selv, så der var et eller andet der, så havde han altså et eller andet, som måske kunne gøre Neil Young lidt interesseret i en relation til Peter. Det kan være, Neil Young byder i aften.
0: Det kan være, når han hører sig selv som 17-årig spille guitar på det her nummer, som jeg synes, vi skal høre Stig Poulsen op til radioavisen. Tak, fordi du kom.
2: Tak lige måde.
0: Altså professor i psykologi og Peter Lund Madsens gamle gymnasie- og LP-ven.

0: Ja, The Squires med nummer The Sultan, altså med en meget ung Neil Young på guitar. Det var Anders Skytte, der havde sat K-Live sammen. Jeg hedder Morten Runge. Lige om lidt er der radioavis i den og i orientering sikkert meget mere nyt om angrebet på den danske helikopter i går aftes. Jeg hedder Morten Runge. God fornøjelse resten af aftenen her på P1. Nu er klokken 4.
1: Ruslands ambassadør i Danmark kommer med en søforklaring, når han beskylder en dansk militærhelikopter for at have provokeret en russisk fregat, og at det var derfor fregatten i går skød mod helikopteren med to signalblus. Sådan lyder reaktionen fra både regeringen og oppositionen her til eftermiddag. Episoden fandt sted i internationalt farvand syd for Gedser i går eftermiddag. Der fyrede en russisk fregat to signalblus af mod en dansk helikopter. Skuden ramte ikke, men ifølge forsvaret så fløj det ene signalblus tæt forbi helikopteren. Den russiske ambassadør skriver et svar til DR, at den danske helikopter havde provokeret fregatten. Men den forklaring ryster udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen på hovedet af. Helikopteren udførte en helt normal opgave med at patruljere ud for den danske kyst, siger han.
2: Det vi gør for at monitorere vores eget nærområde, det er fuldstændig legalt. Så det er jo en russisk søforklaring.
1: Lars Løkke Rasmussen har indkaldt den russiske ambassadør til samtale i Udenrigsministeriet. Og i oppositionen kalder Venstres formand Troels Lund Poulsen ambassadørens forklaring for ren propaganda.
3: Det er så langt uden for nummer, det er også derfor, at det her det er en del af den propagandakrig, som russerne nu fører i Østersøen og også mod de lande, som giver en stor støtte til Ukraine.
1: Og Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg giver heller ikke meget for ambassadørens forklaring.
4: Det er jo typisk russerne, at de hele tiden forsøger ligesom at pålægge andre skylden, og alle ved jo, at sådan hænger det ikke sammen.
1: Rasmus Bruun Petersen, lektor i international politik på Aarhus Universitet. En russisk søforklaring, langt uden for nummer. Typisk russerne, hører vi her fra de danske politikere. Hvordan tolker du egentlig ambassadør Barbins reaktion?
5: Jamen, jeg er egentlig også på linje med, at det her det er sådan en typisk russisk reaktion, hvor man prøver at vende ansvaret for situationen og prøver at lægge skylden over på Danmark, altså på trods af, at det jo er russerne, der har brudt de her normer, som jo er helt normal praksis tæt på NATO-området. Og så synes jeg igen også, at altså, udtalelsen viser jo på mere generelt, at der er en mere sådan direkte konfrontatorisk russisk linje, som altså netop understreger også, at vi er sådan en gråzone, det er et sted mellem krig og fred i vores relation til Rusland.
1: Det, der skete i går, skal vi se det som en helt isoleret hændelse, eller tror du, at det bliver den nye normal?
5: Jeg ser det som sådan led i en mere konfrontatorisk og langt mere risikovillig russisk linje. Østersøen er vigtig for russerne, og man har altså også signaleret en øget villighed til at tage konflikterne og markere over for os. Og det er altså også igen et mønster, vi har set, hvad der har været stigende de sidste par uger her med angreb på de her russiske fly i Leipzig og på angrebet på de her tog i Ukraine, som kunne have dræbt europæiske politikere. Så det er et mønster, vi ser ind i fremadrettet.
1: Tak skal du have, Rasmus Bruun Petersen. EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen har for kort tid siden udtalt sig i sagen. Hun siger blandt andet, at russerne har handlet hensynsløst og farligt, og at episoden ikke er en isoleret hændelse, men en del af et bredere mønster af russisk aggression og provokation. I de her dage er politikerne i mange kommuner ved at lægge budget for næste år, og mange steder har de måttet finde sparekniven frem. I Morsø Kommune, som har nogle af landets laveste indkomster, der skal man finde besparelser for op mod 50 millioner kroner. Og der lægger politikerne op til at lukke to børnehaver, en skole, ligesom der er store besparelser på vej på ældreområdet. Men det er der mange morsingboere, der ikke vil være med til. Britt Krongaard, du er ved Arena Thy, et sportscenter på Mors. Hvad sker der der?
6: Ja, her har Volbeats for evigt lige spillet ganske højt. Der står en hel flok, hundredvis af mennesker, og de håber altså, at den her skole og de her to børnehaver, de skal være for evigt. Og Louise, du er her af en helt særlig grund. Hvorfor er du det?
7: Jamen, jeg er der, fordi min datter går i Lundkavær i børnehave, og jeg har en datter på vej, og jeg kan bare mærke det helt inde i hjertet, at jeg bliver så ked af, at de tænker på at lukke det her. Også fordi jeg tænker også længere hen i fremtiden. Jeg håber da, at den dag mine egne børn skal stifte familie, at de tænker tilbage på, hvor heldige de har været, og hvor særligt det har været, det de har fået lov til at vokse op i, og de gerne vil tilbyde deres egne børn det, som vi gav dem. Så det gør bare så ondt, at de vil lukke et så unikt sted at skabe noget, som man kan få alle andre steder.
8: Ja.
1: Det er lunt i dag, 17-21 grader, og vinden er svag til jævn omkring syd. I Jylland der kommer der så udbredt regn i den vestlige del, i resten af landet mest tørt og sol. Anne Mette Philipsen er kvinden bag denne radioavis. Tilbage er der bare at ønske god eftermiddag.

0: I sensommeren i slutningen af august indgik Meta et forlig med 47 amerikanske delstater. Selskabet betalte et højt milliardbeløb og blev desuden pålagt at begrænse teenagers forbrug af deres platforme, altså Instagram og Facebook blandt andet. Det indebærer for eksempel, at platformene skal slukkes om natten for unge brugere.
1: Og det er en god idé, synes de i Norge. Faktisk en så god idé, at de vil have samme ordning, det skriver den norske regering i et brev til Meta. Så vi spørger Socialdemokratiets ordfører, altså her i Danmark, ordfører for aldersgrænse på sociale medier, Trine Bramsen, om vi skal skrive et lignende brev til Meta.
0: I Tyskland har kansleren fra Kristendemokraterne, Friedrich Merz, det er hårdt for tiden. Han er mere upopulær end nogen anden kansler gennem tiden. 85% af tyskerne var i juli, da det blev målt, utilfreds med ham. Og da han forrige søndag inviterede sine partifæller til valgfest, så kom der kun én.
1: Ja, oven i det kommer jo så den her gigantiske vælgerlusing i Sachsen-Anhalt sidste søndag, og når vi ser på, hvad Merz har sagt, flere uheldige udtalelser. Spørgsmålet er, om hans kanslerdage er talte, og hvem der er til at tage over i Tyskland, det ser vi på her i P1-orientering i dag.
0: Ja, inden klokken bliver 17, så skal vi også en tur til demonstrationen på Morsø. Morsø Kommune er blandt landets fattigste, og så skal den spare op mod 50 millioner næste år. Derfor foreslår byrådet at lukke en skole og to børnehaver. Det har skabt så meget uro, at der lige nu er demonstration inden aftens byrådsmøde. Så vi stiller om til DR MidtVest og hører, hvad er stemningen, og hvad er det, de er vrede over.
1: Ja. I studiet i dag, Julie Toft og Ole Brink, og det var altså det, vi har nævnt indtil videre, det var alt det andet, kan vi sige. Fordi det, der kommer til at fylde allermest de næste par timer, det er selvfølgelig sagen, hvor en russisk fregat i går eftermiddag i farvandet ud for Gedser skød med de her flares signalplus mod en dansk militærhelikopter.
2: Altså, der bliver skudt med flares, altså pyroteknik, mod helikopteren. Og det er selvfølgelig alvorligt, og det er først og fremmest, så er det vigtigt, at der ikke er sket noget med piloterne og personale ombord.
0: Ja, hverken besætningen eller helikopteren kom noget til, men det er selvfølgelig alvorligt, siger altså her socialdemokratisk forsvarsminister Jeppe Bruus.
1: Men altså, nu har vi Mads Korsager, DR's forsvarskorrespondent. God eftermiddag, Mads.
3: God eftermiddag.
1: Altså, forsvaret siger, at den her helikopter var på en rutinemæssig flyvning for at fotografere den russiske fregat. Hvad ellers har forsvaret sagt om hændelsesforløbet?
3: De har sagt, at ja, det var en rutineopgave, og så sker der noget, som bestemt ikke er en del af normalbilledet, altså at det russiske fartøj, det affyder signalblus, som ifølge forsvaret kommer ret tæt på helikopteren, og det er bestemt ikke noget, som man ser hver dag.
1: Mm. Men er det almindeligt, at forsvaret flyver ud og tager billeder af, fotograferer russiske fregatter fra luften, når de ligger ude i internationalt farvand ude for Gedser?
3: Ja, det er det. Det vil jeg sige, det sker hele tiden. Altså, det er sådan, at Danmark som stat rigtig gerne vil have styr på særligt de fremmede krigsskibe eller statsskibe, der passerer gennem dansk farvand. Faktisk så meget styr på den, som man gerne eskorterer dem fysisk hele vejen igennem. Og det gælder både, når de selvfølgelig passerer igennem farvandet, men det gælder også, når de tager sådan mere eller mindre permanent ophold i de lommer af internationalt farvand, der er tæt på Danmark, så vil man gerne ud lige at have kig på dem, altså enten i form af flådefartøjer, som simpelthen eskorterer og holder øje med og skygger dem, men også i form af flyvevåbnets enheder, altså fly eller i det her tilfælde helikopter.
1: Og Mads Korsa, altså det her med, at det er internationalt farvand, det betyder ikke, at hvad skal vi sige, at så har Danmark ikke noget at gøre der, eller hvad?
3: Nej, bestemt ikke. Altså, så kan man sige, så har begge to lige stor ret til at være der. Den russiske fregat må gerne sejle rundt der, men Danmark må så sandelig også flyve ud og kigge på, hvad der er los og hvad der sker. Og det er der sådan relativt velkoreograferede regler for, hvordan man gør, hvordan man omgås hinanden. Altså, der er noget med signalgivning, der er noget med at holde afstand og sådan noget. Det er også noget, som staterne har øvet sig rigtig meget på at gøre, og faktisk også har fundet sådan relativt harmoniske måder at gøre på, baseret på, hvordan man gjorde det under den kolde krig. Altså, der var der tit, hvor det kom sådan til en lettere ophedet stemning, og så blev blandt andet USA og Sovjetunionen enige om, okay, lad os lige finde nogle regler for det her, så vi ikke kommer op og slås over små ting. Og det er blandt andet sådan noget med, at man må ikke flyve tæt på, man må ikke foregive og øve og flyve i angrebsmønstre og angrebsprofiler og sådan noget. Så man ved godt, hvordan man skal håndtere at håndtere det her. Og der står relativt klart og tydeligt i de regler, eller i hvert fald i de ikke nedskrevne regler, at man må ikke skyde pyroteknik eller signalblus efter hinanden, i særdeleshed ikke helikopter, hvor de ryger tæt på.
0: Men Mads Kosser, ved vi noget om, hvad russerne lavede der? Den russiske frigat?
3: Nej, det ved vi ikke. Altså, vi ved, der er en... I det specifikke tilfælde ved vi det ikke. Altså, vi ved, der er en trafik af russiske krigsskibe ind og ud af de danske farvande. Det kan være, at de har ærner ude i den store verden, og skal ind og ud og forbi Danmark på vej til og fra nogle af de store russiske flådebaser. Så ved vi også, at der er et russisk ønske om at passe på skyggeflådens tankskibe. Altså, man vil simpelthen gerne være i nærheden for at kunne holde øje med at se, om nogle af de her skandinaviske lande kunne finde på at bore eller stoppe skyggeflåde tankskibene. Det er jo dem, som sejler med olie frem og tilbage, eller i hvert fald eksporterer olie fra den trængte russiske økonomi. Så de er vigtige for Ruslands krigsmaskine. Så der er sådan et normal tilstand af en del russiske flådefartøjer i danske farvand. Men hvad de specifikt laver, det kan vi altså ikke sige noget håndfast om.
1: Rusland har jo en lidt anden udlægning af, hvad det var, der skete i går eftermiddags derude for Gedser. Den russiske ambassadør i Danmark, Vladimir Barbin, har skrevet, givet et skriftligt svar til os. Det lyder sådan her: den danske sides forsøg på at forklare helikopterens provokerende handlinger mod den russiske frigat som rutinepraksis vækker alvorlig bekymring for de mange mulige konsekvenser af en sådan hensynsløshed, citat slut. Altså med andre ord, vi var selv ude om det. Det var den danske helikopter, der var den provokerende part. Til det siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen sådan her.
4: Selvfølgelig er vi ikke det. Altså, det er fuldstændig legalt, men det kan forsvarsministeren uddybe. Det som sådan ikke mit ressort. Men altså, det vi gør for at monitorere vores eget nærområde, det er jo fuldstændig legalt. Og det giver altså ikke russerne noget som helst alle i bil til at begynde at beskyde os, selvom det så kun er med flares. Så det er jo en russisk søforklaring.
1: Så vi har en dansk forklaring og en russisk forklaring, og Lars Løkke Rasmussen kalder det en russisk søforklaring. Mads Korsager, er der... Altså, hvad mangler vi stadigvæk svar på det her tidspunkt, synes du?
3: Ja, men det ville jo være rart med en videooptagelse af hændelsen. Altså, det ville jo virkelig kaste klarheder over, hvad det er. Så man kan sige, jo, det er en dansk forklaring versus en søforklaring. Så det er jo sådan set ord mod ord lige nu. Men der er dog nogle indicier, som taler for, at, hvad skal man sige, den officielle danske eller forsvarsforklaring holder mere vand. Altså, normalvis så ved vi, at når danske enheder skal ud på den her slags missioner, så er de udstyret med et specifikt ordresæt, som hedder, at de skal opføre sig deeskalerende. Altså, i overført betydning kan man sammenligne det med, at hvis der er en modpart på gaden, der skubber til dem og siger, hvad så, vil du noget? Jamen, så skal de i hvert fald ikke skubbe igen og sige, hvad så, vil du noget? Altså, de skal holde afstand og trække sig tilbage og sådan noget. Og der er en god sandsynlighed, der taler for, at det har været med det samme ordresæt, den pågældende Fennec er fløjet afsted her i går. Det ved vi selvfølgelig ikke. Vi ved selvfølgelig heller ikke, om de her vandvarer er kommet en lille smule for tæt på, men der er en god sandsynlighed, der taler for, at de har holdt sådan en okay behørig afstand, fordi de netop ved, at de her russiske flådeskibe, jamen de er agtpågivende, fordi dels vil de gerne passe på skyggeflådetankerne, men de befinder sig jo også i sådan en tilstand af alarm, fordi de ved, at Ukraines droner kan ramme dem stort set hvor som helst. Så det her med sådan ligesom at tire bjørnen og lege med deres triggerfinger, det er man ikke så glad for det danske forsvarsvejene. Men igen, vi ved ikke, hvad der er sket specifikt.
1: Fortalte Mads Korsager. Tak for det.
3: Velbekomme.
1: Vores forsvarskorrespondent her i DR.
0: Og så skal vi til Kiev. Historien er den samme. Vi skal sige velkommen til dig, Christian Magnus Damsgaard.
5: Goddag.
0: Det er jeres udsendte reporter i Ukraine. Den her nyhed om, at en russisk frigat har skudt to flares, eller sådan signaler, mod en dansk helikopter, den har fået alle danske medier til at gå i breaking. Men hvad med de russiske medier? Altså, optager det dem?
5: Den fylder noget mindre, vil jeg sige. Da jeg talte med Julie her tidligere i dag om historien, der sagde jeg jo egentlig, at jeg vidste ikke rigtigt, om der var noget at sige, for jeg synes ikke rigtigt, det fyldte noget. Men nu synes jeg alligevel sådan her, de seneste timer, også efter den russiske ambassadør til Danmark er kommet på banen, at så de russiske medier også så småt begyndte at sparke til historien, så at sige. Jeg faldt blandt andet over Varjena og Abbasadenia, som er sådan det sådan et forsvarsmagasin, som skriver, at den her russiske frigat, den i gåseøjne angreb en dansk helikopter med en signalpistol. Og det her magasin understreger så, at det er fuldstændig standard, at når nogen kommer for tæt på og flyver så provokerende, som det danske helikopter gjorde, jamen, så er det fuldstændig standard at sende en advarsel, hvis man ikke kan komme i radiokontakt med vedkommende. Så er der også flere russiske medier, der hæfter sig ved, at Danmark har indkaldt den russiske ambassadør, der Moskva 24, som er sådan en nyhedskanal i den russiske hovedstad, som hæfter sig ved, at Danmark ikke har ført bevis for nogen af sine påstande, og det her, det vidner om en særlig dansk skødesløshed at flyve så tæt på en russisk frigat, at man tvinger den russiske frigat til at affyre de her advarselsskud, simpelthen for både sin egen, men også den danske helikoptersikkerhed.
0: Så den dækningen i de russiske medier er meget sådan på samme linje som det, vi har hørt fra den russiske ambassadør. Han har jo skrevet til DR i Danmark, at det er ikke første gang, at det danske forsvar har udført det, han kalder farlige manøvrerne af russiske krigsskibe. Han skriver også, at det er den danske helikopters provokerende handling mod den russiske frigat, der bare var udvundet rutinepraksis. Han mener, det er bekymrende. Så altså, det er den linje, der går igen i de russiske medier.
5: Fuldstændig. Altså det er jo en til en det syn, der går igen i sådan forskellige variationer, uanset om man kigger på tv-medier, aviser eller nogle af de digitale medier.
0: Tak for det, Christian Magnus Damsgaard Jensen.
5: Selv tak.
0: Det er jeres udsendte reporter i Ukraine.
1: Der gik ikke mange minutter, eller det gjorde der. Der gik ikke mange timer i hvert fald, fra meldingen kom om den her hændelse i farvandet ud for Gedser, til at udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, som Christian Magnus Damsgaard også lige fortalte, indkaldte den russiske ambassadør i Danmark til samtale. Lars Løkke Rasmussen siger, at det er helt uacceptabelt, det der er sket. Og derfor har han altså indkaldt Ruslands ambassadør i Danmark, Vladimir Barbin, hedder han, til samtale i ministeriet. Tidligere udenrigsminister Jeppe Kofod, god eftermiddag.
6: God eftermiddag.
1: Det har du også gjort, altså som udenrigsminister, indkaldt den russiske ambassadør i Danmark til samtale i udenrigsministeriet. Det er sådan et klassisk redskab i den udenrigspolitiske værktøjskasse, og vi har ringet til dig for at forsøge at komme lidt tættere på, hvad det egentlig er, der sker på sådan et møde. Hvornår var det, du indkaldte ambassadør Barbin til samtale?
6: Jamen, jeg har lige været nede i mine egne arkiver. Jeg har gjort det 8.
0: Kæmpe cliffhanger her med Jeppe Kofod. Tidligere udenrigsminister.
1: Men du kan høre også, Jeppe Kofod. Vi kan ikke høre dig desværre lige nu. Vi prøver at få genskabt forbindelsen. Der er det med Jeppe Kofod, at han lige nu er undervejs i bil, og vist nok på en landevej i Polen. Han er nemlig på vej til
0: vi prøver at ringe ham op igen.
1: Ukraine, så vi prøver lige at få skabt forbindelsen en gang til for at høre historien om...
0: Hvad sker der på gulvtæppet?
1: Ja, præcis.
0: I udenrigsministeriet.
1: Hvad sker der ved mødet derinde, når en ambassadør bliver indkaldt for at få en eller slags...
0: Vi må spørge, om vi kan kalde det en skideball.
1: Ja, skæld ud i hvert fald i en eller anden grad. Jeppe Kofod...
0: Er du med igen,
1: har vi stadigvæk ikke forbindelse til, desværre. Nej. Jeg tror, vi prøver at koble på Jeppe Kofod lidt senere. Og nu siger vi plingeling, og så,
0: den kom der.
1: så hopper vi lige til noget andet og vender tilbage, så snart det er muligt.
0: Radiomagi. Men vi går videre til historien om, at teenager, de skal ikke kunne ligge og sådan doomscroll det meste af natten. De skal sove. Det er tanken bag et forlig, som Meta for nylig har indgået med en lang række amerikanske delstater. Det er jo 47 delstater, som havde anklaget Facebook og Instagram, som Meta jo ejer og driver, for bevidst at designe deres produkter, så man kunne stjæle de unges opmærksomhed altså om natten også deres søvn.
1: Forliget indebærer blandt andet, at Meta skal betale et stort milliardbeløb til delstaterne, men det indebærer også, at teenager får begrænset adgang til platformene nu. De skal for eksempel ikke kunne tilgå Facebook og Instagram om natten, og der skal indføres en tidsbegrænsning på 2 timer per dag.
0: Det synes den norske regering. Det er en god idé. Med statsminister Jonas Gahr Støre i spidsen, så har regeringen sendt et brev til Meta, hvor den opfordrer tech-giganten til at indføre lignende regler i Norge. Vi ligger til grund, at det, der er vedtaget i USA, også bør gælde her i Norge, hvor vi er optaget at beskytte særligt norske unge, siger Jonas Gahr Støre til norske NRK, altså den norske pendant til DR. Og så kan vi sige velkommen til dig, Trine Bremsen.
7: Tak for det.
0: Socialdemokratiets ordfører for aldersgrænse på sociale medier. Og allerførst, er det det mest specifikke, det mest specifikke ordførerskab, du har haft?
7: Ja, jeg har aldrig været ordfører for campingpladser, men jeg har hørt, at sådan et har, det har eksisteret engang.
0: Nå, det vi skal høre dig om, at du i egenskab så af at være ordfører for aldersgrænse på sociale medier, er du så gået i gang med at skrive eller forfatte et brev til Meta, sådan med samme opfordring, som nordmændene er kommet med?
7: Nej, det er ikke. Det er nok regeringen, der skal stå som afsender på det, men vi er jo gået ret langt også, synes jeg, i Danmark, hvor vi fra 1. juli, altså vi har sendt et lovforslag i høring, 1. juli, så bliver det simpelthen ikke længere muligt at tilgå de her sociale medier, når man er under 15 år, heller ikke med en forældreverifikation, altså hvor forældrene siger, at det her barn må gerne få lov til det. Så jeg synes jo, vi er gået rimelig langt i Danmark, men jeg synes også, at de meget, meget stærke initiativer, der er kommet i USA, er fløjet meget let hen over hovedet på os i Europa. Fordi de går hårdt til værks i USA. Det er begrænset skærmtid på 2-1 time. Netop det her med at lukke om natten. Fuldstændig lukke ned for eksempelvis skønhedsvideoer. Og man kommer ikke længere til at kunne se likes. Altså antallet af likes for ikke at opmuntre hinanden og måle hinanden på det. Så jeg synes jo, de går meget drastisk og vidtgående til værks, og det, jeg tror, det kommer til at smitte af på Danmark. Det er bare ligesom om, at vi er lidt bange for at tage debatten her.
0: Men synes du, vi skal den vej? Altså, nu siger du, det er ikke dig, der skal være afsender på et brev, det skal regeringen, men hvis det stod til dig, skal vi så gå den vej? Skal vi bede Meta om at indføre de samme begrænsninger i Danmark, som de har gjort i de her forlig med en stribe amerikanske stater?
7: Mit bedste gæt vil være, at det kommer i hele Europa. Man kan sige, at Danmark kan godt sætte sig ned og skrive breve, og jeg vil sådan set ikke afvise, at vi også skal kigge i den retning. Nu synes jeg, vi er gået et meget vidt skridt med det her med aldersverifikation, som gælder allerede fra 1. juli. Men mit bedste gæt vil være, at det her kommer til at gælde i hele Europa inden for ganske få år, og at der bliver et meget stort pres. Og derfor synes jeg også lige så godt, at vi kan få taget den her debat herhjemme, og der synes jeg, vi hænger lidt i bremsen. Nu har jeg jo kunnet se det de sidste dage, hvor jeg har været i vælten i forhold til aldersforbuddet eller med under 15 år. Og der er jo stadigvæk nogen, der mener, at det skal staten overhovedet ikke blande sig i, og børnene skal bare have frit slag på sociale medier, og det skal de nok selv finde ud af. Der er en debat, der halter lidt efter, og særligt det her med at slukke om natten, det tror jeg faktisk, vi blev taget ret hårdt ned, hvis vi åbnede den debat i Danmark. Ikke at jeg ikke synes, at det er en god idé, men nu er vi startet på det her med at sætte en grænse på alder på de 15 år.
0: Og når du siger, bare lige for at sætte en nål i det, altså du siger, at dit gæt er, at inden for en årrække, så vil man se det samme i Europa. Er det fordi, at de europæiske lande taler sammen, på en eller anden måde får overbevist Meta om at forlige sig ud af det her, eller er det fordi, der skal laves noget lovgivning?
7: Jeg vil jo gerne sige, at Danmark bare sætter baren for alting, og at hvis vi skriver til Meta, så ændrer de med det samme. Det tror jeg desværre ikke, de gør. Jeg tror til gengæld, det har en ganske stærk virkning, hvis vi på tværs af EU-landen går sammen, eller mange lande på tværs af EU går sammen og gør det samme. Og det er jo også det, vi kan se i USA, at det er et meget, meget stort antal stater, som er gået sammen og har rettet henvendelse, og det er det, der har rykket den her bare her. Så jeg vil jo gerne sige, at det kommer til at gøre en kæmpe forskel, at Norge har skrevet brev, eller Danmark kommer til at gøre det, hvis vi gør det. Jeg tror bare, det, der skal til i den her sammenhæng, er lidt større muskler. Man skal jo huske på, at de her tech-giganter, de er jo sat i verden for én ting, og det er at tjene penge. Og i det her tilfælde tjene penge på at gøre vores børn afhængige. Og derfor rykker de sig jo heller ikke, uden at der er et gevaldigt pres.
0: Men det lyder jo også noget, Trine Bram, det lyder som noget, der kommer til at tage rigtig lang tid også, hvis det er noget, vi skal blive enige om de europæiske lande imellem først.
7: Ja, og nu, nu er det jo lidt uklart, hvornår det her træder i kraft i USA, men jeg håber da på, at EU kan lægge sig meget tæt op, at det her, der er rykket i USA, sådan så man ikke skal til at opfinde den dybe tallerken først. Det er jo det, vi har set i Australien blandt andet, hvor de faktisk har indført en aldersgrænse, men det har været meget svært at indføre alene. Nu har vi så mange stater i USA, hvor de her tech-giganter, de bor, mange af dem, som kommer til at kunne, som vi kan læne os op af. Så skal vi ikke selv til at finde på løsningerne.
0: Tak, fordi du var med, Trine Bramsen.
7: Det var så lidt.
0: Altså Socialdemokratiets ordfører for aldersgrænse på sociale medier.
1: Vi tabte før forbindelsen til tidligere udenrigsminister Jeppe Kofod. Vi har genskabt den, håber vi, tror vi på. Er du med os, Jeppe?
8: Ja, det er jeg. Beklager.
1: Jamen,
8: ja, jeg befinder mig ved grænsen mellem Polen og Ukraine, så der var lidt dårligt signal.
1: Ja, vi prøver igen her. Du var lige ved at fortælle om hvor mange gange, at du har indkaldt, altså som udenrigsminister, indkaldt den russiske...
8: Ja, jeg tror, det var omkring 8 gange, da jeg var udenrigsminister. Og det er jo forskellige situationer. Alt fra krænkelser af vores luftrum i Danmark til den fulde invasion fra Ruslands side mod Ukraine den 24. februar 22, hvor jeg instruerede dengang vores departementschef til at tage møde med den så indkaldte russiske ambassadør Barbin også på det tidspunkt.
1: Ja, fordi som udenrigsminister var du ikke med, og det er Lars Løkke Rasmussen vel heller ikke på det møde, han nu har indkaldt. Altså, som minister er ikke med på mødet. Hvorfor egentlig ikke?
8: Nej, fordi hvis man som minister har et møde med en fra en anden land, så er det jo på det samme niveau. Det vil sige, så er det udenrigsministeren, så er det Lavrov i det her tilfælde, den russiske udenrigsminister. Man bruger det her redskab med at indkalde ambassadøren til at... Ja, man kan sende et formelt protest eller klart budskab til en anden stat, ikke? Og det gør man så via en embedsmand, topembedsmand selvfølgelig. Og der kan man også graduere det. Altså, hvis man tager den øverste embedsmand i udenrigsministeriet, så er det departementschefen. Det var ham, jeg brugte, da Rusland iværksatte fuld invasion af Ukraine. I andre sammenhæng, så er det en afdelingschef eller måske en politidirektør. Det afhænger lidt af, hvilket signal man vil give os, og hvor alvorlig situationen er.
1: Men altså, så indkalder man den russiske ambassadør til at komme til møde i Udenrigsministeriet i Danmark, altså i København. Der er et eller andet kontor derinde, eller hvad?
8: Ja, og så kan du så overbringe regeringens position, eller det kan din topembedsmand, klart budskab. Det kan også være, at man som det andet beder om en redegørelse for en eller anden hændelse. Det kunne man jo godt forestille sig i forhold til, der skete med det russiske krigsskib og en dansk helikopter. Mm. Men man kan også, som jeg gjorde, jeg tjekkede faktisk, en af de ting, jeg gjorde, var jo faktisk at også bruge det til at meddele et diplomatisk skridt, altså en handling, og da jeg udviste, jeg sad som udenrigsminister blandt andet 15 russiske diplomater, og så indkaldte vi ambassadøren og meddelte formelt, at vi udviser de her diplomater her. Så det er forskellige måder, man bruger det redskab på. Mm.
1: Men sådan et møde, altså jeg er med på, at sagerne er jo alvorlige, når man tager sådan et skridt, men det betyder det så også, at ingen småkager, hyggesnak og kaffe på kanden og sådan, eller er det en del af det, eller er det bare oplæsning af nøje forberedte sætninger?
8: Jeg tror, det er meget vigtigt at forstå, at det her det er ikke en eller anden møde med en eller anden forhandling. Her der meddeler man fra den danske regerings side, hvad ens budskab er, og har måske forskellige spørgsmål til modparten. Og så tager modparten imod det, og så kan modparten måske også komme med sit budskab. Og hvis der er spørgsmål, så vil modparten typisk jo enten måske forberede noget hjemmefra, men også nogle gange skulle hjem og koordinere med sin egen regering, hvad svaret så bliver på de spørgsmål, der er stillet. Så det er sådan meget formelt, og det er selvfølgelig også et alvorligt skridt, når man indkalder en ambassadør til en alvorlig samtale i Udenrigsministeriet, så er det fordi, at der er en reel, meget alvorlig diplomatisk situation.
0: Kan du prøve at forklare, Jeppe Kofod, hvad vinder man ved at have det som et møde, og ikke bare skrive de her ting i en e-mail, og så kommer der så en e-mail tilbage med deres svar?
8: Jamen, det er sådan klassiske måder at kommunikere mellem stater på, at man har nogle repræsentanter via ambassadørerne, som så er staternes repræsentanter, eller de pågældende regeringers repræsentanter. Og det, Det gør jo, at der er førstehånds og direkte kontakt, kan du sige, mellem staterne via embedsmændene. Og det er sådan en klassisk diplomatisk måde at gøre det på, og jeg vil sige en sikker måde at gøre det på, og det er også en konkret måde at gøre det på. Du ved, hvem der er ambassadør, ambassadøren ved, hvem vi skal ind og møde, eller kender de personer. Så der er et diplomatisk regelsæt, kan du sige, du følger en kutyme, som man har, som ikke bare gælder Danmark og Rusland, men generelt i verden, når man bruger de her redskaber.
1: Kan man på sådan et møde også, Jeppe Kofod, kan man tale lidt uden for referat også?
8: Det vil jeg sige nej. Ikke rigtigt. Altså det her, det er meget formelt. Der kan selvfølgelig være forskellige situationer. Altså noget af det nyeste, vi har set, som er stærkt usædvanligt, det var jo, at den daværende regering jo med Lars Løkke Rasmussen, min efterfølger, han indkaldte den amerikanske ambassadør til møde Udenrigsministeriet. Det er meget, meget usædvanligt at indkalde en tæt allieret og vestlig land til på den måde offentligt. Så der må man normalt jo tage eventuelle uenigheder på sådan almindelig vis, hvor man ikke kun gør det for hele offentligheden. Så det er et skridt, man kun tager i helt særlige tilfælde, hvor måde omverdenen skal vide, at man gør det, og det er en måde at markere på over for en anden stat. Ja.
1: Og jo også et eller andet slags skuespil, ikke? Alle spiller en rolle. Ingen forventer andet end det forudsigelige. Så hvorfor er det alligevel giver mening at gøre det på den her måde?
8: Det er jo vigtigt, fordi det viser fra dansk side, at den her hændelse, den var dybt, dybt, dybt alvorlig, og det, vi tager den meget alvorligt, og derfor så eskalerer vi det til det alvorlige diplomatiske niveau og indkalde en ambassadør, som så kan få det her fuldstændig klare budskab med hjem til sin egen regering, at det her det er totalt uacceptabelt. Så det er sådan en, det er selvfølgelig et diplomatisk redskab, men det gør det jo utvetydigt, hvad det handler om for staten. Og der er et spor, eller der er en, man kan også se efterfølgende, hvad der er sket i forskellige sager. Og det tror jeg også er rigtig vigtigt, når man har med så alvorlige spørgsmål at gøre.
1: Kunne man ikke som udenrigsminister godt sidde og have lyst til at være med til mødet? Og bare lige få det formuleret på den rigtige måde, som man har lyst til som politiker?
8: Nej, men nej, det, det, det,

0: modpart, som er Ruslands udenrigsminister. Men jeg kan huske en enkelt episode. Jeg kan ikke lige huske, hvilke af de 8 indkaldelser af den russiske udenrigsminister, eller den russiske ambassadør, det var. Men der kan jeg huske, at jeg mødte ham tilfældigt i elevatoren på vej ned fra stueetagen op til min kontor, hvor han også var kommet ind i udenrigsministeriet samtidig. Så han så meget... jeg tror faktisk, det var i forbindelse med Ruslands fulde invasion af Ukraine. Der så han sådan meget... meget sådan sagte ud og var sådan lidt overrasket.
1: Så det var ikke der, du sagde, hvad så, Vladimir? Hvad laver du egentlig her? Eller?
0: Nej, jeg tænkte, om han i sin stillestående overvejede, om jeg skulle være med til møde, men han kender jo også godt de diplomatiske spilleregler. Men ellers så nej, det er jo, altså, det ville være at degradere rollen som udenrigsminister i enhver regering, hvis du starter med at mødes, eller hvis du accepterer med at mødes med embedsmænd, og ikke med den regering, som du skal give et budskab til. Der skal niveauerne selvfølgelig passe sammen, ellers så sender du ikke et stærkt nok signal.
2: Sagde I slet ikke noget til hinanden der i elevatoren?
0: Nej, det gjorde vi faktisk ikke. Og måske fordi stemningen var, som den var, så var der ingen grund til at snakke om noget. Jeg var jo... ligesom alle andre, fuldstændig forbandet over det, som Rusland de foretog sig.
1: Ja, det skulle ses på det officielle møde. Ja,
0: præcis.
1: Ja. Jeppe Kofod, tak for at være med og fortælle lidt om, hvad det er, der sker ved sådan nogle møder.
0: Velkommen og god dag.
1: I lige måde. Altså, Jeppe Kofod, tidligere udenrigsminister, og nu blandt andet bestyrelsesformand i det, der hedder NPC, altså Ukraines Nationale Energiselskab.
2: Bare i år har jeg mistet 2 veninder til brystkræft. Samfundet havde besluttet, at de ikke var gamle nok til at blive taget alvorligt. Lægge Ammeltoft, velkommen.
3: Tak skal du have.
2: Det er dig, der skriver sådan her i Politikken i dag, i et sådan debatindlæg. Vi kan lige præsentere dig. Du er global kommunikations- og marketingdirektør hos Netcompany. Men det er altså, går ud fra yes. Som privatperson, at du skriver i Politikken. Og det, du skriver om, det er jo, at jeg har 2 veninder, begge 2 under 50, og derfor var de for unge til sådan at blive rutine-screenet for brystkræft. Det bliver man tilbudt, når man er mellem 50 og 69 år. Jeg vil godt starte med at spørge dig, du er jo selv 48.
3: Ja.
2: Er du selv bange for at få brystkræft? Fylder det?
3: Ja, det gør det. Det gør det i hvert fald mere og mere, i og med, at det er noget, der rykker tættere på. Når man oplever veninder blive rigtig alvorligt syge, så er det jo klart, at man stiller sig selv spørgsmålet, jamen, er det noget, der kunne ramme mig og mine andre tætte veninder, og hvad skal jeg mærke efter, og ja, hvordan kan jeg bedst muligt sikre, at det bliver opdaget i tide, hvis der skulle ske noget.
2: Mm. Din pointe i det indlæg her i Politikken, det er jo, at det screeningssystem, vi har i dag, er målrettet, hvad skal man sige, de kvinder, hvor risikoen er størst, altså kvinder mellem 50 og 69, de bliver tilbudt en mammografi hvert andet år. Du efterlyser en anden, en tidligere screening, men hvad er det præcis, du efterlyser?
3: Jamen, man kan sige, hvis vi begyndte at kigge på, at vi ikke behøvede så tingene, som vi plejer at først tilbyde kvinder en screening fra 50-årsalderen, så kunne man tilbyde den for eksempel som fra 40-årsalderen og op, fordi der er mulighed for at fange nogle tilfælde og også redde nogle kvinders liv, som bliver fundet, hvor deres sygdom bliver fundet for sent til, at man kan nå at redde dem. Så hvis man kigger på den teknologi, der er blevet udviklet inden for de sidste par år, så jamen, der er måske en mulighed for at forny os på, der er en mulighed for at tænke anderledes, at bruge de nye teknologier, sådan at vi kan reducere det antal af kvinder, der bliver alvorligt syge, og i hvert fald i sidste ende reducere det antal af kvinder, der skal forlade os alt for tidligt.
2: Hmm. Og du nævner i dit indlæg blandt andet, at man kan bruge AI til at analysere billeder fra en mammografi, for eksempel. Men når vi taler om det her, så har argumentet, for vi har jo talt om det før, altså tilbyder vi de for få kvinder sådan en rutine-screening, ikke? Og forklaringen, man får, det er jo, at det er en afvejning, dels i forhold til ressourcer. Det trækker, hvis vi skulle undersøge alle kvinder hvert andet år eller hvert år, så ville det trække virkelig meget på alle dem, der laver mammografier. Men det bliver også nævnt, at at man kan få en falsk tryghed af det her, fordi hvis man laver en mammografi på en ung kvinde,

0: hvor brystvævet er tæt, så vil man måske ikke fange en knude, og kvinden vil føle sig forsikret om, at der ikke er en. Er det ikke gode argumenter alt sammen?
1: Jo, men det kan både være en falsk tryghed, men det kan også være, måske har man sagt før, at man også giver nogle falske positiver, altså som man gør folk for bange. Men det er jo igen det, jeg siger. Hvis vi kigger på den nye teknologi, der er til rådighed nu, både i forhold til at opsamle data og få analyseret det med AI, det er jo det, vores nabolande gør, de siger, men vi kan faktisk meget, meget klogere gå ind og analysere de resultater, så vi får et rigtigere og mere præcist svar nu, end vi kunne for bare 10 år siden. De gør det i Sverige, der bliver man tilbudt screeningen fra 40-årsalderen, og de kan analysere billederne langt, langt bedre nu, end man kunne. Så det er igen det der med at gøre op med en plejer. Man kan sige, vi bliver også bedre til at udvikle nye måder at lave undersøgelser på. Vi bliver bedre til at tage den nye teknologi i brug, så det ikke er nær så ressourcetungt, og vi ikke får nær så mange hverken falske positive eller falske negative. Så det er igen, vi skal følge med udviklingen, vi skal kigge på, jamen hvad har vi til rådighed nu, i forhold til hvad vi havde for 10 år siden, og skal vi bruge det begavet, så vi kan sørge for, at der er nogle kvinder, der bliver opdaget i tide, og ikke går i sidste ende tabt, fordi de ikke bliver fundet.
0: Og så er spørgsmålet så, hvor man lægger linealen. Altså, jeg har set Ilse Weiborg, hun er cheflæge på afdelingen for brystundersøgelser på Herlev og Gentofte Hospital. Hun er screeningchef i Region Hovedstaden. Hun siger, at hun kan godt se nogle pointer i det, men den svenske model med ned til 40, det er, der, ifølge hende er der ikke klare beviser for, at det vil gøre en forskel. Hun siger 45 til 75.
1: Ja, jeg kan jo ikke, nu er jeg jo ikke læge, og jeg er ikke uddannet inden for sundhedsvæsenet. Jeg kan sige, jeg har den empiri, at jeg kan se, hvordan mine veninder, de ikke bliver sendt videre i systemet. Der er jo også en helt sådan en diskussion omkring, hvad det er, den praktiserende læges opgave er, når en kvinde kommer i starten af 40'erne og siger, at hun har en eller anden frygt, en angst eller noget, hun mærker. Jamen, skal man så kunne som praktiserende læge sende dem videre til en screening? Ja, det bør man da. Man bør i hvert fald tage kvinderne seriøst. Mm. Og der er alt for ofte, vi siger, jamen det er ikke noget, det offentlige tilbyder, før man fylder 50. Vi kan ikke sende dig videre til en screening, vi kan ikke sende dig videre, fordi du er kun 42, så det er, der er nok ikke noget. Og det er jo det, jeg har oplevet med mine veninder, som ikke er her længere, at de er blevet parkeret i overvise praktiserende læger, fordi der ikke var en screeningmetode og et system, hvor man kunne sende dem videre til nemt. Så de er jo gået i flere år uden at blive opdaget. Mm.
0: Lige Gammeltoft, tak fordi du var med her.
1: Tak. God aften.
0: God aften til dig, global kommunikations- og marketingsdirektør for Netcompany. Altså forfatteren til et debatindlæg i Politikken i dag.
2: Anja Skjold.

0: praktiserende læger, så er det heldigvis også, at der er nogen, der bliver sendt videre med det samme.
1: Mm.
0: Fordi selvom vi ikke har et screeningsprogram, så har vi jo altså en henvisningsret, så at kvinder kan blive henvist til det, der hedder en klinisk mammografi, hvis de har symptomer og konkrete mistanker. Men jeg bliver jo bekymret, hver gang jeg hører om nogen, der ikke er blevet taget alvorligt, og som ikke er blevet henvist. Og jeg bliver bekymret, når jeg så læser også om dem, der bliver tilbagevist, og ikke bliver undersøgt ordentligt, men som bliver afvist. Og det er der jo relativt mange, der gør desværre også.
1: Og der er jo faktisk snak om det her nu, eller undersøgelser af det her nu, i forbindelse med Kræftplan 5, så bliver der lagt op til, at man skal se på de her modeller for screening, vi har. Der er et rådgivende udvalg, eller hvad hedder sådan noget, en følgegruppe, der lige nu kigger på, hvordan skal vi ændre det her? Skal vi gøre det mere individualiseret, altså være bedre til at udpege, hvad de specifikke risikogrupper her, og så give dem mere screening, eller skal vi bare screene flere over en bred kam? Hvad håber du, det ender med?
0: Altså, jeg håber sådan set, at vi både starter tidligere, end vi gør i dag, og at vi begynder også at kigge på en mere individualiseret program. Det vil på alle måder være en bedre anvendelse af ressourcerne, og det vil genere de rigtige mennesker på det rigtige tidspunkt. Der er ulemper jo ved at undersøge alle over en bred kam ofte. Og der er heldigvis rigtig gode resultater, både i forskning og internationalt, og sådan set også i Danmark, med de her nye metoder til at undersøge folks individuelle risiko, og så tilbyde dem, der er i høj risiko, at blive fulgt oftere, og tilbyde måske dem, der så har en lavere risiko, at blive fulgt noget mindre. Det må være fremtiden, at vi ikke laver one size fits all, heller ikke her, men at vi undersøger dem, det giver mening endnu mere, og det er vi blevet virkelig gode til faktisk at forudse individuel risiko. Og når man så kombinerer det med at starte tidligere, så synes jeg jo, at man kan slå to fluer med et smæk, at man nemlig kan finde dem, som man skal finde, og at vi ikke overser folk, fordi de er for unge.
1: Så individuel risiko, det vil jo også, det vil indebære selvfølgelig, at nogen bliver fulgt tættere, end de gør i dag, men det vil nok også indebære, at nogen ikke bliver fulgt så tæt, som de gør i dag.
0: Ja, det vil jo så sige, at nogen vil så få en besked om, at de har en lavere end gennemsnitlig risiko for at udvikle brystkræft, og at de derfor kan komme lidt sjældnere til mammografi. Nogle af de forsøg, der er i øjeblikket, er for eksempel at indkalde folk hver 4. år, hvis de falder den her lavrisikogruppe, i stedet for hver andet år. Mm. Og det har jo vist sig, at det vil de fleste gerne acceptere og synes er en god idé, og det forstår jeg jo sådan set også godt som person, privatperson, kan man sige, at der er jo ikke nogen grund til at blive undersøgt eller gøre mere ud af det, end som lægevidenskaben ligesom synes giver mening. Og de er virkelig blevet gode til at forudsige den her individuelle risiko.
1: Tak fordi du var med, Anja Skjoldborg.
0: Ja, selv tak.
1: Formand for Brystkræftforeningen. Og vi kan jo sige, at omkring 5.000, næsten 5.000 danske kvinder får brystkræft hver år. Op mod 1.000 af dem er under 50. Senere i programmet, så taler vi med en af de førende forskere i lige det, Anja Skjoldborg nævnte til sidst her netop. Mm. Altså, hvordan kan vi mere præcist forsøge at forudsige, hvem skal vi følge tæt? Hvem har ikke brug for så meget screening? Altså, hvem er det, der har en stor eller lille personlig risiko for kræft? Ham taler vi med i næste time af PET-orientering, altså lige inden klokken bliver 6.
2: Da der for i søndag var delstatsvalg i Sachsen-Anhalt i Tyskland, havde bundeskansler, leder af CDU Friedrich Merz, inviteret en lang række CDU-delstatsledere til Berlin for at se valget sammen med ham, følge det sammen med ham. 8 CDU-delstatsledere var blevet inviteret, kun én dukkede op.
1: Og de andre kunne ikke den dag?
2: Nej, de havde andre planer, lød det. Noget Friedrich Merz, ifølge avisen Bild, skulle have været, citat, meget påvirket af. Solveig Gram Jensen er med os nu, international korrespondent på Berlingske. God eftermiddag.
3: God eftermiddag.
2: Altså den her tv-aften-fiasko, hvor ikke engang hans egne delstatsledere gad dukke op, er måske et meget godt billede på, hvordan det går Friedrich Merz sådan politisk set lige nu, og så oven i det kan vi jo så lægge valget i Sachsen-Anhalt, der blev en kæmpe stor vælgerlusning for CDU. I Berlingske skriver du, at det ligner begyndelsen på enden for Merz. Hvorfor er situationen så alvorlig for ham?
3: Det er den, fordi det ikke, altså en ting er, at de ikke lige gad at komme og se og prioritere valget med ham. Men det er jo et tegn på, at han er blevet en, som ikke gavner de andre. Han er blevet upopulær. Han er blevet så upopulær, at de nærmest er bange for, at det smitter af på dem. Folk fra hans eget parti, som jo skulle ligesom se op til kansleren og sådan sole sig i hans selskab, kan man sige. Og det er det stik modsatte. Og faktisk er det også sådan, når der er valg,

0: da der var valg i Sachsen-Anhalt, og da der var valg i Mecklenburg-Vorpommern, som der er på søndag, der vil de faktisk helst have, at han ikke dukker op. Så upopulær er han. Og grunden til det, eller det er der faktisk flere grunde til, han arvede nogle meget, meget store problemer i Tyskland, da han kom til. Økonomien har stagneret i flere år. Det blev meget, meget dyrt at varme sit hus op på grund af krigen i Ukraine, hvor tyskerne var vant til at få meget, meget billig russisk gas og olie, og det samme. Og det er selvfølgelig blevet endnu værre med krigen i Iran, hvor Hormuzstrædet gør, at man ikke kan få olie ud til resten af verden. Så det er også blevet meget, meget dyrt at fylde sin bil i Tyskland. Så har han gjort ret meget for at stramme og skrue på migrationsreglerne. Men til en start, så er der stadigvæk ret lang vej for at få kriminalitetsstatistikkerne ned. Der er meget, meget ofte voldelige overfald på gaden i Tyskland, og der, det er heller ikke ret længe siden, der var de her, du ved, sådan en lastbil, der kører ind i en menneskemængde, og så er der den måde, han er på os, som virkelig er imod ham.
1: Ja, jeg læste en meningsmåling fra juli måned, der viste, at 85% af tyskerne er utilfreds med hans lederskab.
0: Ja.
1: Det er et så højt tal, som man kan næsten ikke... Jeg tænkte, er det virkelig
0: rigtigt? Det er historisk, ja. Ja, det er det. Der er faktisk kommet en nyere en, som er endnu dårligere. Jeg tror, at han rutsjede ned på 12-13% opbakning, som er tilfredse med ham, med hans arbejde. Og hvis jeg bare lige må sige, der er altså en ting mere ved Friedrich Merz. Fordi for eksempel det der med migration, han gør jo ret meget, han arbejder på det. Men så fordi han synes, han har gjort nok, så italesætter han det ikke. Han snakker ikke om migration, selvom han ved, at det er en af de største årsager til, at folk stemmer på AfD. Altså det her Nationalkonservparti, som virkelig ånder ham i nakken. Til gengæld så har han en tendens til at gå for langt, når han udtaler sig. Altså, han er sådan en slags 150%, du ved. Han lover for meget, han siger tingene for hurtigt, eller han siger dem for bombastisk. Så folk kommer til at snakke mere om hans façon, end om indhold. Så han har simpelthen en eller anden bremse, der mangler, som gør hans liv besværligt oven i købet.
1: Altså det bombastiske, det var der jo et godt eksempel på, da han forleden udtalelse om AfD. Vi har et lille klip her.
2: Men das war würde, was Sie hier propagieren, nämlich Remigration, was ja nichts anderes ist als eine ethnische Säuberung nach Handwerk, nach Hauptfarbe und Herkunft.
1: Altså, han siger, hvis det, I propaganderer for, bliver til virkelighed, nemlig remigration, så vil det være ren etnisk udrensning baseret på hudfarve og herkomst. Intet andet. Og man kan også høre publikums reaktion.
0: Ja. Ja, de bliver jo oprørt, og det er jo fordi, det er fuldstændig overdrevet. Og der bliver sagt meget om AfD i Tyskland, men det der bliver der ikke sagt, at det er etnisk udrensning. Fordi det er jo rigtigt, at AfD vil køre en meget, meget skrappere migrationspolitik, men de gør faktisk også meget ud af at understrege, at det skal være relativt pragmatisk på den måde, at de mennesker, der er kommet til Tyskland, og som er her legalt, som har et job, og som bidrager til samfundet, de er selvfølgelig tyske statsborgere på lige niveau med alle andre. Så når Merz siger sådan der, så virker han jo mere skinger end den yderste venstrefløj, og det kan en kristendemokratisk kansler jo ikke have interesse i.
1: Men hvis han allerede nu er dead man walking, som de siger i Tyskland, eller hvad de nu siger, er der så må der være nogen lige bagved, der er begyndt sådan at stramme slipset og sætte sideskillingen. Ja. Hvem er det?
0: Ja. Der er tre personer i spil. Den ene hedder Boris Rhein, han er ministerpræsident i Hessen. Så er der Markus Söder, som er ministerpræsident i Bayern. Og en tredje kandidat er Hendrik Wüst fra Nordrhein-Westfalen, som er en meget, meget stor delstat. Der er 25 millioner indbyggere. Jeg kan lige fortælle bare, Boris Rhein har det problem, at ikke ret mange kender ham. Og Markus Söder har det problem, at nok er han veteran og har stor politisk erfaring, men i Bayern har du ikke CDU, der har du søsterpartiet CSU. Og det problem, han har, er så, at i resten af Tyskland har du CDU, sådan at ingen af de andre CDU-ministerpræsidenter og også, kan man sige, flertallet af CDU-CSU-medlemmer bakker ham egentlig ikke op. Og det kan betyde, at favoritten er Hendrik Wüst, som er noget mere midterorienteret. Og spørgsmålet er jo, om det er det, der er løsningen for CDU, som er et parti, der i forvejen er rykket så langt ind mod midten af forskellige årsager, at vælgerne ikke længere kan genkende sig i det.
1: Friedrich Merz tror du ikke på? Altså, du tror ikke, han kan vinde kajakken her?
0: Jeg tror, han får meget, meget svært ved det. Der findes muligheder. For eksempel kunne han jo prøve med en mindretalsregering. Det har de bare ingen tradition for i Tyskland. Lige nu har han med Socialdemokraterne, og det forhindrer ham ind i at gennemføre en del af de reformer, som han vurderer kunne være gode, og som vil give ham noget konservativt kant. Og der er problemet simpelthen, at det vurderer folk, at det tør han ikke. Det er simpelthen for... man er bange for, at Tyskland simpelthen kommer for tæt på en statskrise, hvis man laver den slags eksperimenter.
1: Ja. Men krise er han i hvert fald i, Friedrich Merz, den tyske bundeskansler, Solveig Gram Jensen. Tak for det.
0: Selv tak skal du have.
1: God eftermiddag. International korrespondent er Solveig Gram Jensen, altså på Berlingske.
3: Og så vender vi lige kort tilbage til dagens hovedhistorie, altså historien om den russiske fregat, der i går eftermiddag affyrede 2 signalblus mod en dansk militær helikopter. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen her til morgen kaldt hændelsen helt uacceptabelt og har indkaldt Ruslands ambassadør til en samtale. Og så kan vi sige god eftermiddag til dig, Trine Pertou Mach.
4: God eftermiddag.
3: Udenrigsordfører for Enhedslisten. Er det nok? Altså at kalde det uacceptabelt, og så indkalde ambassadøren til en samtale inde på gulvtæppet i Udenrigsministeriet.
4: Det synes jeg, der er helt på sin plads, at man gør, og det kom jo også ganske omgående. Jo, det er heller ikke helt det eneste, man gør. Forsvarsministeren har også været ude og blevet interviewet adskillige gange og signalerer, hvor alvorligt man tager den hændelse. Så det synes jeg sådan set har været ganske på sin plads.
3: Siden indkaldelsen til mødet her, så har den russiske ambassadør Vladimir Barbin jo været ude og kalde den danske ageren for provokerende. Altså, viser det også, at Rusland faktisk ikke tager den danske reaktion så alvorligt?
4: Det tror jeg ikke nødvendigvis, man kan slutte. Det kunne også være et resultat af, at man faktisk omgående var blevet indkaldt til at stå, som du sagde, på gulvtæppet i Udenrigsministeriet til at skulle forklare sig for den hændelse, der fandt sted. Så det tror jeg ikke, udelukkende kalde en ligegyldighed. Konstaterer bare, at den russiske ambassadør agerer ganske offensivt i offentligheden, selvom han sådan set er blevet indkaldt til møde i det danske udenrigsministerium.
3: Men helt overordnet, så er det altså en tilfreds udenrigsordfører for Enhedslisten her med regeringens håndtering af den sag her indtil videre.
4: Jamen, jeg synes, at der er en meget klar melding fra både forsvarsudenrigsministeren af, at man tager det her alvorligt. Man indkalder den russiske ambassadør, der er kontakter til allierede i NATO, og vi forholder os til det, vi ved. Det er en alvorlig hændelse. Der var jo folk omkring eller ombord på den helikopter. Og det er også et tegn på, at Rusland har en øget risikovillighed. Og det synes jeg, man skal tage ganske alvorligt. Så skal man jo reagere på det, man ved, og begynde at undersøge det, man ikke ved.
3: Tak for at være med her, Trine Pertou Mach.
4: Selv tak.
3: Udenrigsordfører for Enhedslisten. Og på den anden side af radioavisen, der er på lige om lidt, der taler vi med Dansk Folkepartis forsvarsordfører Alex Arntzen.
1: Ja, det store politiske fylder en del i vores udsendelse i dag, at det gør det selvfølgelig på grund af... Den anspændte situation mellem Danmark og Rusland efter situationen i farvandet ude for Gedser i går eftermiddag. Men vi har også, hvad skal vi kalde det, politik, der er lidt tættere på, og vi skal til Mors nu. Her vrede forældre nemlig samlet for at protestere over kommunalbestyrelsens planer om at lukke en folkeskole og 2 børnehaver.
3: Ja, Morsø Kommune, som en af landets fattigste kommuner, skal spare op mod 50 millioner kroner. Og forslaget er så at lukke en folkeskole og 2 børnehaver og også skærer massivt på ældreområdet. Og vi kan sige velkommen til dig, Britt Krongaard.
5: Jeg står midt i orkanens øje inde i Arena Thy, hvor der sidder 150 mennesker. De er klar til at overvære det byrådsmøde, der skal til at gå i gang inden så længe. Lige før, der stod de ude i den silende regn. Og det gjorde de altså, fordi de havde noget på hjerte. Louise, som jeg har med lige om lidt, hun fortalte faktisk meget poetisk, at det illustrerer meget godt, hvad vi føler. Jeg kunne lige så godt have grædt en tår herude i regnen.
1: Britt, hvor mange... Altså der var noget med, mødet skulle først være på Rådhuset, men på grund af tilstrømning, så blev det flyttet til arenaen.
5: Det stod meget hurtigt klart for borgmester Jens Dalgaard, socialdemokrat, at han ikke kunne holde det her møde nede på Rådhuset, som han plejer at gøre. Simpelthen fordi der har været så stor lokal interesse og så stor lokal kritik imod det her forslag om, at der nu skal lukke 2 børnehaver og en skole.
1: Hvad er forklaringen på, at kommunen skal spare de der op mod 50 millioner kroner?
5: Forklaringen er fra borgmesteren, at der skal simpelthen spares et sted Her i forbindelse med lukningen af børnehaverne og skolen, der kan man se, at man kan sende børnene ud på nogle andre institutioner, og hvor man så kan lave nogle løsninger, der stadig, siger borgmesteren i hvert fald, skal imødekomme det nære, men jo så i det større.
1: Mm. Og hvad sagde du, Britt? Har du sat krogen i en af de fremmødte?
5: Det har jeg lige nøjagtigt i Louise Breinholt. Vi står her og skuer ud over 150 mennesker. Det, at der er mødt så mange mennesker op, hvad siger det dig?
6: Ej, det siger mig så meget. Jeg bliver virkelig glad, fordi det betyder rigtig meget for mange mennesker, og fordi det er værd at kæmpe for.
5: Hvad er det, der er værd at kæmpe for?
6: Jamen, de små nære institutioner. Altså, som du selv siger, man kan godt lave nogle små grupper i en større børnehave, men det giver ikke det samme fællesskab, altså samme følelse af et lille fællesskab. Og det er ikke det, vi unge børnefamilier, vi ønsker. Altså, og det er os, de gerne vil have, der skal blive boende eller flytte tilbage, så synes jeg, man skal prøve at lytte til os.
5: Mange, jeg har talt med, Louise, har været decideret rørt til tårer over det her. Sæt nogle ord på som mor. Hvad det betyder?
6: Jamen, det betyder så meget. Jeg har også været ved at holde tårerne tilbage, altså, fordi det er så god en børnehave. Og dem, der ikke forstår det, det er, fordi de ikke selv har børn, der har gået der. De gør noget helt, helt særligt. De bruger lokalområdet rigtig, rigtig, rigtig meget. De er gode til at tage på ture, til at tage ned på biblioteket. Ja, de gør bare noget ekstra.
5: Nu sidder de så alle byrådsmedlemmerne og skal til at diskutere det her forslag. For at det har været en succes, hvad skal de så nå frem til, ifølge dig?
6: At de ikke skal lukke de små institutioner. Helt simpelt. Ja.
5: Tak skal du have for at være med, Louise Breinholt.
1: Ja, tak også til dig, Britt Krongaard, reporter ved DR Midt og Vest.
7: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
8: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
7: Men var det virkelig så rosenrødt?
9: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
8: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
9: Simpelthen.
8: Hun lyder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom. Ja.
7: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med. I DR-lyd.
1: Hvis man interesserer sig for landsholdsfodbold, så har det været en lang sommer. Og hvis man ikke interesserer sig for landsholdsfodbold, så har det også været en lang sommer.
4: Ja.
1: Ja, fordi der var VM.
4: Nå, ja, på den
1: i
4: måde.
1: Fodbold, ikke? Og hold da op, hvor det fyldte rigtig meget, hvis man ikke interesserer sig noget særligt.
4: Man havde besluttet sig for at se fjernsyn hele sommeren alligevel. Det var målet.
1: Danmark var jo ikke med, så på den måde var det også en lang sommer. Men nu er der liv igen i landsholdsfodbold. Den kommer i hvert fald lige om lidt. Landstræner Brian Riemer har udtaget herrelandsholdet til de næste fire kampe i det, der hedder Nations League. Man har lavet en ny... Det er sådan set det samme, men der er ligesom lavet en ny konstruktion. Så der skal simpelthen spilles fire landskampe. Sådan chup, lige efter hinanden.
4: Hvordan skal de spilles?
1: med 3 dages mellemrum. Så bliver det sådan, Julie, chup.
4: Jeg forstår.
1: Chup. Og det kræver måske noget andet af spillerne. Det kræver måske også noget andet af træneren. Men i dag udtog han i hvert fald holdet og holdt pressemøde, og vi taler i næste time med en, der var med til det pressemøde. Vores kollega Andreas Kravl.
4: Det næste time er Peter Hinting, hvor vi selvfølgelig også skal omkring historien om den russiske frigat, der har sendt signalblus mod en dansk militærhelikopter. Mere om det på den anden side af radioavisen. Den kommer her klokken 5.
10: Partierne på Christiansborg bakker tæt op om regeringen i sagen om den russiske frigat, der i går affyrede 2 signalblus mod en dansk militærhelikopter i farvandet ud for Gedser. Regeringen tager skarpt afstand fra episoden, som den kalder en russisk aggression, og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har indkaldt Ruslands ambassadør i Danmark til møde i Udenrigsministeriet.
11: Det er jo den måde, man kan tilkendegive over for et andet land, hvordan man ser på sagerne. Så det gør vi, og det bliver i en skarp tone.
10: Og den linje får fuld støtte fra Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg.
12: Jeg synes, regeringen handler helt korrekt i den her sag, og at vi skal stå sammen i Folketinget, og der ikke må være et stykke papir at sætte ned imellem Folketingets partier, når det handler om vores afvisning af Rusland.
10: Den danske helikopter fløj over international farvand syd for Gedser for at overvåge den russiske fregat, da helikopteren blev beskudt med to signalblus. Ifølge forsvaret gik det ene signalblus tæt forbi helikopteren. I Enhedslisten bakker politisk leder Pelle Dragsted også op om regeringens linje.
13: Jeg synes, det bliver håndteret klogt og rigtigt fra vores regering, vores forsvarsminister og vores udenrigsminister.
10: Og der er bred enighed om det på Christiansborg, også hos de konservatives formand Mona Juul.
14: Jeg synes, det regeringen gør rigtigt her, det er at sørge for at tage fat i det på det niveau, der nu skal tages fat i første omgang. Og det er den russiske ambassadør, der skal have en rigtig grundig snak med den danske regering. For det her, det kan vi selvfølgelig ikke blive ved med at se på.
10: DR's politiske analytiker Jens Ringberg, det er ikke hverdagskost at høre så meget ros til regeringen fra de andre partier. Hvordan kan det være, at de er så enige?
15: Ej, det er der to grunde til. Den ene er, at man faktisk deler regeringens vurdering sådan helt generelt af truslen fra Rusland. Der er jo stor enighed om forsvars- og sikkerhedspolitikken i de her år. Det er den væsentligste grund, og så er det også sådan, så når der er kriser, så holder man sig typisk tilbage med at kritisere regeringen. Det kan man vente med til en senere lejlighed. Det kunne være andre kriser også. Men det er fordi, der er enighed om, at truslen fra Rusland er alvorlig, og det skal man håndtere alvorligt.
10: Men regeringen kunne jo også have valgt at indkalde NATO til krisemøde, men nøjes altså med at indkalde ambassadøren, den russiske ambassadør, til møde. Hvorfor egentlig den linje?
15: Det rigtige, regeringen vælger et af de sådan mindste greb, den har en diplomatisk værktøjskasse. Man kan også udvise diplomater fra andre lande osv. Det afspejler jo simpelthen den vurdering, regeringen trods alt har af den her situation og det, der er sket. Jeg tror faktisk, regeringen er mere glad for de erklæringer, der er kommet i dagens løb, blandt andet fra Ursula von der Leyen og fra andre i de internationale organisationer, end man vil have været for at trykke på den store alarmknop og sætte og indkalde NATO. Desuden er det jo også regeringens fortælling, at der er mange af den her slags episoder hele tiden, og derfor så kunne NATO ikke lade vende at holde møde. Jeg tror, regeringen synes, det her er landet på et fint niveau, og der er helt opbakning.
10: Sådan lød vurderingen fra Jens Ringberg. Og mere regeringen. Den vil nemlig afskaffe politiets henlæggelser af mulige straffesager og vil gennemføre alle Rigsrevisionens anbefalinger for at forhindre det, der kaldes vask af sager. Det oplyser Justitsministeriet. Der skal oprettes undersøgelsessager, når politiet ved anmeldelsen er i tvivl om, hvorvidt der er tale om et strafbart forhold og i givet fald hvilket. Politiet fik i maj skarp kritik fra statsrevisorerne efter en beretning fra Rigsrevisionen om henlæggelser af sager uden egentlig efterforskning. Lige nu burde mange lærerstuderende fra Københavns Professionshøjskole være i praktik eller være på vej ud i praktik. Det er de bare ikke. Rigspolitiet kan nemlig ikke udstede børneattester, og uden dem ingen praktik. Det er frustrerende, siger Nanna Dyrholm Laugård, der er lærerstuderende og næstforperson for Studenterrådet på Københavns Professionshøjskole.
16: De studerende vil jo rigtig gerne ud i praktikken og bruge noget af det, de har lært her, men kan ligesom ikke komme i gang, eller sådan at bruge det til noget. Så det er jo frustration over, at det, du har lært, ikke kan blive sat på noget praksis, som jo er virkelig relevant for os lærerstuderende. Det er jo en kæmpe del i vores uddannelse, at vi skal i praktik.
10: Det er på grund af en fejl hos politiet, at politiet i øjeblikket ikke kan udstede nogen attester. Og det har haft konsekvenser for mange daginstitutioner og fritidshjem. Og hvis situationen varer ved, så kan det blive alvorligt, siger Professionshøjskolens ressourcedirektør Søren Eriksen.
17: Hvis der går længere tid, ja, så er det jo så har vi jo et nationalt problem, for det her, det er jo hele landet, og så må vi jo tale om, hvad vi så kan gøre nationalt.
10: I aften og i nat skyde med regn eller byger, som i den østlige del kan være med torden og skybrud. Svag til jævn vind fra omkring syd og temperaturer fra 10 til 15 grader. Radioavisen blev sat sammen af Anne Mette Philipsen.
1: Politikerne på Christiansborg griber som regel gerne chancen, når den byder sig for at pege på de andre politikers uduelighed. Og en god opposition kan altid finde et eller andet, der ikke er godt nok ved regeringens udmeldinger. Men en sjælden gang imellem, så er der bred opbakning, og det er der faktisk nu.
3: Ja, det anspændte forhold til Rusland og afføringen af et russisk nødblus i retning mod en dansk militærhelikopter har simpelthen fået politikerne på Christiansborg til at rykke sammen i bussen. Med om det i denne time af P1-orientering.
1: Hvor vi også skal forbi gamle Japan, eller de gamle i Japan. Dem er der nemlig rigtig mange af, og der bliver flere og flere. Faktisk er der nu mere end 100.000 japanere, der er over 100 år gamle. Det gode spørgsmål er selvfølgelig, hvorfor?
3: Ja, svaret er selvfølgelig Det er svært at sige. Vi ved det ikke med sikkerhed. Mm. Men vi ved, at det er en del af en global tendens, hvor altså, levealderen stiger, vi bliver ældre og ældre. Vi ser nærmere på tendensen og på japanerne specifikt om små 20 minutter.
1: Der går næsten 5 fodboldlandsholdsspillere på en gammel japaner. Eller måske kun 4, hvis vi regner det ud. Ja. Den under alle omstændigheder. Landstræner Brian Riemer satte i dag navn på de 24 spillere, der er udtaget til de kommende Nations League-kampe mod Norge, Portugal og Wales. Brian Riemer har lagt en plan.
18: Vi kommer for at gøre vores bedste. Vi tager en kamp ad gangen, og vi tager problemerne i den rækkefølge, de kommer, skulle jeg til at sige.
3: Ja. Det lyder som en god plan.
1: Så kan det ikke gå galt.
3: Nej.
1: Vi taler med DR Sportens Andreas Kravl om dagens udtalelse lidt senere.
3: I studiet er vi Ole Brink og Julie Toft.
1: Men vi begynder altså med det store politiske, med det anspændte forhold, den anspændte situation mellem Danmark og Rusland, efter at en russisk fregat, der lå ud for Gedser, affyrede 2 nødblus i retning af en dansk militærhelikopter.
3: Ja, helikopteren var i gang med det, forsvaret selv kalder en rutinemæssig fotodækning, altså da den russiske fregat sendte de 2 nødblus mod helikopteren.
1: Ja, de ramte heldigvis ikke. Ingenting kom til skade. Ingen mennesker blev skadet, men det kunne være gået galt, lyder vurderingen. Niels Fastrup, undersøgende journalist her i DR. God eftermiddag. Velkommen i studiet.
19: Tak.
1: Niels, altså en russisk fregat, der skyder flares, nødblus efter en dansk militærhelikopter, og så oven i det en russisk skyggeflåde, der ligger og sejler ud og ind og gennem Østersøen. Hvad er det, der foregår?
19: Jamen altså nu, den her frigat, der har skudt de her nødblus, hvad den helt præcis har lavet der, det ved jeg ikke, men min fornemmelse er, at den er en del af en stor russisk flådeoperation, som kører lige nu, og som har kørt i noget tid, og som har til formål at afskrække Danmark og Sverige og Tyskland og andre nabolande i området for at gribe ind over for den her russiske skyggeflåde. Den her store operation, Putin har kørende for at tjene penge, blandt andet til at betale krigen i Ukraine. Skyggeflåden er strategisk vigtig for Rusland, og derfor er man bange for, at der skal blive lukket ned for det.
1: Ja, altså skyggeflåden, det er de her tankskibe, vel? Typisk, der sejler ud, og der er... Det må de sådan set ikke ifølge internationale restriktioner.
19: Sanktioner
1: ja. Men det gør de så alligevel, og der ligger så... Er det sådan, så ligger der måske en fregatter, der lige er i nærheden, bare sådan, hvis Danmark eller Sverige eller nogen skulle finde på at sætte en stopper for skyggeflåden.
19: Ja, altså Rusland har igennem nogen tid, som sagt, kørt den her store flådeoperation, hvor det, man har gjort, det er, at man har inddelt Østersøen, de danske farvande, Kattegat, Nordsøen og den engelske kanal i en række såkaldte patruljezoner. For eksempel er området i det sydlige Storebælt og nede ved Femernbælt, det er en patruljezone. Kattegat er formentlig en anden. Der er formentlig også en patruljezone over i Bornholm, og der er egentlig den engelske kanal osv. Man er inddelt farvand i de her patruljezoner, og hver af de her ligger der så et russisk krigsskib, som ligesom har til opgave at afskrække NATO, altså, og det kunne være Sverige, eller det kunne være Danmark, eller andre europæiske lande i området, for at gribe ind, eller for eksempel borte de her russiske olietankere.
1: Så hvis vi ser på altså NATO-landenes muligheder for at kontrollere de her skibe fra den russiske skyggeflåde, så er tanken, hvis vi har en fregat liggende i nærheden, så bliver det nok lidt sværere, eller så vil Danmark eller Sverige eller Tyskland nok tænke sig om 2 gange, inden de begynder at gøre noget.
19: Præcis, altså jeg har ikke været i stand til at endnu at finde ud af præcis, hvad det er for en ordre, de her russiske krigsskibe har. Og for eksempel, hvis det er, at de kommer undervejs med, at der foregår en NATO-operation i området, om hvad de så har ordre i forhold til at gribe ind, om vi så overhovedet nogen, eller om de bare er der for at afskrække. Men altså, situationen er meget anspændt i Østersøen lige nu. Og for eksempel har jeg fået fortalt af kilder med indblik i det her, at når for eksempel Sverige border de her russiske skyggeflådetankere her, og det har de gjort flere gange her i løbet her i forsommeren, altså simpelthen har sat specialsoldater ned med gummibåd eller helikopter på de her skibe her, ikke? Så har det svenske forsvar skyde eller altså bevæbnet kampfly i luften samtidig med for at afskrække Rusland for at gå op med kampfly. Og der er det altså vurderingen hos de kilder jeg taler med, at det kan ske, altså det kan komme til luftkamp i forbindelse med de boardinger der. Så anspændt er situationen.
1: Du nævnte også, da vi talte sammen tidligere på dagen, Niels, en hændelse ved Estland sidste år maj måned. Hvad var det, der skete der?
19: Ja, den her hændelse her er noget, som de nordiske og europæiske efterretning- og forsvarskilder, jeg taler med, taler rigtig meget om. Og det var jo en hændelse, hvor Estland i maj sidste år, altså 2025, forsøgte at stoppe en aborte, sådan en russisk skyggeflodetanker. Det gjorde man ved at sejle efter med et flådefartøj, et estisk flådefartøj, og det udviklede sig ligesom til sådan en slags jagt hen over noget tid. Og det gav altså Rusland mulighed for at sende et bevæbnet kampfly på vingerne for at afskrække den her estiske flådeenhed her, og det lykkedes også. Og det er den episode, har virkelig, virkelig, var virkelig dramatisk, sådan som de her kilder beskriver det, og ligesom er noget af det, der for alvor kickstarter den her situation, vi har nu, hvor der er den her slags, hvad skal man sige, han har sagt katten efter musen, eller hvad det er ude i Østersøen i de danske stræder, som hele tiden er meget, meget tæt på at eskalere.
3: Altså det, du beskriver her, var det en situation, hvor der var en reel, det blev oplevet som en reel risiko, at der skulle åbnes ild, for eksempel?
19: Ja, klart. Ja. Altså det er det, som, altså det må jeg sige, altså helt klart det, jeg får beskrevet, det er, at de her kampfly, der går op, ved enten det er fra russisk side eller fra europæisk side, for eksempel svensk, er bevæbnet, og at ordren er, at man så må gå ind i en eller anden form for kamp, hvis det kommer dertil.
1: Situationen er tilspidset, situationen er anspændt, som den er lige nu, Niels Fastrup. Tak for det.
19: Selv tak.
1: Tak for besøget. Altså Niels Fastrup, undersøgende journalist her i DR.
3: Og så kan vi sige velkommen til dig, Alex Hansen.
20: Ja, hej.
3: Forsvarsordfører i Dansk Folkeparti. Vi har jo efterhånden set en del formodet hybridangreb fra russisk side rundt omkring i Europa de seneste par år. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har her til morgen kaldt hændelsen, vi lige taler om i dag, helt uacceptabel og har indkaldt Ruslands ambassadør til en samtale. Er det nok at indkalde ambassadøren til en samtale i Udenrigsministeriet?
20: Nej, men vi er meget tilfredse med, at regeringen har indkaldt sige til russerne, at det går ikke. Det er fuldstændig uacceptabelt, og sådan skal man ikke opføre sig. Nu ved jeg så også, at regeringen jo ikke vil træde tilbage, men vil forstærke overvågningen af russerne og andre skibe. Og det er jeg selvfølgelig meget tilfreds med som ordfører for Dansk Folkeparti. Vi skal ikke finde os i det der.
3: Altså, tilfreds, fordi det markerer en grænse, det markerer en standpunkt, eller tilfreds, fordi du tænker, det har en reel effekt?
20: Altså, selvfølgelig har det en effekt, at vi øger overvågningen, at vi ikke lader os skræmme. Vi ved godt, at russerne er ekstremt nervøse, og på mange måder også paranoide, og vi ved også, at de er presset. Men vi gør ikke noget forkert. Man må gerne overvåge. Man må også gerne flyve hen over skibe. Og man må også gerne tage billeder. Vi overholder havretten. Det er den russiske kaptajn, som fuldstændig overreagerer. Og det skal den russiske ambassadør have at vide. Det får han så også. Vi fik jo en briefing i morges fra regeringen ind i Forsvarsministeriet. Så jeg var egentlig meget tilfreds med briefingen. Vi kører ikke indrigspolitik på det her. Vi står bag forsvaret, som gør fantastisk arbejde.
1: Er der lagt op til, Alexandersen, at I får flere af den slags briefinger de kommende dage?
20: Det håber jeg godt nok ikke, vi gør, men der er noget, der tyder på det, fordi det her er jo ikke enestående tilfælde, det ved I jo, det har I jo berettet om i månedsvis. Russerne er, som jeg har nævnt, nervøse, hurtigt på aftrækkeren, nogle steder også paranoide, de er presset, også økonomisk, fordi det ikke alle steder går så godt i Ukraine. De skal have tjent nogle penge. De har svært ved at tjene penge. Økonomien hænger i laser. Inflationen stiger, og økonomien går ned. Den er i bakgear. Så de er virkelig, virkelig presset. Men de kan jo bare stoppe krigen. Så bliver vi jo venner igen.
3: Tak fordi du var med her, Alex Hansen.
20: Selv tak.
3: Forsvarsordfører i Dansk Folkeparti.
1: Jens Ringberg, politisk analytiker her i DR. Velkommen.
3: Og vi venter lige lidt på Jens Ringberg.
1: Vi venter lige på Jens Ringberg.
3: Ikke fordi han ikke er en punktlig mand, men vi kan jo være hurtigere end vores egen skygge nogle
1: gange. Blive koblet på. Ja, nu hørte vi fra Dansk Folkeparti, Alex Hansen, opbakning til regeringens linje. I sidste time hørte vi også fra Enhedslistens Trine Pertou Mach opbakning, også fra Enhedslistens side, og Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh siger sådan her.
21: Jeg bakker både forsvarsministeren og regeringen fuldt op i deres håndtering af det her indtil videre. Altså, de har jo reageret prompte, og det er jo også min forventning, at man vil jo fortsætte med at rekognoscere i Østersøområdet. Og det er jo sådan set det vigtigste, fordi det er jo det, alt andet lige, som russerne vil have os til at lade være med.
1: Jens Ringberg, god eftermiddag.
0: God eftermiddag.
1: Nu var vi sådan lige rundt i hjørnerne på Christiansborg her. Er der 100% enighed om, altså på Christiansborg, om det her spørgsmål?
0: Ja, det er mit indtryk, og det er jo faktisk meget utroligt sjældent, man kan sige det. Men det er mit indtryk, at det er der, i hvert fald indtil videre. Altså, man synes, det, som regeringen har gjort, har været på et rigtigt niveau, sådan alvorsmæssigt, og det, man har gjort, nemlig at indkalde den udskambassadør til en samtale, og så øvrigt modtage solidaritetserklæringer fra andre dele af Europa, fra andre lande, fra EU-kommissionen osv.
1: Siger enigheden også noget om situationens alvor?
0: Ja, den siger noget om, at man har indtryk af, at man mener, at regeringen vurderer helsen på det rigtige niveau, så afspejler den selvfølgelig også to andre ting, nemlig at der er enighed om forsvars- og sikkerhedspolitikken i de her år, og det er der jo efter Ruslands angreb på Ukraine. Og så den endelige, måske sådan lidt mere kølige element, man måske alligevel skal også kan tage med, det er, at når der er situationer, hvor der er sådan pres på Danmark, eller kriser, pres udefra, men sådan set også i den første fase af pandemien i sin tid, ja, så det er ikke lige der, man synes, det er meget vigtigt at gå ud og kritisere regeringen sønder sammen.
3: Afspejler den også, at der faktisk ikke er så mange forskellige handlemuligheder her?
0: Ja, altså jeg tror, man det afspejler, at man synes, at regeringen finder det rigtige niveau, som jo er på sin vis et lavt niveau. Man siger en masse ting, men man vælger så den mindste redskab, nemlig at indkalde ambassadøren til en samtale i Udenrigsministeriet. Det har han været en helt del gange de seneste år. Man kunne godt have valgt andre mere vidtgående virkemidler. Så det tror jeg. Jeg tror, man har været til det her møde ret tidligt i formiddags med forsvarsministeren. Og der har man så fundet ud af, at det virker som om, at regeringen har lagt sig et rigtigt sted. Der har været en hændelse, der er blevet affyret det her nødblus. Men det er så det, og det er så den niveau, man tager det på.
1: Ja, hvad skal vi sige, næste skridt op ad stigen af virkemidler?
0: Der er jo forskellige muligheder, men det havde selvfølgelig været at alarmere de andre NATO-lande, altså bede om et møde i NATO-kredsen for eksempel. Man kan så sige, det vi hører er jo, at der er ret mange af de her hændelser rundt omkring, og det vil så sige, at så skulle NATO jo holde møde hele tiden. Men det er jo en mulighed, man har som medlem af NATO, det er at bede de andre lande om en konsultation. Hvad angår forholdet til sådan russerne her i København, der kan man jo, det har vi jo set tidligere, også sige, at vi synes, der foregår luskeri på ambassaden. Vi vil gerne bede et antal ambassadeansatte om at forlade landet. Så der er jo forskellige muligheder.
1: Og nu hørte vi lige Alex Hansen fortælle, at han var blevet orienteret på et møde tidligere på dagen. Der er udenrigsordførermøde i Udenrigsministeriet også her til eftermiddag. Er det også...
0: Ja, det er der ikke noget interessant i. Det er et møde, som har været indkaldt længe, kan jeg så oplyse her, som handler om udviklingsbistand.
1: Ja. Fra regeringens side, giver det god mening fra regeringens side også, at holde oppositionen tæt, når sådan nogle situationer her opstår?
0: Ja, det er noget af det første, en klog regering gør, det er, og som man så også gjorde her til morgen, og det er at indkalde partierne, partilederne. Det vil ofte, hvis det virkelig er alvorligt, statsministeren, der gør det i dag, har så været forsvarsministeren, men det vil også nogle gange være statsministeren. Hun vil også nogle gange, han eller hun, det er jo sådan hun, de her år, vil ofte meget hurtigt orientere telefonisk de andre partiers ledere. Jeg kan huske, at der var sprængningen af gasledningen i Nordsøen, Nord Stream 2, altså der var man også meget hurtigt til at tage det her træk, for det er selvfølgelig politik er jo politik, og det er jo nemmere at have nogen på sin side, hvis man sørger for at holde dem orienteret, og det gør man så også her. Man kan også vælge, og det kan være, at det kommer ind af de kommende dage, at indkalde Folketingets udenrigspolitiske nævn, som jo efter grundloven er det sted, hvor regeringen, som det hedder, rådfører sig med Folketingets partier. Det kan være, at det kommer ind af de nærmeste dage. Det kan også være, at regeringen får nye oplysninger af kanaler, vi to ikke kender om, hvad der egentlig er sket. Dem kan man også bruge for at orientere for i et fortroligt rum.
1: Fortalte Jens Ringberg. Tak for det.
0: Velkommen.
1: Tak for at være med. Jens Ringberg, altså politisk analytiker her i DR.
3: Og så kan vi lige sige, der lige er tikket en reaktion ind fra NATO her. NATO kalder episoden her en uansvarlig russisk handling. Det er Det er NATO-talspersonen Alison Hart, der siger, at Danmark har orienteret de allierede om en hændelse, hvor en russisk fregat i går affyrede lysraketter mod en dansk militærhelikopter. Dette er endnu en uansvarlig russisk handling, der har til formål at skræmme de allierede. Men Rusland lykkes ikke med det. Vi fortsætter med at beskytte vores territorium, og vi fortsætter med at støtte Ukraine, siger Alison Hart, altså talsperson i NATO. Og så kan vi sige velkommen til dig, Rasmus Bruun Pedersen.
2: Jo, tak skal du have.
3: Lektor i international politik fra Aarhus Universitet. Det er jo en del af en bred russisk eskaleringsbølge, det har vi hørt, vi også lige, hun nævnte talspersonen fra NATO her, Inge. Vi har set flere episoder i Europa de sidste par uger. Hvordan kan du se det? Altså, hvordan kan vi se det, at Rusland har eskaleret den her hybridkrig mod Europa?
2: Altså, i virkeligheden har det jo været i gang noget tid, ikke? Men noget af det, der synes, der har været kendetegnet her de sidste par uger, det er, at den her risikovillighed, der er for russisk side i forhold til at iværksætte forskellige ting. Vi så det mest tydeligt med forsøget på at angribe nede ved Leipzig, hvor man prøvede at tage ukrainske ammunitionsfly ud og prøve at ramme dem og bombe dem på NATO-territorium. Så det mest markante, men vi har også set det i forhold til, at man er gået tæt på nogle af de tog, der kører ned i Ukraine, hvor man ved, der er et europæiske leder med, hvor man altså ser en villighed til at få russisk side at markere, enten at man godt kan ramme det, eller man er villig til at løbe risikoen for rent faktisk at tage, kan man sige, high profileret mål ud. Så det er, der er kommet en eskalering, og det er jo fordi, vi er i den her gråzone i øjeblikket mellem krig og fred.
3: Ja, og det har vi jo været længe, så den her, om du siger også, eskaleringsbølgen har varet længe, men har der været sådan en udløsende årsag til, at vi nu ser dem sådan måske med hyppigere mellemrum?
2: Altså, der ligger jo et eller andet element af afskrækning i det her, og det tror jeg også er vigtigt at holde fast i forhold til den russiske strategi, at de jo også gerne vil vise, at de ikke bukker under, at de er efterfølgende. Jeg synes, det er svært at pege på sådan en enkeltstående sådan ting at sige, at det er det her, der har gjort det. Men der, hvor jeg synes, man kan kigge på det også, altså set for russiske øjne, det er jo også, at vi har jo også skruet bisen på fra vestens side. Vi har vedtaget nye sanktionspakker, og det går også godt med de ukrainske kampagner i øjeblikket i forhold til at ramme forskellige lager, det her Trump selv peget på. Altså, så man er også mere presset, så derfor er der også behov for set i en russisk logik også at være mere aggressiv og mere bisset i forhold til også at vise, at man ikke bukker under for det her pres. Så det er sådan en del af den her eskalering, der kommer op, men vi er stadigvæk på et niveau, hvor man kan sige, at vi er ikke oppe i noget, der lugter af det røde felt endnu, men altså, vi er stille og roligt ved at kravle op imod noget, der kan være lidt mere farligt.
3: Jo, hvor langt er vi fra?
2: Ja, det er jo det store spørgsmål, og det er jo det, der også mange gange ligger i de her eskaleringsspørgsmål. Altså, hvor meget skal der egentlig til? Hvad kan man slippe afsted med, før modparten gør noget? Og det må man sige, det er jo altså bare et empirisk spørgsmål, vi kommer til at se i forhold til, hvordan reaktionerne bliver på det her.
3: Så de leger lidt med ilden, eller hvad skal man sige, Rusland? Og du nævner, at der er sådan en afskrækningsstrategi i det, men kan man blive mere konkret om, hvad Rusland gerne vil have ud af det?
2: Altså, jeg tror, der er flere ting. Altså, for det første, når man kigger sådan meget konkret, kan man sige, i forhold til vores del af Europa, altså, så er Østersøen utrolig vigtigt for russisk side. Og jeg tror, noget af det, som russerne altså også godt kan tænke sig, det er, at man jo også får skubbet tilbage fra NATO. Man føler sig presset i Østersøområdet. Man har dårlig adgang. Man skal igennem bælter, som er domineret af NATO. De er mandsopdækket i det øjeblik, de sejler ud fra St. Petersborg og så videre. Altså, så man kan sige, det der også ligger i for russisk side, det er jo også at signalere netop, at man ikke lader sig intimidere fra deres side, og derved altså også gå ind og gå mere hårdt, kan man sige, til den overvågning, som NATO har. Så det er jo signaler, men igen, kan man sige, det virker jo umotiveret, det her med at begynde at skyde efter NATO-fly med godt nok med bioteknik, eller hvad skal kalde det. Men igen, det er jo altså en måde at signalere på, at man er villig til at sætte sig igennem, hvis det skal være.
3: Er det også en måde at forsøge at mose en kile ind mellem EU-medlemmerne?
2: Ja, sådan kan man også godt tolke det, altså i forhold til, at der er jo forskellige grader af sådan apparatvillighed, kan man sige, til at reagere på de her spørgsmål fra de europæiske lande og fra NATO-landene. Så det er jo selvfølgelig også en måde at teste villigheden, kan man sige, og paratheden også for sig også i forhold til at kunne slå igen, ikke, hvis man bliver udsat for nogle af de her ting. Og det ligger der sikkert også i det her, altså igen, det kan godt være, at det ikke var, der er sådan en større motiv, der ligger bag, at man har fyret de her ting afsted. Men det er jo noget af det, der ligger i den her konfliktens natur, det er jo at prøve modstanderen af og prøve at se ikke? Altså, hvor langt kan man egentlig presse den, og hvad er de andre villige til at gøre? Fordi det er jo også interessant information, når det nu begynder at blive mere vigtigt på et tidspunkt.
3: Ja, indtil videre har reaktionen jo været, vi bliver ved. Altså, udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har i dag sagt, det stærkeste svar på det her er et Europa, der fortsætter ufortrødent med vores oprustning og med vores støtte til Ukraine. Så hvad, Rasmus Bruun Pedersen, hvad ser vi ind i her? Altså, hvis vi fortsætter vores linje, vores støtte til Ukraine, vores oprustning, skal vi så også forvente en yderligere eskalering fra russisk side?
2: Altså, man kan godt forestille sig, at der kan komme, altså vi kan sagtens komme længere op, desværre, eller heldigvis, eller man skal sige, fordi vi er ikke i krig nu. Men jeg kan sagtens forestille mig, at vi kommer til at se flere af de her forskellige typer af operationer fra russisk side. Jeg tror, noget af det, som russerne også reagerede på i sådan bredere forstand, er jo, at Ukraine har haft held med at ramme, kan man sige, Ruslands bagland i forhold til produktion og andre ting. Og der har Ukraine lige den sammenhæng jo en fordel, fordi meget af deres opmarschland og så videre, det ligger jo så på NATO-tag, tror jeg, som russerne til videre jo ikke har ramt. Og der kunne man godt forestille sig, at der kunne komme en fristelse for Rusland også i prøve at gå efter noget af det her, der ligger i NATO-territorium, og prøve at ramme det via de her hybride midler, som gør, at NATO officielt ikke kan reagere, men altså igen også, man viser, at man kan gå ind og tage, lave skade, og også altså ramme, kan man sige, Ukraines evne til at føre krig. Og der er det jo blandt andet også sådan noget som det her, der kan svække vores modstandsvilje.
3: Tak fordi du var med her, Rasmus Bruun Pedersen.
2: Jamen selv tak.
3: Lektor i international politik for Aarhus Universitet.
1: Og nu nævnte du jo før reaktioner fra NATO, der er også reaktioner fra EU på hændelsen i farvandet ud for Gedser. Også EU's udenrigschef Kaja Kallas har nemlig reageret i dag. Hun siger, at truslen fra russiske hybridangreb mod Europa vokser. Putin stopper ikke, medmindre han bliver stoppet. Europa skal fortsætte med at udstille Ruslands angreb, så de ikke kan gemme sig, og borgerne i EU kan se, hvad det er, de har gang i, siger hun altså. Og så siger hun også, at vi er nødt til at sanktionere flere russere og ødelægge Ruslands skyggeflåde og generelt Ruslands finansiering af krigen. Medlemslandene skal udvise flere russiske diplomater og reducere antallet af turistvisa, som bliver udstedt til Europa, fordi det vil minimere antallet af russere i EU, som kan begå hybride angreb. Lyder det altså fra EU's udenrigschef Kaja Kallas.
3: Er det på grund af al den matcha og alle de rå fisk, eller er det karaoke, der gør det?
1: Ja, tænk, hvis det er karaoke. Jeg er ikke sikker på, at jeg kan håndtere det, hvis svaret er karaoke. Men der er mange spørgsmål, der melder sig, når man i dag kan læse, at der nu findes 100.000 japanere, der er 100 år eller ældre. Det er en nyhed fra det japanske sundhedsministerium.
3: Ja, nu siger vi 100.000, og så tænker man, what? Det er mange, men det er faktisk lidt flere. Den seneste opgørelse fra regeringen viser, at det 1. september var 107.677 personer, der havde haft 100 års fødselsdag.
1: Ja, og der er selvfølgelig mange japanere, sådan alt i alt, men plus 100.000, det er alligevel en chat. Morten Scheiby Knudsen, aldringsforsker på Københavns Universitet. God eftermiddag.
5: God eftermiddag.
1: Altså 100.000 personer, som er 100 år eller ældre. Er det også i din verden sådan lidt vildt?
5: Altså det er mange, det må man sige, men det er jo en udvikling, som vi jo har set komme, må man sige, over de sidste årtier, hvor verdens befolkning generelt bliver ældre, men særligt Japan har haft en meget høj gennemsnitslevealder, så det er ikke så overraskende.
1: Nej. Er der en god forklaring på det?
5: Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror, der er rigtig mange faktorer, der kan spille ind her. Noget af det er jo, at det er jo et meget veludviklet og rigt samfund, så der er rigtig gode socioøkonomiske betingelser for, at man kan få lov til at leve længe. Så har de også et godt sundhedsvæsen, som nok også bidrager. Men der er nok også nogle kulturelle ting. Jeg tror ikke, det er matcha, men det kan da godt være, eller karaoke. Det kan godt være, det bidrager. Altså, vores sociale liv er jo faktisk vigtigt for vores aldring, kan man sige. Men der er nok nogle andre ting, som der måske også kan bidrage. Altså, der er nogle filosofier i Japan, som er meget udviklet der, som måske ikke er så udviklet her. For eksempel sådan noget, som der er noget, der hedder Harahachibu, som betyder, at man kun skal spise sig 80% mæt. Mm. Og det er jo meget uddansk, må man sige, hvis man skal kun spise sig 80% mæt, når man spiser aftensmad eller julefrokost eller et eller andet.
1: Ja, det er desværre i juledagen i hvert fald.
5: Ja. Så, og, Men der ved vi, at vores fødeindtag har en meget stor effekt på aldring.
1: Ja,
5: holder lidt tilbage er nok godt.
1: Der findes også, kan jeg forstå, et begreb i Japan, der hedder ikigai, der kan oversættes til det, der giver livet mening, eller en grund til at stå op om morgenen.
5: Ja, og det er jo også medvirkende, tror jeg, ikke? Altså det der med, at man har en mening med livet, ikke? Fordi det gør jo, at livet også bliver sådan lidt mere ved at leve, ikke? Og jeg tror, jeg kunne forestille mig, at det kunne reducere altså psykiske lidelser for eksempel og andre former for kronisk psykisk stress, altså den der med, man føler, man har en rolle, ikke?
3: Men hvordan, altså det giver mening, Morten Scheibe Knudsen, men du er videnskabsmand, altså hvordan undersøger man, om sådan noget har en effekt?
5: Det er jo ekstremt svært, altså man kan jo kun i virkeligheden se på sådan nogle associationsstudier, ikke? Altså fordi man kan ikke ligesom dele folk op og så fortælle halvdelen af folk tilfældigt, at nu har du mening, og nu har du ikke mening, så det er virkelig svært at forsøge at lave. Og der kan være mange ting i det, ikke? Altså, der er jo andre steder. Altså, Singapore, tror jeg, har en endnu højere gennemsnitslevealder. Og jeg tror ikke, de har samme... altså, den her filosofi, tror jeg ikke, er lige så gennemgribende hos dem. Så der er nok rigtig, rigtig mange ting, der kan bidrage til det her.
1: Noget af det, der vel også er svært, altså, når vi er inde på, hvad man kan som forsker. Man kan jo ikke tage 200.000 japanere og sige, nu lever I på japansk, og så tage 200.000 japanere og så sige... Nu lever I, som de gør i Danmark.
5: Det er jo rigtigt. Det er svært, ikke? Men man kunne jo godt lave forsøg, hvor man fortæller folk, at de skal leve lidt mere modholdende, måske. Og så kunne man se, hvordan det over tid påvirkede deres sundhed, for eksempel.
3: Jeg afbryder, altså, fordi ville det ikke være en no-brainer, hvis vi var mindre overvægtige, så ville vi leve længere?
5: Det er nok en no-brainer, ikke? Men er det på grund af det her Hachibu, eller er det på grund af alle mulige andre ting? Mm. Det er et godt spørgsmål. Mm.
1: Som jeg forstår tallene, altså hvis vi kigger på de der plus 100.000 personer, der er 100 år eller ældre i Japan, så er 90% af dem kvinder?
5: Ja, så det er jo vilkårene, når man er mand. Vi desværre lever en lille smule kortere end kvinder i gennemsnit, og særligt når man er meget gamle, der er det mændene, der falder fra først.
1: Og forklaringen på det?
5: Det er også et rigtig godt spørgsmål. Det ved vi heller ikke helt præcist. Altså, vi ved, at testosteron, altså det mandlige kønshormon, er nok i virkeligheden i længden ikke så sundt. Det stimulerer cellevækst, og for meget cellevækst over en levetid er nok ikke så godt. Og man ved også, at folk, der bliver kastreret, eller altså for eksempel får fjernet en testikel, og derved får reduceret, hvor meget kønshormon man har i blodbanen, de lever faktisk længere end mænd, der ikke har fået fjernet en testikel. Altså det kunne være i forbindelse med kræft, for eksempel. Og så ved vi også, at på den anden side, at kvindelig kønshormon måske har nogle gavnlige effekter. Altså der er nogle studier, der indikerer, at man kan give kvindelig kønshormon til mus, for eksempel, og så lever de længere. Handmus.
3: Nu, det her tal er jo steget 56 år i træk. 56 år i træk er japanerne bare blevet ældre og ældre og ældre. Altså, hvor længe kan det blive ved? Nu er middellevetiden, eller den forventede gennemsnitlige levealder, er 84 år i Japan, cirka.
5: Ja.
3: Altså, hvad er... er der en grænse?
5: Ja, altså... Det bliver nok ved i mange år endnu, tror jeg, men det kommer til at gå langsommere. Altså, at den middellevetiden kommer til at stige langsommere og langsommere. Der er nok en øvre grænse i forhold til biologien, som ligger på omkring 120 år, som er mennesket som races absolute udløbsdato. Og det ved vi, fordi at den her maksimale levetid, den er ikke rigtig steget over de sidste... 3 årtier, kan man sige. Så selvom middellevetiden er steget faktisk ret meget, så er makslevetiden ikke steget så meget. Så det er nok vores absolutte maksimum, og der skal der altså noget markant biologi til, nye typer medicin og behandlinger, hvis man skal bryde den barriere.
1: (Tryk) Undskyld. Tak for det, Morten.
3: Vi er bare så lettet over, at du ikke sagde, at der skal rigtig meget karaoke til, for at det tal skal stige.
5: Ja. Jeg tror, karaoke vil være meget godt, men, det kan godt være, men jeg er ikke sikker på, hvor meget det påvirker levetiden.
1: Nej, nej. Og ved du hvad, så lader vi være. Tak for det, Morten.
5: Selv tak.
1: Morten Scheibe Knudsen, aldringsforsker på Københavns Universitet. Det har været en lang pause for det danske herrefodboldlandshold. Alt for lang efter det mislykkede forsøg på at komme med til VM i Nordamerika her til sommer. Men i dag blev der så sparket gang i en ny sæson landsholdsfodbold. For i dag udtog landstræner Brian Riemer nemlig truppen til de første kampe i årets Nations League-turnering. Andreas Kravl, fodboldkommentator her i DR. God eftermiddag.
6: God eftermiddag.
1: På sådan et pressemøde, Andreas, i forbindelse med en landsholdsudtalelse. Det er jo sådan et møde, hvor Brian Riemer står bag en pult, og så siger han fodboldsætninger a la...
18: Vi tager en kamp ad gangen, og vi tager problemerne i den rækkefølge, de kommer, skulle jeg til at sige.
1: Ja, og når han virkelig skal give den gas, så siger han...
18: Vi kommer for at gøre vores bedste, og vi kommer for at vinde hver kamp, og så er vi udmærket godt klar over den kvalitet, som vi er op imod i den her pulje.
1: Og det er jo sådan set godt at få understreget, at de vil tage en kamp ad gangen, og at de vil gøre deres bedste, men du var med til mødet også, Andreas. Hvad står der øverst på din notesblok efter sådan en spillerudtalelse?
6: Jamen det gør, at det her virkelig er en... det er en begyndelse på noget, og forhåbentlig noget godt. Jeg beder jo mærke i, at han siger, at vi tager problemerne, som de opstår. Ja. Det er jo faktisk nogle gange måske lidt sådan et Freudian slip, fordi der har jo været problemer. Det kan vi ikke skjule for det danske fodboldlandshold. Men det er et helt nyt landshold, hvis man tænker bare tilbage 5 år til de der glade EM-dage. Stort set alle, der var med til at bære det landshold, er væk nu. Senest er 2 markante profiler som Kasper Schmeichel og Christian Eriksen stoppet på landsholdet. De har taget Jannik Vestergaard og Christian Nørgaard med. Det er langt over 600 landskampe, der ligesom sådan er forsvundet. Lige nu er der 10 spillere i truppen, som har under 10 landskampe. Der er rigtig mange, som skal ind og bevise, at de er gode nok til det danske landshold, men jo så også har muligheden for at gå ind i nogle roller, som tidligere har været besat af nogen igennem mange år.
3: Hvem er det, der skal bære det nu så?
6: Ja, så der er et par stykker tilbage fra dem, der var med blandt andet i den glade sommer 21. Anfører Pierre Emil Højbjerg, og så heldigvis for Brian Riemer og det danske landshold er Andreas Christensen, forsvarsspilleren, som vi kalder AC. Han er tilbage og spiller fast for Barcelona. Det er jo sådan i hvert fald 2 støtter. Men der skal findes en ny målmand, som ligesom skal være den faste nye nummer 1. Der er 3 bud med i truppen. Og så er der nogle markspillere, som både har muligheden for, men jo også sådan, altså det kræves jo også, at der er nogle af dem, der går ind og viser på træningsbanen og i de kommende 4 kampe. Prøv at høre, altså jeg skal være dansk landsholdsprofil fra nu af og i nogle år frem.
1: Og det lyder, ja, det lyder som en ny start, men det lyder også som noget, der er ufærdigt på det her tidspunkt.
6: Og det er det også. Altså det er det virkelig også. Og det kan man også mærke, nu snakker jeg om det der med at være på det her pressemøde, altså det var jo ikke kun Brian Riemer, der var også nærmest sådan hele staben omkring ham og fodbolddirektør Peter Møller, og nogen vil måske kalde det defensive udmeldinger, de kommer med. Altså det er noget med en målsætning, der handler om ikke at blive nummer 4 i den her pulje. Det handler om, at de danske landsholdsfans også skal have netop tålmodighed med, at der er noget, der skal bygges op nu. Og det kan godt ske som noget negativt, men og det er jo også negativt. Nordmændene vil jo sige noget helt andet i øjeblikket, men det er jo også et faktum, at det her hold er på ingen måde færdigt som landshold. Altså mange af dem skal jo lige sådan nærmest lave navnelej, når de møder ind i truppen.
1: Tidligere har det været sådan, Andreas, at så var der landsholdspause, så blev der spillet 1, måske 2 kampe typisk. Nu skal der faktisk som noget nyt spilles 4 landskampe i rap efter hinanden. Danmark møder først Norge i Oslo. 3 dage senere, så gælder det Wales. Så Portugal, så Wales. Igen 4 landskampe i løbet af kun 11 dage. Hvad er ideen med det?
6: Ja, det er, og det er, altså, det er sådan et større billede med at få færre landsholdsperioder i forhold til klubberne. Og så også at skabe sådan lidt en måske... en slutrundestemning, og det kan godt være lidt svært, når det er sådan begyndende efterår, og der er jo ikke meget storskærm og fadøl over det og sådan noget, men det er jo sådan fornemmelsen af at være samlet med et landshold i en lidt længere periode, hvor der er lidt flere kampe. en god slutrunde, hvor man kommer videre fra puljen, det giver jo 4 kampe, og det er det, Danmark skal ud i nu her. Og det ser jeg faktisk som en fordel for sådan et nydannet hold som det danske, at de måske kan få den der stemning af at være samlet som en ny gruppe, og måske få lidt medvind, og så kunne udnytte det positivt til at få bygget noget op.
1: Tror du, det kan blive sådan mere klubholdagtigt?
6: Ej, altså, de har ikke så mange... dage på træningsbanen. Du siger selv, at de skal spille 4 kampe, altså det hedder torsdag, søndag, at de her kampe skal spilles, så der er jo ikke meget tid til at træne løbemønstre og sådan noget ude, så det handler om også at med en slidt frase at asfaltere, mens man kører, altså det er de simpelthen bare nødt til, fordi kampene kommer hele tiden, og det starter altså i Oslo på Ullevål mod et norsk landshold, som altså fuldstændig bjergtog befolkningen med Erling Haaland og Martin Ødegaard og Ståle Solbakken og Kongen er død, og jeg skal komme efter dig. Altså prøv at høre, det bliver den vildeste start for det her danske landshold, det nye danske landshold, når de skal op og møde Haaland og vennerne.
1: Og jeg var lige ved at sige, de der nordmænd, kan de egentlig noget fodboldmæssigt? De er ikke bedre til at ro, end de er til at spille fodbold, men de er jo gode til begge dele i de her år, ja, må vi sige. Du nævnte også lige Christian Eriksen undervejs. Altså en landsholdsudtalelse handler jo også om, hvem der ikke er med. Christian Eriksen, 151 landskampe, faldt om sidste gang, han var med. Hvor er han? Blev han nævnt på pressemødet?

0: sted hen. Og, og så er der jo ikke rigtig nogen af os, eller Brian Riemer, der ved, om Eriksen bliver aktuel igen til at skulle udtages. Først og fremmest skal han jo så til at spille fodbold i en klub først.
1: Ja. Men der er noget, der tyder på, at han har spillet sin sidste landskamp. Er der ikke det?
0: Jo, altså det ville jo være mit bud, som situationen står nu, og hvor det også efterhånden er så længe siden, at den kamp var i Odense, i juni måned, og i og med Christian Eriksen jo også i forvejen er lidt oppe i årene. Og så kan man sige, så altså hele den her udtalelse og hele den her start uden Christian Eriksen indikerer jo også, at holdet går i en helt anden retning nu, altså der netop skal bygges noget helt nyt op. Men tingene kan gå hurtigt i fodboldens verden, det har vi set flere gange. Der var også på et tidspunkt, hvor Christian Eriksen var væk et halvt år, og så lige pludselig så var han der igen.
1: Ja. Bare til sidst, Andreas, er du optimistisk på det her nye landsholds vegne?
0: Altså, jeg er en optimistisk af natur, men jeg synes, de får en, skal vi kalde det, en frisk start der i Oslo, men ja, jeg er nogenlunde optimistisk, men jeg synes, der er talent på det danske hold. Om de så kan nå at få det her talent gjort til et fodboldhold på de der 11 dage, det skal vi lige se, men der er masser af talent.
1: Andreas Kravl, tak for det.
0: Velbekomme.
1: Fodboldkommentator her i DR.
2: Skal vi lige høre den en gang til?
3: Ja. Vi tager en kamp ad gangen, og vi tager problemerne i den række, fordi de kommer, skulle jeg til at sige.
2: Det er ikke nogen hemmelighed, at Trump, USA's præsident Donald Trump, ikke er vild med brevstemmer. Senest lød det fra ham, at selv Ruslands præsident Vladimir Putin ikke tillader brevstemmer.
4: Vladimir Putin said something, one of the most interesting things. He said, your election was rigged because you have mail-in voting. He said, mail-in voting every election. He said, no country has mail-in voting. It's impossible to have mail-in voting and have honest elections. And he said that to me. It was very interesting because we talked about 2020. He said, you won that election by so much.
1: Ja, altså Donald Trump citerer Vladimir Putin for at sige, at der ikke er noget land ud over USA, der benytter sig af brevstemmer. Det er umuligt at have brevstemmer og have ærlige valg, siger Putin altså til Donald Trump. Vi talte for eksempel, fortæller Trump om valget i 2020, hvor han sagde, at jeg klart vandt.
2: Mm. Men ærlige og redelige valg, det er en stor passion for Putin.
1: Det må man forstå.
2: Mm. Trump har derfor også tidligere udstedt et såkaldt præsidentielt dekret med flere konkrete ændringer til det amerikanske valgsystem. Blandt andet skal vælgere kunne fremvise et gyldigt ID, og så skal det ikke længere være muligt at brevstemme for sådan helt almindelige amerikanere.
1: Ja, det var håbet fra Donald Trumps side. Sådan bliver det så ikke. Den amerikanske højesteret har nemlig blokeret for Trump-administrationens forsøg på at ændre reglerne for at brevstemme i USA, det skriver nyhedsbureauet AP blandt andet.
2: Velkommen, Trine Maria Ildsøe.
5: Tak skal I have.
2: Det er jeres USA-korrespondent. Hvad er det helt præcis højesteret siger i den her afgørelse?
5: Jamen altså det, som Donald Trump jo forsøgte, det var at sige, altså det er jo sådan her i USA, at det er de enkelte stater, der har ansvaret for, at valghandlingen går ordentligt til. Og der ville han og Trump-administrationen jo gerne have lagt den magt over til postvæsenet. Sådan så, at postvæsenet, de skulle kunne styre alle de her valglister, og på den måde jo også give dem til Trump-administrationen, så de kunne gennemgå listerne nærmere, fordi at de jo mener, at der er en hel masse brevstemmer, når de bliver afgivet, så er de falske, og det var det, de gerne ville have stoppet. Og der har højesteret altså sagt, niksen biksen, det skal blive, som det hele tiden har været. Og det har de så gjort med lidt forskellige, hvad skal man sige, argumenter, men det, de siger, det er, at man kan slet ikke nå at lave systemet om, fordi at, der er altså bare få uger til, eller inden valget det skal være, og der allerede er brevstemmer, der er på vej ud til amerikanerne.
2: Og det er en enig højesteret, der siger det her?
5: Nej, det er ikke en enig højesteret. Der er to dommere, som er imod den her afgørelse. Men det, som faktisk er interessant, det er, at der er tre af de dommere, som har stemt for, som rent faktisk er dommere, som er udpeget af Donald Trump i hans første embedsperiode. Og de har her til formiddag også fået noget af et fur af den amerikanske præsident på hans eget sociale medie, hvor han både har kaldt dem for en skandale, og det er en forfærdelig afgørelse, og han også mener, at den er politisk.
2: Hvorfor er det, brevstemmer er så stor en diskussion i USA, eller for Trump især også?
5: Jamen, altså, og det paradoksale er jo, at Donald Trump, han selv her i primærvalget op til midtvejsvalget, så har han faktisk selv brevstemt i Florida. Men

0: Brevstemmer har jo ligesom været omdrejningspunktet for mange af de diskussioner, der har været, og som jo også var hele diskussionen omkring præsidentvalget i 2020, hvor Joe Biden vandt, og hvor Donald Trump jo stadigvæk mener, at han blev snydt for valget. Altså, at der simpelthen var valgfusk, der gjorde, at det ikke var ham, der blev præsident på det tidspunkt. Og selvom den teori jo flere gange har været tilbagevist, så er det jo stadigvæk en dagsorden, som republikanerne med Donald Trump i spidsen jo virkelig gentager igen og igen og igen. Og der er brevstemmerne lige præcis noget af det, hvor de siger, at der skal vi simpelthen have styr på det. Fordi en ting er, for en dansker, så virker det jo meget naturligt, at man skal kunne vise noget legitimation. Men det, som de gerne ville have snablen ned i, det var alle personoplysninger om vælgere, fordi de mener, at de på den måde ville kunne opdage en masse personer, som slet ikke er amerikanske statsborgere, og dermed ikke har lov til at stemme.
1: Så den her afgørelse for højesteret, det er vel svært at se det andet som et temmelig stort nederlag for Donald Trump?
0: Altså, hvis man ser på hans reaktion her til formiddag, som er en meget, meget lang besked på hans sociale medie, Truth Social, så er det noget, han tager meget, meget nært. Altså, han er meget, meget vred. Men man skal også huske, at det her, det er ikke det eneste tiltag, de forsøger. Altså, de har jo blandt andet også lagt sag an mod flere stater for, at de ikke vil udlevere personoplysninger om amerikanere til det føderale system, altså at det skal blive ud i staterne, der har de tabt de fleste af dem, men der er jo nogle af dem, der også er på vej op gennem systemet. Og så tror jeg måske også, at det, der jo måske er allermest vigtigt, det er, at det her, hele den her diskussion, det taler ind i at skabe en mistillid til, at en valghandling til midtvejsvalget og valg i det hele taget, at det er noget, som Donald Trump mener, at amerikanerne skal stille spørgsmål ved. At det ikke er sikkert, at ting er, som det nu engang bliver afgjort. Og det er jo i hvert fald noget, han kan bruge, jo især hvis republikanerne ikke vinder både repræsentanternes hus og senatet til november.
1: Men i forhold til midtvejsvalget i november, er det så, altså med den her afgørelse, kan vi så sige, at valget bliver afholdt, som det plejer, på den samme måde?
0: Ja og nej. Altså det er jo i hvert fald det. Den her afgørelse, det er, der er en masse mindre sager. Det her, det var den helt store af dem, eller i hvert fald den største af dem, fordi at brevstemmer er jo noget, som mange, mange millioner amerikanere gør brug af. Så det er helt klart, at lige præcis i forhold til brevstemmerne, så er der ligesom sat et punktum. Men jo noget af det, man også har lært ved at følge amerikansk politik, det er et punktum, det er ofte et komma. Så der kan sagtens jo komme nye tiltag. Og det er jo også noget, det er i gang med, blandt andet med at forsøge at sætte føderale agenter ud i staterne, for at forsøge at følge det her meget, meget tæt. Så brevstemmer, de bliver som de er, men jeg tror allerede nu kan man jo læse på flere amerikanske medier, at der er en masse andre tiltag i gang, fordi de jo mener, at de godt vil have stoppet den omfattende valgsvindel, som der jo ikke er spurgt dokumentation for.
1: Men forløbig vrede fra Donald Trump og republikanernes side, og så på den anden side, er der så begejstring?
0: Så er der selvfølgelig måske allermest en lettelse, fordi at man jo ikke altid kan vide, hvordan højesteret de vurderer sagerne. Selvom de jo har givet Donald Trump nogle nederlag, så har de også tildelt ham en del sejre, så det var en afgørelse, der var imødeset med meget, meget stor spænding, og hvor man i hvert fald kan sige nu, at hos den demokratiske side, så er der en lettelse, og måske også med de mange steder, hvor jo stemmesedlerne allerede er på vej ud til amerikanerne, eller i hvert fald er blevet tryg og lander i folks postkasse om bare jo de næste dage og uger.
1: Tak for det, Trine Marie Elsø.
0: Velbekomme.
1: Trine Marie Elsø, altså vores USA-korrespondent.
2: Bare i år har jeg mistet to veninder til brystkræft. Samfundet havde besluttet, at de ikke var gamle nok til at blive taget alvorligt. Sådan skriver Lee Gammeltoft. Hun er global kommunikations- og marketingdirektør hos Netcompany, men skriver altså det her debatindlæg i Politikken i dag.
1: Vi talte med hende tidligere i udsendelsen. Hendes kritik går blandt andet på, at de her, eller det her rutine-screeningsprogram for brystkræft kun gælder for de 50-69-årige. Altså man skal være 50 år for at komme i gang med det. Og hun kunne godt tænke sig, hun mener, at man bør tilbyde mammografier allerede, når kvinder er i 40'erne.
2: Ja, og det er jo en debat, vi har haft før. Både om man skal have det før man bliver 50, og også om man skal have det efter man er blevet 69. Og lige nu er der et udvalg, et rådgivende udvalg, som sidder og kigger på det i forbindelse med Kræftplan 5. Altså skal man ændre anbefalingerne her skal man ændre reglerne for, hvad man tilbyder kvinder i forbindelse med brystkræft. Men samtidig så undersøges det også, at man kan gøre det smartere. Altså ikke bare indkalde alle på samme vis, men skal der være en eller anden måde, så de kvinder med størst risiko tilbydes tættere screening end dem med lav risiko. Og så kan vi sige velkommen til dig, Stig Egil Boysen.
3: Goddag.
2: Du er professor, du er overlæge, og så er du mangeårig kræftforsker. Du arbejder på Herlev og Gentofte Hospital. Og du har i flere år forsket i, hvordan og hvor præcist man kan gøre det her. Altså forsøg at udregne en risiko for kræft, og så indrette noget screening efter det. Og du siger, at vi kan faktisk måle det ret præcist, hvad risikoen er.
3: Det kan vi. Det virker jo sådan lidt abstrakt med risiko, men vi kan faktisk måle for hver enkelt kvinde, kan vi måle hendes langtids 10-års risiko for at få brystkræft. Og det går helt ned fra meget, meget, meget lav og så til temmelig høj. Og det har vi arbejdet med i mange år for at få udviklet den risikomodel, og den har vi faktisk også testet ud i virkeligheden for at se, hvad kvinderne siger til det. Men dog kun i det almindelige screeningsprogram, ikke blandt kvinder, der er yngre end 50.
2: Nej, og bare lige inden vi går videre, altså hvad skal du bruge for at regne sådan en risiko ud?
3: Det er en lidt kompleks. Vi har brug for kvinders livsstil, alkohol. Vi skal måle højde og vægt. Vi skal spørge ind til familiehistorie, reproduktionshistorie, som det hedder, sådan lidt klinisk, altså hvor mange børn, og hvornår fik hun dem, osv. Så har vi brug for hendes anvendelse af hormoner og p-piller. Så har vi brug for tætheden af brystvævet fra en mammografiscreening, og så en blodprøve, hvor vi måler almindelig genetik. Mm.
2: Så for at lave den her risikovurdering, der skal regne ud, hvor tit man behøver at screene folk, så skal man faktisk screene dem. Man skal ind og have lavet en mammografi og en blodprøve.
3: Ja, så er den bedst. Den kan også fungere uden, men så er den ikke så god. Mm.
2: Men hvis man så har det data der, så vil fidusen så være, at så kan man sende pengene derhen, hvor der er mest brug for dem. Altså lave hyppigere screeninger til dem, der er i størst risiko.
3: Ja, men jo også at undgå, at kvinder, som aldrig får brystkræft, bliver udsendt for de bivirkninger, der jo er ved screening. Det kan vi jo ikke se bort fra. Altså, alle danske kvinder, tror jeg nærmest, er bange for brystkræft. De kender alle sammen en eller mange, der har fået sygdommen. Men vi skal også holde fast i, at 6 ud af 7 jo aldrig får den. Mm. Så det er ikke kun at intensivere screening af kvinder med høj risiko, men måske også, at dem med meget lav risiko kunne slippe for undersøgelserne. Ja.
2: Men kan der ikke være en falsk tryghed i det? Fordi selvom man har en lav risiko, som du sagde, da vi talte sammen tidligere i dag, at I kan regne risikoen ud, så ligger den fra 0,2% helt op til 20%. Men selvom man får at vide, at den er 0,2, kan man jo godt få kræft. Den er jo ikke 0.
3: Det er fuldstændig rigtigt, og det skal vi bare være ærlige om. Altså, lav risiko er ikke nul risiko, så det vil jo stadig gælde, at man skal gå til lægen, hvis man mærker noget. Men og for den enkelte kvinde, som vi fortæller, at du har lav risiko, du behøver ikke at blive screenet så tit, hvis hun bliver ramt af brystkræft, det er selvfølgelig, så kan man godt føle sig snydt, men for gruppen som helhed, er det nok en bedre løsning, end det vi gør i dag.
2: Mm. Og hvad vil man kunne vinde ved at gøre det i dag? Altså, du siger, så er der nogen, der vil være færre af de her undersøgelser, som kan være ubehagelige, for eksempel. Men hvad vil det betyde for systemet, hvis man indrettede screeningsprogrammet efter den her beregning?
3: Altså, samlet set, så vil vi have brug for 15% færre screeningsbesøg. Og det er jo i sig selv er godt. Men tank, det er jo ikke en spareøvelse, tænker jeg. Det er jo ikke derfor, vi gør det. Det er sådan set bare for at bruge pengene bedre. Vi tror også, men det har vi ikke vist endnu, men vi tror også, at vi ved hyppigere screening af kvinder med høj risiko kan finde brystcancerne, mens de er mindre og bedre til at behandle, end hvis de var større. Hmm. Det er tanken, ja.
2: Og du siger, at I har testet det her på 1.800 kvinder, ikke?
3: Jo, hvad det er rigtigt.
2: Dem, der så får at vide, at du er en meget lav risiko.
3: Ja.
2: Og du, derfor de har, tilbyder vi der måske ikke så mange screeninger. Hvad siger de til
3: det? Det er ikke rigtigt. Ah, okay. De har selvfølgelig stadig ret til screening hver andet år. Det står i sundhedsloven, og det ændrer vores risikomåling jo ikke på. Og det får de selvfølgelig at vide. Det er klart, vi skal jo ikke føre folk bag lyset. Vi siger, at din risiko er så lav, så vi tror, det er bedre for dig at blive screenet sjældnere. Og indtil videre, så har langt størstedelen af de kvinder med lav risiko, de har ikke protesteret. Det kunne de sagtens have gjort. Der er nogen, der har gjort det, men langt størstedelen har ikke gjort det.
2: Og hvad med dem, der får at vide, at du har 20% risiko for at få brystkræft inden for de næste 10 år?
3: Ja, dem var jeg jo lidt bekymret for, fordi vi har jo lavet systemet sådan, så folk får det at vide efter noget login med MitID, så de sidder alene derhjemme og får den besked. Men samtidig med, at de bliver bedt om at ringe til mig. Jeg har snakket med alle de kvinder med højest risiko. Og de var sgu meget cool. Altså, de sagde, nå, men altså, det vidste jeg jo egentlig godt. Min søster har haft brystkræft, min mor har haft brystkræft, så selvfølgelig har jeg høj risiko. De så det som en god mulighed for at få målt deres risiko, og så få det her tilbud om hyppigere screening. For det er jo noget, de tænker på nærmest dagligt. Så de var slet ikke rystede overhovedet. Tværtimod.
2: Hvad skulle ændres for, at man kunne få indført sådan et system som det her?
3: Det er et super godt spørgsmål. Altså, som du sagde i din indledning, så sidder vi jo i Sundhedsstyrelsen i en nødrække, hvor vi skal kigge på, om vi kan individualisere screeningsprogrammerne. Ikke kun brystkræft, men også de andre. Og mit bud vil være, at der ikke kommer det store ud af det arbejde, fordi vi har jo ikke benhård evidens fra lodtrækningsstudier, for at vi kan nedsætte dødeligheden af brystkræft ved det her nye koncept. Men det, jeg tror, vi kan i hvert fald, det er at spare en masse livskvalitet. Fordi det er ikke sjovt at blive opereret for en stor brysttumor. Det er det heller ikke med en lille, men man slipper altså for mange bivirkninger, hvis man fanger brystkræften, mens den er lille. Men hvad der skal til, det ved jeg simpelthen ikke, fordi det er jo sådan, at anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen skal jo være baseret på jernhård evidens fra lodtrækningsstudier med brystkræft død som mål. Og det har vi simpelthen ikke, og det vil være en giga opgave at løfte den evidensbyrde. Så jeg har ikke nogen sådan tryllestav, en idé kunne være, at man sagde til alle kvinder, der gik til screening, ved du hvad, vi ved ikke, hvad der er bedst. Vi tror, at det her er bedst. Eller, vi ved det simpelthen ikke, så derfor laver vi et lodtrækningsstudie for alle kvinder, som tager tilbudt screening. Men det er jo meget, kunne være kontroversielt.
2: Tak, fordi du var med her, Stig Bojsen.
3: Okay.
2: Professor, overlæge og mangeårig kræftforsker, ansat på Herlev og Gentofte Hospital.
1: Og det var vores to PET-orienteringstimer i dag. Jan Falkentoft havde redigeret i studiet, Julie Toft og Ole Brink. Lige om lidt, en radioavis.
4: Der er skarpe reaktioner fra EU, efter en russisk fregat i går affyrede to signalblus mod et af forsvarets helikoptere i internationalt farvand ud for Gedser. EU's udenrigschef Kaja Kallas kalder Ruslands opførsel for farlig og hensynsløst, sagde hun her til eftermiddag i en tale i EU-parlamentet, hvor hun også nævnte andre episoder i Europa, der ifølge hende viser, at Rusland er farlig. Blandt andet situationen forleden, hvor Rusland ramte et persontog i Ukraine.
5: We need to be clear-eyed. Those are not accidents.
4: Vi må ikke være naive. Det er ikke uheld. Det er bevidste forsøg på at svække vores beslutsomhed, teste vores sammenhæng, og lege med frygten for en eskalering, sagde Kallas blandt andet. Herhjemme siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, at Danmark er i tæt dialog med sine allierede i NATO.
6: Vi tager det meget alvorligt, og vi deler selvfølgelig også de her oplysninger med vores allierede, som jo på forskellige vis også oplever russisk eskalation.
4: Regeringen vil ikke aktivere NATO's artikel 4 om krisemøde eller artikel 5 om, at et land er under angreb. Men på en briefing i Forsvarsministeriet i formiddag fik partierne at vide, at regeringen er i dialog med NATO. Det fortalte de konservatives forsvarsordfører Marcus Knuth.
7: At vi også tager en uformel dialog med vores NATO-allierede uden at aktivere artikel 4, Det kan så få at vide her til morgen fra ministeren, at det er man også i gang med.
4: Peter Viggo Jacobsen, lektor ved Forsvarsakademiet. Vi hører, at regeringen er i tæt dialog med NATO-allieret. NATO har ikke offentligt sagt noget om det her endnu. Er du overrasket over det?
8: Jamen, det ved jeg ikke. Det kan jo godt være, at man lige skal have amerikanerne med på klumpen. Vi har hørt en meget klar udmelding fra EU. Forskellen på EU og NATO er USA, så det kan jo være, at det er dem, der er lidt lang tid om at finde ud af, hvad for et ben de skal stå på. Men det er da forventeligt, at NATO også vil fordømme det, som vi har set.
4: Hvad er det så for en støtte, Danmark håber at få fra NATO?
8: Jamen, det er en ren diplomatisk erklæring på linje med den, vi lige har hørt Kallas udtale. Det her er simpelthen ikke kraftigt nok til at kunne udløse en artikel 4 eller en artikel 5. Der er blevet fyret nødblus af efter en helikopter. Der er ikke blevet direkte skudt, og derfor så er det under det niveau, som man normalt vil udløse en artikel 4. Og det her har selvfølgelig overhovedet ikke noget med artikel 5 at gøre, for det er jo der, vi går i krig med Rusland.
4: Hvad er det for nogle hensyn, NATO i givet fald skal tage for ikke at risikere at eskalere situationen?
8: Men der er jo ikke så meget at eskalere her, kan man sige vel. Altså, episoden er afsluttet, og det er slut. Russerne ville have helikopteren er væk, historien er slut, og nu er der så et diplomatisk efterspil, hvor man hiver den russiske ambassadør ind på gulvtæppet, og man også prøver at få alle allierede til at signalere til Rusland, at det her vil vi ikke finde os i, det skal ikke gentage sig. Så man prøver at afskrække russerne fra at lade være med at gøre det igen.
4: Tak for det, Peter Viggo Jacobsen. En gruppe beboere på Djursland kæmper for at bevare deres lokale højmose. De er utilfredse med, at Region Midtjylland overvejer at udvide det område af Fuglsø Mose, hvor man må grave tørv til spagnumjord, den jord, som vi blandt andet bruger til potteplanterne og til rhododendronen. Poul Rønnau Kelsen, som er nabo til tørvmosen, forudser, at den bliver helt ødelagt.
9: Du kan ikke genskabe det, som det er nu. Det tager en utrolig masse år.
4: Og naboerne til mosen har nu indkaldt til borgermøde i aften i Allingåbro. Og der skal du med, reporter Jeppe Midtby. Hvad er det, der er for nogle interesser, der står over for hinanden?
10: Ja, det skal jeg nemlig. Og ja, den ene side er jo egentlig det, som der allerede er blevet skitset op, som der lige blev fortalt af Poul Rønnau, en af naboerne. Det er de lokale, der er bange for, at deres højmose, deres natur, de er meget glade for, som jo allerede er en vis grad udgravet af tørv fra virksomheden Pindstrup A, men at den simpelthen forsvinder og ikke er her længere. Det er den ene ting. Så er der også et klimahensyn, som der er flere, der påpeger, at når man udgraver den her tørv, så er der simpelthen CO2, der bliver frigivet i ret store mængder, skal også siges. Så det er et andet hensyn, som de lokale, de også har, i hvert fald de lokale, jeg har talt med og dem, jeg kender til. På den anden side, der har du altså virksomheden Pindstrup, der jo egentlig godt vil fortsætte med at udgrave den her tørv, som bliver brugt hos gardnerier og som bliver brugt hos hobbygardnere.
4: Tak for den melding, Jeppe Midtby, og vi skal huske at sige, at Pindstrup Mosebro, som i mange år har udvidet tørv fra mosen, ikke vil svare på spørgsmål i dag fra DR. Et kig på vejret i aften og i nat, skyet med regn eller byer, der i den østlige ende af landet kan være med torden og skybrud. Vi får en svag til jævn vind omkring syd ved kysterne op til frisk vind eller hård vind, og temperaturerne vil ligge mellem 10 og 15 grader. Anne-Mette Philipsen stod i spidsen for radioavisen denne eftermiddag.
11: Det her er P1. De personer, som bygger AI, tror oprigtigt, at det kan dræbe os alle i slutningen af årtiet. Så voldsomt skrev forskeren Jacob Coxon, efter han i protest havde sagt sit job op i AI-virksomheden Anthropic. Men kan kunstig intelligens udrydde menneskeheden? Skal udviklingen bremses? Og hvad stiller vi op i Danmark og i EU? Ja, den diskussion blev taget i dagens P1-debat, som vi lige nu får et genhør med.
12: Pelle Dragsted. I sidste uge der sagde Jacob Coxon sit job op i AI-virksomheden Anthropic. Det er den virksomhed, der er især berømt for sprogmodellen Claude. Og han gik på sociale medier med et budskab, som jo altså siden har skabt overskrifter over hele verden. Han skrev sådan her: de folk, der bygger AI-modellerne, tror helt oprigtigt, at det kan slå os alle ihjel inden slutningen af årtiet. Tror du, Pelle Dragsted, at kunstig intelligens kan udrydde menneskeheden?
13: Det skræmmende er, at det kan jeg ikke svare klart nej til.

0: Forskere advarer om, at kunstig intelligens udvikler sig hurtigere end vores evne til at kontrollere den. Og vi har i flere omgange hørt, at der er en risiko for, at AI kan udrydde menneskeheden. Nu kommer advarslen fra dem, der arbejder inde i maskinrummet og med procenter på. Over 10% chance for, at AI vil udrydde menneskeheden inden for det næste årti.
1: I believe that if we don't slow down at the current rate of progress, yes, there is a strong chance that we could all die in the immediate future.
0: Er den her dommedagstrussel reel? Er bekymringerne overdrevet? Hvis truslen er reel, hvad i alverden skal vi så stille op? Det diskuterer vi i dagens P1-debat. Mit navn er Kåre Sveistrup. Og dagens panel er David Butz Pedersen, professor på Aalborg Universitet og tilknyttet forskningsprogrammet Algoritmer, Data og Demokrati. Jan Damsgaard, professor ved Institut for Digitalisering. Jonas Herby, administrerende direktør ved Institut for Reguleringsstudier. Og Pelle Dragsted, som du hørte før, politisk ordfører for Enhedslisten. Og så vil jeg jo rigtig gerne høre fra dig. Er du bange for kunstig intelligens? Og hvad synes du, der skal gøres? Ring til os på 70 21 1919 eller send en sms til 1212. Husk at starte beskeden med P1. Jan Damsgaard, professor ved Institut for Digitalisering. Nu stiller jeg det samme spørgsmål som til Pelle Dragsted. Kan kunstig intelligens udrydde menneskeheden?
2: Det vil jeg, som Pelle siger, ikke udelukke, at det kunne lade sig gøre. Men snarere så vil jeg sige, at jeg er jo bekymret over alle bekymringerne over AI. Og det her, det må ikke få opsættende effekt. Vi kan se, at amerikanerne kører på det her med tophastighed, og Trump har jo allerede været ude og sige, jamen det gør ikke nogen forskel for ham. Den, der vinder AI, vinder kapløbet, og derfor så er det her ikke noget, der skal få opsættende effekt i Danmark. Så hvis vi gør nogle ting anderledes, så får det ikke nogen som helst effekt på, hvad der foregår i USA i udviklingen af det her.
0: Okay,
2: så snarere så skal det her give os accelerationen, lysten til at gå ind i det her og bygge det her, så vi kan få bygget ansvarlig AI i Europa, som kan beskytte os mod amerikanernes AI, som måske ikke er så venligsindede over for vores normer og værdier.
0: Okay, der var mange ting der. Vi skal nok komme ind på det hele, men jeg synes ikke, jeg hørte dig svare på, om du vurderer, at AI kan udrydde menneskeheden.
2: Jamen naturligvis kan det udrydde menneskeheden. Altså hvis det er alle nye teknologier, og særligt nogen, der er så kraftige som AI, så er der en risiko for det. Men det er der sørme også, ved, da krudtet blev opfundet, og det var også, for eksempel var det jo et helt specifikt formål, da, hvad hedder det, atombomben blev opfundet. Ikke? Og det ønsker vi jo ikke, at man skulle have stået trådt tilbage og ligesom lavet Nazi-Tyskland eller Sovjetunionen udvikle atomvåben før amerikanerne. Så det her, det er et wake-up call til, at det her, det er ikke noget, vi skal overlade til andre, hvis vi vil have noget at skulle have sagt i den her verden omkring AI, jamen så er vi nødt til at kaste os ind i udviklingen af det på en ansvarlig måde, som jo er Europas øremærke at gøre det på.
0: Okay. David Butz Pedersen, du er professor på Aalborg Universitet. Kan kunstig intelligens udrydde menneskeheden?
3: Altså det korte svar er, at det kan den ikke.
0: Det er jo et godt svar.
3: Ja, det er sådan set et meget godt svar. Det kan den i hvert fald ikke lige nu. Og det er jo sådan set heller ikke det, der har været det mest afgørende punkt i debatten, at AI i dag, som det ser ud lige nu, PT i midten af 2026, udgør en eksistentiel trussel. Det, der er på spil her, er selvfølgelig spørgsmålet omkring de her selvoptimerende algoritmer, altså algoritmer, der på sigt kan udvikle typer intelligens, som ligger uden for vores evne til at kontrollere den, som det allerede er blevet sagt. Her der er nogle meget tydelige bekymringer, både hos AI-virksomhederne, det kan vi jo motivforske lidt i om lidt, men også selvfølgelig i befolkningen i det hele taget, hos brugerne, hos de demokratiske regeringer, om at vi kan nå niveauer af såkaldt eksponentiel udvikling,
0: ja,
3: der gør, at teknologien bliver såkaldt autonom, det vil sige, den frigør sig fra menneskelig kontrol og menneskelig intelligens.
0: Hvor langt er vi fra, at den her...
3: Det er der mange mennesker, futurister og folk, der har, kommet for skade og spekulerer over. Det kan man ikke sige noget præcist om, men når man kigger på det, der hedder en eksponentiel udvikling, så går det jo enormt hurtigt, og det har vi jo også set med de seneste modeller, at vejen fra den type af intelligens og regnekraft, vi har været vant til at se de sidste 5 år, er bare på få måneder ændret og eksploderet. Mm. Så det her, det går hurtigt. Okay. Der er grund til at tage diskussionen alvorligt.
0: Prøv lige at beskrive den ændring, fordi hvis du siger den eksponentiel kurve, jeg er ikke verdensmester til matematik, men man skal jo have nogle datapunkter for at kunne tegne den kurve. niveau. Er det bare en forventning, eller kan man se, ja, det stiger faktisk eksponentielt?
3: Ja, man kan se, at regnekraften stiger, og de her modeller de bliver bedre og bedre. Der er kæmpestor udbygning på datacentre og computer. Der kommer flere og flere tokens til. Vores maskiner bliver endnu hurtigere til at lave de her beregninger. Så man kan sige, den digitale infrastruktur, der skal være til stede for at skabe typer af intelligens, ja, der ligger uden for vores, kan man sige, fatteevne, den er allerede på plads. Men algoritmerne skal jo også udvikle en måde at opføre sig på, som adskiller sig noget fra den måde, de har opført sig på indtil videre. Men der har jo været nogle tegn, og det er jo også det, der gør, at Coxon der, han får lidt sved til at rende lidt koldt ned ad ryggen. Ja. Der har jo været nogle tegn i tiden på, at det her, det går ikke altid helt, som ingeniørerne håber. Og det er jo blandt andet nogle af de cases, som vi som forskere kigger meget nøje på. Altså okay, der, hvor det er, at toget kører af sporet, og hvor der er nogle tidlige signaler på det, vi kalder autonomi. Altså hvor de her agentbaserede systemer begynder at gøre ting, de ikke er blevet bedt om. Endda nogle gange prøver at spore deres gerninger for menneskelige aktører. De ved godt, de er under overvågning, ja, og begynder at fifle lidt med sandheden nærmest.
0: Okay, men de er ikke autonome?
3: Nej, altså de er ikke autonome i en forstand, der gør, at de kan lukke mennesket ude af kontrolkredsløbet eller beslutningskredsløbet på nuværende tidspunkt. Men vi har at gøre med helt nye fænomener, der ikke på nogen tilstrækkelig måde er beskrevet, hverken i vores lovgivning eller af de fleste universiteter, der har meget svært ved at følge den her udvikling, og i øvrigt heller ikke af virksomhederne selv. Så der er selvfølgelig god grund til at være på vagt over for igen den udvikling, der kan accelerere sig fra nu af fremad og være lidt på forkant.
0: Og når der er grund til at være på vagt, så er det fordi, at AI potentielt på et tidspunkt vil være i stand til at udrydde mennesker.
3: Altså, der skal mange ting til, før at menneskeheden den bliver udryddet. Der skal vi have AI-agenterne til at udvikle egne interesser og selvstændighed og hacke sig ind i nogle relativt voldsomme våbensystemer, som jo i dag er underlagt meget store sikkerhedskrav, for eksempel atomvåben eller biovåben. Så der skal meget til, før ligesom hele menneskeheden uddør. Men det, der måske er mere interessant at fokusere på her, det er alle de mindre risici, der kan opstå i kritisk infrastruktur, vandsystemer, hospitaler, okay, folkeskoler, regulering af vores trafik, regulering af vores sundhed, inden hele menneskeheden står for sin endelige dom.
0: Er du bekymret?
3: Nej, jeg er ikke bekymret. Nej. Jeg mener, vi har rigtig stærke demokratiske kapaciteter. Dem skal vi bruge, og dem kan vi bruge. Og AI er også et udtryk for den geopolitiske situation, vi står i for øjeblikket. Det handler i meget høj udstrækning om en kamp mellem USA og Kina. Og det handler også om en politisk udvikling i USA, der går mod højere og højere grader af autokrati.
0: Så du er ikke bekymret for, at kunstig intelligens bliver stand
3: til? Jeg er bekymret for vores politiske systemers evne til at håndtere kunstig intelligens. Men i sig selv er det en teknologi, ligesom alle andre, der burde kunne reguleres, og vi skulle mene, som Jan også sagde, vi kunne få skabt på baggrund af vores værdigrundlag.
0: Pelle Dragsted, bliver du, mener det til ro i dig at høre to professorer sige, at det behøver vi altså ikke være så bekymret for det her?
4: Det er ikke helt det, jeg hører. Altså, sagen er jo, og det tror jeg er det store springende punkt her, at vi ved det ikke. Men det vi ved, det er, at nogen af dem, også i al respekt for eksperterne i studiet, som har allermest forstand på det, er dem, der har siddet allerinderst i maskinrummene i de her virksomheder, og det er jo også gennem flere år nu, har vinket med røde flag og sagt, det her er ved at løbe af sporet, og vi er ved at udvikle måske den farligste teknologi nogensinde, i hvert fald siden biologiske våben og atomvåben og den slags ting, og at vi simpelthen ikke ved, hvor det ender henne, og virksomhederne er jo selv ude nu og bede om regulering og bede om, at der er pauses på den her udvikling, sådan som man får et reguleringsramme omkring det. Og det altså nu diskuterer vi det med udryddelse af menneskeheden, og det er selvfølgelig, det kan jo lyde fuldstændig vanvittigt og science fiction-agtigt, men altså de teorier, som er om det, er jo blandt andet, at sådan en AI vil kunne udvikle nye pandemier, altså vil kunne udvikle vira, som man kan sprede. Det kan de allerede. Det, der mangler, det er så, de har jo ikke en egentlig intention, for det har de jo ikke, for det er ikke mennesker, men at de får en form for prompt, altså en opgave, som de så autonomt forsøger at løse, og en del af den løsning kunne blive at gøre ting, der så, ja, i værste fald udrydder menneskeheden. Men jeg synes, vi skal passe på i den her debat med at lade os gøre det til en debat af, kan det udrydde menneskeheden eller ikke, for det kan være, det kan, det kan være, det ikke kan. Men det vi ved, Det er at
0: det er jo bare det at sige, en sætning er jo vildt.
4: Ja, men det er bare for at sige, der, det er også det jeg hører lidt her, der er jo andre ting som måske er mindre vilde, men som jo også vil fuldstændig smadre vores civilisation. Mm. Altså forestil jer det finansielle system blev lagt ned. Ingen pensionsopsparing. Ingen løn, ingen dankort, ikke noget at handle med nede i butikkerne. Altså bare som et eksempel på en infrastruktur, nu nævner vi også hospitaler, men det er jo hele vores verden, der er digital, og hvis en meget, meget stærk, det man kalder superintelligens, som ikke er skabt endnu, går ind og kan lægge de her systemer ned, så kan det godt være, det ikke er menneskets udryddelse, men det er i hvert fald et ekstremt velstandstab, vi vil stå over for, et civilisatorisk sammenbrud. Ja. Så det er bare for, at vi ikke... Altså, jeg forstår det kuriøse i det her med menneskehedens udryddelse, og jeg er også selv meget bekymret, men der er også mindre voldsomme ting, der kan have så vanvittige konsekvenser. Så det, jeg når ind til sidst, og som jeg synes er hovedbudskabet her, det er, hvis der er de her risici, er det så klogt, at vi bare kører løs i nogle private selskaber, uden demokratisk kontrol, som først og fremmest har en interesse i at øge deres indtjening og profit, og som vi også hører fra Jan, er i et kapløb med hinanden, nationalt og internationalt, som på en eller anden måde fører til den her konstante acceleration. Kan vi den udvikling fortsætte, når vi ved, at de mulige konsekvenser findes, eller bliver vi nødt til at finde en måde, ikke i Danmark, det er helt enig i, Jan, men internationalt, og først og fremmest i USA som er og Kina, som er de store lande, når det gælder det her, er vi nødt til at finde en vej for at få bremset det her ned, sat det på pause, indtil vi får styr på det.
0: Det eneste ord, jeg rigtig hørte faktisk, jeg hørte mere, du sagde, men det vigtigste ord, det du sagde, det var det første ord, det var hvis. Men hvis man skal tro Jacob Coxon og andre, så er det jo ikke et vis længere. Prøv at høre, hvad han siger.
1: I can speak to the people who work there, and I can say that they are genuinely frightened. So they're genuinely concerned about the fate of humanity in the next 2 years. They're maybe like considering buying land somewhere because they're so scared of the instability as a result of rapid AI progress. I believe that if we don't slow down at the current rate of progress, yes, there is a strong chance that we could all die in the immediate future.
0: Altså, det her er den tidligere Anthropic-ansatte. Han blev hørt senere hen bakket op af nuværende ledende medarbejdere, den, som sagde, at han har fuldstændig ret. Virksomhedens direktør, Derry Armoday, gik efterfølgende ud i et åbent brev og også sagde, prøv at vi skal passe på her. Jonas Herby, hvad tænker du om de her, altså den her frygt?
5: Jeg tænker, at den er stærkt overdrevet. Altså, når man kigger ud på de signaler, som økonomer vil kigge på, så er det jo sådan noget med... Hvordan ser de lange renter ud, for eksempel? Hvis det var, at der virkelig var en bekymring for, at verden den skulle gå under, så var der ikke nogen grund til at købe 30-årige obligationer, fordi man får aldrig penge tilbage. Så det burde jo alt andet lige skulle kræve en rigtig, rigtig høj rente, hvis man skulle have lyst til at låne penge ud i 30 år.
0: Der skal du lige hjælpe folk, som ikke er så... Når du sidder og kigger på det her, så siger du, hvis du skulle ryste i bukserne, så skulle der ske hvad?
5: Jamen lad os tage sådan, de selskaber, der er her, ikke? De, lige nu giver de jo ikke noget specielt stort afkast. De fleste, der investerer i de her selskaber, de gør det jo i håbet om, at de om 5-10 år kan begynde at tjene virkelig mange penge. Ikke? Hvis man grundlæggende tror, at om 5-10 år, så er jorden gået under på grund af de selskaber her, så ville der jo ikke være nogen, der havde lyst til at investere i selskaberne. Så ville de løbe tør for penge med det samme. Så der er en diskrepans i de ting, de siger, når de går ud og siger. Altså jeg vil ikke afvise, at der... ligesom de andre, at selvfølgelig kan der ske noget hen ad vejen. Mm. Men det der med, at der skulle være 10% risiko for, at vi alle sammen dør inden for ganske få år, det tror jeg altså er stærkt.
0: Skal stå der rigtigt, Jonas Herby, fordi man mange steder i verden, folk med mange penge, har lyst til at investere i de her selskaber, så skal vi tage det med ro. Så kan det ikke være farligt, det der foregår inde i selskaberne, for ellers vil folk ikke investere i dem. Er det logikken?
5: Ja, det er princippet. Jeg vil ikke sige, det er logikken, men det er jo det markedssignal, man får, at når man kigger ud og siger, at det virker til, at der sidder nogle enkelte, som er meget, meget nervøse for et eller andet, men det kan man finde inden for alle felter. At der sidder nogen med en meget specifik viden og tænker på, hvis det her det får lov til at køre løbsk, så ender vi alle sammen med at dø. Men ude i resten af samfundet sidder der masser af folk, som tænker, hvis det her det får lov til at løbe løbsk, hvordan kan det så komme til at ramme mig? Og de bruger så måske nogle af de samme teknologier, til at sige, hvordan kan jeg sikre min infrastruktur, hvordan kan jeg sikre, at der ikke kommer nogen ind i min bank og ødelægger den og sådan noget. Så der er jo nogle balancer i det her, som gør, at jeg personligt ikke er specielt bekymret.
0: David Butz?
3: Altså, jeg synes også, du har med sig den diskussion at sige, at den her tanke om udryddelse af menneskeheden er sådan set ikke ny. Det er nærmest en kult eller en mytologi i Silicon Valley. Man har diskuteret den her mulighed for udryddelse af menneskeheden, de her såkaldte eksistentielle risici, i mere end 20 år. Det går tilbage til sådan nogle relativt nørdede filosofiske værker, der blev publiceret i midten af 90'erne, hvor man allerede begyndte at snakke om, hvad sker der, hvis man sætter en algoritme, som Pelle også sagde, til at løse en opgave, hvor man siger, skal gøre så mange molekyler i universet til små papirklip som muligt, vil der så komme et tidspunkt, hvor de molekyler, vi lavede af som mennesker, også skal laves om til papirklips, og vil det betyde, at den her algoritme, der er optimeret til kun at lave papirklips, vil ligesom udrydde hele menneskeheden. Det er nærmest sådan en kult i Silicon Valley, hvor man bruger det her ligesom ekstreme scenarie, som man holder op som et billede på, hvad kan den her teknologi føre til i sin yderste konsekvens.
0: Det, må jeg ikke stoppe det? Det synes jeg er spændende, bare fordi der er en kult i Silicon Valley, hvis du har ret i det. Er det ensbetydende med, at der ikke er en trussel for
3: jer? Nej, det er ikke det, jeg siger. Det, jeg siger, det er bare, at deres, valg af begreber og ord, når de snakker om udryddelse af menneskeheden, det skal ses i traditionen af den her nærmest science fiction-agtige og filosofiske og mytologiske diskussion, og en religion på en vis måde, der er opstået i Silicon Valley, hvor man tror på den ene side, at teknologi er løsningen på alt. Måske endda er vejen til at optimere mennesket og indtage fremmede planeter, men også, at denne her acceleration kan føre til menneskets absolute tab af liv og mening ved at blive simpelthen udslettet.
0: Skal vi simpelthen fejre det bord som overtror kult?
3: Det tror jeg ikke, vi skal gøre. Jeg tror, vi skal absolut kigge på de reelle risici, der er til stede, som måske ikke er de her ultimative risici. Og det er jo netop nogle af de ting, vi allerede har fået kastet på bordet her.
0: Så vi er tilbage til. Udslettelsen af menneskeheden er ikke en reel trussel. Det er nærmest et religiøst billede, skal jeg forstå på.
3: Man skal forstå det på den måde, at det er mere et filosofisk billede, end at det er en reel trussel på nuværende tidspunkt, som vi står her og taler helt sikkert.
0: Så lad mig lige henvise opmærksomheden til en forsker, der hedder Joshua Bengio. Jeg håber, jeg udtaler hans navn rigtigt. Bengio, ja. Han er en af verdens førende mest citerede forskere inden for udvikling af kunstig intelligens. Han blev forleden interviewet af DR-programmet Prompt. Han frygter, at der er mindst 10% chancer for, at AI kan udslette menneskeheden.
6: Do you fear that your children or grandchildren won't make it? That we're all gonna die? Is that what you're talking about here?
7: Yeah. Or that they won't live in a democracy anymore.
6: That's two different things, though.
7: Two different things, but I'm concerned about both.
0: Jan Damsgaard, han er bekymret for begge dele. Han er både bekymret for, om hans børnebørn får et liv, altså bogstaveligt talt får et liv. Han er også bekymret for, om de kommer til at leve demokrati. Mm-hmm. Og så spørger journalisten, det er jo ikke det samme. Nej, siger han, men jeg er bekymret for begge dele. Mm-hmm. Det er altså verdens, efter sine mest citerede forsker inden for AI, som siger, han er bekymret for, at menneskeheden bliver udslettet. Mm-hmm. Er det bare mytologi og kult, som David siger?
2: Jeg er i hvert fald langt med hen ad vejen på det, David siger, at det her det er noget, som bliver fremmanet. Man har talt om den her singularity i rigtig mange år, og det er aldrig rigtig indtruffet osv. Og den måde, vi ligesom kan beskytte os mod det her på, det er jo ved at have noget AI i Europa, som vi kan beskytte os mod amerikansk AI. Og det vil sige, at det her det er mere en tilskyndelse til at ikke længere overlade initiativet kun til amerikanerne, men selv komme på hesten og sørge for, at vi kan få gavn af den her teknologi, og vel at mærke gøre det på vores europæiske måde at
0: gøre
2: det.
0: Allerede, det bliver jo straks til en snak om et våbenkapløb. Det lyder næsten som et våbenkapløb.
2: Jamen, det er et våbenkapløb.
0: Og man, når man bruger begreber som våbenkapløb, så anerkender man vel også, at ja, det er et våben.
2: Det er i hvert fald et våben på den måde, at den økonomi, der lykkes med at have de her, vil have både militært, finansielt og økonomisk et overherredømme, som man kan se med den verdensuorden, der er opstået i løbet af de sidste år, er noget, som de store spillere ikke er blege for at bringe i anvendelse. Og vi kan allerede se det på den måde, at i sommer, der var det jo sådan, at de to største modeller af Anthropics, Fable og Mythos, jamen dem besluttede Trump sig for, at de var, udgjorde en national sikkerhedsrisiko, og derfor så lavede han et dekret, der bremsede dem, og det tog mindre end en time fra, at han havde skrevet under ind i et ovale værelse, før at de to løsninger, de lukkede ned på min computer. Og det vil sige, at nødstopsknappen, den sidder hos den amerikanske præsident, der altså kan gøre noget, og hvis vi ser ind i et samfund, hvor man i Danmark bliver mere og mere afhængig af AI, så skal vi bare vende os til, at kontrolknappen, hvis vi ikke gør noget, den sidder altså hos amerikanerne, både i form af de store amerikanske tech-giganter, men også hos den amerikanske præsident. Og han er altså parat til at udøve sin magt, og det har vi set både med Grønland og med andre steder.
0: Ja, din professorkollega David står og nikker anerkendende. Jeg må bare sige, hvis den udvikling, som vi skrev før, er eksponentiel, så er der ikke forvisset om, at den amerikanske præsident kan blive ved med at trykke hurtigt nok på knappen.
8: Hvad siger du til det?
2: Jamen, jeg siger, at det bedste forsvar, vi så kan have, det er at have noget, vi kan tage til genmæle med. Og der er ingen tvivl om, at der er et kæmpe, kæmpe potentiale i AI, men vi må gøre det på en ansvarlig europæisk måde.
8: Så er vi igen ude i scenarien for genmæle til hvad? Altså, hvis vi taler om en eller anden form for brist, eller nogle ukontrollerede AI-agenter, som pludselig gør noget, som selvfølgelig ikke er nødvendigvis intenderet, men som er farligt for mennesker, hvad er det for, altså, hvad er det for et forsvar, du forestiller dig?
2: Jamen, jeg forestiller mig.
8: Det var for eksempel et terrorangreb med biologiske våben. Det er jo en af de ting, som Derry Armoday, direktøren for Anthropic, selv siger, han anerkender, ja, brugen af det her til angreb med biologiske våben, den ligger lige for.
2: Ja.
8: Så hvad er så det AI-modsvaret fra Europa i den situation?
2: Jamen, det vil jo være at tage til genmæle, som du selv siger. Det vil sige at organisere den måde, vi sørger for at få udryddet den biologiske angreb, der vil være på os i Europa, og den måde, vi lever på.
8: Det forstår jeg simpelthen ikke. Hvis der er et biologisk angreb i Europa,
2: ja.
8: Gud forbyde det, og synligt 13 banker under bordet, så er det jo sket. Så er det biologiske våben spredt blandt europæiske borgere. Hvordan skal en AI-agent, en europæisk AI-agent, kunne imødegå det?
2: Jamen, det skal jo blandt andet udvikle en vaccine noget hurtigere, end vi kunne gøre tidligere. Novo Nordisk, eller Novo, som de hedder nu, har jo været ude blandt andet og lavet aftale med OpenAI, som gør, at de kan udvikle medicin dobbelt så hurtigt, som de kunne tidligere. Og det kunne jo være, at vi kunne have taget vores sidste pandemi i opløbet, og på den måde have imødegået den, i stedet for at den lagde hele jorden ned.
8: Pelle Dragsted, hvad tænker du om det her våbenkapløb, som du hører beskrevet her?
4: Altså, to ting. Altså, jeg synes, Jan, jeg forstår, kan sagtens følge dit tankesæt om, at der er sådan en uafvindelighed. Mm. Altså, de andre kører løs, det er også det, er, som argumentationen for Trump. Hvis vi bremser ned, så fortsætter Kina bare. Vores historie som moderne civilisation viser jo noget andet. Den viser, at vi faktisk har været i stand til, også når der var et våbenkapløb, også under stærkt polariserede internationale situationer, og finde internationale aftaler og traktater. Det har vi set med salt 1 og salt 2 omkring atomvåben. Vi har set en næsten udryddelse af biologiske våben i verden. Og det har jo været i perioder, som var om end endnu mere polariseret nu, altså under den kolde krigs aller værste peaks. Og derfor tror jeg bare, at man skal passe på med at overgive sig til sådan en, at det her at der er en uafvindelighed. Mm. Når vi kigger over på USA, så nævner du Trump. Det er rigtigt. Han er fuldstændig laissez-faire, når det gælder det her AI. Virker det til, bortset fra, når der så er et selskab, der ikke danser efter hans pipe, for det var derfor, han stoppede dem. Det var ikke, fordi han havde ment, der var nogen risiko. Men der er også andre kræfter i USA. Altså, nu ser vi sådan det, man kalder bipartisan, altså både demokrater og republikanere, som fremsætter forslag i kongressen, som vil indføre en pause, altså et stop for udviklingen af den her form for generativ AI, og et forbud mod det, man kalder superintelligens. Det er ikke bare Bernie Sanders, det er også republikanske senatorer, som nu kigger den vej. Det vil sige, der er også en acceleration nu i menneskehedens reaktion. Der er ikke kun teknologien, og det har vi set før i historien, og det er det, jeg håber, vi kan se nu. Og der er det klart, at vi kan ikke som Danmark ligesom sige, så holder vi op med at overhovedet bruge AI. Det tror jeg ikke, der er nogen, der mener. Men vi kan bidrage til dels at støtte op med de kræfter, kræve af USA med en fælles stemme i Europa, at de tager det her alvorligt, og så prøve at få åbnet nogle internationale spor. Det skal jo så være gennem FN eller gennem en ny organisation, ligesom Organisationen for Ikke-Spredning af Atomvåben eller lignende.
8: Lad os lige høre, hvad Donald Trump siger det her med kapløbet mellem USA og Kina på det område.
9: We're leading China in AI. We're the most sophisticated country in the world. And frankly, I want to keep it that way. Because whoever wins, AI wins.
8: Ja, det er altså den amerikanske præsident. Han siger, at vi leder den her udvikling. Jeg har også hørt flere andre aktører sige, at amerikanerne er cirka 6 måneder foran i forhold til Kina. Den der vinder på AI-området, vinder, siger Donald Trump. Så kan man jo godt tage tilbage og sige, jamen, du kan jo godt have lyst til at bremse USA deres udvikling. Der kan også være stemmer i USA, som ønsker at bremse den amerikanske udvikling. Det betyder jo bare, at Kina indhenter dem. Er det i vores interesse?
4: Altså for det første vil jeg gerne udfordre begrebet vinder. For hvis det her, man vinder, så indbefatter et fuldstændig civilisatorisk gennembrud, fordi man har frigjort en eller anden form for superintelligens, altså en form for AI, som selvoptimerer og forbedrer sig selv hele tiden, og som er i stand til at undslippe menneskelig kontrol, så er det jo en rigtig kedelig måde at vinde på. Mm. Men for det andet, så, som jeg sagde før, så er det her en trussel mod hele menneskeheden, altså og mod hele civilisationen, også den kinesiske. De har også et finansielt system, de har også et sundhedsvæsen, de har også et stærkt digitaliseret samfund, og derfor så er der jo en fælles interesse i at få det her under kontrol.
8: Men
4: og derfor
8: mener jeg, du skriver også på X, at nu skal EU og Danmark gøre, hvad de kan for at bremse USA. Hvad med Kina?
4: Jamen, det gælder selvfølgelig fuldstændig samme i Kina. Altså, min opfattelse, det kan være, I kan udfordre mig på den, det er, at det kinesiske, som også er et langt mere statsstyret økonomi, kan man sige, har en lidt stærkere kontrol med udviklingen, end man faktisk ser i USA, hvor det er nogle store private selskaber, som kan gøre næsten hvad de vil. Men det ændrer ikke ved, at der... Altså, jeg forstår argumentet om et kapløb, men det betyder bare, at man skal indgå i den dialog med Kina, fordi vi har en fælles interesse, ligesom vi havde dengang med atomvåben. Hvor hvis vi vidste, at hvis den krig kom, så var det ikke kun fjenden, der blev udryddet, det var os selv. Mm. Og derfor fandt man ud af at udvikle internationale traktater, som Gud skal takke lov sikrede, at der kun én gang i verdenshistorien er kastet en atombombe over et byområde.
8: Jeg spørger vores lytter i dag, om de er bange, om I er bange derude for det her. Og Anne-Marie skriver, at jeg er stærkt bekymret for kunstig intelligens. Måske sker der en farlig udvikling, hvor kunstig intelligens udvikler bakterier via, trænger ind på laboratorier, som prøver at udvikle vacciner mod både gamle og nye sygdomme og dødelige karakterer. Når eksperter påpeger det, så er det i højeste grad nødvendigt at være i et alarmberedskab. Jonas Herby, der er jo eksperter, der påpeger det. Der er folk fra virksomheden, der påpeger det. Der er førende forskere i verden, der påpeger det. Men du er heller ikke en af dem, der er bekymret.
5: Nej, man kan jo altid finde en eller anden ekspert, som
8: er bekymret.
5: Som er bekymret, ja. Ja. Jeg synes, jeg vil godt lige nuancere det, som Pelle han sagde. Jeg synes, sammenligningen med atomvåben er helt off. Altså, den er helt skæv, fordi for det første, så var der jo ikke et positivt nytte, eller positivt projekt for et atomvåben. Sådan direkte, altså hvor du kan bruge atomvåben. Hvis man nu kunne bruge atomvåben til at skyde andre atomvåben ned med, så kunne det jo godt være, at man synes, det var en god idé at have masser af atomvåben. Fordi så kunne man bruge det til at forsvare sig med. Og det er jo lidt det samme, man skal se med AI. Desuden så var atomvåben, det var udviklet i en polariseret verden, som Pelle var inde på, men det gør det jo også nemmere at lave en aftale. Altså det er nemmere at lave en aftale mellem USA og Sovjetunionen, end det er at lave en aftale mellem de, nu ved jeg ikke, mange virksomheder, der arbejder med AI i verden, men der kan være tusindvis af virksomheder, som sidder og prøver på at udvikle deres egne små modeller.
8: Ja.
5: Og det, i bund og grund, så betyder det, at jeg tror ikke, at det her det kan stoppes. Altså, vi kan ikke stoppe det her, så det bedste, vi kan gøre, og der lyder det så meget på Janshold, det er at sikre, at vi har noget, en teknologi, som gør, at hvis der er nogen, der forsøger at smide et biologisk våben i Danmark, jamen, så har efterretningstjenesten og hvad der ellers er, der beskytter os i dag mod de våben, vi kender i dag, muligheden for at så gribe ind, før det sker.
8: Og lad os prøve at gå videre til det, fordi nu har vi jo talt meget om det her med, hvorvidt der er en reel trussel, hvad truslen kunne være osv. Nu taler vi om, hvad vi skal gøre ved det. Du siger, Jonas Herby, vi kan ikke stoppe den her udvikling. Pelle Dragsted, er du enig i det?
4: Nej, det er jeg bestemt ikke enig i. Jeg synes tværtimod, vores historie viser det modsat, at der har været teknologier, der har også været udvikling af økonomien, som åbenlyst har været en trussel mod vores menneskehed, altså, eller mod civilisationen. Og der har man formået tidligere at lave regulering, både nationalt og internationalt, og det er det, der er brug for her, og det er da også det, som flere og flere mennesker peger på. Som jeg sagde, så er der allerede forslag, der er fremsat i den amerikanske kongres, som vil gøre noget ved det her. Jeg tror, det bliver et kæmpe tema i de kommende midtvejsvalg, jo også fordi, nu har vi snakket ved AI, men en af udlederne af AI er jo de her datacentre og deres forbrug af energi og vand og alt muligt andet, som er en kæmpe diskussion i USA, og i stigende grad også er det herhjemme i Danmark. Så jeg tror, at den her udvikling, vi har set det sidste par år, hvor det er meget typisk sådan, at når der kommer en ny teknologi eller nogle meget store udviklinger i den måde, en økonomi fungerer på, så er der nogle år, hvor den får ret frit løb, og så kommer vi heldigvis som demokratier og siger, hey, stop en gang. Vi skal lige have det her under kontrol, og det er det, der er brug for nu. Problemet er bare, at det her går så stærkt, at vi kan ikke vente sådan 10 år. Det er noget, der skal ske inden for de kommende få år.
8: Og nu sammenlignede du selv med udviklingen af atomvåben i sin tid. Vi har jo også den danske forsker Niels Bohr, der i 1950 skrev et åbent brev til FN og advarer mod det her. Der er jo allerede nu folk, der har sammenlignet med Derry Amodays åbne brev forleden.
3: Det fungerer ikke.
8: To sekunder, David. Jeg skal bare lige blive på det med dig, Pelle. Men når det gælder udviklingen af atomvåben i sin tid, der var det jo stater. Det var jo nation, der stod bag udviklingen af de her våben. I dag er det jo kæmpestore virksomheder. Det er jo ikke et statsligt projekt at udvikle AI. Det kan være, det er i Kina, men i USA er det jo et virksomhed, der udvikler det her.
4: Ja.
8: Gør det ikke sværere faktisk at gøre noget ved det her, eller hvad?
4: Nej, fordi staten har magten til at gribe ind i forhold til de virksomheder. Et af de forslag, som Bernie Sanders har stillet det er jo et forslag, som vil indebære, at 50% af ejerskabet, de store af i virksomheder, overgår til staten. Og det er simpelthen dels for at sikre de mulige indtægter, der vil komme ud af det, bliver bredt ud til folk. Det kan vi eventuelt vende tilbage til, for det har også noget for sig. Mm. Men først og fremmest er det jo for, at staten skal kunne sikre, at de beslutninger, der tages i forhold til at udvikle AI, at det er beslutninger, som til gode, altså som er til gavn for for almenvældet. Ikke kun til gavn for aktionærens investering, men til gavn for almenvældet. Så selvfølgelig kan staten gribe ind. Altså det, der var sådan nogle år der under globaliseringen, hvor man troede, at staterne kan ikke noget mere, og sådan noget, men det har jo vist sig på godt og ondt, også med Trump, altså, at staterne kan, hvad vi vil. Altså der er ikke nogen barriere, der gør, at man ikke kan gå ind og stoppe udviklingen i hverken OpenAI eller Anthropic. Det kan vi sagtens. David, eller det kan USA sagtens, hvis de ønsker at gøre det.
8: David Bruns, nu vil jeg gerne have dig til på banen her. Kan vi eller kan vi ikke bremse, stoppe udviklingen af det her? Så vi hører den ene forklaringsmodel er, prøv at det kommer uanset hvad. Det er bare et spørgsmål, hvem der laver den. Den anden forklaringsmodel er, jo, det kan vi godt begrænse, det kan vi godt styre. Hvad altså, vurderer du?
3: Jeg tror også, vi får blandet et par ting sammen her i forhold til det her med atomvåben og ligesom igen den her store trussel mod menneskeheden, som er helt klart noget, man skal forholde sig til og kigge på, især når det handler om for eksempel brug af autonome droner på en slagmark. Er det noget, vi vil have i verden? Er det noget, vi skal lovgive imod? Skal FN-sporet aktiveres? Det handler ikke så meget om algoritmerne i OpenAI, og Claude måske lidt gør det, men altså, det handler også om, som Pelle siger, hvad staten vælger at indkøbe og bruge i sit eget forsvar, i sine militære funktioner og sådan noget. Det, der er det påfaldende her, og grunden til, at vi står her i studiet, det er jo blandt andet fordi, at tech-giganternes egne chefer har været ude at sige, at de gerne vil reguleres. Vi havde ikke stået her og snart haft en samtale, hvis det bare var en enkelt utilfreds medarbejder fra en tilfældig teknologivirksomhed, der var sagt op, fordi at der ikke var nok i løn, eller at det kildevand, han fik serveret til frokost, var lunken. Vi er jo fordi, at de her store tech-chefer selv er ude at sige, at vi faktisk gerne vil sænke tempoet, og vi gerne vil have tid til at afprøve vores modeller og sikre os mod risikovurderinger om de her uintenderede effekter lidt bedre tid i forvejen. Så siger Trump så, at det synes han ikke er nogen specielt god idé, og de virker sådan lidt igen lidt venstre orienteret lidt sådan langsomlige i det, de der folk. Fordi det, der nu er på spil, det er, som Pelle siger, at vi skal have udbygget nogle datacentre, vi skal fortsætte den amerikanske vækst, vi har for mange interesser involveret i udbygningen af AI.
8: Okay, det kan være, det er mig, der er fast bag, men forklar mig lige, hvad er pointen? Hvad er det smarte ved? Nu er du sådan en tidlig medarbejder, vi ved jo ikke, om han har så betalt for at gøre det. Men lad os sige, det her er en kampagne. Lad os bare antage det. Det her er en Anthropic-kampagne for at komme ud og sige, at vi er i gang med at udvikle noget, som er sindssygt farligt.
3: Jamen, det er jo helt sikkert.
8: Bare hjælp mig med at forstå, hvorfor gavner det ens forretning?
3: Selvfølgelig 100%. Det er jo helt oplagt, at de her virksomheder ved jo godt, at de vil ikke stå alene med Apple den dag, at AI er kørt af sporet, eller den dag, hvor det er, at der har været et hack, i den her laissez-faire-lovgivning, hvor man ser et hospital, der eventuelt må lukke ned, hvor man ser nogle ambulancer, der ikke kan finde vej, hvor man ser nogle robottaxaer, der begynder at køre ind i folk. De her virksomheder ved da godt, at de vil fordele ansvaret. De vil gerne meddelagtiggøre staten i det ansvar. De vil gerne have god regulering. De vil også gerne have regulering, der er med til at fremme deres interesser. Det vil sige interesser, der er bygget på de her store, meget tunge frontmodeller. Så de er meget optaget af, at der bliver lavet bedre regulering, og at tempoet bliver sat ned. Ellers ved de jo godt, at det er et spørgsmål om tid, før de får fingrene så langt ned i bolledejen, at de får lavet en katastrofe, måske af mindre omfang, en udslettelse af hele menneskeheden, men dog trods alt så alvorligt, at det vil føre tilbage til retssager og lukning og borgerlig modstand.
8: Martin Svendholm, velkommen til PET-debat.
10: Hej.
8: Hej, du ringer fra København, og du arbejder selv med AI til daglig. Er du bange for, er du bekymret for den udvikling, der er med AI?
10: Jamen, jeg er efterhånden meget bekymret, fordi at udviklingen går så hurtigt, og den accelererer konstant. Og det, der så sker i de her store AI-labs, det er, at de har jo nogle modeller, som ikke er lanceret endnu til offentligheden, som er meget kraftigere, og det her princip om recursive self-improvement, altså hvor at modeller nærmest kan lave forskningen og udviklingen selv, og for, altså sådan lidt firkantet sagt, blive ved med at forbedre sig selv, og klone sig selv og lave nye versioner.
8: Ja.
10: Det er jo, det gør, at den her udvikling så går endnu hurtigere. Og det fører jo så også til, at agentiske systemer, kan løbe løbsk, selvom de er spærret inde i et miljø, hvor de ikke kan slippe ud og ikke kan gå på internettet.
8: Okay, Martin, må jeg spørge dig om noget? Du arbejder jo selv inden for det her område. Synes du, vi skal bremse udviklingen?
10: Ja, altså jeg synes, at det vil være bedst at bremse udviklingen, men jeg tror samtidig ikke, at det er muligt, fordi at det, der sker i de store virksomheder, det er, at de har jo advaret gentagne gange om, at udviklingen bør bremses, men de tør jo ikke alene hver enkelt virksomhed at bremse det, fordi så kommer de bagud i forhold til konkurrenterne. Mm. Så derfor, og det gælder jo også mellem lande, altså det er jo også det, vi ser med USA og Kina.
8: Ja.
10: Der er ikke nogen, der vil bremse det op, fordi så er de bange for, at det andet land kommer så langt foran, ja, så de ikke kan nå at indhente.
8: Ja, der er også folk her i studiet, der siger, at EU skal også komme i gang, ikke? Vi skal også lave det her selv. Men det er jo egentlig interessant, du arbejder selv med området. Når jeg spørger dig, din umiddelbare reaktion er, at du siger for, ja, vi burde faktisk bremse det her, og så siger du næste åndedræt, eller i samme åndedræt, men det kan man jo ikke. Så kan man jo godt blive sådan lidt modløs. Så er vi jo doomed.
10: Ja, altså, men jeg synes generelt, at når jeg taler med mennesker, så jo mere indsat de er i, hvad der egentlig sker, jo mere bekymrede er de. Altså, det vil sige, dem, der ikke følger så meget med i udviklingen, eller ikke arbejder med det til daglig, har en tendens til at være mindre bekymrede end dem, der, altså, og det ser vi jo også.
8: Er du sikker på det? Fordi jeg ved ikke en procent af det, du ved om AI. Jeg er selv bare personligt meget bekymret.
10: Ja. Altså, vi ved jo ikke, hvad der sker inde i de her labs, men, eller vi ved noget om det, og vi ved, at de har kraftigere modeller, og at de her modeller er med til at være en del af selve forskningen, ja, og selv køre eksperimenter autonomt,
8: okay,
10: som får det til at accelerere.
8: Martin, jeg stopper lige 2 sekunder, fordi jeg vil egentlig gerne lægge bolden over til Jan Dermsgaard, som også er professor inden for det her felt. Jan, kan du berolige os? Altså her hører vi Martin, han arbejder selv med AI. Han siger også, han synes egentlig også personligt, at vi burde bremse det her. Og så siger han, men det kan vi ikke. Det lyder ikke særlig betryggende. Kan du betrygge os?
2: Altså nu er bekymringen jo ikke

0: FN hedder længere. Ja. Og samtidig så har Trump jo lavet hans Peace Council med Belarus og andre, hvor han selv er selvbestaltet leder osv. Det vil sige, at han er godt i gang med at underminere alle de demokratiske institutioner, vi skulle have, der skulle ligesom forsøge at få styr på de her ting, som kunne lave SALT 1 og SALT 2 og alle de andre ting. Og det er bekymret over, at vi ikke har.
1: Okay, Pelle Dragsted, kort sagt, vi skal ikke bruge tiden på at regulere de andres muskler. Vi skal sørge for at få nogle større muskler selv.
2: Men det er simpelthen for farligt, det du lægger op til der, Jan. Og jeg synes, parallellen over til en håndboldkamp er fjollet, fordi en håndboldkamp er netop præget af regler. Hvis jeg kunne gå hen og pande dig ned midt i en håndboldkamp, så ville det ikke være særlig sjovt at spille håndbold. Eller hvis man vidste, at hvis jeg taber, så springer det hele i luften. Altså, vi har jo netop i håndbold, men sådan set også i selv i krigsførelse, som er jo, altså, man skulle tro, at når først man er i krig, så er der ingen regler, men det har vi jo faktisk. Nogle af dem bliver endda overholdt. Altså, det er mange år siden, vi har haft større biologiske angreb. Det samme gælder atomkraft eller atomvåben. Så det er da rigtigt, hvad du siger, at vi står i en udfordret situation, fordi at Trump og mange år før det har undermineret vores internationale retsorden. Men jeg tror, at det, der kunne genopleve sådan en retsorden, eller i hvert fald begynde at bygge den op igen, det er jo en fælles trussel, som truer os alle sammen på en gang. Lidt ligesom det lykkedes jo faktisk at lave en klimaaftale i Paris, som altså ikke, altså i fraværet af den, havde vi jo set en helt anden udvikling i udledningerne. For eksempel, det lykkedes også en mindre udfordring at fjerne freon. Kan I huske, at vi snakkede om hullet i ozonlaget? Mm. Det er væk.
1: Så du er helt oplagt optimist i forhold til at få reguleret amerikanernes, måske også få reguleret kinesernes brug og udvikling af det her, men
2: jeg ved ikke, om jeg er optimist, men det er det, vi skal gøre.
1: Men hvad med den anden vej, som Jan Damsgaard præsenterer dig for, at vi skal også sørge for at lave noget mere i EU? Vi skal sørge for at få større muskler i EU på det her.
2: Jamen,
1: er du med det?
2: Det er jeg enig i, men dog ikke med den tilføjelse, at derfor skal vi ikke regulere. Fordi hvis vi netop skal have en udvikling af i Europa, som bygger på det, du kalder vores værdier, det vil jo blandt andet være, at AI skal tjene almenvældet, og altså ikke blive en risiko for menneskeheden, så kræver det en voldsom regulering af rammerne for det her. Altså, det vi har brug for helt grundlæggende, vi har en teknologi, som i værste fald kan true menneskeheden, måske ikke, men i hvert fald true civilisationen, som i øvrigt også kommer med nogle kæmpe omkostninger og muligheder i forhold til vores arbejdsmarked, vores økonomi og alt muligt andet, og som i øvrigt jo altså, grundlæggende bygger på, altså det synes jeg også fylder for lidt, men AI bygger jo på en tilegnelse af alt viden, forskning, kreativitet, der er skabt i menneskehedens historie. Nu sidder der to store selskaber og skal tjene penge på alt det, som alle mennesker har skabt gennem menneskehedens historie. Så alle de her tre ting i mine øjne, de taler for, at vi har at gøre med en teknologi, som skal under under demokratisk kontrol, men også gerne med et meget stærkt islet af demokratisk ejerskab. Det vil sige, at staterne skal ind og være medejere af de her selskaber, både for at sikre afkastet bliver bredt ud, så vi ikke får massearbejdsløshed og stigende ulighed, men altså også for at kunne kontrollere, at udviklingen sker af hensyn til almenvældet, og ikke hensyn til nogle få aktionærers indtjening.
1: David Butz, den her model, den her tiltro til, eller det håb til, eller advokering for, at det er noget, man skal løse staterne. Det er internationalt, det er staterne, der kan løse og regulere det her. Hvad siger du til det?
3: Jo, altså det spor er helt afgørende nødvendigt at blive ved med at forfølge, og der er ingen tvivl om, at der skal laves nogle internationale aftaler, og i det spor, som jo har været den regelbaserede verdensorden, som lige for øjeblikket, som Pelle siger, er ret meget under pres. Når det så er sagt, så ser vi jo også stater, der flytter sig. Vi har en ny AI lovgivning, for eksempel i Australien. Vi har kineserne selv, der har forbudt androide robotter, der nu forbyder også companions, altså romantiske partnere, der er drevet af AI. Vi ser Kina, der gerne vil lave AI med mere menneskelige værdier, hvad end det nu betyder for dem. Vi ser også et forsvarsministerium i USA, der gerne vil AI, men som bestemt ikke vil have, at AI'en vender sig mod den amerikanske hær. Mm-hmm. Vi ser Trump, der er villig til at gå ind og lukke en model ned, før han er sikkerhed for, at det her det ikke er med til at destabilisere samfundet fuldstændig. Og så ser vi det, jeg nævnte før, nemlig at virksomhederne ikke i sig selv har en egen interesse i at ødelægge hele verden. Altså, det skal vi også bare lige huske med de milliardinvesteringer, der er til stede for øjeblikket, at gå ind i en rigtig stor retssag, eller ind i et kæmpestort katastrofescenarie.
1: Så kort sagt,
3: ingen interesse.
1: Så kort sagt, det er en ting af interesse. Kort sagt, David, kan det lade sig gøre? Kan man regulere det her? Kan man bremse udviklingen?
3: Det kan man. Ja, man kan godt bremse udviklingen, men det kræver, at mange forskellige stemmer går i dialog med hinanden, og det ser vi ikke tegnene på lige nu.
1: Så det kommer ikke til at ske? Vi kommer ikke til at bremse den ud.
3: Ikke på den korte bane.
1: Og så er vi jo tilbage, hvad du sagde. Så var du profeten, Jonas Særby. Du sagde det jo lige før, vi kan ikke bremse den her udvikling. Det lyder som om, David Butz giver dig ret.
4: Nej, jeg vil give Pelle ret i, at vi kan godt bremse det i USA og EU, og måske endda også Kina, men det er jo ikke sikkert, at vi kan stoppe Iran og Islamisk Stat og hvad man ellers har. Der vil jeg lige sige, i forhold til de tech-kina...
1: Iran og Islamisk Stat, har de ressourcer til den her udvikling? Altså, jeg tænker på, at EU er bagud, men jeg forestiller mig, at de er endnu mere bagud der i forhold til at udvikle AI.
4: Ja, det er klart nu, men altså, det kan også være

0: Nå, det kan også være, man kan få kilden på. Det er jo ikke så meget det, der var pointen. Det var bare, man kan godt bremse det et sted, men man vil altid blive presset af konkurrenterne. To ting i forhold til de her tech-giganter. Det ene, det er rigtigt nok, at jo mere man ved, det kan godt være rigtigt, jo mere man ved, jo mere bekymret er man. Men sådan er det jo også med alle mulige andre felter. Altså folk, der arbejder på sådan en traumacenter på hospitalerne, de kan jo godt være panisk angst for at cykle uden cykelhjelm. Mens folk, der er mere fjern fra det, der foregår, godt kan vi se, at der er nogle trade-offs nogle gange i forhold til, om man skal have cykelhjelm på eller ej. Så det er ikke nødvendigvis dem, man skal lytte allermest til. Derudover så har de her selskaber, Anthropic og OpenAI og sådan noget, en gigantisk interesse i, at der bliver rullet kæmpe mængder af regulering hen over dem. For der er ikke noget, der er mere gavnligt for bundlinjen hos firmaerne en massiv regulering, som sikrer, at der ikke kommer konkurrenter ind.
1: Okay, men det er jo sjovt er jo, at det er jo faktisk tech-giganterne selv, det er jo deres bosser, der går ud nu og siger, vi har brug for regulering.
0: Du hører Anthropic,
1: og du hører Elon Musk sige det. Elon Musk og Pelle Dragsted er nærmest enige i dag. Jeg kan næsten ikke forstå det. Vi har brug for noget regulering her. Synes du, altså, er du enig med tech-bosserne i, der skal regulering, eller synes du, man skulle lade være med at regulere det?
0: Altså, jeg vil ikke afvise, at der kan være nogle steder, hvor man kan regulere. Jeg vil bare sige, at når de går ud og siger det, det kan godt være, at de mener noget af et godt hjerte, men det kan også sagtens være, at de kan se de mange milliarder, der ligger på bunden.
1: Nu spørger jeg dig. Synes du, skal man eller skal vi ikke forsøge at regulere det her?
0: Ja, det kommer meget an på, hvad det vi snakker om, ikke?
1: Det kan godt kommer være... du fra Institut for Reguleringsstudier, så det er jo oplagt spørgsmål til dig. Skal vi ikke forsøge at regulere udviklingen af AI?
0: Hvis det er regulering, som handler om, at vi skal bremse modellerne, så vi ikke bliver bedre og bedre og bedre, så nej.
1: Okay. Hvad siger Jan til det, Jan Damsgaard?
2: Ja, jeg synes altså, vi kan lige se på, hvordan det er gået i Europa de sidste 20-25 år med regulering af de her tech-områder. Det har jo gjort en situation, hvor vi i Europa ikke har nogen tech-giganter. Det vil sige, at vi har outsourcet al udvikling af internetteknologier til nogle store amerikanske virksomheder, som er blevet meget, meget store. Og nu har vi lavet den EU AI-act, og det har også ført nøjagtigt i den samme situation.
1: Så vores regulerings-EU har faktisk skabt problemet ved at gøre amerikanerne rigtig stærke?
2: Lige nøjagtigt, og så har vi ligesom outsourcet det, den ubekvemme tvivl, der kan opstå. De bekymringer, vi har, behøver vi ikke tage, fordi så lader vi andre tage udviklingen, og så, når det så kommer til Europa, så forsøger vi at regulere dem helt ned under guldtæppet igen. Det er ikke den vej, vi skal frem. Vi skal i stedet for bygge en europæisk tech-industri, der kan tage kampen op med de amerikanske virksomheder.
1: Pelle Dragsted, du ryster på hovedet?
3: Ja, altså det er jo en sådan kontrafaktisk diskussion. Altså jeg tror, det har andre årsager, at det i USA, at de her modeller er udviklet. Altså når vi snakker sociale medier, der er også noget som netværk til effekt. Der er mange årsager til, at vi har set den udvikling. Og jeg kan slet ikke forstå, at man i den situation, vi står i nu, kan stå og argumentere for, at der ikke skal reguleres. Så selvfølgelig skal man, hvis man er ved at udvikle en teknologi, som risikerer at have nogle voldsomme konsekvenser, så skal man bremse den. Altså, det burde ikke være en diskussion. Så kan det godt være, at den skal sættes i gang igen, når man har fået, hvis det overhovedet er muligt, at mitigere de her udfordringer. Mm. Og så vil jeg bare sige i forhold til, at det ikke kommer til at ske. Jeg tror virkelig ikke, altså, der er et midtvejsvalg i USA om ganske få måneder. Flertallet de to kammer kan tippe, og det er der mere og mere sandsynlige scenarier for. Så kan et flertal vedtage det her. Og det vil sige, jeg tror ikke, at vi skal sige, at der ikke kommer til at ske noget. Jeg tror, at menneskeheden eller demokratiet, os rigtige mennesker, at vi kan godt stille op nogle gange, når tingene bliver alvorlige nok, og det tror jeg kommer til at ske i det her tilfælde. Det er i hvert fald det, vi skal arbejde for.
1: Vi er tilbage efter radiovisen. Vi kan lige nå sms fra Heine Grünbaum. Beklager, men at AI kommer til at slå os alle sammen ihjel, er det rene ævl. AI har ikke og får ikke kontrol med dets livsnerve, nemlig den elektricitet, der holder AI kørende. Det kan vi jo så diskutere, om den gør, og det vil vi fortsætte med at gøre efter radiovisen. Mit navn er Kors Højstrup.
4: Ja, så. Kommissionen er tilbage.
5: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
6: 44,5% fra Tyskland.
5: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
7: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
4: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. Nu på DRTV.
8: I programserien Tyrann kan du møde kong Leopold den anden af Belgien, eller uhyrenes konge, som han også bliver kaldt. En chokoladekiks med en prins på pakken bliver startpunktet for historien om en af kolonialismens mørkeste skikkelser. Kong Leopold den anden af Belgien drømmer om at gøre sit lille land stort og mægtigt. Han studerer landkort, planlægger kolonier og leder febrilsk efter et sted i verden, han kan gøre til sit eget. Men Leopold er ikke bare ambitiøs. Han er også kold, beregnende og besat af penge og magt, og det skal komme til at koste millioner af mennesker livet. Her får du et klip fra det første afsnit.
9: Ja. Den er nu ret lækker, sådan en chokoladekiks. Og den, jeg sidder her og gnasker i, det er altså ikke en hvilken som helst chokoladekiks. Du kender den sikkert. Den er rund og består af to lyse kiks, der er klasket sammen om noget rigtig lækker lys kakaocreme i midten. Og på pakken er der en prins. En ung, smuk prins med guldkrone og rødt tøj og blå kappe og et skinnende sværd i bæltet.
10: Prinsen Rolle chokoladekiks. Eventyrlig lækker.
9: Yes, det er selvfølgelig prinskiksen, jeg taler om. Eller prinsen Rolle, som den vist hedder.
10: Prinsen Rolle, den originale chokoladekiks.
9: En belgisk kiks. Jeg har det som om, den her kiks har eksisteret for evigt. Den var også fast inventar i rygsækken i min barndom, hver gang jeg var på udflugt. Og den ligger også stadig ude i snackskuffen her på redaktionen en gang imellem. Og allerede nu skal der jo nok være nogle af jer, der sidder og lytter med, som hellere vil høre om en grum tyran end om en lille lækker kiks. Men til jer kan jeg heldigvis sige, at de to ting er tættere forbundet, end man lige skulle tro. Så vi bliver altså lige lidt ved den her kiks og rejser tilbage i tiden sammen med den. Helt konkret skal vi til Antwerpen i Belgien i 1894. Det er den 5. maj, og byen bobler af markedsstemning. Der er maskiner, der pumper, hestevogne, der ruller hen over brosten, og fine damer, der tripper rundt mellem små butikspavilloner i deres høje sko. Den internationale udstilling løber af staten de her dage. En kæmpe stor messe, hvor Belgien og landets virksomheder kan vise sig frem til repræsentanter fra mere end 20 forskellige lande. Der er alt, hvad hjertet begærer. Fra de nyeste teknologiske landvindinger til kunst og lækre fødevarer. Under en af markedets pavilloner står Edward de Beukelaer, en innovativ bager, der er kommet for at vise sin masseproducerede kiks frem, der dufter skønt fra hans lille bod. Edward er kommet i håbet om, at flere snart vil få øjnene op for, at kiks altså godt kan smage godt, selvom de er lavet af maskiner. For hans store drøm er at tjene rigtig mange penge på kiks. Men for at kunne det, må han ligesom få folket overbevist om, at fabrikskiks også godt kan være fine kiks. Og det har han altså ikke helt knækket koden til, hvordan han gør. Endnu. Ikke før han nu står her på markedet og pludselig føler sig inspireret. For da den internationale udstilling åbner, er det med en tale fra selveste kongen, kong Leopold den anden. En mand, der bare udstråler alt det, som Edward de Beukelaer gerne vil have ned i sin masseproducerede fabrikskiks. Leopold er stinkende rig og altid iført guld fra top til tå. Det er ikke fordi, han i sig selv er sådan super køn at se på. Han har lang, gråt skæg og en kæmpe stor næse. Men det er jo faktisk bare lidt ligesom kiksen. Den er jo heller ikke flot i sig selv. Det er indpakningen og pynten og symbolikken, der skal sælge i sidste ende. Og det er der, Edward de Beukelaer får ideen. For hvis bare han kan putte lidt af kongens pragt ind i sine kiks, så vil de måske komme til at sælge godt. Så med tanke på kong Leopold den anden, går han nu i gang med at udvikle sit kiksebrand. Et brand, som i sidste ende får navnet Prins. Altså en kiks, der er kongehuset værdig. Og som så også skal vise sig at blive en kæmpe succes. Med tiden har den her kiks så udviklet sig en hel del. Fra at være en, man kunne præsentere for fine gæster på et sølvfad, til at blive sødere og mere børnevenlig og ind i rygsækken på diverse udflugter. Men ironisk nok er den udvikling så også sket i takt med, at man også er blevet mere bevidst om, hvad ham her kong Leopold den anden, altså manden kiksen efter sine er inspireret af, egentlig gik og lavede. Og det er på ingen måde hyggeligt eller dejligt, og absolut ikke børnevenligt.

0: Den smager jo stadig godt, den skide kiks. Jeg hedder Nicolas Durup Thomsen, og vi har en masse, vi skal igennem i den her omgang. Når jeg altså lige har tykket helt ordentligt af munden. Sådan, så er vi vist ved at være der. For nu skal du høre historien om en ægte konge her i Tyran. En mand, der drømte om at eje hele verden, men i sidste ende måtte nøjes med Kongo. Og det var faktisk også rigeligt. For Kongo kommer til at gøre kong Leopold til verdens rigeste mand. Omvendt kommer kong Leopold så til at gøre Kongos befolkning til et af de mest forarmede, ulykkelige og forpinte i verdenshistorien. Historien om Leopold den anden er i dag et af de allermørkeste kapitler i kolonialismens historie. Vi ved stadig ikke helt præcis, hvor mange liv han var ansvarlig for, men det er næppe under 10 millioner. 10 millioner. Det svarer altså til hele Sveriges befolkning. Og oven i det kommer så et bizart stort antal afhuggede hænder. Også børnehænder. Men i Leopolds egen version af historien var han altså faktisk i gang med at hjælpe befolkningen i Kongo. En form for ulandsbistand, kan man kalde det. En lille belejlig løgn. Så det er altså ikke helt uden grund, at en del statuer af kong Leopold den anden i dag bliver pillet ned rundt omkring i Belgien. Det er en skamfuld omgang, det her.
1: Du kan finde historien om Leopold den anden og alle de andre afsnit af Tyran inde i det her lyd.

0: Nu er vi frem ved en radioavis, og efter den, så får vi anden halvdel af dagens P1 debat, efterfulgt af genstart. Klokken, den er 19.
1: Ruslands ambassadør i Danmark kommer med en søforklaring, når han beskylder en dansk militærhelikopter for at have provokeret en russisk fregat og siger, at det var derfor fregatten i går skød mod helikopteren med to signalblus. Sådan lyder reaktionen fra både regeringen og oppositionen. Helikopteren udførte en helt normal opgave med at patruljere ud for den danske kyst, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
2: Det vi gør for at monitorere vores eget nærområde, det er jo fuldstændig legalt. Så det er jo det er en russisk søforklaring.
1: Og i oppositionen siger Venstres formand Troels Lund Poulsen, at ambassadørens forklaring er helt uden for nummer.
3: Det er så langt uden for nummer. Det er også derfor, at det her det er en del af den propagandakrig, som russerne nu fører i Østersøen og også mod de lande, som giver en stor støtte til Ukraine.
1: Og Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg giver heller ikke meget for ambassadørens forklaring.
4: Det er jo typisk russerne, at de hele tiden forsøger ligesom at pålægge andre skylden. Og alle ved jo, at sådan hænger det ikke sammen.
1: Lektor i international politik på Aarhus Universitet, Rasmus Bruun Petersen, betegner ambassadørens udtalelser som en typisk russisk reaktion, hvor man prøver at vende ansvaret for situationen og lægge skylden over på Danmark.
5: Hvor man prøver at vende ansvaret for situationen og prøver at lægge skylden over på Danmark, altså på trods af, at det jo er russerne, der har brudt de her normer, som jo er helt normal praksis tæt på NATO-området. Og så synes jeg igen også, at udtalelsen viser jo på mere generelt, at der er en mere sådan direkte konfrontatorisk russisk linje, som altså netop understreger også, at vi er sådan en gråzone, det er et sted mellem krig og fred i vores relation til Rusland.
1: Lige nu skulle mange lærerstuderende fra Københavns Professionshøjskole have været i praktik eller været på vej ud i praktik. Men det er de ikke. Rigspolitiet kan nemlig ikke udstede børneattester, og uden børneattest ingen praktik. Og det er frustrerende, siger Nanna Dyrholm Laugaard, der er lærerstuderende og næstforperson for Studenterrådet på Københavns Professionshøjskole.
6: Jeg er frustration over, at det, du har lært, ikke kan blive sat på noget praksis, som jo er virkelig relevant for os lærerstuderende. Det er jo en kæmpe del i vores uddannelse, at vi skal i praktik.
1: Den 3. september opdagede politiet en fejl, som gør, at eventuelle domme er blevet slettet fra kriminalregistret. Den fejl er politiet ved at rette, og imens det sker, kan man ikke lave nogen attester. Og det har haft konsekvenser for mange daginstitutioner og fritidshjem. Hvis situationen var ved, kan det blive alvorligt, siger Københavns Professionshøjskoles ressourcedirektør Søren Eriksen.
7: Hvis der går længere tid, ja, så er det jo så har vi jo et nationalt problem, for det her det er jo hele landet, og så må vi jo tale om, hvad vi så kan gøre nationalt.
1: Vi får regn og byer, der især i de østlige egne kan være med torden og skybrud. Det bliver ned til mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind omkring syd. Så lød den her udgave af Radioavisen, der var med Nina Høgsberg.
8: Steffen Holm Helledi, velkommen til P1-debat.
9: Tak.
8: Du er digitaliseringsordfører for Radikale Venstre.
9: Ja.
8: Ja, og dermed det nærmest, vi kommer på en regeringsrepræsentant i dag. Steffen, er du bange for, at kunstig intelligens kan udrydde menneskeheden?
9: Ikke på kort sigt. Ja, sådan set heller ikke på lang sigt, men det er svært at spå om fremtiden meget langt frem.

0: Forskere advarer om, at kunstig intelligens udvikler sig hurtigere end vores evne til at kontrollere den. Og vi har i flere omgange hørt, at der er en risiko for, at AI, kunstig intelligens, kan udrydde menneskeheden. Nu kommer advarslerne fra dem, der arbejder inde i maskinrummet og med procenter på. Over 10% chance for, at AI vil udrydde menneskeheden inden for det næste årti, lyder det fra nogle af dem. Er den her dommedagstrussel reel? Er bekymringen overdrevet? Hvis truslen er reel, hvad i alverden skal vi så stille op? Det diskuterer vi i dagens PET-debat. Mit navn er Kåre Svejstrup. Er du bange for kunstig intelligens? Hvad synes du, der skal gøres? Ring ind med dit bud på 70 21 1919, eller send en sms til 1212. Husk at starte med P1. Steffen Holmheldig, du var jo ikke bekymret, i hvert fald hverken nu eller på længere sigt faktisk. Det er jo trods alt en ansat i Anthropic, en af de store virksomheder, der efter han har sagt sit job op, kom ud og sige, at de her tech-virksomheder ræser mod en selvforbedrende superintelligens og sætter vores liv på spil, og de er endda godt klar over det. Det er hans udmelding, andre bakker ham op. Gør det ikke dig, får det ikke dig til at ryste i bukserne?
1: Jeg synes, det... Men det er klart, det kalder på en overvejelse af, hvordan vi indrammer kunstig intelligens, hvordan vi griber de muligheder, der er der i på en positiv måde, og vi spænder det for den udvikling, der bidrager til menneskeheden. Det er klart, det kalder det på. Men det gør mig ikke, synderligt nervøs.
0: Okay, og udviklingen, den retning, det går i, gør det der nervøs?
1: Nej, jeg tror jo grundlæggende, så rummer kunstig intelligens en helt eksorbitant mængde af muligheder og udviklingspotentialer for os mennesker, som vi slet ikke helt forstod endnu. Så jeg er mere bekymret for, at vi ikke får grebet udviklingsmulighederne hurtigt nok, end for, at vi overudnytter dem lige nu.
0: Okay, så hvis vi skal noget, så skal vi til at sadle op her i Danmark og komme i gang med vores eget AI, eller hvordan?
1: Det er klart, når jeg hører de her bekymringer, så tænker jeg, at mange af dem ville blive gjort til skamme, hvis den udvikling, der skete inden for kunstig intelligens, flygtede til Europa og blev udviklet inden for vores demokratiske, liberale værdier. Det tror jeg ville være sundt, både for Europa, og det tror jeg også ville være sundt for verden. Men det kræver jo, at vi får sat endnu mere turbo herhjemme.
0: Altså, sådan som jeg har forstået det, og jeg er bestemt eksperten, vi kan lægge over til nogen anden om lidt, så er problemet jo med AI, den mest avancerede af det, at selv dem, der laver det, faktisk ikke rigtig ved, hvad der foregår inde i den sorte boks. Hvordan vil du gå ind i den sorte boks som politiker og lige sige, vi strøger lige noget europæisk værdi ned over det? Det synes jeg lyder svært.
1: Nej, men det er jo de mennesker, der udvikler det. Det er deres værdisæt, der i høj grad bliver indlejret i de modeller og den statistiske form, som ligger bagved. Og det er jo her, hvor vi siger, at vi tror jo på, at hvis tingene bliver udviklet i Europa, så bliver det udviklet af nogle mennesker, der deler de liberale værdisæt, som vi har. Og det vil være sundt både i Europa, men også i resten af verden, at vi fik den her type af tanker ud af liv.
0: Men undskyld, jeg afbryder dig, Steffen. Ja. Selv hvis, lad os bare tage det eksempel. Så har vi nogle AI-forskere med europæiske værdier, som altså de rigtige til at udvikle det her. Vil de stå i en anden situation end de nuværende forskere? De nuværende forskere i de her virksomheder, de siger, og jeg har ikke hørt det imodsagt endnu, det er, at de ved faktisk ikke, hvad der foregår. De ved faktisk ikke, hvad der foregår inde i maskinen. Nej. Det er vel ikke anderledes, uanset om man er europæisk forsker eller amerikansk?
1: Ja, der er stor forskel på, hvordan man skruer den her type af systemer sammen, og hvad er det for nogle systemer, man opretter og laver. Det tror jeg, der er sådan ret bred anerkendelse om. Og det er klart, hvis man eksisterer i det kapløb, der er mellem Anthropic og OpenAI i USA i øjeblikket, så er det jo et livssyn og verdenssyn og konkurrencemulighed, som man kigger ind i, hvorimod nogle af de europæiske leverandører, der ligger på det her område, har jo en lidt anden tilgang at operere inden for nogle andre rammer. Så jeg er helt overbevist om, at vi vil se nogle andre typer af løsninger med en anden type af beskyttelse, end det vi har i dag.
0: Så jeg ved ikke, om du taler på hele regeringsvejen, men nu spørger jeg bare dig. Du ser vejen frem mere som en stimulering. Altså en stimulering af at udvikle europæiske AI-modeller og udvikle europæiske tech-virksomheder, som kan følge med i her kapløb, frem for at regulere og forsøge at bremse udviklingen i USA.
1: Og jeg tror, begge dele går hånd i hånd.
0: Jamen, det er præcis modsat af, hvad du sagde, Pelle Dragsted, så lad os da få dig på. Du vil jo gerne regulere USA, eller forsøge, og du vil gerne bremse udviklingen. Hvad tænker du ligesom om Steffen fra Radikale siger her?
2: Jeg hørte, Steffen sagde til sidst, at begge ting går hånd i hånd, og det tror jeg sådan set er rigtigt. Det kan godt være, at vi ligger lidt på et forskelligt sted. Jeg er nok lidt mere bekymret end Steffen. Og i øvrigt, synes jeg, den her diskussion om, hvor bekymret er man, ja. Altså er det 5 eller 10 eller 2% chance for, at det her vil altså om ikke udrydde menneskeheden, så i hvert fald få hele vores civilisatoriske system til at bryde sammen. Altså bare det, at risikoen er der, er jo nok til at råbe vagt i gevær. Det vil vi jo gøre med enhver anden teknologi, der truede menneskeheden på eller truede vores infrastruktur og alt muligt andet på den måde. Men altså, jeg synes, det er lidt naivt det her med at forestille sig, at bare fordi noget ligger i europæiske virksomheder, at så vil man handle af hensyn til almenvældet ud fra nogle helt andre værdier. Altså europæiske virksomheder fungerer jo også på et internationalt marked, og vil lynhurtigt også være en del af den konkurrence. Så det, der er brug for her, det er national og international regulering, basically. Og det er det, som vi skal til at vågne op til. I Danmark, hvor vi kan gøre meget lidt, men dog noget, det kan vi vende tilbage til. Ja. I Europa, og ikke mindst globalt, som vi har drøftet tidligere. Det er det, der er behov for. Vi kan ikke bare lade det her køre videre og så kaste os ind i kapløbet i Europa. Det vil være dybt uansvarligt.
0: Og du henstiller den danske regering, det gør du på X. Ja. Du henstiller den danske regering til at presse USA på det her område.
2: Ja, sammen med vores europæiske partnere, bør vi bruge vagt i gevær og sige, I har lige nu kontrol med en teknologi, der kan risikere at skade os alle sammen. Det bliver nødt til at få styr på.
0: Steffen Holm Helledi, er I klar til det, regering? Det her er jo et lidt betændte forhold, vi har til USA i øjeblikket. Hvis jeg ikke har nævnt Grønland, så kan det gøre det nu. Er det et godt tidspunkt at gå ud som dansk regering og stå i spidsen for at presse USA til at begrænse deres teknologi?
1: Jeg tror, jeg er enig langt hen ad vejen med det, Pelle siger. Jeg tror, det skal ske i europæisk sammenhæng. Altså det her, det skal jo fælles europæisk tilgang til, hvordan vi håndterer. Jeg tror, at Danmarks stemme i den her meget lille, og vores betydning vil blive overset. Men det er klart, at vi har en mulighed for at hæve noget suverænitet her i fællesskab med de andre europæiske lande. Og den tror jeg godt, vi kan bruge bedre, end vi gør i dag.
0: Okay. Kommer den danske regering til at presse USA på det her?
1: Den danske regering kommer til at bakke op om en fælles europæisk linje, som skal sikre, at Europa bliver stærkere på det her område. Og det betyder jo ikke nødvendigvis, at vi skal individuelt presse USA. Det betyder, at vi i fællesskab skal lænde os ind i det projekt, som Europa er.
0: Jo, men det kan man jo gøre mere eller mindre aktivt. Vil I gå i spidsen? Vil den danske regering stille sig i spidsen for en europæisk, pressen på USA?
1: Det kan jeg simpelthen ikke svare på.
0: Nå, okay. Er der noget her i studiet derefter? Altså, Pelle Dragsted vil jo gerne have det. Hvad siger I to professorer? Jan Damgaard, vi kan starte med dig. Synes du, det er et godt initiativ?
3: Jeg tror ikke på, at vi har nogen som helst indflydelse på, hvad amerikanerne gør lige for tiden. Altså, vi kan se, at vi har krig i Europa, og så sender amerikanerne forhandlere til Rusland og mødes med deres venner derovre for at diskutere en afslutning af krigen i Ukraine. Og for første gang nu kommer de så også til Ukraine, tager til Kiev og snakker med dem dernede. Og det er jo fordi, at ukrainerne nu har droneteknologi, som har hjulpet amerikanerne nede i Hormuzstrædet og så videre, men de flyver ikke omkring selv. De er da ligeglade med, hvad europæerne mener. Så det her med, at vi sidder i København og har nogle holdninger og meninger om, at de skal holde op og stå tilbage, det vil de være ligeglade med. Så det, hvis vi skal noget, så skal vi jo sørge for at hæve vores suverænitet ved at bygge teknologier, som giver os den plads ved bordet, som vi absolut får nødvendigt eller får behov for fremadrettet for at påvirke udviklingen af AI.
0: Steffen Holm Helledi, der er ingen grund til, at Lars Løkke i hans øvrigt travleprogram indlægger tid til at ringe til den amerikanske ambassadør, eller hvad han kunne finde på, og forsøge at presse eller gøre noget for, at EU gik i gang med at presse USA. Hvad siger du? Det nytter ikke noget alligevel?
1: Ja, jeg kan ikke sige det, Jan sagde bedre, end det, han lige sagde. Han har jo fuldstændig ret.
0: Hvis Jan har fuldstændig ret, så er der jo ingen grund til, at Danmark og EU forsøger at presse USA. De lytter ikke alligevel.
1: Nej, altså der er jo forskel på, hvad vi siger kun i København, eller hvad vi som europæisk kontinent hæver. Og det er klart, at amerikanerne kommer ikke til at rette de systemer, de underlægger deres AI-selskaber derovre, ud fra retorik. Det gør de, hvis vi kan præsentere positive alternativer i Europa, der kan levere de løsninger, vi drømmer om, og så vi laver noget regulering, der giver mulighed for at bruge dem her, og de andre kan tilpasse. Det vil se, at i mange andre tilfælde kan fungere. Men det kræver, at vi har de positive europæiske alternativer.
0: Okay, og det synes jeg er spændende. David Butz, findes der positive europæiske alternativ til de ting, som foregår i OpenAI og Anthropic?
4: Altså, der findes jo altså blandt andet, den meget stærke muskelkraft, vi har i Europa, også i Danmark, som handler om vores indkøb. Nu får vi det til at lyde som om, at vi skal bygge al den her AI fra bunden af, og vi skal lave en konkurrence med OpenAI og Anthropic. Glem alt om det. Jeg var lige i Silicon Valley sidste uge. Når jeg står derovre på Stanford og snakker om teknologisk uafhængighed, så griner de bare af os og siger, good luck with that. Yeah. Fordi det kræver, at du starter helt nede på de sjældne råmetaller og bygger hele din såkaldte AI-stack op fra bunden.
0: Groft sagt, hvis Kina er 6 måneder bagud i forhold til USA, hvor langt er EU så bagud?
4: Adskillige år bagud. Det vil være mit bedste bud. Det vi kan gøre, det er, at vi kan lade være med at købe nogle produkter, der kommer med en hel masse implikationer, vi ikke selv ønsker. Her snakker vi ikke om at bevare menneskehedens eksistens om 200.000 år. Her snakker vi om, hvad er det for nogle produkter, vi vil bringe i spil i den danske stat, i samfundet i dag. Hvordan er det, vi behandler vores ældre? Hvordan er det, vi behandler vores unge mennesker i skolen? Hvordan er det, vi regulerer vandforbrug og energiforbrug? Her der kommer vi over på den boldgade, som er Pelles, som handler om at sige, den ansvarlige brug af AI. Der kan vi bruge de danske værdier og de europæiske værdier. Men ideen om at bygge en AI fra bunden af, som på en eller anden måde skal forsvare sig mod kinesisk og amerikansk tech, det tror jeg godt, vi kan skyde et hvid pil efter.
0: Steffen, som regeringsrepræsentant vil jeg da bare spørge dig, har I tænkt jer at ændre på den danske stats indkøbsvaner? Et eksempel, jeg selv kommer i tanke om, er jo Palantir, som udvikler et system, som forsvarets, eller i hvert fald politiets efterretningstjeneste og Rigspolitiet skal til at benytte sig af. Kommer I som repræsentanter for staten til at ændre på indkøbskulturen af AI i Danmark?
1: Det er i hvert fald et af de værktøjer, vi kigger på i øjeblikket, om vi kan bruge mere aktivt generelt. Og så ser vi jo både på det fra den side, men også på fælles europæisk udbudsside, hvor vi lige nu med flere af de acts, der ligger og kigger på, hvordan vi kan bruge europæiske udbudsregler til at gøre nogle af de ting, vi taler om her.
0: Bør den danske stat stoppe med at benytte sig af Palantirs produkt?
1: Det tror jeg ikke, vi har taget en holdning til endnu. Vi skal kigge på, hvad det er for nogle andre muligheder, der er derude.
0: Hvad synes du?
1: Klart, det er da klart en mulighed, der er i spil.
0: Hvad synes du?
1: Sådan helt personligt, så er jeg svært ved at forstå, at det er nødvendigt at bruge Palantir, når der findes en række andre løsninger. Men altså, der kan være gode argumenter, jeg endnu ikke har set eller hørt.
0: Okay. Pelle Dragsted, hvad siger du til det her? Det er der er regerings... hvad hedder sådan noget?
2: Parlamentariske
0: kommunikation. Ja, præcis. Er du tilfreds med Steffens position her?
2: Jamen, Steffen har jo en lidt utaknemmelig opgave som ordfører, fordi det er jo selvfølgelig er i også i ministerkontorerne, de her debatter foregår. Jeg ved heller ikke, altså jeg får også signaler om, at man kigger på det her Palantir, så hvor man præcis er, det tror jeg ikke, der er nogen af os, der ved, men jeg tror også, at der blandt regeringspartierne er en bekymring, fordi altså, det er jo helt særligt med Palantir, at de jo også er ejet af en mand, som om man siger meget tæt knyttet til markedbevægelsen, og som har sagt, at formålet med det her, det er jo at bidrage til hans ikke særlig demokratiske, nærmest sådan neofascistiske projekt, så det er jo sådan et helt særligt forhold, men jeg synes, det, vi er ved at komme ind på nu i diskussionen, synes jeg er spændende, det er det her med, hvad kan Danmark gøre? Fordi virkeligheden er jo selvfølgelig, at vi er ret magtesløse. Det er jeg enig i over for, hvad der foregår i USA. Der sætter jeg min tiltro til Bernie Sanders og nogle af de andre fremtrædende politikere derovre, at de får et flertal i de to kammer efter valget og får gjort noget ved det her. Og jeg håber, at vi kan bidrage til det med et eller andet pres gennem Europa. Men der er ting, vi kan gøre i Danmark. Altså, vi har snakket om det offentlige indkøb. Vi har også hele diskussionen af datacentre, mm-hmm. som indtil nu bare har været Wild West. Altså, det har været, hvis vi kigger over i Esbjerg, Varde og jeg tror, det var Vejle og andre steder, så har Microsoft kommet og sagt, vi skaber 8.000 nye arbejdspladser, hvis I vil lægge den her mark til rådighed og billig energi, som danskerne har betalt for. Og så har man fået lov at bygge ud. Og der har ikke været nogen krav om, hvad de her datacenter skulle bruges til. Og datacentrene, de er jo, om man så må sige, den kunstige intelligens fremskudte fysiske forder.
0: Altså, skal vi sige nej til de forder?
2: Vi skal kontrollere dem. Vi skal have en national strategi for de her datacenter, så vi sikrer, at de bliver brugt kun til ting, der er til gavn for Danmark og Europa, og til at understøtte lige præcis udviklingen af en her hjemmehørende infrastruktur, altså at vi kan lagre vores eget data. Det behøver vi ikke særlig mange datacentre til, for at være helt ærlig.
0: Jeg skal lige høre, om man er enig i det over i Radikal Venstre, Steffen Holm Heldig. Vil du være med til sådan en national strategi?
1: Det er jo skræmmende, så enig Pelle og jeg er i dag, men okay. Altså, vi starter jo på det i næste uge,
0: perfekt.
1: Og lave en dansk strategi.
0: For jamen, så vil jeg ikke gå dybere i det. Hvad tænker du, Jan Damgaard? Synes du, det er en god idé at begrænse eller regulere brugen af datacentre i Danmark?
3: Jamen altså, det, vi skal i hvert fald sørge for, at vi får dem inden for murene og sørge for at få lært noget af dem. Altså, så jeg tænker altid på, da vi ikke kunne finde ud af at lave kartofler i Danmark i sin tid, så fik vi nogle kartoffeltyskere op, og da vi ikke kunne finde ud af at gro roer, så fik vi nogle ropolakker op osv. På samme måde, så i stedet for, at et amerikansk tech-gigant bare er et salgskontor med en lyslederkabel, så skal vi selvfølgelig sørge for at få dem inden for murene og få dem til at placere deres datacenter i Danmark under en form for demokratisk kontrol, selvfølgelig, men samtidig, så hvis de ikke er her, så har vi ingen mulighed for at få kontrol over vores egen infrastruktur. Så har vi udliciteret den til USA igen.
0: Okay, jamen det er der jo frygtelig enighed om. Jeg kan også se, at David står og nikker, så jeg gider faktisk bare til. Jeg vil hellere sige velkommen til dig, Eske Aller.
5: Jo, velkommen til.
0: Du har ringet fra Forborg. Du er formand for SF på Midtfyn.
5: Ja.
0: Ja, og du sagde noget, eller du har i hvert fald skrevet noget til os, som jeg er lidt nysgerrig på, for jeg synes, det, jeg ved ikke, om det sådan stritter lidt, eller måske en lidt anden retning, end det Pelle Dragsted ønsker sig. Du skriver her, at du synes, vi skal fokusere på europæisk tech og investere hårdt. Fortæl mig om det.
5: Ja, hvis vi skal kunne stille alternativer op, som for eksempel den offentlige sektor i Danmark skal kunne bruge til... som skal kunne konkurrere med Microsoft 365, som jo er ekstremt udbredt, og som jo er en af de store kunstige intelligensadgange, som det offentlige Danmark er på vej ind i, så bliver vi jo nødt til at putte penge ind i udviklingen af den slags. Og når jeg så siger, at vi skal investere hårdt, så handler det jo selvfølgelig om, hvordan vores offentlige midler skal distribueres.
0: Ja.
5: Og jeg synes jo for eksempel, at det er lidt et skråplan, at vi i øjeblikket bruger flere og flere penge på Microsoft i det offentlige. Men en vej til at regulere den slags kunne jo for eksempel være at kræve interoperabilitet.
0: Hvad betyder det?
5: At sige, jamen det betyder, at hvis at en virksomhed eller en offentlig institution skal have sin dokumentcloud og sin AI-intelligens, der kan tilgå den dokumentcloud, at så skal det være en cloud, der tillader, at man kan eksportere alt dataen og putte det over i et andet system.
0: Jeg tror, du satte i hvert fald 35% af lytterne af lige der.
2: men ja, det er jo rigtigt.
0: Altså. Okay, men må jeg spørge dig mere principielt, Eske, fordi David Buttan stod altså og rystede lidt på hovedet, da du sagde, invester hårdt, så kan vi godt lave nogle alternativer. Mm. Altså, jeg fik jo også en forklaring fra professoren før på, at vi er håbløst bagud på det her felt. Den danske stat kan jo ikke bare sådan opfinde de her systemer, og så trylle bum, så er de der i morgen. Altså, der vil være en lang, går ud fra årrække, ja? En lang periode i hvert fald, hvor vi kommer til at være afhængige af de amerikanske produkter. Det kan du vel ikke ændre på?
5: Nej, det kan man da ikke for så vidt ændre på fra dag til dag, men hvis vi bliver, altså vi bliver jo nødt til, og vi er jo for så vidt også i forhold til forsvarsindustri i gang med i Europa, at prøve at opbygge nogle kapaciteter, så vi igen kan producere artillerimateriel tilstrækkeligt til at kunne hjælpe Ukraine. Og jeg tænker, at for så vidt er det her en parallel, at hvis vi skal kunne stille noget op på sigt, så er vi nødt til ikke bare at kunne levere produkter. Vi er også nødt til at have den industri og de underleverandører, der kan servicere de her produkter, og som har kendskab til det. Og i Europa uddanner vi nogle af verdens dygtigste forskere. Og altså... Mm. Der er som en mulighed for, at de kan lave rigtig, rigtig spændende og gode ting.
0: Alright,
5: og,
0: altså, jeg skal lige på,
5: fordi Syddansk Universitet,
0: vores digitalisering, gode modeller ud af vores digitaliseringsprofessor, der gik klappen lige ned, det beklager jeg, David Butz, undskyld, vores digitaliseringsprofessor, han står og ryster lidt på meget i uge. Hvad du gerne vil sige, David?
4: Ja, jeg er ikke professor
0: undskyld, digitalisering. Undskyld, du er professor Bolt Brunner. Ja, det er Jan, der er professor digitalisering.
4: Jeg skal sige, at altså, det, der er afgørende her, er selvfølgelig, at de europæiske stater ikke bare lige ud af det blå kan begynde at mobilisere trillioner af euro til at bygge de her systemer nedefra. Det, vi kan gøre, det er, at vi kan kigge ind og sige, hvad det er for nogle behov, vi har, hvor er det, vi gerne vil hen. Noget af det, der er begyndt at gå op for rigtig mange udviklere, også europæiske virksomheder for øjeblikket, det er, at man behøves altså ikke at have den allerbedste og nyeste frontmodel for at kunne lave ret gode og solide produkter. Man kan bruge open source-modeller. Man kan også bruge nogle modeller, der ikke er bundet ind på samme måde i strategisk afhængighed af de amerikanske virksomheder. Så i stedet for ligesom at tegne et billede af, at nu skal vi ligesom konkurrere mod Kina og USA, og vi skal op i det der kapløb, som fører til den der determinisme, som nok slår os alle sammen ihjel, så er vi ligesom nødt til at skille problemet lidt ad og begynde at kigge på, hvad er det egentlig, vi har brug for, hvad er det for nogle formål, vi tænker, der kan drage gavn
0: af. Og så sætte vores lid til, at amerikanerne og kineser vil lave det til os?
4: Nej, det kan vi ikke, men vi kan prøve at lave så meget af det som muligt, og så kan vi igen vurdere, hvad er det, vi gerne vil opnå. Skal vi have et atomkraftværk i omløb rundt om jorden, som Elon Musk er i gang med i en satellit? Skal vi virkelig kunne generere de her agentsystemer på samme niveau, som amerikanerne vil til at power deres fremtidige krigsførelse mod Kina? Det er jo ikke sikkert, at vi har brug for så kraftfuld en teknologi. Slet ikke, hvis den indebærer de risici, som virksomhederne selv mener. Så der bygger vi noget teknologi i Europa, som vi har gjort i århundreder, der svarer til vores værdigrundlag og vores politiske beslutning.
0: Jan, er du enig i det? Er det vejen frem?
3: Vi skal i hvert fald bygge teknologier i Europa, som gør amerikanerne lige så afhængige af os, som vi er af dem i dag. Og kun på den måde kan vi opnå en form for balance med dem. Og det vil sige, at vi skal ikke konkurrere med dem på alle områder, men vi skal sørge for, at vi har noget, som giver os retten til at blive hørt, så vi kan sige, du må
0: hvad
3: ikke...
0: Hvad kunne det være? Altså, det er svært at forstå, tror jeg, for mange. Hvad er det, vi kan tilbyde amerikanerne?
3: Ja, lige nu er det jo sådan noget som kvantecomputing, vi er ret stærke til i Danmark. Og faktisk er det også sådan, at inden for mit eget felt, inden for datalogi, har vi haft nogle rigtig stærke positioner, så verdens så masser af programmeringssprog, masser af ting, der er udviklet til computere, kommer fra der stærke danske datalogimiljøer. Så det er ikke umuligt, men det vi ikke skal, det er at tro, at vi kan kopiere amerikanerne inden for alle områder. Det har vi simpelthen ikke økonomi til, og det er jo heller ikke ønskeligt. Vi ønsker at skabe en situation, hvor vi gør dem lige så afhængige af os, som vi er af dem.
0: Hvis det kan lade sig gøre, hvis vi kan flette os sammen med dem på den måde og gøre os uundværlige, jeg står bare og tænker, er det med til at begrænse truslen fra AI? De ting, som vi hører, der er farlige, potentielt kan være farlige, alle de her risikoscenarier, er den der sådan forbrødring, eller det der, hvad skal man sige, økonomiske samspil, er det med til at dæmpe truslen, tror jeg?
3: Ja, fordi at så vil det være sådan, at vi er i en situation, når vi siger noget, så lytter de faktisk. Så bliver vi taget med på i ed, så kommer vi med ved bordet, så er det noget, som bliver taget med ind som en styrkeposition, hvis vi kan skabe, problemer i amerikansk økonomi eller i amerikansk infrastruktur på samme måde, som de kan være os, så får vi en balance, som gør, at vi har ret til at blive hørt.
0: Eske Aller, tak for din indspark. Jeg ser lige farvel her, fordi vi har politikere, der er inde til at spørge det. Steffen Holm Helledi, hvad synes du om det her perspektiv? at den her måde at gå til det på, at investering og samarbejde med amerikanerne og gøre os uundværlige, sådan noget, det er den rigtige vej?
1: Ja, det tror jeg er den eneste vej frem. Altså, vi taler om AI, som om det er et kapløb, som om der er en målstreg et eller andet sted. Det er der jo ikke. Det her, det er jo en uendelig teknologiudvikling, der er sket i de sidste 300 år, og den vil fortsætte forhåbentlig de næste 300 år. Men jeg tror, når vi taler lige præcis om det her, så rammer vi hovedet på sømmet i forhold til, hvorfor er det, det er så attraktivt for nogle af de her AI-giganter lige nu at gå ud og sige, at vi skal stoppe udviklingen. Og det er jo fordi, der er en hel masse open source-modeller på vej, som er super stærke, og som giver mulighed for faktisk at finde nogle positive alternativer. Og derfor så er der jo også en lille del af det her, måske en stor del af det, der handler om protektionisme for nogle virksomheder, der lige nu sidder og skummer fløde med nogle meget høje marginer, som de vil kunne holde fast i. Og det skal vi som politikere være enormt varsomme over.
0: Så det der med, at de kommer ud og truer, eller siger, åh nej, det er farligt, det er en trus for mennesket, det er blå, det handler om noget andet.
1: Der har altid været mange penge at tjene på dommedagsprofetier.
0: Ja. Pelle Dragsted, du rynker lidt på brynene.
2: Jeg synes bare, det er en lidt fjollet diskussion, fordi altså, uanset, altså det, man har tegnet det her billede af udryddelse af menneskeheden, og det er der nogen, der mener kan ske. Det må vi så forholde os til, at nogle af de mest vidende mennesker på det her område, inden for og uden for de her selskaber, mener. Men uanset om det ikke kan det, så er alle enige om, at vi har at gøre med en teknologi, som kan løbe løbsk, og som vi mister kontrollen med, og som kan få voldsomme konsekvenser for vores civilisation. Så alene det, synes jeg, er argument nok for, at vi bliver nødt til at råbe vagt i gevær og håndtere det her. Og så synes jeg, det egentlig, du fik det sagt rigtig, rigtig godt, David. Altså, det her må starte med spørgsmålet, hvad er det, vi har brug for? Hvad er det for et problem, AI skal løse for os som samfund, som kontinent? Når vi så har svaret på det, og det kan jo være noget med produktivitet, og vi kan nedbringe anvendelsen af arbejdskraft, og så kan vi holde noget mere fri, og det vil være dejligt. Der er mange, mange skønne ting. Vi kan måske udrydde kraft, og så videre. Så det er fint. Altså, hvad er det, vi vil med det her? Det næste spørgsmål er så, hvordan sikrer vi så, at teknologien faktisk bliver brugt til det, og ikke til skadelige formål? Hvordan gør man det? Det gør man gennem kontrol og ejerskab.
0: Men noget,
2: så
0: der
2: hvem er det, der kontrollerer den her teknologi? Og hvem er det, der ejer den, og dermed også får gevinsterne af den? Det er de spørgsmål, vi skal stille os.
0: Lige nu er det jo tech-giganter i USA. Skal vi ændre på det? Kan vi ændre på det?
2: Jamen, det kan vi. Altså, jeg er varm tilhænger af det forslag, som Bernie Sanders har stillet i USA, som jo handler om en engangsskat, som er dybest set jo en nationalisering af halvdelen af de her selskaber. Så man har en stemme over halvdelen i boards, altså i bestyrelsen i de her selskaber, og dermed jo altså har den mulighed for at trække i håndbremsen og sige, at den her udvikling, den skal bremses, eller den her udvikling skal vi slet ikke have, altså bestemte modeller, som udvikler sig i en retning, der er risikabel. Det mener jeg er helt nødvendigt, altså ligesom andre dele af en central infrastruktur historisk har været noget, vi har haft under demokratisk kontrol.
0: Men hvad med det, noget, jeg har i baghovedet nu, det er bare, hvad så med det kapløb, der er lige nu mellem USA og Kina? Hvordan ændrer det selv, hvis man laver en nationalisering i USA? Hvordan ændrer det på forholdene for det kapløb?
2: Jamen det ændrer det, at i dag bliver beslutningen om, hvilke agenter eller hvilke modeller, man udvikler og investerer i, det bliver investeringsbeslutningens baggrund handler om, hvad der kan skabe det største afkast til nogle ejerkredse. Og hvis det er investeringsbeslutningen sidder for at handle om, hvad kan skabe de største forbedringer for almenvældet, altså for os alle sammen, så vil, hvad kan man sige, de her selskabers orientering blive en anden. Men, det er derfor, ejerskab betyder noget.
0: Men så ejerskabet, hvis det bliver en nationalisering i USA, skulle det så stoppe kapløbet mellem USA og Kina?
2: Jamen, der er vi tilbage i diskussion om internationale traktater. Jeg mener simpelthen, at vi kommer ikke udenom, hvis det her, den her fare skal mitigeres, at der skal laves en traktat, international traktat, ligesom vi har det ikke-spredning af atomvåben, ligesom vi har det på biologiske våben, ligesom vi har det på klimaområdet, hvor USA desværre har trukket sig ud. Og jeg er sådan set enig med Jan i, at det er svært med den person, der sidder i spidsen for Det Hvide Hus lige nu. Heldigvis så tyder alt jo på, at den person også er den mest upopulære præsident nogensinde i USA's historie. Og at der allerede efter midtvejsvalget vil komme en politisk vejskifte, og det er det, vi må sætte vores lid til.
0: Ja. Steffen Holm Helle, digitaliseringsordfører for Radikal Venstre, du har sagt noget af det samme til os. Du mener, at den reelle globale risici kræver international koordinering gennem FN, men altså, er det ikke urealistisk at tro, at vi kan koordinere det her via FN?
1: Jo, det er det. Men altså, FN er det bedste organ, vi har til at løse den her type udfordringer, og alle dens mangler ufortalte, så er FN jo lige præcis det sted, vi skal håndtere den her type af ting. Så på det område er jeg meget enig med Pelle. På den del, der handler om at nationalisere det og sådan noget, så der er jeg til gengæld meget uenig med Pelle. Jeg er jo i virkeligheden mere bange for, at vi ikke får grebet alle de enormt store muligheder, der er for at give befolkningen et meget bedre liv, end de har i dag med kunstig intelligens, end jeg er for de andre diskussioner, der rummer her i dag.
0: David Budpelen?
4: Jamen, jeg vil bare, fastholde den pointe, at mens vi snakker om menneskets potentielle, udslettelse, så er der mange af de andre meget forhåndværende problemer, vi har med AI for øjeblikket, vi så tilsvarende ikke får snakket om. Mm. Og det er jo blandt andet det, som bliver nævnt her, altså energi og vand og misinformation og bias og magtkoncentration i de her få virksomheder.
0: Ligger der mellem linjen det, du siger, ja, at de her tech-bosser ja, helt bevidst går ud og får os til at sidde og snakke om noget, som ikke er lige så relevant som alle
4: præcis, de ting, som det er blevet sagt et par gange her til formiddag, så er vi nødt til at lave noget motivforskning og spekulere lidt i, hvorfor at alle tech-bosser fra det amerikanske Silicon Valley på en uge kan tone frem på fjernsynsskærme på de mest prominente tv-stationer og sige, at nu har vi brug for regulering, og vi har brug for at kigge på de her store spørgsmål. Mm-hmm. Noget af det handler om at undgå konkurrenterne fra den her open source-model, men noget af det handler selvfølgelig også om, at man flytter fokus væk fra det der lokale datacenter. Hvor alvorligt er det egentlig med det der datacenter, hvis det handler om hele menneskehedens overlevelse og eller udslettelse? Så det er klart, at det her det flytter fokus fra de reelle problemer, også der, hvor vi har noget regulatorisk muskelkraft
0: i. Jan Damgaard, hvad er det vigtigste? Hvad burde vi, i stedet for det her med trussel mod menneskeheden, hvad er det vigtigt, vi burde have fokus på i forhold til AI's ankomst?
3: Jamen det, vi skal gøre, det er, som Lars Sandahl Sørensen fra Dansk Industri er ude at sige i dag i forbindelse med deres årsmøde, det er, vi skal have AI ind i folkeskolen, vi skal have det helt ned i 4. klasse, så de kan lære og vide, hvad det er, der er mulighederne og hvad der er ulemperne ved at bruge AI. Det her med at være skræmt, det her med at være bekymret, det er altså ikke nogen strategi. Vi skal i stedet for give vores unge mennesker mulighed for at arbejde med den her teknologi fra starten.
0: Steffen Holm Heldig, skal vi have mere AI i klasselokalerne?
1: Ja.
0: Ja, Pelle Dragsted?
2: Bekymring er ikke en strategi. Håb heller ikke en strategi, når man står over for en udfordring, som jo, altså, nu ligger vi det med udryddelse af menneskeheden til siden, har en enorm konsekvens for trivselen for vores børn, ja, enorm konsekvens til deres evner i skolen, enorm konsekvens for sociale relationer, enorm konsekvens for mere end menneskets kognitive evner. Så det her, der er grund til bekymring. Og ligesom alle andre teknologier, så er der gode ting og dårlige ting. Og vores ansvar som politikere, og sådan set jo også som forskere, det er at sørge for, at det ender med, at vi får gavn af de gode ting, og sørge for, at vi ikke alle sammen bliver slået ihjel. Eller det, der ikke er lige så slemt, men ikke det som endnu.
0: Nu fik jeg åbnet for en skolediskussion. Det var ikke meningen. Nu er P1-debat slut for i dag. Mit navn er Kåre Sveistrup.
6: Kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
7: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
8: Og nu skal vi se, om de virker.
9: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
10: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
11: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
12: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
13: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
6: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR.
14: Når israelske bosættere støder sammen med palæstinensere på Vestbredden, bliver det ofte voldeligt, ja nogle gange endda dødeligt. Så da Israels Benjamin Netanyahu sagde, at han vil tillade endnu flere bosættelser, der reagerer en række allierede lande med fordømmelser og sanktioner. Også Danmark. Så Genstart spørger i dag DR's mellemøstkorrespondent Nana Mu Steffensen, om presset fra EU gør nogen som helst forskel.
15: Bosættervolden mod palæstinensere på den besatte Vestbred er fuldstændig eksploderet i de seneste år. Hvor vi ser, at bosættere de tæsker, intimiderer, sætter ild, ødelægger ting, slår kvæg ihjel, stjæler kvæg. De raserer palæstinensiske samfund på Vestbredden på en måde, som når fuldstændig nye rekorder.
16: Israelske bosættere spreder sig på den besatte Vestbred. De udvider deres indkransede samfund med container og telte, der senere bliver til etablerede boliger.
17: We want to have a Jewish state.
16: Og sammenstødet mellem dele af bosætterbevægelsen og palæstinenser ender oftere og oftere med vold og død. Noget, der har fået FN til at advare om etnisk udrensning. Så da Israels regering i august fremlægger en plan om endnu flere bosættelser, så var det en række allierede lande til at reagere med fordømmelser og sanktioner.
18: Nu er tiden kommet.
16: Også Danmark.
18: Hvor resten af verden i forhold til Israel er nødt til at sige nok er nok.
16: Men gør det noget indtryk på bosætterne og den israelske regering? Det er Genstart i dag, og jeg hedder Simon Stefanski.
19: Vestbredden, den er jo besat af Israel, men efter Oslo-aftalerne i 93, så har det palæstinensiske selvstyre jo på papiret ret til store dele af Vestbredden, men alligevel så er der altså, ja, de her bosættelser, de her forposter, altså israelske flag, der skyder op flere og flere steder. Mm. Kan du ikke lige beskrive, hvis man tager og kører ind over grænsen til Vestbredden, hvad kommer man så til? Hvad ser man?
15: Det første, du ser, er, at du kører igennem kontrolposter. Du bliver ikke stoppet, når du kører ind på Vestbredden, men du bliver stoppet den anden vej, når man vil køre ind i Israel fra Vestbredden. Så ser du et landskab, som er ikke bjerge, men et meget bakket landskab. Og så vil du se, når du kører rundt på vejene, at der er et konstant byggeri i gang for tiden. Langs med hovedvejen, der er byggeri, hvor man er i gang med at udvide vejnettet. Du vil se de store byer, som er de store etablerede israelske bosættelser. Og så vil du se de små hvide containere, som er placeret rundt omkring på bakketoppene. Og du ser virkelig, altså når jeg er derude, så ser jeg nye af dem fra gang til gang. Og det er de her små forposter, som er begyndelsen på nye bosættelser.
19: Det er områder, som Nanna Moos Steffensen ofte kører forbi. Hun er DR's korrespondent i Mellemøsten, hvor hun fra sin bolig i Jerusalem bor klods op og ned af bosætterbevægelsens mål, Øst-Jerusalem og Vestbredden.
15: Der er jo nu flere og flere, inklusive Danmark, der kalder det bosætterterror. De her ekstremistiske bosætter jo altså terroriserer de palæstinensiske samfund.
19: Og Nanna Moos Steffensen besøger i sommer et af de her etablerede bosætterområder og interviewer en mand, egentlig om at have mistet sin søn i terrorangrebet den 7. oktober. Men så tager interviewet en drejning.
15: Og så siger han, jamen det vil være synd at afslutte de her krige, fordi vi har ikke opnået det, vi ville. Vi skal jo bygge bosættelser i Gaza. Og det bliver selvfølgelig interesseret i at spørge ham om, hvorfor skal der være bosættelser i Gaza, ligesom der er bosættelser her? Og Itzik her, han peger så ud af vinduet.
20: Look, this is Jerusalem. Ramallah, Jerusalem. Det er, at vi betokker dem, og vi lønner os med på.
15: Og siger, kan du se derovre, de huse derovre, det er Ramallah. Ramallah er den her palæstinensiske storby på den besatte Vestbred. Så peger han den anden vej ud af det her panoramavindue. Se derover, der ligger Ariel.
20: Det er Magen David eller Shalom Mitzpe.
15: Ariel er en stor, en af de her etablerede bosættelser, israelske byer i virkeligheden på Vestbredden. Og så siger han, vi her i min bosættelse, vi er et bolværk. Han siger, vi står imellem palæstinenserne i Ramallah og så israelerne i Ariel som et beskyttende bolværk. Og det er meget af den her begrundelse, som man møder hos bosætterne.
19: Okay, så et bolværk, men altså det er jo det her, som de fleste lande i verden siger, det er jo lovlige bosættelser i forhold til folkeretten. Hvorfor tænker de her 100.000 vis af israelere, at de har ret til at bo her på, hvad der i virkeligheden er palæstinensiske områder?
15: Jamen, der er to forklaringer, som jeg møder igen og igen. Den ene er jo, at man mener, at man er blevet givet landet af Gud, at man har en bibelsk ret til landet, og at det står over, hvad international lov måtte sige. Og det bliver så parret, kan man sige, med et sikkerhedsargument, og det er jo det, han fremlægger der for mig. Han ser bosættelserne som en løsning på en trussel mod israelere. Så er der den anden side, som siger, at bosættelserne er en del af problemet.
19: Der er omkring 700.000 bosættere på Vestbredden og i Øst-Jerusalem. Og heraf er der altså også mange, der ikke bor her af ideologiske grunde. Men blandt de mere ekstremistiske bosættere, så bliver der ikke lagt skjul på, at de mener, at de er deres gode ret til at tage radikale metoder i brug for at indtage hele Vestbredden. De lægger videoer op på sociale medier selv. Og nogle af de videoer har den israelske menneskerettighedsorganisation for nylig selv delt som dokumentation.
15: Der ser vi bosættere, som åbent taler om, at det de gør, det er, at de fordriver palæstinensere for at tage jorden og gøre den, jødisk gøre den som en del af Israel. De taler helt åbent om, hvordan med intimidering, hvordan med at gå ind på palæstinensers jord, for eksempel med deres kvæg, at palæstinenserne bliver så bange for dem, at de ikke tør at gøre noget og til sidst flygter.
19: Og lad os tage et eksempel på, hvordan det kan blive oplevet af nogle af de palæstinenser, som bor på Vestbredden. Jeg ved, du selv har snakket med en 34-årig mor om hendes møde med bosættere. Fortæl lige om den oplevelse.
15: Det er Amani Abulawha, hedder hun. Hun er 34 år gammel og bor i en by på Vestbredden, der hedder Al-Jabba. Og en aften sidste år, der kører hun med sin bror. Han kører bilen, og hun sidder i bilen med sine to døtre på 1 og på 4 år. De skal ikke særlig langt, de skal over til hendes mor og til fødselsdag. Og så kommer de over til morens hus, parkerer bilen. Og det, der sker, som Amani fortæller det, og som jeg også kan se på de her overvågningsbilleder, det er, at pludselig så vrimler det ind med maskerede mænd, unge bosættere, ser det ud til, som stormer ind i den her by. Og så bliver bilen omringet, der kommer de her maskerede bosættere op og begynder at kaste med sten på bilen. Og begynder at skrige, hun begynder at råbe til dem, jeg har børn i bilen, jeg har børn i bilen, og hun får øjenkontakt med dem. Og de bliver bare ved med at kaste de her sten. Og hun fortæller hendes 1-årige datter, der hun bliver ramt i hovedet af en af de her sten. Og så kan man se på overvågningsbillederne, at nogle af dem går hen til et par biler, som er parkeret ved siden af, og de kaster noget væske ud over bilerne og sætter ild til dem. Og det, Amani siger til mig, det er, at i det øjeblik, der tænker hun, at nu dør det.
19: Hvordan kæder hun det sammen med bosætterne? For når man ser videoen, kan man jo også bare se vold og vandalisme fra nogle mænd med masker. Hvordan kæder hun den her oplevelse sammen med bosætterne?
15: Der er ikke nogen, der er i tvivl om, at der er tale om bosættere. Altså, der er jo ikke engang nogen fra den israelske regering eller militær eller noget, som rejser spørgsmål om hvem det er, der udfører det her. Hun, ligesom mange andre palæstinensere, oplever jo, at det her, det sker systematisk. Det er ikke første gang, det sker. Vi er oppe på et niveau nu, hvor FN rapporterer, at der er gennemsnitligt 3 tilfælde af bosættervold om dagen på Vestbredden. For jeg mener, det er en 5-6 års tid siden, der var det 1 hver 3. dag. Så det er jo fuldstændig eksploderet, det her.
5: På knap et år er flere end 6.000 palæstinensere på Vestbredden blevet tvunget til at forlade deres hjem på grund af vold og chikane fra jødiske og israelske bosættere.
21: Det er taget til i fart.
15: Bosættervolden og udvidelserne af bosættelserne, de begynder sådan set at tage til, da regeringen kommer til magten. Men efter den 7. oktober, der er det især eskaleret med rekordfart.
21: Og sammenstødene mellem bosætterbevægelsen og Vestbredens landsbyer udvikler sig oftere voldeligt. Mindst 81 palæstinensere er blevet dræbt på Vestbredden af israelske styrker eller bosættere siden januar, ifølge FN-agenturet OCHA. 23 af dem blev dræbt i forbindelse med bosætterangreb. I samme periode er 3 israelere, både soldater og civile, blevet dræbt af palæstinensere på Vestbredden. Det skriver BBC.
22: This comes after a confrontation that left 4 Palestinians and 2 Israelis dead.
21: Og da der for nylig er meddelelser om endnu et voldeligt sammenstød, så kører Nana Mustafensen til en lille by på Vestbredden, hvor 2 unge drenge er blevet slået ihjel.
15: Al-Mukhaye er en af de palæstinensiske byer, som rigtig tit er udsat for de her bosætterangreb og chikane. Og det

0: og at der er israelske soldater placeret oppe på nogle huse her i Al-Muhayyad, og det er dem, der skyder og dræber de her to drenge, eller teenager.
1: Og hvad siger den israelske hær, IDF, omvendt til, hvorfor de har skudt de her to unge teenage-drenge?
0: Deres udlægning er, at soldater er gået ind i Al-Muhayyad for at beskytte en civil israeler, altså en bosætter, og israelske betjente, som er gået ind for at tage kvæg tilbage, som det hedder, fra IDF. Og at der så opstår en voldelig konfrontation. Ifølge IDF, så er der det, som de kalder terrorister, som kaster med sten mod soldater. Og de siger også, at de skyder mod nogle af dem, og at, som de siger, hits are confirmed, altså at de bekræfter, at der er nogle af de mål, som de skyder på, som er ramt. Og det er altså 16-årige Khalil og 19-årige Omar.
1: Nana, du deltager selv i begravelsen af de her to teenage-drenge. Hvordan forløber den begravelse?
0: Det begynder, som det gør i moskeen. Der er så fyldt, at der er folk, der står og sidder og beder udenfor. Og mens ligene af de her to teenager ligger inden for deres venner og familie, står over dem og holder på dem og kysser deres pander. Så bliver de to lige båret op til gravpladsen, som ligger i udkanten af byen. Og til lyden af skovle, som går i gang med at grave de her grave, der ser jeg så, at der står faktisk to unge kvinder i skyggen under et træ, sådan lidt tilbage i udkanten af hele den her forsamling, som ellers kun er mænd, der deltager i. Går hen og stiller mig ved siden af, og det viser sig så, at den ene af dem er den ene dræbte, Omars storesøster. Hun er meget påvirket af det, selvfølgelig. Mens jeg står der, så holder hun blikket på de her unge fra byen, som øser jord og sand oven på hendes brors lig. Og så begynder hun bare at tale. Hun er stadig i gang med at forstå, at han er død. For hun, så siger hun lige pludselig ud af det blå, han skulle til jobsamtale i dag. Og i går, så sad vi og øvede det. Øvede, hvad han skulle sige, hvordan han skulle præsentere sig til den her jobsamtale. Og så lige pludselig bliver hun vred over den måde, de kaster de der jord på, at det er forkert. Og ja, så hun jo opløst det næste øjeblik. Og jeg holder så kontakten til hende og skriver lidt sammen med hende faktisk i går aftes.
1: Og hvad fortæller hun så? Hvad er hun efterladt tilbage med, efter hun har mistet sin bror?
0: Jamen, hun skriver jo om, at der er absolut ingen følelse af sikkerhed. Hun har en følelse af, at bosætterne kan gøre fuldstændig, hvad de vil, sammen med soldaterne. Jeg kan også lige oversætte, vi har oversat ligesom as we speak. Hun siger, prøv lige at høre her. Så livet i Al-Muhayyad er ikke sikkert. Livet på Vestbredden er ikke sikkert. Der er ikke sikkert i Jerusalem, og der er ikke sikkert i Gaza, og det er ikke sikkert at være palæstinenser nogen steder overhovedet. Men altså, efter Omar er blevet slået ihjel, tror du så, at vi vil forlade vores land, det her land, hvor Omars blod har flydt? Det er en blanding af sorg og frustration og vrede. Ja. Hun skriver også, prøv at høre, vi har ikke brug for jeres sympati. Den befrier os ikke fra vores smerte og fra vores lidelser og fra besættelsen af os.
2: Den 22-årige storsøsters navn er Thara, og frustrationen over angrebene mønter sig også på regeringen. En regering, hvor bosætterbevægelsen har fundet plads helt oppe i toppen. For finansminister Bezalel Smotrich, der også sidder med ansvar for civile anlægner på Vestbredden, er selv viklet helt ind i bevægelsen.
0: Han er selv bosætter, han har meget tætte forbindelser til bosætterbevægelsen, og han taler jo åbent om, at hans politik er at udvide Israels bosættelser, udvide Israels kontrol med Vestbredden, og forhindre på den måde, at der skulle kunne komme en palæstinensisk stat i fremtiden.
1: I den her specifikke historie om de to døde teenage-drenge, der sagde du selv, ikke, der fortæller den israelske hær, jamen de kastede også med sten. Hvis man går op på sådan det konkrete plan,

0: den her stigning i bosættervold, dødsfald på Vestbredden. Hvordan forholder den israelske regering sig så til de her tal, de her historier?
1: Den israelske regering og premierministeren selv har jo et par gange fordømt at lægge afstand til bosættervolden, når der har været en ny episode, som virkelig har fået stor international opmærksomhed og fordømmelse.
2: Prime Minister Netanyahu strongly condemned the violent acts committed in the villages of Kusra and Jalut.
1: Netanyahu har karakteriseret dem, der begår bosættervolden, som et par håndfulde af utilpassede unge, som ikke engang kommer fra Vestbredden, og som giver alle bosætterne et dårligt ry. Og han har jo ret i, at det er jo ikke 700.000 bosættere, som hver dag går ud og udfører den her vold og overfald og chikane på palæstinenserne. Det er et mindre antal, men man kan også sige, netop derfor så kunne regeringen jo bremse det, hvis den ville.
0: Men når nu Netanyahu går ud og fordømmer bosættervold, hvorfor er det så, at man alligevel peger på hans regering og anklager den for det, der sker?
1: Det hænger sammen med, at den her israelske regering, den faciliterer udbyggelsen af bosættelserne. Både de store etablerede, men også de små, som er ulovlige selv efter israelsk lov. De faciliterer det med infrastruktur, de bygger veje, der bliver indlagt vand, der bliver indlagt strøm. Den her regering har godkendt nye bosættelser i løbet af de seneste 4 år på et niveau, som svarer til nogenlunde, hvor mange der er blevet lavet de seneste 20 år. Det er virkelig taget til.
0: Selvom Netanyahu fordømmer de her voldelige bosætterangreb, så hiver hans finansminister Smotrich så sent som sidste måned den her gamle E1-plan frem om 3.401 nye boliger i det besatte område. Hvad er det for en plan, han præsenterer?
1: Det er en plan om at bygge de her bosættelser, som du ser på Vestbredden, med det formål, at med Bezalel Smotrich egne ord, at kvæle muligheden for en fremtidig palæstinensisk stat. Kort sagt, så er det fordi, at den vil afskære Øst-Jerusalem fra resten af Vestbredden. Øst-Jerusalem, som palæstinenserne ser og ønsker som fremtidig hovedstad i en palæstinensisk stat. Og samtidig så vil man overskære den åre, som forbinder det nordlige og det sydlige Vestbredden. Og det vil sige, at man gør det jo bare endnu mere umuligt at se en samlet palæstinensisk stat for sig.
3: Og den aftale møder også stor kritik.
4: We're witnessing unprecedented settler terrorism in the West Bank.
3: Og nu går Danmark sammen med 11 andre lande ud og varsler handelsrestriktioner over for israelske bosættere. De kræver et stop for bosættelserne på Vestbredden. Andre lande er gået længere end bare at varsle et boykot. Heriblandt Storbritannien.
5: The British government agrees that there is ethnic cleansing.
3: Som nu også vil stoppe med at købe varer fra de besatte områder på Vestbredden.
6: So I can announce today that we will introduce an import ban on goods from illegal settlements in the occupied territories.
0: Er der nogen tegn på, at den her slags sanktioner og fordømmelser fra omverden, fra israelske allierede, gør indtryk på bosætterne?
1: Ikke på bosætterne som sådan. Jeg vil hellere tale om magthaverne og regeringen. Altså, de er rasende over det her. Det er helt tydeligt. Og jeg synes også, det fortæller noget om, at det er fordi, det gør ondt. Måske gør det ikke ondt økonomisk lige nu og her. Men hvad betyder det, hvis flere gør det her af Israels allierede? Hvad betyder det, hvis man på et tidspunkt udvider det fra at forbyde import af varer fra bosættelser til faktisk at udbrede det til Israel?
7: Israel's president has said the UK's decision to impose sanctions on settlements is a grave miscalculation.
1: Det vækker vrede og frustration i den israelske regering, og de reagerer meget prompte og meget klart ved blandt andet jo at ville lukke Storbritanniens konsulat i Øst-Jerusalem.
7: The UK consulate here in Jerusalem will be closed. It's basically an embassy for British nationals living in Jerusalem, the West Bank and Gaza.
0: Og selvom reaktionen er så kategorisk afvisende over for kritikken for de her europæiske lande, Tror du så alligevel, at det kan få en indflydelse på, hvordan Israel i fremtiden vil føre bosætterpolitik?
1: Bosættelserne og besættelsen kommer ikke til at være et stort eller et afgørende spørgsmål ved det her valg. Men der er trods alt i dele af Israel i hvert fald en bekymring for, hvad det her betyder for Israels ansættelse, for Israels internationale status på længere sigt.
0: Søsteren til en af de dræbte teenage-drenge, du talte med, det der med, at hun efterlyste noget andet end sympati, tror du, det er den her slags fordømmelse, boykot, hun efterlyst?
1: Nu bliver det jo mig, der sådan lidt udlægger, hvad hun måske tænker, men jeg er ret sikker på, at der vil være mange palæstinensere, som har det sådan, at det som Storbritannien og Frankrig og Canada nu gør, det er måske en lille smule for sent, fordi jeg vil invitere dig, Simon, til at komme ned og så komme med ud på Vestbredden, og når man står derude, det er meget let at få den tanke, hvordan skal den der tostatsløsning nogensinde altså blive til noget, når man står derude, sådan som virkeligheden er derude nu.
3: Slut på dagens program, som blev sat sammen af Signe Stavgaard, Hedi Nermin Aziz, Lene Fabricius, Søren Elbæk, og jeg hedder Simon Stefanski.
8: Inde i DR Lyd kan du finde programserien Flyvende Tallerken. Mennesket har altid været nysgerrig på, om der er andet liv end os derude. De sidste år er verden begyndt at tage det spørgsmål seriøst, efter at det amerikanske forsvarsministerium Pentagon har udgivet 3 UFO-videoer, holdt åbne kongreshøringer om UFO'ers eksistens og udgivet adskillige rapporter, der bekræfter, at noget ukendt flyver rundt i det amerikanske luftrum. Den svenske forsker Beatrice Villarroel fra Stockholm Universitet har ved at studere gamle fotografiske plader fra før opsendelsen af Sputnik gjort et opsigtsvækkende fund af uforklarlige lysfænomener. Hun mener, at de ligner flyvende tallerkener.
9: Vi skal tale med Beatrice om de opdagelser, hun har gjort. Vi skal nok lade Beatrice selv fortælle det, og interviewet det kommer lige om lidt, og vi skal selvfølgelig nok holde lidt i hånden og lave nogle nedslag i løbet af interviewet, hvor vi lige samler op, fordi der er selvfølgelig en lille smule teknisk viden her, men det er jo derfor, det er så skønt at have dig, Anja, fordi du kan få det til at lyde meget nemt det hele. Men Beatrice var jo egentlig på jagt efter noget andet, end det hun så ender med at finde. Prøv lige kort at fortælle, hvad det er, hun leder efter, og hvad det er, hun ender med at finde.
10: Jo, så i virkeligheden, så vil hun gerne, kigge på nogle gamle astronomiske observationer eller optagelser, for at finde ud af, om der har været supernovaer tidligere i andre galakser. Og i virkeligheden en helt særlig type af supernovaer, nemlig sådan nogle supernovaer, hvor en kæmpestor stjerne egentlig ikke eksploderer som supernova, så vi ser den som et lysglimt, men at der er en stjerne, som faktisk går direkte hen og bliver et sort hul, fordi teoretisk set, så mener vi, at der simpelthen er nogle stjerner, som er så store fra starten, sådan set, at de simpelthen ikke kan eksplodere på den måde, hvor at der kommer de der lysglimt, hvor de smider materiale ud, men at det hele kollapser direkte ind til et sort hul. Så det vil sige, hun kiggede på nogle fotografiske plader over 70 års samlede observationer, for ligesom at se, er der nogle stjerner på himlen, som pludselig bliver væk? Altså, ja. Hun ledte efter forsvundne stjerner. Fordi man går 70 år tilbage i tiden, så kigger hun på det, vi kalder fotografiske plader, som er sådan nogle glasplader, så før, at man kunne lave optagelser på det, man tænker på sådan en fotografisk film. Og nu bruger vi jo det, vi kalder CCD'er, som er sådan elektriske systemer, som er det, man også har i sin mobiltelefon. Men i gamle dage, der brugte man sådan en glasplade, som man så sværtede, som man så eksponerede på, så man havde, altså helt, folk skal forestille sig sådan noget 15 cm gammel 15 cm stykke glas, hvor der så er billeder af galakser og stjerner på, og så sad hun simpelthen og kiggede på de der glasplader, for ligesom at se, er der nogle stjerner, der er forsvundet, mellem at man har kigget på et område på himlen, og så vender man tilbage måneder eller år senere, er der så noget, som ikke er der længere. Og det er jo sådan et detaljeret arbejde, som tidligere i gamle dage foregik med øjnene, nu har man fordelen, at man kan scanne det ind på en computer, og så kan det foregå meget hurtigere. Og der fandt hun faktisk ikke nogen manglende stjerner, så der var ikke nogen sådan supernova, der var gået direkte i et sort hul, som hun kunne dokumentere. Til gengæld fandt hun en masse andre ikke tidligere detekterede ting, som pludselig trådte frem i hendes i de der observationer, hun sad og kiggede på. Og det endte hun så med at skrive en artikel om, i stedet for, at der var nogle lysfænomener, som kom og gik.
9: som, og det skal
10: som
9: vi,
10: ikke
9: det,
10: var stjerner.
9: Det går vi ikke i detaljer med lige nu, men som måske, med engang måske med særlig god vilje, kan tolkes hen i retning af noget af det, vi i det her program vil kalde flyvende tallerkener, og som i hvert fald lige nu er et kæmpestort videnskabeligt mysterium, som hun arbejder dag og nat for at prøve at løse. Meget videnskabeligt, altså jo i virkeligheden noget af det data, som vi virkelig har efterspurgt, eller du især har efterspurgt, Anja, og som vi jo kun kunne drømme om, kunne lande i skødet på os. Og det er også derfor, at hun er blevet et kæmpe navn, kan man sige, inden for UFO-miljøet, fordi hun har en meget åben tilgang til det her. Hun er ikke straks i debunker-mode. Hun tænker, hey, nu ser vi, hvor evidensen fører os hen, men lige nu lader den til at føre i hvert fald Beatrice og hendes hold et ret mærkeligt sted hen, må man sige.
8: Du kan finde alle afsnit af Flyvende Tallerken inde i DR Lyd.
11: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Beck, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
12: Hej.
13: Hej, Glenn.
12: Goddag med dig.
11: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
12: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
13: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
14: Mellem Os med Glenn Beck.
11: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
13: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
14: Søndag på P1. Live i DR Lyd. Hvorfor er det nødvendigt for os mennesker at danne fordomme om hinanden? Og hvad kan Dolly Parton lære os om de historiske fordomme mellem land og by? Ja, det er meget mere undersøger neurobiolog og videnskabsjournalist Lone Frank og historiker Peter Ørbæk, når de sammen lige om lidt udforsker fordomme. Det er i vores program Verdens Navle, som kommer lige på den anden side af radioavisen.
15: Regeringen vil afskaffe politiets henlæggelse af mulige straffesager og forhindre det, der kaldes vaskersager, hvor politiet dropper sager uden at efterforske dem. Det siger justitsminister Nicolai Wammen efter en skarp kritik fra statsrevisionen, der mener, at politiet henlægger alt for mange sager.
16: Det er dybt alvorligt, det vi har set og den kritik, der er kommet, og derfor har vi også taget alle de kritikpunkter, som Rigsrevisionen har præsenteret og sagt, dem lytter vi efter, det gør vi noget ved.
15: Politiet bliver pålagt at oprette undersøgelsessager, hvor politiet skal lave indledende efterforskning af en sag for at vurdere den, i stedet for at droppe den med det samme. Og så indfører Justitsministeriet nye arbejdsgange efter en række eksempler på, at sager om vold og voldtægt ikke er blevet undersøgt, som de skal.
16: Det kommer nu til at ske fremadrettet, for det er ekstremt vigtigt og alvorligt, at man kan vide, at når der er personfarlig kriminalitet, så bliver det også efterforsket præcis som det skal.
15: Partierne på Christiansborg bakker regeringen op i sagen om den russiske fregat, der i går affyrede 2 signalblus mod en dansk militærhelikopter i internationalt farvand ud for Gedser. Regeringen tager skarpt afstand fra episoden, som den kalder en russisk aggression, og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har indkaldt Ruslands ambassadør til møde i Udenrigsministeriet. Og den linje får fuld støtte fra de konservatives formand Mona Juul.
17: Jeg synes, det regeringen gør rigtigt her, det er at sørge for at tage fat i det på det niveau, der nu skal tages fat i første omgang. Og det er den russiske ambassadør, der skal have en rigtig grundig snak med den danske regering. For det her, det kan vi selvfølgelig ikke blive ved med at se på.
15: Samme toner lyder fra Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted.
18: Jeg synes, det bliver håndteret klogt og rigtigt fra vores regering, vores forsvarsminister og vores udenrigsminister.
15: Og det er helt efter juraen at gå det diplomatiske spor, forklarer professor i Sø- og Havret ved Aalborg Universitet, Christina Sig.
19: Det, som der sådan set er sket fra det danske forsvarsministeriums side og udenrigsministeriums side, der ligesom siger, nu bliver ambassadøren fra Rusland altså indkaldt til en, forestiller jeg mig måske, lidt ubehagelig kammeratlig samtale, og den russiske ambassadør samtidig siger, jamen ved du hvad, det er sådan set fint, for jeg er også sur. Det er faktisk det, man efter juraen skal gøre i den her situation.
15: I store dele af Holland har togene stået stille i dag, og der er mistanke om sabotage mod togtrafikken, det oplyser den hollandske jernbaneoperatør ProRail. Omkring 30 forskellige steder i landet er der fundet rør på sporene, og det tolkede computersystemerne som, at sporet var optaget af tog, og skiftede signalerne til rødt, så andre tog ikke kunne køre der. Derfor har trafikken stået stille. Sagen bliver nu efterforsket af politiet. Vi får regn og byger, der især i de østlige egne kan være med torden og med skybrud. Det bliver ned til mellem 10 og 15 grader. Radioavisen med Nina Høsberg.
14: Du lytter til P1.
20: P1 Peter, du kender jo efterhånden mig. Men hvis du nu ikke gjorde, hvis du nu tænker på andre mennesker, der bare møder mig, hvad tror du, de har af fordomme?
21: Skal jeg bare være helt ærlig?
20: Ja, prøv at komme med nogen.
21: Okay, stram i betrækket. Sur.
20: Nej, det er ikke rigtigt.
21: Nej. Ikke særlig sjov.
20: Det er heller ikke rigtigt.
21: Kynisk.
20: Ja, det er rigtigt. Og det var 2-1 så. Velkommen igen til Verdens Navle. Programmet, hvor vi som altid piller godt og grundigt i det, der står i centrum for os alle sammen, nemlig livet som menneske. Jeg hedder Lone Frank, og jeg er biolog og videnskabsjournalist.
21: Og jeg hedder Peter Ørbæk, og jeg er historiker. Og hver uge, der dykker vi med hver vores videnskabelige tilgang ned i et fænomen, som fortæller os noget om det at være menneske.
20: I dag, Peter, har vi jo besluttet, at det skal handle om fordomme.
21: Ja, i den grad.
20: Det vil jeg sige er meget menneskeligt. Jeg vil også sige, at det er jo noget, der umiddelbart, så klinger det meget negativt.
21: Ja,
20: en fordom er sådan noget lidt ondt noget, ikke?
21: Jo, enig.
20: Men det er jo, når jeg skal se på det sådan med naturvidenskabelige briller, så er det en udløber af en helt nødvendig kognitiv funktion, som jo er evnen til at generalisere og tendensen til at foretage generaliseringer.
21: Nå, okay, ja. Når du siger det sådan der, så lyder det jo meget mere sobert på en måde.
20: Det kommer fra et okay sted.
21: Det glæder mig til at høre mere om. Og jeg skal fortælle dig om noget, som på mange måder handler om noget, vi oplever lige nu. Vi har jo en, skal vi kalde det en form for bunderevolution herhjemme lige nu, ikke? Altså, der er folk på landet, som der går oprør mod nogle beslutninger, der bliver truffet i byen. Så har vi sådan en by- og landsnak, og så er der nogle fordomme, der svinger begge veje. Og det skal jeg kigge på. Jeg skal kigge på fordomme mellem by og land. I særdeleshed skal du høre noget om hillbillies i USA og molbohistorie.
20: Interessant.
22: Det er så langt fra virkeligheden at stå og påstå, at vi er en bananrepublik. Der går rundt med sådan en sælskind fra top til tå.
23: Jeg kører med en kasket bagvendt, og jeg kører med ja. Vand, jeg har lyst til. Ja, det betyder ikke, at jeg begår kriminalitet.
24: Hvor du fra i sådan Nordsjælland?
25: Bliver man nu sat i en kasse på en eller anden måde, og været sådan, nu skal jeg være den her type, som går på ruk?
21: Det er jo også lidt sjovt, selvom der er alvor bag at høre om de fordomme.
20: Det er jo
21: altså
20: fuldstændig korrekt. Nej, men jeg vil sige, det er alle sammen fordomme, vi kender det der. Ikke?
21: Ja, ja.
20: Jeg kunne godt tænke mig at høre, om du møder nogle fordomme mod dig, som du typisk møder.
21: Jamen, det gør jeg. Helt klart. Nu hørte vi hende her sige, en kvinde i skilleren her sige, Nordsjælland, det møder jeg. Altså, det har jeg helt klart mødt.
20: Kommer du fra Nordsjælland?
21: Ja, jeg er fra Hillerød.
20: Det er sjovt, fordi det tænker tak. Jeg jo ikke på som Nordsjælland. Jeg tænker på Hellerup, Rungsted,
21: så
20: Kyst, sådan noget.
21: Det er
20: Nordsjælland.
21: Tak. Der er Helsingør-motorvejen, og der er Hillerød-motorvejen.
20: Hillerød er mere sådan for mig sjællandske bonderøve.
21: Det er jeg heller ikke glad for. Jeg synes jo bare, at Hillerød er bare sådan median Danmark. Ikke?
20: Altså jo,
21: sådan,
20: det er det måske.
21: Og jeg tror, det er, når folk tænker Nordsjælland, så er det hurtige biler, coke og rige forældre.
20: Præcis.
21: Og det er ikke så meget det, jeg forbinder med Hillerød, skal jeg hilse at sige.
20: Nej.
21: Men den fordom har jeg mødt meget. Især da jeg flyttede til København og startede på studiet og fik nye venner, og så var jeg sådan, okay, Nordsjælland, ikke? Jeg var sådan, der keder jeg det. Altså, sådan, der er sgu ikke noget forældre køb hos mig.
20: Ja.
21: Ikke, at man skal være fra Nordsjælland for at få det. Endnu en fordom.
20: Mm.
21: Men den har jeg mødt. Så har jeg mødt mere og mere. Bare det, at jeg er mand og hvid mand, har jeg mødt fordom om.
20: Hvilke fordomme?
21: Jamen, altså sådan, jeg havde en sommer, hvor jeg begyndte at gå rigtig meget op i svampe, vild mad, vilde urter, og så var jeg i sommerhus med nogen, og nogen jeg mødte for første gang, som så blev mine venner senere. Og der, den ene af de, der var med i sommerhuset, fortalte nogle år senere, at da jeg mødte dig der første gang, så tænker jeg bare, så kommer du bare der, white male, og ved meget mere end alle os andre, mansplainer også om svampe. Og jeg var sådan, shit, bare det med, at jeg var en hvid mand, gjorde, at folk ikke gad at høre mig tale om svampe, eller hvad ved jeg. Der blev jeg sådan lidt, wow, okay, vildt nok. Men det er ikke noget, jeg mødte særlig ofte, men altså, det tror jeg mere var et lidt tidstypisk billede, end en sådan generel fordom. Jeg
20: siger jo også noget om, hvor fordommen kommer fra. Ofte fra noget, der siges og reproduceres og reproduceres. Og pludselig, det kan jo opstå lynhurtigt.
21: Mm.
20: Fordi netop som du siger, en hvid mand var jo ikke nogen, man for 20 år siden
0: havde de fordomme om, at så gider vi ikke høre på dem. Det kunne man slet ikke forestille
21: sig. Og jeg skal slet ikke begynde at brokke mig, for jeg tror, at der er mange flere kvinder, der møder fordomme, end mænd gør. Så,
0: det ved jeg ikke.
21: Men jeg oplevede den bare og ville nævne den. Men Lone, jeg kunne godt tænke mig at lige høre dig en gang her. I stedet for at spørge dig sådan åbent, hvad møder du af fordomme, så vil jeg gerne begynde med at spørge dig om noget. Hvor er du fra?
0: Jeg er fra Aarhus.
21: Har du mødt fordomme om at være fra Jylland?
0: Måske nok den mere positive fordom, at vi sådan er mere arbejdsomme og mere seriøse og mere til at stole på og sådan noget. Det tror jeg egentlig.
21: Ja.
0: Men jeg vil sige, den fordom, og det er jo fuldstændig rigtigt. Jeg er jo mere arbejdsom og mere til at stole på og så videre. Så det
21: fordi
0: er jo fuldstændig rigtigt. Det er jo udmærket, mange fordomme har jo bund i virkeligheden. Men
21: du siger det, at på den måde repræsenterer du jo fint alt det bedste ved Jylland.
0: Præcis. Nej, men jeg vil sige, jeg møder ofte en fordom, som irriterer mig grænseløst, og den går på, at fordi jeg er videnskabsjournalist, har en naturvidenskabelig uddannelse bag mig, så bliver jeg bedømt som en, der ikke interesserer sig for kultur, ikke ved noget om kultur, men og kun læser faglitteratur.
21: Ja.
0: Og det er til trods for, at jeg læser skønlitteratur hver eneste dag, stort set. Jeg har skrevet om skønlitteratur i min avis indtil flere gange, men jeg bliver ved med at blive sat i den kasse, der hedder, hun kan kun noget, der handler om naturvidenskab.
21: Ja.
0: Det synes jeg virkelig er. Og det gør også, at jeg en gang imellem kan sætte mig ind i, når nogen siger, gud, hvor er det træls at møde en fordom om os, som har kasketten bagvendt på, eller et eller andet.
21: Ja, altså, jeg kan kun gisne om, hvordan det er at leve med fordomme som følgesvend, ikke? Altså, som er betydeligt dybere end dem, vi har. Ikke?
0: Ja,
21: altså, der er jo masser af mennesker, der bor i Danmark, som ikke ligner etnisk danskere, som skal lide under det. Det er bare et eksempel. Der er selvfølgelig også masser af fordomme, der fylder med en seksualitet og sådan nogle ting. Der er mange måder, man kan leve på, hvor fordomme bare fylder ekstremt meget.
0: Ja.
21: Og det er også derfor, at når jeg nævner sådan de ting, som jeg har oplevet, så kan jeg også grine lidt af det. Men tænk at leve med det på en måde, hvor man simpelthen ikke kan grine af det. Ikke? Og det er også derfor, at da jeg spurgte dig sådan om sådan, altså om bare det at være kvinde har haft nogle fordomme med sig.
0: Det er ikke noget, jeg har. Det er ikke noget, jeg har mødt.
21: Nej.
0: Altså, eller jeg har ikke registreret det. Jeg kan jo heller ikke vide, om folk forventer sig et eller andet særligt. Det gør de jo nok. Altså, der er jo kønsstereotyper.
21: Ja.
0: Altså, og det vil al mulig forskning også sige. Altså, der er nogle, skal man sige, automatiske forventninger til køn. At kvinder er for eksempel nok blidere og mere omsorgsfulde og sådan noget. Og det vil også være rigtig statistisk.
21: Ja.
0: Men når man så møder sådan en som mig, så vil man ret hurtigt sige, nå, okay, ja, det var så ikke det.
21: Ja.
0: Så der er jo ting, der, som heller ikke bliver udtalt, men som man bare konstaterer, nå, det var ikke sådan. Vel? Ja.
21: Hvad med, nu har vi jo ligesom sat lidt ude og prøver at se, om vi kan lokalisere, hvornår folk har været fordomsfulde over for os. Lad os vente den om, Lone.
0: Mm.
21: Er du et fordomsfuldt menneske?
0: Meget.
21: Ja.
0: Det vil jeg gerne indrømme. Altså, jeg tror ikke, jeg kan ikke møde nogen uden antagelser om, hvad de så er for nogen.
21: Er det noget, du skammer dig over?
0: Jeg kan bare konstatere det, men jeg kan også konstatere gang på gang, at jeg så i det enkelte tilfælde har taget fejl.
21: Ja.
0: Det får mig ikke til at sige, at alle fordomme er forkerte.
21: Nej.
0: De vil jo, i mange tilfælde, så møder du folk med nogle fordomme, som bliver fuldstændig bekræftet, og det kender vi også alle sammen. Ikke?
21: Så det var meget naturligt for mig at spørge om, hvad havde du af fordomme første gang, du mødte mig?
0: Altså, dig kendte jeg faktisk ikke, og jeg vidste ikke noget om dig andet end, jeg vidste, du var historiker og ung. Så jeg regnede egentlig med, at du ville være, du ved, altså topvidende, topbegavet, komme med alle mulige citater. Og det skete så ikke.
21: Nej, jeg tænkte så, alt afhænger det næste, der bliver sagt i det her studie lige nu. Hold kæft.
0: Nej, jeg vil sige, jeg havde faktisk ikke nogen fordomme om dig. Jeg var helt, jeg er også sådan en, vil jeg så sige, der aldrig googler folk, før jeg skal møde dem.
21: Nej.
0: Fordi det er jeg simpelthen ikke interesseret i. Altså, jeg vil faktisk gerne møde folk og blive, altså se, hvem de er for nogen.
21: Ja, det er sjovt. Altså, jeg er også meget fordomsfuld. Det indrømmer jeg. 100%, ikke? Jeg kommer til at være det meget sådan regionalt. Det kan jeg sagtens være. Når nordjyder, ham får jeg aldrig til at grine. Ting. Det er jo bare, det er jo en stereotyp eller en fordom, som jeg bare køber ind i. Men, altså,
0: men det vil jeg så også sige, hvis man har holdt foredrag i Nordjylland nogle gange.
21: Ja.
0: Så er det statistisk korrekt.
21: Er det det?
20: de er meget svære at trække op. Ja, okay. Altså på den måde, at de sidder ikke og griner og klapper og huder, som man gør i en eller anden Københavns forsamling, for eksempel. Nej, okay. Men det betyder ikke, at de ikke synes, det er lige så interessant og lige så sjovt. Fordi når man bagefter så eventuelt snakker med folk, så kommer de også op og siger, men de siger tingene på en anden måde. Sådan, ja. Det var sgu, det var ikke så dårligt. Eller sådan et eller andet. Ja, ja, ja. Det er bare nogle andre udtryksformer.
21: Ja. Nå, prøv at høre. Vi skal i gang nu, og jeg vil gerne høre meget mere om det gode og dejlige ved fordomme, og hvorfor det er godt for os som mennesker at have. Var det sådan, du sagde?
20: Ja, jeg vil udtrykke det på en anden måde, men lad os komme i gang.
1: Vi skal snakke om menneskedyret, kunne man sige, fordi vi er også et dyr.
2: Den tredje chimpanse, der render rundt og dominerer jorden i massiv grad.
4: There's no question that we're a weird species.
5: We are a way of the cosmos to know itself.
20: Ja, altså som vi har været inde på, så ser vi jo typisk fordomme eller stereotyper, vil jeg sige, er det samme, ikke? Mm. Altså, det ser vi som noget entydigt negativt. Og vi ser det også, når det er hos folk, som der har fordomme, hvilket vi alle sammen har, at det så er sådan en form for, det vokser ud af noget ond vilje på en eller anden måde. Man er et dårligt menneske, som ikke netop kan bedømme folk på deres præmisser som individ. Hvorfor er man så ringe, ikke? Altså, det er en moralsk fejl. Men faktisk, så kan man sige, at vi har at gøre med en spænding i os mellem en kognitiv tendens, som er nødvendig, og det er det her med at kunne foretage generaliseringer. Og så på den anden side, kan man sige, en moralsk forpligtelse til, at jamen, vi bør jo se mennesker som individer.
21: Ja.
20: Men altså, det her er vi på en eller anden måde spændt ud og det imellem. Det. Og helt grundlæggende kan man sige, at vi er ikke indrettet biologisk set eller psykologisk set til at bedømme nogen eller noget fuldstændig fordomsløst, uden fordom. Det okay. Er vi simpelthen ikke.
21: Okay, så det første, du fortæller mig nu, så, det er, det er ganske naturligt at være fordomsfuld.
20: Ja, det er også derfor, det er så utrolig fælles menneskeligt, ikke? Fordi jo. Det vokser simpelthen ud af noget. Men det er jo selvfølgelig vigtigt at forstå, jamen, hvad er det så, der sker, og hvad er det, og hvornår er det rimeligt, og hvornår kan man gøre noget ved det, når det er urimeligt, ikke? Jeg synes, altså jeg vil egentlig bare, jeg fandt her den anden dag, jeg læste tilfældigvis en artikel, som filosofen Tom Ralston har skrevet. Og han skriver om generaliseringer, og så skriver han om en masse filosofi, men han har bare et meget godt citat her i den her artikel, hvor han siger, i sig selv, så er generaliseringer ikke en bias, som skal korrigeres. Det er en kognitiv genvej og en fundamental del af vores mentale liv, som vi ville være fortabte uden. Det vil sige, at fordomme gør, kan man sige, verden hurtigere afkodelig. Og det er jo fordi, altså fordi hvis jeg nu skulle... Altså, sådan sker
21: fordomme gør verden...
20: Mere afkodelig.
21: Okay,
20: altså, ja. du kan hurtigere afkode noget, når du foretager nogle, du har foretaget nogle generaliseringer over det, du møder,
21: ja.
20: I forhold til, hvad kender du til det i forvejen?
21: Ja.
20: For eksempel, hvis nogen, du møder nogen, de fortæller dig, at de har en enorm stor glæde af at læse Wittgenstein, for eksempel. Ikke?
21: Som man jo har.
20: Ja. Så tænker du, om jeg så må sige, helt fuldstændig uvilkårligt, nå, det er nok et okay, intelligent menneske, det her. Og så taler du til vedkommende, som om det er nok et i øvrigt belæst menneske, der ved en hel masse. Det kan du jo sådan set ikke vide. Ja. Men ud fra den ene oplysning der forekommer det dig naturligt, at det er sådan. Hvis du møder nogen, der fortæller dig, at 2 og 2, de er 27, så tænker du, så skal jeg lige forklare de fleste ting en ekstra gang til vedkommende her.
21: Ja.
20: Selvom du ikke kan vide det.
21: Ja.
20: Det kunne jo være, at det bare lige var den ene beregning, vedkommende ikke var så god til at foretage.
21: Ja, det er rigtigt.
20: Så det er...
21: Kunne være, at personen var talblind, men var virkelig dygtig til sprogfilosofi.
20: Ja. Ja, men generaliseringer, det er jo genveje til at beslutte, hvad man skal fokusere på i verden. Og vi har faktisk talt om det her før. Altså, vi havde et helt afsnit om hukommelse og glemsel. Og glemselen er jo også til for at, hvad skal man sige, indskrænke vores felt af oplysninger, information om alt muligt specifikt, for at vi skal kunne foretage de der kategoriseringer, generaliseringer, så vi kan reagere i verden og reagere hurtigt og finde ud af, når, jamen, jeg kender godt de der, altså alle dem der læser Wittgenstein, fint, de er sådan nogenlunde sådan her, jeg kan tale til dem på denne her måde, og så skal jeg interessere mig for det her over i stedet for, som er noget nyt, og som jeg ikke rigtig kender.
21: Ja, for du har tidligere nævnt i flere afsnit, tror jeg, at vores hjerne er indrettet til at generalisere, ikke? Altså, den er indrettet til at scanne og generalisere, ikke?
0: Nej, den er, du kan sige, den overordnet, så er det en forudsigelsesmaskine. Det er det. Det der, du tænker det, yes. på, ikke? En forudsigelsesmaskine, der skal kunne sige os meget hurtigt i en given situation, hvad skal jeg foretage mig her?
21: Ja.
0: Hvad betyder det der, jeg står overfor? Ja.
21: Og det kræver den erfaring, som er de generaliseringer, vi nogle gange laver.
0: Det kræver, at man netop, eller det gør verden og beslutninger langt hurtigere og nemmere, hvis du helt automatisk kan foretage generaliseringer.
21: Det er ikke svært at se, hvor fordomme passer ind i det.
0: Nej, det er det nemlig ikke. Men tilbage til det her med fordomme, stereotyper over for andre mennesker, ikke? Og det er jo sådan, hvis vi kigger på det som de her negative forventninger, vi kan have til nogle andre, fordi de enten er nordjyder, eller hvide mænd, eller naturvidenskabsmennesker, et eller andet. Vi tænker på det som noget helt irrationelt og urimeligt, som skal udslettes. Og det ligger jo så ikke dem, der beskæftiger sig med at finde ud af, jamen, hvor kommer det fra. Det er jo typisk sådan, altså evolutionspsykologer, ikke? Og kognitive forskere, som interesserer sig for, jamen, hvor kommer det fra. Og det er ikke sådan, at de siger for eksempel, jamen, vi har alle sammen sådan et fordomsmodul eller et racistisk kønsdiskriminerende modul inde i hjernen, der sørger for det her. Vel? Altså fordomseffekten er opstået som biprodukt, siger de. Formentlig af flere sådan psykologiske systemer, der virker sammen, som er udviklet hver især til nogle andre opgaver. Og så kommer det til at spille sammen, så vi laver fordomme over for andre mennesker.
21: Ja.
0: Og meget af det, vil de fleste af de her forskere sige, det knytter sig til det, man kalder koalitionspsykologi. Altså det handler rigtig meget om, det har været ufattelig vigtigt i vores baggrund, som mennesker, tidlige mennesker, der har levet små grupper rundt omkring på savanner i et hårdt miljø, og skulle begå os. Vi har haft en meget stor drift mod at slå os sammen i koalitioner. Vi er blevet den her hypersociale art, som samarbejder. Vi er enormt gode til at samarbejde. Og det har været afgørende for at kunne overleve og at finde ressourcer og konkurrere om ressourcer. Men så er det også vigtigt, at man har kognitive systemer, der er virkelig gode til nogenlunde automatisk at finde ud af, jamen, hvem kan jeg alliere mig med? Hvem er jeg allieret med? Hvilke andre grupper er allieret mod os eller mod mig? Og så videre. Og det er simpelthen nogle systemer, vil man sige, hvis man er evolutionspsykolog, der simpelthen automatisk opsamler tegn i omgivelserne på, jamen, hvem samarbejder med hvem? Hvem kunne jeg måske samarbejde med? Hvem vil være i alliance med mig?
21: Okay.
0: Og ud fra det, så inddeler man helt automatisk andre mennesker i sociale kategorier, på en eller anden måde, i kasser.
21: Ja.
0: Og det er jo så forskelligt fra samfund til samfund, om man nu var i en stenalder kontekst, eller man er i et moderne, komplekst samfund. Ikke?
21: Jo. Så det skal jeg lige være med på. Så en af forklaringerne til, at fordomme også opstår det her, det er, fordi vi simpelthen indretter til, at vi skal lede efter grupper. Vi skal vide, hvilke grupper, vi skal være en del af.
0: Det har simpelthen været en enorm fordel at kunne lynhurtigt afkode, hvem skal jeg anse mig som i alliance med, og hvem andre er, hvem uden omkring mig er allieret.
21: Mm-hmm.
0: Det vil sige, så kan man hurtigt inddele, når de derovre, de tilhører en eller anden social klasse, eller en eller anden gruppe her ud af en større gruppe. Og her er der os over i det andet hjørne, vi kan høre sammen, og så videre, så videre. Og så får man jo den her ligesom opdeling. Og det er så et andet modul, eller et andet system, man taler om. Vi er enormt hurtige til at opdele grupper af mennesker i os og dem.
21: Ja.
0: Og det er også, og det ved vi alle sammen. Og det er jo sådan noget, der kommer op i alt mulig psykologi, ikke? Altså, at man umenneskeliggør en gruppe, og så bliver det til dem, og så kan man overfalde dem og begå krigsforbrydelser mod dem, og alt det der, ikke?
21: Jo.
0: Men det er simpelthen en meget, meget basal del af vores psykologi, at have den der fornemmelse af, bare sådan en indre fornemmelse af, det her, det er os, der er nogle andre, der er dem. Og det er så en form for generalisering, som bliver til fordomme, stereotyper, kategoriseringer af folk. Om man så forbinder de andre med noget negativt, altså en negativ fordom, eller noget positivt, det er jo forskelligt. Altså, du kan jo også have positive fordomme om folk, ikke?
21: Jo. Som... Man kan vel også bruge det til at sige, den gruppe derovre, der tror jeg, jeg er bedre stillet. Jeg vil hellere være med herovre hos de der. Altså, det, der har vi vel gang i nogle positive stereotyper. Positive forhold.
20: Jamen, vi kender jo ofte det der med, man tror, at for eksempel de rige er lykkelige. Ikke? Mm-hmm. Altså, det er jo en fordom.
21: Ja.
20: Det er de jo ikke. Altså, hvis du laver undersøgelser, så er det ikke sådan, at de superrige er gennemsnitligt mere lykkelige, end de sådan... dem, der ligger på medianen i Danmark, for eksempel.
21: Ja, ja.
20: Vel? Ja. Så sådan nogle ting, du kan jo sagtens have netop nogle positive fordomme eller forventninger om, en anden gruppe har det sådan, eller de kan det der, eller hvad det nu er. Og det kan også være negative fordomme. Og det handler jo meget om kontekst. Jamen, hvad har du fået at vide om disse grupper? Men det er jo alt sammen fordomme, på en eller anden måde, ikke? Og så har man jo prøvet at forske. Det er sådan en lidt, hvis jeg skal karakterisere forskningen i det her, så er det jo, altså, det er jo meget teoretisk. Man har nogle idéer om nogle ting. Så prøver man at teste det så godt som muligt. Og noget af det, man sådan arbejder på, er selvfølgelig og har været, kan man, altså, hvor formbare er fordomme hos folk? Det vil sige, hvor faste kontra hvor formbare er de, hvor kontekstafhængige er de, og kan man udslette fordomme, og hvordan gør man det i givet fald? Og det er jo klart, fordi man har, det er også typisk, man kan godt forestille sig det her med, at det er en forskning, der meget er gået på, hvordan tager vi de negative fordomme, der er overfor for eksempel etniske grupper, fordi meget af forskningen er foregået i USA. Det er et samfund, der er præget af stor raceadskillelse.
21: Der kan man snakke om
20: kultur, der blander
21: sig i forskning, ja.
20: Ja, det er jo klart. Altså, noget er interessant, fordi det er problematisk i et samfund eventuelt, ikke?
21: Mm-hmm.
20: Så kigger du på det og siger, hvad fanden kan vi gøre? Er det noget, der egentlig er fast og indrettet sådan hos mennesket, eller er det noget, vi bare kan gøre noget ved hjælp af nogle interventioner? Og altså, hvis man sådan meget overordnet skal se på, hvis vi tager det her med in-group og out-group, hvad kunne få en til at føle lige pludselig, at man er i samme gruppe?
21: Ja.
20: Kunne du forestille dig noget?
21: Ja, altså, der, jeg kan forestille mig mange ting, der vil gøre. Altså for eksempel hudfarve vil jo gøre. Er det sådan noget, du tænker på?
20: Nej, jeg tænker på, altså, hvis du har grupper, der føler sig forskellige, hvad kunne få dem til at føle sig i samme gruppe lige pludselig?
21: Er det meget specifikt, det du leder efter?
20: Nej, det er bare... Ja. Jeg tænker på for eksempel sådan noget som en fælles fjende.
21: Ah, okay.
20: Det er jo lige er sådan noget, der kan forene og forbrødre næsten hvem som helst, ikke?
21: Det er Goebbels-trækket, det der, ikke? Hvor du forener et folk ved at sige, at de har en fjende, som man bliver med.
20: Præcis. Ja. Eller du kan også forestille dig, nu skal du jo tale om by og land, der i øjeblikket står lidt skarpt over for hinanden, og ofte har gjort det. Hvis Danmark nu bliver overfaldet af russerne, sådan ikke bare hybridt, men virkelig, så tror jeg, at by og land ville stå vældig meget sammen, eller føle sig som den samme nation.
21: Ja.
20: Så ville de der forskelle betyde meget mindre, lige pludselig.
21: Ja.
20: Og man ville se dem som, det er jo mine brødre ude for landet her.
21: Ja. Så du efterspurgte, hvad kunne rent praktisk få folk til ligesom at samle
20: sig? Det var bare sådan, jeg tænkte.
21: Men ved du hvad, det er meget spændende, og det er meget, fordi jeg forstår, hvad du mener.
20: Godt. Hvis vi nu prøver at tage det her med de der, jeg synes, det er lidt interessant at se på nogle forsøg, der har kigget på, hvis vi nu har de her for eksempel indgroede racekategoriseringer, etniske kategoriseringer. Der er folk, der har teoretiseret, at det er sådan en, på en eller anden måde, det må være en nærmest uundgåelig ting, at man har fordomme over for andre, der ser meget anderledes ud.
21: Ja.
20: Og de må være ligesom indbygget på en eller anden måde. Og det må være svært at forme eller gøre noget ved. Og så er der så folk, der har sagt, jamen lad os lige se, hvad der kunne eventuelt få folk til at lade være med at kategorisere hinanden som for eksempel sort og hvid i en amerikansk kontekst. Og der er sådan et klassisk eksperiment fra 2014, med amerikanerne John Tooby og Lita Cosmetis, som er nogle virkelig store figurer i evolutionspsykologien, som har opstillet meget af det teoretiske omkring evolutionspsykologi og lavet en frygtelig masse forskning. Og de lavede faktisk der sådan et emblematisk forsøg i 2014, hvor de havde emblematisk,
21: okay,
20: det bliver sådan et emblem på det her med, kan
21: man...
20: vi har nogle forskellige etniske grupper, eller folk, der tilhører forskellige etniske grupper, man kan tydeligt se forskellen på hinanden, som man også i forskellige tests kan se, at folk ligesom, jamen, de kategoriserer dem tydeligvis som, at de her er forskellige for mig. Og, og så sætter man dem til at deltage i forskellige samarbejder i, om nogle opgaver i laboratoriet, hvor forskellige blandede grupper så ligesom er spillere med hinanden og foretager sig forskellige ting. Og så kan de meget, meget tydeligt se, at så snart du kommer i de her grupper, hvor det er blandet, men du er i et faktisk samarbejde, der foregår med de her mennesker, så går tendensen til at kategorisere hinanden og se hinanden som, hvad skal man sige, mindre i alliance med en selv, altså som outgroup. Den tendens bliver ligesom trykket i forhold til, at nu er det pludselig dem over i den anden gruppe, ligegyldigt om de så har den ene eller den anden farve.
21: Ja.
20: Så det er sådan en hvad skal man sige, en praktisk intervention, der gør, at den der kategoriseringsautomatik, den gik ligesom fra hinanden.
21: Okay, så det er sådan en situation, hvor at hvis du vil, altså for at fjerne fordomme om nu i det her tilfælde...
20: Folk tendensen til at kategorisere de her mennesker, du sidder overfor.
21: Ud fra deres etnicitet.
20: Yeah.
21: Ja. Så kan fjernes ved, at man beder folk om at arbejde sammen. Så det vil sige, at du skal ligesom prøve det for at kunne vide, hvad det vil føles, hvordan det føles ikke at have.
20: Det forskerne konkluderer ud fra det her forsøg, det er, at de kan sige, det er ikke sådan, at man automatisk altid vil blive ved med at kategorisere andre meget stereotypt, alt efter hvilken farve de har, selvom man er opdraget i dette samfund, hvis man faktisk er i praktiske sammenhænge med de her forskellige mennesker. Mm-hmm. Det de også siger er, at det ser ud til, at hvis man tager det på kønsniveau, hvis man prøver at lave det samme med, kan man undgå kategorisering med hensyn til køn, altså om folk ligesom stadigvæk kategoriserer hinanden efter køn, selvom de er i blandede grupper osv., så kan den ikke modificeres af det samme forsøg.
21: Nå.
20: Så der bliver man ligesom ved med at have særlige forventninger til det ene og det andet køn osv. Og de konkluderer, at det muligvis er fordi, at den der kønsskillen, den er så vigtig for altså, en hel masse dyrearter, at det sikkert er sådan en form for nærmest automatisk indbygget tendens til, at man forventer altså noget forskelligt af de to køn.
21: Ja.
20: Og fordi det har været, man skulle ligesom hurtigt kunne se, det der, det er et paringsemne, det der er et fjendeemne, eller en konkurrent, eller en, du ved, en der er ligesom mig. Så den der kønsskillende, siger de, den er muligvis mere indbygget end alt muligt andet,
21: ja,
20: som er mere sådan kontekstafhængigt.
21: Nu stiller jeg måske et dumt spørgsmål, men vil det sige, at kønsskillende er måske den mest naturlige fordom, vi har? Er det det, det betyder?
20: Det i hvert fald ser ud til at være ret grundlæggende. Den kan i hvert fald ikke modificeres under de samme betingelser, som sådan noget som etnicitet i det her forsøg.
21: Nej.
20: Altså, der skal selvfølgelig, men igen, det er, det er forskning, der ikke er vanvittigt meget af, og det er sådan noget, man godt vil gerne have det gentaget flere gange, ikke? Men det er jo interessant, at det i hvert fald i et enkelt forsøg kan se sådan her ud.
21: Jo.
20: Men det forskerne også konkluderer, det er, jamen, hvis vi skal have for eksempel etniske fordomme eller kategorisering og tendenser til det, hvis man skal prøve at modarbejde det, siger de, så kommer man nok ikke så mange vegne ved bare at sige til folk, nu skal I holde op med at anse hvide mænd for forkerte, eller nu skal I holde op med at anse sorte kvinder for forkerte, eller hvad det nu er. I skal simpelthen, man er nødt til at være sammen med dem, og man er nødt til at gøre ting sammen med dem for at opdage, hov, det her er jo, ja, same.
21: Ja.
20: Så det er sådan ligesom en meget overordnet, og det tror jeg er en fuldstændig rigtig ting, at hvis du skal ægte have nogle tendenser til fordomme til at forsvinde, så skal du jo være sammen med folk, du skal møde dem, du skal erfare, at det her er basalt set den samme, det samme menneske som dig. Ja. Og hvad de har andre holdninger og sådan noget, men det er samme menneske. Det er det samme, hvis vi går tilbage til, når vi selv møder nogen med vores fordomme, så kommer du til at kende dem, og så må du bare, slå dig selv i panden og sige, ja, det passede jo slet ikke, det her.
21: Ja, det er rigtigt.
20: Altså, ja.
21: Fuldstændig. Det er spændende, Lone.
20: Jamen, jeg synes, det er ret interessant. Altså, hvis man kigger på sådan helt til sidst her, ikke? Der er to spor i forskningen, som ligesom undersøger, kan vi manipulere fordomme og stereotyper. Og de bygger på enten sådan nogle laboratorieeksperimenter, som det Toby og Cosmetis lavede, og så feltstudier, hvor man faktisk prøver med forskellige interventioner. Altså hvis vi nu sætter folk i samme skoler eller samme et eller andet, hvordan virker det så i den virkelige verden? Og de her to spor, kan man sige, supplerer hinanden på den måde, at man kan sige, de evolverede kategoriseringsmekanismer, må man konkludere ud fra den her forskning, der findes, de er mere plastiske og kontekstafhængige end den sådan tanke, man kunne få, at fordomme sidder dybt i naturen. Ja. Nej, tendensen til at foretage generaliseringer sidder dybt i os. Og det er sådan set en nødvendighed, at vi kan det. Men fordomme over for andre mennesker, sådan som vi oplever det normalt, det er jo noget, der er netop kontekstafhængigt.
21: Ja, og kan ændres.
20: Og kan ændres meget kraftigt, ikke? Og spor 2 i det her med de her forsøg og interventioner viser også, at jamen, det kan netop udnyttes, den her plasticitet. Man kan tilrettelægge ting, der kan gøre noget i forhold til fordommen. Der er så også nogen, der siger ja, men det er, altså, der er også publikationsbias på det her område. Så det er ikke sådan, at man bare kan udslette alt muligt. Og det er jo formentlig også fordi, at hvis man skal være helt ærlig, mange fordomme kommer jo også af noget.
21: Ja.
20: Altså, de kommer jo af, at der på en eller anden måde kan være en statistisk sandhed i det.
21: Mm.
20: Ikke? Altså igen, hvis vi siger køn, jamen de to køn er statistisk forskellige på mange områder.
21: Ja.
20: Så det vil være rimeligt nok at forvente, at du vil få mere hjælp og omsorg af en tilfældig kvinde, du møder, end af en tilfældig mand. Eller hvad det nu kan være.
21: Ja.
20: Der er jo masser af ting, man har undersøgt, og man siger, jamen der er kvinder og mænd statistisk forskellige. Sådan at der er flere af den ene gruppe, der er sådan, og færre af den anden gruppe, osv. Så det er et interessant område, det her, og det er ikke et område, man bare sådan kan aflive og sige, at alle fordomme er forkerte, og de skal bare alle sammen udryddes. Men man kan også sige, at jamen, man kan faktisk gøre noget for at skubbe til dem, og nogle af dem vil jo også, eller mange af dem vil være forkerte, og specielt i det enkelte tilfælde. Og for sig selv må man jo altid egentlig sige, og der er vi tilbage til det der moralske, det kan godt være, at vi foretager automatiske generaliseringer, men moralsk har vi en forpligtelse til, hver gang vi møder et menneske, at se på det som et individ, og så bedømme det ud fra, jamen, hvad gør og er det her menneske selv?
21: Aflån, det er spændende. Ved du hvad, jeg synes, det er mest interessante ved det her, det er?
20: Nej.
21: Det er, som du siger, altså plasticiteten i det, og hvor hurtigt vi kan svinge mellem ind- og outgroups, afhængig af konteksten.
20: Ja.
21: Altså,
20: ja.
21: Det synes, og det tror jeg også, at mange kan genkende i deres hverdag, eller bare genkende for deres eget liv, at der oplevet at møde nogle mennesker, hvor man tænker sådan, vi har ændret til fælles, og så bliver man måske bedste venner. Det var meget, meget, meget konkret eksempel, om du forstår, hvad jeg mener. Ikke?
20: Men også bare det der, hvis man er han har sagt på et eller andet firmakursus, et stort firma, pludselig kommer man sammen i nogle nye grupper, hvor man skal et eller andet spille eller kæmpe mod nogle andre, så føler man sig i den tid, man er i det der spil, som fuldstændig forbrødret med nogen, som man næste mandag overhovedet ikke gider at tale med. Ikke?
21: Ja.
20: Fordi nu er det ligesom, ja, altså, men der var i denne der kontekst noget.
21: Ja. Ja.
20: Så sådan er det jo også.
21: Det er spændende. Skal jeg ikke lige lukke op for noget historisk kontekst, der kan forklare nogle af de fordomme, vi oplever i dag, især mellem land og by?
20: Det synes jeg.
21: Lad os gøre det.
3: To understand who we are, I think means to understand the whole of human history.
6: Og gudste, Danmarks historie var 10.000 år med.
21: Som sagt, Lone, jeg vil tale lidt om land og by. Fordom mellem land og by, ikke? Eller i hvert fald sådan fordom mellem forskellige områder, kan vi kalde det. Prøv at høre. En person, som har mødt mange fordomme i sit liv, eller som mødte mange fordomme i sit liv, det var gode, gamle Dolly Parton.
20: Ja. Yeah.
21: Hun døde jo for en måned tid siden, og der findes jo altså tonsvis af interviews med hende, samtaler med hende, ting, hun har skrevet, som handler om, hvad hun tænkte om de fordomme, hun ligesom mødte i løbet af sit liv, ikke? Især om sit udseende, hvordan hun så ud, hvad var hendes plads i country-scenen, og selvfølgelig bare det musik, hun spillede, og det var de sange, hun skrev, men og især også, og ikke mindst, hvor hun kom fra.
20: Appalacherne.
21: Appalachien, ikke? Og i forbindelse, og bare lige så alle med, vil du forklare, hvad er Appalacherne?
0: Jamen, det er jo et område i USA over på østkysten. Jeg ved ikke, hvor langt det strækker sig, men i hvert fald sådan nogle stater som West Virginia og Tennessee, det er sådan heartland i det der, altså Great Smoky Mountains og alt det der. Mm. Og det er der, hvor man snakker om hillbillies. Ja, det er formentlig det, du vinder.
21: Ja, det er der. Appalachia, bare så alle med, det er en bjergkæde. Altså, det er et bjergområde, som der ligger, som du siger, der i det der område der. Men i forbindelse med, at Dolly Parton er død, så fik jeg endelig lyttet til den podcastserie, som jo tog verden med storm i 2019, nemlig Dolly Parton's America. Du nikker?
0: Ja, for jeg slog den med det samme op dagen efter hendes død, tror jeg, eller samme dag, og opfordrede alle til at høre den. Og sjovt nok, fordi det er jo, som du siger, den handler om USA, men set gennem sådan et perspektiv, som Dolly Parton giver. Så det er en højpandet og god og virkelig dyb podcast. Ja. Men jeg vil lige sige, at jeg oplevede en tydelig fordom, for eksempel i den, altså under det opslag, der var der en eller anden mand, der sagde, sig mig, er du fuldstændig idiot? Nu har jeg hørt så meget om hende der, og hun er jo fuldstændig ligegyldig. Hvorfor skal jeg... Mm. Altså han gad ikke engang overhovedet at se, hvad det var, den podcast handlede om.
21: There you have it. Ja. Fordom i virkeligheden, også på nettet.
0: Ja.
21: Når man prøver, den serie, den kan vi tale længere om, ikke? Og hvis ikke man har hørt den, så tjek den ud, som Lone siger, den er fed. Den er lige så relevant i 2026, ja, som den var, da den kom ud i 2019. Men et af de afsnit har sådan fokuseret på Dolly Partons rolle, sådan i udbredelsen eller sådan forståelsen af den her amerikanske hillbilly, som du snakkede om før, ikke? Og Lone, hvis jeg spørger dig, hillbilly, hvad er det så? Hvad vil du sige, en hillbilly der?
0: Jamen, jeg, og det vil jeg tro hele min generation og dem, der er ældre, de tænker umiddelbart og får billeder i hovedet fra filmen Deliverance.
21: På kanotur med
0: som, ja, som handler om netop nogle mennesker ude i de her bjergeområder langt ude på landet, som er indavlet, onde, voldtager de her stakkels mænd, der er på kanotur og sådan noget. Altså, den er helt... Mm. Den spiller på alle de der fordomme. Og jeg tænker også, hillbilly, i dag har man jo nok, for eksempel, man har læst J.D. Vance's Hillbilly Elegy, ja, som jo handler om, at de alle sammen dør i opioidkrisen, og de alle sammen er sociale tilfælde, og det er ligesom det, der står i hovedet på en. Det er sådan en altså indskrænket, uuddannet, primitiv, misbrugende, hvid fra de her egne.
21: Ja, så det er en negativ fordom at snakke om hillbillies her, ja, i hvert fald, ikke? Dolly Parton, hun er født og opvokset i det østlige Tennessee. Det er hillbilly-land. Hun er fra Appalacherne, ikke? Ja. Vi er dybt inde i Appalacherne, og derfor så bliver hun også mødt af sådan nogle hillbilly-fordomme i løbet af sit liv, Dolly Parton, ikke? Og i den her serie, Dolly Parton's America, der taler de med en amerikansk historiker om hillbilly-myten, hvor den kommer fra. Hun skriver en meget sådan i reaktion faktisk på J.D. Vance, der skriver Hillbilly Elegy i 2016. Mm. Hun skriver en bog i 2019, som hedder What You Are Getting Wrong About Appalachia. Det er det, den her bog for Elizabeth Catt, hedder hun, den hedder. Og lad os lige kigge lidt nærmere på sådan ordet bag hillbilly, som Elizabeth ligesom udlægger den, fordi vi skal tilbage til 1860'erne. Og vi er i tiden lige efter borgerkrigen, og industrialiseringen, den vokser frem i sydstaterne nu, og det betyder, at der opstår blandt andet mange togforbindelser, ja, og især inde i bjergene, hvor det har været meget sådan svært at komme ind, altså inde i Appalachierne her, ikke? Og det betyder, at generelt i tiden efter borgerkrigen, så er der en del fra nord, som rejser mod syd og sydvest og bevæger sig ind i de her bjerge. Det er også en udvikling, man ser sådan mere og mere over de næste par årtier. Men blandt mange af de mennesker, der rejser ind i bjergene, der er der sådan en ny generation af forfattere, der skriver rejselitteratur.
0: Mm.
21: Og der er nogle forfattere, som rejser ind i det her, de her sådan afsidige områder i USA, sådan mod syd, der nu har åbnet sig op.
0: Spændende, spændende.
21: Og skal skrive hjem til altså, de skriver til folk i byerne, ikke? Altså, om hvad de møder, når de kommer derned, ikke? Og det er et eksempel, som de i Dolly Parton's America benytter sig af. Det er et eksempel fra 1869, og det stammer fra en forfatter, som hedder Will Wallace Harney. Og han skriver en rapportage her i 1869, som hedder A Strange and Peculiar People.
0: Mm.
21: Og der har han gjort så den her observation, som jeg læser op for dig om lidt, af folkene, som der ligesom bor i Kentuckys bjerge. Og Kentucky, der er vi stadig i Appalachien, ja, og vi er tæt på, hvor Dolly Parton er født og vokset op, ikke? Og jeg har oversat den. Her kommer citatet. Befolkningen i denne region kendetegnes ved markante særpræg i deres anatomiske opbygning. Knoglernes længde, ansigtsvinklens kontur og lemmernes indbyrdes proportioner, eller mangel på samme.
0: Ja, okay.
21: Med andre ord, ifølge ham Harni her, så ser de bare sjove og mærkelige ud, de her mennesker, der bor. Du nævnte indavl før, og det er noget, man også nogle gange forbinder med. Han er ikke ude i indavl, men det er en fordom.
0: Det er formentlig fordi, at de har været ude for hårdt arbejde.
21: Måske.
0: Ja.
21: Desuden så taler de også en særlig... Altså han beskriver, at de har en særlig bjergdialekt, og de tror på magiske væsener i bjergene og i skovene og sådan. De er anderledes end dem hjemme i byerne, ikke?
0: Ja.
21: Og her kommer pointen ifølge hende her, Elisabeth Katt, så er de her beskrivelser jo bare straight up løgn. Altså,

0: jorden, den var til at tage føle på.
1: Ja.
0: Det synes jeg er meget spændende.
1: Men også, at det er jo nok meget typisk også for den periode, at det du ser naturligvis på nogle... en ny befolkningsgruppe, du ser, og du ikke har kendt før, som noget, altså ikke bare eksotisk, men også mere primitivt.
0: Mm.
1: Det var sådan, når man var opdagelsesrejsende, så tog man ud, og så man primitive folk. Ikke?
0: Ja.
1: Så jeg tror, den virker også som en helt naturlig stereotyp at gribe til. Ja, altså han har ikke kigget to gange på dem. Han har simpelthen tænkt, ja, det er selvfølgelig, de har levet her, og de er langt væk fra byerne. De er primitive.
0: Der er noget, der lugter nærmest lidt af, altså for at sige det på en anden måde, af sådan kolonialisme, ikke? I det her, altså sådan, selvom jeg ved godt, det er ikke formelt forstand, ikke, at det er med måden at møde folk på, beskrive dem på, sende beskeden hjem på, ikke? Men igen, husk, de her, de gjorde det for at tjene penge. Altså det er det, der ligesom er det grundlæggende i det her. Og vi har lignende eksempler i Danmark.
1: Mm-hmm.
0: Molbo-historier fandt jeg ud af. Altså,
1: jeg troede, at de var fuldstændig korrekte.
0: Ja, men prøv at høre, historien er, altså allerede i 1780, ikke? Og så vil jeg kunne se, altså den ældste beretning eller sådan en fortælling om Molbo-historier, 1780, det er en fyr, der hedder C.E. Mangård, der skriver, og jeg tror, C.E. Mangård, det må være et pseudonym, men der er i hvert fald en bog, der hedder fra 1780, C.E. Mangårds beretning om de vidt bekendte molboers vise gerninger og tapre bedrifter. Molboerne, for eksempel, de forsøger at få lys ind i et hus ved at bære solskin ind i sække, og de borer hul i båden for at få vand ud af båden, og da de skal samle vand fra åen, så finder de, at de står på den forkerte side af åen, så de prøver ned til enden af åen for venner, og alt sådan noget der. Ikke? Og her vokser sådan der, altså sådan en genre, som vil være en form for sådan dumme by-historie, eller hvad vi skal kalde det. Ikke? Men, og så bliver Moltus jo bare tæt knyttet til dumhed, og en molbo er jo sådan en uintelligent bonde, eller hvad ved jeg. Ikke? Men som jeg forstår det, altså molbo-historier, alt sammen opstår, fordi at en person eller nogle personer ser en mulighed for at tjene nogle penge på andres bekostninger, ligesom vi lige har set med Hillbillies. Og netop det der ved at skabe og spille på en fordom om nogle mennesker, det går som varmt brød, når man bare kender sin kundebase, som er folk i byen. Det synes jeg er meget interessant. Og man kan sige, altså det betyder jo, at den her, hvad skal man kalde det, bunden eller den landlige dansker bliver gjort også nærmest til et menneske fra en anden tid. Og der er sammen med de her hillbillies, de her uberørte mennesker, som der stadig er, du brugte ordet primitiv, som der er oppe i bjergene. Ikke? Og man kan sige, historierne fra Mols behøver i princippet ikke have noget med Mols at gøre for at være sådan et fænomen, der er et udtryk for et mønster eller hillbilly. Altså, vi har jo dumme historier over hele Europa.
1: Ja.
0: Altså,
1: jeg tænker også, at det kunne være interessant at se, at et hvert land har sikkert sin udvalgte region, hvor man ligesom har knyttet den der slags historier til.
0: Mm, ja.
1: At altså, det er særligt der.
0: Ja, altså, jeg læste jo Asterix som barn, og der var det belgierne. Altså, i Asterix-universet, det er jo skrevet af Alberto Dertour og René Goscinny, de franskmænd, ikke? Altså, der handlede det om, at belgierne var de dumme. Altså, jeg ved ikke, om det er sådan en ting i Frankrig i 20. århundrede, man taler om belgierne, man har sådan belgien-jokes.
1: Jeg tror, for eksempel hollænderne, de har jo meget jokes om flamlændere, som netop også er altså, flamstalende belgier, ikke? Fordi det er sådan en mindre gruppe, der taler nogenlunde det samme sprog som hollænder, men de bor over i det der Belgien.
0: Altså. det er også det sjovt. Men i hvert fald, hvis vi bare holder os til hillbilly og molbo-historie, vi har to fænomener her, hvor kapitalisme og sådan udgivelser af tekster, de ligesom løfter en lokal historie, eller løfter sådan en samling af folk op til en eller anden national fordom i hvert fald, ikke? Og hvis vi lige skal vende tilbage til hillbilly, så sker der simpelthen det sjove, at de her hillbilly-områder i løbet af slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af det 20. århundrede, op i det 20. århundrede, de begynder at tage ejerskab over deres egen hillbilly-fortælling.
1: Ja.
0: Det synes jeg er meget interessant. Altså, for eksempel så kan nogle mennesker se, at man kan tjene penge på hillbilly-forestillingen, fordi den er blevet så eksotisk i byerne. Så, og det er det også inde i Dolly Parton's America. Altså, der bliver produceret ting og sager i hillbilly-land, fordi dem oppe i USA gerne vil have et hillbilly-tæppe, eller hvad ved jeg. Og på den måde begynder de at eje det selv og finde ud af, at der er penge i det. Ikke? Der er faktisk, og det betyder også, at den identitet af at være hillbilly bliver faktisk noget, man kan være stolt af.
1: Ja.
0: Der kommer til at være noget, det er en negativ fordom, men for dem, der er den in-group af hillbillies, er det en stolthed.
1: Det skaber, og der kan man sige, så er vi egentlig tilbage faktisk til noget evolutionært, som jeg glemte at nævne, at det, når man har den der tendens til netop at skabe in-group og out-group, og at have fordomme om de andre, være dygtig til helt umiddelbart at se mulige alliancer og alliere sig selv med nogen og se andre som noget andet. Jamen det skaber er jo også netop en større sammenhæng med din egen gruppe.
0: Og apropos det, jeg har et klip med Dolly Parton, en meget, meget kendt interviewer, hvor hun sidder med Barbara Walters og får stillet det ene, synes vi i dag, ubehøvlet spørgsmål.

0: efter det andet fra 1977, men hun blev spurgt ind til at være hillbilly af Barbara Walters, Dolly Parton. Prøv at høre her.
1: Dolly, where I come from, would I have called you a hillbilly?
2: If you had of, it would have been something very natural, but I would have probably kicked your shins or something. No, actually.
1: But when I think of hillbillies, am I thinking of your kind of people?
2: I think you probably are. The people that grew up where I was were the ones that you would consider the little Abner people, Daisy May and that sort of thing. They took that kind of thing from people like us, but we were very proud people. People with a lot of class. It was country class, but it was a great deal of class.
0: Altså, Dolly Parton siger jo her sådan, prøv at kalde det, du skal passe på, at man kalder os for hillbillies, men jeg ved godt, hvad det vil sige at være hillbillie, og hvad det betyder, og at hun er stolt af det, og ligesom at stå ved det. Og at det der, den der ændring af, sådan, hvordan at du tager et historisk skabt, nedladende løgn om et folk, og så ender med at gøre det til det, der skaber et fællesskab eller en group, det er en meget, meget spændende sådan kulturel forvridning, synes jeg, af noget negativt til noget positivt, som interesserer mig ret meget her.
3: Ja.
0: Og tage ejerskab over den fortælling.
3: Men jeg tror også, at netop, det er jo faktisk et yderpres. Altså hvis du har andre mennesker, der har en negativ fordom om dig, så er det et yderpres på gruppen, som kan få den til typisk at vende sig mod hinanden og sige, vi er nu altså også noget særligt, fordi vi har den her ydre fjende, eller det her ydre pres. Altså igen, ikke bevidst, men bare sådan helt naturligt.
0: Ja.
3: Så, og det er jo det, vi alle de her ting, som vi ofte snakker om som fællesmenneskelige, det er jo nogen, der netop ikke er særlig bevidste. Og hele tiden kommer fra nogle dybe impulser, som ligesom er lavet under det her forunderlige evolutionære pres, der har været igennem altså millioner af år for at lave vores art.
0: Ja.
3: Og det er jo sådan bare basalt, synes jeg, interessant. Men vi har så fået de her store frontallapper, der kan gøre, at vi kan også tænke over det.
0: Ja.
3: Vi kan også se på os selv og sige, at det kommer nok derfra.
0: Mm.
3: Måske kunne man vente eller se lidt mere individuelt på det.
0: Og det er også min pointe herfra til at runde af. Altså prøv lige at lægge mærke til, og det er det, jeg har lagt mærke til, prøv at lægge mærke til de fordomme, lad os bare tage mellem land og by, som der er derude, om folk på landet eller langt væk fra byen, og hvad ved jeg. Og så prøv lige at bruge et øjeblik på at kigge på, hvad det er, der egentlig har skabt de fordomme.
3: Ikke?
0: Fordi jeg har i hvert fald begyndt at lokalisere et mønster, som er, fordi nogen har skrevet nederen om det engang. Om det er det hver gang, det ved jeg ikke. Men skriv til mig, hvis I finder en anden, hvis der er nogen, der kan se en anden måde, at de her fordomme er opstået på, end det. Og hvis man ikke kan tage den tilbage til netop, at nogen havde travlt med at pege fingre af andre og tjene penge på det. For jeg fornemmer, der er et mønster, som jeg synes er meget, meget interessant.
4: Jeg oplever i jeres generation, at I stiller sådan krav til, at jeg må godt lægge mig syg. Jeg har jo nærmest aldrig haft en sygedag.
5: Hvornår går ting i offerskud og mudder?
6: Jeg hader lidt til mig selv for at sige det her. Det er ikke noget, jeg synes er rart. Men at nogen blandt de unge synes, at alt er et overgreb.
0: Lone, når vi ser på vores tid, og vi ser på fordomme i vores tid, så synes jeg, det er meget, meget naturligt at kigge på generationer og fordomme mellem generationer. Jeg er millennial, eller jeg er Gen Z, eller du er en Gen X'er, eller hvad ved jeg. Ikke? Og de fordomme derimellem,
3: de
0: hænger løst på træerne.
3: Jeg har læst faktisk for nylig, kommer jeg i tanke om, en artikel i Weekendavisen, om det her med generationsforskelle. Hvor meget er det? Og det var en forsker, der var gået ned i at se på forskellige generationer, og de netop forskelle, man siger, der er mellem de generationer. Og hvor meget er det, har egentlig at gøre med, at det er en særlig generation, altså en kohorte født mellem dit og dat, og hvor meget har at gøre med, at dem, man kigger på, er i en forskellig livsperiode. Mm. Så når man har fordomme om generation Z, altså de her unge nu, så er det, eller tror, at de er meget anderledes end en øvrige generation, og så er det, fordi man sammenligner dem ofte med nu og her, folk, der er i 60'erne, folk, der er i 30'erne, et eller andet, og de er jo på hver deres livsstadie.
0: Ja.
3: Så det er klart, der vil være nogle forskelle mellem unge og ældre, som ikke har at gøre med, hvornår de er født, men at de er unge, henholdsvis ældre.
0: Ja,
3: okay?
0: Helt
3: så
0: klart.
3: Der er nogle af de her generationseffekter, som vi simpelthen tolker forkert, fordi det er en effekt af, hvor gammel du er, når du bliver testet.
0: Men kan du genkende fordommen, der flyver frem og tilbage mellem generationerne?
3: Jamen, der er jo de her klassiske med, altså, du ved, boomer hører ikke efter, vel, og de er alle sammen, de ved ikke noget om, hvordan tingene er i dag. De er netop, de er enormt fordomsfulde.
0: De forstår ikke, at boligmarkedet står der.
3: De er utrolig konservative, osv. osv. Og det har jeg ikke set undersøgelser, der tyder på, at de faktisk er specielt konservative eller stivnakket mere end ældre mennesker altid er. Altså.
0: Skal du have en fordom om Gen X herfra?
3: Ja, kom med den.
0: I har meget nemt ved at være ligeglade med ting. Jeg er meget nemt ved, altså ikke ligeglade som i sådan noget, det interesserer mig ikke, men meget nemt ved at sige sådan, åh herregud, det, lad os komme videre herfra. Altså ironi for eksempel bliver brugt til at flygte fra alvorlige situationer, hvor boomere vil diskutere det, og især sættere vil diskutere det, og X'er og millennials vil også gerne. Men X'erne er verdensmester i at slippe ud af sådan nogle samtaler.
3: Det er...
0: Fordi I vokser op så meget med ironi og sarkasme og en verden, hvor sådan, det hele går godt, okay? Altså, der er ingen grund til bekymring.
3: Jeg tror, det er meget muligt, at det, igen, den her forskning, jeg læste om for nylig, den siger jo også, at de her, når der er forskelle på generationer, så er det noget med en blanding af, noget af det har noget at gøre med, hvornår undersøgte vi den her forskel, altså hvor gamle var de, men også selvfølgelig de livsbetingelser, man er vokset op under, former jo en. Og det er klart, hvis man er vokset op, og jeg tror, du har ret i, altså jeg er i hvert fald sådan en, der meget hurtigt griber til ironi og allerhelst sarkasme. Og jeg er også, jeg gider ikke at sidde og tærske langhalm på rigtig meget, som jeg synes, man hurtigt kan komme hen over på en måde, der for mig at se, er ironi netop ikke noget, der nødvendigvis bare fejrer ting af banen, men det sætter det i et perspektiv, hvor det ikke bliver så sort og kaninhulsagtig, som jeg kan se nogle yngre generationer, eller som jeg mener, nogle yngre generationer ligesom hele tiden, de farer ned i et eller andet med, at vi skal virkelig diskutere det her frem og tilbage, og tærske langhanden på det, indtil man er ved at gå fuldstændig i dørken, i stedet for bare at sige, at måske er det ikke så alvorligt.
0: Jeg tror, det er et meget godt eksempel på en fordom, jeg tror, der er mange, der har, især om Gen Z'er, altså folk, der er en lille smule, millennials har det også i sig, men jeg tror, det er også fordi, at apropos, hvad man vokser op i for en verden, ikke? Altså, så jeg tror måske, svaret kan ligge i, at folk på min alder, lidt yngre, vokser op i en verden, hvor alt er en trussel, altså klimaet er en trussel, tech er en trussel, alt hvad du, altså din telefon, du har i hånd hver dag, er en trussel, alle steder, du går på internettet, er en trussel.
3: Ja, jeg tror ikke så meget, det er det. Jeg tror mere, det er, fordi I er vokset op i et terapisamfund.
0: Måske.
3: Så I simpelthen er blevet pisket med, vi skal ud med alt det her. Kom frem med det. I skal i nogle sovegrupper, I skal i nogle grupper, der fortæller jer om, hvordan I ikke må mobbe hinanden, og hvordan I skal være i forhold til sådan og sådan. Hvis I har det mindste dårligdom, eller sådan, så siger vi ikke bare pyt, og det kommer du over. Nej, så skal du i en gruppe, der har noget at gøre med det, eller du skal i hvert fald hele tiden. Der er så meget terapi i vores kultur, eller den kultur, I er vokset op med, og det var der jo ikke, da jeg voksede op.
0: Ja.
3: Der var meget lidt terapi, så det har jo præget mig selvfølgelig, og den generation formentlig. Ikke? Hvis jeg var vokset op i en anden, i andre kontekster,
0: ja,
3: så havde det måske ikke været sådan, selvom det havde været på den samme tid.
0: Men nu viser vi også, hvor fordommen, ligesom, hvor man skal være opmærksom på sin fordom. For meget af det, som du nævner der, kan være rigtigt, og jeg tror også meget det, jeg nævner, kan være rigtigt. Men jeg tror, at der er utrolig mange folk på 30 og yngre, der slet ikke kan genkende sig i noget af det her.
3: Ja, ja.
0: Og det er jo klart, vi snakker også om et kæmpe befolkning, altså mange, jamen, mange mennesker, det er jo klart. Men det er også derfor, at jeg synes, hvor fordom er så sjov, det er, at han i virkeligheden skal ret lidt til, for ligesom at finde ud af, sådan, okay, jeg tog fejl, fordi som du sagde før, da du snakkede om, hvordan vi får under huden, at vi kan arbejde sammen med folk, vi havde fordom om, at det kræver jo egentlig bare, at man bare møder nogle af de her mennesker i virkeligheden,
3: jo,
0: snakker
3: men,
0: med
3: men
0: dem.
3: Og hvis man virkelig skal, altså, teste fordomme og eventuelt udrydde dem, hvis de er forkerte, så skal man jo også ind og have faktiske undersøgelser af det.
0: Mm-hmm.
3: Fordi det kan jo sagtens være, at det, du vil kalde, at jeg har en fordom over for generations Z, at det gør sig gældende for størstedelen af dem. Det ved vi jo ikke. Så skal vi ligesom se det i en undersøgelse, hvad vi kan sige, at det ikke er rigtigt. Ikke?
0: Ja.
3: Eller vi kan sige, at om statistisk passer det meget godt, men der er selvfølgelig også generation Z-medlemmer, som ikke er sådan. Ja, selvfølgelig.
0: Ja. Men det var nok om fordom herfra, Lone. Jeg tror ikke, at vi når mere.
3: Til næste gang synes jeg, at vi skulle gå bort fra i virkeligheden og stå selv og finde på et eller andet, og tage vores indbakke med lytterønsker alvorligt.
0: God idé.
3: Rode ned i den.
0: Det vil jeg rigtig gerne.
3: Ja.
0: Er der et særligt lytterønske?
3: Åh, ja. Jeg tror, det kommer til at handle om et menneskeligt organ. et, der måske vil komme som en overraskelse for nogen, i hvert fald hvordan det ser ud.
0: Sjovt.
3: Ja.
7: DR-koncerthuset skyder efterårsferien i gang med Ramasjang-værterne Silja og Christian, DR-spirekoret og masser af musikalsk sjov. Tag hele familien med til flere timers oplevelser med koncerter, fællessang, skattejagt og et eventyrligt lydunivers af dyr. Det er eventyrlig efterårsferie den 10., 11. og 12. oktober i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
8: Da den moderne verdens første demokrati skulle skabes i USA omkring 1776, der var landets skabere stærkt påvirket af oplysningstidens tanker og drømmen om at genskabe antikkens idealsamfund. Og det er en drøm, der stadig gennemsyrer USA i dag. Men hvorfor egentlig? Og hvad mener Donald Trump om det hele? Ja, det ser Assa Amdisen nærmere på lige om lidt i Kampen om historien, hvor han har inviteret professor i statskundskab Mikkel Vedby Rasmussen og journalist og USA-kender Jakob Fuglsang i studiet. Lyt med på den anden side af radioavisen.
9: Der er skarpe reaktioner fra EU, efter at en russisk fregat i international farvand ud for Gedser affyrede 2 signalblus mod en af forsvarets helikoptere, der tog billeder af fregatten. EU's udenrigschef Kaja Kallas betegner Ruslands opførsel som farlig og hensynsløs. Det gjorde hun i en tale i EU-parlamentet i dag, hvor hun også nævnte andre episoder i Europa, der ifølge hende viser, at Rusland er farlig. Blandt andet situationen forleden, da Rusland ramte et persontog i Ukraine.
10: We need to be clear-eyed. Those are not accidents. They are calculated attempts by Russia.
9: Vi må ikke være naive. Det er ikke uheld. Det er bevidste forsøg på at svække vores beslutsomhed, teste vores sammenhold og lege med frygten for eskalering, sagde Kaja Kallas. Og Flemming Splidsbol, seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier, siger, at det her er et af flere eksempler på, at russerne presser på.
11: De er hårdt presset i krigen i Ukraine. De forsøger at finde en udvej. Og det gør de blandt andet ved at lægge pres på de lande, der støtter Ukraine, for at få os til at ændre vores politik. De gør det også, fordi de gerne vil påvirke hele situationen omkring Østersøen, for eksempel. De vil gerne skabe en situation, hvor Rusland i højere grad end i dag måske bare kan føre den politik, som Rusland nu ønsker.
9: Regeringen vil afskaffe politiets henlæggelse af mulige straffesager og vil gennemføre alle Rigsrevisionens anbefalinger for at forhindre det, der kaldes vaskesager. Der skal oprettes undersøgelsessager, når politiet ved anmeldelsen er i tvivl om, hvorvidt der er tale om et strafbart forhold og i givet fald hvilket. Politiet fik i maj skarp kritik fra statsrevisorerne efter en beretning fra Rigsrevisionen om henlæggelse af sager uden egentlig efterforskning. Lige nu skulle mange lærerstuderende fra Københavns Professionshøjskole være i praktik eller på vej i praktik, men det er de ikke. Rigspolitiet kan nemlig ikke udstede børneattester, og uden børneattest ingen praktik. Og det er frustrerende, siger Nanna Dyrholm Laugaard, der er lærerstuderende og næstforperson for Studenterrådet på Københavns Professionshøjskole.
12: Jeg er frustration over, at det, du har lært, ikke kan blive sat på noget praksis, som jo er virkelig relevant for os lærerstuderende. Det er jo en kæmpe del i vores uddannelse, at vi skal i praktik.
9: Den 3. september opdagede politiet en fejl, som gør, at eventuelle domme er blevet slettet fra kriminalregistret. Den fejl er politiet ved at rette, og imens det sker, kan man ikke lave nogen attester. Og det har haft konsekvenser for mange daginstitutioner og fritidshjem. Hvis situationen varer ved, kan det blive alvorligt, siger Københavns Professionshøjskoles ressourcedirektør Søren Eriksen.
13: Hvis der går længere tid, ja, så er det jo så har vi jo et nationalt problem, for det her, det er jo hele landet, og så må vi jo tale om, hvad vi så kan gøre nationalt.
9: Regn og byer, og især i de østlige egne, kan byerne være med torden og skybrud. Det bliver ned til mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind omkring syd. Radioavisen var med Nina Høsberg.
8: Det her er P1.
14: Hvis du læser romerske historikere, så vil de fortælle deres samtidige læsere, at verden er gået helt af pommeren til, og det var meget bedre i gamle dage. Og den måde at fortælle historien på har vi, men det har amerikanerne også ligesom set. Så når Trump ønsker sig tilbage til, hvad vil jeg, 50'erne, så er det også en romersk måde at fortælle historie på.
15: Historie handler ikke om fortiden. Det er måske ikke et helt logisk udsagn, men der er noget om det. Vi arbejder med historie, fordi den måde, vi forstår historien på, påvirker den måde, vi lever i nutiden, og dermed også former fremtiden. Da den moderne verdens første demokrati skulle skabes i USA, var den skaber utrolig påvirket af det, som vi kalder oplysningen. Oplysning og oplysning er faktisk mange ting, men der er tre ting, som entydigt går igen i alle dele af oplysningen. Det er dels en drøm om at genskabe antikkens idealsamfund. Det er en forståelse af, at verden er i forandring og altså ikke stabil. Og en næsten lige så dominerende idé om, at videnskab og fornuft, det er metoden til at gøre den forandring til et fremskridt. For et par uger siden så faldt kampen om historiens redaktion over en artikel i Weekendavisen, skrevet af Mikkel Vedby Rasmussen, som handlede om romerriget og oplysningens betydning for USA's dannelse. Det pirrede vores nysgerrighed, og det skal vi prøve at lege lidt mere med i den her udsendelse. Det er sådan lidt pinligt, men når man sådan snakker med folk, der interesserer sig for USA, ikke, så har de næsten altid en favoritpræsident, som bliver lidt på en måde den målestok, som alle andre præsidenter skal måles efter. Nu vil jeg så spørge dagens gæster, om de så også har sådan en. Hvad siger du, Mikkel? Har du en favoritpræsident?
14: Ja, det har jeg. George Bush, den ældre.
15: Altså som, tilbage i 80'erne.
14: Ja. Som ligesom står for afslutningen af den kolde krig og fører diplomati med sikker hånd. Ham har jeg altid været meget imponeret af.
15: Hvad siger du, Jacob? Har du også en?
16: Ja, jeg har en. Det er Truman. Men det er lige så meget på grund af hans udenrigsminister Marshall, som har givet navn til den der hjælp, der på mange måder har opbygget Europa og har i virkeligheden gjort det stik modsat af, hvad vi oplever i USA det her år. Nemlig at sige, at vi skal tage ansvar, og vi skal sikre os, at vi ikke bare vinder krigene, vi skal også vinde freden bagefter.
15: Ja, og navngivet den der såkaldte Truman-doktrin. Men den ja, må vi snakke om.
16: Den vender vi tilbage til,
15: ja. Ja, altså, jeg har altså også selv en, nemlig George Washington. Og der er mange fejl og problemer med George Washington. Han var blandt andet slaveejer og forskellige andre små ting. Men det, der er min sådan store begejstring for ham, det er, fordi han holdt op med at være præsident. Efter 8 år, så sagde han, nu skal jeg ikke mere. Og så tog han hjem til sin ranch. Og det her med at smide magten fra sig, det er faktisk lidt atypisk, især for 1700-tallets magt. Mennesker, de kunne vældig godt lide at have den. Nå, men nu må vi ellers se at komme rigtig i gang, og med i studiet i dag, der har jeg to herrer, som gerne skulle hjælpe os med at forstå USA. Den første er Mikkel Vedby Rasmussen, som var forfatteren bag den artikel, som startede det hele. Han er til daglig professor i statskundskab på Københavns Universitet, og forfatter til en lang række bøger og artikler, som jeg ikke kan nå at ramse op her, men den seneste, det var Illusionernes Fald, som er udkommet i år. Desuden så står han bag med den podcast, der hedder Geopol, sammen med historikeren Lars B. Struve. Velkommen til dig.
14: Jo, tak.
15: Den anden er Jakob Fuglsang. Han er journalist på Politiken og har i mange år været uddannelsesredaktør. Men indtil for få måneder siden, der var han også Politikens korrespondent i USA og har altså boet i Washington i en årrække. Og så er han faktisk også historiker, selvom det er mange år siden, at han har haft det skrevet på sit visitkort. Også velkommen til dig.
17: Tak for det.
15: Og jeg hedder altså Amdisen, og jeg skal føre jer igennem det her afsnit af Kampen om Historien. Og selvfølgelig også velkommen til alle jer derude. I udsendelsens første del, der taler vi om de idéer, som prægede dannelsen af USA. Der taler vi nok mest med Mikkel. Og i anden del, der forsøger vi at forstå, hvordan de idéer så påvirkede USA's historie og det, der foregik derovre, indtil 2016. Og så i tredje del, der kigger vi på USA i dag, altså og de senere år, og ser på, om der egentlig er nye boller på suppen, eller om det er gamle vin, eller ny vin på gamle flasker, eller hvordan man plejer at sige det, når vi er i gang med metaforerne, men i hvert fald, om der egentlig sker noget nyt, og det bliver altså så i tredje del. Og så må vi få øvrigt hellere se og komme i gang. My name is Maximus Decimus Meridius. Commander of the armies of the North. Loyal servant to the true emperor, Marcus Aurelius. Father to a murdered son, husband to a murdered wife, and I will have my vengeance in this life or the next. Det her, det kunne faktisk godt være optakten til den wrestling-turnering, som Trump han arrangerede på plænen foran Det Hvide Hus i juni. Det var det nu ikke. I stedet for var det traileren til Ridley Scotts film Gladiator fra år 2000. Nu var det jo sådan set en amerikansk film, som handlede om romere, og derfor er det nok lidt søgt at føre den som bevis på, at der er et sammenhæng mellem Rom og USA. Men Mikkel, du var dig, der skrev den her artikel. Hvad var det med USA og oplysningen af de der romere?
14: Om Gladiator er jo en amerikansk film med en britisk instruktør, og det tror jeg ikke er tilfældigt i den her sammenhæng. Der er jo det berømte Macmillan-citat, hvor han siger, at britterne de skal være grækerne til romerne, som nu bor i Washington. De er med andre ord med dem, der skal komme med kulturen og fornuften, og så prøver at tæmme den der lidt primitive stormagt.
17: Og militaristiske stormagt, ikke?
14: Ja. Jo, og det er så det, britiske instruktør i Hollywood har prøvet at gøre lige siden. på den måde, så gør Ridley Scott præcis det samme, som forfatningsfædrene gjorde. Nemlig at prøve at spejle USA i Rom. I den måde, man lavede politik på, i den måde, man byggede en republik på. Fordi hvis vi tager tidsmaskinen der tilbage til østkysten af det, der skal blive USA, der i slutningen af 1700-tallet, så er deres historiske erfaring, det er jo konger i Storbritannien. De har en historisk erfaring med oprør mod de samme konger, men de har ikke nogen erfaring med en republik. Så hvis de skal prøve at finde ud af, hvordan man laver sådan en, så det de har at kigge tilbage på, det er Rom. Så de har i virkeligheden en lang, og når man ser tilbage på det i dag, meget sofistikeret diskussion af, hvad Rom egentlig var for noget, hvad man kan lære af det. Så Rom og måske den hollandske republik, det er det, de har arbejdet med, og det er så det, de får til at leve.
17: Og det er vel grundlæggende også den måde, jeg introducerede udsendelsen på, ved at sige, vi taler om fortiden for at beskrive nutiden og form fremtid. Det var vel grundlæggende det, de så gjorde egentlig.
14: Jo, men de gjorde det måske på en lidt anden måde, end når vi tre sætter os i sofaen om søndagen og åbner en stor tyk bog om historie. Fordi det er egentlig ikke, fordi de vil lære mere om historien, det er, fordi de vil bruge det, de lærer som redskaber.
17: Og det fører os faktisk frem til, fordi nu er du noget lidt atypisk for en deltager i Kampen om Historien, fordi du har valgt forkert i den der koordinerede tilmelding og gået hen og blevet statskundskabsmand i stedet for.
14: Det er du ikke den første, der har ment.
17: Nej, men hvis du nu lige skal forklare for os uvidende, hvad er egentlig udgangspunktet for statskundskab som fag? For jeg tror, det har en vis betydning for analysen.
14: Nå, men, og der ser du selvfølgelig helt rigtigt, og du har selvfølgelig også ret i, uden at det her skal handle om mig, at jeg nok til stadighed går og spekulerer med mig selv, om jeg er historiker eller statskundskaber. Heldigvis på det her tidspunkt er det fuldstændig ligegyldigt, for ingen af de disciplinerne findes i deres moderne form. Ja. Det, som vi i dag kender statskundskab, som er i virkeligheden bare den nyeste udgave, som bliver skabt sådan i 60'erne, som handler om, hvor den vælger at opføre sig og sådan noget. Pudsigt nok er den statskundskab også en afspejling af USA. Det er en måde at forklare det moderne amerikanske samfund på, som så bliver eksporteret til os andre. Dengang der findes der ikke nogen professorater i statskundskab. På Harvard uddanner man kun præster og jurister. Det, de til gengæld er meget opsatte på, det er, at politik kan føres på en videnskabelig måde. Og det, man skal huske på om de her folk, det er, at de alle sammen er belæst, altså alle dem, der skriver forfatningen og laver den første politik, de har læst deres romerske historie, men nogen som Benjamin Franklin for eksempel kan også lide at gå og eksperimentere med fysik. Der er faggrænserne heller ikke etableret endnu. Så det, de i virkeligheden siger, det er, jamen, det der politik, hvad nu hvis vi prøver at lave en ny politisk videnskab? En politisk videnskab, hvor det ikke handler om at gøre det kongerne vil, ikke handler om at tjene forskellige religiøse idéer, men derimod handler om at lave politik, der virker, bruge politik for et håndværk. Det taler også godt ind i de her gode borgerlige folk, som ender med at lave den amerikanske revolution. De har respekt for håndværk, for iværksætteri og for at være sin egen lykkesmed. Hvorfor skal det ikke gælde for politikken? Og jeg tænker, alle, der hører det her, kan godt høre nogle ekko i amerikansk politik, ikke? Altså, ja. Den her idé om, at man kommer med en ny løsning. Den løsning er bundet i fornuftige metoder, som man også bruger i den private sektor, og det kan vi godt omsætte til politik. Altså, i virkeligheden er der, selvom man kan sige, at Hamilton og Elon Musk ikke har super meget til fælles, så en ting, de dog har til fælles, det er, når Elon Musk kommer væltende ind og laver Doge, der skal reformere hele den amerikanske offentlige sektor, jamen, så er det i virkeligheden samme idé om, at man kan omsætte nogle idéer, der virker i den private sektor. Man kan lave noget dataanalyse, og det er i virkeligheden den nye politiske videnskab så i det 21. århundrede udgaven.
17: Og der bør vi nok lige forklare Hamilton. Hamilton er jo en af de store, berømte personer fra begyndt. Indtil for 10-15 år siden var der ingen uden for historikere og statskundskabsmiljøer, der anede, hvem han var. Han var opfinder af den amerikanske centralbank og en af grundlæggerne af det demokratiske parti, eller det, der blev til det demokratiske parti. Så blev der lavet en musical om ham, og i dag der ved alle under 25, hvem han er fuldstændig.
14: Men en musical er et af de få steder, hvor man kan rappe et kabinetsmøde. Det har altid fascineret mig.
17: Ikke et eksempel til efterfølgelse, tror jeg godt, vi kan kalde det. Ja. Men det de gør, og de der, det, hvor bogstaveligt er det? Altså, er det sådan, de går ind og kigger på, hvordan bygger man en højesteret op, eller en retssal op, for det kunne være.
14: Nå, altså, der er ingen grund til, at det hedder et senat. der er også en grund til, at man har det der fokus på ret og domstole, som romerne jo også elskede. Den der idé om, at der skal være en balance mellem præsidentembedet og hvad hedder det, den lovgivende magt og så højesteret, er også nogle idéer, som du genfinder i den romerske forfatning. Så man tager noter af, hvad romerne gør, men man læser det selvfølgelig ind i en britisk, måske især engelsk retstradition. Men det er jo også, der er også noget politik i det her. Man kan jo ikke bygge en ny stat, som man baserer på kolonimagtens politiske systemer. Altså, så kan man jo lige så godt blive. Så man bliver nødt til at sige, at vi har opfundet noget nyt, eller vi har hentet inspiration til noget gammelt. Og det kan da godt være, at I englændere synes, at I har genkendt nogle ting i det her. Det kan da godt være, at I synes, at repræsentanternes hus ligner House of Commons relativt meget. Men det er det slet ikke. Det er noget andet. Så det er også en del af løsrivelsen. Altså, alle nye stater har jo en eller anden form for ideologi, som skal gøre, at de er noget andet end den stat, de løsriver sig fra. Og der tjener Rom også en vigtig rolle for oprørerne i USA.
17: Men vil man ikke, altså sådan som jeg i 1700-tallet og oplysningstid, der er netop fokuset på antikken. Det er jo meget centralt alle steder. Og også herhjemme som en, hvor den oplyste enevælde, som jo er det, bliver beskrevet som værende en direkte fortsættelse af antikken, fordi det er det sprog, man nu engang har på det. Så det er vel også en del af en større bevægelse, hvor de så vælger en speciel amerikansk variant, ikke?
14: Jo, de er jo del af deres tid, ligesom alle mulige andre, og det er da rigtigt, en dansk konge vil identificere sig med en romersk kejser. Mm. Alexander Hamilton vil hellere identificere sig med Cicero. Det er jo også det, man gør med historien. Man vælger jo de kapitler i den, man synes ligesom passer til det, man har gang i. Og der tror jeg, at igen, at man skal hænge fast i, at i dag, der forestiller vi os jo, hvis vi skal forestille os et land, så har det en præsident og et luftfartsselskab og et flag og et parlament, og det er sådan, vi tror, en verden ser ud. På det her tidspunkt, som den måde, en stat ser ud, det er, at den har en konge, og den har en stærk kirke, og det er sådan det, der er grundinstitutionerne. Så de prøver at lave noget helt nyt. Og det er jo det, dem, der skriver taler til amerikanske præsidenter, siden har gentaget, hver gang de har fået lejlighed til at sige det, nemlig at det her det er et stort eksperiment. Det er en på det her tidspunkt ny måde at lave et politisk fællesskab på, og det store spørgsmål bliver jo så, om det virker. Altså, det, jeg synes, der virker slående i dag, ikke? I dag er USA det der kæmpe land, og de har hangarskibe og verdens største økonomi osv., men på det der tidspunkt, der er de nogle skrøbelige kolonier på kanten af Atlanterhavet, der mest lever af handel og noget landbrug. Og det er ikke givet, at det ender godt. Så for dem er det store spørgsmål i virkeligheden, hvordan kan vi indrette et samfund, der kan konkurrere med resten af verden, og som kan vinde?
17: Men det er vel også noget med, at de på mange måder kan se parallellerne til romeriet, ikke? Altså at man måske ikke har udgangspunkt i én by, men at det er et agrarsamfund. Der er også en problemstilling omkring det her med slaveriet, som man slår sig lidt med de første par hundrede år. Man kan godt argumentere for, at de ikke er helt færdige med at slås om det nu, men det er i hvert fald dominerende, hvor man jo kan trække direkte paralleller til det romeriet, som jo havde slaveri og levede med det.
14: Men altså, hvis du spørger folk i London, da det der oprør bryder ud, så går der jo en høj hundlatter op og siger, okay, altså, I taler om frihed og broderskab. Undskyld, altså, I lever af slaveri. Jeg tror, det er 2/3 af dem, der underskriver uafhængighedserklæringen, der har slaver. Så ud fra det, ud fra den betragtning er hykleriet jo enormt. Især fordi, at de her folk enormt godt kan lide at tale om, hvordan de lever som slaver underlagt den engelske konge, hvortil man måske nok med en vis ret kunne sige, det er måske ikke helt samme slaveri, som det, I udsætter dem, der arbejder på deres plantager for. Men der er romeriet, som du meget rigtigt siger, igen fantastisk. For romerne, de kunne sagtens finde ud af at tale om frihed og retssamfund og sådan noget, samtidig med, at de havde slaver. De har endda nogle yderst ubehagelige retsprincipper om, hvordan slaver er ting, og ikke mennesker, som amerikansk ret med stor fornøjelse overtager. Så romeriet er også en løsning på den der noget akavede situation, de står i, at de på den ene side taler om frihed, og på den anden side slavebinder folk.
17: Og så, fordi vi nok står, hvor vi står og så kigger tilbage, så er der også en tendens til, at vi måske overser det element, som er det allermest eksperimenterende i det, de gør. Nemlig hele konceptet med at lave demokrati.
14: Mm-hmm.
17: Altså, fordi det var jo ikke, altså, Det var ikke særlig udbredt i 1776. Der er nogle enkelte schweiziske kantoner, som hvis man er i virkelig festhumør, så kan man godt beskrive dem som, som demokrati. Men ellers skal vi vel nærmest tilbage til den romerske republik for at finde...
14: Jo, og der er selvfølgelig også noget protestantisme, der spiller ind her. Altså mange af de mennesker her er jo af den ene eller den anden grund flygtet fra, fra England og Skotland og Irland, fordi de føler sig forfulgt. Og rigtig mange af dem er protestanter, der lever i sektor, der har sådan en protodemokratisk setup. Der er både, man går bare meget højt op i at læse Bibelen, men man går også meget højt op i, at menigheden er sådan et slags fællesskab. Og det er egentlig ikke så svært at oversætte til valgkredse og den slags ting. Frem for alt, så prøver de jo også febrilsk, det her kan man sige, det har USA prøvet lige siden, at lade som om, de ikke er et klassesamfund. Og derfor så giver det egentlig også god mening at sige hver mand sin stemme. Men det er jo et eksperiment. Og det, der jo gennemsyrer mange af de tekster, der er på det her tidspunkt, det er jo en frygt for, hvordan sådan nogle folk, der bliver får lov til at stemme, vil opføre sig. Man er enormt bange for, at englænderne vil kuppe det. Det er derfor, der står i forfatningen, at man skal være født i USA for at kunne blive præsident. De er bange for, at der er nogen, der kommer og indsætter en eller anden, der kunne blive valgt. De er også meget bange for, at det bliver sådan et pøbelvælde. Og det er derfor, man sørger for, at man har en præsident, som ikke er direkte valgt. Det er den amerikanske præsident jo sådan set stadigvæk ikke.
17: Det er valgmænd.
14: De vælger nogle valgmænd, der mødes, og så vælger en præsident. Og der tror jeg, at man på det her tidspunkt forestiller sig, at det kunne gå mange forskellige veje. Det behøvede ikke nødvendigvis at være det, som blev besluttet der. Så man kan sige, det er jo ikke fordi, det amerikanske demokrati er født på den måde, vi kender det i dag på det her tidspunkt, men man grundlægger muligheden for at have den diskussion, man har haft lige siden, ikke?
17: Og så er der nogle ting, der har overlevet. Blandt andet det der med, når man laver demokrati med repræsentanter, der skal rejse fra hver sin ende af et stort land, så bliver man nødt til at have en meget lang sommerferie. Den har der ikke været flertal i nogen parlamenter siden for at fjerne den der lange sommerferie. Ikke? Så på den måde, der er der nogle ting, der kommer igennem. Men det, jeg synes, det er interessant det der med at sige, at de selv opfatter det som et eksperiment, som jo altså så trækker, hvis jeg forstår det ret, trækker, når den skal finde sprogbrug og en måde at sætte det op i billeder på, så trækker de på romeriet, ikke? Men som i virkeligheden forsøger at lave en videnskabelig statsdannelse, som jo er... Og det har jo vel været en af de ting, som statskundskab og politik har ligget og været i sådan en dialog om siden. Kan man lave den rigtige politik, den nødvendige politik, hvis jeg må tillade mig et moderne begreb?
14: Jo, men det er jo også en insisteren på, at der er en politisk logik, som ikke nødvendigvis bunder i religion, eller bunder i den ret, der kommer af, man har arvet sin titel, men som egentlig siger, prøv at høre, der er nogle ting, der virker, og der er nogle ting, der ikke virker. Vi kan på en eller anden måde kortlægge, hvad det er, der virker. Vi kan etablere en måde at lave demokrati på, der virker. Prøv at tænke på, at den presse, demokrati havde på det her tidspunkt, den var ikke super god. Det grækerne lidt var blevet enige om, det var, at hvad gør demokratier? De går i krig hele tiden, og de taber dem alle sammen, og de bruger pengene og sådan noget. Det er noget skidt. Så det, der i virkeligheden var opgaven for de her folk, der skal lave den amerikanske forfatning, det er at lave et demokrati, der ikke kaster sig ud i den peloponnesiske krig og bruger alle Athens penge. Hvordan gør man det? Jamen det er, at man lægger nogle begrænsninger, man sørger for, at de her folk skal repræsentere nogle valgkredse, der kan holde dem ansvarlige. Man har ikke bare folk, der mødes på forum og stemmer. Det kan man ikke i et kontinentalt land. Men det kan måske også have nogle fordele, så kan man opfinde det repræsentative demokrati. Alle de her begreber, de er jo redskaber til at prøve at muliggøre et demokrati. Så på den måde har du da ret. Altså hvis vi taler om statskundskabens fødsel, så det statskundskab jo i virkeligheden handler om, det er at muliggøre demokrati. Man kan sagtens sige, at den politiske videnskab bliver født tidligere med Machiavelli og sådan noget. Det er en anden
17: udsendelse. Der er masser af bud på det.
14: Men de er ikke super optaget af demokrati, og de er i virkeligheden heller ikke super optaget af frihed. De er optaget af at få det til at virke. Og Alexander Hamilton og hans venner er også optaget af at få det til at virke, men de vil have det til at virke som et middel til at skabe et demokrati.
17: Så altså det, jeg tror nok, jeg på et tidspunkt kom til at formulere det på den måde, at med etableringen i USA, der går statskundskab fra at være en grundforskningsting, hvordan fungerer mennesket, hvad er den ideale tilstand til at være en anvendt videnskab, hvad gør vi med tingene her, og det er jo trods alt også et stort spring.
14: Altså jeg skal være den første til at være enig med dig i, at statskundskab er og bør være en anvendt videnskab. Jeg kunne godt forestille mig nogen, jeg spiser frokost med, der ikke var 100% enige, men helt enig.
17: Ja, dem spiser du frokost med, ikke jeg, så den får du lov til at tage det slagsmål. Nu glider vi stille og roligt videre til anden del, og det starter vi også med et lille bitte klip.
18: Most cities have originated as trading outposts or forts, but Washington, D.C. originated with a vision, the vision of a new nation's capital as a work of classical civic art that would impart solemnity and grandeur to the founders' bold venture in Republican government. Of the nation's 15 best-loved buildings, ranked in a 2007 American Institute of Architects poll, no fewer than six are expressions of that classical vision. The White House, the U.S. Capitol, the Jefferson and Lincoln Memorials, the Washington Monument, and the Supreme Court. So too is the city's great monumental axis, the Mall.
17: Det her lille klip, det kommer fra en YouTube-video, som jeg har brugt alt for lang tid på, og som nok på en lidt for teatralsk måde beskriver det delvist romerske forlæg for den lille bitte by, der startede på Tomarks bredder der i slutningen af 1700-tallet. Jakob, nu har du færdet i Washington delt de senere år, om man kan jo fysisk se den der pointe, Mikkel har med, at Rom er forbilledet, når man går rundt. Og hvad er baggrunden for byen, og hvad kunne du se derovre? Du må gerne sådan tage os med på en vandretur, hvis du
16: kan. Jamen, det er jo gennemsyret af referencer til det romerske. Det er jo sådan, jeg cyklede meget i omkring i byen. Det er jo sådan, at Pennsylvania Avenue, der cykler simpelthen inden midt på vejen. De laver cykelstier inden midt på vejen. Hvad der egentlig er meget praktisk, så er man i fred for bilerne derinde. Og så har du altså, man kører op ad bakke, og så har du Capitol Hill deroppe på bakken. Og med Reagans ord som den der lysende fakkel, der skal være en inspiration for andre demokratier. Så det gennemsyrer det, og det, man kan tage i Tidal Lake, som også blev nævnt i den lille YouTube-video, hvor man har Jefferson-monumentet, og man har Lincoln, som jo er... Det er jo romersk, og så glider det jo næsten over i sovjetkommunistisk massivitet i forhold til den enorme skikkelse, der sidder der og skuer ud over Trumps forsøg på at lave frisk vand i det bassin, der ligger nedenfor. Så det er over det hele, og det er en meget, meget vigtig del af byen. Så kan man sige, at Trump, han jo så med sit eget ansigt alle mulige steder, giver det en næsten orwellsk sammenhæng, hvis vi skal lave historiske referencer, hvor han for eksempel har i et stort banner hængt sit ansigt, skulende ansigt, det ansigt, der oprindeligt var mugshottet, mens han var anklaget. Det hænger sådan på Justitsministeriet, så det kunne næsten være taget ud af Orwell. Jeg genlæste Orwell, mens jeg var derovre, fordi det er så i øjenfaldende, hvor meget han kobler den romerske reference, der har ligget i byen, altid med en helt vild persondyrkelse.
17: Hvordan er byen i dag? Altså, når man, jeg har aldrig været der, men jeg har læst rigtig meget om den, hvilket gælder mange ting her i verden. Men når man læser om den, så bliver det til den der hvide, rene by med den grundlæggende, simple struktur og orden. Hvordan er byen i dag? Den er jo vokset lidt fra det der udgangspunkt, ikke?
16: Den er vokset, og det er en fantastisk by at bo i. Altså, nu er det jo efterår, og efteråret i Washington er noget af det smukkeste, man kan tænke sig. Temperaturen bliver behagelig, det er jo selvfølgelig meget varmt og fugtigt om sommeren, det er jo på vej ned mod sydstaterne. Men det er en smuk by, og det er en af USA's sundeste byer. Du ser løber overalt, du ser cyklister. Jeg har selv cyklet, jeg gad ikke have en bil, fordi det var for upraktisk simpelthen at have. Jeg kunne leje den billigt og hurtigt. Så det er, og så er det jo samtidig en boble. Det, er jo, det bliver jo kaldt sumpen, fordi man har en følelse af, at alle her i virkeligheden dyrker den side af amerikansk selvforståelse, som jeg også kunne læse i Mikkels glimrende tekst, den der med, at man jo kombinerer enorm stolthed over det, man er, og det er en nation, man er en del af, men jo også i en grad, som jeg tror, mange danskere ikke forstår, pisker sig selv med skorpioner ved enhver given lejlighed. Der kan jeg roligt sige, at mine gode venner i Washington, de pisker sig selv med skorpioner, er utrolig kede af det, der nu sker, og udfolder sig for deres øjne i USA. Mange er jo også ansat i statsadministrationen, NGO'er og alt muligt andet, og lider jo direkte under de voldsomme begivenheder, der er rullet over byen de seneste år. Så på mange måder en fantastisk by, og jeg er utrolig glad for at bo der i de godt 3 år, det blev.
17: Og det er også altså udtrykket clean out the swamp, den kommer jo fra Washington. Det gælder om at rydde den for alle bavianerne. Det er forskellige politiske begreb, der er blevet brugt i forskellige sammenhæng. Men byen er jo netop den der romerske... Og hvis man har været på Kapitol i Rom, som jo ganske vist heller ikke findes i sin originale udgave, det er ikke også på mange måder en reproduktion lavet af Mussolini, men den anden historie, det må vi tage et andet afsnit. Men så kan man jo mærke forbindelsen, ikke? Altså Kapitol op for enden, vejen, der fører op imod det, og så de centrale bygninger, der ligger ved siden af. Så det romerske er i hvert fald stærkt med. I den her del, så har vi til at snakke lidt om, hvordan de her elementer med det romerske og den anvendte statskundskab og så videre har været med til at forme USA i perioden, og det er måske lidt primitivt at dele historien op i før efter Trump, altså før efter 2016, men det er heller ikke helt ved siden af, så det tillader vi os lige at gøre i den her sammenhæng. Det der politiske laboratorium, eller statskundskabs, hvad vi nu kalder det, er det din opfattelse, at det faktisk har været i spil frem til 2016? Altså, at det har været noget, man har taget med i amerikansk politik? Eller var det sådan noget, det var en god idé, så havde vi lavet staten, og så gik man ellers videre til noget andet?
14: Nej, jeg tror, det er en del af arkitekturen, det romerske, så er Hamiltons idé om den der politiske videnskab, det gennemsyrer hele den måde, man laver ministerierne på, relationen mellem justitsministeren og præsidenten. Det gennemsyrer alt det her. Og når en Donald Trump møder op i højesteret og gerne vil have en diskussion om, hvad han er ansvarlig for eller ikke er ansvarlig for, når han er præsident, eller måske ikke så meget ansvarlig, men hvad han kan ryge spjældet for, hvad han ikke kan ryge spjældet for, så er det jo i virkeligheden altså en diskussion, som de havde i Rom. Så der er meget systemet, der bliver genskabt der. Men der er også... Jeg synes, du har ret i, at der er et brud med Trump. Og så kan man sikkert, hvis man vil gøre det her mere sofistikeret, sige, at det brudkammer kommer allerede, men ikke sådan, og der er nogen...
17: Det er sådan noget, vi historikere altid gør.
14: Og igen tænker jeg, at det er også en anden udsendelse. Men det, som Trump vil sige, og det er måske især folkene omkring ham siger, det er, den politiske videnskabsredskaber har forandret sig sammen med teknologi, og den har forandret sig med USA's rolle i verden. Så det kan da godt være, at der er nogle ting, vi stadigvæk kan bruge, men vi bliver også nødt til at give det en, makeover. Og i virkeligheden kan man sige, når man vil have den der reflection pool til at skinne som en svømmepøl i Florida, eller man vil sætte alt det der guld op i det ovale værelse, eller bygge sin balsal, så er det egentlig også en måde at sige på, fint nok, vi skal videre med det her. Og jeg tror, et element i det, det er, hvis du ser på mange af folkene omkring Trump og ikke mindst hans vicepræsident, så kommer de jo alle sammen med en baggrund fra Silicon Valley. Og der er en tro på, at USA's fremtid ligger i data, ligger i AI. Det er det, der skal sikre konkurrencen mod kineserne. Og det er det, man skal prøve. Det er det, i det billede, man skal prøve at genskabe den der politiske videnskab, lave en ny. Så det kan da godt være, at Elon Musks forsøg på at reformere hele den offentlige sektor ikke blev så super meget. Men ambitionen er der stadigvæk.
16: Jakob? Ja, og der ligger jo også en interessant ting, jeg kom til at tænke på i forbindelse med den her tekst, og i forbindelse med referencen til Rom. Jeg interviewede en Harvard-professor, der havde udgivet en bog, der handlede om minoriteternes tyranni. Fordi det, som USA jo ikke har lykkes med, det er jo virkelig at komme ud over, at det faktisk er minoriteter, der dominerer. Hvis du tager emner som våben, abort, klima, så er der jo en folkelig opposition, som aldrig kommer til ord, fordi du har senatet med den mindretalsbeskyttelse, som betyder at blokere for stramninger i våbenlovgivningen, som det helt oplagte eksempel. Og derfor så er det jo meget romersk, at man har en minoritet, der i princippet dominerer. Og det, der er farligt, der sker nu, er, at det bliver en tæt koblet til en økonomisk minoritet, der på mange måder bliver afstanden mellem de rige og de fattige, bliver bare større og større og større. Og den kombination af penge og magt er ret dræbende for det, der var idealet for dem, der skabte USA i sin tid.
17: Men hvis man så ser, altså, hvordan den amerikanske historie, så har det jo også i andre perioder været ekstremt formativt, ikke? Altså, bare tager måske nogle af de mere kendte eksempler, nemlig amerikanernes indblanding i alle de her krige, vi har det med at starte over i vores del af verden, både i forbindelse med 1. verdenskrig og 2. verdenskrig. Der kommer amerikanerne jo lidt sent med i forhold til, hvad blandt andet fordi der ikke står pikkelhuer på Pennsylvania Avenue, men jo også fordi, at senatet og kongressen er med til at holde lidt tilbage på de her ting. Så der kan man sige, og det ved jeg ikke, om det er en positiv ting, det kan man jo diskutere frem og tilbage, men det er jo i hvert fald afgørende i forhold til det. Så det kan godt være, lige det har det haft en... eller kan have en konservativ, men andre gange kan det jo også være en fornuftig nok måde at tænke det på. Det var også det, der er ideen i det romerske senat, at man ikke ville lade pøblen løbe helt vildt afsted med alle idéer.
16: Men hvis jeg skal sige noget til mine amerikanske venners forsvar, så er det jo bare, lad os som takeksempel sige, der blev borgerkrig i USA på grund af uenigheden om Donald Trump. Vil vi i Danmark sende danske soldater til at hjælpe en borgerkrig i USA? Er vi klar til det? Det var det, og det var derfor, jeg nævnte Marshallhjælpen og Truman, og i den forstand også Roosevelt under 2. verdenskrig. Ja, der skulle et angreb på Pearl Harbor til, før de kom ind i krigen. Men da først de kom ind, var det jo dem, der reddet vores fremtid og reddet, der betyder, at vi ikke står her i dag og taler tysk omkring det her bord.
17: Ja, det er jo meget heldigt for mig i hvert fald, vil jeg sige. Men
14: der var jo stadig fascinationen af romerriget i Nazi-Tyskland. De havde nok udfordret sig lidt anderledes, men fascinationen er den samme, ikke?
17: Men apropos andet program. Ja. Men der kan man vel også se, der sker jo en udvikling på det der, og der er, altså USA's historie er jo lang. Jeg ved godt, når vi sidder og kigger sådan, med Danmarks historiske blik på, så bliver vi jo altid lidt, ja, altså de er jo lige kommet i gang derovre, ikke? Så de skal lige lære det, men den er jo lang, og der har man haft bølger den ene vej og den anden vej. Og det er jo klart, at senatet bliver jo til et drivanker, men min pointe var bare, at det går både den ene og den anden vej.
14: Men du har jo ret i, systemet er jo lavet til at prøve at stoppe for store forandringer på én gang. Men nogle gange, så virker det ikke. Og der er jo en grund til, at der er sådan en sammenligning, som jeg ikke er helt klar over, Donald Trump egentlig kan lide, mellem ham og Roosevelt, hvor de efter depressionen kommer til, og i virkeligheden også kortslutter en masse beslutningsprocesser, og i virkeligheden også har en lang kamp i hvad hedder det, højesteret, om man må eller ikke må lave New Deal og mange forskellige ting. Men så i virkeligheden også for ændret det amerikanske samfund. Og altså, man skal jo ikke undervurdere Trump og folkene omkring hans ambition. De vil gerne lave et andet i USA. Og de har sikkert en opfattelse af, at det er USA, som de ligesom genopfinder, og igen, det er også super romersk at søge tilbage til der, hvor det var bedre. Altså, hvis du læser romerske historikere, så vil de fortælle de der samtidige læsere, at verden er gået helt af pommeren til, og det var meget bedre i gamle dage. Ikke? Og den måde at fortælle historien på, har vi, men det har amerikanerne også ligesom set. Så når Trump ønsker sig tilbage til, hvad vil jeg, 50'erne, så er det egentlig også, så er det også en romersk måde at fortælle historie på.
17: Og så lige bare den forklarende note, Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, var præsident i 30'erne efter at den store krise, og sad faktisk frem til han til sidst døde, og gav plads til Jacob og Truman. Så får du også den.
16: Tak for det. Men jeg synes, der er noget fantastisk spændende ved det, fordi ja, det er et eksperiment, men det er jo et eksperiment, som i hvert fald nogle af de Harvard-professorer, jeg har interviewet, siger, der ikke bliver udviklet. Forfatningen i USA tenderer at være en hellig skrift, hvor vi jo i sådan en lille harmonisk land som Danmark med besværlighed, men med succes, har ændret grundloven. For eksempel ved at afskaffe det, der svarer til senatet, landstinget, fordi vi godt kunne se, at det anker stod i vejen for, at vi reelt kunne lave et flertalsstyre. Og det har man jo ikke i USA, og den problemstilling er jo en problemstilling, som rider det amerikanske system som en mare. Du kan tage de meget aldrende præsidenter, vi har nu. Det var jo oplagt, når man det nu har i forfatningen, at man skal være 35 år for at blive præsident. Hvorfor i alverden har man så ikke, når man nu har Joe Biden og lige aktuelt Donald Trump, en grænse for, hvornår man skal gå af? Det ville jo være en helt rimelig betragtning at sige, at man nok ikke skal sidde på den anden side af 80, mentalt eller fysisk.
17: Når du nu har snakket med folk derovre, som er, har de så den der forståelse stadigvæk af at være politisk eksperiment, altså være en del af en udviklende proces?
16: Ja, og i kamp. Altså, det er jo det, man skal forstå med amerikansk politik, hvor vi i vores kultur er meget lavmælte og dialog og samtale og så videre, så videre. Vi har alle de der ting, og Hal Koch, og I kender dem alle sammen. I USA er det jo larmende. Det er højesteretssager, det er høringer, det er Tag McCarthy-perioden, hvor man jagtede kommunister. Det er voldsomt, og det bliver altid voldsomt, og man larmer og råber altså noget mere i det amerikanske system, end vi har tradition for i vores. Og det er en del af det, og det er jo også ideen. Man fødes i kamp, man er i kamp, og man er konstant i kamp, og det er jo også den krigsmetaforik, som Trump og hans allierede konstant benytter sig af.
17: Men Tony, men nu nævnte du George Bush før, den ældre, skal vi så være rundt at sige. Han stod jo med en kæmpemæssig udfordring. Sovjetunionen brød sammen, det havde han jo også nok hæppet på, kan man forestille sig. Men man må sige, det skabte jo behovet for at etablere en ny verdensorden. Tror du, han så på det på samme måde som den analyse, du laver, der med at sige, jamen, hvordan gør vi det her? Gik han til den problemstilling på den måde?
14: I høj grad. Altså man kan sige, han er jo i virkeligheden en af de sidste af den der generation, der starter med Truman, ikke? Som forvalter USA under den kolde krig, som kommer til med lange erfaringer i systemet. Efter ham, så er det, inklusiv hans søn, nogle andre typer, der bliver præsident. Og for ham er den verdensorden, der der bliver født efter murens fald, noget utroligt skrøbeligt. Han prøver også imod et ret stort folkeligt pres ikke at sige, ja, vi vandt den kolde krig, men sige, nu skal vi få det til at virke, og vi skal ikke ydmyge Sovjetunionen. Og i det hele taget prøver med diplomati og en stor bevidst om grænserne for både sin egen og USA's magt at få det her til at virke. Altså en af grundene til, at den kolde krig slutter så fredeligt, som den gør, er udsøgt diplomati fra George Bush og hans regerings side. Men der i ligger måske også tragedien, fordi hvad er det så, der bliver USA's løsning på tiden efter den kolde krig? Jamen det er at sige, at vi fortsætter det samme. Det der meget sigt, det gik super godt. Efter 2. verdenskrig kan vi lave noget lignende. Vi lavede NATO, og europæerne lavede EU. Lad os fortsætte med dem. Altså i virkeligheden er der også noget en mangel på fantasi i, hvordan man kan finde nye løsninger. Og der kan man jo sige, at der er jo ikke nogen kritik, inklusiv den Donald Trump og kompagni kommer med, som kommer af ingenting. Og måske er det også rigtigt, at noget af de redskaber i den der politiske videnskab, som amerikanerne har haft at gøre med den sidste generation, måske er blevet lidt rustet.
17: Og det var en udmærket afslutning på anden del, og så glider vi stille og roligt videre til tredje del, hvor vi skal tale om perioden efter 2016. Men vi begynder lige med en, der er lidt ældre.
19: I come to bury Caesar, not to praise him. The evil that men do lives after them. The good is often turned with their bones. So let it be with Caesar. The noble Brutus hath told you Caesar was ambitious. If it was so, it was a grievous fault. And grievously hath Caesar answered it. Here on the leave of Brutus and the rest, for Brutus is an honorable man. So are they all honorable men. Come I to speak in Caesar's funeral. He was my friend, faithful and just to me. But Brutus says he was ambitious, and Brutus is an honorable man. He hath brought many captives home to Rome, whose ransoms did the general coffers fill. Did this in Caesar seem ambitious? When did the poor have cried, Caesar hath wept? Ambition should be made of sterner stuff. Yet Brutus says he was ambitious, and Brutus is an honorable man. You all did see that on the Lupercal I thrice presented him a kingly crown, which he did thrice refuse. Was this ambition? Yet Brutus says he was ambitious, and sure he is an honorable man.
17: Det her, det var et klip fra begyndelsen af Marlon Brandos ikoniske udgave af en monolog, Marcus Antonius' tale fra Shakespeare's skuespil Julius Caesar. Den her optagelse er fra 1953. Sådan har Mark Antony nok næppe talt tilbage i Romeriet, hvis han havde været noget i den retning. I hvert fald ikke med den accent. Men talen og teaterstykket det hele taget handler jo om et dilemma. Nemlig dilemmaet mellem effektivitet i den stærke mand, i det her tilfælde Cæsar, som så bliver modsat til demokratiet, som er mere besværlig og bøvlet, men så også har nogle andre styrker. Hvis man skal være lidt dramatisk i beskrivelsen af USA lige nu, og jeg har ikke eksperthatten på, så jeg kan tillade mig at være lidt mere langt ude på det der. Men man kunne sige, at i begyndelsen, midten af 1700-tallet, der forsøger man at genskabe den romerske republik. Man tager senatet og afstemningerne og alt det der med ind, men så kommer der en række kriser, som rammer det her, den her republik. Etableringen af de eliter, som Jacob lige kort var inde på før. Centraliseringen af magten, som jo blandt andet er Alexander Hamiltons skyld. Og forskellige andre ting, som ødelægger den der romerske republik, og som efterhånden eroderer legitimiteten på den, sådan at det, vi lever i dag, måske i virkeligheden minder mere om republikens sidste dage, hvor forskellige autoritære personer, Cæsar, hans nevø Octavian, forskellige andre, presser magten sammen til en enkelt, altså i virkeligheden et mere totalitært samfund. Okay, jeg ved godt, det her, det billede, det er for meget, og det vi oplever på CNN i øjeblikket, er jo ikke en genudsendelse af Julius Caesar eller republikens fald, men er der alligevel noget om det billede, tror du mig?
14: Der er jo i hvert fald det i det, at når man har en helt politisk kultur, der handler om Rom, så er det jo ikke svært at se verden på den der måde. Altså, Shakespeares pointe i stykket er jo sådan set, at de ikke skulle have slået Cæsar ihjel, fordi han er helt sikkert på den stærke mand og effektivitetens side.
17: Ikke? Lige husk, hvornår han skriver også, det er 1600-tallet.
14: Nå, jo, men så er vi tilbage til min pointe fra et stykke tid siden, nemlig at det var den eneste måde, man kunne forestille sig politisk magt på. Ikke? Og USA har vel så været et stort, hvis jeg nu må fortsætte din metafor, et stort forsøg på at retfærdiggøre, at Brutus havde ret i, hvad det var, de gik og lavede, at tyrannerne skulle ned. Og det fylder jo også meget i amerikansk politik som sådan. Altså, når man kan gå i gaderne og med hvad hedder det, skilte, hvor der står No More Kings, så er det jo en direkte reference tilbage til revolutionstiden og en måde at føle, at man rammer Donald

0: nu har det gået op for ham, han var en af stormtropperne. Og uanset om han havde ret i det eller ej, så siger det jo noget om, hvordan Star Wars-universet viser der Rom, og Rom er stadigvæk måden at tænke magt på i USA.
1: Jacob, er du enig i det der? Min metafor måske ikke nødvendigvis holder 100%, men den spiller en stor rolle for, hvordan man tænker.
2: Ja, jamen, ja, det er jeg enig i. Jeg vil sige, det vi ser er jo i virkeligheden, den siddende administration med Trump i spidsen har jo selvdestruktiv træk, og han har jo træk, der minder om en kejser, som er på vej ned, og som dyrker sig selv, og vil have sit navn på pengesedler og mønter.
1: Nero er tit blevet nævnt, ikke?
2: Vil have sit navn på sit ansigt på Mount Rushmore, der er bare ikke plads, det var ærgerligt for ham. Han sætter sin... at på den måde, og ja, det er selvdestruktion, og ja, vi lever i USA med, at især det republikanske parti har sluppet meget af den demokratiske fundering, det burde være på, og det, der er konservative tænkere, også der banede vejen for Trump, der tænker mere og mere i retning af, lad os styrke præsidentembedet. På den måde kan vi få vores vilje på bekostning af de andre institutioner, der fra starten af, som Mikkel var inde på, er tænkt til at balancere systemet. Så jeg tror ikke, at vi kommer til at se republikens fald, men vi kommer til at se Donald Trump og hans administration og hele det republikanske parti i vidt omfang gav igennem en meget, meget grim selvransagelsesproces over, hvordan i alverden man kunne lade det komme så langt ud. Demokraterne er jo så i gang med det samme, om man så længe kunne holde fast i en mand, der var så affældig som Joe Biden, men det er dog på en lavere niveau i forhold til det vanvid, som Trump laver. Og det er jo ikke populært, altså hans balsal. Jeg tog en tur rundt om Det Hvide Hus, mens de rev fløjen ned til at gøre klar til balsalen. Selv republikanere kunne man virkelig se, og det møder man trods alt også i Washington D.C., de kunne godt se, det her, det er sgu en, den har vi svært ved at se for os, fordi der er jo en demokratisk selvforståelse i det amerikanske samfund om, at Det Hvide Hus skal netop ikke være en kopi. Det er jo faktisk undtagelsen, der bekræfter reglen. Det Hvide Hus ligner jo mere end, hvad vi er, en farm i sydstaterne eller noget i den stil. Og det er vigtigt for amerikanerne. Det skal være en præsident af borgernes repræsentant. Det er derfor, der kommer violiner i baggrunden, når præsidenten kommer ind på scenen i mange film. Fordi det gik op for mig, da jeg snakkede med folk rundt omkring byggerådet der, hvor meget det betyder. Og samme melding var, da han var ved at gøre klar til sit gladiatornummer, for nu at binde an til den der pointe med sin wrestling og sin dyrkelse af meget stærke mænd. Det synes folk sgu også er mærkeligt, og det synes turister fra sydstaterne, jeg snakkede med, også er noget underligt noget, og der har han ikke opbakning. Så på den måde ser vi en selvdestruktion, et trafikuheld i slow motion, og på den måde også en svækkelse af republikken, men jeg tror på, at kraften, oppositionen nok skal vokse så stor, modreaktionen nok skal vokse så stor, at den nok skal overleve.
1: Men fordi det er jo interessant nok, fordi et eller andet sted, så kan man godt i nogen grad fremstille Trumps selvbillede som værende en kejser i den der princip. Altså, nu nævnte jeg Neo før, han rejste også en 30 meter høj statue af sig selv, hvilket det kræver noget selvtillid at gøre. Det gør det bare, altså. Så der er den der i det. Men den amerikanske opfattelse, det der har været gældende, det er i virkeligheden noget andet. At godt nok er præsidenten og kejseren paralleller, men de mener faktisk, at det har en anden karakter, den der, jeg er lidt modvillig mod at kalde det helligt, men der er noget sakrosankt over præsidentembedet, ikke?
2: Jo. Og der er også noget, at det har fået udstyret med en magt, som Mette Frederiksen, trods hendes styrke i Danmark, ikke er i nærheden af. Det er udstyret med noget, du er commander in chief, du har hæren i din direkte styring, og du kan i princippet gå i krig, i hvert fald i 60 dage, med andre lande, uden at skulle have godkendelse af andre. Og vi kan jo se nu, at du kan trække den længere, hvis du ser bort fra alt, hvad der er. Så jo, det er rigtigt, der er en dyrkelse, og det har de konservative tænkere har tænkt, fordi, og det er jo interessant også i lyset af den nuværende udvikling, det er jo ret længe siden, da Barack Obama var præsident, man sagde, at der kommer aldrig mere en republikansk præsident, fordi demografien ændrer sig. Der kommer så mange latinoer, der er en sort befolkning osv. Det viser, at Donald Trump er for republikanerne den mand, der kunne ændre på den fortælling og har lykkes med at gøre det, og derfor klamrer de sig til ham, og derfor har de jo gået ned ad en udemokratisk vej, og også med styrkelse af det embede, han er i spidsen for, som er langt væk fra de idealer, der var tanken.
1: Men Mikkel, jeg må vende tilbage til de sådan politiske eksperimentarium, eller hvad vi nu skal kalde det. Altså det her med, at man arbejder. Hvordan ser du den nuværende administration i den sammenhæng? Er de en forlængelse af den strategi? Altså nu prøver vi noget nyt, eksperimenterer os frem, hypoteser og hvordan man nu arbejder med det. Eller er det faktisk noget helt nyt?
0: Jamen, jeg synes, i form er de vidt forskellige, og det gjorde du meget fint rede for lige før, at der er også et brud på den måde, præsidentembedet er blevet opfattet på. Som jeg synes, det er meget sjovt at se, hvordan

0: præsidenten, som jo gerne vil overtage jobbet, positionerer sig i forhold til det. Han ved godt, der er et problem her, ikke? Men i hele ideen om, at det handler om at eksperimentere, og det handler om, at den der stat er sat i verden i en konkurrence med andre lande. Og det kan godt være, at det engang var Frankrig og England og Spanien. I dag er det så Kina og i et vist omfang europæerne. Men at det skal den stat kunne levere på. Og det kan godt være, at de måder, man har gjort det på de sidste 20 år, ikke længere virker, og nu skal vi prøve noget nyt. Altså, det er jo meget amerikansk. Og derfor kan man jo også sige, at der er mange af de ting, der foregår i USA lige nu, som ikke rigtig når vores breddegrader. Men der er på den anden side jo også masser af de der ting, som hvis vi ser bare en lille smule nøje efter, vi kan genkende. Der er en diskussion om indvandring. Har vi sådan en herhjemme? Ja, det har vi nok. Der er en diskussion om, hvordan man klarer demografisk pres. Har vi sådan en herhjemme? Ja, det har vi sommer. Der er hele diskussionen om, hvordan AI og robotter og sådan noget skal indpasses i en kommende økonomi. Den har vi selvfølgelig også. Og derfor tror jeg, at meget af det politik, vi ser udspille sig selv i laboratoriet, det er også noget, som vi ser i Europa, eller vi ser komme til Europa. Og sådan har det også altid været. Altså lige siden revolutionen, så var der jo en eller anden diskussion over Atlanten, om det der eksperiment ville lykkes eller ej, hvad man kunne lære af det. Franskmændene laver deres egen revolution på et senere tidspunkt. Så der er og har altid været en sådan transatlantisk ideologisk debat, og den ser vi jo også spille ud nu.
1: Hvis vi vil lave en metafor til det videnskabelige, så er det jo også sådan med videnskab, at det ikke altid er alle de veje, man bevæger sig opad, der holder.
0: Det er altså, de fejlslagne eksperimenter, der er de mest spændende.
1: De hører også til, Jacob.
2: Ja, og så er der jo det, hvis vi laver det. Altså, i det gamle Rom sagde man, at folket skulle have brød og skuespil. Man kan diskutere, om Trump giver folket brød. Han har i hvert fald ikke gjort det billigere, som han lovede. Men det, han har givet folk, og det har han gjort fra længe, det har han gjort fra 16, men også før det, det er at give skuespil. Han har jo lavet, forenet sit embede og hele showbiz i USA til at i virkeligheden gøre Det Hvide Hus til et reality show, som ikke bare USA, men hele verden er optaget af.
1: Jeg har strengt taget også os, der står her og snakker om det i dag.
2: Jeg har været på redaktionsmøde på Politikken og sagt, kunne vi dog ikke finde nogen måde at skrive om USA, som er mindre Trump-agtige? Og ligesom som vi har taget det møde, så gør Trump et eller andet, som gør, at vi ender med at komme til at skrive om ham. Vi har heldigvis også haft lejlighed til at skrive om meget andet, det er der ingen tvivl om. Men han er jo på mange måder en mærkelig figur, fordi han på mange måder er mere reality-stjerne. Han er mere ligeglad med virkeligheden og med sandheden, end man normalt anser som værende en værdi i politik, og på den måde er han jo en vild politiker i en tid, som man bare kan håbe på, er en parentes og ikke noget, der kommer til at brede sig til resten af verden, som det jo desværre tit er med tendenser fra det amerikanske samfund.
1: Mikkel, i den artikel skriver du en af det sidste, det er en pointe om, at det der politiske eksperimentarium, det har været sådan, det har været, men at USA nu skal vælge, om de vil være et mere almindeligt land, som forsvarer, jeg tror, du kalder det, fortidens gevinster. Kunne du uddybe den pointe en lille smule?
0: Nå, og i virkeligheden var det jo nogle af de her ting, Jacob har talt om. Altså lige nu, der er de stadigvæk verdens største økonomi. Lige nu har de stadigvæk verdens største forsvar. Det havde de ikke dengang i 1700-tallet, da de laver deres nye stat. Der handlede det om at skabe noget nyt. Nu står det der og siger, at vi skal bare forhindre de andre i at blive lige så stærke som os. Vi behøver ikke selv at lave noget om. Og en måde at læse den politiske debat, som Donald Trump er en del af, det er jo, at du på den ene side har en højrefløj, der prøver at beskytte, hvad de ser som deres privilegier, og du på den anden side har en venstrefløj, der går i gang med noget af det samme. Og så minder de jo om præcis den parodi på europæisk politik, som de så godt kan lide at fremstille, nemlig et sted, hvor man bare slås om at fordele goderne i stedet for at skabe noget nyt.
1: Er du enig i den point?
2: Ja, i høj grad. Det man ser, det ser man virkelig i begge partier. Altså, det ser man i begge partier, at der er en tendens til, at man går af den vej, som Mikkel beskriver her.
1: Altså, når man skal være sådan helt negativ, ikke? Så slutter romeriet jo. Altså, der er ikke helt enighed blandt historikere om, hvornår det slutter. Ikke? Nogen siger, at det var, da republikken blev opgivet, det er 27 før vores tidsregning. Nogen siger 212 efter, hvor alle i romeriet får borgerrettigheder. Ikke? Andre hælder til 340, hvor imperiet deles i øst- og vestromerskrige. Det bliver en spændende variant, hvis vi skal have den i USA et eller andet sted. Man kunne også sige 410, hvor visigoterne plyndrer Rom. Et andet tal, man tit hører, det er 1453. Det er der, hvor Mehmet den anden Europa, Konstantinopel og og dermed lukker for det østromerske rige. Og de fleste ikke-europæiske historikere mener jo i dag faktisk, at det osmaniske rige er fortællelsen af det romerske rige, og vi derfor skal helt op til 1918, før det endelig bliver lukket helt ned for det. Men at det slutter, det er der sådan en rimelig stor enighed om. Det går ikke mere. Og sammenlignet med romeriet er USA jo bare et kort historisk kig forløbig. Men man kunne også argumentere for, at den der kæmpestore imperiebygning i virkeligheden er en naturlig proces. Edward Gibbon, den store historiker, The Decline and Fall of the Roman Empire, argumenterer for, at det er alle imperiers vej. De vokser, og så degenererer det til tyranni, og så går det til opløsning. Nu nærmer vi os meget slutningen på det her, og derfor så det meget simple spørgsmål, at det fremtiden for USA, og måske i virkeligheden også for Vesten, Mikkel?
0: Det er fremtiden for USA, hvis USA tror på sin egen historie om, at de i virkeligheden er en stat, som er inde i en stor international konkurrence. Og derfor er de ikke bare en nation, der bliver ved, fordi de tilhører et særligt territorium og et særligt folk, men at de er noget helt specielt. Så er der både en startdato og en slutdato, og de vil til det sidste øjeblik, til barbarerne indtager Washington, diskutere, om de kan udskyde den der slutdato en smule.
1: Hvordan ser du det? Ser du det som et imperium, der...
2: Jamen, jeg tænker, jeg vil lige nævne Stephen Levitsky igen, fordi den bog, han der udkom tidligere af ham, den hedder How Democracies Die. At den argumenterer for, at demokratier dør ikke ved kæmpe brutale revolutioner. Jeg tænker, at det dør ved totalitære ledere, der undergraver demokratiet. Det kan man påvise forskellige historiske eksempler på. Hvis det er den måde, så er det den måde, USA dør på. Jeg tror imidlertid ikke, USA dør. Jeg tror til gengæld, at... Jeg ved til gengæld, at Trump dør. Og jeg ved, at der vil komme en efterrationalisering. Og den bliver grim, fordi der er sket rigtig mange ting i de forløbende år, i den tid, jeg har været i USA, som man som nation og som føderation ikke kan stå på.
1: Er du enig med den, Mikkel? Jeg skal nok lade være med at sige det videre, det der med at komme med forudsigelserne, men tror altså, du faktisk
0: hvis
1: på, at det
0: retter sig? Hvis vi skal vente på visigoterne, så kan man sige, så lever jeg i tryg forvisning om, at jeg ikke er der til at stå til ansvar for hvad der nu end måtte ske på det tidspunkt. Jeg er meget enig i, at i virkeligheden bliver det mest spændende ved Trump-administrationen, det bliver dets eftermæle. Og hvordan man kæmper sig igennem det. Altså det næste valgkamp, er det arven for Trump, eller er det modstanden mod Trump, det kommer til at afgøre super meget. Ligesom man kan sige, i virkeligheden er det Franklin Roosevelts projekt, bliver for alvor cementeret med Truman, din yndlingspræsident. om det er det, de vanske, der ved eller ej i næste runde, tror jeg kommer til at afgøre langt mere. Og så må amerikanerne jo også spørge sig selv, om de vil blive ved med at være et ualmindeligt land, der har en ualmindelig historie, og derfor er romersk, eller om de vil være et mere trygt og roligt land, lidt ligesom vores, der per definition har en lang historie. Altså uanset hvor lang tid USA måtte eksistere, så tror jeg, Danmark bliver ved med at eksistere, fordi vi er en anden type samfund, en anden type statsdannelse. Og det er jo det spørgsmål, amerikanerne har stillet sig selv siden 1700-tallet, og som de fortsat stiller sig.
1: Og svaret er i virkeligheden meget positivt for jer begge to. Det er lidt overraskende. At det lyder næsten som om, at I tror på, at det nok skal rette sig igen, begge to.
2: Altså rette sig, men jo ikke tilbage til, nødvendigvis tilbage til idealerne, fordi kampen fortsætter. Og det er det, man ved om USA. Det er, der er altid en kamp, der sker. Og man kan jo også bare lige tilføje, ja, USA er jo en nation, der har kæmper med at bygge sig selv op, men det er også en føderation. Og så kan man jo sige, at det er et helt andet program. Hvordan går det med at bygge den europæiske føderation op, eller det vi kalder EU? Det har jo fået noget luft og nogle muligheder, efter at USA tager sig så skørt, som det gør for øjeblikket. Og det giver jo for mig at se et positivt perspektiv på, at vi måske kan komme videre med at lave en føderation, som stadigvæk respekterer nationerne på en måde og en balance, som man ikke har lykkes med i USA.
1: Og om det så virker, det mødes vi. Ja, vi kan lave en date med det samme om cirka 50 år, så kan vi tage den igen. Ja, desværre er vi dermed løbet tør for tid. Herfra kan man bare sige, at historien gentager aldrig sig selv. Om ikke af andre grunde, fordi man så kender den historie, der har været og kan lære af den. Sådan er det nok også med Romeriet og USA. Det bliver næppe sådan en fotokopiudgave af Romeriets fald, vi kommer til at se. Men alligevel kan man tænke med fortiden, og på den måde forstå nutiden. Og når vi kigger på USA i dag, så er det svært ikke at håbe på, at der var nogen, der ville være rare at lære bare en lille smule af fortiden, når man nu er ved det. Tak til Mikkel Vedby Rasmussen og Jakob Fuglsang for at gøre os meget klogere på USA og måske også lidt på Romeriet. Redaktionen bag Kampen om Historien består af redaktør Thomas Winter Larsen og journalistpraktikant Otto Christian Korse. Mit navn er Asa Amdisen. Tak for kampen.
3: P1 er god stemning.
4: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
3: P1 er nysgerrig stemning.
4: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Vindsamfund ikke har overvejet at lave noget nikabmøde.
3: P1 er intens stemning.
5: Den her flok feminister, der må efter mig, en total bitterfisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
6: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
3: P1 er dårlig stemning.
4: Mit navn er Dan Olrik.
7: Jeg hedder Adina Rehn.
4: Velkommen til Dårlig Stemning.
3: Lyt med i DR Lyd. Om få minutter så får vi et genhør med P1's orientering fra i eftermiddag. Men først en radioavis. Klokken er 22.
8: Partierne på Christiansborg støtter regeringens måde at håndtere sagen på med den russiske fregat, der i går affyrede 2 signalblus mod en dansk militærhelikopter, der tog billeder af fregatten i internationalt farvand ud for Gedser. Lige fra Enhedslisten til Danmarksdemokraterne er der støtte.
9: Jeg synes, det bliver håndteret klogt og rigtigt fra vores regering, af vores forsvarsminister og vores udenrigsminister.
10: Jeg synes, regeringen handler helt korrekt i den her sag, og at vi skal stå sammen i Folketinget, og der ikke må være et stykke papir at sætte ned imellem Folketingets partier.
8: Lød det fra først Pelle Dragsted og så Inger Støjberg. Det er ikke hver dag, regeringen får så meget ros fra de andre partier. Og det handler simpelthen om, at man er meget enig i regeringens vurdering af truslen fra Rusland, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
11: Det er den væsentligste grund, og så er det også sådan, så når der er kriser, så holder man sig typisk tilbage med at kritisere regeringen. Det kan man vente med til en senere lejlighed.
8: I dag har der også været talt om, at man indkalder Ruslands ambassadør til en samtale.
11: Regeringen vælger et af de sådan mindste greb, den har en diplomatisk værktøjskasse. Man kan også udvise diplomater fra andre lande osv. Det afspejler jo simpelthen den vurdering, regeringen trods alt har af den her situation og det, der er sket.
8: Regeringen vil afskaffe politiets henlæggelse af mulige straffesager og forhindre det, der kaldes vaskersager, hvor politiet dropper sager uden at efterforske dem. Det siger justitsminister Nicolai Wammen efter en skarp kritik fra statsrevisionen, der mener, at politiet henlægger alt for mange sager.
12: Jamen, det er dybt alvorligt, det vi har set og den kritik, der er kommet. Og derfor har vi også taget alle de kritikpunkter, som Rigsrevisionen har præsenteret og sagt. Dem lytter vi efter. Det gør vi noget ved.
8: Politiet bliver pålagt at oprette undersøgelsessager, hvor politiet skal have lavet indledende efterforskning af en sag for at vurdere den, i stedet for at droppe den med det samme. Og så indfører Justitsministeriet nye arbejdsgange efter en række eksempler på, at sager om vold og voldtægt ikke er blevet undersøgt, som de skal.
12: Det kommer nu til at ske fremadrettet, for det er ekstremt vigtigt og alvorligt, at man kan vide, at når der er personfarlig kriminalitet, så bliver det også efterforsket præcis som det skal.
8: I store dele af Holland har togene stået stille i dag. Og der er mistanke om sabotage mod togtrafikken. Det oplyser den hollandske jernbaneoperatør ProRail. Omkring 30 forskellige steder i landet lå der rør på sporene, og det tolkede computersystemerne som et tog, og viste rødt signal, så andre tog ikke kunne køre der. Derfor har trafikken stået stille. Den formodede sabotage bliver nu efterforsket af politiet. Og så en vejrudsigt, vi forregner byer, der især i de østlige egne kan være med torden og skybrud. Det bliver ned til mellem 10 og 15 grader.
13: I sensommeren i slutningen af august indgik Meta et forlig med 47 amerikanske delstater. Selskabet betalte et højt milliardbeløb og blev desuden pålagt at begrænse teenagers forbrug af deres platforme, altså Instagram og Facebook blandt andet. Det indebærer for eksempel, at platformene skal slukkes om natten for unge brugere.
14: Og det er en god idé, synes de i Norge. Faktisk en så god idé, at de vil have samme ordning, det skriver den norske regering i et brev til Meta. Så vi spørger Socialdemokratiets ordfører, altså her i Danmark, ordfører for aldersgrænse på sociale medier, Trine Bramsen, om vi skal skrive et lignende brev til Meta.
13: I Tyskland har kansleren fra Kristendemokraterne Friedrich Merz det er hårdt for tiden. Han er mere upopulær end nogen anden kansler gennem tiden. 85% af tyskerne var i juli, da det blev målt, utilfreds med ham. Og da han forrige søndag inviterede sine partifæller til valgfest, så kom der kun én.
14: Ja, oven i det kommer jo så den her gigantiske vælgerlusing i Sachsen-Anhalt sidste søndag, og når vi ser på, hvad Merz har sagt, flere uheldige udtalelser. Spørgsmålet er, om hans kanslerdage er talte, og hvem der er til at tage over i Tyskland, det ser vi på her i P1-orientering i dag.
13: Ja, inden klokken bliver 17, så skal vi også en tur til demonstration på Morsø. Morsø Kommune er blandt landets fattigste, og så skal den spare op mod 50 millioner næste år. Derfor foreslår byrådet at lukke en skole og to børnehaver. Det har skabt så meget uro, at der lige nu er demonstration inden aftens byrådsmøde. Så vi stiller om til DR MidtVest og hører, hvad er stemningen, og hvad er det, de er vrede over.
14: Ja. I studiet i dag, Julie Toft og Ole Brink, og det var altså det, vi har nævnt indtil videre, det var alt det andet, kan vi sige. Fordi det, der kommer til at fylde allermest de næste par timer, det er selvfølgelig sagen, hvor en russisk fregat i går eftermiddag i farvandet ud for Gedser skød med de her flares signalblus mod en dansk militær helikopter.
7: Altså, der bliver skudt med flares, altså pyroteknik, mod helikopteren. Og det er selvfølgelig alvorligt, og det er først og fremmest, så er det vigtigt, at der ikke er sket noget med piloterne og personale ombord.
13: Ja, hverken besætningen eller helikopteren kom noget til, men det er selvfølgelig alvorligt, siger altså her socialdemokratisk forsvarsminister Jeppe Bruus.
14: Men altså, nu har vi Mads Korsager, DR's forsvarskorrespondent. God eftermiddag, Mads.
15: God eftermiddag.
14: Altså, forsvaret siger, at den her helikopter var på en rutinemæssig flyvning for at fotografere den russiske fregat. Hvad ellers har forsvaret sagt om hændelsesforløbet?
15: De har sagt, at det var en rutineopgave, og så sker der noget, som bestemt ikke er en del af normalbilledet, altså at det russiske fartøj, det affyder signalblus, som ifølge forsvaret kommer ret tæt på helikopteren, og det er bestemt ikke noget, som man ser hver dag.
14: Mm. Men er det almindeligt, at forsvaret flyver ud og tager billeder af, fotograferer russiske fregatter fra luften, når de ligger ude i internationalt farvand ude for Gedser?
15: Ja, det er det. Det vil jeg sige, det sker hele tiden. Altså, det er sådan, at Danmark som stat rigtig gerne vil have styr på særligt de fremmede krigsskibe eller statsskibe, der passerer gennem dansk farvand. Faktisk så meget styr på den, som man gerne eskorterer dem fysisk hele vejen igennem. Og det gælder både, når de selvfølgelig passerer igennem farvandet, men det gælder også, når de tager sådan mere eller mindre permanent ophold i de lommer af internationalt farvand, der er tæt på Danmark. Så vil man gerne ud lige at have kig på dem, altså enten i form af flådefartøjer, som simpelthen eskorterer og holder øje med og skygger dem, men også i form af flyvevåbnets enheder, altså fly eller i det her tilfælde helikopter.
14: Og Mads Korsager, altså det her med, at det er internationalt farvand, det betyder ikke, at så har Danmark ikke noget at gøre der, eller hvad?
15: Nej, bestemt ikke. Altså, så kan man sige, så har begge to lige stor ret til at være der. Den russiske fregat må gerne sejle rundt der, men Danmark må så sandelig også flyve ud og kigge på, hvad der er los og hvad der sker. Og det er der sådan relativt velkoreograferede regler for, hvordan man gør, hvordan man omgås hinanden. Altså, der er noget med signalgivning, der er noget med at holde afstand og sådan noget. Det er også noget, som staterne har øvet sig rigtig meget på at gøre, og faktisk også har fundet sådan relativt harmoniske måder at gøre på, baseret på, hvordan man gjorde det under den kolde krig. Altså, der var der tit, hvor det kom sådan til en lettere ophedet stemning, og så blev blandt andet USA og Sovjetunionen enige om, okay, lad os lige finde nogle regler for det her, så vi ikke kommer op og slås over små ting. Og det er blandt andet sådan noget med, at man må ikke flyve tæt på, man må ikke foregive og øve og flyve i angrebsmønstre og angrebsprofiler og sådan noget. Så man ved godt, hvordan man skal håndtere det her. Og der står relativt klart og tydeligt i de regler, eller i hvert fald i de ikke nedskrevne regler, at man må ikke skyde pyroteknik eller signalblus efter hinanden, i særdeleshed ikke helikopter, hvor de ryger tæt på.
13: Men man skal også have, ved vi noget om, hvad russerne lavede der, den russiske fregat?
15: Nej, det ved vi ikke. Altså, vi ved, der er en, i det specifikke tilfælde ved vi det ikke. Altså, vi ved, der er en trafik af russiske krigsskibe ind og ud af de danske farvande. Det kan være, at de har ærner ude i den store verden, og skal ind og ud og forbi Danmark på vej til og fra nogle af de store russiske flådebaser. Så ved vi også, at der er et russisk ønske om at passe på skyggeflådens tankskibe. Altså, man vil simpelthen gerne være i nærheden for at kunne holde øje med at se, om nogle af de her skandinaviske lande kunne finde på at bore eller stoppe skyggeflåde tankskibene. Det er jo dem, som sejler med olie frem og tilbage, eller i hvert fald eksporterer olie fra den trængte russiske økonomi. Så de er vigtige for Ruslands krigsmaskine. Så der er sådan et normalt tilstand af en del russiske flådefartøjer i danske farvand. Men hvad de specifikt laver, det kan vi altså ikke sige noget håndfast om.
14: Rusland har jo en lidt anden udlægning af, hvad det var, der skete i går eftermiddags derude for Gedser. Den russiske ambassadør i Danmark, Vladimir Barbin, har skrevet, givet et skriftligt svar til os. Det lyder sådan her: den danske sides forsøg på at forklare helikopterens provokerende handlinger mod den russiske fregat som rutinepraksis vækker alvorlig bekymring for de mange mulige konsekvenser af en sådan hensynsløshed, citat slut. Altså med andre ord, vi var selv ude om det. Det var den danske helikopter, der var den provokerende part. Til det siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen sådan her.
16: Selvfølgelig er vi ikke det. Altså, det er jo fuldstændig legalt, men det kan forsvarsministeren uddybe, det er som sådan ikke mit ressort. Men altså, det vi gør for at monitorere vores eget nærområde, det er jo fuldstændig legalt, og det giver altså ikke russerne noget som helst alle i bil til at begynde at beskyde os, selvom det så kun er med flares. Så det er jo en russisk søforklaring.
14: Så vi har en dansk forklaring og en russisk forklaring, og Lars Løkke Rasmussen kalder det en russisk søforklaring. Mads Korsager, er der, altså, hvad mangler vi stadigvæk svar på det her tidspunkt, synes du?
15: Ja, men det ville jo være rart med en videooptagelse af hændelsen. Altså, det ville jo virkelig kaste klarhed over, hvad det er. Så man kan sige, jo, det er en dansk forklaring versus en søforklaring. Så det er jo sådan set ord mod ord lige nu. Men der er dog nogle indicier, som taler for, at, hvad skal man sige, den officielle danske eller forsvarsforklaring holder mere vand. Altså, normalvis så ved vi, at når danske enheder skal ud på den her slags missioner, så er de udstyret med et specifikt ordresæt, som hedder, at de skal opføre sig deeskalerende. Altså, i overført betydning kan man sammenligne det med, at hvis der er en modpart på gaden, der skubber til dem og siger, hvad så, vil du noget? Jamen, så skal de i hvert fald ikke skubbe igen og sige, hvad så, vil du noget? Altså, de skal holde afstand og trække sig tilbage og sådan noget. Og der er en god sandsynlighed, der taler for, at det har været med det samme ordresæt, den pågældende Fennec er fløjet afsted her i går. Det ved vi selvfølgelig ikke. Vi ved selvfølgelig heller ikke, om de her vandvarer er kommet en lille smule for tæt på, men der er en god sandsynlighed, der taler for, at de har holdt sådan en okay behørig afstand, fordi de netop ved, at de her russiske flådeskibe, jamen de er agtpågivende, fordi dels vil de gerne passe på skyggeflådetankerne, men de befinder sig jo også i sådan en tilstand af alarm, fordi de ved, at Ukraines droner kan ramme dem stort set hvor som helst. Så det her med sådan ligesom at tire bjørnen og lege med deres triggerfinger, det er man ikke så glad for det danske forsvarsvejene. Men igen, vi ved ikke, hvad der er sket specifikt.
14: Fortalte Mads Korsager. Tak for det.
15: Velbekomme.
14: Vores forsvarskorrespondent her i DR.
13: Og så skal vi til Kiev. Historien er den samme. Vi skal sige velkommen til dig, Christian Magnus Damsgaard.
17: Goddag.
13: Det er jeres udsendte reporter i Ukraine. Den her nyhed om, at en russisk fregat har skudt to flares, eller sådan signaler, mod en dansk helikopter, den har fået alle danske medier til at gå i breaking. Men hvad med de russiske medier? Optager det dem?
17: Den fylder noget mindre, vil jeg sige. Da jeg talte med Julie her tidligere i dag om historien, der sagde jeg jo egentlig, at jeg vidste ikke rigtigt, om der var noget at sige, for jeg synes ikke rigtigt, det fyldte noget. Men nu synes jeg alligevel sådan her, de seneste timer, også efter den russiske ambassadør til Danmark er kommet på banen, at så de russiske medier også så småt begyndte at sparke til historien, så at sige. Jeg faldt blandt andet over Varjenne og Abbasadenia, som er sådan et forsvarsmagasin, som skriver, at den her russiske fregat, den i gåseøjne angreb en dansk helikopter med en signalpistol. Og det her magasin understreger så, at det er fuldstændig standard, at når nogen kommer for tæt på og flyver så provokerende, som det danske helikopter gjorde, jamen, så er det fuldstændig standard at sende en advarsel, hvis man ikke kan komme i radiokontakt med vedkommende. Så er der også flere russiske medier, der hæfter sig ved, at Danmark har indkaldt den russiske ambassadør, der Moskva 24, som er sådan en nyhedskanal i den russiske hovedstad, som hæfter sig ved, at Danmark ikke har ført bevis for nogen af sine påstande, og det her, det vidner om en særlig dansk skødesløshed at flyve så tæt på en russisk fregat, at man tvinger den russiske fregat til at affyre de her, de her advarselsskud, simpelthen for både sin egen, men også den danske helikoptersikkerhed.
13: Så den dækningen i de russiske medier er meget sådan på samme linje som det, vi har hørt fra, fra den russiske ambassadør. Han har jo skrevet til DR i Danmark, at det er ikke første gang, at det danske forsvar har udført det, han kalder farlige manøvrerne af russiske krigsskibe. Han skriver også, at det er den danske helikopters provokerende handling mod den russiske fregat, der bare var udvundet rutinepraksis. Han mener, det er bekymrende. Så altså, det er den linje, der går igen i de russiske medier.
17: Fuldstændig. Altså det er jo, en til en det syn, der går igen i sådan forskellige variationer, uanset om man kigger på tv-medier, aviser eller nogle af de digitale medier.
13: Tak for det, Christian Magnus Damsgaard Jensen.
17: Selv tak.
13: Det er jeres udsendte reporter i Ukraine.
14: Der gik ikke mange minutter, eller det gjorde der. Der gik ikke mange timer i hvert fald, fra meldingen kom om den her hændelse i farvandet ud for Gedser, til at udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, som Christian Magnus Damsgaard også lige fortalte, indkaldte den russiske ambassadør i Danmark til samtale. Lars Løkke Rasmussen siger, at det er helt uacceptabelt, det der er sket. Og derfor har han altså indkaldt Ruslands ambassadør i Danmark, Vladimir Barbi, nederen til samtale i ministeriet. Tidligere udenrigsminister Jeppe Kofod, god eftermiddag.
18: God eftermiddag.
14: Det har du også gjort, altså som udenrigsminister indkaldt en russisk eller den russiske ambassadør i Danmark til samtale i udenrigsministeriet. Det er sådan et klassisk redskab i den udenrigspolitiske værktøjskasse, og vi har ringet til dig for at forsøge at komme lidt tættere på, hvad det egentlig er, der sker på sådan et møde. Hvornår var det, du indkaldte ambassadør Barbin til samtale?
18: Jamen, jeg har lige været nede i mine egne arkiver. Jeg har gjort det 8.
13: Kæmpe cliffhanger her med Jeppe Kofod, tidligere udenrigsminister.
14: Men du kan høre også, Jeppe Kofod, vi kan ikke høre dig desværre lige nu. Vi prøver at få genskabt forbindelsen. Der er det med Jeppe Kofod, at han lige nu er undervejs i bil, og vist nok på en landevej i Polen. Han er nemlig på vej til
13: vi prøver at ringe ham op igen.
14: Ukraine, så vi prøver lige at få skabt forbindelsen en gang til for at høre historien om...
13: Hvad sker der på gulvtæppet?
14: Ja, præcis.
13: Ind i udenrigsministeriet.
14: Hvad sker der ved mødet derinde, når en ambassadør bliver indkaldt for at få en eller slags...
13: Vi må spørge, om vi kan kalde det en skideball.
14: Ja, skæld ud i hvert fald i en eller anden grad. Jeppe Kofod?
13: Er du med igen,
14: Jeppe Kofod? Har vi stadigvæk ikke forbindelse til, desværre. Nej. Jeg tror, vi prøver at koble på Jeppe Kofod lidt senere. Og nu siger vi plingling, og så...
13: Den kom der.
14: Så hopper vi lige til noget andet og vender tilbage, så snart det er muligt.
13: Radiomagi. Men vi går videre til historien om, at Tina og Danger, de skal ikke kunne ligge og doomscroll det meste af natten. De skal sove. Det er tanken bag et forlig, som Meta for nylig har indgået med en lang række amerikanske delstater. Det er jo 47 delstater, som havde anklaget Facebook og Instagram, som Meta jo ejer og driver, for bevidst at designe deres produkter, så man kunne stjæle de unges opmærksomhed og så om natten også deres søvn.
14: Forliget indebærer blandt andet, at Meta skal betale et stort milliardbeløb til delstaterne, men det indebærer også, at teenager får begrænset adgang til platformene nu. De skal for eksempel ikke kunne tilgå Facebook og Instagram om natten, og der skal indføres en tidsbegrænsning på 2 timer per dag.
13: Det synes den norske regering. Det er en god idé. Med statsminister Jonas Gahr Støre i spidsen, så har regeringen sendt et brev til Meta, hvor den opfordrer tech-giganten til at indføre lignende regler i Norge. Vi ligger til grund, at det, der er vedtaget i USA, også bør gælde her i Norge, hvor vi optager at beskytte særligt norske unge, siger Jonas Gahr Støre til norske NRK, altså den norske pendant til DR. Og så kan vi sige velkommen til dig, Trine Bramsen.
19: Tak for det.
13: Socialdemokratiets ordfører for aldersgrænse på sociale medier. Og allerførst, er det det mest specifikke, det mest specifikke ordførerskab, du har haft?
19: Ja, jeg har aldrig været ordfører for campingpladser, men jeg har hørt, at sådan et har, det har eksisteret engang.
13: Nå, det vi skal høre dig om, er du i egenskab så af at være ordfører for aldersgrænse på sociale medier. Er du så gået i gang med at skrive eller forfatte et brev til Meta, sådan med samme opfordring, som nordmændene er kommet med?
19: Nej, det er ikke. Det er nok regeringen, der skal stå som afsender på det, men vi er jo gået ret langt også, synes jeg, i Danmark, hvor vi fra 1. juli, altså vi har sendt et lovforslag i høring, 1. juli, så bliver det simpelthen ikke længere muligt at tilgå de her sociale medier, når man er under 15 år. Heller ikke med en forældreverifikation, altså hvor forældrene siger, at det her barn må gerne få lov til det. Så jeg synes jo, vi er gået rimelig langt i Danmark, men jeg synes også, at de meget, meget stærke initiativer, der er kommet i USA, er fløjet meget let hen over hovedet på os i Europa. Fordi de går hårdt til værks i USA. Det er begrænset skærmtid på 2-1 time. Netop det her med at lukke om natten. Fuldstændig lukke ned for eksempelvis skønhedsvideoer. Og man kommer ikke længere til at kunne se likes. Altså antallet af likes for ikke at opmuntre hinanden og måle hinanden på det. Så jeg synes jo, de går meget drastisk og vidtgående til værks, og det, jeg tror, det kommer til at smitte af på Danmark. Det er bare ligesom om, at vi er lidt bange for at tage debatten her.
20: Men synes du, vi skal den vej? Altså, nu siger du, det er ikke dig, der skal være afsender på et brev, det skal regeringen, men hvis det stod til dig, skal vi så gå den vej? Skal vi bede Meta om at indføre de samme begrænsninger i Danmark, som de har gjort i de her forlig med en stribe amerikanske stater?
19: Mit bedste gæt vil være, at det kommer i hele Europa. Man kan sige, at Danmark kan godt sætte sig ned og skrive breve, og jeg vil sådan set ikke afvise, at vi også skal kigge i den retning. Nu synes jeg, vi er gået et meget vidt skridt med det her med aldersverifikation, som gælder allerede fra 1. juli. Men mit bedste gæt vil være, at det her kommer til at gælde i hele Europa inden for ganske få år, og at der bliver et meget stort pres. Og derfor synes jeg også lige så godt, at vi kan få taget den her debat herhjemme, og der synes jeg, at vi hænger lidt i bremsen. Nu har jeg jo kunnet se det de sidste dage, hvor jeg har været i vælten i forhold til aldersforbuddet eller med under 15 år. Og der er jo stadigvæk nogen, der mener, at det skal staten overhovedet ikke blande sig i, og børnene skal bare have frit slag på sociale medier, og det skal de nok selv finde ud af. Der er en debat, der halter lidt efter, og særligt det her med at slukke om natten, det tror jeg faktisk, vi blev taget ret hårdt ned, hvis vi åbnede den debat i Danmark. Ikke at jeg ikke synes, at det er en god idé, men nu er vi startet på det her med at sætte en grænse på alder på de 15 år.
20: Og når du siger, bare lige for at sætte en nål i det, altså du siger, at dit gæt er, at inden for en årrække, så vil man se det samme i Europa. Er det fordi, at de europæiske lande taler sammen, på en eller anden måde får overbevist Meta om at forlige sig ud af det her, eller er det fordi, der skal laves noget lovgivning?
19: Jeg vil jo gerne sige, at Danmark bare sætter baren for alting, og at hvis vi skriver til Meta, så ændrer de med det samme. Det tror jeg desværre ikke, de gør. Jeg tror til gengæld, det har en ganske stærk virkning, hvis vi på tværs af EU-landen går sammen, eller mange lande på tværs af EU går sammen og gør det samme. Og det er jo også det, vi kan se i USA, at det er et meget, meget stort antal stater, som er gået sammen og har rettet henvendelse, og det er det, der har rykket den her bare her. Så jeg vil jo gerne sige, at det kommer til at gøre en kæmpe forskel, at Norge har skrevet brev, eller Danmark kommer til at gøre det, hvis vi gør det. Jeg tror bare, det, der skal til i den her sammenhæng, er lidt større muskler. Man skal jo huske på, at de her tech-giganter, de er jo sat i verden for én ting, og det er at tjene penge. Og i det her tilfælde tjene penge på at gøre vores børn afhængige. Og derfor rykker de sig jo heller ikke, uden at der er et gevaldigt pres.
20: Men det lyder jo også noget, Trine Bram, det lyder som noget, der kommer til at tage rigtig lang tid også, hvis det er noget, vi skal blive enige om de europæiske lande imellem først.
19: Ja, og nu er det jo lidt uklart, hvornår det her træder i kraft i USA, men jeg håber der på, at EU kan lægge sig meget tæt op, at det her, der er rykket i USA, sådan så man ikke skal til at opfinde den dybe tallerken først. Det er jo det, vi har set i Australien blandt andet, hvor de faktisk har indført en aldersgrænse, men det har været meget svært at indføre alene. Nu har vi så mange stater i USA, hvor de her tech-giganter, de bor, mange af dem, som kommer til at kunne, som vi kan læne os op af. Så skal vi ikke selv til at finde på løsningerne.
20: Tak fordi du var med, Trine Bremsen.
19: Det var så lidt.
20: Altså Socialdemokratiets ordfører for aldersgrænse på sociale medier.
14: Vi tabte før forbindelsen til tidligere udenrigsminister Jeppe Kofod. Vi har genskabt den, håber vi, tror vi på. Er du med os, Jeppe?
21: Ja, det er jeg. Beklager.
14: Jamen,
21: ja, jeg befinder mig ved grænsen mellem Polen og Ukraine, så der var lidt dårligt signal.
14: Ja, vi prøver igen her. Du var lige ved at fortælle om hvor mange gange, at du har indkaldt, altså udenrigsminister indkaldt den russiske...
21: Ja, jeg tror, det var omkring 8 gange, da jeg var udenrigsminister. Og det er jo forskellige situationer, alt fra krænkelser af vores luftrum i Danmark til den fulde invasion fra Ruslands side mod Ukraine den 24. februar 22, hvor jeg instruerede dengang vores departementschef til at tage møde med den så indkaldte russiske ambassadør Barbin også på det tidspunkt.
14: Ja, fordi som udenrigsminister var du ikke med, og det er Lars Løkke Rasmussen vel heller ikke på det møde, han nu har indkaldt. Altså, som minister er ikke med på mødet. Hvorfor egentlig ikke?
21: Nej, fordi hvis man som minister har et møde med en fra en anden land, så er det jo på det samme niveau. Det vil sige, så er det udenrigsministeren, så er det Lavrov i det her tilfælde, den russiske udenrigsminister. Man bruger det her redskab med at indkalde ambassadøren til at man kan sende et formelt protest eller klart budskab til en anden stat, ikke? Og det gør man så via en embedsmand, topembedsmand selvfølgelig. Og der kan man også graduere det. Altså, hvis man tager den øverste embedsmand i Udenrigsministeriet, så er det departementschefen. Det var ham, jeg brugte, da Rusland iværksatte fuld invasion af Ukraine. I andre sammenhæng, så er det en afdelingschef eller måske en politidirektør. Det afhænger lidt af, hvilket signal man vil give os, og hvor alvorlig situationen er.
14: Men altså, så indkalder man den russiske ambassadør til at komme til møde i Udenrigsministeriet i Danmark, altså i København, der er et eller andet kontor derinde, eller hvad?
21: Ja, og så kan du så overbringe regeringens position, eller det kan din topembedsmand, klart budskab. Det kan også være, at man som det andet beder om en redegørelse for en eller anden hændelse. Det kunne man jo godt forestille sig i forhold til, der skete med det russiske krigsskib og en dansk helikopter. Men man kan også, som jeg gjorde, jeg tjekkede faktisk, en af de ting, jeg gjorde, var jo faktisk at også bruge det til at meddele et diplomatisk skridt, altså en handling. Og da jeg udviste, jeg sad som udenrigsminister, blandt andet 15 russiske diplomater, og så indkaldte vi ambassadøren og meddelte formelt, at vi udviser de her diplomater her. Så det er forskellige måder, man bruger det redskab på.
14: Men sådan et møde, altså jeg er med på, at sagerne er jo alvorlige, når man tager sådan et skridt, men betyder det så også, at ingen småkager og hyggesnak og kaffe på kanden og sådan? Eller er det en del af det, eller er det bare oplæsning af nøje forberedte sætninger?
21: Jeg tror, det er meget vigtigt at forstå, at det her det er ikke en eller anden møde med en eller anden forhandling. Her der meddeler man fra den danske regerings side, hvad ens budskab er, og har måske forskellige spørgsmål til modparten. Og så tager modparten imod det, og så kan modparten måske også komme med sit budskab. Og hvis der er spørgsmål, så vil modparten typisk jo enten måske forberede noget hjemmefra, men også nogle gange skulle hjem og koordinere med sin egen regering, hvad svaret så bliver på de spørgsmål, der er stillet. Så det er sådan meget formelt, og det er selvfølgelig også et alvorligt skridt, når man indkalder en ambassadør til en alvorlig samtale i Udenrigsministeriet, så er det fordi, at der er en reel, meget alvorlig diplomatisk situation.
20: Kan du prøve at forklare, Jeppe Kofod, hvad vinder man ved at have det som et møde, og ikke bare skrive de her ting i en e-mail, og så kommer der så en e-mail tilbage med deres svar?
21: Jamen, det er sådan en klassisk måde at kommunikere mellem stater på, at man har nogle repræsentanter via ambassadørerne, som så er staternes repræsentanter, eller de pågældende regeringers repræsentanter. Og det gør jo, at der er førstehånds og direkte kontakt, kan du sige, mellem staterne via embedsmændene. Og det er sådan en klassisk diplomatisk måde at gøre det på, og jeg vil sige en sikker måde at gøre det på, og det er også en konkret måde at gøre det på. Du ved, hvem der er ambassadør. De ved, hvem ambassadøren ved, hvem vi skal ind og møde, eller kender de personer. Så der er et diplomatisk regelsæt, kan du sige. Du følger en kutyme, som man har, som ikke bare gælder Danmark og Rusland, men generelt i verden, når man bruger de her redskaber.
14: Kan man på sådan et møde også, Jeppe Kofod, kan man tale lidt uden for referat også?
21: Det vil jeg sige nej. Ikke rigtigt. Altså det her, det er meget formelt. Der kan selvfølgelig være forskellige situationer. Altså noget af det nyeste, vi har set, som er stærkt usædvanligt, det var jo, at den daværende regering jo med Lars Løkke Rasmussen, min efterfølger, han indkaldte den amerikanske ambassadør til møde Udenrigsministeriet. Det er meget, meget usædvanligt at indkalde en tæt allieret og vestlig land til på den måde offentligt. Så der må man normalt jo tage eventuelle uenigheder på sådan almindelig vis, hvor man ikke kun gør det for hele offentligheden. Så det er et skridt, man kun tager i helt særlige tilfælde, hvor måde omverdenen skal vide, at man gør det, og det er en måde at markere på over for en anden stat. Ja.
14: Og jo også et eller andet slags skuespil, ikke? Alle spiller en rolle. Ingen forventer andet end det forudsigelige. Så hvorfor er det alligevel giver mening at gøre det på den her måde?
21: Det er jo vigtigt, fordi det viser fra dansk side, at den her hændelse, den var dybt alvorlig, og det, vi tager den meget alvorligt, og derfor så eskalerer vi det til det alvorlige diplomatiske niveau og indkalder en ambassadør, som så kan få det her fuldstændig klare budskab med hjem til sin egen regering, at det her, det er totalt uacceptabelt. Så det er sådan en, det er selvfølgelig diplomatisk redskab, men det gør det jo utvetydigt, hvad det handler om for staten. Og der er et spor, eller der er en, man kan også se efterfølgende, hvad der er sket i forskellige sager. Og det tror jeg også er rigtig vigtigt, når man har med så alvorlige spørgsmål at gøre.
14: Kunne man ikke som udenrigsminister godt sidde og have lyst til at være med til mødet? Og bare lige få det formuleret på den rigtige måde, som man har lyst til som politiker?
21: Nej, det tror jeg ikke, man behøver, fordi som sagt, så vil man helst bare tale med sin modpart, som er Ruslands udenrigsminister. Men jeg kan huske en enkelt episode. Jeg kan ikke lige huske, hvilke af de 8 indkaldelser af den russiske udenrigsminister, eller den russiske ambassadør, det var. Men der kan jeg huske, at jeg mødte ham tilfældigt i elevatoren på vej ned fra stueetagen op til min kontor, hvor han også var kommet ind i udenrigsministeriet samtidig. Og han så meget... jeg tror faktisk, det var i forbindelse med Ruslands fulde invasion af Ukraine. Der så han sådan meget... meget sådan sagte ud og var sådan lidt overrasket.
14: Så det var ikke der, du sagde, hvad så, Vladimir? Hvad laver du egentlig her? Eller?
21: Nej, jeg tænkte, om han i sin stillestående overvejede, om jeg skulle være med til møde, men han kender jo også godt de diplomatiske spilleregler. Men ellers så nej, det er jo, altså, det ville være at degradere rollen som udenrigsminister i enhver regering, hvis du starter med at mødes, eller hvis du accepterer med at mødes med embedsmænd, og ikke med den regering, som du skal give et budskab til. Der skal niveauerne selvfølgelig passe sammen, ellers så sender du ikke et stærkt nok signal.
20: Sagde I slet ikke noget til hinanden der i elevatoren?
21: Nej, det gjorde vi faktisk ikke. Og måske fordi stemningen var, som den var, så var der ingen grund til at snakke om noget. Jeg var jo... ligesom alle andre, fuldstændig forbandet over det, som Rusland de foretog sig.
14: Ja, det, der skulle siges, det skulle siges på det officielle møde.
21: Derinde. Præcis.
14: Ja. Jeppe Kofod, tak for at være med og fortælle lidt om, hvad det er, der sker ved sådan nogle møder.
21: Velkommen og god dag.
14: I lige måde. Altså, Jeppe Kofod, tidligere udenrigsminister, og nu blandt andet bestyrelsesformand i det, der hedder NPC, altså Ukraines Nationale Energiselskab.
20: Bare i år har jeg mistet 2 veninder til brystkræft. Samfundet havde besluttet, at de ikke var gamle nok til at blive taget alvorligt. Lea Gammeltoft, velkommen.
0: Tak skal du have.
20: Det er dig, der skriver sådan her i Politikken i dag, i et sådan debatindlæg. Vi kan lige præsentere dig. Du er global kommunikations- og marketingdirektør hos Netcompany. Men det er altså går ud fra som privatperson, at du skriver i Politikken. Og det, du skriver om, det er jo, at har 2 veninder, begge 2 under 50, og derfor var de for unge til sådan at blive rutine-screenet for brystkræft. Det bliver man tilbudt, når man er mellem 50 og 69 år. Men jeg vil godt starte med at spørge dig, du er jo selv 48.
0: Ja.
20: Er du selv bange for at få brystkræft? Fylder det?
0: Ja, det gør det. Det gør det i hvert fald mere og mere, i og med, at det er noget, der rykker tættere på. Når man oplever veninder blive rigtig alvorligt syge, så er det jo klart, at man stiller sig selv spørgsmålet, jamen, er det noget, der kunne ramme mig og mine andre tætte veninder, og hvad skal jeg mærke efter, og ja, hvordan kan jeg bedst muligt sikre, at det bliver opdaget i tide, hvis der skulle ske noget.
20: Din pointe i det indlæg her i Politikken, det er jo, at det screeningssystem, vi har i dag, er målrettet, hvad skal man sige, de kvinder, hvor risikoen er størst, altså kvinder mellem 50 og 69, de bliver tilbudt en mammografi hvert andet år. Du efterlyser en anden, en tidligere screening, men hvad er det præcis, du efterlyser?
0: Jamen, man kan sige, hvis vi begyndte at kigge på, at vi ikke behøvet så tingene, som vi plejer at først tilbyde kvinder i en screening fra 50-årsalderen, så kunne man tilbyde den for eksempel som fra 40-årsalderen og op, fordi der er mulighed for at fange nogle tilfælde og også redde nogle kvinders liv, som bliver fundet, hvor deres sygdom bliver fundet for sent til, at man kan nå at redde dem. Så hvis man kigger på den teknologi, der er blevet udviklet inden for de sidste par år, så jamen der er måske en mulighed for at forny os på, der er en mulighed for at tænke anderledes, at bruge de nye teknologier, sådan at vi kan reducere det antal af kvinder, der bliver alvorligt syge, og i hvert fald i sidste ende reducere det antal af kvinder, der skal forlades alt for tidligt.
20: Og du nævner i dit indlæg blandt andet, at man kan bruge AI til at analysere billeder fra en mammografi, for eksempel. Men når vi taler om det her, så har argumentet, for vi har jo talt om det før, altså at tilbyder vi de for få kvinder sådan en rutine-screening, ikke? Og forklaringen, man får, det er jo, at det er en afvejning, dels i forhold til ressourcer. Det trækker, hvis vi skulle undersøge alle kvinder hvert andet år eller hvert år, så ville det trække virkelig meget på alle dem, der laver mammografier. Men det bliver også nævnt, at man kan få en falsk tryghed af det her, fordi hvis man laver en mammografi på en ung kvinde, hvor brystvævet er tæt, så vil man måske ikke fange en knude, og kvinden vil føle sig forsikret om, at der ikke er en. Er det ikke gode argumenter, alt sammen?
0: Jo, men det kan både være en falsk tryghed, men det kan også være, måske har man sagt før, at man også giver nogle falske positiver, altså som man gør folk for bange. Men det er jo igen det, jeg siger. Hvis vi kigger på den nye ting, der er til rådighed nu, både i forhold til og opsamle data og få analyseret det med AI. Det er jo det, vores nabolande gør. De siger, men vi kan faktisk meget, meget klogere gå ind og analysere de resultater, så vi får et rigtigere og mere præcist svar nu, end vi kunne for bare 10 år siden. De gør det i Sverige. Der bliver man tilbudt screeningen fra 40-årsalderen. Og de kan analysere billederne langt, langt bedre nu, end man kunne. Så det er igen det der med at gøre op med en plejer. Man kan sige, at vi bliver også bedre til at og udvikle nye måder at lave undersøgelser på. Vi bliver bedre til at tage den nye teknologi i brug, så det ikke er nær så ressourcetungt, og vi ikke får nær så mange hverken falske positive eller falske negative. Så det er igen, vi skal følge med udviklingen, vi skal kigge på, jamen hvad har vi til rådighed nu, i forhold til hvad vi havde for 10 år siden, og skal vi bruge det begavet, så vi kan sørge for, at der er nogle kvinder, der bliver opdaget i tide, og ikke går i sidste ende tabt, fordi de ikke bliver fundet.
20: Og så er spørgsmålet så, hvor man lægger linealen. Altså, jeg har set Ilse Weiborg, hun er cheflæge på afdelingen for brystundersøgelser på Herlev og Gentofte Hospital. Hun er screeningchef i Region Hovedstaden. Hun siger, at hun kan godt se nogle pointer i det, men den svenske model med ned til 40, det er, der, ifølge hende er der ikke klare beviser for, at det vil gøre en forskel. Hun siger 45 til 75.
0: Ja, jeg kan jo ikke, nu er jeg jo ikke læge, og jeg er ikke uddannet inden for sundhedsvæsenet. Jeg kan sige, jeg har den empiri, at jeg kan se, hvordan mine veninder de ikke bliver sendt videre i systemet. Der er jo også en helt sådan en diskussion omkring, hvad det er, den praktiserende læges opgave er, når en kvinde kommer i starten af 40'erne og siger, at hun har en eller anden frygt, en angst eller noget, hun mærker. Jamen, skal man så kunne som praktiserende læge sende dem videre til en screening? Ja, det bør man da. Man bør i hvert fald tage kvinderne seriøst. Og der er alt for ofte, vi siger, jamen det er ikke noget, det offentlige tilbyder, før man fylder 50. Vi kan ikke sende dig videre til en screening, vi kan ikke sende dig videre, fordi du er kun 42, så det er, der er nok ikke noget. Og det er jo det, jeg har oplevet med mine veninder, som ikke er her længere, at de er blevet parkeret i årevis af praktiserende læger, fordi der ikke var en screeningmetode og et system, hvor man kunne sende dem videre til nemt. Så de er jo gået i flere år uden at blive opdaget.
20: Lige Gammeltoft, tak fordi du var med her.
0: Tak. God aften.
20: God aften til dig, global kommunikations- og marketingsdirektør for Netcompany. Jeg er altså forfatteren til et debatindlæg i Politikken i dag.
14: Anja Skjoldborg er med os nu, formand for Brystkræftforeningen. God eftermiddag.
1: Ja, god eftermiddag.
14: Er vi, synes du, når man ser på vores screening af yngre kvinder og ikke screening af yngre kvinder for brystkræft, et samfund, der ikke tager unge kvinder sådan rigtig alvorligt?
1: Ja, altså jeg vil i hvert fald sige, at lige hun har helt sikkert en pointe. Altså man kan jo bare se på, at vi halter efter i forhold til vores naboland Sverige, som starter ved 40. Og vi sakker sådan set også bagud de EU-anbefalinger, der er, som anbefaler at starte ved 45. Så på den måde, så tager vi det nok ikke helt seriøst nok. Og det er jeg rigtig glad for, at hun sætter fokus på, fordi det har vi også forsøgt at få råbt op om i nogle år nu efterhånden.
14: Hmm.
20: Kan du genkende også det, Lig Amthoff sagde her med, at der er mange, der ligesom, så mærker man et eller andet, så går man til lægen, og så den der praktiserende læge, som egentlig skulle være sådan adgangsbilletten til en screening, den fungerer ikke helt?
1: Ja, det er i hvert fald en historie, vi hører nogle gange fra dem, der når at blive opdaget for sent, at lige præcis de er blevet overset af deres praktiserende læge. Så er det heldigvis også, at der er nogen, der bliver sendt videre med det samme. Mm. Fordi selvom vi ikke har et screeningsprogram, så har vi jo altså en henvisningsret, så at kvinder kan blive henvist til det, der hedder en klinisk mammografi, hvis de har symptomer og konkrete mistanker. Men jeg bliver jo bekymret, hver gang jeg hører om nogen, der ikke er blevet taget alvorligt, og som ikke er blevet henvist. Og jeg bliver bekymret, når jeg så læser også om dem, der bliver tilbagevist og ikke bliver undersøgt ordentligt, men som bliver afvist. Og det er der jo relativt mange, der gør desværre også.
20: Og der er jo faktisk snak om det her nu, eller undersøgelser af det her nu. I forbindelse med Kræftplan 5, så bliver der lagt op til, at man skal se på de her modeller for screening, vi har. Der er et rådgivende udvalg, eller hvad hedder sådan noget, en følgegruppe, der lige nu kigger på, hvordan skal vi ændre det her? Skal vi gøre det mere individualiseret, altså være bedre til at udpege, hvad de specifikke risikogrupper her, så give dem mere screening, eller skal vi bare screene flere over en bred kam? Hvad håber du, det ender med?
1: Altså, jeg håber sådan set, at vi både starter tidligere, end vi gør i dag, og at vi begynder også at kigge på en mere individualiseret program. Det vil på alle måder være en bedre anvendelse af ressourcerne, og det vil genere de rigtige mennesker på det rigtige tidspunkt. Der er ulemper jo ved at undersøge alle over en bred kam ofte. Og der er heldigvis rigtig gode resultater, både i forskning og internationalt, og sådan set også i Danmark, med de her nye metoder til at undersøge folks individuelle risiko, og så tilbyde dem, der er i højere risiko, at blive fulgt oftere, og tilbyde måske dem, der så har en lavere risiko, at blive fulgt noget mindre. Det må være fremtiden, at vi ikke laver one size fits all, heller ikke her, men at vi undersøger dem, det giver mening endnu mere, og det er vi blevet virkelig gode til faktisk at forudse individuel risiko. Og når man så kombinerer det med at starte tidligere, så synes jeg jo, at man kan slå to fluer med et smæk, at man endelig kan finde dem, som man skal finde, og at vi ikke overser folk, fordi de er for unge.
20: Så individuel risiko, det vil jo også indebære selvfølgelig, at nogen bliver fulgt tættere, end de gør i dag, men det vil nok også indebære, at nogen ikke bliver fulgt så tæt, som de gør i dag.
1: Ja, det vil du jo så sige, at nogen vil så få en besked om, at de har en lavere end gennemsnitlig risiko for at udvikle brystkræft, og at de derfor kan komme lidt sjældnere til mammografi. Nogle af de forsøg, der er i øjeblikket, er for eksempel at indkalde folk hver 4 år, hvis de falder den her lavrisikogruppe, i stedet for hver andet år. Mm. Og det har jo vist sig, at det vil de fleste gerne acceptere og synes er en god idé, og det forstår jeg jo sådan set også godt som person, privatperson, kan man sige, at der er jo ikke nogen grund til at blive undersøgt eller gøre mere ud af det, end som lægevidenskaben ligesom synes giver mening. Og de er virkelig blevet gode til at forudsige den her individuelle risiko.
20: Tak fordi du var med, Anja Skjoldborg.
1: Ja, selv tak.
20: Formand for Brystkræftforeningen. Og vi kan sige, at omkring 5.000, næsten 5.000 danske kvinder får brystkræft hver år. Op mod 1.000 af dem er under 50. Senere i programmet, så taler vi med en af de førende forskere i lige det, Anja Skjoldborg nævnte til sidst her netop. Mm. Altså, hvordan kan vi mere præcist forsøge at forudsige, hvem skal vi følge tæt, hvem har ikke brug for så meget screening, altså hvem er det, der har en stor eller lille personlig risiko for kræft. Ham taler vi med i næste time af PET-orientering, altså lige inden klokken bliver 6.
2: Da der forrige søndag var delstatsvalg i Sachsen-Anhalt i Tyskland, havde bundeskansler, leder af CDU Friedrich Merz, inviteret en lang række CDU-delstatsledere til Berlin for at se valget sammen med ham. Følge det sammen med ham. 8 CDU-delstatsledere var blevet inviteret. Kun én dukkede op.
20: De andre kunne ikke den dag.
2: Nej, de havde andre planer. Mm. Lød det noget, Friedrich Merz, ifølge avisen Bild, skulle have været, citat, meget påvirket af. Solveig Gram Jensen er med os nu, international korrespondent på Berlingske. God eftermiddag.
5: God eftermiddag.
2: Altså den her TV-aften-fiasko, hvor ikke engang hans egne delstatsledere gad dukke op, er måske et meget godt billede på, hvordan det går, Friedrich Merz, sådan politisk set lige nu, og så oven i det kan vi jo så lægge valget i Sachsen-Anhalt, der blev en kæmpe stor vælgerlusning for CDU. I Berlingske skriver du, at det ligner begyndelsen på enden for Merz. Hvorfor er situationen så alvorlig for ham?
5: Det er den, fordi det ikke, altså en ting er, at de ikke lige gad at komme og se og prioritere valget med ham. Men det er jo et tegn på, at han er blevet en, som ikke gavner de andre. Han er blevet upopulær. Han er blevet så upopulær, at de nærmest er bange for, at det smitter af på dem. Folk fra hans eget parti, som jo skulle ligesom se op til kansleren og sådan sole sig i hans selskab, kan man sige. Og det er det stik modsatte. Og faktisk er det også sådan, når der er valg, da der var valg i Sachsen-Anhalt, og da der var valg i Mecklenburg-Vorpommern, som der er på søndag, der vil de faktisk helst have, at han ikke dukker op. Så upopulær er han. Og grunden til det, eller det er der faktisk flere grunde til, han arvede nogle meget, meget store problemer i Tyskland, da han kom til. Økonomien har stagneret i flere år. Det blev meget, meget dyrt at varme sit hus op på grund af krigen i Ukraine, hvor tyskerne var vant til at få meget, meget billig russisk gas og olie, og det samme. Og det er selvfølgelig blevet endnu værre med krigen i Iran, hvor Hormuzstrædet gør, at man ikke kan få olie ud til resten af verden. Så det er også blevet meget, meget dyrt at fylde sin bil i Tyskland. Så har han gjort ret meget for at stramme og skrue på migrationsreglerne. Men til en start, så er der stadigvæk ret lang vej for at få

0: tilfredse med, med hans arbejde. Og hvis jeg bare lige må sige, der er altså en ting mere ved Friedrich Merz. Fordi for eksempel det der med migration, han gør jo ret meget, han arbejder på det. Men så fordi han synes, han har gjort nok, så i tale sætter han det ikke. Han snakker ikke om migration, selvom han ved, at det er en af de største årsager til, at folk stemmer på AfD. Altså det her nationalkonservparti, som virkelig ånder ham i nakken. Til gengæld så har han en tendens til at gå for langt, når han udtaler sig. Altså, han er sådan en slags 150%, du ved. Han lover for meget, han siger tingene for hurtigt, eller han siger dem for bombastisk. Så folk kommer til at snakke mere om hans facon, end om indhold. Så han har simpelthen en eller anden bremse, der mangler, som gør hans liv besværligt oven i købet.
1: Altså det bombastiske, det var der jo et godt eksempel på, da han forleden udtalte sig om AfD. Vi har et lille klip her.
2: Wenn das wahr würde, was Sie hier propagieren, nämlich Remigration, was ja nichts anderes ist als eine ethnische Säuberung nach Handwerk, nach Hautfarbe und Herkunft.
1: Altså, han siger, hvis det, I propaganderer for, bliver til virkelighed, nemlig remigration, så vil det være ren etnisk udrensning baseret på hudfarve og herkomst. Intet andet. Og man kan også høre publikums reaktion.
0: Ja. Ja, de bliver jo oprørt, og det er jo fordi, det er fuldstændig overdrevet. Og der bliver sagt meget om AfD i Tyskland, men det der bliver da ikke sagt, at det er etnisk udrensning. Fordi det er jo rigtigt, at AfD vil køre en meget, meget skrappere migrationspolitik, men de gør faktisk også meget ud af at understrege, at det skal være relativt pragmatisk på den måde, at de mennesker, der er kommet til Tyskland, og som er her legalt, som har et job, og som bidrager til samfundet, de er selvfølgelig tyske statsborgere på lige niveau med alle andre. Så når Merz siger sådan der, så virker han jo mere skinger end den yderste venstrefløj, og det kan en kristendemokratisk kansler jo ikke have interesse i.
1: Men hvis han allerede nu er dead man walking, som de siger i Tyskland, eller hvad de nu siger, er der så må der være nogen lige bagved, der er begyndt sådan at stramme slipset og sætte sideskilningen. Ja. Hvem er det?
0: Ja. Der er tre personer i spil. Den ene hedder Boris Rhein, han er ministerpræsident i Hessen. Så er der Markus Söder, som er ministerpræsident i Bayern. Og en tredje kandidat er Hendrik Wüst fra Nordrhein-Westfalen, som er en meget, meget stor delstat. Der er 25 millioner indbyggere. Jeg kan lige fortælle bare, Boris Rhein har det problem, at ikke ret mange kender ham. Og Markus Söder har det problem, at nok er han veteran og har stor politisk erfaring, men i Bayern har du ikke CDU, der har du søsterpartiet CSU. Og det problem, han har, er så, at i resten af Tyskland har du CDU, sådan at ingen af de andre CDU-ministerpræsidenter og også kan man sige, flertallet af CDU-CSU-medlemmer bakker ham egentlig ikke op. Og det kan betyde, at favoritten er Hendrik Wüst, som er noget mere midterorienteret. Og spørgsmålet er jo, om det er det, der er løsningen for CDU, som er et parti, der i forvejen er rykket så langt ind mod midten af forskellige årsager, at vælgerne ikke længere kan genkende sig i det.
1: Friedrich Merz tror du ikke på? Altså, du tror ikke, han kan vinde kajakken her?
0: Jeg tror, han får meget, meget svært ved det. Der findes muligheder. For eksempel kunne han jo prøve med en mindretalsregering. Det har de bare ingen tradition for i Tyskland. Lige nu har han med Socialdemokraterne, og det forhindrer ham i at gennemføre en del af de reformer, som han vurderer kunne være gode, og som vil give ham noget konservativt kant. Og der er problemet simpelthen, at det vurderer folk, at det tør han ikke. Det er simpelthen for... man er bange for, at Tyskland simpelthen kommer for tæt på en statskrise, hvis man laver den slags eksperimenter.
1: Ja. Men krise er han i hvert fald i, Friedrich Merz, den tyske bundeskansler, Solveig Gram Jensen. Tak for det.
0: Selv tak skal du have.
1: God eftermiddag. International korrespondent er Solveig Gram Jensen altså på Berlingske.
3: Og så vender vi lige kort tilbage til dagens hovedhistorie, altså historien om den russiske fregat, der i går eftermiddag affyrede to signalblus mod en dansk militær helikopter. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen her til morgen kaldte hændelsen helt uacceptabelt og har indkaldt Ruslands ambassadør til en samtale. Og så kan vi sige god eftermiddag til dig, Trine Pertou Mach.
4: God eftermiddag.
3: Udenrigsordfører for Enhedslisten. Er det nok? Altså at kalde det uacceptabelt, og så indkalde ambassadøren til en samtale inde på gulvtæppet i Udenrigsministeriet.
4: Det synes jeg, der er helt på sin plads, at man gør, og det kom jo også ganske omgående. Jo, det er heller ikke helt det eneste, man gør. Forsvarsministeren har også været ude og blevet interviewet adskillige gange og signalerer, hvor alvorligt man tager den hændelse. Så det synes jeg sådan set har været ganske på sin plads.
3: Siden indkaldelsen til mødet her, så har den russiske ambassadør Vladimir Barbin jo været ude og kalde den danske ageren for provokerende. Altså, viser det også.

0: at Rusland faktisk ikke tager den danske reaktion så alvorligt?
1: Det tror jeg ikke nødvendigvis, man kan slutte. Det kunne også være et resultat af, at man faktisk omgående var blevet indkaldt til at stå, som du sagde, på gulvtæppet i Udenrigsministeriet til at skulle forklare sig for den hændelse, der fandt sted. Så det tror jeg ikke, man kan udelukkende kalde en ligegyldighed. Konstaterer bare, at den russiske ambassadør agerer ganske offensivt i offentligheden, selvom han sådan set er blevet indkaldt til møde i det danske udenrigsministerium.
0: Men helt overordnet, så er det altså en tilfreds udenrigsordfører fra Enhedslisten her med regeringens håndtering af den sag her indtil videre.
1: Jamen, jeg synes, at der er en meget klar melding fra både forsvars- og udenrigsministeren af, at man tager det her alvorligt. Man indkalder den russiske ambassadør, der er kontakter til allierede i NATO, og vi forholder os til det, vi ved. Det er en alvorlig hændelse. Der var jo folk omkring eller ombord på den helikopter. Og det er også et tegn på, at Rusland har en øget risikovillighed. Og det synes jeg, man skal tage ganske alvorligt. Så skal man jo reagere på det, man ved, og begynde at undersøge det, man ikke ved.
0: Tak for at være med her, Trine Pertumak.
1: Ja, selv tak.
0: Udenrigsordfører for Enhedslisten. Og på den anden side af radioavisen, der er på lige om lidt, der taler vi med Dansk Folkepartis forsvarsordfører Alex Arntzen.
2: Ja, det store politiske fylder en del i vores udsendelse i dag, at det gør det selvfølgelig på grund af den anspændte situation mellem Danmark og Rusland efter situationen i farvandet ude for Gedser i går eftermiddag. Men vi har også, hvad skal vi kalde det, politik, der er lidt tættere på, og vi skal til Mors nu. Her vrede forældre nemlig samlet for at protestere over kommunalbestyrelsens planer om at lukke en folkeskole og to børnehaver.
0: Ja, Morsø Kommune, som en af landets fattigste kommuner, skal spare op mod 50 millioner kroner. Og forslaget er så at lukke en folkeskole og to børnehaver, også skære massivt på ældreområdet. Og vi kan sige velkommen til dig, Britt Krongaard.
3: Jeg står midt i orkanens øje inde i Arena Thy, hvor der sidder 150 mennesker. De er klar til at overvære det byrådsmøde, der skal til at gå i gang inden så længe. Lige før, der stod de ude i den silende regn. Og det gjorde de altså, fordi de havde noget på hjerte. Louise, som jeg har med lige om lidt, hun fortalte faktisk meget poetisk, at det illustrerer meget godt, hvad vi føler. Jeg kunne lige så godt have grædt en tår herude i regnen.
2: Britt, hvor mange, altså, der var noget med, mødet skulle først være på rådhuset, men på grund af tilstrømning, så blev det flyttet til arenaen.
3: Det stod meget hurtigt klart for borgmester Jens Dalgaard, socialdemokrat, at han ikke kunne holde det her møde nede på rådhuset, som han plejer at gøre. Simpelthen fordi der har været så stor lokal interesse og så stor lokal kritik imod det her forslag om, at der nu skal lukke to børnehaver og en skole.
2: Hvad er forklaringen på, at kommunen skal spare de der op mod 50 millioner kroner?
3: Forklaringen er fra borgmesteren, at der skal simpelthen spares et sted. Her i forbindelse med lukningen af børnehaverne og skolen, der kan man se, at man kan sende børnene ud på nogle andre institutioner, og hvor man så kan lave nogle løsninger, der stadig, siger borgmesteren i hvert fald, skal imødekomme det nære, men jo så i det større.
2: Og hvad sagde du, Britt? Har du sat krogen i en af de fremmødte?
3: Det har jeg lige nøjagtigt i Louise Breinholt. Vi står her og skuer ud over 150 mennesker. Det, at der er mødt så mange mennesker op, hvad siger det dig?
4: Ej, det siger mig så meget. Jeg bliver virkelig glad, fordi det betyder rigtig meget for mange mennesker, og fordi det er værd at kæmpe for.
3: Hvad er det, der er værd at kæmpe for?
4: Jamen, de små nære institutioner. Altså, som du selv siger, man kan godt lave nogle små grupper i en større børnehave, men det giver ikke det samme fællesskab, altså samme følelse af et lille fællesskab. Og det er ikke det, vi unge børnefamilier, vi ønsker. Altså, og det er os, de gerne vil have, der skal blive boende eller flytte tilbage, så synes jeg, man skal prøve at lytte til os.
3: Mange, jeg har talt med, Louise, har været decideret rørt til tårer over det her. Sæt nogle ord på, som mor, hvad det betyder.
4: Jamen, det betyder så meget. Jeg har også svært ved at holde tårerne tilbage, altså, fordi det er så god en børnehave. Og dem, der ikke forstår det, det er, fordi de ikke selv har børn, der har gået der. De gør noget helt, helt særligt. De bruger lokalområdet rigtig, rigtig, rigtig meget. De er gode til at tage på ture, til at tage ned på biblioteket. Ja, de gør bare noget ekstra.
3: Nu sidder de så alle byrådsmedlemmerne og skal til at diskutere det her forslag. For at det har været en succes, hvad skal de så nå frem til, ifølge dig?
4: at de ikke skal lukke de små institutioner. Helt simpelt. Ja.
3: Tak skal du have for at være med, Louise Breinholt.
2: Ja, tak også til dig, Britt Krongaard, reporter ved DR Midt og Vest.
5: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
6: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
5: Men var det virkelig så rosenrødt?
7: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
6: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
7: Simpelthen.
6: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
5: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i dag.
2: Hvis man interesserer sig for landsholdsfodbold, så har det været en lang sommer. Og hvis man ikke interesserer sig for landsholdsfodbold, så har det også været en lang sommer.
0: Ja.
2: Ja, fordi der var VM.
0: Nå, ja, på den
2: i
0: måde.
2: Fodbold, ikke? Og hold da op, hvor det fyldte rigtig meget, hvis man ikke interesserer sig noget særligt.
0: Man havde besluttet sig for at se fjernsyn hele sommeren alligevel. Det var målet.
2: Danmark var jo ikke med, så på den måde var det også en lang sommer. Men nu er der liv igen i landsholdsfodbold. Den kommer i hvert fald lige om lidt. Landstræner Brian Riemer har udtaget herrelandsholdet til de næste fire kampe i det, der hedder Nations League. Man har lavet en ny... Ja, det er sådan set det samme, men der er ligesom lavet en ny konstruktion. Så der skal simpelthen spilles fire landskampe. Sådan... Jup, jup, jup. Lige efter hinanden.
0: Hvordan skal de spilles?
2: med 3 dages mellemrum. Så bliver det sådan, Julie. Yes. Chip, chip,
0: ja,
2: chip.
0: Jeg forstår.
2: Chip. Og det kræver måske noget andet af spillerne. Det kræver måske også noget andet af træneren. Men i dag udtog han i hvert fald holdet og holdt pressemøde. Og vi taler i næste time med en, der var med til det pressemøde. Vores kollega Andreas Kravl.
0: Det næste time er Peter Ønting, hvor vi selvfølgelig også skal omkring historien om den russiske frigat, der har sendt signalblus mod en dansk militærhelikopter. Mere om det på den anden side af radioavisen. Den kommer her klokken 5.
8: Om få minutter, så er der en radioavis her på P1 og anden halvdel af dagens P1-orientering. Men inden da, så kan vi lige lytte til Hjalmar og Voksen.

0: boksene nu.
1: Efter lidt musik, så er vi nu fremme ved en radioavis, og efter den, ja, så venter jo altså anden time af dagens P1-orientering.
2: Der har været beskyldninger frem og tilbage mellem danske politikere og Ruslands ambassadør i dag. Ruslands ambassadør i Danmark beskylder en dansk militærhelikopter for at have provokeret en russisk fregat og siger, at det var derfor, at fregatten i går skød to signalblus af mod helikopteren. Men det er lidt af en søforklaring, mener flere af Folketingets politikere. Venstres formand, Troels Lund Poulsen, kalder det ren propaganda.
3: Det er så langt uden for nummer. Det er også derfor, at det her det er en del af den propagandakrig, som russerne nu fører i Østersøen og også mod de lande, som giver en stor støtte til Ukraine.
2: Det var i går, den russiske fregat affyrede to signalblus mod helikopteren. De ramte ikke helikopteren, men ifølge forsvaret var det ene tæt på. Rasmus Bruun Pedersen, der er lektor i international politik på Aarhus Universitet, ser det som et led i en konfrontatorisk og langt mere risikovillig russisk linje.
4: Østersøen er vigtig for russerne, og man har altså også signaleret en øget villighed til at tage konflikterne og markere over for os. Og det er altså også igen et mønster, vi har set, hvad der har stigende de sidste par uger her med angreb på de her russiske fly i Leipzig og på angrebet på de her tog i Ukraine, som kunne have dræbt europæiske politikere. Så det er et mønster, vi ser ind i fremadrettet.
2: Regeringen vil afskaffe politiets henlæggelse af mulige straffesager og vil gennemføre alle Rigsrevisionens anbefalinger for at forhindre det, der kaldes vask af sager. Der skal oprettes undersøgelsessager, når politiet ved anmeldelsen er i tvivl om, hvorvidt der er tale om et strafbart forhold og i givet fald hvilket. Politiet fik i maj skarp kritik fra statsrevisorerne efter en beretning fra Rigsrevisionen om henlæggelse af sager uden egentlig efterforskning. Lige nu skulle mange lærerstuderende fra Københavns Professionshøjskole være i praktik eller være på vej ud i praktik. Men det er de ikke. Rigspolitiet kan nemlig ikke udstede børneattester. Og uden børneattest, ingen praktik. Og det frustrerende, siger Nanna Dyrholm Laugaard, der er lærerstuderende og næstforperson for studenterrådet på Københavns Professionshøjskole.
5: Jeg er frustration over, at det du har lært ikke kan blive sat på noget praksis, som jo er virkelig relevant for os lærerstuderende. Det er jo en kæmpe del i vores uddannelse, at vi skal i praktik.
2: Den 3. september opdagede politiet en fejl, som gør, at eventuelle domme er blevet slettet fra kriminalregisteret. Den fejl er politiet ved at rette, og imens det sker, kan man altså ikke lave nogen attester. Og det har haft konsekvenser for mange daginstitutioner og fritidshjem. Hvis situationen var ved, kan det blive alvorligt, siger Københavns Professionshøjskoles ressourcedirektør Søren Eriksen.
6: Hvis der går længere tid, ja, så er det jo så har vi jo et nationalt problem, for det her, det er jo hele landet, og så må vi jo tale om, hvad vi så kan gøre nationalt.
2: Regn og byer i aften og i nat, og især i de østlige egne kan de være med torden og skybrud. Det bliver ned til mellem 10 og 15 grader, og så får vi svag til jævn vind omkring syd. I morgen får vi både sol og spredte byer, men først på dagen kan der komme kraftig regn på Bornholm. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.

0: Politikerne på Christiansborg griber som regel gerne chancen, når den byder sig for at pege på de andre politikers uduelighed. Og en god opposition kan altid finde et eller andet, der ikke er godt nok ved regeringens udmeldinger. Men en sjælden gang imellem, så er der bred opbakning, og det er der faktisk nu.
1: Ja, det anspændte forhold til Rusland og afføringen af et russisk nødblus i retning mod en dansk militærhelikopter har simpelthen fået politikerne på Christiansborg til at rykke sammen i bussen. Mere om det i denne time af P1-orientering.
0: Hvor vi også skal forbi gamle Japan, eller de gamle i Japan. Dem er der nemlig rigtig mange af, og der bliver flere og flere. Faktisk er der nu mere end 100.000 japanere, der er over 100 år gamle. Det gode spørgsmål er selvfølgelig, hvorfor?
1: Ja, svaret er selvfølgelig, det er svært at sige. Vi ved det ikke med sikkerhed. Mm. Men vi ved, at det er en del af en global tendens, hvor altså, levealderen stiger, vi bliver ældre og ældre. Vi ser nærmere på tendensen og på japanerne specifikt om små 20 minutter.
0: Der går næsten 5 fodboldlandsholdsspillere på en gammel japaner. Eller måske kun 4, hvis vi regner det ud. Ja. Den under alle omstændigheder. Landstræner Brian Riemer satte i dag navn på de 24 spillere, der er udtaget til de kommende Nations League-kampe mod Norge, Portugal og Wales. Brian Riemer har lagt en plan.
2: Vi kommer for at gøre vores bedste. Vi tager en kamp ad gangen, og vi tager problemerne i den række, fordi de kommer skulle til at sige.
1: Ja. Det lyder som en god plan.
0: Så kan det ikke gå galt.
1: Nej.
0: Vi taler med DR Sportens Andreas Kavl om dagens udtalelse lidt senere.
1: I studiet er vi Ole Brink og Julie Toft.
0: Men vi begynder altså med det store politiske, med det anspændte forhold, den anspændte situation mellem Danmark og Rusland, efter at en russisk fregat, der lå ud for Gedser, affyrede 2 nødblus i retning af en dansk militærhelikopter.
1: Ja, helikopteren var i gang med det, forsvaret selv kalder en rutinemæssig fotodækning, altså da den russiske fregat sendte de 2 nødblus mod helikopteren.
0: Ja, de ramte heldigvis ikke. Ingenting kom til skade. Ingen mennesker blev skadet, men det kunne være gået galt, lyder vurderingen. Niels Fastrup, undersøgende journalist her i DR. God eftermiddag. Velkommen i studiet.
3: Tak.
0: Niels, altså en russisk fregat, der skyder flares, nødblus efter en dansk militærhelikopter, og så oven i det en russisk skyggeflåde, der ligger og sejler ud og ind og gennem Østersøen. Hvad er det, der foregår?
3: Jamen altså nu, den her fregat, der har skudt de her nødblus, hvad den helt præcis har lavet der, det ved jeg ikke, men min fornemmelse er, at den er en del af en stor russisk flådeoperation, som kører lige nu, og som har kørt i noget tid, og som har til formål at afskrække Danmark og Sverige og Tyskland og andre nabolande i området for at gribe ind over for den her russiske skyggeflåde. Den her store operation, Putin har kørende for at tjene penge, blandt andet til at betale krigen i Ukraine. Skyggeflåden er strategisk vigtig for Rusland, og derfor er man bange for, at der skal blive lukket ned for det.
0: Ja, altså skyggeflåden, det er de her tankskibe, vel? Typisk, der sejler ud, og der er... Det må de sådan set ikke følge internationale restriktioner.
3: Sanktioner
0: ja. Men det gør de så alligevel, og der ligger så... Er det sådan, så ligger der måske en fregatter, der lige er i nærheden, bare sådan, hvis Danmark eller Sverige eller nogen skulle finde på at sætte en stopper for skyggeflåden?
3: Ja, altså Rusland har igennem nogen tid, som sagt, kørt den her store flådeoperation, hvor det, man har gjort, det er, at man har inddelt Østersøen, de danske farvande, Kattegat, Nordsøen og den engelske kanal i en række såkaldte patruljezoner. For eksempel er området i det sydlige Storebælt og nede ved Femernbælt, det er en patruljezone. Kattegat er formentlig en anden. Der er formentlig også en patruljezone over i Bornholm, og der er egentlig den engelske kanal osv. Man er inddelt farvand i de her patruljezoner, og hver af de her ligger der så et russisk krigsskib, som ligesom har til opgave at afskrække NATO, altså, og det kunne være Sverige, eller det kunne være Danmark, eller andre europæiske lande i området, for at gribe ind, eller for eksempel borte de her russiske olietanker.
0: Så hvis vi ser på altså NATO-landenes muligheder for at kontrollere de her skibe fra den russiske skyggeflåde, så er tanken, hvis vi har en fregat liggende i nærheden, så bliver det nok lidt sværere, eller så vil Danmark eller Sverige eller Tyskland nok tænke sig om 2 gange, inden de begynder at gøre noget.
3: Præcis, altså jeg har ikke været i stand til at endnu at finde ud af præcis, hvad det er for nogle ordre, de her russiske krigsskibe har. Og for eksempel, hvis det er, at de kommer undervejs med, at der foregår en NATO-operation i området, om hvad de så har ordre i forhold til at gribe ind, om hvis overhovedet nogen, eller om de bare er der for at afskrække. Men altså, situationen er meget anspændt i Østersøen lige nu. Og for eksempel har jeg fået fortalt af kilder med indblik i det her, at når for eksempel Sverige border de her russiske skyggeflåde tanker her, og det har de gjort flere gange her i løbet af her i forsommeren, altså simpelthen har sat specialsoldater ned med gummibåd eller helikopter på de her skibe her, ikke? Så har det svenske forsvar skydet eller altså bevæbnet kampfly i luften samtidig med for at afskrække Rusland for at gå op med kampfly. Og der er det altså vurderingen hos de kilder jeg taler med, at det kan ske, altså det kan komme til luftkamp i forbindelse med de boardinger der. Så anspændt er situationen.
0: Du nævnte også, da vi talte sammen tidligere på dagen, Niels, en hændelse ved Estland sidste år maj måned. Hvad var det, der skete der?
3: Ja, den her hændelse her er noget, som de nordiske og europæiske efterretning- og forsvarskilder, jeg taler med, taler rigtig meget om. Og det var jo en hændelse, hvor Estland i maj sidste år, altså 2025, forsøgte at stoppe en aborte, sådan en russisk skyggeflådetanker. Det gjorde man ved at sejle efter med et flådefartøj, et estisk flådefartøj, og det udviklede sig ligesom til sådan en slags jagt hen over noget tid. Og det gav altså Rusland mulighed for at sende et bevæbnet kampfly på vingerne for at afskrække den her estiske flådeenhed her, og det lykkedes også. Og det den episode har virkelig, virkelig var virkelig dramatisk, sådan som de her kilder beskriver det, og ligesom er noget af det, der for alvor kickstarter den her situation, vi har nu, hvor der er den her slags, hvad skal man sige, han har sagt katten efter musen, eller hvad det er ude i Østersøen i de danske stræder, som hele tiden er meget, meget tæt på at eskalere.
1: Altså det, du beskriver her, var det en situation, hvor der var en reel, det blev oplevet som en reel risiko, at der skulle åbnes ild, for eksempel?
3: Ja, klart. Ja. Altså det er det, som... Altså, det må jeg sige, det er altså helt klart, det jeg får beskrevet, det er, at de her kampfly, der går op, ved enten det er fra russisk side eller fra europæisk side, for eksempel svensk, er bevæbnet, og at ordren er, at man så må gå ind i en eller anden form for kamp, hvis det kommer dertil.
0: Situationen er tilspidset, situationen er anspændt, som den er lige nu, Niels Fastrup. Tak for det.
3: Selv tak.
0: Tak for besøget. Altså Niels Fastrup, undersøgningsjournalist her i DR.
1: Og så kan vi sige velkommen til dig, Alex Hansen.
4: Ja, hej.
1: Forsvarsordfører i Dansk Folkeparti. Vi har jo efterhånden set en del formodet hybridangreb fra russisk side rundt omkring i Europa de seneste par år. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har her til morgen kaldt hændelsen, vi lige taler om i dag, helt uacceptabel og har indkaldt Ruslands ambassadør til en samtale. Er det nok at indkalde ambassadøren til en samtale i Udenrigsministeriet?
4: Nej, men vi er meget tilfredse med, at regeringen har indkaldt sige til russerne, at det går ikke. Det er fuldstændig uacceptabelt, og sådan skal man ikke opføre sig. Nu ved jeg så også, at regeringen jo ikke vil træde tilbage, men vil forstærke overvågningen af russerne og andre skibe. Og det er jeg selvfølgelig meget tilfreds med som ordfører for Dansk Folkeparti. Vi skal ikke finde os i det der.
1: Altså, tilfreds, fordi det markerer en grænse, det markerer en standpunkt, eller tilfreds, fordi du tænker, det har en reel effekt?
4: Altså, selvfølgelig har det en effekt, at vi øger overvågningen, at vi ikke lader os skræmme. Vi ved godt, at russerne er ekstremt nervøse og på mange måder også paranoide, og vi ved også, at de er presset. Men vi gør ikke noget forkert. Man må gerne overvåge. Man må også gerne flyve hen over skibe. Man må også gerne tage billeder. Vi overholder havretten. Det er den russiske kaptajn, som fuldstændig overreagerer. Og det skal den russiske ambassadør have at vide. Det får han så også. Vi fik jo en briefing i morges fra regeringen ind i Forsvarsministeriet. Så jeg var egentlig meget tilfreds med briefingen. Vi kører ikke indrigspolitik på det her. Vi står bag forsvaret, som gør fantastisk arbejde.
0: Er der lagt op til, Alex Hansen, at I får flere af den slags briefinger de kommende dage?
4: Det håber jeg godt nok ikke, vi gør. Men der er noget, der tyder på det, fordi det her det er jo ikke enestående tilfælde. Det ved I jo. Det har I jo berettet om i månedsvis. Russerne er, som jeg har nævnt, nervøse. Hurtigt på aftrækkeren. Nogle steder også paranoide. De er presset, også økonomisk, fordi det ikke alle steder går så godt i Ukraine. De skal have tjent nogle penge. De har svært ved at tjene penge. Økonomien hænger i laser. Inflationen stiger, og økonomien går ned. Den er i bakgear. Så de er virkelig, virkelig presset. Men de kan jo bare stoppe krigen, så bliver vi jo venner igen.
1: Tak fordi du var med her, Alex Hansen.
4: Selv tak.
1: Forsvarsordfører i Dansk Folkeparti.
0: Jens Ringberg, politisk analytiker her i DR. Velkommen.
1: Og vi venter lige lidt på, på Jens Ringberg.
0: Vi venter lige på Jens Ringberg.
1: Ikke fordi han ikke er en punktlig mand, men vi kan jo være hurtigere end vores egen skygge nogle
0: gange. Blive koblet på. Ja, nu hørte vi fra Dansk Folkeparti og Alex Ahrendtsen. Opbakning til regeringens linje. I sidste time hørte vi også fra Enhedslistens Trine Pertou Mach opbakning, også fra Enhedslistens side, og Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh siger sådan her.
5: Jeg bakker både forsvarsministeren og regeringen fuldt op i deres håndtering af det her indtil videre. Altså, de har jo reageret prompte, og det er jo også min forventning, at man vil jo fortsætte med at rekognoscere i Østersøområdet. Og det er jo sådan set det vigtigste, fordi det er jo det, alt andet lige, som russerne vil have til at lade være med.
0: Jens Ringberg, god eftermiddag.
6: God eftermiddag.
0: Nu var vi sådan lige rundt i hjørnerne på Christiansborg her. Er der 100% enighed om, altså på Christiansborg, om det her spørgsmål?
6: Ja, det er mit indtryk, og det er jo faktisk meget utroligt sjældent, man kan sige det. Men det er mit indtryk, at det er der, i hvert fald indtil videre. Altså, man synes, det, som regeringen har gjort, har været på et rigtigt niveau, sådan alvorsmæssigt, og det, man har gjort, nemlig at indkalde den russiske ambassadør til en samtale, og så øvrigt modtage solidaritetserklæringer fra andre dele af Europa, fra andre lande, fra EU-kommissionen osv.
0: Siger enigheden også noget om situationens alvor?
6: Ja, den siger noget om, at man har indtryk af, at man mener, at regeringen vurderer hændelsen på det rigtige niveau. Så afspejler den selvfølgelig også to andre ting, nemlig at der er enighed om forsvars- og sikkerhedspolitikken i de her år, og det er der jo efter Ruslands angreb på Ukraine. Og så den endelige, måske sådan lidt mere kølige element, man måske alligevel også kan tage med, det er, at når der er situationer, hvor der er sådan pres på Danmark, eller kriser, pres udefra, men sådan set også i den første fase af pandemien i sin tid, ja, så det er ikke lige der, man synes, det er meget vigtigt at gå ud og kritisere regeringen sønder og sammen.
1: Afspejler den også, at der faktisk ikke er så mange forskellige handlemuligheder her?
6: Ja, altså jeg tror man det afspejler, at man synes, at regeringen finder det rigtige niveau, som jo er på sin vis et lavt niveau. Man siger en masse ting, men man vælger så den mindste redskab, nemlig at indkalde ambassadøren til en samtale i Udenrigsministeriet. Det har han været en hel del gange de seneste år. Man kunne godt have valgt andre mere vidtgående virkemidler. Så det tror jeg. Jeg tror, man har været til det her møde ret tidligt i formiddags med forsvarsministeren. Og der har man så fundet ud af, at det virker som om, at regeringen har lagt sig et rigtigt sted. Der har været en hændelse, der er blevet affyret det her nødblus. Men det er så det, og det er så den niveau, man tager det på.
0: Ja, hvad skal vi sige, næste skridt op ad stigen af virkemidler?
6: Jamen, der er jo forskellige muligheder, men det havde selvfølgelig været at alarmere de andre NATO-lande, altså bede om et møde i NATO-kredsen for eksempel. Man kan så sige, at det vi hører er jo, at der er ret mange af de her hændelser rundt omkring, og det vil så sige, så skulle NATO jo holde møde hele tiden. Men det er jo en mulighed, man har som medlem af NATO, det er at bede de andre lande om en konsultation. Hvad angår forholdet til sådan russerne her i København, der kan man jo, det har vi jo set tidligere, også sige, at vi synes, der foregår luskeri på ambassaden. Vi vil gerne bede et antal ambassadeansatte om at forlade landet. Så der er jo forskellige muligheder.
0: Og nu hørte vi lige Alex Ahrendtsen fortælle, at han var blevet orienteret på et møde tidligere på dagen. Der er udenrigsordførermøde i Udenrigsministeriet også her til eftermiddag. Er det også...
6: Ja, det er, det er der ikke noget interessant i. Det er et møde, som har været indkaldt længe, kan jeg så oplyse her, som handler om udviklingsbistand.
0: Ja. Fra regeringens side, giver det god mening fra regeringens side også, hvad skal vi sige, at holde oppositionen tæt, når sådan nogle situationer her opstår?
6: Ja, det er noget af det første, en klog regering gør, det er, og som man så også gjorde her til morgen, og det er at indkalde partierne, partilederne. Det vil ofte, hvis det virkelig er alvorligt, statsministeren, der gør det i dag, har så været forsvarsministeren, men det vil også nogle gange være statsministeren. Hun vil også nogle gange, han eller hun, det er jo sådan hun, de her vil ofte meget hurtigt orientere telefonisk de andre partiers ledere. Jeg kan huske, at der var sprængningen af gasledningen i Nordsøen, Nord Stream 2, altså der var man også meget hurtigt til at tage det her træk, for det er selvfølgelig politik er jo politik, og det er jo nemmere at have nogen på sin side, hvis man sørger for at holde dem orienteret, og det gør man så også her. Jeg Man kan også vælge, og det kan være, det kommer ind af de kommende dage, at indkalde Folketingets udenrigspolitiske nævn, som efter grundloven er det sted, hvor regeringen, som det hedder, rådfører sig med Folketingets partier. Det kan være, det kommer ind af de nærmeste dage. Det kan også være, at regeringen får nye oplysninger af kanaler, vi to ikke kender om, hvad der egentlig er sket. Dem kan man også få ud for at orientere for i et fortroligt rum.
0: Fortalte Jens Ringberg. Tak for det.
6: Velkommen.
0: Tak for at være med. Jens Ringberg er altså politisk analytiker her i DR.
1: Men så kan vi lige sige, der lige er tikket en reaktion ind fra NATO her. NATO kalder episoden her en uansvarlig russisk handling. Det er NATO-talspersonen Alison Hart, der siger, at Danmark har orienteret de allierede om en hændelse, hvor en russisk fregat i går affyrede lysraketter mod en dansk militærhelikopter. Dette er endnu en uansvarlig russisk handling, der har til formål at skræmme de allierede. Men Rusland lykkes ikke med det. Vi fortsætter med at beskytte vores territorium, og vi fortsætter med at støtte Ukraine, siger Alison Hart, altså talsperson i NATO. Og så kan vi sige velkommen til dig, Rasmus Bruun Pedersen.
7: Jo, tak skal du have.
1: Lektor i international politik fra Aarhus Universitet. Det er jo en del af en bred russisk eskaleringsbølge, det har vi hørt, vi også lige, hun nævnte talspersonen fra NATO her, ikke? Vi har set flere episoder i Europa de sidste par uger. Hvordan kan du se det? Altså, hvordan kan vi se det, at Rusland har eskaleret den her hybridkrig mod Europa?
7: Altså, i virkeligheden har det jo været i gang noget tid, ikke? Men noget af det, der synes, der har været kendetegnet her de sidste par uger, det er, at den her risikovillighed, der er for russisk side i forhold til at iværksætte forskellige ting. Vi så det mest tydeligt med forsøget på at angribe nede ved Leipzig, hvor man prøvede at tage ukrainske ammunitionsfly ud og prøve at ramme dem og bombe dem på NATO-territorium. Så det mest markante, men vi har også set det i forhold til, at man er gået tæt på nogle af de tog, der kører ned i Ukraine, hvor man ved, der er et europæiske leder med. Hvor man altså ser en villighed til at få russisk side at markere inden, at man godt kan ramme det, eller man er villig til at løbe risikoen for rent faktisk at tage, kan man sige, high-profileret mål ud. Så det er, der er kommet en eskalering, og det er jo fordi, vi er i den her gråzone i øjeblikket mellem krig og fred.
1: Ja, og det har vi jo været længe, så den her, om du siger også, eskaleringsbølgen har varet længe, men har der været sådan en udløsende årsag til, at vi nu ser dem sådan måske med hyppigere mellemrum?
7: Altså, der ligger jo et eller andet element af afskrækning i det her, og det tror jeg også er vigtigt at holde fast i forhold til den russiske strategi, at de jo også gerne vil vise, at de ikke bukker under, og de er efterfølgende. Jeg synes, det er svært at pege på sådan en enkeltstående sådan ting at sige, det er det her, der har gjort det. Men der, hvor jeg synes, man kan kigge på det også, altså set for russiske øjne, det er jo også, at vi har jo også skruet bissen på fra vestens side. Vi har vedtaget nye sanktionspakker, og det går også godt med de ukrainske kampagner i øjeblikket i forhold til at ramme forskellige lager, det her Trump selv peget på. Altså, så man er også mere presset, så derfor er der også behov for, set i en russisk logik, også at være mere aggressiv og mere bisset i forhold til også at vise, at man ikke bor på grund af at få det her pres. Så det er sådan en del af den her eskalering, der kommer op, men vi er stadigvæk på et niveau, hvor man kan sige, at vi er ikke oppe i noget, der lugter det røde felt endnu, men altså, vi er stille og roligt ved at kravle op imod noget, der kan være lidt mere farligt.
1: Jo, hvor langt er vi fra?
7: Ja, det er jo det store spørgsmål, og det er jo det, der også mange gange ligger i de her eskaleringsspørgsmål. Altså, hvor meget skal der egentlig til? Hvad kan man slippe afsted med, før modparten gør noget? Og det må man sige, det er jo altså bare et imperisk spørgsmål, vi kommer til at se i forhold til, hvordan reaktionerne bliver på det her.
1: Så de leger lidt med ilden her, eller hvad skal man sige, Rusland? Og du nævner, at der er sådan en afskrækningsstrategi i det, men kan man blive mere konkret om, hvad Rusland gerne vil have ud af det?
7: Altså, jeg tror, der er flere ting. Altså, for det første, når man kigger sådan meget konkret, kan man sige, i forhold til vores del af Europa, altså, så er Østersøen utrolig vigtigt for russisk side. Og jeg tror, noget af det, som russerne altså også godt kan tænke sig, det er, at man jo også får skubbet tilbage fra NATO. Man føler sig presset i Østersøområdet. Man har dårlig adgang. Man skal igennem bælter, som er domineret af NATO. De er mandsopdækket i det øjeblik, de sejler ud fra St. Petersborg og så videre. Altså, så man kan sige, det, der også ligger i for russisk side, det er jo også at signalere netop, at man ikke lader sig intimidere fra deres side, og derved altså også gå ind og gå mere hårdt, kan man sige, til den overvågning, som NATO har. Så det er jo signaler, men igen, kan man sige, det virker jo umotiveret, det her med at begynde at skyde efter NATO-fly med godt nok med bioteknik, eller hvad skal kalde det. Men igen, det er jo altså en måde at signalere på, at man er villig til at sætte sig igennem, hvis det skal være.
1: Er det også en måde at forsøge at mose en kile ind mellem EU-medlemmerne?
7: Ja, Ja, sådan kan man også godt tolke det, altså i forhold til, at der er jo forskellige grader af sådan apparatvillighed, kan man sige, til at reagere på de her spørgsmål fra de europæiske lande og fra NATO-landene. Så det er jo selvfølgelig også en måde at teste villigheden, kan man sige, og paratheden også hos os i forhold til at kunne slå igen, ikke, hvis man bliver udsat for nogle af de her ting. Og det ligger der sikkert også i det her. Altså igen, det kan godt være, at det ikke var, der er sådan en større motiv, der ligger bag, at man har fyret de her ting afsted. Men det er jo noget af det, der ligger i den her konfliktens natur, det er jo at prøve modstanderen af og prøve at se, ikke, altså, hvor langt kan man egentlig presse den, og hvad er de andre villige til at gøre, fordi det er jo også interessant information, når det nu begynder at blive mere vigtigt på et tidspunkt.
1: Ja, indtil videre har reaktionen jo været, vi bliver ved, altså udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har i dag sagt, det stærkeste svar på det her er et Europa, der fortsætter ufortrødent med vores oprustning og med vores støtte til Ukraine. Så hvad, Rasmus Bruun Pedersen, hvad ser vi ind i her? Altså, hvis vi fortsætter vores linje, vores støtte til Ukraine, vores oprustning, skal vi så også forvente en yderligere eskalering fra russisk side?
7: Altså man kan godt forestille sig, at der kan komme, altså vi kan sagtens komme længere op, desværre, eller heldigvis, eller man skal sige, fordi vi er ikke i krig nu. Men jeg kan sagtens forestille mig, at vi kommer til at se flere af de her forskellige typer af operationer fra russisk side. Jeg tror, noget af det, som russerne også reagerede på i sådan bredere forstand, er jo, at Ukraine har haft held med at ramme, kan man sige, Ruslands bagland i forhold til produktion og andre ting. Og der har Ukraine lige den sammenhæng jo en fordel, fordi meget af deres opmarschland og så videre, det ligger jo så på NATO-territorier, som russerne til videre jo ikke har ramt. Og der kunne man godt forestille sig, at der kunne komme en fristelse for Rusland også i prøve at gå efter noget af det her, der ligger i NATO-territorium, og prøve at ramme det via de her hybride midler, som gør, at NATO officielt ikke kan reagere, men altså igen også, man viser, at man kan gå ind og tage, lave skade, og også altså ramme, kan man sige, Ukraines evner til at føre krig. Og der er det jo blandt andet også sådan noget som det her, der kan svække vores modstandsvilje.
1: Tak fordi du var med her, Rasmus Bruun Pedersen.
7: Jamen selv tak.
1: Lektor i international politik for Aarhus Universitet.
0: Og nu nævnte du før reaktioner fra NATO, der er også reaktioner fra EU på hændelsen i farvandet ud for Gedser. Også EU's udenrigschef Kaja Kallas har nemlig reageret i dag. Hun siger, at truslen fra russiske hybridangreb mod Europa vokser. Putin stopper ikke, medmindre han bliver stoppet. Europa skal fortsætte med at udstille Ruslands angreb, så de ikke kan gemme sig, og borgerne i EU kan se, hvad det er, de har gang i, siger hun altså. Og så siger hun også, at vi er nødt til at sanktionere flere russere og ødelægge Ruslands skyggeflåde og generelt Ruslands finansiering af krigen. Medlemslandene skal udvise flere russiske diplomater og reducere antallet af turistvisa, som bliver udstedt til Europa, fordi det vil minimere antallet af russere i EU, som kan begå hybride angreb. Lyder det altså fra EU's udenrigschef Kaja Kallas.
1: Er det på grund af al den matcha og alle de rå fisk, eller er det karaoke, der gør det?
0: Ja, tænk, hvis det er karaoke.
1: Jeg
0: er ikke sikker på, at jeg kan håndtere det, hvis svaret er karaoke. Men der er mange spørgsmål, der melder sig, når man i dag kan læse, at der nu findes 100.000 japanere, der er 100 år eller ældre. Det er en nyhed fra det japanske sundhedsministerium.
1: Ja, nu siger vi 100.000, og så tænker man, what? Det er mange, men det er faktisk lidt flere. Den seneste opgørelse fra regeringen viser, at det 1. september var 107.677 personer, der havde haft 100 års fødselsdag.
0: Ja, og der er selvfølgelig mange japanere, sådan alt i alt, men plus 100.000, det er alligevel en chat. Morten Scheiby Knudsen, aldringsforsker på Københavns Universitet. God eftermiddag.
8: God eftermiddag.
0: Altså 100.000 personer, som er 100 år eller ældre. Er det også i din verden sådan lidt vildt?
8: Altså det er mange, det må man sige, men det er jo en udvikling, som vi jo har set komme, må man sige, over de sidste årtier, hvor verdens befolkning generelt bliver ældre, men særligt Japan har haft en meget høj gennemsnitslevealder, så det er ikke så overraskende.
0: Nej. Er der en god forklaring på det?
8: Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror, der er rigtig mange faktorer, der kan spille ind her. Noget af det er jo, at det er jo et meget veludviklet og rigt samfund, så der er rigtig gode socioøkonomiske betingelser for, at man kan få lov til at leve længe. Så har det også et godt sundhedsvæsen, som nok også bidrager. Men der er nok også nogle kulturelle ting. Jeg tror ikke, det er matcha, men det kan da godt være, eller karaoke. Men Det kan godt være, det bidrager. Altså, vores sociale liv er jo faktisk vigtigt for vores aldring, kan man sige. Men der er nok nogle andre ting, som der måske også kan bidrage. Altså, der er nogle filosofier i Japan, som er meget udviklet der, som måske ikke er så udviklet her, for eksempel sådan noget som, der er noget, der hedder Hara Hachi Bu, som betyder, at man kun skal spise sig 80% mæt. Mm. Og det er, det er jo meget uddansk, må man sige, hvis man skal kun spise sig 80% mæt, når man spiser aftensmad eller julefrokost eller et eller andet.
0: Ja, det er svært i juledagen i hvert fald.
8: Ja. Så, men der ved vi, at vores fødeindtag har en meget stor effekt på aldring.
0: Ja,
8: holder lidt tilbage er nok godt.
0: Der findes også, kan jeg forstå, et begreb i Japan, der hedder ikigai, der kan oversættes til det, der giver livet mening, eller en grund til at stå op om morgenen.
8: Ja, og det er jo også medvirkende, tror jeg, ikke? Altså det der med, at man har en mening med livet, ikke? Fordi det gør jo, at livet også bliver sådan lidt mere ved at leve, ikke? Og jeg tror, jeg kunne forestille mig, at det kunne reducere altså psykiske lidelser, for eksempel, og andre former for kronisk psykisk stress. Altså den der med, at man føler, at man har en rolle, ikke?
1: Men hvordan, altså det giver mening, Morten Scheibe Knudsen, men du er videnskabsmand. Altså hvordan undersøger man, om sådan noget har en effekt?
8: Det er jo ekstremt svært. Altså man kan jo kun i virkeligheden se på sådan nogle associationsstudier, ikke? Altså fordi man kan ikke ligesom dele folk op og så fortælle halvdelen af folk tilfældigt, at nu har du mening, og nu har du ikke mening. Så altså, det er virkelig svære forsøg at lave. Og der kan være mange ting i det, ikke? Altså der er jo andre steder. Altså Singapore, tror jeg, har en endnu højere gennemsnitslevealder. Og jeg tror ikke, de har samme. Altså den her filosofi, tror jeg ikke, er lige så gennemgribende hos dem, så der er nok rigtig, rigtig mange ting, der kan bidrage til det her.
0: Noget af det, der vil også er svært, altså når vi er inde på, hvad man kan som forsker, man kan jo ikke tage 200.000 japanere og sige, nu lever I på japansk, og så tage 200.000 japanere og så sige, nu lever I som de gør i Danmark.
8: Det er jo rigtigt. Det er svært, ikke? Men man kunne jo godt lave forsøg, hvor man fortæller folk, at de skal leve lidt mere mådeholdende, måske. Og så kunne man se, hvordan det over tid påvirkede deres sundhed, for eksempel.
1: Jamen, nu spørger men det er, sådan det er helt, svært at forsøge at lave. Jeg afbryder, altså, fordi ville det ikke være en no-brainer, hvis vi var mindre overvægtige, så ville vi leve længere?
8: Eller hvad? Det er nok en no-brainer, ikke? Men er det på grund af det her Hara Hachibu, eller er det på grund af alle mulige andre ting? Mm. Det er et godt spørgsmål. Mm.
0: Som jeg forstår tallene, altså hvis vi kigger på de der plus 100.000 personer, der er 100 år eller ældre i Japan, så er 90% af dem kvinder.
8: Ja, så det er jo vilkårene, når man er mand, at vi desværre lever en lille smule kortere end kvinder i gennemsnit, og særligt når man er meget gammel, der er det mændene, der falder fra først.
0: Og forklaringen på det?
8: Det er også et rigtig godt spørgsmål. Det ved vi heller ikke helt præcist. Altså vi ved, at testosteron, altså det mandlige kønshormon, er nok i virkeligheden i længden ikke så sundt. Det stimulerer cellevækst, og for meget cellevækst over en levetid er nok ikke så godt. Og man ved også, at folk, der bliver kastreret, eller altså for eksempel får fjernet en testikel, og derved får reduceret, hvor meget kønshormon man har i blodbanen, de lever faktisk længere end en mænd, der ikke har fået fjernet testikel. Altså det kunne være i forbindelse med kræft, for eksempel. Og så ved vi også, at på den anden side, at kvindelig kønshormon måske har nogle gavnlige effekter. Altså der er nogle studier, der indikerer, at man kan give kvindelig kønshormon til mus, for eksempel, og så lever de længere. Hanmus.
1: Nu det her tal er jo steget 56 år i træk. 56 år i træk er japanerne bare blevet ældre og ældre og ældre. Altså, hvor længe kan det blive ved? Nu er middellevetiden, eller den forventede gennemsnitlige levealder, er 84 år i Japan, cirka.
8: Ja.
1: Altså, hvad er... Er der en grænse?
8: Ja, altså, det bliver nok ved i mange år endnu, tror jeg, men det kommer til at gå langsommere. Altså, at den middellevetiden kommer til at stige langsommere og langsommere. Der er nok en øvre grænse i forhold til biologien, som ligger på omkring 120 år, som er mennesket som races absolute udløbsdato. Og det ved vi, fordi at den her maksimale levetid, den er ikke rigtig steget over de sidste 3 årtier, kan man sige. Så selvom middellevetiden er steget faktisk ret meget, så er makslevetiden ikke steget så meget. Så det er nok vores absolute maksimum, og der skal der altså noget markant biologi til, nye typer medicin og behandlinger, hvis man skal bryde den barriere.
0: Undskyld. Tak for det, Morten.
1: Vi er bare så lettet over, at du ikke sagde, at der skal rigtig meget karaoke til, for at det tal skal stige.
8: Ja. Jeg tror, at karaoke vil være meget godt, men,
0: det kan godt være,
8: men jeg er ikke sikker på, hvor meget det påvirker levetiden.
0: Nej, nej. Og hvad så lader vi være? Tak for det, Morten.
8: Selv tak.
0: Morten Scheibye Knudsen, aldringsforsker på Københavns Universitet. Det har været en lang pause for det danske herrefodboldlandshold, alt for lang efter det mislykkede forsøg på at komme med til VM i Nordamerika her til sommer. Men i dag blev der så sparket gang i en ny sæson landsholdsfodbold, for i dag udtog landstræner Brian Riemer nemlig truppen til de første kampe i årets Nations League-turnering. Andreas Kravl, fodboldkommentator her i DR. God eftermiddag.
9: God eftermiddag.
0: På sådan et pressemøde, Andreas, i forbindelse med en landsholdsudtalelse. Det er jo sådan et møde, hvor Brian Riemer står bag en pult, og så siger han fodboldsætninger ala.
2: Vi tager en kamp ad gangen, og vi tager problemerne i den række, fordi de kommer sgu til at sige.
0: Ja, og når han virkelig skal give den gas, så siger han.
2: Vi kommer for at gøre vores bedste, og vi kommer for at vinde hver kamp, og så er vi udmærket godt klar over den kvalitet, som vi er op imod i den her pulje.
0: Og det er jo sådan set godt at få understreget, at de vil tage en kamp ad gangen, og at de vil gøre deres bedste. Men du var med til mødet også, Andreas. Hvad står der øverst på din notesblok efter sådan en spillerudtalelse?
9: Jamen det gør, at det her virkelig er en, det er en begyndelse på noget. Forhåbentlig noget godt. Jeg beder jo mærke i, at han siger, at vi tager problemerne, som de opstår. Ja. Det er jo faktisk nogle gange måske lidt sådan et Freudian slip, fordi der har jo været problemer. Det kan vi ikke skjule for det danske fodboldlandshold. Men det er et helt nyt landshold, hvis man tænker bare tilbage 5 år til de der glade EM-dage. Stort set alle, der var med til at bære det landshold, er væk nu. Senest er 2 markante profiler som Kasper Schmeichel og Christian Eriksen stoppet på landsholdet. De har taget Jannik Vestergaard og Christian Nørgaard med. Det er langt over 600 landskampe, der ligesom sådan er forsvundet. Lige nu er der 10 spillere i truppen, som har under 10 landskampe. Der er rigtig mange, som skal ind og bevise, at de er gode nok til det danske landshold, men jo så også har muligheden for at gå ind i nogle roller, som tidligere har været besat af nogen igennem mange år.
1: Hvem er det, der skal bære det nu så?
9: Ja, så der er et par stykker tilbage fra dem, der var med blandt andet i den glade sommer 21. Anfører Pierre Emil Højbjerg, og så heldigvis for Brian Riemer og det danske landshold er Andreas Christensen, forsvarsspilleren, som vi kalder AC. Han er tilbage og spiller fast for Barcelona. Det er jo sådan i hvert fald 2 støtter. Men der skal findes en ny målmand, som ligesom skal være den faste nye nummer 1. Der er 3 bud med i truppen. Og så er der nogle markspillere, som både har muligheden for, men jo også sådan, altså det kræves jo også, at der er nogle af dem, der går ind og viser på træningsbanen og i de kommende 4 kampe. Prøv at høre, altså jeg skal være dansk landsholdsprofil fra nu af og i nogle år frem.
0: Og det lyder, ja, det lyder som en ny start, men det lyder også som noget, der er ufærdigt på det her tidspunkt.
9: Og det er det også. Altså det er det virkelig også. Og det kan man også mærke, nu snakker jeg om det der med at være på det her pressemøde, altså det var jo ikke kun Brian Riemer, der var der, var også nærmest sådan hele staben omkring ham og fodbolddirektør Peter Møller, og nogen vil måske kalde det defensive udmeldinger, de kommer med. Altså det er noget med en målsætning, der handler om ikke at blive nummer 4 i den her pulje. Det handler om, at de danske landsholdsfans også skal have netop tålmodighed med, at der er noget, der skal bygges op nu. Og det kan godt ske som noget negativt, men og det er jo også negativt. Nordmændene vil jo sige noget helt andet i øjeblikket, men det er jo også et faktum, at det her hold er på ingen måde færdigt som landshold. Altså mange af dem skal jo lige sådan nærmest lave navnelej, når de møder ind i truppen.
0: Tidligere har det været sådan, Andreas, at så var der landsholdspause, så blev der spillet 1, måske 2 kampe typisk. Nu skal der faktisk som noget nyt spilles 4 landskampe i rap. efter hinanden. Danmark møder først Norge i Oslo. 3 dage senere, så gælder det Wales. Så Portugal, så Wales igen. 4 landskampe i løbet af kun 11 dage. Hvad er ideen med det?
9: Ja, det er, og det er, altså, det er sådan et større billede med at få færre landsholdsperioder i forhold til klubberne, og så også at skabe sådan lidt en slutrundestemning. Det kan godt være lidt svært, når det er sådan begyndende efterår, og der er jo ikke meget storskærm og fadøl over det og sådan noget, men det er jo sådan fornemmelsen af at være samlet med et landshold i en lidt længere periode, hvor der er lidt flere kampe. En god slutrunde, hvor man kommer videre fra puljen, det giver jo 4 kampe, og det er det, Danmark skal ud i nu her. Og det ser jeg faktisk som en fordel for sådan et nydannet hold som det danske, at de måske kan få den der stemning af at være samlet som en ny gruppe, og måske få lidt medvind, og så kunne udnytte det positivt til at få bygget noget op.
0: Tror du, det kan blive sådan mere klubholdagtigt?
9: Ej, altså, de har ikke så mange... Altså, dage på træningsbanen. Du siger selv, at de skal spille 4 kampe, altså det hedder torsdag, søndag, at de her kampe skal spilles, så der er jo ikke meget tid til at træne løbemønstre og sådan noget ude, så det handler om også at med en slidt frase at asfaltere, mens man kører, altså det er de simpelthen bare nødt til, fordi kampene kommer hele tiden, og det starter altså i Oslo på Ullevål mod et norsk landshold, som altså fuldstændig bjergtog befolkning med Erling Haaland og Martin Ødegaard og Ståle Solbakken og Kongen er død, og jeg skal komme efter dig. Altså prøv at høre, det bliver den vildeste start for det her danske landshold, det nye danske landshold, når de skal op og møde Haaland og vennerne.
0: Og jeg var lige ved at sige, de der nordmænd, kan de egentlig noget fodboldmæssigt? De er ikke bedre til at ro, end de er til at spille fodbold, men de er jo gode til begge dele i de her år, ja, må vi sige. Du nævnte også lige Christian Eriksen undervejs. Altså en landsholdsudtalelse handler jo også om, hvem der ikke er med. Christian Eriksen, 151 landskampe, faldt om sidste gang, han var med. Hvor er han? Blev han nævnt på pressemødet?
9: Ja, det gjorde han også en del gange. Rent fysisk er han i Odense og holder sig i gang. Men man kan sige, alt det, der blev sagt på pressemødet i dag, jeg spurgte jo også både Brian Riemer om det og Peter Møller, det er, at der ligger stadigvæk en beslutning, og den ligger hos Christian Eriksen, som simpelthen handler om, at om han skal fortsætte sin fodboldkarriere eller ej. Og den er til deres viden i hvert fald ikke truffet endnu. Og som Brian Riemer sagde, altså hans job som landstræner er jo at udtage de bedste spillere på et givet tidspunkt. Og eftersom Christian Eriksen slet ikke spiller fodbold i øjeblikket i en klub, så er han jo ikke aktuelt. Så han har været ude til at kigge et andet sted hen. Og så er der jo ikke rigtig nogen af os, eller Brian Riemer, der ved, om Eriksen bliver aktuel igen til at skulle udtages. Først og fremmest skal han jo så til at spille fodbold i en klub først. Ja.
0: Men der er noget... Der er noget, der tyder på, at han har spillet sin sidste landskamp. Er der ikke det?
9: Jo, altså det ville jo være mit bud, som situationen står nu, og hvor det også efterhånden er så længe siden, at den kamp var i Odense i juni måned, og i og med Christian Eriksen jo også i forvejen er lidt op i årene. Og så kan man sige, så altså hele den her udtalelse og hele den her start uden Christian Eriksen indikerer jo også, at holdet går i en helt anden retning nu, altså der netop skal bygges noget helt nyt op. Men tingene kan gå hurtigt i fodboldens verden. Det har vi set flere gange. Der var også på et tidspunkt, hvor Christian Eriksen var væk et halvt år, og så lige pludselig så var han der igen.
0: Ja. Bare til sidst, Andreas, er du optimistisk på det her nye landsholds vegne?
9: Altså, jeg er en optimistisk sjæl af natur, men jeg synes, de får en, skal vi kalde det, en frisk start der i Oslo, men ja, jeg er nogenlunde optimistisk, men jeg synes, der er talent på det danske hold. Om de så kan nå at få det her talent gjort til et fodboldhold på de der 11 dage, det skal vi lige se, men der er masser af talent.
0: Andreas Kravl, tak for det.
9: Velbekomme.
0: Fodboldkommentator her i DR.
1: Skal vi lige høre den en gang til?
2: Ja. Vi tager 1 kamp ad gangen, og vi tager problemerne i den rækkefølge, de kommer, skulle jeg til at sige.
1: Det er ikke nogen hemmelighed, at Trump, USA's præsident Donald Trump, ikke er vild med brevstemmer. Senest lød det fra ham, at selv Ruslands præsident Vladimir Putin ikke tillader brevstemmer.
10: Vladimir Putin said something, one of the most interesting things. He said your election was rigged because you have mail-in voting. He said mail-in voting every election. He said no country has mail-in voting. It's impossible to have mail-in voting and have honest elections.
11: And he said that to me. It was very interesting because we talked about 2020. He said, you won that election by so much.
0: Ja, altså Donald Trump citerer Vladimir Putin for at sige, at der ikke er noget land ud over USA, der benytter sig af brevstemmer. Det er umuligt at have brevstemmer og have ærlige valg, siger Putin, altså til Donald Trump. Vi talte for eksempel, fortæller Trump om valget i 2020, hvor han sagde, at jeg klart vandt.
1: Mm. Men ærlige og redelige valg, det er en stor passion for Putin.
0: Det må man forstå.
1: Mm. Trump har derfor også tidligere udstedt et såkaldt præsidentielt dekret med flere konkrete ændringer til det amerikanske valgsystem. Blandt andet skal vælgere kunne fremvise et gyldigt ID, og så skal det ikke længere være muligt at brevstemme for sådan helt almindelige amerikanere.
0: Ja, det var håbet fra Donald Trumps side. Sådan bliver det så ikke. Den amerikanske højesteret har nemlig blokeret for Trump-administrationens forsøg på at ændre reglerne for at brevstemme i USA, det skriver nyhedsbureauet AP blandt andet.
1: Velkommen, Trine Maria Ildsø.
12: Tak skal I have.
1: Det er jeres USA-korrespondent. Hvad er det helt præcis højesteret siger i den her afgørelse?
12: Jamen, altså det, som Donald Trump de jo forsøgte, det var at sige, altså det er jo sådan her i USA, at det er de enkelte stater, der har ansvaret for, at valghandlingen går ordentligt til. Og der ville han og Trump-administrationen jo gerne have lagt den magt over til postvæsenet. Sådan så, at postvæsenet de skulle kunne styre alle de her valglister, og på den måde jo også give dem til Trump-administrationen, så de kunne gennemgå listerne nærmere, fordi at de jo mener, at der er en hel masse brevstemmer, når de bliver afgivet, så er de falske, og det var det, de gerne ville have stoppet. Og der har højesteret altså sagt, Nixon-Bixen, det skal blive, som det hele tiden har været. Og det har de så gjort med lidt forskellige, hvad skal man sige, argumenter, men det, de siger, det er, at man kan slet ikke nå at lave systemet om, fordi at der er altså bare få uger til, eller inden valget det skal være, og der allerede er brevstemmer, der er på vej ud til amerikanerne.
1: Og det er en enig højesteret, der siger det her?
12: Nej, det er ikke en enig højesteret. Der er to dommere, som er imod den her afgørelse. Men det, som faktisk er interessant, det er, at der er tre af de dommere, som har stemt for, som rent faktisk er dommere, som er udpeget af Donald Trump i hans første embedsperiode. Og de har her til

0: omkring præsidentvalget i 2020, hvor Joe Biden vandt, og hvor Donald Trump jo stadigvæk mener, at han blev snydt for valget. Altså, at der simpelthen var valgfusk, der gjorde, at det ikke var ham, der blev præsident på det tidspunkt. Og selvom den teori jo flere gange har været tilbagevist, så er det jo stadigvæk en dagsorden, som republikanerne med Donald Trump i spidsen jo virkelig, virkelig gentager igen og igen og igen. Og der er brevstemmerne lige præcis noget af det, hvor de siger, at der skal vi simpelthen have styr på det. Fordi en ting er, for en dansker så virker det jo meget naturligt, at man skal kunne vise noget legitimation. Men det, som de gerne vil have snablen ned i, det var alle personoplysninger om vælgere, fordi de mener, at de på den måde vil kunne opdage en masse personer, som slet ikke er amerikanske statsborgere og dermed ikke har lov til at stemme.
1: Så den her afgørelse for højesteret, det er vel svært at se det andet som et temmelig stort nederlag for Donald Trump?
0: Altså, hvis man ser på hans reaktion her til formiddag, som er en meget, meget lang besked på hans sociale medie, Truth Social, så er det noget, han tager meget, meget nært. Altså, han er meget, meget vred. Men man skal også huske, at det her, det er ikke det eneste tiltag, de forsøger. Altså, de har jo blandt andet også lagt sag an mod flere stater for, at de ikke vil udlevere personoplysninger om amerikanere til det føderale system, altså at det skal blive ud i staterne, der har de tabt de fleste af dem, men der er jo nogle af dem, der også er på vej op gennem systemet. Og så tror jeg måske også, at det, der jo måske er allermest vigtigt, det er, at det her, hele den her diskussion, det taler ind i at skabe en mistillid til, at en valghandling til midtvejsvalget og valg i det hele taget, at det er noget, som Donald Trump mener, at amerikanerne skal stille spørgsmål ved. At det ikke er sikkert, at ting er, som det nu engang bliver afgjort. Og det er jo i hvert fald noget, han kan bruge, jo især hvis republikanerne ikke vinder både repræsentanternes hus og senatet til november.
1: Men i forhold til midtvejsvalget i november, er det så, altså med den her afgørelse, kan vi så sige, at valget bliver afholdt, som det plejer, på den samme måde?
0: Ja og nej. Altså, det er jo i hvert fald det. Den her afgørelse, det er, der er en masse mindre sager. Det her, det var den helt store af dem, eller i hvert fald den største af dem, fordi at brevstemmer er jo noget, som mange, mange millioner amerikanere gør brug af. Så det er helt klart, at lige præcis i forhold til brevstemmerne, så er der ligesom sat et punktum. Men jo noget af det, man også har lært ved at følge amerikansk politik, det er et punktum, det er ofte et komma. Så der kan sagtens jo komme nye tiltag. Og det er jo også noget, det de er i gang med, blandt andet med at forsøge at sætte føderale agenter ud i staterne, for at forsøge at følge det her meget, meget tæt. Så brevstemmer, de bliver som de er, men jeg tror allerede nu kan man jo læse på flere amerikanske medier, at der er en masse andre tiltag i gang, fordi de jo mener, at de godt vil have stoppet den omfattende valgsvindel, som der jo ikke er spurgt dokumentation for.
1: Men forløbig vrede fra Donald Trump og republikanernes side, og så på den anden side, er der begejstring?
0: Så er der selvfølgelig måske allermest en lettelse, fordi at man jo ikke altid kan vide, hvordan højesteret de vurderer sagerne. Selvom de jo har givet Donald Trump nogle nederlag, så har de også tildelt ham en del sejre, så det var en afgørelse, der var imødeset med meget, meget stor spænding, og hvor man i hvert fald kan sige nu, at hos den demokratiske side, så er der en lettelse, og måske også med de mange steder, hvor jo stemmesedlerne allerede er på vej ud til amerikanerne, eller i hvert fald er blevet tryg og lander i folks postkasse om bare jo de næste dage og uger.
1: Tak for det, Trine Marie Elsø.
0: Velbekomme.
1: Trine Marie Elsø, altså vores USA-korrespondent.
2: Bare i år har jeg mistet to veninder til brystkræft. Samfundet havde besluttet, at de ikke var gamle nok til at blive taget alvorligt. Sådan skriver Lee Gammeltoft. Hun er global kommunikations- og marketingdirektør hos Netcompany, men skriver altså det her debatindlæg i Politikken i dag.
1: Vi talte med hende tidligere i udsendelsen. Hendes kritik går blandt andet på, at de her, eller det her rutine-screeningsprogram for brystkræft kun gælder for de 50-69-årige. Altså man skal være 50 år for at komme i gang med det. Og hun kunne godt tænke sig, hun mener, at man bør tilbyde mammografier allerede, når kvinder er i 40'erne.
2: Ja, og det er jo en debat, vi har haft før. Både om man skal have det før man bliver 50, og også om man skal have det efter man er blevet 69. Og lige nu er der et rådgivende udvalg, som sidder og kigger på det i forbindelse med Kræftplan 5. Altså skal man ændre anbefalingerne her, skal man ændre reglerne for, hvad man tilbyder kvinder i forbindelse med brystkræft. Men samtidig så undersøges

0: også, at man kan gøre det smartere. Altså ikke bare indkalde alle på samme vis, men skal der være en eller anden måde, så de kvinder med størst risiko tilbydes tættere screening end dem med lav risiko. Og så kan vi sige velkommen til dig, Stig Egil Boysen.
1: Goddag.
0: Du er professor, du er overlæge, og så er du mangeårig kræftforsker. Du arbejder på Herlev og Gentofte Hospital. Og du har i flere år forsket i, hvordan og hvor præcist man kan gøre det her. Altså forsøg at udregne en risiko for kræft, og så indrette noget screening efter det. Og du siger, at vi kan faktisk måle det ret præcist, hvad risikoen er.
1: Det kan vi. Det virker jo sådan lidt abstrakt med risiko, men vi kan faktisk måle for hver enkelt kvinde, kan vi måle hendes langtids-10-års risiko for at få brystkræft. Og det går helt ned fra meget, meget, meget lav og så til temmelig høj. Og det har vi arbejdet med i mange år for at få udviklet den risikomodel, og den har vi faktisk også testet ude i virkeligheden for at se, hvad kvinderne siger til det. Men dog kun i det almindelige screeningsprogram, ikke blandt kvinder, der er yngre end 50.
0: Nej, og bare lige inden vi går videre, altså hvad skal du bruge for at regne sådan en risiko ud?
1: Det er en lidt kompleks. Vi har brug for kvinders livsstil, alkohol, vi skal måle højde og vægt, vi skal spørge ind til familiehistorie, reproduktionshistorie, som det hedder, sådan lidt klinisk, altså hvor mange børn, og hvornår fik hun dem, osv. Så har vi brug for hendes anvendelse af hormoner og p-piller. Så har vi brug for tætheden af brystvævet fra en mammografiscreening, og så en blodprøve, hvor vi måler almindelig genetik.
0: Så for at lave den her risikovurdering, der skal regne ud, hvor tit man behøver at screene folk, så skal man faktisk screene dem. Man skal ind og have lavet en mammografi og en blodprøve.
1: Ja, så er den bedst. Den kan også fungere uden, men så er den ikke så god.
0: Men hvis man så har det data der, så vil fidusen så være, at så kan man sende pengene derhen, hvor der er mest brug for dem. Altså lave hyppigere screeninger til dem, der er i størst risiko.
1: Ja, men jo også at undgå, at kvinder, som aldrig får brystkræft, bliver udsat for de bivirkninger, der jo er ved screening. Det kan vi jo ikke se bort fra. Altså, alle danske kvinder, tror jeg nærmest, er bange for brystkræft. De kender alle sammen en eller mange, der har fået sygdommen. Men vi skal også holde fast i, at 6 ud af 7 jo aldrig får den. Så det er ikke kun at intensivere screening af kvinder med høj risiko, men måske også, at dem med meget lav risiko kunne slippe for undersøgelserne. Ja.
0: Men kan der ikke være en falsk tryghed i det? Fordi selvom man har en lav risiko, også du sagde, da vi talte sammen tidligere i dag, at I kan regne risikoen ud, så ligger den fra 0,2% helt op til 20%. Men selvom man får at vide, at den er 0,2, kan man jo godt få kræft. Den er jo ikke 0.
1: Det er fuldstændig rigtigt, og det skal vi bare være ærlige om. Altså, lav risiko er ikke nul risiko, så det vil jo stadig gælde, at man skal gå til lægen, hvis man mærker noget. Men og for den enkelte kvinde, som vi fortæller, at du har lav risiko, du behøver ikke at blive screenet så tit, hvis hun bliver ramt af brystkræft, det er selvfølgelig, så kan man godt føle sig snydt, men for gruppen som helhed, er det nok en bedre løsning, end det, vi gør i dag.
0: Og hvad vil man kunne vinde ved at gøre det i dag? Altså, du siger, så er der nogen, der vil være færre af de her undersøgelser, som kan være ubehagelige, for eksempel. Men hvad vil det betyde for systemet, hvis man indrettede screeningsprogrammet efter den her beregning?
1: Altså, samlet set, så vil vi have brug for 15% færre screeningsbesøg. Og det er jo i sig selv er godt, men tank, det er jo ikke en spareøvelse, tænker jeg. Det er jo ikke derfor, vi gør det. Det er sådan set bare for at bruge pengene bedre. Vi tror også, men det har vi ikke vist endnu, men vi tror også, at vi ved hyppigere screening af kvinder med høj risiko kan finde brystcancerne, mens de er mindre og bedre til at behandle, end hvis de var større. Det er tanken, ja.
0: Og du siger, at I har testet det her på 1.800 kvinder, ikke?
1: Jo, hvad det er rigtigt.
0: Dem, der så får at vide, at du er en meget lav risiko.
1: Ja.
0: Og du, derfor tilbyder vi dig måske ikke så mange screeninger. Hvad siger de til det?
1: Nej, det er ikke rigtigt. Ah, okay. De har selvfølgelig stadig ret til screening hver andet år. Det står i sundhedsloven, og det ændrer vores risikomåling jo ikke på. Og det får de selvfølgelig at vide. Det er klart, vi skal jo ikke føre folk bag lyset. Vi siger, at din risiko er så lav, så vi tror, det er bedre for dig at blive screenet sjældnere. Og indtil videre, så har langt størstedelen af de kvinder med lav risiko, de har ikke protesteret. Det kunne de sagtens have gjort. Der er nogen, der har gjort det, men langt størstedelen har ikke gjort det.
0: Og hvad med dem, der får at vide, du har 20% risiko for at få brystkræft inden for de næste 10 år?
1: Ja, dem var jeg jo lidt bekymret for, fordi vi har jo lavet systemet sådan, så folk får det at vide efter noget login med MitID, så de sidder alene derhjemme og får den besked. Men samtidig med, at de bliver bedt om at ringe til mig. Jeg har snakket med alle de kvinder med højest risiko. Og de var sgu meget cool. Altså, de sagde, nå, men altså, det vidste jeg jo egentlig godt. Min søster har brystkræft, min mor har brystkræft, så selvfølgelig har jeg høj risiko. De så det som en god mulighed for at få målt deres risiko, og så få det her tilbud om hyppigere screening. For det er jo noget, de tænker på nærmest dagligt. Så de var slet ikke rystede overhovedet. Tværtimod.
0: Hvad skulle ændres for, at man kunne få indført sådan et system som det her?
1: Det er et super godt spørgsmål. Altså, som du sagde i din indledning, så sidder vi jo i Sundhedsstyrelsen i en nødrække, hvor vi skal kigge på, om vi kan individualisere screeningsprogrammerne. Ikke kun brystkræft, men også de andre. Og mit bud vil være, at der ikke kommer det store ud af det arbejde, fordi vi har jo ikke benhård evidens fra lodtrækningsstudier for, at vi kan nedsætte dødeligheden af brystkræft ved det her nye koncept. Men det, jeg tror, vi kan i hvert fald, det er at spare en masse livskvalitet, fordi det er ikke sjovt at blive opereret for en stor brysttumor. Det er det heller ikke med en lille, men man slipper altså for mange bivirkninger, hvis man fanger brystkræften, mens den er lille. Men hvad der skal til, det er, jeg ved simpelthen ikke, fordi det er jo sådan, at anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen skal jo være baseret på jernhård evidens fra lodtrækningsstudier med brystkræft død som mål. Og det har vi simpelthen ikke, og det vil være en giga opgave at løfte den evidensbyrde. Så jeg har ikke nogen sådan tryllestav, en idé kunne være, at man sagde til alle kvinder, der gik til screening, ved du hvad, vi ved ikke, hvad der er bedst. Vi tror, at det her er bedst. Eller, vi ved det simpelthen ikke, så derfor laver vi et lodtrækningsstudie for alle kvinder, som tager tilbudt screening. Men det er jo meget, kunne være kontroversielt.
0: Tak, fordi du var med her, Stig Bøjsen.
1: Okay.
0: Professor, overlæge og mangeårig kræftforsker, ansat på Herlev og Gentofte Hospital.
2: Og det var vores to PET-orienteringstimer i dag. Jan Falkentoft havde redigeret i studiet, Julie Toft og Ole Brink. Lige om lidt en radioavis.

0: Varmere vand i Stillehavet kan ende som dyr kaffe i Danmark, og mere iltsvind ved vores egne kyster. En super El Niño vokser nemlig frem på den anden side af jordkloden, og kan få høsten til at slå fejl og presse fødevarepriserne op. El Niño betyder oprindeligt den lille dreng, men den super El Niño, der viser sig frem i Stillehavet, kan måske blive et klimamonster. Og det ser vært Lars Trier Mogensen nærmere på sammen med gæster i vores program Guld og Grønne Skove, som du får lige på den anden side af en radioavis.
1: Det danske band Lucas Graham, som har Lucas Forkhammer i spidsen, trækker sig fra Ed Sheerans turné. Det skriver bandet i et opslag på Facebook. Det sker efter, at rapperen Macklemore blev fjernet som opvarmningsnavn under popstjernens USA-turné, fordi han blandt andet råbte Befri Palæstina fra scenen, inden han spillede en sang, der fordømmer Israels militæraktion i Gaza. Om beslutningen skriver den danske sanger: Jeg voksede op i Christiania, et lille samfund i Danmark, hvor det at sige sin mening var en del af hverdagen. At have mange penge gør ikke din mening mere værd end andres, står der i opslaget fra Lucas Graham. Ed Sheerans turnéarrangør Messina Touring Group har tidligere oplyst til musikmediet Rolling Stone, at de havde fået beskeder fra spillesteder, som ikke ville tillade Macklemore at optræde, mens Ed Sheeran selv har afvist, at det var hans beslutning at fjerne Macklemore. Regeringen vil afskaffe politiets henlæggelse af mulige straffesager og forhindre det, der kaldes vask af sager, hvor politiet dropper sager uden at efterforske dem. Det siger justitsminister Nicolai Wammen efter en skarp kritik fra statsrevisionen, der mener, at politiet henlægger alt for mange sager.
2: Jamen, det er dybt alvorligt, det vi har set og den kritik, der er kommet, og derfor har vi også taget alle de kritikpunkter, som Rigsrevisionen har præsenteret og sagt, dem lytter vi efter, det gør vi noget ved.
1: Politiet bliver pålagt at oprette undersøgelsessager, hvor politiet skal lave indledende efterforskning af en sag for at vurdere den, i stedet for at droppe den med det samme. Og så indfører Justitsministeriet nye arbejdsgange efter en række eksempler på, at sager om vold og voldtægt ikke er blevet undersøgt, som de skal.
2: Det kommer nu til at ske fremadrettet, for det er ekstremt vigtigt og alvorligt, at man kan vide, at når der er personfarlig kriminalitet, så bliver det også efterforsket præcis som det skal.
1: Ruslands ambassadør i Danmark kommer med en søforklaring, når han beskylder en dansk militærhelikopter for at have provokeret en russisk fregat, og det var derfor, at fregatten i går skød mod helikopteren med to signalblus. Så lød reaktionen fra både regeringen og oppositionen. Helikopteren udførte en helt normal opgave med at patruljere ud for den danske kyst, lyder det fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
3: Det vi gør for at monitorere vores eget nærområde, det er jo fuldstændig legalt. Så det er jo en russisk søforklaring.
1: Og i oppositionen siger Venstres formand Troels Lund Poulsen, at ambassadørens forklaring er helt uden for nummer.
4: Det her er jo en del af den propagandakrig, som russerne nu fører i Østersøen.
1: Og Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg giver heller ikke meget for ambassadørens forklaring.
5: Det er jo typisk russerne, at de hele tiden forsøger ligesom at pålægge andre skylden. Og alle ved jo, at sådan hænger det ikke sammen.
1: Regn og byer i nat, og især i de østlige egne kan det være med torden og skybrud, og så bliver det mellem 10 og 15 grader. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
0: Du lytter til P1.
6: Dieselprisen slår rekord. 19 kroner og 19 øre for en liter diesel på bemandede tankstationer rundt omkring i Danmark her tirsdag den 15. september 2026. Aldrig før har det været dyrere at tanke diesel i Danmark. Og det er nok kun begyndelsen. For næste prischok kommer ikke fra tankstationen. Den kan komme fra kaffeposen, fra chokoladebaren, ja fra helt almindelige varer, der pludselig bliver noget mindre normalt at betale for. Forklaringen ligger langt væk ude i Stillehavet. Den hedder El Niño. Navnet lyder næsten blidt. Den lille dreng, Jesusbarnet. Men der er ikke meget tidlig julefred over fænomenet. En super El Niño er under udvikling. Havtemperaturerne ligger langt over normalen. Og når Stillehavet flytter rundt på varmen, går vejret i store dele af verden af lave. Kaffe og kakao er allerede under pres. Fødevarer kan blive det næste sted, hvor klimakrisen dukker op som en efterregning på bongen. En dyr dummebøde. Eller hvad? Er Super El Niño stadig kun et eksotisk vejrfænomen på den anden side af kloden? Eller begyndelsen på endnu en klimapriskrise herhjemme hos os selv. Du lytter til Guld og Grønne Skove her på P1, programmet, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og husselmarmoren. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Varmen rammer ikke kun pengepungen. Den rammer også havet. Og herhjemme ligger havet og de indre farvande allerede og gisper. Hver tredje af Danmarks kystvande er ramt af iltsvind. I fjorde og indre farvande breder døde zoner sig langs bunden. Og derfor har et flertal i Folketinget nu vedtaget gødskningsloven. Mindre kvælstof på markerne, mindre næring til algerne. Men hvad nu, hvis det ikke er nok på grund af varmen? For varmere vand kan indeholde mindre ilt. Det kan sætte gang i algerne. Så selv hvis Folketinget og den nye L5 får skruet ned for kvælstoffet, kan klimaforandringerne skrue op for iltsvindet. Inden på Christiansborg handler slagsmålet om landbrugets rammer. Ude i fjordene er spørgsmålet mere nådesløst. Kan et stadig varmere hav nå at få livet tilbage? Velkommen til Guld og Grønne Skove her på P1. Min første gæst er forsker på det savnomspundne Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet. Helt specifikt i sektionen for noget, der helt eventyrligt hedder Physics of Ice, Climate and Earth. Ja, det lyder måske næsten som en fantasy-roman af forfatteren George Martin i serien A Song of Ice and Fire. Men det her, det er hardcore naturvidenskab. Det er det mest kontante, vi har overhovedet har at byde på her i kongeriget, her i vores Danish Realm. Og jeg er nysgerrig på det fundamentale, på havfysikken. Hvad er Super El Niño? Og derfor vil jeg gerne byde velkommen til dig, Bo Winther. Du er leder af sektionen for is, klima og geofysik på Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet. Velkommen til.
7: Tak.
6: Og inden vi går op i Super El Niño, så lad os begynde med El Niño. Hvad er det for et fænomen?
7: Ja. El Niño er et fænomen, hvor havet i de ekvatoriale egne ved Stillehavet, så altså bredt set mellem Indonesien og Australien, og så hele vejen over til Sydamerika
6: et
7: på den anden side.
6: Et stort område.
7: Det er et kæmpe, kæmpe område på ekvator. Hvor havet der, det kan udvikle sig på en måde, hvor vi har nogle forskellige temperaturer fra det, vi normalt plejer at have. Så det, der sker, det er simpelthen, at havet det bliver varmere hen imod Sydamerika og ud i det centrale Stillehav, hvor at det normalt plejer at have noget køligere havvand, der simpelthen på en eller anden måde i en kobling med atmosfæren bliver ændret.
6: Så det, du siger på en eller anden måde, så er jeg nysgerrig, fordi jeg tænker, er det stadigvæk lidt gådefuldt, hvad der egentlig forårsager det her?
7: Ja, det er faktisk sådan, så det, vi kan kun forudsige sådan, de her events som regel nogle få måneder til et halvt år frem. Hvilket er et stort fremskridt. Hvis man går 40 år tilbage, så var det ikke forudsigeligt. Men nu har vi bøjer, der ligger og måler havtemperaturerne, både ved overfladen i Stillehavet og dybt ned. Og så kan man faktisk lave en forudsigelse af, hvordan de her temperaturændringer kommer til at udvikle sig.
6: Og det er altså et fænomen, der er i det meget vidstrakte, enorme ocean Stillehavet. Men det er El Niño, der ligesom har en rytme, der måske er lidt forudsigelig, men alligevel kan man sige, kan komme overraskende. Nu har vi en super El Niño under opsejling. Hvad er det?
7: Ja, en super El Niño er sådan set bare et udtryk for, at temperaturerne i midten af Stillehavet, i stedet for bare at komme lidt over normalen, så vi har en El Niño, så kommer de mere end 2 grader over normalen. Så kalder vi det inden for forskningen, vi har en stærk El Niño, og det populært bliver vi kaldt en super El Niño, når vi har sådan en meget, meget kraftig El Niño.
6: Umiddelbart, når mange hører om stigende havtemperaturer, så tænker folk straks, ja, det er en effekt, det er i hvert fald mange, der gør, også politikere, at det må være en effekt af det globale klimaforandringer, altså i virkeligheden drivhuseffekten, det at der er blevet udledt så mange drivhusgasser, blandt andet CO2, metan, som på den måde laver en hinde omkring jorden, som varmer os op. Men lad os lige holde tingene adskilt. I første omgang, der har det ikke noget at gøre med klimaforandringer.
7: Nej, El Niño er et naturligt fænomen, som vi ved har fundet sted her på jorden i hundredvis af år, faktisk tusinder af år, kan man gå tilbage og se, at der har været El Niño, hvis man kigger på fossile koraller i Stillehavet. Men den seneste forskning tyder faktisk på, at det her El Niño-event her, de bliver kraftigere, de er blevet kraftigere i løbet af de sidste 40-50 år, hvis man sammenligner med de her over 1000 år tilbage, vi kan gå tilbage til.
6: Så hvis vi lige holder tingene adskilt, vi har det her stadig lidt gådefulde fænomen, hvor med nogle sådan, ja, altså 7 magre år, 7 fede år, kommer tilbage som stigende vandtemperatur. Men noget, der er foregået, altså også lang tid før, man begyndte at brænde kul og olie af. Men hvordan er det så, det er ligesom i en cocktail med de samtidige stigende havtemperaturer, hvordan er det, det ligesom spiller sammen?
7: Ja, det spiller sammen på den måde jo, at når vi har stigende temperaturer globalt, så er der rigtig mange steder, hvor vejret er en lille smule anderledes, eller måske markant anderledes, end det plejer. Og det betyder jo, at man i forvejen har et stresset område for eksempel fødevarer. At man, hvis man skal dyrke områder, hvis man gerne vil have sine marker, så er man interesseret i, at man har det samme vejr igen og igen og igen, så det er forudsigeligt. Det er blevet mindre forudsigeligt med den globale opvarmning, at der har man simpelthen mere tørke og flere ekstremer rundt omkring. Og så kommer El Niño så oveni.
6: Men prøv lige at hjælpe mig med at forstå, hvordan man kan holde de her ting adskilt, fordi ja. Jeg tænker, hvis man har de her bøjer liggende ude i Stillehavet, man kan konstatere, okay, nu stiger temperaturen. Ja. Temperaturen stiger mere, end man på en eller anden måde normalt ville forvente. Hvordan er det så egentlig, man sådan videnskabeligt kan skelne, hvad der ligesom er nogle naturligt forekommende fænomener, og hvad der i højere grad er menneskeskabt, altså forårsaget af klimaforandringer?
7: Det kan også være svært, men lige med El Niño, der kan vi jo se, at opvarmningen foregår super hurtigt, så meget, meget hurtigere end den globale opvarmning. Så når vi går ind i en lille linje, så sker der det, at temperaturen i Stillehavet varmes op med, i det her tilfælde, over 2 grader i løbet af nogle få måneder. Og det er selvfølgelig ikke global opvarmning. Der taler vi 1/10 af grader over år. Så på den måde er det let at se forskel på de to.
6: Så det er i virkeligheden noget med hastigheden, altså tempoet i de her temperaturudsving. Men hvis vi lige tager så, hvordan klimaforandringerne påvirker. I første omgang fokuserer vi på Stillehavet og vender tilbage til, hvordan det måske også på en eller anden måde virker ind i forhold til vores breddegrad. Men hvordan er det, klimaforandringerne isoleret set påvirker temperaturen i Stillehavet?
7: Ja, isoleret set, så klimaforandringen, der er bare en generel opvarmning af alle oceaner, inklusiv Stillehavet. Så det kan vi se, at mængden af simpelthen temperatur, både i overfladen, men også flere hundrede meter ned i oceanerne, den bare stiger og stiger. Og det er faktisk der, hvis vi ser på drivhuseffekten, hvor er det af energien, som vi har ekstra i systemet, den ophobes, så er de i oceanet. Over 90% af energien er der.
6: Og der står vi nu i en situation. Altså, er vi i en super El Niño, eller er det på vej? Altså, hvordan er det, man på en eller anden måde, altså med de temperaturmålinger, man har, altså det hårde data, man har ude for Stillehavet, hvordan er det, man ligesom konkluderer, at nu er vi der?
7: Rent faktisk, så var jeg lige nu her til morgen, inden at se de seneste temperaturmålinger, før jeg kom i programmet. Og jeg kan sige, at vi har præcis krydset de 2 grader. Så det er sådan, så nu er vi. Vi har krydset de 2 grader ind til, at vi er i en super.
6: Altså her 15. september 2026, er det også tidligere på året, end det plejer, eller kan man sige noget om det?
7: Det er lidt tidligere på året, end det plejer, og jeg vil også lige sige, at reglen er så, hvis vi skal kalde det en rigtig super El Niño, så skal det blive ved med at være så varmt i 3 måneder fremover. Men vi inde i tilstanden nu, holder temperaturen i 3 måneder, så er det en officiel super El Niño.
6: Og hvordan er prognosen for det? Altså, nu taler vi jo om det kæmpe bælte, der også kører omkring ækvator, hvor der jo i udgangspunktet altid er varmt. Så en stilfærdig konservativ prognose er vel, at det her kommer til at holde
7: ja.
6: Frem til jul, altså?
7: Ja, det er det. Det er de prognoser, vi har. Der er over 90% sandsynlighed for, at vi kommer til at holde over de her 2 grader frem til jul.
6: Men også højere? Altså, kan det stige endnu mere?
7: Det kunne også stige mere. Det her, det er bare, altså, vi er sikre på, det over 2 grader. Sandsynligvis ikke meget mere end 2,5. Men det er stadigvæk virkelig, virkelig en markant anomali, som vi kalder det.
6: Men nu er vi i Stillehavet, ja. Altså klodens absolut største ocean. Er det her også noget, der forekommer andre steder? Altså i det indiske ocean, det sydlige Atlanterhav?
7: Vi har ikke tilsvarende i de andre have. Det har noget at gøre med, at Stillehavet er så kæmpestort, at man kan have den her variation i Stillehavet. Men effekten fra det spreder sig i atmosfæren som ringe ja, i vandet, men i atmosfæren som atmosfæriske bølger. Man får høj og lavtryk, bliver simpelthen, der bliver byttet om på positionerne på høj og lavtryk hen over Stillehavet. Og det giver et mønster, et nyt mønster af højere lavtryk.
6: Så selvom at det her jo i mange tilfælde ligger næsten på den modsatte side af jordkloden fra Danmark. Jeg kan huske selv som barn, jeg sad med min egen globus og var meget fascineret ligesom af bagsiden på en eller anden måde af kloden, men altså kan man sige, i Stillehavet, hvor der jo altså ikke engang rigtig er særlig mange øer, det er ligesom hav, hav, hav og dybt, dybt, dybt. Men lad os lige prøve at forstå det mere kaotiske kredsløb, der så gør, at de forandringer og de temperaturstigninger, vi ser i Stillehavet, altså virker ind også i vores del af verden.
7: Ja, det starter med det helt simple, at kold luft er tungere end varm luft. Man kender det fra en varm luftballon. Man kan varme luften op, ballonen stiger til værs. Det, der så sker, når der ændres på, hvor er den varme overflade i Stillehavet, og hvor er den kolde overflade, så får man et nyt sted, hvor luften stiger op i atmosfæren, og et andet sted, hvor den begynder at synke ned og blive kold.
6: Og jeg lige forstå, hvor er det så, at luften stiger op, og hvor er det, den synker ned?
7: Ja, hvis nu vil den stige op meget tættere på Sydamerika, end den plejer. Normalt plejer opstigningen at være hen over Indonesien. Og nu har vi altså flytter det her område med opstigning langt, langt over mod Sydamerika. Og i stedet for, så får man nedsynkningen hen der, hvor man plejer at have opstigningen.
6: Og nu begynder vi så ligesom at brede os ud her. Hvad er det så, der sker i Sydamerika, hvis vi starter der? Altså, hvordan er det for eksempel høsten, vilkårene for at dyrke landbrug, ændrer sig i Sydamerika, når luften nu begynder at stige op der?
7: Ja, når luften stiger op, så sker der det. Det er jo fugtig luft, der kommer fra overfladen, der stiger op. Og når luften stiger op, så køles den af. Så er den ikke indeholdt så meget vand, så får den nedbør. Så lige pludselig, der hvor der er tørt over Sydamerika, der får de nu regn. Så de får altså noget andet vejr der, end de plejer at have. Den anden ting, der sker, det er jo så, at hen over Indonesien for eksempel.
6: Ja, altså på
7: der,
6: den anden side.
7: På den anden side, ja. Der plejer de jo at have det fugtige luft, og nu får de nedsynkende luft. Det er super tørt. Så den regn, de plejer at få der, den får de ikke længere.
6: Så altså al den landbrugsproduktion, der er i Sydamerika, den forstyrres.
7: Ja.
6: Og på tilsvarende vis i Indonesien, altså jo den del af Asien, hvor der jo også er enormt folkerigt, hvor det også er i høj grad er fødevare, ikke kun til eksport, men også til ligesom, at brødføde, altså milliarder af mennesker, bogstaveligt talt. Det er ligesom noget, der kommer helt ud af balance.
7: Fuldstændig. Og det, der sker videre, det er, at igen ringene forplanter sig videre. Det er ikke bare der. Det går videre hen. Det forstyrrer monsunen over Indien, og det forstyrrer faktisk også, hvor man har normalt, hvor man har det tørre og våde vejr over Afrika.
6: Men er det så sådan et mindste, du er indledt med at sige, at det var ret afgørende, at man havde en eller anden grad af forudsigelighed? Er det det mindste sådan, at man så kan regne med, at nu bliver det så vådere, at der kommer mere regn i Sydamerika og tørre i en stabil overrække, eller hvad?
7: Nej, det er sagen. De her El Niño-events, de var kun i halve til hele år. Så det vil sige, det er de næste måske 6-12 måneder, man kan regne med den her forstyrrelse.
6: Så det er høsten i store dele af Sydamerika og Sydøstasien, der altså risikerer ligesom at blive kortsluttet i den her sæson. Og næste sæson, ja, der skal de så måske gamble på at kunne starte forfra med det, de normalt dyrker.
7: Præcis. Så det er dybt forstyrrende. Og hvis det, man kan sige, hvis det bare var der, problemet er, at vejret det bliver altså anderledes. Man får de her tørre og våde områder. Også over Indien, også over Afrika. Igen, det breder sig.
6: Ja, fordi vi startede ude i Stillehavet og startede så, eller rykkede videre, kan man sige, til Sydamerika, Sydøstasien. Men hvad med her i Europa? Hvordan virker det ind, hvis vi starter bare med vejret, med temperaturerne? Er det noget, vi kommer til at kunne mærke her?
7: Rent faktisk er Europa et af de helt specielle steder på jorden, hvor man næsten intet mærker til en El Niño vejrmæssigt set. Det nærmeste effekt, vi har, det er, at vi vil ikke i Karibien, der vil der ske det, at man får ikke lige så mange orkaner. Det kan vi allerede se. Orkansæsonen her i år, den er fuldstændig uden orkaner. Og nogle gange er der jo nogle af de her tropiske cykloner, vi kan få op som kraftige regnvejr heroppe.
6: Men hvordan kan det være, at de voldsomme orkansystemer, der ruller gennem, altså i danske medier ser man det mest, når det rammer Florida, men ja. Det er ligesom i høj grad også noget, der rammer de karibiske øer. Men prøv lige at forklare sammenhæng. Hvordan kan det være, at den opstigende luft over Sydamerika, regnen, at det på en eller anden måde også påvirker hele systemet med orkaner?
7: Ja, det er simpelthen fordi, at man får en forskel i vinden, hen over Karibien i højden og nede i lav. Og hvis man skal bygge en orkan op, den er faktisk en orkan, der går 10-15 km op i
8: atmosfæren. Nu lyder som om, I er ude på Niels Bohr, ja. Så du selv sidder og bygger orkaner.
7: Men hvis man skal have sådan en orkan, så skal man have stabilt vejr fra hele vejen fra jorden og op til omkring 10-15 km højde. Hvis man har forskellige vind i forskellige højder, så bliver den simpelthen revet i stykker, inden den overbygges op. Så det er, det er forklaringen på det.
8: Så derfor kan man sige, at den altså, sådan, virvelvindseffekt, der kunne have været fra Karibien, den er der så ikke her.
7: Nej.
8: Men hvordan vil du sige, at vi i et land som Danmark alligevel kan komme til at mærke en vintersæson med Super El Niño?
7: Den måde, vi kan mærke det på, det er det med, at det påvirker fødevareproduktion. Så i og med, at landbrug rundt omkring i verden, at de bliver påvirket af det her, og vil fødevareproduktionen vil blive mindsket, og nogle steder vil høsten slå fuldstændig fejl, det vil gøre, at der vil være en stigning sandsynligvis af fødevarepriserne. Men rent faktisk ved man også, at det giver simpelthen ufred. Så i et kontinent som Afrika, der ved vi, at El Niño, det gør, at hvis det er en kraftig El Niño, så gør det ofte, at der bliver mere borgerkrig, der bliver flere flygtningestrømme. Fordi når man ikke har fødevarene, og når ens det sted, man plejer at bo, det måske enten er tørkeramt eller står under vand, fordi man har fået er det område, hvor man får oversvømmelser, jamen så får man klimaflygtning.
8: Så altså krig, borgerkrig, migrantstrømme, hungersnød, det er sådan set nogle af de meget alvorlige hændelser, som fremkalder det her?
7: Ja, det er det. Og verdens fødevareprogram fra FN har allerede annonceret, at vi må regne med, at der bliver op mod 50 millioner mennesker flere påvirket, der har brug for fødevarehjælp i det kommende års tid.
8: Og vel at mærke ikke der, hvor arnestedet til El Niño, Super El Niño er i Stillehavet, fordi der bor ikke mange millioner spredt ud over det enorme areal. Nej, det er altså videre i Afrika, de fattigste dele, Indien steder, kan man sige, hvor man virkelig kommer til at kunne mærke stigninger i fødevarene.
7: Det vil man gøre.
8: Men Bo Winther, leder af sektionen for is, klima og geofysik på Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet, altså, der er jo tydeligvis også en heftig energi, også politisk energi i de stigende fødevarepriser, og budskabet her i dag er altså, at der er nye kræfter på spil, der kan presse priserne yderligere op hen over sommeren, som ikke nødvendigvis handler om isoleret set om energipriser eller moms og afgifter, men simpelthen er, at høsten kan slå fejl, og dermed kommer der mindre korn og hvad ved jeg, og dermed højere priser. Men Bo Winther, hvordan er det, man altså sådan oplyst, begavet i et samfund som det danske, kan skelne de her effekter? Altså, fordi nogen vil måske sige, det her, det er beviset på, at klimaforandringerne ligesom allerede nu sætter ind, og det er en del af det, men bare ikke hele delen af det. Samtidig er det jo et naturligt fænomen, der ligesom ikke rigtig kan gøres noget ved. Altså, hvordan kan vi skelne mellem årsagerne, og ikke mindst i forhold til klimaforandringerne, når vi oplever det her også i de kommende måneder?
7: Det er svært, men det vi kan sige, det er, at de generelle underliggende klimaforandringer, det er, at temperaturen stiger år for år for år. Det gør, at vi har et samfund, der er presset. Ikke bare her, men også i særligt i de udsatte lande rundt omkring i verden, hvor man ikke har mulighed for og ressourcer til at lave alt mulige forskellige omstillinger og planlægge fra langt frem i tid. De bliver presset af det. Og så kommer de naturlige svingninger oveni. Det er lidt ligesom, når vi taler stormflod herhjemme, og vi siger det her med, at havvandet stiger. Det er jo ikke, det lyder jo ikke meget, hvis havvandet stiger 10 eller 20 centimeter i løbet af en eller anden årrække. Men hvis de 10-20 centimeter kommer oven i den stormflod, der ellers ville, hvor vores dige ellers ville have været stort nok, men nu ikke er det længere, fordi det er de kritiske centimeter, der kommer oveni, så har vi katastrofen. Og det er lidt det samme, vi ser rundt omkring i verden nu.
8: Og det, der ligesom er motoren i det, det, der ligesom er den måske sådan onde spiral i det, det er, at havtemperaturerne stiger. Og lad os lige slutte af her med dig, til lige helt grundlæggende at forstå, hvorfor er det, når man brænder eksempelvis en liter dyr diesel af, at det ligesom er med til at forårsage, at havtemperaturerne stiger?
7: Det, der sker, når vi brænder diesel og kul og olie og alle mulige fossile brændstoffer af, det er, at vi øger mængden af drivhusgasser i atmosfæren. Og hvad sker der så? Så sker der det, at jordens kan ikke, dens varmestråling den kan ikke komme ud i rummet og komme undslippe jorden på samme måde, som det kunne før. Så får vi den samme solindstråling ind, men mindre varmestråling ud. Det betyder ophobning af energi. Energien bliver ophobet i vandet.
8: Bo Winther, det her er for mig lige så dramatisk og måske også medrivende på en lidt ubehagelig måde som Game of Thrones, som A Song of Ice and Fire. Du er heldigvis nede i data, nede i bøjerne ude i Stillehavet, og der har vi altså her til morgen tal på, at vi nu officielt er inde i en super El Niño-sæson. Bo Winther, leder af sektionen for is, klima og geofysik på Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet. Tusind tak, fordi du kom her i Guld og Grøn Skov. Hen over sommeren lavede jeg en specialserie om netop, hvordan de globale klimaforandringer først og fremmest rammer under overfladen ude i de enorme oceaner. Serien hedder Havets Bundlinje og kan findes på DR Lyd. Og det er netop de her turbulente effekter, som Super El Niño kan accelerere. Og derfor vender jeg nu tilbage til søbredden og også de danske kyster til en af mine faste gæster fra sommerferien. Og lad mig lige understrege, så der ikke er tvivl om det. Super El Niño, der altså nu officielt er i gang her i dag, den 5. september 2026, er ikke noget, der direkte og i sig selv rammer de danske kyster. Men den underliggende forandring, de stigende vandtemperaturer, ja, det er noget, der i den grad har stor betydning for vores døde hav herhjemme. Og noget af det, jeg er nysgerrig på, ja, det er, hvad den nye gødskningslov, som jo har skabt stor ballade og traktordemonstrationer foran Christiansborg, om den ligesom gør tilstrækkelig forskel. Og nu vil jeg gerne byde velkommen tilbage til dig, Liselotte Hove Stockholm, direktør for Tænktanken Hav.
9: Tak for det.
8: De her stigende havtemperaturer, som vi lige har fået beskrevet, ikke mindst ude i Stillehavet, men det er jo altså også noget, vi mærker lidt mere snigende herhjemme. Lad os lige prøve at forstå her omkring de danske kyster. Hvordan er det, at de stigende havtemperaturer ligesom ændrer livet i vandet?
9: Jamen, som vi hørte, så er der jo ligesom to ting. Der er Super El Niño, som er en udfordring, og så er der den globale opvarmning, som er en anden. Og det er jo den globale opvarmning, som også påvirker det danske havmiljø. Det vil sige, at vi får varmere temperaturer, også meget, meget kystnært. Det betyder eksempelvis, at varmere vand indeholder jo, som du også selv sagde i din indledning, mindre ilt. Og når der er mindre ilt, kan det jo forværre det iltsvind, som vi desværre har rigtig meget af, hvor de nye tal kom her i fredags. Det presser jo det liv, der er under overfladen. Det svarer jo til, at du og jeg skal leve meget varmere, end det vi gjorde. Og hvis vi var robuste, så kunne vi holde til det og ligesom justere til det. Men når vi ikke er robuste, så vil det tage længere tid for os at kunne holde til det. Så det påvirker i den grad både habitater og økosystemer under havets overflade.
8: Når vi kigger på det døde hav, og jeg er med på, at det er dramatisk, men det er sådan set en ret sådan bogstavelig beskrivelse af, hvordan tilstanden, det fraværende liv er rigtig mange steder. Også der, hvor vi bader, der, hvor vi sejler, der, hvor vi på en eller anden måde nyder bølgens brus. Der er det dødt under overfladen. Hvad er det for nogle områder, der ligesom er allermest sårbare, og som måske allerede nu mærker den her effekt af det snigende varmere vand?
9: Jamen, man kan sige, der hvor vi i forvejen, du nævnte selv i indledningen, vi har 2/3 af svarende til Fyns areal, er nu ramt af iltsvind. Det er jo så allerede, hvad kan man sige, presset i bund. Det vil også blive påvirket af varmere havtemperaturer. Det vil sige, de områder, som allerede nu er sårbare, bliver yderligere påvirket, men generelt set vil de varmere temperaturer jo påvirke overalt i vores danske farvande. Det vil skabe nogle nye, hvad kan man sige, strukturer i havet, fordi lagdelingen jo også ændrer sig.
8: Og det er jo noget, der er trængt igennem i den grad, også på Christiansborg. Vi så en valgkamp, hvor de her temaer i den grad fyldte, og hvor der var en ny regering og et nyt flertal, som har forpligtet sig til at, og øvrigt helt tilbage, kan man sige, fra den grønne trepart, men nu sådan set måske bestyrket efter valgkampen, til at forsøge ligesom at sætte ind, bremse, vende den her udvikling. Og vi har fået L5, gødskningsloven, vedtaget. Men lad os lige prøve at dykke ned i det, fordi bestræbelsen her er jo, at der skal udledes mindre næringsstof ud i vandet. Og hvis vi lige tog alting lige konstant, at havtemperaturerne ikke steg, så ville det vel være noget, der ville have en positiv effekt.
9: Det vil det, og det har det også, selvom havtemperaturen stiger. Så lad os lige slå det fast. Jeg synes også, vi lige skal gå et skridt tilbage og sige, der kom jo, der var rigtig meget fokus på vand og hav i valgkampen. Hvis man går ind og kigger, det var også noget, det vi drøftede i sommer, og hvis man går ind og kigger i regeringsgrundlaget, så har der aldrig før været så meget omkring vores hav, som der er i det regeringsgrundlag, der er lige nu. Det vil sige, at der er flere indsatser, der skal til. En del af det er jo præcis den grønne trepart og videreførelsen af det og den gødskningslov, som blev vedtaget. Men der er altså en række håndtag, man skal skrue på. Men det er klart, at både alt andet lige, som du sagde, så den grønne trepart, der er, kan være med til at reducere det. Men de her stigende havtemperaturer lægger jo så et nyt lag i kompleksiteten.
8: Ja, og Liselotte Stockholm, direktør for Tænketanken Hav. I hvilken udstrækning er de her snigende havtemperaturstigninger, altså forårsaget af de globale klimaforandringer, i hvilken udstrækning er de ligesom til tilstrækkelig grad en del af det her regnestykke? For jeg kan ikke lade være med at stå og tænke, at hvis havtemperaturerne stiger, altså ikke isoleret set på grund af Super El Niño, men på grund af drivhuseffekten, og vandet bliver varmere, bliver i stand til at indeholde mindre ilt, ja, så kan jeg ikke være med at tænke, at så kan man måske godt med den ene hånd gøre noget, der mindsker udledning af næringsstoffer. Det gør man med L5, med gødskningsloven. Men hvis vandet samtidig bliver varmere, så kan det jo være, at vi om 10, 15, 20 år i virkeligheden bare er der, hvor vi er nu. Man har gjort en masse ting, og det har skabt stor konflikt og ballade. Men på grund af de stigende havtemperaturer, så bliver det status quo, så vil der stadig ikke fedte mig i vandet.
9: Det er en rigtig god pointe. Jeg kan egentlig bruge et billede, der er, hvis vi bygger en dæmning, så skal vi jo bygge den dæmning på det fremadrettede. Og lige nu bygger vi den bagudrettede på det, vi har kendt indtil nu. Og det er jo ikke særlig klogt, for så ved man godt, at den dæmning over tid bliver den duer ikke til det, den egentlig skulle jo. Så vi er jo nødt til at kigge på, at det, vi har gjort nu med den grønne trepart, hvilket er afgørende vigtigt for vores havmiljø, men vi har ikke endnu hverken i næringsstoffer eller i kvotefastsættelsen inden for fiskeriet eller i konsekvenserne af miljøfarlige stoffer, har vi ikke indtænkt klimaforandringer. Det vil sige, at vores lovgivning og vores direktiver og vores handlinger ikke har indtaget, at det er ud fra, at der er varmere temperaturer. Og det er jo en udfordring.
8: Altså man har virkelig håndteret det som et isoleret miljøproblem, men hvor der altså også er en enorm stor og måske stigende klimadynamik.
9: Ja, og samtænkning af, der har været sådan meget et billede af, at man så, først skulle man løse den ene krise, så skulle man løse den anden. Men som jeg også hørte fra Bo lige før, så hænger tingene jo sammen. Altså, vi er nødt til at indtænke både miljø og klima, og det har vi ikke i tilstrækkelig grad gjort i vores lovgivning og andet. Og det er vi jo det, vi også arbejder for. At vi faktisk...
8: Hvad vil det kræve? Altså, hvis man nu bare leger med tanken, altså jeg må sige, med mit kendskab til dansk politik, så tror jeg, at nogle partier i hvert fald føler, og det kunne for eksempel være Venstre, at man lige nu har strukket den til det yderste. Man har vedtaget L5, altså gødskningsloven, der har skabt meget protest og polemik og konflikt. Og jeg har svært ved at se måske sådan realpolitisk, at man ville lige nu have mod til at gå meget videre. Men hvis vi nu lige bare konstaterer, at de stigende havtemperaturer skaber et behov, i hvert fald hvis man ønsker, at livet skal komme tilbage, hvis man ønsker, at der skal være ilt, hvis man vil væk med fedtemåret, så skal der gøres noget mere. Og hvad er det?
9: Jamen det er, at man indtænker, hvad kan man sige, netop de stigende eller havtemperaturer, og jeg kan godt forstå din pointe med, at man som politiker kan sidde og tænke, shit, nu troede jeg lige, at jeg havde fikset det, og nu har jeg måske ikke helt fikset det alligevel. Men vi har jo taget et enormt første skridt, og et vigtigt skridt med L5. så er det klart, at efter vi bliver klogere og klogere, det gør vi heldigvis hele tiden, så må vi jo regulere og sige, jamen det var ikke helt nok. Og i forvejen ved vi jo med det, vi har vedtaget i L5, at der er en vis sandsynlighed for, at vi ikke når i mål, men det man kalder god økologisk tilstand, eller vi lever op til vandrammedirektivet. Så det er jo stadigvæk, nu tager vi et stort skridt, som vi burde have taget for lang tid siden jo. Og det er jo derfor, at den, hvad kan man sige, reaktion måske også bliver så voldsom, det er, wow, nu vi er faldet ud over kanten. Nu skal vi redde det, der kan redde, så det burde vi jo sat ind for lang tid siden.
8: Men Liselotte Stockholm, direktør for Tænketanken Hav. Altså en ting er jo, hvad man kan sige, man ud fra et videnskabeligt perspektiv, eller ud fra jeres havperspektiv, vil sige, at man bør gøre. Noget andet er, hvad man rent faktisk gør.
9: Mm.
8: Og når jeg kigger på nogle af de reaktioner, der også har været på den polemik, så lyder det på mig som om, at der er en regering, der måske åbner for, at man godt kan lave lidt justeringer, undtagelser, imødekomme noget af den kritik, men i virkeligheden måske dermed også mindske miljøeffekten af
9: ja.
8: L5.
9: Ja, men det tror jeg, at der er der mange organisationer herunder også, men der er også en politisk ambition om, også fra venstre side, om at det her vil man gerne ændre. Vi er nødt til at gøre noget drastisk nu for at redde vores havmiljø.
8: Men nu spørger jeg bare, hvis man ligesom skal tage to vægtskåle. Den ene er, som du argumenterer for, at man skal gøre noget mere for på en eller anden måde også at indregne effekten af de stigende havtemperaturer, altså gøre mere. Og så er der så et politisk pres for i virkeligheden, forenklet sagt, at gøre mindre. Hvor synes du ligesom styrkeforholdet, magtbalancen, ser ud til at være lige nu? Bliver det mindre, eller bliver det mere?
9: Jamen, jeg tror, det, at du laver de her programmer, det her, at vi som befolkning stiller et krav om, at vi skal have et godt og sundt havmiljø, det vil jo være med til at sikre, at kære venner, det går ikke noget, at vi først siger, at nu skal vi gøre noget. Ej, det skal vi så ikke helt alligevel. Vi bliver nødt til at holde fast i, at vi skal gøre noget. Og det er jeg overbevist om. Det står i regeringsgrundlaget, det er det, mange af partierne er gået til valg på. Det er det, vi som borgere i Danmark forventer. Vi har været ude og kigge på og spørge befolkningen, hvor meget betyder havmiljøet for dem. Det betyder rigtig meget, og politik er jo også sådan, det bliver drevet af, hvad der er det folkelige pres. Og derfor er det super vigtigt, at de holder fast. Det er jeg sikker på, at de også gør her.
8: Men lad os lige prøve at forstå så igen, hvad er det, man skulle få oveni? Er det nogle strammere reguleringer, eller er det en indsats over for andre ting? Altså hvis vi ligesom konstaterer, at lige nu, der er havet dødt omkring Danmark rigtig, rigtig mange af de steder, som vi elsker og holder af og bader ved. Og nu har man gjort noget, som i hvert fald mange steder vil genskabe livet, også inden for, vil jeg sige, min levetid, og i hvert fald mine børn. Men så får vi det varme vand oveni, og så bliver man i hvert fald i tvivl. Så hvad er det helt konkret, du vil anbefale,
9: jamen,
8: at politikerne bør føje til?
9: Jamen det er, hvis vi tager tre nedslag. Det ene vil være, at vi kigger på det tal, som man så skal regulere, altså den nye markregulering. Er det den reduktion, der skal til, er den reelt højt nok? Det vil jo være sådan, at i og med, at vi får stigende havtemperaturer, så vil det, der skal til for, at vi netop opnår den tilstand, du nævnte i starten, altså alt andet lige det, vi har nu, det vil jo være højere. Det siger sig selv. Vi har en højere påvirkning, ergo skal vi have større reduktion. Så man bliver nok nødt til at kigge på, om vi har et højt nok tal inden for den konkrete regulering.
8: Men vi kan jo næppe forhindre Super El Niño her nu, ikke mindst fordi, som vi netop hørte fra Bo Winther fra Niels Bohr Instituttet, så er det faktisk officielt her til morgen, nu
9: ja.
8: Officielt. Så det kan ikke stoppes. Men kunne man gøre andre ting for ligesom at gøre de stadig varmere danske farvand mere modstandsdygtige?
9: Jamen det er jo, at vi generelt, hvad kan man sige, sænker presset og styrker vores habitater og økosystemer. Det betyder også, at vi skal jo kigge på, hvordan er det, vi fastsætter kvoter, hvordan er det, vi arbejder med den kemiske forurening. Så vi kan gøre noget allerede nu her. Og så at vi i højere og højere grad begynder at tage det ind i de, hvad kan man sige, dialoger, vi har, og de handlinger, vi sætter i spil. Der skal vi indtænke klimaforandringer og en stigende havtemperatur for netop, at vores økosystemer bliver mere robuste.
8: Lise.
9: Fordi det er jo også sådan, hvis jeg lige må tilføje, ja. At hvis vi har robuste økosystemer, så kan de godt gradvist vende sig til, at det bliver varmere. Du og jeg kan jo også godt gradvist vende os til lidt stigende temperaturer. Men hvis det hele tiden stiger, og jeg er lidt i underskud hele tiden, jeg er lidt halssyg hele tiden, så er jeg jo ikke robust nok til det. Så vi skal jo styrke vores havmiljø og gøre det stærkt.
8: Men det er altså også nogle forandringer, der kan mærkes her i løbet af sommeren, var jeg selv i Sydeuropa, i Italien og badet i Middelhavet. Og der var vandet altså så varmt, at jeg vil sige, at dengang jeg havde spædbørn, ville jeg nok faktisk ikke have lavet vandet så varmt, når jeg badede dem. Altså det var lige der på grænsen, altså kan man sige, for hvornår man ville bade et spædbarn. Det var ligesom havvandet i Middelhavet. Så jeg er med på, at det danske vand, jeg vil opfordre folk til at bade hele året, absolut, og vinterbade osv., så bare ud og bide i. Ja, det kan man sagtens hele året rundt. Enig. Men det er dog ikke sådan, som man er bange for at putte spædbarn i, måske kun fordi det så selv begynder at blive koldt. Men vi oplever altså nogle jo ret alarmerende, drastiske temperaturændringer, også i havet her i Europa.
9: Ja, det gør vi, og man kan sige, det her er jo også med til at øge kompleksiteten. Altså, du var jo inde på det før, altså, hvor skal jeg starte? Hvad indvirker på hvad? Og jeg synes bare, det, der er vigtigt, det er, at vi bevarer håbet. At vi hele tiden tror på, at hvis vi handler og agerer, så kan vi redde vores havmiljø. Det er det, mine kollegaer står op for hver dag. Det er det, du er engageret i. Det er det, vi som borgere er interesseret i. Det er det, virksomhederne skal indrette sig efter, og det er det, man politisk skal træffe beslutninger på.
8: Lise Lotte Hove i Stockholm, direktør for Tænketanken Hav. Tusind tak, fordi du kom. Og hvis du vil høre mere om det her forunderlige havdyb, og hvordan klimaforandringerne i høj grad opsuges og svulmer ned i verdenshavene, så find ind til min sommerserie Havets Bundlinje i DR Lyd. Bare gå ind ved Guld og Grøn Skov og rul lidt tilbage. Når vejret slår fejl i nogle af verdens store produktionsområder, eksempelvis i Sydamerika og Sydøstasien, ja, så begynder råvaremarkederne straks at reagere. Høstudbytterne bliver usikre, eksportlanden holder igen, spekulanter og indkøbere forsøger at komme først. Og oveni, ja, der kommer så den dyre diesel, transportudgifter, uro på valutamarkederne, og spørgsmålet er, om vi er på vej mod en ny omgang fødevareinflation. Og nu vil jeg gerne byde velkommen til dig, Mikkel Ebbesen. Du er råvarerådgiver hos Agrokura. Velkommen her til Guld og Grønne Skove.
10: Mange tak, Lars. Og tak, fordi jeg må være med.
8: Når man taler om Super El Niño og fødevarepriser, hvad er det så for nogle økonomiske dynamikker, man i virkeligheden måske allerede nu begynder at kunne se, eller i hvert fald snart begynder at kunne se i en dansk indkøbskurv?
10: Ja, men det er jo, som jeres professor var inde på, Bo Winter, tidligere. De egne, der bliver berørt rigtig meget af det her lige nu, jamen det er også der, vi kommer til at se nogle store indgreb i produktionen. Og det kommer til at betyde, i de områder, hvor der kommer en lavere produktion, jamen der kommer prisen selvfølgelig til at stige på baggrund af det. Så det vil man, i hvert fald på det direkte berørte område, komme til at mærke i den danske indkøbskurve. Det er jo, hvis vi sådan lige tager lidt helt overordnet set, jamen så kommer der jo mindre vand nogle steder, og mere vand andre steder. Det, der bliver berørt rigtig meget, det er blandt andet sådan noget som kaffe. Og kaffe er sådan lidt specielt. Den er jo en flereårig afgrøde. Det vil sige, at vi kan ikke bare plante noget et andet sted næste år, for at gøre op for det her superlinje, hvor vi ved, der kommer noget mindre nedbør. Så den vil jo blive påvirket direkte i den danske forbrugers indkøbskurve.
8: Men Mikkel Ebbesen, råvarerådgiver hos Agrokura, kaffe er jo allerede nu altså ret voldsomt dyrt. Altså jeg er i hvert fald selv overrasket, når jeg går ned og kigger på kaffepriserne. Det er jo på en eller anden måde blevet noget, der er et luksusprodukt for mange, og folk på en eller anden måde, jeg ved ikke, om vi kommer tilbage til krigens tid med rationering og cikoriekaffe og riksblanding og hvad vi er, men det er dog noget, der allerede nu er blevet enormt dyrt. Og det, du i virkeligheden siger her, det er, at med de effekter, der kommer fra Super El Niño, der kan vi se ind i nogle måneder, hvor kaffen vil, hvis jeg forstår dig ret, kan blive endnu dyrere, end den allerede er.
10: Ja, risikoen er der i hvert fald, og det er jo, og hvis man lige snakker lidt om de her markedsmekanismer igen, jamen så har vi jo allerede nu her, når forventningen og nervositeten allerede er bygget op omkring, at der kommer den her Super El Niño, som blev bekræftet her i dag, jamen så er det allerede indpriset på børserne, det vil altså sige, at priserne de er altså steget på børserne. Det, der så er, når man er indkøber i Danmark og sidder og køber blandt andet kaffe ind, Jamen det er jo, at der har man jo lavet sine kontrakter en vis rum tid frem i tiden. Så vil jeg sige, det er ikke lige nu og her, selvom børspriserne de er steget, jamen så er det altså ikke lige nu og her. Vi kan ikke se nede i supermarkedet i eftermiddag, at priserne de er steget 10 kroner på en pose kaffe. Det har altså lige lidt længere, hvad kan man sige, længere tid før det slår igennem inde på fødevarepriserne i danske supermarkeder.
8: Mikkel Ebbesen, prøv lige at forklare os det her bagvedliggende marked, fødevarebørserne, fordi altså, når vi selv går ned i supermarkedet, ja, så er der jo ligesom en pris, så kan det være, at der er nogle supermarkeder, der konkurrerer mod hinanden, men det er ligesom, hvad vi har at handle med. Men hvad er det for nogle fødevarebørser, der ligger bagved?
10: Jamen altså, det fungerer sådan, at når man handler på børsen, jamen så har vi det, der hedder futurespriser. Det vil altså sige, at vi kan allerede nu købe varerne på børsen til levering om x antal måneder. Det vil altså sige, at vi kan i fagsprog hedge vores position. Vi ved, at vi skal bruge en masse kaffe på et senere tidspunkt som forbruger, eller dem, der skal sælge til forbrugerne. Jamen så kan vi gå ind og hedge vores position, altså det, vi skal bruge, så vi kan købe prisen allerede nu. Og det er jo så det, nu begynder man jo egentlig at hamstre et eller andet sted, fordi man er bange for, at priserne de kommer til at stige på baggrund af en super linje, som vil få i hvert fald alt andet lige på prisen til at stige på en mindre produktion.
8: Så derfor så det er allerede, som du siger, indregnet. Altså de folk, der har siddet og købt eksempelvis altså kaffe futures, altså kan man sige en ret til at købe konkret fysisk kaffe på et senere tidspunkt, at de har allerede siddet for nogle måneder siden og tænkt, sandsynligheden for, at vi får en super El Niño, den er høj, så vil det, kaffeproduktionen gå ned, priserne vil stige, og derfor vil vi så gerne købe det til en god pris tidligt. Men hvor meget af det her skyldes allerede nu mangel på kaffe, altså at der rent faktisk er mindre kaffe, og hvor meget af det skyldes mere også

0: nervøsitet på det her marked, så der kunne der være en mulighed for at tjene nogle penge. Så det skal man også lige holde øje med, kan man sige, og være opmærksom på, at det er altså ikke kun dem, der køber kaffe fysisk og skal have det leveret, der sidder og handler det her kaffe på børsen. Så vi har en stor andel, en relativt stor andel, der sidder og laver en profit på, eller i hvert fald forsøger at lave en profit på, og presse priserne op, og så når de bliver presset tilpas op, jamen så, når det begynder at se svaghedstegn i markedet, jamen så vender de deres positioner rundt. Det vil sige, de shorter markedet, i stedet for at køre med ned på ned ad turen.
1: Og prøv lige at forklare det. Altså, jeg tror, nogle af de her begreber og shorte og så videre, det er noget, folk måske normalt hører i forbindelse med aktier.
0: Ja.
1: Men det er altså også noget, der sker i forhold til kaffe.
0: Ja, blandt andet kaffe. Nu er det lige blevet kaffe, der er blevet omdrejningspunkt, men det kunne være ligesom alle mulige andre råvarer, olie, soja, hvad som helst. Men det er simpelthen, at når man køber en future, en future på børsen, så er man tjener man penge, når priserne stiger. Når man derimod sælger en future på børsen, så tjener man penge, når priserne de falder. Det vil altså sige, at spekulanterne de er med til at presse markedet op. De køber altså massivt op i futures, når risikoen den er stor for, at priserne de stiger. Og så når der begynder at se svaghedstegn i markedet igen, altså at priserne måske skal til at vende rundt, jamen så de her spekulanter, de vender deres position rundt. Det vil sige, de går for at have købt kontrakter til at have solgt kontrakter i stedet for. Og så dermed presser priserne ned. Så det, man typisk ser på børserne, det er altså en større reaktion end den rent faktiske fysiske pris, fordi der netop også er alle de her aktører i markedet, som ikke skal bruge den fysiske vare, der er altså med til at presse priserne voldsomt op, og til at presse priserne voldsomt ned igen.
1: Her i programmet Guld og Grønne Skove er jeg jo nysgerrig på, hvordan man kan lave en forretning ud af grundlæggende og bremse klimaforandringerne. Men som jeg hører det her, så ligger der i virkeligheden også ganske meget guld gemt i og spekulere i de ofte, og jo i det her tilfælde, dramatiske effekter af noget, der delvist i hvert fald er skabt og forstærket af klimaforandringer. Og Mikkel Ebbesen, kunne man måske skærpe det så meget og sige, at den enes død er den andens brød? Forstået på den måde, at de fødevaremangler, vi kan se frem til, også her hen over vinteren, at det i virkeligheden noget, som nogen kan tjene rigtig stor mønt på?
0: Helt kort, ja. Det er der i hvert fald en mulighed. Og det er jo ikke kun fødevaremangel, kan man sige. Der er jo også de egne, som bliver gunstigt, hvad kan man sige, ramt af det her El Niño. Nu snakker jeg om Sydamerika før, der får mere regn, for eksempel. Der er det sådan noget som soja, det bliver jo egentlig påvirket positivt i forhold til produktionen, normalt set. Så det er ikke kun, nu ved jeg godt, det overvejende grad, er det negativt på produktionen overordnet set. Men vi har altså også nogle regionale forskelle, der gør, at for eksempel sådan noget som soja, har vi faktisk normalt set en prisnegativ effekt på baggrund af...
1: Ja, det vil sige, at sojaprisen så falder. Mikkel Ebbesen, jeg vil spørge dig, hvad er det, du laver som daglig kunderådgiver om råvarer hos Agrokura?
0: Jamen, vi sidder og helt godt sagt og hjælper danske landmænd med at få lagt en god strategi for, hvornår vi skal ud og købe de forskellige råvarer, og hvornår vi skal ud og sælge de afgrøder, som vi dyrker på markerne. Det er sådan helt godt sagt, og derudover så hjælper vi også med at hedge deres positioner på børsen. Det vil altså sige, at vi kan også handle råvarer,
1: og selvom,
0: eller råvarer på børsen.
1: Og
0: på,
1: selvom
0: på kunderne.
1: Danske landmænd helt sikkert drikker meget kaffe, så er det nok ikke det, I handler mest. Så hvis vi nu prøver at rette blikket ind mod også det danske fødevaremarked, råvaremarked, altså de ting, der også dyrkes i Danmark. Hvordan ser du så effekten af Super El Niño, altså på den anden side af jordkloden? Hvordan er det påvirker også de afsætningspriser, danske landmænd kommer til at have i de kommende mange måneder?
0: Normalt set, så burde vi have, når vi snakker El Niño, så burde vi have en produktionsnedgang i korn på globalt set. Det vil sige, at vi får en strammere forsyning på korn, og det er specielt Australien. Nu blev der snakket om Indonesien, det sydasiatiske, men det bliver altså også ramt på Australien på nedgang af produktionen på korn. Globalt set, normalt nedgang på korn, det betyder for en dansk planteavler, betyder det, at hans afgrøde priser formentlig vil stige, isoleret set på det her, på den her del. Det samme gør sig gældende på majs. Og så derimod,

0: jeg lige ganske kort var inde på før, jamen det her med sojapriserne burde falde, når vi igen isoleret set kun kigger på produktionen, jamen så har vi formentlig en billigere indkøb af soja, der skal bruges i den danske landbrugsproduktion. Så det er helt kort fortalt, jamen så burde det være effekterne af det. Altså lidt dyre afsætning på de ting, vi selv dyrker på markerne, og så en lille smule billigere på det, vi køber ind, fordi primært soja til vores landbrugsproduktion, som ligesom er effekten af det, sådan helt konkret.
1: Og hvad betyder det så i forhold til den rådgivning, du giver til danske landmænd? Altså hvis vi nu tager det, der bliver mere værd, det kunne måske være hvede eller korn, som måske kan sælges til en lidt højere pris end normalt. Altså betyder det så, at man simpelthen altså hæver prisen, at man venter lidt med at sælge? Altså helt konkret, hvordan er det ligesom de her futures, det her råvarebørsmarked, hvordan spiller det ind i forhold til din rådgivning af danske landmænd?
0: Det er nemlig det, som du selv siger. Altså det er, vi rådgiver landmændene, fordi risikoen for, at vi får prisstigninger, specielt på grunddelen, de kommende måneder, også raps, er klar til stede. Så det er et, at vente med at sælge. Det kan være, at man har kornet liggende fysisk hjemme i sin sino derhjemme, og så venter man simpelthen med at sælge kornet, til vi formentlig har fået en højere pris. Det kan også være, at man sælger den fysiske mængde til et grovvareselskab derhjemme, og derefter køber futures tilbage på børsen, for at være med på den fremtidige prisudvikling, altså prisstigning, forventelig prisstigning, der vil være på børsen de kommende måneder. Simpelthen for at få den fysiske del væk, altså få skubbet den væk herhjemme, og så er man i stedet for med over på papirmarkedet.
1: Det skal jeg lige forstå det her, Michael Ebbesen. Altså, at det korn, man selv har høstet nu i de sidste måneder, det sælger man nu. Altså, så man tømmer kornlaget, det bliver kørt væk på en masse lastbiler. Og så sidder man tilbage, blandt andet med nogle indtægter, nogle penge, man har fået derfra. Og de penge, dem begynder man så i virkeligheden at spekulere i at købe korn fra nogle andre producenter, eller hvordan skal vi forstå det?
0: Ja, det er et sindssygt godt spørgsmål. Det er en lille bitte smule komplekst, men for at skære det helt ned, så er det faktisk grunden til, at man gør det. Altså venter med at sælge kornet. Det er egentlig det, vi jo gerne vil. Vi har jo snakket om, at vi forventer prisen, de skal stige. Så vi vil gerne vente med at sælge vores korn. Der kan vi gøre det to måder. Vi kan vente med at gøre det altså rent fysisk, har det liggende i siloen. Når vi har det liggende i siloen, eller har det liggende hos et grovvareselskab, så betaler vi for at have kornet oplagt. Vi betaler os det, der hedder lagerleje. Derover så har vi også en risiko på kornet. Det er altså en organisk råvare. Den kan altså gå rød i, og den kan det ene og det andet. Så der har man den risiko. Hvis man vil have den risiko til livs, altså at man ikke har omkostningen på lagerlejen, og ikke har risikoen for at der går sygdomme og diverse i det her korn, jamen så kan vi sælge det fysisk, få pengene ind på kontoen, samme ombæring, rent faktisk købe samme mængde eller mindre tilbage på børsen. Så vi spekulerer faktisk ikke mere, end vi rent faktisk bare ville have gjort, hvis vi havde kornet liggende hjemme og ventet med til et salg på et senere tidspunkt.
1: Men okay, men det er så producenterne herhjemme, altså dem, der leverer en del af udbuddet. Men som jeg hører dig, så er der i hvert fald på nogle sådan almindelige livsfornødenheder udsigt til nogle prisstigninger. Hvornår og hvordan slår det igennem hos dem, der efterspørger det? Altså os alle sammen som almindelige forbrugere, når vi går ned i supermarkedet?
0: Ja, der tror jeg, at man skal dele lidt op. Der er det, der bliver ramt direkte nu og her. Det, jeg er inde på før, det er sådan noget som kaffe, kakao, fordi det er meget regionalt. Altså hvis det er det område, der bliver ramt, så er det der, vi kommer til at se prisstigningen. På de danske, hvad kan man sige, normale basisvarer, hvis vi kalder dem det, mælk og ost og brød og så videre, det vi køber herhjemme, det vil have en minimal effekt på, altså isoleret set på det her. Nu har vi så en masse andet i verden, der gør, at det kan vi ikke bare isolere. Nu har vi jo stor geopolitisk uro rundt omkring i verden, hvor vi blandt andet har set nogle energipriser stige helt vildt. Og det er jo sådan noget, der gør, at hele forsyningskæden bliver fordyret.
1: Jamen, lad os lige lægge det oveni. Altså nu her i dag, hvis man går ind, jeg kigger på de helt aktuelle priser på diesel. Det er stadigvæk sådan, som på bemandede tankstationer i Danmark, der koster en liter diesel 19 kroner og 19 øre. Det er Danmarks rekord. Men oven i den altså forskydning, der er af produktionen og altså stigende priser, blandt andet på korn, Mikkel Ebbesen, forklar lige, hvordan altså både i virkeligheden den her dyre diesel, men måske også valutauro spiller ind i forhold til priserne?
0: Ja, fordi det er jo et kæmpe stort puslespil for at sige, jamen, hvorfor er det priserne, de skal stige, og hvor meget skal det stige? Og der kan vi ikke bare pege på én ting og sige, at det er super lignende at få priserne til at stige. Det gør det måske blandt andet også. Men vi har jo også de her energipriser, der er steget helt vildt. Og det, hvis man oversætter det til, hvad det kommer til at gøre ved fødevarepriserne, jamen, så er det specielt fragten. Altså fragtraterne er steget helt vildt.
1: Men her afslutningsvis, er det her allerede regnet ind i prisen? Altså, når man går ned og køber noget, det er jo dyrt meget af det. Er det allerede regnet ind, eller kan vi forvente her i de kommende måneder, at der kommer en øget fødevareinflation, altså at priserne stiger endnu mere?
0: Der er noget, der allerede er indregnet, men jeg tror godt, man meget sikkert siger, at det kan man godt forvente, at der kommer til at være prisstigninger på baggrund primært af det, hvad der sker på energimarkedet.
1: Og hvad er det særligt, du forventer, der vil kunne stige, som en almindelig dansk forbruger køber?
0: Jamen, og det er specielt de her varer, som vi importerer, fordi det er dem, der bliver påvirket mest. Så det er sådan noget som kaffe, kakao, sukker, ris, som vi importerer i Danmark. Det er dem, der er udsat hårdest for de her prisstigninger, eksponeret hårdest mod i forhold til til energimarkederne.
1: Mikkel Ebbesen, råvarerådgiver hos Agrokur. Tusind tak for at give os et blik bag i virkeligheden børserne, fødevarebørserne. Tak fordi du var med.
0: Tak. God dag.
1: Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på B1. Det var forårsvalgets klare tale. Flertallet frygter for uren drikkevand, populært sagt gylde i glasset, og nu er lovforslaget så kommet. Et nationalt forbud mod sprøjtegift skal beskytte det danske grundvand. Men mens miljøfolk frygter, at forbud efterlader farlige huller, ja, så advarer landmænd om, at et upræcist indgreb kan ramme dem langt hårdere end nødvendigt. Næste gang indkalder jeg til radiofonisk høring med åben mikrofon. Lovudkastet skal iltes og afprøves i en bredere offentlighed. Lever det op til valgets forventninger, der blev skabt? Er det nye sprøjteforbud nok til at sikre rent drikkevand til de næste generationer? Meget mere næste gang. Programmet her var produceret af Racker Park Productions fra P1, og min producer hedder Mads Gordon Ladekarl. Teknikken blev styret af René Slot. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Tak for at lytte med. God vind.
2: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Beck, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
3: Hej.
4: Hej, Glenn.
3: Goddag med dig.
2: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
3: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
4: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
5: Mellem Os med Glenn Beck.
2: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
4: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
5: Søndag på P1. Live i DR Lyd. Om få minutter, så er der K-Live her på P1. Der også har programmet PopSmart i første time i dag. Og her ser vært Chris Pedersen nærmere på skilsmissen anno 2026. For nyskilte Nicole Kidman fester, Lily Allen synger sig fri, og 90'ernes rockbørn råber om fraværende fædre. Så sammen med følelseshistoriker Karen Valgorda undersøger PopSmart, hvordan skilsmissen gik fra familiesorg til comeback-fortælling. Lyt med i K-Live og PopSmart efter en radioavis.
6: Lige nu skulle mange lærerstuderende fra Københavns Professionshøjskole være i praktik eller være på vej ud i praktik. Men det er de ikke. Rigspolitiet kan nemlig ikke udstede børneattester, og uden børneattest ingen praktik. Og det frustrerende, siger Nanna Dyrholm Laugård, der er lærerstuderende og næstforperson for Studenterrådet på Københavns Professionshøjskole.
7: Jeg er frustration over, at det, du har lært, ikke kan blive sat på noget praksis, som jo er virkelig relevant for os lærerstuderende. Det er jo en kæmpe del i vores uddannelse, at vi skal i praktik.
6: Den 3. september opdagede politiet en fejl, som gør, at eventuelle domme er blevet slettet fra kriminalregistret. Den fejl er politiet ved at rette, og imens det sker, kan man ikke lave nogen attester. Og det har haft konsekvenser for mange daginstitutioner og fritidshjem. Hvis situationen var ved, kan det blive alvorligt, lyder det fra Københavns Professionshøjskoles ressourcedirektør Søren Eriksen.
8: Hvis der går længere tid, ja, så er det jo så har vi jo et nationalt problem, for det her, det er jo hele landet, og så må vi jo tale om, hvad vi så kan gøre nationalt.
6: Styrelsen for Patientsikkerhed kommer nu under hård kritik i sagen om European Sperm Bank, der har solgt sæd fra 81 donorer til flere kvinder, end loven tillader. Styrelsen kan nemlig ikke svare på, om den har ført kontrol med, om sædbanken har solgt sæd til flere end 12 kvinder per donor. Tidligere har styrelsen oplyst til DR, at den har ført stikprøvekontrol med, hvor mange børn sædbankens donorer er ophav til. Men efter DR flere gange har bedt om dokumentation for det, lyder det nu fra styrelsen, at den hverken kan bede eller afkræfte, at den har lavet stikprøverne. Og det er et kæmpe problem, siger Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet.
9: Samlet set lyder det jo som om, at denne her form for tilsyn ikke har haft nogen særlig prioritet hos myndigheden. Det er klart, at jo mindre tilsyn der er på et pågældende område, jo større er sandsynligheden i hvert fald for overtrædelser.
6: Vi har forholdt Styrelsen for Patientsikkerhed eksperternes kritik. De ønsker indtil videre ikke at stille op til interview og har heller ikke skriftligt forholdt sig til kritikken. Fra i dag kan politiet tage et nyt redskab i brug, når de skal kontrollere, om der snydes med handicapparkeringskort. Tidligere har vi fortalt, hvordan netop handicapparkeringskort bliver stjålet og misbrugt i stigende grad, blandt andet i Tårnby tæt på Københavns Lufthavn. Men det skal være slut, nu hvor politiet med en app hurtigt og nemt kan scanne kortet i forruden af bilen og se, om det er meldt stjålet og finde relevante oplysninger på ejeren. Rigspolitiet har udviklet det nye digitale værktøj i samarbejde med danske handicaporganisationer. Og her lyder det fra formand Torkild Olesen, at han glæder sig over tiltaget. Svindel med falske og stjålne og ugyldige kort er et stort problem, fordi det er med til at ødelægge en ordning, som er enormt vigtig for mennesker med handicap, siger han. Regn og byer i nat, og især i de østlige egne kan det være med torden og skybrud, og så bliver det ned til mellem 10 og 15 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.

0: Forestil dig engang, at du ejede en bi, en søstjerne og en hund. Og at du var ansvarlig for at passe på dem. Du kunne også bytte med dem. Du kunne få andre dyr for dem. Du kunne også sælge dem for penge, faktisk. Vi kan måske lige lade 11-årige Emilie forklare det.
1: Så lige nu har jeg bare en bi og en søstjerne og en hund.
2: Hvad for en tror du, der er bedst at bytte med?
1: Nok bien.
2: Bien.
1: For den er ultra rare.
0: Bien er ultra rare, meget sjælden, så den er mere værd end de andre dyr, men det skal man jo vide. Vi er på spilplatformen Roblox. Emilie viser min kollega Anna rundt. 80% af danske børn i alderen 9-12 år bruger spilplatformen Roblox, ligesom Emilie her. Det er flere end for 2 år siden, og det er til trods for, at det er det digitale sted, hvor allerflest børn oplever mobning eller digitale krænkelser. Det viser en undersøgelse fra Red Barnet, der udkommer i dag på Roblox. Sker der nemlig ting eller det her?
1: Hvis jeg for eksempel tradede en af mine legendary dyr for et uncommon dyr, så vil jeg jo blive lidt trist.
2: Trader du så med dine venner?
1: Ja, det gør jeg.
2: Snyder I nogen sådan hinanden?
1: Nej.
2: Er der andre, der snyder hinanden?
1: Ja. En gang, da jeg var rigtig træt og ikke tænkte mig om, så blev jeg også scammet for 2.000 Robux.
2: Hvor meget er det i menneskepenge?
1: Jamen, det er jo et par 100 kroner.
0: Ja, Roblox er på en gang et af de mest populære og et af de mest farlige steder at være for børn lige nu. Så hvorfor er så mange børn der? Hvordan er det at være der, og hvordan hjælper vi bedst de børn, der er der? Det er et spørgsmål, du kan få konturerne af svar på i dagens K-Live, som ser nærmere på Roblox. Altså i anledning af den her nye undersøgelse fra Red Barnet, der slår fast, at flere og flere børn søger derhen. Vi skal også se The Pit. Den i nat Emmy-belønnede skadestueserie, som, siger lægerne selv faktisk, har potentiale til at lade os forstå hospitalet på en måde, som hverken et debatindlæg eller en konference eller en oplysningskampagne kan. Alt sammen i løbet af de næste 2 timer. Velkommen til K-Live. Jeg hedder Morten Runge. Og velkommen til Melissa Vardi.
3: Tak.
0: Du er digital medieekspert hos Børns Vilkår. Vi skal en tur med Emilie og Anna ind i Roblox-universet, og med dig som en slags kommentator undervejs. Mm. Men altså, 80% af de 9-12-årige har en profil derinde. Det er 15% point flere end for 2 år siden. Og samtidig, hvis vi bare lige tager de sidste tal her, så foregår en tredjedel af de 9-12-åriges ubehagelige oplevelser online derinde på Roblox, viser tal altså fra Red Barnets undersøgelse. Melissa Vardi, du har selv spillet Roblox, for at forstå det. Du har siddet over i hjørnet i et åbent kontorlandskab, og kolleger er gået forbi dig.
3: Ja, de har undret sig meget over, hvad de lavede. Ja, det er klart.
0: Men du har fået nogle erfaringer derinde. Hvordan vil du beskrive det univers, hvis man slet ikke kender Roblox?
3: Ja, altså Roblox er jo en spilplatform. Det er ikke bare et spil, som man kender det, hvor der er et tydeligt gameplay, hvor alle spiller det samme spil. Det er lidt ligesom, når man åbner det, så kan det ligne lidt YouTube. Der er masser af forskellige spil, man kan spille, og så kan man ligesom surfe rundt i det univers og finde spil af svingelig sådan kvalitet. Der er nogle spilhuse, der laver nogen, der faktisk er godt lavet. Og så er der andre, som er lavet af andre brugere, som ikke nødvendigvis hverken har kvalitet eller en god sådan storyline. Mm-hmm. Og måske er de i virkeligheden bare lavet for at skræmme eller skabe ubehagelige følelser hos dem, der spiller det.
0: Og nu hørte vi lige Emilie antyde over for Anna, at man kan trade, man kan bytte med nogle dyr, man kan blive snydt og sådan noget. Er det det, der er det værste? Eller hvor vil du sætte fingeren, hvis du skulle pege på det mest uhyggelige lige nu ved Roblox?
3: Og jeg synes, der er mange forskellige ting. Altså noget af det, som selvfølgelig man kan løbe ind i, at folk skammer hinanden, ligesom hun har oplevet, det er jo selvfølgelig mega ubehageligt.
0: Man snyder hinanden.
3: Ja, og man kan også løbe ind i, at der er nogen, der udøver sådan et lidt voldsom adfærd over for en, enten både med at kan mobbe, men også andre ting, som man kan blive sådan lidt chokeret over. Så er der også nogle spil, der bare er der for at skræmme en, som handler om mormysterier eller monstre og sådan noget, som også bliver anbefalet til de helt yngste. Vi lavede sådan et eksperiment inde på Børns Vilkår, som var grunden til, at jeg spillede rigtig meget Roblox, hvor vi ligesom skulle kigge ind i, hvad er det for en platform? Fordi vi har jo set, den også har udviklet sig rigtig meget. Så hvad vil vi egentlig anbefale nu? At prøve at give forældre en meget sådan opdateret guide i, hvad vi synes om den her platform. Og der kunne vi jo se, at vores 6-årige profil fik anbefalet mange af de samme spil som vores 12-årige profil. Og der er bare kæmpe forskel på at være 6 år og på at være 12.
0: Fordi man støder på nogle uhyggelige spil.
3: Ja, men det kan være svært at sætte ord på, hvorfor det er uhyggeligt for en 6-årig, hvor en 12-årig måske bedre kan abstrahere fra det og sige, hvad er det, der gør det, og se det som et spil, hvor en 6-årig kan finde meget sådan utryghed i at spille de her spil, og måske ikke helt forstår, hvad der foregår.
0: Hvordan blev du mobbet derinde?
3: Ja, det er faktisk en sjov en. Jeg spillede på et tidspunkt et spil, der hedder Brookhaven, som egentlig handler om, her skal vi hænge ud. Det er sådan hænge ud-spil. Man skal sådan chille rundt i et univers, gå ind i nogle forskellige huse og sådan noget. Og der blev jeg opladet fordi jeg kunne ikke chatte fra den aldersprofil, jeg havde der. Det var, jeg tror, jeg var 9 år på den konto. Og så oplevede jeg, at de andre brugere kopierede mit skin. Det er det tøj, jeg har på, hvordan min karakter, lille avatar, ser ud. Og så begyndte de sådan at sætte sig ovenpå mig og mobbe mig på den måde. Ligesom for at indikere, at jeg ikke var velkommen. Selvom vi ikke kunne chatte sammen, så fik de mig skubbet ud til. Jeg synes, det var rigtig ubehageligt, at de ville ikke have mig i det spil. De ville ikke lade mig hænge ud med dem. Og så lukkede jeg ret hurtigt af, og som voksen blev jeg sådan, det var da ikke særlig rart. Mm. Så hvis man er 6 år eller 9 år, så kan det være ret tydelig mobning.
0: Vil du med en tur derind?
3: Ja, det vil jeg gerne.
0: Du kender universet, men det er måske altid interessant at besøge det nu igen og se det med en 11-årigs øjne. Okay. Emilie Marienhof Krøyer von Staffeldt har været guide og fortalt min kollega Anna Korall om, hvordan det er derinde.
2: Er det pinligt, hvis jeg er vildt dårlig til det, og jeg kommer til at sørge for, at de andre ikke overlever 99 nætter?
1: Altså, de kommer jo nok til at synes, du er lidt irriterende.
2: Okay, det må vi leve med.
1: Og så øver, så kan man jo se alle sine venner, om de er online, og man kan spille med dem.
2: Ja, kan du se, om der er nogle af dine venner, der er online nu?
1: Jamen, lige nu er der nogen, dem kender jeg vist ikke. Jeg ved ikke, hvorfor de er mine venner, men de er online.
2: Hvis man ser menuen, jeg har jo aldrig spillet det her før. Jeg har aldrig prøvet det. Jeg synes lidt, det ligner måske YouTube. Altså, at man kan vælge imellem nogle forskellige spil. Når du kigger op og ned af dem, er der nogen, som du tænker, den her ser spændende ud? Hvad vil du trykke ind på normalt?
1: 99 Nights in the Forest.
2: 99? Det må du sige igen.
1: 99 Nights in the Forest.
2: Hvad betyder det?
1: 99 nætter i skoven.
2: Hvad handler det om?
1: Det gælder om, at man skal overleve så lang tid som muligt i en skov.
2: Okay, og hvad kan der ske i skoven?
1: Jamen, så er der et galt rensdyr, som prøver at få fat i en, og så kommer det om natten. Og så gælder det om at gøre bålet større og redde nogle børn.
2: Men skal vi ikke prøve at spille det?
1: Jo, men det kan vi godt.
2: Så nu trykker du ind på det. Kan man skrue op for lyden?
1: Ja. Yeah.
2: This game is based on a true story, står der i sådan noget rød skrift. Sådan det er lidt gyseragtigt, altså spillet er baseret på en sand historie.
1: Ja. Yeah.
2: Play. Altså, det er jo dig, der skal guide mig, så jeg tænker, at det er mig, der skal have lov til at spille. Så kan du vise mig, hvordan? Hvem er alle de her børn, der er rundt omkring mig?
1: Jamen, det er jo bare altså, andre spillere.
2: Det er andre spillere? Andre helt rigtige mennesker, der spiller?
1: Ja. Yeah.
2: Okay, kan jeg snakke med dem? Kan jeg gøre noget?
1: Du kan gå op i chatten, og så kan du skrive med dem, der er i din aldersgruppe.
2: Okay, hvordan gør jeg det?
1: Jamen, du trykker herop.
2: Ja? Hovsa.
1: Ups.
2: Hovsa.
1: Du trykker... Lad mig lige sætte. Du trykker heroppe i hjørnet.
2: Okay, altså kan jeg sige hej? Er man kikset, når man bare skriver hej til folk?
1: Jamen, det er jo lidt mærkeligt. Først så går du ind i en af de der gule bokse. Den her knap, der hopper du ud til hjørnet.
2: Og hvorfor ser jeg sådan her ud?
1: Jamen, det er din avatar.
2: Er det dig?
1: Ja. Jo, men nu er du gået ind og spillet sammen med nogle andre.
2: Nå, okay, det prøver vi. Survive 99 Nights.
1: Først skal du jo have fuld i bålet, og det gør du ved at gå over til et træ og bruge din økse til at hakke det ned.
2: Okay, jeg skal over til et træ. Og der er et træ. Det minder lidt om Minecraft, måske, hvis jeg kigger på det. Altså sådan, det er lavet
1: i lidt.
2: Blokke. Hvordan går jeg? Her, sådan her. Og der er et træ der.
1: Det er et for stort træ. Du skal hen til det lille træ.
2: Okay, det her.
1: Og så skal du tage din økse ud.
2: Der er et øksesymbol.
1: Og så skal du trykke på skærmen for at hakke træet ned. Nu gjorde han det for dig.
2: Nå, det var da pænt af ham.
1: Men nu er verden jo upgradet, fordi bålet er blevet upgradet.
2: Ja.
1: Så nu er det jo der, hvor man prøver at finde barnet. Så... Men nej, det er nok ikke en god idé.
2: Hvorfor er det ikke en god idé?
1: For der er ulve, der beskytter barnet.
2: Okay, og så kunne jeg blive slået ihjel af en ulv.
1: Ja.
2: Ja. Skal jeg slå kaninen ihjel?
1: Ja.
2: Okay.
1: Du skal have hans fod. Ups.
2: Ups, hvad skete der?
1: Jamen, jeg, Jeg har brugt Robux på at spawne med sådan en skyder her, så man kan bruge den til at skyde ting.
2: Robux, det må du lige forklare, hvad det er.
1: Jamen, Robux, så kan man bruge ægte penge på at købe sådan nogle små mønter ind i Robux, og så kan man købe forskellige ting i spil. Og Colossus, det er så, hvor man starter med forskellige ting, som man normalt ikke vil starte med. Og så har jeg for eksempel betalt for, at jeg starter med den her skyder.
2: Altså i forhold til, når du skal bruge Robux på at købe nye ting og sager, altså er det noget, du diskuterer med din mor, om du må bruge penge på det, eller hvordan fungerer det?
1: Ja, det diskuterer jeg meget med hende.
2: Hvad plejer hun at sige?
1: Nej, ikke flere Robux nu. Du har lige fået Robux.
2: Ja, hvad er dit argument så?
1: Men jeg skal bruge det her.
2: Ja, kan du godt forstå, hvorfor hun siger nej nogle gange?
1: Ja.
2: Hvad gør du, når du skal overtale hende så?
1: Jamen, så siger jeg bare, at det er godt, for man får nye venskaber, og så er det meget sjovere for mig og mine venner at spille det jo.
2: Køber hun den?
1: Ja.
2: Ja? Nu kigger jeg over på din mor. Køber hun altid den?
1: Ikke altid.
2: Jeg tror, jeg forstår sådan basisen af det her spil.
1: Ja.
2: Synes du, det er lidt uhyggeligt, egentlig?
1: Nej. Altså, jeg kan faktisk godt lide uhyggeligt spil, egentlig.
2: Hvorfor det?
1: Fordi jeg føler, der sker lidt mere, når sådan, det er uhyggeligt, det er lidt mere spændende. Der sker mere, end hvis man... Bare sådan, hvis det bare er hyggeligt hele dag.
2: Kan det blive for uhyggeligt for dig?
1: Ja, det kan det godt.
2: Har du prøvet det?
1: Nej.
0: Ja, så lød den første rundtur, Melissa Vardy. Mm. Altså, 11-årig Emilie von Staffeldt havde guidet Anna Corral rundt i 99 Nights in the Forest, som de altså har spillet på Roblox. I anledning af en ny undersøgelse viser, at 80% af de 9-12-årige har en profil derinde, og rigtig mange også oplever digitale krænkelser eller mobning. Der er jo vildt meget at tage fat på nu. Du har stået og taget noter til den lille guidede tur. Hvad får du lyst til at fremhæve?
4: At der nok sidder en masse forældre derude og lytter med, som ikke forstår halvdelen af de ord, hun bruger. Fordi hvad vil det sige at spawne? Hvad vil det sige at Roblox? Hvad fanden er en Robux? Altså sådan, og det tror jeg, der er mange forældre, der kan undre sig rigtig meget over. Garanteret også hendes egen mor, der har svært ved at forstå, hvad er egentlig en Robux? Fordi det er jo en valuta, de har opfundet selv.
0: Mm.
4: Hun siger selv, at det er et par hundrede kroner for 2.000 Robux, men... Ja, og så er der, altså, der er mange ting at tage fat på det, hun siger, altså i forhold til, at hun ikke synes, det er uhyggeligt, men alle børn er jo forskellige, så det er også det, vi skal huske, at der er nok en masse andre børn, der synes, at det kan være et rigtig uhyggeligt spil. Jeg synes selv, det var et lidt uhyggeligt spil, fordi det handler om at prøve at finde nogle børn, der er blevet kidnappet af et monster inde i den der verden, og så går man rundt i sådan meget mørk og dyster, og så lige pludselig bliver det helt mørkt, og så kommer der en sindssygt rensdyr og spiser en, ikke?
0: Mm.
4: Det kan godt være lidt creepy.
0: Omvendt virker det jo som om, at Emilie har det rigtig godt her, og hun lærer en masse engelsk, og hun, som hun siger til sin mor, jeg taler med mine venner derinde.
4: Ja, men hun taler også med en masse, hun ikke kender.
0: Ja, pludselig var der nogen, hun ikke havde kendt.
4: Ja, det tog hun egentlig ikke så tungt, kunne man mærke på hende. Og jeg kan også læse i den der undersøgelse fra Red Barnet, der jo også er en stor del af de her børn, der oplever at blive kontaktet af andre mennesker, de ikke kender. Og det kan man jo også læse videre ind i rapporten og kigge, at der står masser omkring, sådan, jamen, at dem, der er ensomme eller oplever lav trivsel, bliver meget kontaktet af fremmede mennesker, som de ikke kender, og kan finde det rigtig utrygt. Og det er jo også en ting, man skal tage med, at alle børn er forskellige, og der situationer kan være meget forskellige. Mm.
0: Hvis du var mor til Emilie, hvad ville du så sige til hende nu?
4: At hun nok ikke skulle bruge så mange Robux derinde, og at hun skulle sørge for at spille med hendes venner, og ikke chatte med så mange andre dem.
0: Ja.
4: For eksempel, ja.
0: Skal vi tage en tur mere derinde?
4: Ja, lad os gøre det.
0: For de oplever mange ting. 11-årig Emilie von Staffeldt og min kollega Anna Corral. Nu hopper vi lige tilbage i Roblox-universet.
2: Der var et andet spil, som din mor fortalte mig om lige før, som hun fortalte mig, at du ikke skulle spille.
1: Men det er jo Adopt Me.
2: Adopt Me. Adopter mig, hvis vi oversætter.
1: Det handler om, at man skal skaffe så mange dyr som muligt, og så trader man så sine dyr med andre. Så lukker det sig med, at man får en reward, hvis man bliver ved med at holde sin streak med at gå ind hver dag. Og så gør det sådan en noget hver dag, for at man bliver ved med at gå ind i Adopt Me hver dag i streg.
2: Okay. Og hvad er problemet med det, synes du?
1: Jamen, så spiller man jo også mere Adopt Me, fordi man er sådan, jeg skal lige huske at gå ind i Adopt Me og få min tingeling. Så låter man så ind i sådan en lille verden her, og så kan man så gå hen og trade med folk. Og det gør man ved at trykke på dem og trykke trade, og så spørger man dem så, om de har lyst til at trade. Så lige nu har jeg bare en bi og en søstjern og en hund.
2: Hvad for en tror du, der er bedst at bytte med?
1: Nok bien.
2: Bien?
1: For den er ultra rare.
2: Kan man ikke lave nogle byttehandler, hvor man ender med at få noget, der er dårligere?
1: Jo. Men ja, det kan man jo godt komme til.
2: Bliver man så ked af det, eller hvordan?
1: Altså, det er jo forskelligt. Det kommer også an på, hvor meget en downgrade man har lavet. Hvis jeg for eksempel tradede en af mine legendary dyr for et uncommon dyr, så vil jeg jo blive lidt trist.
2: Trader du så med dine venner?
1: Ja, det gør jeg.
2: Snyder I nogensinde hinanden?
1: Nej.
2: Er der andre, der snyder hinanden?
1: Ja. For ikke så lang tid siden, så har der også været virkelig, virkelig mange scammer i Adopt Me. En gang, da jeg var rigtig træt og ikke tænkte mig om, så blev jeg også scammet for 2.000 Robux.
2: Hvor meget er det i menneskepenge?
1: Men det er jo et par 100 kroner.
2: Nu er der altså nogen, der kommer og spørger, om du vil bytte. Vil du det?
1: Jamen, det gider jeg ikke helt, men hvis nu er et eksempel på, hvis jeg sagde ja, så giver de mig så en tissemyre. Men ja, det var jo ikke en del af penge. Men så giver de mig en myre, og så kan jeg sige, enten så har jeg noget, jeg vil give, eller også det kleiner jeg.
2: Hvordan ved du, om din bi er mere værd end en tissemyre?
1: Tissemyren her, hvis man trykker på den, den er common, siger den.
2: Mm.
1: Og min, den er så legendary, eller ultra rare, hedder det.
2: Så det er et stort nej tak.
1: Ja. Yeah. Og så kan man så gå over den her bro her hen til en legeplads.
2: Og nu er det blevet nat. Eller aften.
1: Det gør ikke så meget forskel.
2: Der er ikke nogen ulve.
1: Nej.
2: Nej.
1: Og nu får jeg så penge for, at jeg kommer frem til legepladsen. Og nu vil den gerne sove, så kan jeg gå hjem. Nu gør jeg bare lige sådan her, det hurtigere. Nu respawner jeg bare.
2: Men det her spil på din mor, kan du spille så meget?
1: Nej, fordi det er jo sådan noget, for eksempel, det er sådan noget, ved de her tasks for eksempel, så er det sådan noget, hvis du bliver et minut senere, eller et minut længere, så får du penge, og hvis du lige hurtigt gør det her, så får du flere bokser, så du kan få flere æg og så videre.
2: Jeg tror, jeg har set nok af den her nuttetuttede markedsplads-univers.
3: Var jeg helt udulig?
1: Nej.
3: Er det bare noget, du siger for at være sød?
1: Nej.
3: Okay.
1: Men det var måske heller ikke lige den bedste.
3: Hvad kunne jeg øve mig lidt på?
1: Ja, lidt det hele.
0: Ja, det er en hård dom fra 11-årig Emilie von Staffeldt her, men tak til hende for at guide vores kollega Anna Corral rundt. Melissa Vardy, du er stadig digital medieekspert hos Børns Vilkår, altså i anledning af Red Barnets undersøgelse. 80% er inde på Roblox af de 9-12-årige, og mange af dem oplever ubehagelige ting. Det gør Emilie ikke så meget her.
3: Nej. Altså, man kan jo høre, hun har lidt konflikter med hendes mor omkring nogle ting også.
0: Ja.
3: Fordi moren har set det der med, at den skaber afhængighed hos hende i forhold til streaks og sådan nogle ting. Som er et meget brugt greb.
0: Ja, en streak, altså at man, hvis man dag efter dag efter dag
3: besøger
0: spillet, så får man en eller anden belønning.
3: Ja.
0: Vi har meget mere i øret om times tid i K Live, om de her fastholdelsesmekanismer, og hvordan det er, at Roblox og alle mulige andre spil også opretholder dem og designer dem. Men Melissa Vardy, hvad gør vi?
3: Altså, vi er jo ret glade for, at Roblox tæller med, når vi snakker aldersgrænser. Fordi vi kan jo se, at det ikke er et sted, de helt yngste børn skal være. Så vi er jo glade for, at vi har de her snakke. Og vi synes slet ikke, at børn under 9 år skal spille Roblox. Og hvis man spiller det mellem 9 og 12, så er vi meget fortaler for, at man gør det med sådan streng forældrekontrol og bruger den forældrekontrol, der er på platformen.
0: Hvordan ser det ud?
3: Det indebærer blandt andet, at forældre faktisk skal oplyse deres pas eller deres standkort, hvilket vi også synes er rimelig vildt. Men vi synes samtidig, at det der med at holde øje med, hvordan man kan, hvilket spil ens barn spiller, og udelukke den fra nogle spil, er klart det værd. Så i det her tilfælde ville Emilies mor kunne sige, det her spil kan du slet ikke få adgang til.
0: Mm. Hvorfor skal Emilies mor så vise sit pas?
3: Det er simpelthen noget, Roblox skal beder en om i deres platform, når man opretter sig som forældre til en konto. Mm. Og det kan man diskutere i et helt separat program nærmest.
0: Men så skal du alligevel lige, Melissa Vardy, svare på Emilies indvending her. Altså, hvis mor eller dig eller en statsminister udelukker et barn fra nogle spil.
1: Det føler jeg ikke så meget, men jeg vil nok føle mig lidt udenfor, hvis for eksempel de var de eneste, der havde Roblox, og jeg ikke havde Roblox.
5: Hvorfor vil det få dig til at føle dig udenfor?
1: For så spiller de jo spil, som jeg ikke kan være en del af. Så snakker de om ting, jeg ikke forstår og sådan noget.
0: Ja, så hvis Emilies mor udelukker hende, og Emilies venner gerne må være der, så får det vel til at føler hun sig ensom.
3: Ja, det er også derfor, det er godt, at der bliver taget nogle valg og sat nogle retningslinjer fra andre end Emilies mor, så man sammen, så Emilies venner faktisk heller ikke må være der. Så forældregruppen kan stå sammen og sige, loven hedder 15, jamen, så holder vi os til 15. Mm.
0: Melissa, var det et barn en time på YouTube, et barn en time på, der spiller Fortnite, skydespil, et barn, der spiller Minecraft en time, et barn, der spiller Roblox. Hvad er det værste sted at være?
3: Jeg vil jo sige, det var Roblox.
0: Primært fordi?
3: Jamen, det er der mange grunde til, men fordi at platformen tydeligvis ikke vil børnene det bedste. De kan møde masser af digitale krænkelser derinde, og så samtidig så er det en platform, der er designet til at fastholde dem sådan helt ekstremt. De andre platformer er ikke nogen, jeg vil blåstemple herfra, men...
0: Hvis du skulle vælge en, ikke?
3: Nej, ja. Jeg kommer ikke til at vælge nogen af dem, men jeg synes, man skal være meget opmærksom på Roblox, og vi kan jo se, det der, der er 80% af børn og unge, og det er altså en ret vilde tal.
0: Vi spurgte Roblox i går, om de havde en kommentar til kritikken her, og de konsekvenser, som det har for børnene, i hvert fald som de oplever det selv. De er ikke vendt tilbage med et svar, selvom de sagde, at det kan vi godt nå. Men man kan læse sig til, at de tidligere har sagt, at de har rigtig mange moderatorer ansat, der holder øje med kommunikationen på platformen, og de lukker det ned, hvis der er mobning og hvad ved jeg. Hvordan vil du vurdere deres indsats selv, Roblox, for at holde styr på de ting, der foregår i deres butik?
3: Nu er deres tal jo ikke fuldstændig sådan offentlige, så vi ved jo ikke, hvor meget de faktisk fjerner. Men vi kan jo bare se, at når så mange børn fortæller os, at de stadigvæk oplever digitale krænkelser derinde, så er det godt nok. De passer ikke godt nok på vores børn og unge.
0: Melissa Vardy, tusind tak for besøget.
3: Det var så lidt.
0: Digital medierådgiver i Børns Vilkår, altså i anledning af en ny undersøgelse, der viser, at 80% af de 9-12-årige har en profil på Roblox. Så det håber jeg var et lille portræt, der kunne gøre dig klogere på, hvad det er for en virkelighed, de møder derinde. Du lytter til K-Live her på P1. Klokken er 3:05. En skilsmisse kan føre til mange ting. Sorg, svigt, bristede drømme, men nu tyder strømninger i popkulturen på, at skilsmissen nu også kan ende på klubben, eller med et hævngerrigt comeback-album. Ugens Popsmart med min kollega Chris Pedersen ved rådet ser nærmere på, hvordan skilsmissen så har skiftet karakter.
6: Filmstjernen Nicole Kidman parkerer en sort bil og træder ud på gaden i klædt pels, solbriller og en little black dress. She's walking down the street with her little thin cigarette. Great smile. Hun bliver jagtet af en ung mand, der bemærker den tynde, tændte cigaret mellem hendes fingre og en sædplet på kjolen. En vild nat. En walk of shame. Det er popstjernen Troye Sivan, der kigger på den frigjorte Kidman, der boldrer sig med drag queens og unge mænd efter skilsmissen med countrystjernen Keith Urban. Nu er hun vild, sexet og fri. Hun elsker at feste.
7: Have some fun, let's party.
6: Og det er en forvandling, der også afspejles i en tv-serie som Youth om skilsmisse og seksuel opblomstring. Mens Lily Allen har relanceret sig selv som sexet it girl efter skilsmissealbummet Western Girl. I know none of this is your fault. Messaging you feels kind of assaultive. So you text us how I found out. Tell me the truth and his motives. I can't trust anything that comes out of his mouth. I det lys, der er det pudsigt at tænke tilbage på 70'ernes tåreperserfilm Kramer versus Kramer, hvor skilsmissen var en bombe under den klassiske familie og gerne endte i et ægte retssalsdrama.
8: I want my son.
9: You can't have him.
8: Don't get defensive. Don't try to bully me.
9: I'm not getting defensive.
6: Men sådan er det jo med popkulturens tidevær. At den fortæller, hvem vi var engang og hvem vi er nu. Og derfor så har jeg også inviteret en skilsmissehistoriker med i studiet i dag. Velkommen, Karen Valgårda.
10: Mange tak.
6: Følelseshistoriker med speciale i skilsmisser, som du har skrevet en hel bog om, og snart endnu en. Og vi skal tale om, hvad det er for et blik på skilsmissen, vi ser lige nu, og prøve at undersøge, hvad det fortæller om vores forhold til kærlighed, begær, familie og ægteskabet her i 2026. Lige først har jeg lige lyst til at spørge dig sådan, som følelseshistoriker, hvorfor er det så spændende at beskæftige sig med skilsmissen?
10: Det er det, fordi at skilsmissen, i hvert fald for de fleste, tror jeg, er en af livets store kriser. Og den er så kompleks emotionelt, så den kan jo både involvere ekstrem oplevelse af svigt og sorg og bristede drømme, og måske også en fornemmelse af, at man bliver nødt til at revidere ikke bare sin forestilling om fremtiden, men også ens egen fortid. Hvad var det egentlig for et forhold, jeg levede i? Og så samtidig jo også kan rumme muligheden for frigørelse, og at man ligesom kan genopfinde sig selv og realisere sig selv på ny. Og den der krise der, den kaster jo bare alle de her ting op i luften, og det er interessant at se, hvordan det så har forandret sig over tid, hvilke følelser vi har knyttet til krisen, og hvordan det er blevet formet af større sociale og politiske og økonomiske strukturer i samfundet.
6: Ja. Når du så kigger på sådan en figur som Nicole Kidman og hele den her sådan nye, sådan sexede skilsmissekvinde, hvis jeg kan kalde hende det, altså er det så en ny fortælling?
10: Både og, vil jeg sige. Altså, det er jo ikke nyt, at man fortæller om skilsmissen som en frigørelsesproces. Og hvis man ser på sådan en forfatter som Agnes Henningsen, så fortalte hun jo også om sin skilsmisse som noget, der ligesom blev erotisk frisættende for hende. Eller i hvert fald var et led i en erotisk frisættelse. Og der går vi jo langt tilbage i tid, ikke? Altså over 100 år. Så det er ikke nyt som sådan, men det der med, at samfundet på samme tid er så optaget af den der også midaldrende kvinde, og måske faktisk ældre kvinde, som en, der kan blomstre op i den forstand efter en skilsmisse. Det tror jeg alligevel er nyt.
6: Ja. Du sagde i vores samtale, at der er ligesom sådan to konkurrerende narrativer omkring skilsmissen. Der er ligesom den frigørende, og så er der også forfaldet eller den undergravende fortælling. Hvad er det for to narrativer, der eksisterer?
10: Jamen altså, det hænger lidt sammen med, at vi har et dobbeltblik, i hvert fald på ægteskabet. Ægteskabet er mange ting, men det på den ene side er det jo en samfundsbærende institution. Det er der, hvor forsørgelsen af fremtidens borgere sker, og det er der, det er ligesom den, der hegner seksualiteten ind, eller burde. Ifølge mange hegne seksualiteten ind. Og det er jo også den, der giver sådan emotionel stabilitet til mange, og tryghed og ligesom et anker i livet, kan man sige. Og på den anden side, så ser man utrolig mange skildringer af ægteskabet som et fængsel. Altså, det er nok den mest sådan tilbagevendende metafor, jeg har fundet mit arbejde gennem fra slutningen af 1800-tallet til i dag, af ægteskabet som det her fængsel, som låser enten kvinden fast i en underordnet position, eller begge ægtefæller fast i sådan en destruktiv dynamik, eller i hvert fald en, der begrænser dem på forskellig vis. Og i lyset af de der to forskellige billeder af ægteskabet, der kan skilsmissen jo så enten fremstå som et svigt og et nederlag og en sorg og et tab, eller det kan fremstå som begyndelsen på noget nyt og frigørelsen fra ægteskabets linker.
6: Ja.
10: Og de der to fortællinger, dem har jeg fundet fra midten af 1800-tallet i hvert fald og frem til i dag i konkurrerende styrke og også i forskellige versioner, alt efter hvilken tid vi taler om. Men det er påfaldende, at de ligesom kommer igen og igen og igen op gennem tiden.
6: Ja. Altså, følelseshistorie i forhold til skilsmisse, hvad er det, du kigger på, eller hvad er det, du sådan har forsket i?
10: Jamen, altså, hvis du taler historiske kilder, det er et godt spørgsmål, og mit problem har faktisk været, at det har været svært for mig at begrænse mig, fordi når man først kigger på skilsmissehistorie set, så popper det sådan set op alle vegne. Jeg har set på skønlitteratur, jeg har kigget på skilsmissesager, så altså på faktiske par, der går fra hinanden og deres kampe med hinanden om skilsmissen i sig selv, eller om skilsmissens vilkår, og hvad skal der ske med børnene og formuen, eller gælden, eller og hvad nu med elskerne og sådan noget. Og så har jeg set på offentlig debat om det, og så har jeg set rigtig meget på brevkassebreve, og ja, etikettelitteratur, som for eksempel Emma Gades Takt og Tone. Så allerede i 1918 havde Emma Gade et vidunderligt lille kapitel om skilsmisse, som hun jo nu mente var et kæmpe udbredt fænomen der i 1918. Så altså, skilsmisse er virkelig overalt, fordi det både er et personligt anliggende, men det er jo også noget, der involverer staten og samfundet.
6: Ja.
10: Så det binder virkelig den personlige historie sammen med samfundshistorien, kan man sige.
6: Hvad mente Emma Gade om skilsmissen?
10: Jamen, hun starter med at sige, nu der er jo snart sagt ikke nogen familie, der ikke er ramt af skilsmisse på den ene eller den anden måde. Altså, mange af de ting, hun siger, er sådan set kloge nok. Altså, hun har jo afsnit om, hvordan man forholder sig til betjeningen, altså tynet, tjenestefolket, ikke? Hvordan skal de forholde sig til det, eller hvordan skal man forholde sig til dem? Men meget af det, hun også siger, det handler om, at man skal behandle hinanden med respekt. Man skal prøve at beherske de voldsomste følelser, og frem for alt skal man skåne børnene for sine konflikter, og man skal lade barnet elske begge sine forældre. det er klart, at der fandtes jo ikke 7-7-ordning og sådan noget, vel, i 1918. Men, så det var klart, at barnet boede enten hos den ene eller den anden forælder. Men samtidig sagde hun, at man måtte ikke forhindre den ene forælder i at have adgang til, det, til barnet. Fordi både for barnets skyld og for den anden forældres skyld, så var det meget vigtigt, at den der kontakt kunne bibeholdes.
6: Ja. Det er interessant. Det er sjovt, at hun har tænkt på det allerede på det tidspunkt, fordi det taler også lidt ind i netop den der film, Kramer versus Kramer, som jeg tror er fra sådan slut 70'erne.
10: Ja, 79.
6: Ja. Jeg kom til at tænke på, da jeg sad og arbejdede med det her afsnit, at for nogle år siden, der fik jeg lov til at køre ind i Kvindernes Hus. En af mine veninder, hun var blevet skilt, og så kunne jeg se, at når man kørte forbi, så var der sådan nogle plakater, der ligger nede i Goddersgade. De har sådan en butik med gamle plakater, og faktisk må mænd ikke komme derind. Drengebørn må ikke engang komme derind. Men jeg fik lov til at komme derind alligevel, hvis jeg gik sådan, at jeg dukkede mig, så man ikke kunne se noget fra gaden.
10: Nå.
6: Og det, jeg gerne ville have, det var sådan en plakat. Det var, jeg tror, det er Trier Mørk.
10: Ja.
6: Tryk.
10: Ja.
6: Med en fraskilt kone, der kører rundt med sådan noget. Jeg tror nærmest, hun... Altså, billedet føles som om, at hun har 7 børn på cyklen, og hun ser rigtig træt ud.
10: Ja, ja.
6: Og hun er helt klart enlig mor, og hun er enlig arbejdende mor, som kæmper sig igennem sin tilværelse.
10: Ja.
6: Men jeg tænkte, den her frigørelsesfortælling fra 70'erne, kontra frigørelsesfortællingen nu, altså hvad er det for en frigørelse, man ligesom oplever der i 70'erne, især for måske for kvinden i forhold til skilsmissen?
10: Ja, altså det skal du sige, at hun har jo også skrevet den der bog Morgengaven, det er Trier Mørk, som også er en frigørelsesfortælling, kan man sige, som samtidig er en sådan socialrealistisk fortælling om den der kvinde, der pludselig er fanget i os. I det tilfælde også i sådan et i ægteskabets lænker, kan man sige. De to keramikere, mener to kunstnere i hvert fald, som har det her kunstnerfællesskab, og så alligevel føler hun sig så utrolig begrænset af sin mand. Hun længes bare efter mere rum til sig selv, kan man sige, ikke? Og så til sidst kommer hun ud af det og kan så realisere sig selv i større grad og bare få tid til sin kunst og sine børn stadigvæk. Og der er også en lille anerkendelse af, at det måske ikke er optimalt for børnene, men det, der ligesom var fokus der i 1970'erne og 80'erne også lidt, det var jo en kollektiv fornemmelse af, at kvinderne havde brug for at bryde ud af den patriarkalske familie. Og det, at Trier Mørk var også kritisk over for, at kvinderne så ofte var ringere stillet økonomisk efter skilsmissen. Men der var sådan en fornemmelse af, at det her, det er en fælles bevægelse hen imod nogle andre samlivsformer og måske en anden måde at leve på. Og vi skal gøre op med de der gamle autoritære og patriarkalske normer, som vores mødre måtte lide under. Så der var ligesom sådan en, man kan sige, ja, den der kollektiv eller fælles bevægelse, hvorimod man kan sige, i dag, der tror jeg oftere, at der er fokus på den enkelte kvindes frigørelse, eller den enkelte kvindes, eller mands i det tilfælde. Det er ligesom, jeg mener, mange af de her fortællinger, vi ser nu, er jo fra kvinder stadigvæk.
6: Ja, det er rigtigt nok.
10: Men der er ikke nødvendigvis en kritik af ægteskabet som sådan, eller kernefamilien som sådan indlejret i de der nyere frigørelsesfortællinger. Det er snarere det her forhold mellem mig og min eksmand, og nu kommer jeg ud af det, og så kan jeg ligesom genopfinde mig selv, men ikke nødvendigvis, fordi jeg vil lave om på hele samfundet, eller hele den måde, vi indretter os på, som i vores privatliv eller intime liv.
6: Nej, det er rigtigt. Det er jo faktisk meget ligesom, som Kidman, hun gør nu.
10: Ja.
6: Altså det med, at det handler mere om hende og mindre om familien.
10: Ja.
6: Og faktisk også i alle hendes interviews, altså man kan sige, at hendes skilsmissefortælling foregår nærmest på den røde løber, og på en eller anden måde i hendes sådan offentlige persona, mindre i det, som hun siger højt. Men du talte om det her med brevkassen, og det vender vi tilbage til. Fordi Karen Valgaarde, historiker med fokus på følelser og særlig interesse for skilsmissen. Vi skal undersøge, hvilket aftryk den her 70'erne skilsmisseboom satte i den generation, der voksede op i 90'erne, altså i deres børn. Men først, så skal vi lige høre, hvordan det sådan helt konkret gav sig til udtryk i amerikansk popmusik. Tænder man for det italienske tv-program Tunnel i februar 1994, så rammer man en af de der koncertoptagelser, der brænder sig fast i popkulturens historie. I et mørkt tv-studie i Rom står Nirvana foran noget, der ligner indgangen til en rigtig uhyggelig tunnel. Forsangeren Kurt Cobain har det tjavsede, afbladet hår hængende ned i øjnene. Det er en af hans allersidste tv-optrædende. Synger han med den vrede, trætte stemme, der gjorde ham til talerør for en hel generation. Men længere ind i sangen kommer en anden linje. That legendary divorce is such a bore. For under 90'ernes støjende rockmusik, der ligger der igen og igen historien om opløste familier, fraværende fædre og børn, der skulle finde sig selv midt i de voksnes brud. Cobain selv var barn af en skilsmisse i 70'erne. Det var hans kone Courtney Love også.
11: Your father was not allowed to see you unsupervised until you were an adult, weren't you?
12: He wasn't allowed to see me at all, ever. He gave me acid when I was 3.
6: Og de var altså langt fra de eneste. Hos bands som Pearl Jam, Life of Agony og Everclear, der dukker skilsmissen af en forsvundne far op som et sår, en vrede, en forklaring. Ja, bare et vilkår. Karen Valgorte, det er sådan, i 70'erne, der kan man sige, der handlede skilsmissen om familiens opbrud. I 90'erne begynder det at handle om børnene, eller de unge voksne, der på en eller anden måde skal forholde sig til den her sådan opbrudte familie. Hvad er det for et aftryk, skilsmissen sætter i 90'ernes kultur?
10: Det, jeg tror i en vis forstand, at 90'erne er præget af sådan en slags moralske tømmermænd fra 1970'erne, når det gælder skilsmisse. Fordi det, man ser fra slutningen af 60'erne og frem, det er, at skilsmisseraten jo bare stiger fuldstændig vildt. Man kalder den en skilsmisserevolution, fordi der var så mange par, der gik fra hinanden på det tidspunkt. Og det hang jo sammen med, at kvinderne kom ud på arbejdsmarkedet, og at ungdomsoprøret gjorde op med de gamle normer osv. Og som du siger, så var det kvinden, der var i centrum der og opgøret med kernefamilien. Og det, der så sker i 90'erne, det er, at der er rigtig mange unge mennesker, som så er vokset op med, at deres forældre er gået fra hinanden, og måske har håndteret det mere eller mindre hensigtsmæssigt i forhold til de der børn, og har haft mere eller mindre fokus på at tage hånd om børnene i deres selvrealiseringsprojekter, eller i deres brud. Det var jo ikke alle, der gjorde det for at realisere sig. Nej. Det var jo også nogen, der bare...
6: Skilsmissen har også altid været to mennesker, der ikke elskede hinanden mere, eller ikke kunne ud og kigge på hinanden.
10: Ja.
6: Det er jo ikke nødvendigvis frigørelse.
10: Nej, præcis. Man skal også passe på med ikke at ligesom fortegne det for meget. Men man kan sige, at det, der sker i 90'erne, det er for det første, at der kommer meget mere fokus på, at børns stemmer skal høres i offentligheden. Så der opstår nye medier til børn og unge. Vi unge, Mix, Starlet.
6: Altså ungdomsmagasiner.
10: Ungdomsmagasiner, ikke? Og samtidig sker der også en demokratisering af familien, som kommer efter ungdoms oprøret i 70'erne, men sådan en idé om, at børnene også skal høres, og børnene også skal have noget, som sagt. Den der Det kompetente barn, Jens Juhl, mener han hedder, i 1995 udkommer den bog, som handler om, at børnene kan meget mere, end vi måske lige havde troet. Børnenes status vokser, kan man sige, kulturelt og socialt i samfundet. Og mange af de her børn er jo så også nogen, der har oplevet, at deres forældre er gået fra hinanden, og er måske lidt vrede på deres forældre over det, de har oplevet. De har gået med dårlig samvittighed over at være ind imellem to forældre, som de har følt, de skulle vise loyalitet begge to. De har måske været fanget i nogle konflikter. Måske er den ene forældre flyttet langt væk. Det kan man se i nogle af de der breve, de skriver ind til brevkasserne, at efter forældrene er blevet skilt, så er den ene forælder flyttet til en anden landsdel, måske med nogle af ens søskende, og så sidder man der alene med den anden forældre. Det er der faktisk en del, der skriver ind om. Og mange beskriver det der med at være meget alene med det at være skilsmissebarn. På trods af, at der var så mange børn, som oplevede det. Det var jo, jeg tror allerede i 90'erne, cirka en tredjedel af alle børn, der oplevede, at deres forældre gik fra hinanden. Så tror jeg, mange har været meget ensomme om det der, ikke? Så det man også ser, det er, at der er sådan en kombination af nye medier og nye teknologier, som gør det muligt for børn at komme til orde, og samtidig mange flere børn, der har den der erfaring med at være vokset op i det, man kalder brudte familier, eller i hvert fald vokset op måske i to hjem. Og samtidig var igen sådan nogle 7-7-ordninger, som vi kender fra i dag, var ikke så almindelige. Og det er ikke sikkert, der var lige så stor fokus på, at man skulle samarbejde. Altså jeg vil sige, siden Emma Gad havde der været fokus på, at det var væsentligt at skåne børnene fra konflikter, og at forældrene tog hånd om børnene. Men når forældrene står i en stor livskrise, og hvis det primære fokus har været måske deres frigørelse eller nye livsformer, så har børnene måske nogle gange lidt tabt i det der.
6: Ja. Altså, tror du så, at når man altså netop hører sådan, især den der grunge-rock forholde sig til det der forældrenes skilsmisse, er det sådan, så den generation sådan en måde at sige sådan, altså, fuck ja. Sige til dem, det havde en pris, at I blev skilt på den måde, I gjorde.
10: Helt klart. Altså, det er i hvert fald det, jeg ser, når man ser fra, når man læser de der, der begyndte at komme allerede sådan børneryster, allerede i 60'erne, sådan set også før, men det er derfra, jeg har undersøgt det. Der var ikke så mange, det steg eksponentielt der i 90'erne, men det, man også kan se, der er mere og mere vrede, der kommer til udtryk. Det bliver legitimt for de unge mennesker at udtrykke vrede og indignation over deres forældres håndtering af skilsmissen. Ja. Det skal så også lige siges måske, at der også var en moddiskurs. Der er også nogle unge, der skriver, hey, så slemt var det heller ikke, vel? Og jeg synes faktisk, det var meget behageligt at slippe for at høre mine forældres skænderier og så videre. Så det er ikke et entydigt negativt billede, men det er trods alt det, der helt klart fylder mest. Ja. Det er selvfølgelig også dem, der har haft det svært, der har lyst til at skrive ind til en brevkasse mest. Ikke? Altså,
13: det er måske også dem, der er rasende, der har mest på spil, ikke? Og der råber højest.
10: Ja.
13: Altså, jeg kan ikke være med at tænke på en af mine yndlings-tv-serier. Det var My So-Called Life, altså mit såkaldte liv, som var Claire Danes gennembrudsrolle. Der spiller hun sådan en ung pige, der farver sit hår pink. Og, altså, hun kommer fra en kernefamilie, men hendes venner, som er sådan lidt nogle problembørn, kendetegnene i den tv-serie, det er skilsmissebørn. Ja. Kigger jeg på sådan en som Beverly Hills, så husker jeg også sådan, at problembørnene er skilsmissebørnene. Det er også som om, at der sådan, skilsmissen sætter også sådan et stempel på de her børn i 90'ernes popkultur.
10: Mm. Ja, og det er jo formentlig også et oprør mod det, og det kan man sådan set også se gennem hele det 20. århundrede, altså hele 1900-tallet, at skilsmissebarn bliver nærmest brugt synonymt med problembarn. Altså det er børn, der kan vokse op og komme på kant med samfundet, blive kriminelle, blive misbrugere, på en eller anden måde blive en belastning for velfærdssamfundet, som det vokser frem.
13: Ja.
10: Så der er også en stigmatisering af de her børn. Ikke? De bærer præg af, at deres forældre ikke har skabt det her harmoniske hjem, som alligevel stadig ligger som sådan tydeligt ideal for de fleste, ikke? At man har det her harmoniske barndomshjem med en mor og en far, altså sådan den heteroseksuelle kernefamilie. Og dem, der så ikke har fået det, de er jo blevet mærket, at det er ligesom fortællingen. Ikke? Så oprøret jo både måske mod, hvordan forældrene konkret håndterede skilsmissen, men også, at de har sat dem i den situation, hvor de nu har det der stigma klistret til sig, som mange børn har oplevet. Især, tror jeg, uden for de større byer, hvor i landsbysamfund og sådan noget, hvor at det at være et skilsmissebarn var meget usædvanligt. Og jeg kan også se, at nogle af børnene skriver, jeg kan ikke få nogen venner, og jeg tror, det er, fordi mine forældre er

0: Bentner, Julie Sangenberg og Morten Albæk. Hun har selv personligt to skilsmisser bag sig, og jeg spurgte hende, hvordan hun har oplevet, at vi har forandret blikket på skilsmissen. Og hun ligger et snit i midten af 10'erne, da Hollywood-skuespilleren Gwyneth Paltrow bliver skilt fra Coldplay-forsangeren Chris Martin. Fordi Gwyneth Paltrow, hun introducerer det her begreb conscious uncoupling. Og hvis man skal oversætte det, så er det sådan bevidst ikke par liggørelse. Så de gik fra hinanden i fuld bevidsthed.
1: Ja.
0: Men lad os høre, hvad Elisa Lykke hun havde at sige her.
2: Det der med, at jeg kan huske, de var ude og sige, vi ophørte som ægtefæller, men ikke som familie. Og allerede dengang, der skete der jo netop præcis den her sådan form for at lægge tingene på hovedet og rebrande sig selv fra. Det var ikke bare sådan et totalt mislykket ægteskab, men det var bare blevet til en anderledes form for familie. Og det kan jeg huske, det var sådan et ret stærkt eksempel. Og så senere her...

0: fortælle, rebrand dem selv, opretholde det der sådan Hollywood glam, at det faktisk er, at det blev til en præmis, at du ved, de er også gode venner med deres eks. Jeg kender det blandt andet fra mig selv, altså hvor det er jo helt autentisk. Jeg har to ekser, som jeg stadig holder jul med og ses med og deler min børns opdragelse og opvækst med, selvom at jeg er i et nyt parforhold. Så jeg tror simpelthen, det er et spørgsmål om at blive et godt eksempel.
1: Det sagde altså PR-agent og forfatter Elisa Lykke. Karen Valgaard, hvad tænker du om det, hun siger her?
2: Nu kom jeg bare lige til at tænke på det sidste, hun sagde, det der med højtiderne. Og hvis man ser på Emma Gad, så var noget af det, hun ligesom understregede, det var, det kan man godt opgive, ikke? Man skal ikke regne med, at man kan være med til sit barns bryllup, for eksempel, når de vokser op og bliver gift og sådan noget. Der skal man, når nu man først er blevet skilt, så kan man ikke deltage i alle de der ting sammen. Og det er jo helt tydeligt sådan et ret kæmpe stort skift fra dengang til det, hun fortæller om her. Men det, jeg også tænker om det her, det er jo, at de der glamourøse skilsmisser, conscious uncoupling og hvad de ellers er blevet kaldt, er jo også i den grad en måde at performe skilsmissen på, som ja. Bliver et ideal for, at sådan her skal vi alle sammen være. Nu skal det være emotionelt ligesom behersket, og vi skal stadig kunne lide hinanden, og vi skal være gode ved hinanden. Og det er klart, at det er uden tvivl det mest hensigtsmæssige for børnene, men det lægger også et stort pres på dem, der bliver skilt, for at når de står midt der i, altså, i kaoset, som det jo er for mange, at så skal de lige beherske sig, og så skal de opføre sig ordentligt og være gode ved hinanden. Og der tror jeg også, at der må man sige, at er man et Hollywood-par med indtægter som deres og ressourcer som deres, så tror jeg, at man har bedre forudsætninger ofte for at kunne klare en skilsmisse på en hensigtsmæssig måde.
1: Altså, jeg vil i hvert fald sige, jeg er ikke vokset op i et skilsmissehjem, men jeg voksede op i et hjem, hvor min far han arbejdede udlandet virkelig meget, og min mor hun gik hjemme. Og min mor havde 5 eller 6 job hver dag. Vi var ret fattige, og min far var afsted 3 uger i gangen. Hvis vi havde boet i et stort slot med 22 værelser, ja. Så havde vi i hvert fald ikke kunnet høre min mors grinede puden nogle gange, når hun var ved at køre fuldstændig af sporet. Så det er nok rigtigt det med, at performancen den er lettere at performe, hvis man bor i et stort slot i Hollywood eller et mansion, end det er at bo i et... Ja. I en lille nabo.
2: Ja.
1: En lille
2: nabohus. Og være slidt ned af arbejde og
1: og en irriterende børn. Men jeg spurgte også Elisa Lykke, hvad det er for en værdi som skilsmissen. Fordi hun taler også om det her med den der rebranding, som jo også var netop Lilianne rebranding til den der nye sexede kvinde efter skilsmissen. Nicole Kidmans rebranding. Men hvad det er for en værdi, som skilsmissen kan repræsentere i sådan en moderne mediekultur.
0: Kæmpe værdi, og det kommer jo også an på, hvis man har været virkelig dygtig strategisk, og man måske har vidst, at man har skulle været, at man skulle skilles i et år eller mere, som det jo oftest er, det er jo ikke noget, der sker overnight, så kan man jo rent faktisk både rebrande og repositionere sig selv, både i forhold til, hvad er det for en identitetshistorie, eller hvad er det for en fortælling, man gerne måske vil lave om. Hvad er det for et, man kan tage narrativet hjem, man kan måske lige pludselig gå fra at være, jamen jeg var hende, der ikke arbejdede, eller jeg var hende, der stod bag min kendte mand. At man lige pludselig kan lave en historiefortælling om, man kan rebrande sig selv til, nu skal jeg være den stærke single mom, som i øvrigt er gået i stærk træning og vil gerne lave en stor SoMe-aftale med Nike. Altså, så man kan jo faktisk bruge den til at lave en rebranding af sig selv fra at have gået fra et til noget andet efter en skilsmisse. Det vil jeg jo se som et super stærkt kort, at man kunne gå ind og ændre sin historiefortælling fra at have været gift til at have blevet til noget andet.
1: Ja, det sagde altså Elisa Lykke, som er PR-agent og forfatter. Hvad tænker du om det?
2: Jamen, jeg tænker også, at det er meget karakteristisk for vores tid, hvor på den ene side, så har vi den her sådan ekstreme bekendelseskultur, ikke? At det gælder om at fortælle om alt det svære, og nedbryde tabuer, og gerne dele så meget af sig selv som muligt, og ikke kun alt det smukke og alt det sådan præsentable, men også fortælle om alt det, der har været svært, om det kan være familiehemmeligheder af forskellige art, ens forældres sindssygdom, eller selvmord, eller misbrug, eller en skilsmisse, som er virkelig grim, og hvor der har været rigtig meget svært i det. Og det er selvfølgelig ikke lige det, hun nævner her, men man ser det jo for eksempel i Lily Allen, at der er det jo ikke kun, når man conscious og en kobling og alt gik godt, men det er også alt det,

0: der var ydmygende og vanskeligt i skilsmissen, og også den der sådan, altså fornemmelsen af, at man totalt mister jorden under sig selv. Og det er der jo en ekstrem valuta i dag, ikke? At man kan fortælle om alt det grimme, og så især, hvis man så i sidste ende kommer styrket ud af den der livskrise, ikke? Og får det der skilsmisse glow op og ser meget bedre ud og er meget mere sexet bagefter. Så er der jo også en sød hævn i det, kan man sige, at man kan vise eksen, at se lige, hvor sexet jeg er, og hvor meget, og hvor godt jeg har det, og hvor meget opmærksomhed jeg får på det her.
1: Karen Valgaard, vi skal se på, hvad det er for problematikker, som den moderne skilsmissefilm fokuserer på. Så vi skal møde et par, der balancerer på kanten af en skilsmisse. Kender du den der tunge, frygtelige fornemmelse, når det banker på døren, når du bare overhovedet ikke har lyst til at åbne den? Den følelse har Joe og Angela, da deres naboer Pina og Hawk dukker op til middag.
2: I just want to be honest. We were at the door before we rang, and we could hear you were fighting.
1: Naboerne, de er nemlig Angelas projekt, og Joe er virkelig ikke i humøret til fremmed selskab.
3: We were fighting.
1: Også selvom hende der Pina, hun faktisk er ret lækker. Faktisk så lækker, at de to par i løbet af aftenen lige så stille nærmer sig ideen om et partnerbytte. Og det er altså foranledet af de lidenskabelige naboer, som holder et spejl op mod Angela og Joes ulykkelige ægteskab.
2: We love a contentious environment.
1: Et ægteskab, hvor passionen for længst er blevet en afløst af ligegyldighed og kølig afvisen. Hvor mand og kone dårligt kan kigge på hinanden uden at skændes. Hvor sex er noget, man havde sidste år. Og hvor skilsmissen lurer lige efter rulleteksterne. Det her, det er årets hitfilm, The Invite, som er sådan en, altså, ja, nærmest et kammerspil, altså et ibsensk kammerspil, synes jeg, med de her to par, der møder hinanden og har sådan en lang og meget stressende aften sammen. Det her med, ligesom sådan, at den her film, den bliver til sådan en historie om, lidenskaben er forsvundet i det her ægteskab, men det er også en film, der på en eller anden måde åbner en mulighed for sådan at revurdere sit liv og tilgang efter skilsmissen, men også til det at være familie. Hvad tænker du om, og i forhold til, sådan, hvad er det for en familie, vi kigger ind i nu, eller vi sådan arbejder efter nu?
0: Den åbner i hvert fald muligheden for, at man kan indrette sig på mange forskellige måder i sit intime liv, eller hvad man skal sige, i sit personlige liv. Og det kan være i den der traditionelle konstellation, som det ene par har her, eller det kan være mere eksperimenterende og frit, som det andet par har. Og det afspejler jo også bare generelt, at den måde, vi indretter os på, er blevet mangfoldigt gjort over de senere årtier, og nok stadig bliver det, ikke? Altså nu har Danmarks Statistik jo vist omkring 70 forskellige familieformer registreret. Så jeg tænker, at det er et udtryk for, at nu kan vi ikke længere bare tale om et skilsmisse som en potentiel overgang fra det ene ægteskab til eventuelt det næste, men at det bliver en åbning for mange forskellige ting igen.
1: Altså sådan lidt i modsætning til Elizabeth Taylor, der havde 8 forskellige ægteskaber, hvor det var altid til samme tosomhed.
0: Ja.
1: Men her der er det ligesom om, at ægteskabet det bliver en åbning til netop et helt andet liv.
0: Ja. Samtidig med, at Pinja og Hawk jo måske heller ikke, altså de er et år inde i deres relation, ikke? Og det er jo ikke fordi, det ikke også krakelerer lidt undervejs. Så det, den, man kan sige, det er jo heller ikke en urealistisk skildring af, at så bliver det bare nemt og godt, hvis man åbner op for andre måder at være sammen på, at leve i et polyamorøst forhold for eksempel. Den er meget sådan, stikker lidt begge veje, vil jeg mene.
1: Men det er meget som om, at det er den der sådan, der er noget med selvrealiseringen, som er sådan klangbunden for skilsmissen i øjeblikket på mange måder. Altså, den her sådan selvrealiseringskultur, har det gjort sådan skilsmissen mere legitim?
0: Det tror jeg bestemt, den har. Altså, det her er jo så igen en frigørelses, eller en potentiel frigørelsesfortælling. Og på den måde er det jo også meget sigende, at selvom parret har et barn, en 12-årig datter, så vidt jeg husker, så optræder hun ikke i filmen, fordi det vil jo mudre den der rene fortælling om, at nu vil ham, den fallerede musiker, han sætter sig ved klaveret igen og kan nu genfinde sin kunstneriske åre og måske realisere sig selv af den vej efter et brud. Og Angela måske kan få lov at eksperimentere mere seksuelt osv. De fortællinger, som ligger der og lurer potentielt, eller de positive fortællinger, de bliver ikke belastet af, at der er det her barn, som så skal leve i to hjem og måske håndtere forældrenes konflikter, fordi de har jo virkelig udtrykt meget foragt for hinanden undervejs i den der film. Ikke? Også omsorg, men også nærmest had i løbet af filmen.
1: Ja, fordi det er jo altid meget sjovt, det med, at man ser jo netop ikke barnet. Og så barnet er sådan underligt sådan fraværende, og så samtidig så har vi hele tiden de her sådan, altså på en eller anden måde sådan to kolliderende narrativer om skilsmissen, fordi på den ene side er det der, det er frigørelsesprojektet, det er selvrealiseringen, det er den her nye sexede kvinde eller nye sexede mand, der kommer ud på den anden side, og så samtidig er der jo også det her tab af kontinuitet.
0: Ja.
1: Og i det, man fjerner barnet fra fortællingen, så er det som om, at vi kan stadigvæk ikke rigtig håndtere det der tab. Vi kan stadigvæk håndtere, at der er nogen, der bliver kørt over her.
0: Nej, altså, og på en eller anden måde, så tror jeg, at filmen jo bliver nødt til at træffe det valg, fordi man skal... En skilsmisse er nødvendigvis for de fleste både et tab og en mulighed for at genopfinde sig selv eller gøre noget nyt. Og de der sådan to narrativer skal på en eller anden måde, hvis det skal være realistisk nok, balanceres. Men det at holde barnet ude fra fortællingen, det gør, at det bliver nemmere at fokusere mere på den potentielle frigørelse i skilsmissen, så man ikke, kan man sige, så man ikke også samtidig skal forholde sig til alt det, der kommer efter de moralske tømmermænd. Ikke?
1: Ja. Karen Valgaarda, historiker, forfatter til bogen Skilsmisse, og så faktisk også en kommende bog på engelsk om skilsmissen, der skal udkomme på Oxford University Press her i 2027. Tak for at besøge mig her i Papsmør.
0: Mange tak, fordi jeg måtte være med.
4: Ja, sådan lød ugens Popsmart med Chris Pedersen. Det her er K-Live på P1. Efter radioavisen går vi videre med vores tema, som er dagens undersøgelse for Red Barnet, der slår fast, at 80% af de 9-12-årige danske børn spiller Roblox, spilplatformen Roblox, og at mange af dem også oplever digitale krænkelser og mobning derinde. David Andersen, psykolog, vi har sendt dig derind for at se, hvad det er for en verden. Det folder du ud lige om lidt. Sådan, dit førstehåndsindtryk?
5: Det er et meget, meget grådigt spil, der rigtig gerne vil trække en masse penge ud af vores gode børn.
4: Så ikke et sted, du vil anbefale børn at færdes alene?
5: På ingen tænkelig måde. Jeg har jo lidt en teori om, at barndommen skal have sin egen værdi, og så snart det bliver et middel til, at der er en eller anden platform, der skal tjene en masse penge på dem, så mister de faktisk barndommen.
4: Så Fortnite, eller YouTube, eller Roblox, hvad vil du helst lade dine børn spille?
5: Fortnite, YouTube eller Roblox? Jeg vil sige, jeg vil hellere have, at de leger ud i sandkassen.
4: Det skal vise sig, hvor gamle de er, dine børn, David. Meget mere om det efter radioavisen, hvor vi altså ser på blandt andet den her afhængighedsmekanisme, som Roblox også bliver kritiseret for at udsætte vores allesammens børn for. Det er efter radioavisen, som nærmer sig. Nu er klokken 3.
6: Det skal være slut med at snyde med handicapsparkeringskortet. Fra i dag tager politiet et nyt redskab i brug, når de skal kontrollere det blå parkeringskort, der kun er beregnet til personer med et handicap. Med en app kan politiet hurtigt og nemt scanne kortet i forruden af bilen og se, om det er meldt stjålet, og finde relevante oplysninger på ejeren, fortæller Sune Fletcher Hjort, der er politikommissær i Rigspolitiet.
7: Den her app, som vi har fået adgang til nu, det er en app, som der går ind og trækker data inden for danske handicaporganisationers database, sådan så vi på meget få sekunder kan vi gå ind og se, om en handicapparkeringstilladelse, om den rent faktisk er gyldig, eller om den er ugyldig. Det er en mulighed, vi ikke har haft før, så den her digitale løsning, den er ny for os, og vi glæder os meget over at skulle til at bruge den.
6: Ifølge Torkel Olesen, der er formand for Danske Handicaporganisationer, er svindel med falske, stjålne og ugyldige kort et stort problem. Og derfor glæder det ham, at der nu bliver taget hånd om problemet.
8: Det her værktøj er så vigtigt for os, fordi det betyder, at der kan blive holdt øje med, at mennesker ikke snyder sig til en plads, som de ikke har behov for og som de ikke har lov til. I dag er det jo sådan, at hvis man har et handicapparkeringskort, så har man lov til at holde på nogle pladser, som andre ikke må holde på. Og hvis man holder der ulovligt, så tager man faktisk en plads for andre. Det er ikke samfundet, man snyder. Det er en anden borger, som har et handicap, man snyder.
6: Misbrug og forfalskning af et handicapparkeringskort kan, som det er i dag, medføre sigtelse for bedrageri, dokumentfalsk eller misbrug af ægte dokumenter. Det vil typisk blive straffet med bøde eller en betinget fængselsdom. Det danske band Lucas Graham, som har Lucas Forkhammer i spidsen, trækker sig fra Ed Sheerans turné. Det skriver bandet i et opslag på Facebook. Og det sker efter, at rapperen Macklemore blev fjernet som opvarmningsnavn under popstjernens USA-turné, fordi han råbte "Befri Palæstina" fra scenen, inden han spillede en sang, der fordømmer Israels militæraktion i Gaza. Om beslutningen skriver Lukas Forkammer: "Jeg voksede op i Christiania, et lille samfund i Danmark, hvor det at sige sin mening er en del af hverdagen. At have mange penge gør ikke, at din mening